0: گونه های مهاجمی که روی اینها شکل گرفته، جلبک هایی که شکل گرفته، میکروب ها و باکتری ها و هزار و یک چیزی که رسوب کرده روی این کشتی ها، فکرش بکنید فردایی که باز بشه کاملا خلیج فارس و دریای عمان و این کشتی ها حرکت کنن، این مقدار رسوباتی که روشون هست رو پخش خواهند کرد در نه تنها خلیج فارس و دریای عمان، بلکه در اقیانوس های دنیا و شعجال. یعنی میدونید مشکلاتی که به وجود آورده فقط به خاطر این وجود، حقیقتش اینطور بگم، نحس و ننگین جمهوری اسلامی باعث شده که این مسائل پیش بیاد. وگرنه به طور عادی چرا باید هزار تا کشتی در خلیج فارس و دریای عمان لنگر بندازن و اونجا بمونن؟ به خاطر همین زیاده روی های اینها، به خاطر ماجراجویی هایی هستش که جمهوری اسلامی انجام میده و این مشکلات رو میده. نه، و من امیدوار هستم که در ایران آزاد آینده مسلماً مسئله آب یکی از مسائل بسیار مهم ما هستش، بایستی انجام بشه و آلودگی هوا، تمام اینها، و برسیم به زمانی که بتونیم نهایت استفاده را از محیط زیست خوب و زیبای ایران ببریم و بتونیم مصرف آب رو که الان به طور غیر عادی بالا هستش پایین بیاریم و بتونیم از منابع آبی که وجود داره به طور درستی استفاده کنیم.
1: بسیار هم عالی. البته تو این جنگ وقتی اینا از کار افتادن بدون انجام هیچ کاری، هوا یه دفعه
0: هوا بهتر شد و
1: پیدا شد، اونهای جانوری اومدن.
0: دریاچه رضاییه، دریاچه رضاییه ارومیه، بله، زنده شد دوباره، پر آب شد
1: دریاچه های دیگه. امروز های دکتری دوست فهیم و ظریفی به من یه حرفی زدن که جواب تمام این مسائله و اون برای من خیلی جالب بود. گفتن کی گفته که هشت و شعبی و زینبیون و غیره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هن؟ گفتم پس چی؟ گفت جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی اوناست برای خراب کردن ایران. و این واقعا درسته، اینا ایرانی نیستن. یک شخص ایرانی نمیتونه بچه ایرانی و وسط خیابون بکشه در صورتی که عروسک دستشه. بگذاریم. خانم دکتر ثابت، فرمودین از قانون، قانونگذاری که مهمترین بخشه، کاملا درست میگه. شما در پروژه شکوفایی میدونم که درگیر هستید، میخوام ببینم که به زبان ساده برای مردمی که فقط میخوان بدونن، شاید دفترچه رو حتی نخوندن، آیا شما یک چشماندازی از ایران آینده در پروژه شکوفایی دیدید که حکومت قانون و مجری قانون درست وجود داشته باشه و این باعث بشه که تمام ارکان دیگر پروژه شکوفایی بتونه درست انجام بشه و در نهایت ایران بتونه به اون شکوفایی که حقشه برسه؟
2: خب قبل از هر چیز من این رو اضافه کنم که من حقوقدان نیستم، فقط در رابطه با کار حقوقی که با گروه حقوقدانان انجام میدم.
1: اتفاقا این بهتره خانم دکتر، این بهتره که حقوقدان نیستید، چون میتونین بیشتر میتونین از منظر آدم های عادی بگین بهشون، پیامو بهشون بگین که آیا چیزی که دیدین این چشمانداز رو براشون مهیا میکنه یا خیر.
2: بله، ما جلسات در همون حد گروه حقوقی خودمون، من بخوام برای شما توضیح بدم، جلسات بسیار زیادی با گروه حقوقدانان خودمون داریم که گاهی اوقات یک مورد حقوقی ممکنه چندین جلسه طول بکشه که ما بخوایم به اون مورد رسیدگی کنیم. برای مثال دکتر بقایی گرامی، خودشون در جریان هستن، همین عدالت انتقالی برای ما زمان بسیار زیادی برده تا بتونیم دونه به دونه این موارد رو مورد بررسی، البته حقوقدانان ما، گروه حقوقدانان ما که هر کدوم تخصصشون در یک زمینه خاصی هست، بتونن این موارد رو مورد بررسی قرار بدن. گاهی اوقات این عزیزان ممکنه با هم همعقیده نباشن و این بحث ها باید ادامه پیدا کنه تا به یک اتفاق نظری ما برسیم. و در زمینه حتی مطرح کردن این مسئله با پروژه شکوفایی ایران، ما با خود خانم دکتر بهمنی هم این مسائل رو که مطرح میکردیم، باز بر سر یک مسئله یک جلسه خیلی طولانی فقط بر سر همین عدالت انتقالی رو من بخوام دوباره بگم که بعد از فروپاشی حکومت چه مراحلی باید، عدالت به چه صورتی اجرا خواهد شد. خب همونجور که گفتید خانواده های جانباختگان ما، جاویدنامانمون و از کسانی که عزیزانی رو از دست دادن، ما عدالت رو به چه صورت میخواییم برای این عزیزان بازگو کنیم، به چه صورتی قانون رو به چه صورت ما میخواییم در اونجا پیاده کنیم که عدالت برقرار بشه. این بحث بسیار مهمی است و من میدونم که عزیزانی که در پروژه شکوفایی هستند هم به همون سخت کوشی بر روی این دارن کار میکنن و این رو میتونیم به مردم ایران ما این مژده رو بدیم که عدالت برقرار خواهد شد با کاردانانی که در این زمینه دارن زحمت میکشن و مورد بررسی قرار میدن. عدالت به اون همون حالتی که خواهند خواست، امیدوارم که به اون صورت برقرار خواهد شد و همه راضی خواهند بود.
1: 100%. خیلی خوبه که اینو میفرمین. آدم خیلی خوشحالتر میشه وقتی میگین بر سر یک مسئله ممکنه چندین جلسه طول بکشه. این نشوندنده ریزبینی افراده و اون استرسی که دارن که حتما موضوع درست پیش بره. اما خب من شما این مژده رو به مردم دادین، منم میخوام این زنها رو به قاتلان بدم. از طرف خودم به شخصه دارم صحبت میکنم. اگر فکر کردین که در آینده ایران شاهزاده رضا پهلوی خیلی دموکراته، اولا ایشون و خانوادهشون معروفن به این که از حق خودشون به راحتی میگذرن ولی هرگز از حق مردم ایران نخواهند گذشت. دوم این که من اینو به شما بگم، بعضی از شما اگر فکر میکنین پس فردای روزگار فرار کنین، بعضی از شما حتی به دادگاه هم نخواهید رسید. خون بچه های مردم رو ریختن خیلی بزرگتر از اون این جنایت که بتونین راحت سر به زمین بذارید. آقای دکتر، ایران قیامته، نه. چه از نظر قیمت اجناس، چه از نظر اجناسی که حتی پیدا نمیشه. یک بازی را انداختن که بنزین رو ببریم بالا. خب قیمت بنزین رفت بالا، چندین نفر مراجعه کرده بودن همون قیمت بالا را هم پیدا نکرده بودن. چه توصیه‌ای دارین به هممون؟ میدونیم تموم میشه، خود جمهوری اسلامی هم میدونه که این بار تمومه، اما اینکه کی و کجا، این زمان بسیار هر ثانیه ساعت‌ها میگذره. توصیه شما به عنوان یک دانشمند مردمی برای مردم داخل ایران چه هست؟
0: ببینید، مهمترین چیز خانم نظامفر اتحاد و همبستگی مردمه. من اتفاقاً با تماس هایی که با داخل ایران با دانشگاهیان دارم، با اشخاصی که به هر حال توی حرفه خودشون وارد هستن، به قول انگلیس ها میدل منیجمنت میگن، مدیریت میانه در حقیقت در ایران،
1: مدیران میانه
0: مدیریت میانه ایران رو انجام میدن که میتونن در آینده ایران بسیار مؤثر باشن، بسیار مهم باشن. اینها خیلی با هم الان کار کردن، شبکه سازی کردن بسیار زیاد، به قول معروف این اصطلاح علوم سیاسی ظرفیت سازی کردن. این مسائل خیلی الان انجام شده که واقعا دلگرم کننده است. من حتی میتونم به ظرف قاطع بگم که اون چه که در داخل ایران گاهی وقتا میبینید از اون چه که ما اینجا خارج در اپوزیسیون هستیم به مراتب قوی‌تر و بهتر و محکم‌تر
1: هست.
0: اینجا اختلافات گوناگون میبینید گاهی وقتا، حتی سر یک تظاهرات گذاشتن مشکلاتی به وجود میاد، یک گروه میاد این طرف شهر تظاهرات میذاره، یک گروه دیگه میره اون طرف شهر تظاهرات میذاره، در حالی که در ایران اینطور نیست. میدونید هرچی که این فشارهای زندگی بر مردم بیشتر و بیشتر، الان من دوستانی داشتم که اتفاقا از یزد ما اومده بودن اینجا به انگلستان و رفته بودم دیدنشون، با اینکه وضعیت خوبی دارن خدا رو شکر، یعنی از چیزی نیستن، ولی باز از وضعیت اقتصادی شکایت میکردن و گله میکردن. الان چند وقت پیش آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان معروف در برنامه ما بودن، که برنامه‌ای که من روزهای یک شنبه میذارم، قشنگ اونجا گفتن اگر شما در شهری مثل تهران حقوقتون از 75 میلیون تومان در ماه کمتر باشه زیر خط فقر.
1: با این حساب تمامه.
0: یعنی شما

0: دیر یا زود، امیدوارم زود باشه تا دیر باشه. میدونید هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد، مسائل جهانی وجود داره. میبینید آقای ترامپ شب میخوابه یه چیزی میگه، صبح پا میشه یه چیز دیگه میگه ایشون. اسرائیل میخواد برنامه ها و کارهایی در پیش داره که بایستی انجام بده، آمریکای خورده جلوگیری ازش میکنه. میدونید مسائل دیگه هم خیلی مهمه. الان نگاه کنید عربستان سعودی گیر بزرگی افتاده در اون منطقه، دیگه به حدی که موشک دارن میفرستن رو به مکه و رو به خانه خدا، به قول خودشون دارن میفرستن اونجا. شوخی نیست دیگه، یعنی میدونید با تمام مقدسات اسلامی هم دارن چیز میکنن، با مقدسات اسلامی هم دارن که خودشون معتقد هستن دارن بازی میکنن و حمله میکنن. نه این من مسلم میدونم، میدونید تمام خواهد شد. امیدوارم فقط به قیمت بزرگی تموم نشه برای ملت ایران، همونطوری که متاسفانه در دی ماه گذشته دیدیم، و بتونن مردم با یک آرامشی به یک آرامشی برسن. حقیقتش میدونید جامعه زخم خورده ای داریم، جامعه ای داریم که خیلی فشار اومده بهش به خصوص در سالهای اخیر، و این جامعه بایستی یک آرامش درونی پیدا بکنه. من در همون کنفرانس آلمان که بودم، در راه که می رفتیم با خانم دکتر میترا بابک همسفر بودیم و صحبت می کردیم، اتفاقا همین به نظر من کار امثال ایشون و روان درمان ها، روانشناسان اینها، این هست که به وضعیت روحی و روانی مردم ایران برسن. میدونید الان خودکشی، میدونید بسیاری از این عزیزان، این کسانی که عزیزانشون رو دی ماه گذشته از دست دادن، پدر، مادر، خواهر، برادر، دارن خودکشی میکنن. خب اینها میدونید مشکلات بزرگیه که در بین مردم وجود داره و اینها رو بایستی درست بهش عمل کرد، درست اینها رو کاری کرد که مردم یه خورده این روی آسایش رو ببینن. و این وقت هیچ وقت این عملی نخواهد شد تا وقتی که این بختک جمهوری اسلامی بر روی ایران عزیز است.
1: سپاسگزارم از شما. و شما خانم دکتر عزیز، شما به عنوان یک مادر، به عنوان یک بانو که میدونم همونجور که آقای دکتر گفتن در خارج از کشور خب خیلی اتفاقات میفته که گاهن وقتی من با داخل ایران صحبت میکنیم میگن بازی مال شماست، ما اصلا اینجا نداریم همچین چیزی. البته یک دلیل مشخص داره، چون ما ظلم رو میشنویم ولی اونا ظلم رو تحمل میکنن، در اون شرایط آدم ها واقعی ترن. اما در اینجا هم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام میدیم، من جمله این که میدونم که خانم دکتر و انجمن حقوقدانان به همراه حقوق بشر و غیره کارهای دیگری هم میکنن، پتیشن هایی درست میکنن، نامه هایی به سازمان های مختلف میفرستن. خانم دکتر اینو بفرمایید و یه توصیه هم بفرمایید به بینندگان ما تا با جملات شما برنامه رو تموم بکنه.
2: بله، ما اینجا صدای مردممون در ایران هستیم. از روزی که ما از ایران اومدیم بیرون هیچ وقت از اونها جدا نبودیم، اومدیم اینجا که یک روز بتونیم برگردیم، نیومدیم که بمونیم. به ناچار اومدیم، به اجبار اومدیم، ولی همیشه امیدمون بر این بود که بتونیم یک روز به ایران آباد خودمون برگردیم و همیشه تلاش کردیم. تعداد ما کم نیست، زیاد هستیم، همه ما ایرانی هایی که به امید یک چنین روز روشنی زندگی کردیم و زندگی میکنیم، و در اینجا خود شما یکی از این عزیزان هستید که فعال هستید، جناب دکتر برایی که ما میگیم همیشه همه جا هستند، در همه جا. من گاهی اوقات میپرسم شما چجور وقت میکنید، ولی خب خود من هم البته که در خانه مشروطه ما فعالیت های خیلی زیادی رو داریم، در اندیشکده ای هستیم که فعالیت می کنیم، روشنسازی می کنیم، اندیشه سازی می کنیم برای آینده ایران، برای اون روز که همه ما بتونیم پای صندوق های رأی بریم و برای اون چه که می خواهیم رأیمون رو به صندوق بریزیم. که خب البته در خانه مشروطه ما امیدوار هستیم پادشاهی بر اساس قانون باشه، قانون اساسی مشروطه رو ما بتونیم بازسازی بکنیم و داشته باشیم. در گروه حقوقدانان فعالیت

0: زیادی رو همراه با سازمان حقوق بشر لندن ما انجام دادیم. نامه های بسیار زیادی رو در حمایت از عزیزانمون که در زندان ها هستن، در چهار دیواری که صداشون رو کسی نمیشنوه ما نوشتیم. با امنستی در تماس بودیم و خبر بسیار خوبی رو که از امنستی دیروز داشتیم که اعلام کردن باعث خوشحالی ما بود. البته امنستی بارها گزارش های بسیار خوبی رو داده. با سازمان های سازمان ملل و همه گروه ها، از گروه حقوقدارا ما چندین نامه شکایت نوشتیم که همونجور که شما گفتین اعضای حکومت جمهوری اسلامی در هر کجای دنیا بعد از فروپاشی برن اینها 100% مطمئن باشن. با اون شکایت هایی که در سازمان ملل ثبت شده، حالا نه تنها از گروه ما، از همه گروه های دیگه، اینها به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. هیچ وقت نمیتونن از زیر اون ظلم و ستمی که به ملت ما کردن، اینها در هر کجای دنیا باشن شناسایی خواهند شد و به دادگاه های بین المللی کشیده خواهند شد. نامه های پتیشن هایی که ما نوشتیم و نامه هایی که داشتیم با همکاری حدود 80، یکی از نامه های با 80 سازمان و نهاد سیاسی امضا کردن، نامه ای داشتیم فکر میکنم بیشتر از 80 بود، نامه ای که به جدیدن نوشتیم در حمایت از یکی از زندانیانی که به دانشجوی پزشکی که به اعدام محکوم شدن، و این فکر میکنم حدود 60 امضا ما داشتیم از سازمان ها و نهادها و به همه نهادهای بین‌المللی فرستاده شده. نامه بین‌المللی نوشته میشه و به تمام نهادهای بین‌المللی هم فرستاده میشه. من در اینجا فقط میخوام به ملتمون، اگر صدای ما رو میشنون در ایران، بگیم که تنها نیستید، ما با شما هستیم، امیدتون رو از دست ندید. گفتن این برای ما شاید فکر میکنید در اینجا آسون هست، با تمام اون فشاری که این عزیزان در اونجا میدونیم، ما آگاه هستیم چه فشارهایی رو متحمل میشن، ولی ما در کنارشون هستیم و روزی نیست یا ثانیه ای نیست یا دقیقه ای نیست که ما به فکرشون نباشیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بقایی، مادرشون حال احوال خوبی ندارن و من به جای ایشون از بینندگان خداحافظی میکنم. سپاسگزارم بانو که در مجلس شرکت کردین. سپاسگزاریم از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو با بدون سانسور و با کمال افتخار با مردم ایران به اشتراک بگذاریم. این شب صبح میشه و این روزگار میگذره و من و شما و دیگری به همراه پادشاهمون به روزگاری که لیاقتش رو داریم خواهیم رسید. بدرود، پاینده ایران، جاوید شاه.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دموکراسی از اون چیزایی که زیاد دربارش میشنویم یا حداقل تا چند وقت پیش زیاد میشنیدیم. خیلی بحثا هم سر اینه که دموکراسی یعنی ببینی اکثریت چی میگه، همون کارو بکنی. اصلا خارج از سیاست هم میگیم شام چی بخوریم، میگیم دموکراسی باشه، هر چی بیشتر رأی آورد همون. اینم یه درکی از دموکراسی دیگه، منتها درک خیلی ناقصیه. فهم ناقص هم دیدیم باعث سوء تفاهم میشه، باعث سوء تفاهم‌های مهمی هم ممکنه بشه. و بعد وقتی سوالای پیش میاد که خب اگه دموکراسی انقدر چیز خوبیه، چرا فیلیپین که مثلا دموکراسی داره وضعش اینه؟ یا اگه واسه اینکه وضع آدم‌ها وضع مردم خوب بشه دموکراسی لازمه، چرا عربستان بدون اینکه دموکراسی داشته باشه وضع مردمش خوبه؟ این کتاب به من کمک کرد یه مقدار از این سوء تفاهم‌ها رو متوجهش بشم و یه خورده دقیق‌تر بفهمم که دموکراسی چیه و چرا واقعا مهمه. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 119 پادکست بی پلاس. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism، تبعات سیاسی پراگماتیسم. نویسندش یا نویسنده هاش جک نایت و جیمز جانسون. کتاب از انتشارات دانشگاه پرینستونه و درباره فایده دموکراسی حرف میزنه، درباره یه فایده ایش که کمتر بهش فکر میکنیم و خیلی هم جالب ارائهش میده. کتاب البته کتابی نیست که برای مخاطب عامی مثل ما باشه، ولی ما سعی کردیم که چون کتاب مهمیه حرفش رو اونطوری که میفهمیم در بیاریم و بعدم اونطوری که فکر میکنیم مناسبه اینجا تعریف بکنیم، به خاطر اینکه با اینکه کتاب دانشگاهی حساب میشه تا یه حدی، ولی حرفش به نظرم خیلی مهمه و مخصوصا برای ما بسیار حیاتی. برای همین هم 119 همین کتابی که رفتیم سراغش اینه. اینجا برداشت عباس سیدین و بنده رو میشنوید از این کتاب مهم. با یک یادآوری کوچیک، تشکر و یادآوری برای پشتیبانی. ما پشتیبانی ریالیمون یه مدت زیادی بود قطع بود، مشکل داشت، الان دوباره برقرار شده و ما بسیار ممنونیم، بسیار مفتخریم به پشتیبانی های شما و خیلی هم برامون به اندازه همیشه بلکه بیشتر از همیشه معنی داره کسایی که دوست دارن و میتونن پشتیبان پادکست بشن، چه در داخل ایران چه از خارج از ایران. دمتون هم گرم. راهاشو اگه میخواید بدونید توی توضیحات پادکست میگذاریم، تو توضیحات اپیزودم هست. bplaspodcast.com هم برید هست، کلن هم گوگل کنید پشتیبان بی پلاس، میارتتون همون جایی که باید باشید. دم شما گرم. بریم سراغ کتاب اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism. توی بحث‌های سیاسی و اینا یکی از چیزایی که زیاد دربارش حرف میزنیم دموکراسیه. یه وضع خاصی هم داره حرفمون. بعضی وقتا یه چیزایی میگیم انگار دموکراسی رو اون نسخه شفابخشی میبینیم که قرار همه مشکلات رو حل کنه، آزادی بیاره، توسعه بیاره، رفاه، خوشبختی، ثروت و قدرت برای کشور. و بی دلیل هم نمیزنیم این حرفا رو، نشون به اون نشون میگیم که این همه کشور توسعه یافته است، هستند مردمانی در رفاه و خوشحال و اینا دارن و همه دموکراتیکن، همشون دموکراتیکن. بعد ولی از اون طرف گوش میدی به حرفا درباره دموکراسی، میبینی که به این سادگی هم نیست. بعضیا میگن نه آقا، اصلا یه جامعه ای که تاریخش، نهاداش، خانوادهش، آدمهاش، اینا اصول دموکراتیک توشون جا نیفتاده، این خیلی راه درازی داره برای اینکه به دموکراسی برسه، اصلا زوده، دموکراسی براش زوده. از اون بحثای تکراری هم هست که خیلی زیاد میشنویم، بحثای خیلی پرتعداد، پرتکرار، کم محتوا و عموماً بدون پشتوانه. امون تا دو تا چیز تو این حرفا تکرار میشه، یعنی وقتی مخصوصا گفتگو درباره ایران و سرنوشت ایران و ایناست، دو تا نگاه خیلی تکراریه. یکی این که دموکراسی میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل کنه و دو این که دموکراسی خیلی از ما دوره. جفتش یه چیزاییه که ما زیاد دربارش میشنویم، از آدمهای مختلف میشنویم و هر دوی این ادعاها رو من الان مخصوصا با این کتاب به جفت اینا خیلی خیلی شک دارم. هم به این که دموکراسی همه مشکلات رو میتونه حل کنه
و هم اصلا به اینکه دموکراسی خیلی از ما دوره و ما حالا کوتاه با این جامعه و با این مردم و با این فلان بخوایم به دموکراسی برسیم، به خاطر اینکه از طرف میبینم که خب خیلی جهات دموکراتیک شدن ولی اون پیش نیازایی که مثلا میگن برای دموکراسی لازمه رو نداشتن. جامعهشون، آدماشون، نهاد خانوادهشون خیلی دموکراتیک تر از فرهنگ ایرانی نیست، ولی کشور سیستمش دموکراتیکه. توی اون کتاب لحظه تأسیس هند دیدیم دموکراسی وقتی که به هند آمد، یعنی وقتی سیستمشون رو دموکراتیک تصمیم گرفتن داشته باشن، مردمش سواد نداشتن، کشورم راه نداشت، انقدر راه نداشت که اینا بخوان برن همه این دهکوره ها مثلا رأی مردم رو بگیرن. جامعهش هم نگاه میکنی اینطوری نیست واقعا بگی که نه اینا جامعه از نهادهای پایین شروع کردن همه دموکراتیک شدن، فرهنگی دموکراتیک دارن، همچی خبرهایی نیست اونجا. از جاهای دیگه هم میشه خیلی مثال زد از کشورهایی و از جامعه هایی که اون مقدماتی رو که میگن باید داشته باشه یک کشوری که دموکراتیک بشه ندارن، یا حداقل کمتر از ایران دارن، ولی سیستمشون دموکراتیکه. اندونزی سیستمش دموکراتیکه. یعنی به نظر نمیرسه دموکراسی اونقدایی که میگن دور از دسترس باشه مثلا برای ایران به خاطر این موانع حداقل. از اون طرف اونقدر فکر نمیکنم دموکراسی اون چیزی باشه که همه مسائل رو حل میکنه. یعنی درسته که خیلی دموکراسی ثروتمند میبینیم، سوئد میبینیم، نروژ میبینیم، کشورهای مرفه میبینیم که دموکراتیک سیستمشون، ولی دموکراسی فقیر هم کم نداریم. مغولستان هم دموکراسی، گواتمالا هم دموکراسی، ولی فقیرن. اینطوری نیست که هر کی دموکراتیک باشه حتما ثروت و رفاه هم براش میاد. از اون ور اینطوری هم نیست که هر کی ثروت و رفاه داره مردمش دموکراتیک باشه. امارات هم هست، سنگاپور هم هست، اینا دموکراسی ندارن ولی وضع کشورشون خوبه. اصلا چین که این همه درباره رشدش و قدرتمند شدنش و اینا صحبت میکنی، دموکراسیش کجا بود؟ پس دموکراسی با وضع خوب اقتصادی هم همیشه همراه نیست، تناظر یک به یک حداقل نداره. حتی دموکراسی همیشه به معنی باثبات بودن هم نیست. ولی کشورهای دموکراتیکی هستن که سیستم سیاسی باثباتی دارن، ژاپن هست، آلمان هست اینا، ولی دموکراسیایی هم هستن مثل تایلند که بین انتخابات و کودتا در نوسان سیستمشون. دموکراسی هم هست مثل فیلیپین که رو لبه داره راه میره، سیاستش محل دعوای چند تا خانواده است و رئیس جمهور رو به خاطر کشتار تحویل دادگاه بین المللی میدن و ثبات نیاورده دموکراسی براش. دموکراسی داره، ثبات نداره. ثبات هم باز دوباره مثل همون ثروت کشورهای دیگه داریم که خیلی هم ثبات دارن، دموکراسی ندارن. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باثباتند، ویتنام باثباته ولی دموکراسی نداره، از نظر اقتصادی هم وضعش بد نیست ولی دموکراسی نداره. یعنی انگار ما یه چیزای زیادی رو بی خودی وصل کردیم و وصل میکنیم به دموکراسی و اینطوری برامون شده یه نسخه جادویی، در حالی که نگاه که بکنیم داستان کشورها رو میبینیم نه دموکراسی، نه داشتنش بلیت تضمینی ثروت، نه بلیت تضمینی ثبات، نه نداشتنش تضمین فقر و بی‌ثباتیه. پس اون تصویر که دموکراسی قراره همه مشکلات اون رو حل کنه، حداقلش به این سادگی که فکر می‌کنیم نیست. منتها حالا این حرفا رو زدیم، اگر اینطوریه پس اصلا چه اهمیتی داره؟ اصلا اهمیت دموکراسی چیه اگر نه ثروت و رفاه و رشد اقتصادی رو تضمین می‌کنه، نه ثبات سیاسی رو؟ پس اصلا چه کاری؟ اینجاست که این کتاب جالب میشه. این کتاب درباره اینه که چرا انقدر گیر دموکراسی هستیم، چرا این همه سال مبارزه برای دموکراسی، هزینه برای دموکراسی، این همه حرف و نقل و سخن از چیزی که نه داشتنش تضمین آینده بهتره، نه نداشتنش گارانتی بدبختیه، و تازه اگرم داشته باشی خودش باز ممکنه از توش گرفتاری‌های بزرگ در بیاد، این دلیلش چیه؟ بعد تازه از همه اینها گذشته این همه گیر و گور توی خود دموکراسی ها میبینیم. یعنی یکی از نردبان دموکراسی میاد بالا با انتخابات، بعد نردبون رو ور میداره میزنه زیر انتخابات. یا انتخابات رو نگاه میکنی توی کشورهایی که 200 سال سابقه دموکراسی دارن، معروف به دموکراسی، مثلا آمریکا، نگاه میکنین انقدر پول توش مهم شده، اصلا از روی پول، اینکه کی پول بیشتر داره، کی پول بیشتر خرج میکنه، میتونی برنده رو حدس بزنی دیگه، تقریبا با قطعیت میتونی حدس بزنی. یعنی خب پول بزرگ میره سرنوشت انتخابات رو تعیین میکنه دیگه.
و بعد خیریه هم که نیست، پول یه کاری میکنه، بعد شما باید برای اونی که پول داده یه کاری بکنه دیگه. یعنی سیستمی که توی خودش هم خیلی زیاد گیر و گور هست. پس واقعا اهمیتش چیه؟ چی کار میکنه که این همه ارزش داره؟ اصلا وقتی یکی داره از دموکراسی دفاع میکنه، واقعا از چی داره دفاع میکنه؟ واقعا حرف چیه؟ ارزش دموکراسی کجاست؟ من حالا خودم راستشو بگم، این کتاب، اصلا کار کردن با این کتاب، اولین تجربه من بود از اینکه یک متن خیلی جدی درباره دموکراسی بخونم. ولی خب در طول این سالها شنیده بودم از مشکلاتش میگن، از خوبیاش میگن و نگرانی درباره دموکراسی هست و میدیدم اعلام نگرانی میکنن، ولی فکر میکردم این نگرانی هم شاید یک پدیده تازه‌ای باشه. شروع این کتاب ولی با اینه که آقا این نگرانی فکر نکنید چیز تازه‌ای ها. 100 سال پیش، قبل از اینکه دموکراسی اینقدر گسترده بشه در قرن 20، نگرانی خیلی زیاد. میگه که 100 سال پیش در دنیا، یعنی بین دو جنگ، خوشبینی به دموکراسی بسیار بسیار کم شده بود. اونم توی دنیایی که جنگ جهانی اول شده در اروپا، آمریکا پا شده اومده به نام دفاع از دموکراسی در اروپا جنگیده. بعد میبینی همون جامعه آمریکا که با میریم اروپا به جنگیم برای دموکراسی، همون جامعه قانون گذاشته ممنوعیت الکل در آمریکا، یه قانونی که فضا درست کرده کشور رو تحویل جرائم سازمان یافته و آلکاپون و امثال آلکاپون و اینها بده. یا تو همین آمریکا صدای دموکراسی از یه طرف بلنده، صدای دفاع از دموکراسی خیلی خیلی بلنده. از اون طرف تو مدرسه ها دارن میگن که داروین و فرگشت و اینا رو چیزی نباید ازش بگی. و جفت اینا، چه اون داستان الکل رو ممنوع بکنیم با همه پیامدهایی که داشت، یه ویدیویی هم توی یوتیوب بی پلاس دربارش داریم، چه داستان این که این داروین و اینا چیزای غیر دینی اینا رو نباید بگین، جفتش با سازوکار دموکراتیک آمده. بعد خب یک اندیشمندان این چیزها رو میبینن، میبینن از تو دموکراسی همچی چیزهایی در میاد، میگفتن که خیلی هم به این پدیده نمیشه خوشبین بود. از جمله این آدم ها فیلسوفی به نام آقای جان دیوی 1927 توی کتابش نوشت که خوشبینی به دموکراسی این روزا دیگه خریداری نداره واقعا. و این نگرانیه که میگم امروزم هست. امروزم توی دنیای بعد از 11 سپتامبر یه سری آمریکا جنگ شروع کرده به نام دموکراتیک کردن کشورها. یعنی با پرچم میخوایم دموکراسی بیاریم، در این ربع قرن گذشته خیلی کار کرده آمریکا. خیلی سر و صدا کرده، خیلی جنگ، خیلی ویرانی. و ما همزمان تو دنیا چی میبینیم؟ الان داریم اینو میبینیم که یه جوری الگوریتما اطلاعات غلط پخش میکنن که دیگه اصلا بحث سر فکته. یعنی یه دنیا یه جوری بود که فکت ها رو میپذیرفتن، بعد حالا درباره مثلا ایده، گزینه های مختلف، خانش های مختلف، اینا بحث بود. ولی الان بحث سر فکته، یعنی هیچ فکتی نیست که همه سرش توافق داشته باشن، همه چی رو حواست، هیچ واقعیتی وجود نداره انگار. یعنی وضع دموکراسی خوب نیست. یا این که میبینید توی خیلی از کشورها انتخابات تبدیل شده به یک مناسک پر هزینه، یک مناسک گرون قیمت سیاسی، ای خب نگران میکنه آدم ها رو درباره دموکراسی. اینکه جامعه هایی میبینی که دموکراتیکن ولی از اون طرف مشکلات عظیم دارن، نابرابری خیلی گسترده دارن، اینا خب نگرانی میاره. خوشبینی رو به دموکراسی میتونیم بگیم حداقل خیلی کم میکنه. خوشبینی که دلیلم براش داریم، میبینیم با این همه مشکلات و این همه مسئله های سخت و پیچیده که جواب درستی هم اگر داشته باشن، جوابشون کنده، جوابشون بحثای جذاب داغ درست نمی کنه. از اون طرف یه بازاری هست با بحثای جذاب داغ برای جوابای ساده که جامعه می پره سری بغلشون می کنه، میگه که این خوبه، این خیلی عالیه، من همینو می خوام. یعنی امروزم مثل 100 سال پیش نگرانی به دموکراسی زیاد، خوشبینی به دموکراسی کمه. و نویسنده‌های این کتاب میگن که همه اینا تقصیر دشمنای دموکراسی نیست. این نگرانی‌ها یه بخش زیادیش به خاطر اینه که مدافعین دموکراسی ازش خوب دفاع نمی‌کنن. از جمله میگه ما که مدافع دموکراسی هستیم، خیلی وقت‌ها یه جوری ازش حرف می‌زنیم انگار که دموکراسی هدفه، انگار که مقصدیه که میخوایم بهش برسیم، انگار که یک مجموعه ای از ارزش هاست.
در حالی که نیست، در حالی که یک مکانیزم دموکراسی، یک مجموعه ای از شرایطه. خیلی تفاوت مهمیه. دموکراسی یه دین نیست که بگه باید بهش ایمان داشته باشی، یک وضعیتیه که باید بخوای که بسازیش، یعنی میشه ساختش، میشه ساختش، میشه خرابش کرد، میشه ساختش، میشه آسیب بهش زد، میشه تعمیرش کرد. یعنی دموکراسی جواب مسئله ها نیست، یه راهیه برای اینکه بین جوابایی که برای مسئله هست انتخاب بکنیم. همه ی حرفی که میخوایم بزنیم سر همین جمله وایساده که دموکراسی جواب مسئله های ما نیست، روش ماست برای اینکه بین جوابها انتخاب بکنیم. درباره این حالا صحبت میکنیم. فقط اولش بگم، حالا اولش که یه خود مقدمه هم آمد، متا این کتاب یه مقدار سنگینه، برای ما سنگین بود راستش، سنگین ولی ضروری. یعنی احساس کردیم که هرچی هم بیشتر خوندیم، سر کله وایس دادیم، دیدیم که آره این خیلی سخته ولی واقعا میارزه، به سختیش میارزه. خیلی امیدواریم که چیزی رو اشتباه نگیم، اشتباه متوجه نشده باشیم، اشتباه منتقل نکنیم، ولی بسیار حرفایی که این تو هست حرفای مهمیه، منتها یه مقدار حوصله میخواد. گفتم این یادآوری رو هم داشته باشم. بعضی از کتابای ما، بعضی از اپیزودایی که کار میکنیم راحت ترن، این از اون خیلی راحتا نیستی، خود حواس جمع میخواد و باید دل داد بهش. با یک سوالی شروع کنیم، با یک سوالی که اتفاقا دربارش هم زیاد صحبت کردیم یا شنیدیم یا حداقل شاهد بحث دربارش بودیم. سیستم اقتصاد خصوصی بهتره یا دولتی؟ یا حالا کلی هم صحبت نکنی، مثلا آقا توی جامعه سیستم بهداشت و درمان باید دست بازار آزاد باشه یا باید دست دولت باشه؟ این بحث خیلی تکراریه دیگه. یکی میگه که آقا دولت هر جا وارد شده کارو خراب کرده، درمان و بهداشت اینم چیز مهمیه، اینو باید سپورت به بخش خصوصی، خود مکانیزم بازار در میاره و همون اندازه‌ای که عرضه باشه تقاضا درست میشه، بازار حل میکنه مسئله رو. یکی دیگه از اون ور میگه نه آقا، مگه با جون مردم میشه شوخی کرد؟ مگه درمان مردم رو میشه داد دست سودجویان بخش خصوصی که خون مردم رو کنن تو شیشه، با سلامت مردم کاسبی رو بندازن اینا؟ این اصلا کار دولت، باید بمونه دست دولت. شبیه این بحث واقعا درباره درمان هست، درباره مسکن هم هست، درباره آموزش هم هست. و اینقدر بس تکراریه که گاهی فکر میکنیم همه داستان همینه که بازار باشه یا دولت باشه، یه بار تکلیف رو روشن کنیم ببینیم کدوم درسته، دیگه همونو بگیریم تا آخر بریم. بعد چون اینطوری فکر میکنیم، اونی رو هم که جوابش با ما فرق میکنه مسخره میکنیم، میگم تو اصلا نمیفهمی، اصلا چطور ممکنه یکی انقدر احمق باشه که فکر کنه سیستم دولتی بهتره؟ این همه سیستم دولتی فاجعه رو ندیدی؟ یا چطور ممکنه یه نفر انقدر بیرحم باشه که فکر کنه سیستم خصوصی خوبه، لابد مثلا میخوای مردم بمیرن؟ حالا از خود این دعوا بیایم بیرون که این بهتره یا اون بهتره، بریم یه مرحله جلوتر سوال کنیم. وقتی یه عده اینطوری فکر میکنن که سیستم دولتی بهتره، یه عده فکر میکنن سیستم خصوصی بهتره، چطوری باید انتخاب کنیم؟ چون بالاخره باید یه انتخابی کردی، کی باید تصمیم بگیره دیگه؟ کی باید تصمیم بگیره که کدوم راهو بریم؟ چطوری باید تصمیم بگیریم؟ موضوع این کتاب، بحثای این کتابی که تو این اپیزود داریم ازش صحبت میکنیم، در این سطحه، در این سطح نیست که دولتی بهتره یا خصوصی، در این سطحه که خب دولتی یا یک راه حل، خصوصی راه حل، چطوری از بین اینا انتخاب کنیم؟ و جواب به این سوال ساده همه چی رو عوض میکنه. با همین مثال بهداشت و درمان بریم جلو، در طول اپیزود چند بارم بهش برمیگردیم. میگه ببین، سه تا نکته مهم هست، سه تا واقعیت هست که ما بالا بریم پایین بیایم همه جا هست. اول کار باید اینو بپذیریم که واقعیت دنیا اینه. این سه تا رو اگر نپذیریم، اگر اصلا از اون بدتر بهش فکر نکنیم، همه بحثا درباره دموکراسی و چطوری تصمیم بگیریم و کشور چطوری اداره بشه و اینا، همه این بحثا شله. حالا نمیخوام بگم باطله، ولی واقعا شله. این سه تا واقعا پایه فهمیدن صورت مسئله است. اولیش هم تنوعه، یک تنوعی که نمیشه کمش کرد، تنوع نظرات، که ما نظرهامون با هم فرق داره، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. واقعیت، اون آدمی که من فکر میکنم که واقعیت به این روشنی رو چرا نمیفهمه، چرا نمیخواد بپذیره،
معمولا نه از من جاهلتره، نه کم اطلاعتره، نه بدتینتر از منه. واقعیتش اینه که با من فرق داره. ارزشاش ممکنه با من فرق کنه، منافعش ممکنه با من فرق کنه، تجربه زندگی که داشته و داره با من فرق داره. اصلا این که چی خوبه از نظر من و اون ممکنه با هم متفاوت باشه. من اگه همه عمرمو تو صف بیمارستان دولتی گذرونده باشم که نوبتم بشه پامو عمل کنم، یه جور فکر میکنم به داستان. اگه یه عمری بیمه خصوصی داشتم، یه جور دیگه فکر میکنم به قصه. اصلا تعریف ما از کلمه درمان، تجربه ما از سیستم درمان، دو تا تصویر متفاوت به ما میده. این تفاوت هم چیزی نیست که بگی که حالا اگه یه خورده آموزش بدیم مردمو مثلا از بین میره، همه مثل هم فکر میکنن. این خورده تبلیغ کنیم، کار تبلیغی کنیم، کار رسانه‌ای کنیم، این فرقا رو میشه از بین برد. نه، این تقلیل ناپذیره. شما هر نهادی که درست بکنی، هر عرفی که بیاری، هر قانونی که بگذاری، یه عده‌ای راضی ترن، یه عده‌ای ناراضی ترن، یه باقی مونده اختلافی همیشه میمونه. نداریم جامعه‌ای که همه توش یک صدا باشن. اصلا اگه داشته باشی باید نگران باشی. اگه یه جایی رو ببینی همه یه صدا هستن، حتما یکی بقیه رو خفه کرده که صداشون در نیاد دیگه. تنوعی که کاریش هم نمیشه کرد، این واقعیت اوله. اولی از ستا. واقعیت دوم یک پارادوکس ظریفیه. اونم این که آره، درسته که آدم‌ها خیلی با هم متفاوتن و با هم فرق دارن و تنوع نظرات داریم و اینا، ولی سرنوشتامون به هم گره خورده. من اگر نظرم اینه که واکسن چیز خطرناکیه، ریسک داره، و در نتیجه بچه‌مو واکسن نزنم، ما زندگیمون به هم گره خورده. بچه شما رو هم دارم در معرض ریسک بیشتر قرار میدم. من اگه طرفدار اینم که کارخونه بیاد دم شهرمون، خودم هم تو همون کارخونه کار میکنم، محصولاتش رو هم دارم میخرم، در واقع این کارخونه که میاد آلودگیش رو دارم به تو هم میدم. اون وقتی هوا رو آلوده کنه، فقط واسه من آلوده نمیشه که، دودش توی چشم بقیه هم میره. چه تو اون کارخونه کار کنن چه نکنن، چه مشتری محصولاتش باشن چه نباشن. محیط زیست، اقتصاد، سلامت عمومی، اینا هیچ کدوم به این مرزی که بین من و تو هست احترام نمیذارن. ما به هم وابسته ایم. تا وقتی کنار هم زندگی میکنیم به هم وابسته ایم. و اینو بذاریم کنار اون که گفتم ما با هم متفاوتیم، ما نظرامون با هم فرق میکنه، ولی نظرامون رو هم تأثیر میذاره. چی کار کنیم که اینطوری نشه؟ یا باید بگیم که خب من که نظرم با شما فرق میکنه، من باید برم؟ هر کی نظرش با بقیه فرق میکنه باید بره؟ که خوش شدنی نیست، چون اولا که به هر حال هر چقدر کوچیک کنی به هر حال یه آدمای نظرشون با بقیه فرق میکنه. بعدش هم این که مگه میشه حذف کرد؟ اگه شما بخوای هر کسی رو که متفاوته یه جوری حذفش بکنی، به جز محدودیتای فیزیکی که داره شدنی نیست، خود نتیجه‌ش هم نتیجه تلاش براش رو هم در طول تاریخ دیدیم دیگه. تلاش این همه آدمایی که فکر کردن یه کسایی که متفاوت هستن رو باید حذف کنیم. نباید باشن. برن. پاسپورتشون رو بگیرن برن. برن یه جای دیگه. مملکت مال ماست. نمیشه. نتیجهش فاجعه است. نتیجهش تعارف نداره. همیشه فاجعه است. پس چیزی که میمونه اینه که یه جوری باید با هم کنار بیایم. وقتی نمیشه همه اونایی که جور دیگه فکر میکنن برن، نمیشه یه گروهی اون یکی دیگه کلا حذف کنه که نباشه، پس یه جوری باید با هم کنار بیایم. ما آدمایی که نظرامون با هم فرق میکنه، زندگیمون هم به هم گره خورده، باید با هم کنار بیایم. میلیون ها آدمی که همدیگه رو نمیشناسن باید با هم کنار بیان. و کنار بیان که خود به خود که نمیشه که، کنار بیان قاعده میخواد، یه قاعده هایی میخواد که از قبل معلوم باشه، همه بدوننش، پیش بینی پذیر باشه که ما اگه دعوامون شد کجا بریم، ما وقتی میخوایم با هم پول رد و بدل کنیم چی کار کنیم، ما وقتی میخوایم با هم تصمیم بگیریم چی کار کنیم. به این قاعده های ماندگار میگن چی؟ میگن نهاد. نهاد دادگاه، نهاد بازار، نهاد رأی‌گیری، نهاد قانون اساسی. این کنار اومدن در مقیاس بزرگ یعنی نهاد ساختن. ولی گفتم سه تا واقعیت. دوتای اولشو گفتم تنوع، دومیش این که زندگیامون با هم گره خورده، سومی نتیجه جمع این دوتاست. آدمایی که یک متفاوت هستن، دو به هم گره خوردن، به یک اختلاف نظری میرسن نهایتاً که تمام نمیشه. تمام نمیشه یعنی اینطور نیست که ما بگیم که
ما الان اختلاف نظر داریم، یه جوری این اختلاف نظر رو حل کنیم که همه با هم هم نظر بشیم. این بی پایانه. اصلا انتظار این که یه روزی اختلاف نظرها همه بره کنار، همه یک دل بشیم رو نباید داشت. این دندون لغ رو باید کند. این واقعیت سومه. تا تنوع هست این اختلاف نظر هم هست. فکر نمی کنم هیچ کدوم این سه تا واقعیتی که گفتم جای سوال داشته باشه. یعنی تصورم که بکنیم، مثلا شما فرض کن یه روزی برسه که همه سر یه توافق کنیم که آقا ما دموکراسی میخوایم. ما میخوایم دموکراتیک باشه سیستم. بسیارم عالی، تبریک میگم، شما مبارک باشه، همه دموکراتیک شدیم. خب حالا دعوا شروع میشه که از چند سالگی رای بدن. زندانیا هم میتونن رای بدن یا نمیتونن؟ اونایی که خارجن میتونن رای بدن یا نمیتونن بدن؟ رفراندوم اگه بخواد بشه سر چی باشه؟ سر چی نمیتونه رفراندوم باشه؟ یعنی توافق هم که بکنی، خود توافق میتونه توش بشه موضوع اختلاف دیگه. میشه. ما یه تصویری گاهی تو ذهنمون هست که آره یه روزی همه با هم موافق میشن، دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. نداریم همچین چیزی. اون همه یک دل و زبان و اینا وجود نداره. اصلا میگم شخصا اگه ببینم یکی میگه یه جا همه یک دل و یک زبانن، میگم اوه اوه، ببینی اختلافایی که اینا سرکوب کردن کی کجا بزنه بیرون. یا میگم چه بلایی سر اینا آورده که یک دل و یک زبان شدن، مگه میشه؟ و این کتابم هم همینو میگه، میگه نداریم، میگه همچین چیزی نمیشه. بعد خب میگه اگه نمیشه تکلیف چیه؟ اگه ما نظرامون با هم متفاوته، به همم گره خورده سرنوشتمون، نمیتونیم هم ول کنیم همه بریم، اختلاف نظر هم دائمیه بینمون، خب چطوری باید سیستمو چرخوند؟ اصلا راهش چیه؟ خیلی سوال خوبی هم هست. کتاب میگه شما اگه کلن میخوای ببینی سیاست یعنی چی، از همینجا باید شروع کنی. سیاست همینه. سیاست کشمکش و اختلاف سر چیزهای مهمه، اصلا چیزی جز این نیست. اگه اختلاف نظر نبود که همچی چیزی لازم نداشتیم. که میگه شما این سه تا واقعیت رو بذاری کنار هم، اون سوالی که یک عمری شاید پرسیدی بهش فکر کردی عوض میشه. تا حالا میگفتیم ما چرا نمیتونیم با هم توافق کنیم؟ چرا این مردم یک دست نمیشن، یکی نمیشن؟ یه جوری که انگار توافق نکردن یک مریضیه، یک عیبیه که باید درمان بشه. نویسنده ها میگن نه، این اختلاف مریضی زندگی اجتماعی ما نیست، عارضش نیست، خود زندگی اجتماعی ماست، حالت پایه همینه. سوال این که چطوری وفاق کنیم، چطوری توافق کنیم، اساسا سوال اشتباهیه. سوال درست اینه که با وجود این اختلاف ها چطوری باید با هم زندگی کنیم. خیلی خیلی این مهمه که بفهمیم این بازی با کلمات نیست. اینا دوتا سوال بنیادی متفاوت هستن که آدم رو میفرستن دو جای مختلف. شما اگر فکر کنی که مشکل از توافق نکردن و توافق نداشتنه، دنبال یه چیزی میگردی که همه رو یکی کنه. یه رهبر کاریزماتیکی، یه فصل الخطابی، یه اوامر ملوکانهی بیاد بده همه بحثا تموم بشه، یه ایدئولوژی که بیاد همه رو ببره زیر یه پرچمی، یه دشمن مشترکی که همه رو پشت یه سنگر بشونه. و تاریخ پر از جامعه هایی که این راه رو رفتن، پر واقعا. ولی اگر شما بپذیری که نه، اختلاف در ذات زندگی جمعیه، دیگه دنبال اون نمیگردی، دنبال یه چیز دیگه میگردی، دنبال یک مکانیزمی میگردی، نه برای حل اختلاف و نه برای قایم کردن اختلاف، یه مکانیزمی که اختلاف رو بغلش کنه، یه سیستمی که اختلاف رو بپذیره، تنوع رو اصلا فرض بگیره، بعد بگه با این شرایط حالا چطوری باید تصمیم بگیریم. جالب شد نه؟ خیلی به نظر من تفاوت مهم، ظریف و معمولا نادیده گرفته شده ای. همینو برگردارین تو اون سیستم بهداشتمون، سیستم بهداشت و درمان، ببینیم معنی این حرف چیه. سوال چی بود؟ که آقا سیستم بهداشت و درمان خصوصی باشه یا دولتی باشه؟ هر کدوم از ما هم احتمالاً یه جوابی داریم و جوابمونم به نظر خودمون طبیعیه و همونجوری که ماهی آبو نمیبینه، ما همون سیستمی رو که توش بزرگ شدیم و دربارش زیاد خوندیم و شنیدیم و اینا فکر میکنیم حالت عادی دنیا همینه، فکر میکنیم معمول همینه، طبیعی اینه، در حالی که نیست. اصلاً سیستم طبیعی وجود نداره اینجا. هیچ کدوم از گزینه‌ها طبیعی نیستن. نه سیستم کانادا طبیعیه، نه سیستم آمریکا طبیعیه، نه هیچ سیستم ترکیبی از بین این دوتا طبیعیه. همه اینا طراحی شده هستن.
همه اینا ساخته شدن. یا به یه بیان بسیار متمایز ولی خیلی مهمی، هر کدوم اینا در واقع یه فرضیه هستن. هر کدوم این سیستما یه حدسن که اگه این کارش بکنیم چی؟ اگر اینطوری سازمانش بدیم چی؟ فرض میکنیم که اگر اینطوری بکنیم بهتر میشه. اونی هم که داره از سیستم درمان دولتی دفاع میکنه در واقع داره یه فرضیه پیشنهاد میده. قانون طبیعت رو که نمیگه کشف کردم که، داره میگه که فرض من اینه که این سیستم بهتره. این کلمه فرضیه رو نگه داریم، خیلی کار داریم باش، چون فرضیه یه خاصیتی داره که فرضیه رو باید بتونی ازش سوال کنی. شما فرضت اینه که این سیستم خوبه، برای کی خوبه، تو چه شرایطی خوبه، اگه جواب نداد چطوری میتونیم عوضش بکنیم. و اینا سوالای سیاسی هن، دقیقا اینها سوالای سیاسی هن. هیچ جامعه‌ای هم نمیتونه اینا رو دورشون بزنه. هر جامعه‌ای چه بخواد چه نخواد یه مکانیزمی لازم داره که بتونه این سوالا رو بپرسه. و چون دیدیم این بحث تمام نمیشه هیچ وقت، اختلاف نظر همیشه گیه، زندگی ها همیشه گره خورده، مادامی که ما هستیم و جامعه هست این اختلاف نظر هم وجود داره، سیستم ما باید قابلیت اینو داشته باشه که این سوالا رو نه تنها یک بار بپرسه که دوباره هم بپرسه، جواب بگیره بعد دوباره هم بپرسه. ما یه مکانیزم اینطوری لازم داریم. برای اینکه ببینیم پیشنهاد کتاب برای این مکانیزم چیه، اول یه کلمه دیگه رو نگاه بکنیم. اون کلمه خیلی مهمه برای فهمیدن این نگاه. کلمه هم هست که اونم باز زیاد شنیدیم، پراگماتیسم. پراگماتیسم رو بعضی وقتا تو فارسیش میگن عملگرایی. این بر خودش یه فلسفه کاملیه، تاریخ داره، شاخه ها داره، دعواها داره، کار ما نیست. برای قصه ما همین یه جملهش کافیه. این جملهش رو هم از یه آدم آشنایی بشنویم، همونی که اول اپیزود گفتم، جان دیوی، که گفتم گفت خوشبینی به دموکراسی دیگه خیلی خریدار نداره، اول قرن 20 گفت. ایشون خودش یکی از پدران همین پراگماتیسم انگار، و لب کلام حرفش اینه که شما اگه میخوای ببینی یه ایده یعنی چی، ببین در عمل از این ایده چی در میاد. یعنی ایده رو با نتیجش بسنج. با نتیجش بسنج یعنی با چی نسنج؟ یعنی با ارزش‌ها نسنج. خیلی حرف دیگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما اگه میخوای ببینی گربت خوبه یا بده، رنگشو که نگاه نمیکنی، که نگاه نمیکنی ببینی سفیده یا سیاهی، که نگاه میکنی ببینی گربه موشو میگیره یا نمیگیره. اگه موشو میگیره خوبه، اگه موشو نمیگیره خوب نیست. این یعنی عملگرایی. این حرفی بود که دونگ شیاوپینگ زد، رهبر چین، که الان میگن تغییر بزرگ چین از زمان ایشون شروع شد. گفت آقا گربه رو چیکار به رنگش داری؟ ببین کارشو میکنه یا نمیکنه. موقعی که میگفتن این سیستم چی، حالا کمونیسم میخواد بشه، سرمایه‌داری میخواد بشه، چی میخواد بشه، میگفت آقا کار دولت چیه؟ کارشو باید نگاه کنیم. یعنی وقتی من میگم سیستم درمان دولتی بهتره، شما نه یا بگو که این سیستم با اصول من نمیخونه، این سیستم ارزشی مثل عدالت رو نقض میکنه، آموزه‌های بزرگان یه چیز دیگه میگه. شما بیا بگو این سیستمی که میگی نتیجهش چی میشه. میخوای یه ایده‌ای رو ببینی چیه، عیارش رو بسنجی، نتیجهش رو نگاه کن. و بعد از اون مهمتر، اگر کردیم این سیستمی رو که تو میگی پیاده کردیم و نتیجهش اونی که قرار بود بشه نشد، بعد چی کار کنیم؟ میتونیم عوضش کنیم یا نه گیر میکنیم توش؟ اصلا آزمایش پذیر هست، آزمون پذیر هست یا نیست؟ گفتیم هر سیستمی یه فرضیه است، دولتی باشه فرضیه است، خصوصی باشه، ترکیبی، هر کدوم اینا یه فرضیه است. یعنی همین پراگماتیستا کلن اینطوری نگاه میکنن به نهاد، نهاد دولت، نهاد بازار، قانون، که اینا فرضیه های علمی هن. اینا احکام ابدی نیستن، که هر نهادی یک آزمایشیه. آزمایش هم اسمش روشه، داری آزمایش میکنی، داری میازمایی که چی؟ که نتیجهشو ببینی. نتیجهشو ببینی که چی؟ که بعدن تصمیم بگیری بعدش چی کار کنی. از اسمش معلومه که شما باید آماده باشی که یه چیز دیگر رو هم بعدش آزمایش کنی، گیر نباشی روی این سیستم. اینطوری که ببینید نگاهت به نهادها هم یه مقدار متفاوت میشه. ما معمولا درباره نهادهای جوری حرف میزنیم انگار یه بار میسازی دیگه برای همیشه هستن، اگر درست طراحی بشه تا ابد کار میکنه. پراگماتیستا میگن همچین طراحی وجود نداره، دنیا عوض میشه، دنیا عوض میشه، شرایط عوض میشه، اصلا یه چیزای اتفاق میفته که تو هیچ نقشه ای نبوده. البته که سیاستگزار خوب سعی میکنه بحران ها رو توی محاسبش بیاره، بگه این احتمالش کمه، این ریسکش فلانه، اینا رو ریسک ها رو ارزیابی کنه،
ولی خطرناکترین بحران ها اینایی نیستن که احتمالشون کمه، اونایی یعنی که اصلا سوالشو کسی نپرسیده. روی سیاه به قول نسیم طالب، رویداد پیشبینی نشده است. پیشبینی نشده چون تا حالا کسی ندیده، قوی سیاه کسی ندیده، که قو تا وقتی دیدیم سفید بود. تا برای اولین بار که دیدیم گفتیم اه اینطوری هم میشه پس. اونه که خطرناکه، از اون باید ترسید. کدوم برنامه 5 ساله، کدوم بودجه، کدوم برنامه ریزی نهادی، سیستم درمان دولتی خصوصی یا هرچی توش نوشته بود که سال 2020 میخواد یک کوویدی بیاد که همه دنیا رو تعطیل بکنه؟ هیچ کدوم. بر همینه که میگم ما باورهامون درباره سیاست و اقتصاد و نهاد و اینا باید باز بمونه، باید آماده باشیم که تنظیم کنیم خودمون رو، نه چون سست عنصریم، چون دنیا اینجوریه، چون دنیا یه دنیاییه که توش غلط ترین چیز سفت بودنه. اون سفت بودنه از همه، از چپ بودن خطرناکتره، از راست بودن هم خطرناکتره، سفتیه که خطرناکه. و از همینجا یه نتیجه مهم میگیریم، شاید اولش عجیب به نظر بیاد، توی این نگاه هیچ نظام سیاسی غلط نیست، به معنی ریاضی غلط نیست. مسئله ریاضی جواب درست داره، بقیه جوابا غلطن. سیاست اینطوری نیست. اینجا وقتی میگیم یه سیستمی غلطه، داریم میگیم نتیجه خوبی نمیده، یا وقتی میگیم این سیستم بهتره یعنی نتیجه بهتری میده. طبعا داریم نمیگیم همه سیستم‌ها هم ارزن فرقی نمیدن، نه، نتیجه هاشون ممکنه زمین تا آسمون فرق کنه، ولی معنی حرف اینه معیار قضاوت ما نتیجه است. ما بر اساس نتیجه نگاه میکنیم، نه بر اساس اینکه این نظام به الگوی مقدس فلان شباهت داره یا نداره، این نظام با فلان ارزش ها سازگار هست یا نیست. و این بله نگاه بیرحمیه، چون سیستمی که نتیجه میده نتیجه میده، حالا هر چقدر بشه بهش ایراد فلسفی گرفت، اشکال ارزشی گرفت، داره نتیجه میده، نتیجه دادنش بهش مشروعیت میده. و از اون ور سیستمی که نتیجه نمیده باید عوض بشه، هر چقدر آرمانش قشنگ باشه، هر چقدر حرفش والا باشه، هر چقدر همه چیش عالی باشه. پراگماتیسم از این نظر یه بیرحمی توش داره، به هیچ ایده‌ای هر چقدر عزیز باشه، هر چقدر والا باشه، مسئولیت نمیده. ولی تو همین بیرحمی هدیه هم هست، وقتی معیار نتیجه است، در واقع یعنی هیچ شکستی هم ابدی نیست دیگه، یعنی غلط بودن هم ننگ نیست، یه اطلاعات جدیده، یه فرضیه‌ای بوده که جواب نداده، بسیار خوب، الان یه چیزی میدونیم که دیروز نمیدونستیم، فرضیه بعدی رو امتحان میکنیم. حرف نسیم طالب شد، یه چیزی اضافه کنم از یکی از کتابای طالب یادمه، به این حرف به نظرم ربط داره که برای اینی که وقتی شما با جامعه سر و کار داری، خیلی مهمه که راه حلایی که داری پیشنهاد میدی کم ریسک باشه، به خاطر اینکه فرضیه است همش، شما که نمیتونی مطمئن باشی، که شما باید حواست خیلی به این باشه که مجموعاً آسیبی که میاد کم باشه، آسیب خواهد اومد و واقعیتش اینه که کسی تهشو خبر نداره. راه حلی که من دارم پیشنهاد میکنم جلو، چقدر حواسم به آسیب‌های احتمالیش هست، این خیلی مهمه. چرا؟ چون همه اینا فرضیه است، فرضیه‌ایه که نهایتاً ارزیابی ما نسبت بهش بر اساس نتیجهش خواهد بود، نه بر اساس حقانیتش در سیستم کیهانی ارزش‌ها یا هر چیز دیگری. برگردیم به کتاب، با همین نگاه برگردیم به اون سوالی که از بخش قبل باز مونده بود، بین این همه فرضیه‌ای که روی میز هست، حالا کی انتخاب میکنه؟ کی وسط راه اگر با یه فرضیه‌ای رفتیم میگه این جواب نداد، بریم سراغ بعدی؟ نویسنده ها میگن یک مکانیزمی هست که این کار رو از همه بهتر انجام میده، و قبل از این که اسمش رو بیارن، قبل از این که دربارش صحبت کنن، میگن که این مکانیزم حواستون باشه همیشه بهترین تصمیم رو نمیگیره. همچین چیزی توی ارز، توی کاتالوگش نیست. قرار نیست کسی رو خوشبخت بکنه، انتظارات رو ازش زیادی بالا نبریم. اینو حواسمون باشه، بعد بریم ببینیم که حرف چیه. خب حالا میخوایم مستقیم از دموکراسی صحبت بکنیم. هر جامعه‌ای با یک عالم سوال روبروه، از جنس همین سوال درمان رو چطوری سازمان بدیم. به اینا میگن سوال درجه 1، سوال مرحله اول، سوال مستقیم چی کار بکنیم. میگه کتاب که دموکراسی ادعاش نیست که به این سوال‌ها همیشه بهترین جواب رو میده، واقعا هم نمیده. در هر کشور دموکراتیکی 1000 تا مثال میشه پیدا کرد
از سیاست هایی که از تو سیستم دموکراسی در اومده، ولی در عمل نه تنها جواب نداده بلکه اصلا افتضاح به بار آورده. همون ممنوعیت الکل در آمریکا، اول اپیزود گفتم، هم داستانیه که دیگه معروفه، کاملا هم دموکراتیک بود، تصویب شد، نتیجه شد کشوری پر از جرم، نتیجه شد آلکاپون. از این مثالا بسیار بسیار دیگه هم میشه زد. سیاست روز در کشورهای کاملا دموکراتیک هم پر از تصمیماتیه که غلطن و بعدن معلوم میشه خیلی پر هزینه هم هستن. یعنی دموکراسی جوابش به سوالها تضمینی نیست که خوب باشه، اصلا همچین قولی نمیده، ادعاش این نیست. پس ادعاش چیه؟ کتاب میگه ببین پشت هر سوال درجه یک، هر سوال مرحله اولی، یه سوال درجه دو هم داریم که کی تصمیم میگیره به اون سوال اول چه جوابی بدیم. و بعد پشت این یه سوال درجه سه داریم که به نظر مهمترینشونم میاد، که اگر تصمیم اشتباه از آب در آمد کی میتونه عوضش بکنه. این سوال درجه دو، سوال درجه سه، اینا دیگه درباره سیستم درمان نیستن، اینا سوال درباره سوالهایی هستن درباره سیستم درمان. و دموکراسی اینجا قول میده، اینجا میگه من این سوالها رو میتونم بهشون جوابای خوبی بدم. ادعای نویسنده ها اینه که دموکراسی بهترین مکانیزمیه که ما داریم برای جواب دادن به این سوالهای پشتی. اسم کتاب اینجا معنی پیدا میکنه، اولویت دموکراسی، priority of democracy. یعنی نه اینکه دموکراسی اولین و بهترین راه حل کردن مشکلات، نه، یعنی وقتی جامعه میخواد تصمیم بگیری که هر مشکلش رو با چه ابزاری حل بکنه، با بازار حل کنه، با دولت حل کنه، با متخصصا حل کنه، با یه ترکیبی از اینا حل بکنه، خود اون تصمیمه رو باید دموکراتیک بگیره. دموکراسی مکانیزم انتخاب کردن بین این جواب هاست. اول اپیزود چه گفتیم؟ گفتیم دموکراسی جواب مسئله ها نیست، روش انتخاب بین جواب هاست. داریم به همون حرف میرسیم. یه مقداری ممکنه هنوز انتزاعی به نظر برسه. یه قصه کوچیک بگیم اینو یه خورده‌ای زمینیش بکنیم، ببینیم حرف واقعا چیه. میگه فرض کن که توی یه شهری تصمیم گیری درباره مسکن رو میسپرن به یک گروهی از اقتصاددان‌ها. بهترین اقتصاددان‌ها رو میارن، اینا هم حساب میکنن، داده تحلیل میکنن و اینا یک سیاستی طراحی میکنن. فرض میکنیم که این سیاست خیلی هم خوبه و 10 سال جواب میده. بعد میرسیم به سال 11، مثلا جمعیت عوض شده، بافت جمعیت عوض شده، تکنولوژی جدید آمده، یکی از همون قوی سیاها اتفاق افتاده و دیگه اون سیاست قبلی داره جواب نمیده. حالا سوال ما این میشه که کیه که حق داره با صدای بلند بگه که آقا این سیستم دیگه کار نمیکنه، دیگه جواب نمیده؟ کیه که زورش میرسه که واقعا اون سیاست رو بذاره کنار؟ از کی میشه این انتظار رو داشت؟ میتونیم انتظار داشته باشیم خود اقتصاددان‌ها بیان اینو بگن، یعنی خودشون بشن قاضی پرونده خودشون، همونایی که اون سیاست قبلی رو تجویز کرده بودن؟ کتاب داره میگه نه دیگه، کتاب داره میگه که اینجا باید از دموکراسی استفاده کرد، اینجاست که باید ارزش دموکراسی رو دید و پیدا کرد. امونتا این ادعا رو برای که ثابت کنه باید اول دموکراسی نه پس چی؟ چون بالاخره هر جامعه‌ای، هر سیستمی یه جوری داره این تصمیم رو میگیره دیگه. اونایی که دموکراسی ندارن چطوری این تصمیم رو میگیرن؟ یا اصلا چه جایگزین هایی براش وجود داره؟ اینا رو کتاب دونه دونه لیست میکنه. بعد میاد میگه که نگاه کن این جایگزین ها هر کدومشون یه جایی جلوی این سواله کم میارن، یه جایی اینا نمیتونن جواب بدن، به این دلیل، به اون دلیل، اینا خوب نیستن، به اندازه کافی خوب نیستن، ولی دموکراسی خوبه. این جایگزین ها چی هن؟ میگه این جایگزین میتونه بازار باشه، میتونن کارشناسان و متخصصین باشن، میتونه عرف و سنت باشه، میتونم بوروکراسی باشه، دیوان سالاری باشه. بعد یکی یکی میخواد بهمون بگه که چرا دموکراسی از اینها بهتره. بریم دونه دونه سراغ اینا، اینا رو بذاریم در معرض آزمایش، بگیم خب هر کدوم اینا در واقع یه شرایطی باید داشته باشن دیگه. ما میخوایم ببینیم اون شرایط کجا برقرار، کجا برقرار نیست. چون جایی که برقرار نیست معلومه که اونجا این مکانیزم کار نمیکنه. از همون قویه هم شروع کنیم، از بازار شروع کنیم که دستش از همه
قوی تره، چون استدلال کلاسیک بازار واقعا قشنگه، میگه هیچ آدمی، هیچ ستادی، هیچ ابر کامپیوتری نمیتونه بفهمه که مثلا الان شما در کل کشور چقدر سیمان لازم داری. شما میخوای سیاست سیمان بذاری، چند تا کارخونه کجا میخوای، کی باید کجا سیمان چقدر برسونه، چقدر باید براش هزینه معقوله، چه قیمتی درسته، هیچ مکانیزم دستی نمیشه برای این درست کرد. اون مکانیزمی که اینو میتونه خودش در بیاره قیمته. قیمت یک تبسنجی انگار که همه این اطلاعات پخش و پلا رو میگیره، از مغازه‌دار زاهدان تا انباردار بندرعباس تا کارگاه کرمانشاه تا کارخونه های سیمان، همه اینا رو میگیره جمع میکنه توی عددی. اون عدده خودش داره این محاسبات رو انجام میده، یعنی محاسبات خودش انجام شده اومده تو این عدده. سیمان که کم بشه قیمتش میره بالا، قیمتش که خیلی بره بالا تولیدش صرف میکنه، تولیدش که زیاد بشه قیمتش میاد پایین. کسی لازم نیست دستور بده. بازار به قول هایک اطلاعاتی رو پردازش میکنه که هیچ برنامه ریز مرکزی اصلا بهش دسترسی نداره، و تاریخ هم همراهی میکنه با این حرف. اقتصادهای دستوری هر جا با بازار سعی کردن مسابقه بدن، تهش صف نون بود و قفسه های خالی فروشگاه. پس چرا همه چیو نسپریم به بازار؟ داریم میگیم که نه دیگه، بازار همه جا نه. چرا نه؟ باید آزمونش کنیم. چطوری آزمونش کنیم؟ ببینیم چه شرایطی باید داشته باشه. این ماشین قشنگ بازار، مکانیزم قیمت، چه پیش‌فرضایی باید داشته باشه که کار کنه؟ این رو اقتصاددان‌ها جوابش رو توی کتاب‌های درسی نوشتن که 3 تا شرط باید داشته باشه. 1، باید رقابت کامل وجود داشته باشه. باید هیچ خریدار و هیچ فروشنده‌ای نباشه که انقدر گنده باشه که بتونه قیمت رو خودش تعیین کنه. یعنی قیمت واقعاً ارگانیک در بیاد. 2، اطلاعات برابر باید وجود داشته باشه. یعنی من و شمایی که دو سر معامله هستیم به یک اندازه بدونیم، تقارن داشته باشه اطلاعات. و بعد باید اثر جانبی وجود نداشته باشه، یعنی معامله من و شما دامنگیر نفر سومی نشه. حالا این 3 شرط که ببریم در دنیای واقعی چی میشه؟ مثلا رقابت کامل چقدر وجود داره؟ نصف اقتصاد دنیا دست چند تا قوله؟ شما سیستم عامل گوشیت رو دیگه چند تا انتخاب داری که داشتی که بتونی از بینش انتخاب کنی توی دنیای امروز؟ اطلاعات برابر چقدر شرایطیه که همه جا هست؟ شما ماشین دست دوم میخوای بخری، فروشنده میدونه ماشین چشه، شما که نمیدونی که. یا اون اثر جانبی تو سیستم درمان خیلی راحت میشه دیدش. اگر شما سیگار بکشی هزینه بیمارستان برای منم میره بالا، آنتیبیوتیکی که من بی خود مصرف بکنم سیستم ایمنی رو بیاره پایین، برای بقیه هم اثر داره، اون وقت میکروب مقاومت در

طبیعت نداریم. یه چیزایی هستن که گردترن، یه جاهای بازار درست کار میکنه، ولی یه جاهای خیلی دوره. ما هر جایی از مدل دور میشیم، یکی باید تشخیص بده، یکی باید دخالت کنه، و اون یکی دیگه نمیتونه خود بازار باشه، چون خود بازار دیگه اینجا اون شرایط لازم رو نداره. یا اگه بازار نه، یه جایگزین دیگری که صحبتش میشه، خیلی هم حرف محبوبی هست، اینه که از کارشناسا بپرسیم. مگه نمیگیم سیاستمدارا سواد ندارن، دنبال رأی مردمن، فاسدن اینا؟ خب کارشناس که این مشکلاتو نداره که. از کارشناسا بپرسیم سیستم درمان دولتیش بهتره یا خصوصی. بالاخره اونا میدونن دیگه. اینم منطقی به نظر میرسه، ولی اون آزمون شرایط روش اجرا کنیم. متخصصا رو، کارشناسا رو کی انتخاب میکنه؟ اصلا کی میگه که کی تخصص داره در این موضوع؟ این متخصصین شما طرفدار بازار آزادن یا طرفدار اقتصاد کنترل شده هستن؟ هر دو پروفسورن، هر دو مقاله دارن، هر دو همه درس‌ها رو هم خوندن، ولی جواباشون 180 درجه با هم فرق میکنه. اصلا خود انتخاب متخصص یه تصمیم سیاسیه که قبل از به کار گرفتن متخصص گرفته شده. تازه حالا همه اینا گذشته، بی‌طرفی اینا رو کی تضمین میکنه؟ پس اینم یک نقصایی داره. حالا اینا هر کدومش کتاب مفصل‌تر توضیح میده دیگه، ما داریم طبق معمول خلاصه میگیم. جایگزین سوم چیه؟ اونم پسرموی همین متخصصاست. بوروکراسی، وزارت فلان، سازمان بهمان، ستاد این. اینجا مشکلی خورده ظریف‌تره، ولی به نظرم ملموس میشه اگه دو دقیقه دربارش صحبت بکنیم. چون این کاری که خیلی دیدیم، برای حل یک مشکلی یک سیستم اداری درست میشه. سیستم اداری وقتی درست میشه، سیستم اداری چیه؟ خودش مثلا میگه یه مشکل سیمان رو میخوایم برطرف کنیم، سازمان برطرف کردن مشکل سیمان درست میشه. بودجه داره، نیرو داره، پرسنل داره، ساختمون داره، اعتبار داره، و از اون لحظه‌ای که این سازمان درست میشه، یک ذی‌نفع جدیدی هم میاد وسط داستان، یه استیکولدر جدیدی میاد که خود این سازمان سیمانه. حالا فرض کن یک مشکلی داریم که راه حل درستش اینه که سازمان کنترل سیمان منحل بشه. شما میتونی از سازمان کنترل سیمان انتظار داشته باشی که بیاد بگه که آقا راه حل اینه که ما رو بفرستین خونه، سازمان ما رو جمع کنین. سازمانی که برای مبارزه با گرانفروشی درست شده، هیچ وقت میاد بگه که آقا مبارزه با گرانفروشی سازمان نمیخواد، ما رو جمع کن ما بریم، میره که خب فردا همشون بیکار میشن که. همه هم آدمای پاک و شریف و درستکاری باشن، بالاخره زندگیشون وابسته است به ادامه همین وضعیت، صادقانه قانع میشن که این وضعیت باید ادامه پیدا کنه. مشکل آدماش نیستن، مشکل اینه که چاقو دسته خودشو نمیبره که. بوروکراسی نمیتونه مشکلی رو که توی بوروکراسی وجود داشته باشه حل کنه. پس این گزینه سومم میره کنار. گزینه چهارم عرفه، گزینه چهارم سنته. یک خانومی به نام الینور استروم رفت یه جاهایی رو مطالعه کرد، حالا آدم رندومی هم نیست، نوبل اقتصاد گرفته بود ایشون برای همین کاراش. رفت اون جاهایی رو مطالعه کرده بود که منابع مشترکی وجود داره و این منابع داره خوب اداره میشه. یعنی آدم‌ها دارن یه منبعی رو، یک چیزی رو که مشترکه، مراتع توی کوههای آلپه، توش تقسیم آب باید بشه، صیدگاه‌های ماهی هست اینا، ولی این آدما دارن خودشون با یه قواعدی که خودشون گذاشتن درست اداره میکنن، نه دولت هست، نه مثلا خصوصی سازی انجام شده، با همین مکانیزمای آبرو و اعتماد و همین اینکه آقا آدما فردا قراره همدیگه رو ببینن و اینا، مثلا با سر همدیگه کلا نمیذارن و اینا، این داره کار میکنه و این درسته، این واقعا هم جواب میده. منتها اینم باز شرایطی داره، یعنی اینم وقتی که با اون آزمون شرایط بریم سراغش، میبینیم که محدودیتاش کجاست. خود اون خانم محدودیتاشو گفته باید جامعه کوچیک باشه، باید آدمای توش نسبتاً ثابت باشن، باید آدما همدیگه رو بشناسن، بدونن که اینا فردای هم با همدیگه دارن. اینو شما برداری این مکانیزمو ببری توی کلان شهر 10 میلیونی که من همسایمو تو آسانسورم ببینم نمیشناسم، دیگه جواب نمیده دیگه. اختلاف مالی تو روستا رو میشه با ریش سفیدی حل کرد، چون ارز رایج اونجا آبروه، ولی تو شهری که کسی همدیگر رو، کسی رو نمیشناسه، آبرو اونقدی چیز نیست، اهمیتی ممکنه نداشته باشه، جواب نمیده. عرف با مقیاس میشکنه، عرف با مقیاس میشکنه. یعنی چی؟ یعنی این چهار تا مکانیزمی که گفتیم، یه قدم که بیایم عقب،
یه الگویی توش میبینیم. این هر چهارتا کار میکنن وقتی

شرایطشون برقرار باشه. هیچ کدومشون مزخرف نیستن. بازار وقتی رقابت و اطلاعات برابر و اینا هست کار میکنه. متخصص و کارشناس وقتی که تعریف تخصص روشن باشه اینا کار میکنه. بوروکراسی توی مأموریت ثابت جواب میده. عرف وقتی جامعه کوچیک آشنا باشه خوبه. ولی اون شرایط شرایطی نیست که همه جا برقرار باشه. در واقع اون شرایط شرایطی که به ندرت کاملا برقراره. و از این بدتر، حتی اگر امروز برقرار باشه ممکنه فردا نباشه. شرایط مدام عوض میشه. جایی که بازار تا دیروز کار میکرده ممکنه امروز سه تا قول قورت بدن بقیه رو دیگه کار نکنه، اون شرایط از بین رفته باشه. روستایی که با عرف ادارش میکردن حالا بزرگ شده، شهر شده، دیگه جواب نمیده. از این گذشته یه مشکل خیلی خیلی بزرگی داریم به نام مسئله بی‌طرفی. اصلا یک چیزی به اسم بی‌طرفی وجود داره؟ میشه فهمید که همچین چیزی وجود داره؟ جواب کتاب اینه که نه، نداریم همچین چیزی. میگه هر نهادی که ادعا میکنه من فقط کارشناسیم، سیاسی نیستم، در واقع تو دلش یه پیش‌فرضایی داره که برنده و بازنده رو داره تعیین میکنه. نه چون آدماش بدن، چون طراحش بد جنس بوده، چون اصلا بدون پیش‌فرض طراحی نمیشه کرد. بازار میگه من بی‌طرفم، هر کی پول بده جنس میبره، من برام فرقی نداره شما کی هستی. راستم میگه، ولی بازار یه فرضی داره تو خودش. فرضش هم اینه که هر کی هر چی الان داره همین اوکیه. این نقطه شروع عادلانه است. شما با ارث درآوردی، با رانت درآوردی، چهار نسل کار کردن به اینجا رسیدی، کار نکردن دیشب رسیدی. بازار نمیپرسه. مسابقه رو از همین جایی شروع میکنه که هر کسی الان اینجا ایستاده. داوریش بی‌طرفانه است، ولی زمینش شیب داره. بی‌طرفی افسانه است. الگوریتمی که میگیم بی‌طرفانه بهترین محتوا رو بهت نشون میده، چقدر بی‌طرفه؟ بهترین یعنی چی؟ کی تعریف میکنه چی بهتره؟ اونی که درآمدش از اینه که مثلا من توی گوشی بمونم دیگه، توی اپلیکیشن اینستاگرام بمونم، اونی که میگه من بی‌طرفانه بهت نشون میدم. پس بی‌طرف نیست. تعریفش از بی‌طرفی خوده جالبه. اون حسی که گاهی داریم که قانون روی کاغذ بی‌طرفه ولی در نهایت به نفع یه عده‌ای در میاد، این توهم توطئه نیست. این مشاهده درستیه. پیش‌فرض خودش کار نقشه رو میکنه. معنی این حرفی نیست که همه چی دستکاری شده است، راهی وجود نداره. معنی این حرف اینه که نهاد بی‌طرف دنبالش نباید بگردی. اون بی‌طرفی اصلا یه خیال خامیه که تا وقتی تو سرمون باشه یکی پیدا میشه بیاد بکنه تو پاچمون. ما وقتی از این دام نجات پیدا میکنیم که بفهمیم اصلا همچین چیزی نداریم، بی‌طرفی وجود نداره. پس اونی که هست رو قایمش نباید کرد، باید بیاریم جلو، شفاف دربارش صحبت بکنیم. ما نهادی میخوایم که بشه توش درباره همین بی‌طرف نبودن‌ها بلند صحبت کرد. یه نهادی که پیش‌فرض‌های خودش هم قابل دیدن باشه، هم قابل عوض کردن باشه. الگو رو می‌بینید چه دیگه؟ داریم ایرادای مکانیزمای دیگر رو یکی یکی بررسی می‌کنیم که بعد برسیم به این که چرا دموکراسی به گفته این کتاب این ایرادا رو نداره و بهتر از این هاست. مکانیزم بهتری به ما میده برای جواب دادن به اون سوال‌های درجه دو و درجه سه. برای اینکه اینو نشون بدیم که دموکراسی این کاری که ادعا کردیم واقعا میکنه، اول باید دوباره چند تا چیزی رو که قبلا یاد گرفتیم آنلرنش کنیم، از ذهنمون پاکشون کنیم که جا باز بشه برای حرف حساب. حالا حرف حساب از نظر این نویسنده ها طبعا دیگه. سه تا تصور رو باید بذاریم کنار. دو تاش درباره گفتگوئه، یکیش درباره اراده جمعیه. و واقعا از حرفای بسیار بسیار جالبه، از چیزایی که یادگاریایی که از این کتاب برای من میمونه. درباره گفتگو شروع کنیم صحبت کنیم. گفتگو خب میگن خوبه، ولی گفتگو چرا خوبه؟ گفتگو به چه دردی میخوره؟ یه تصور اینه که ما گفتگو میکنیم که به توافق برسیم. ما با هم حرف میزنیم، شما با هم اختلاف نظر داریم، بیایم همه حرفامون رو با هم بزنیم که برسیم به یه چیزی که این مثلا بهترینه، این نظر درسته، که شما منو قانع کنی، که من نظرمو به کرسی بشونم. گفتگو میکنیم که به توافق برسیم. در حالی که ما الان دیدیم اینطوری نیست دیگه. اختلاف دیدیم تمام نمیشه. قرار نیست هم نظر بشیم. از همچی خیال خامی نباید بکنیم. پس گفتگو هم واسه این نیست. گفتگو واسه اینه که ما بفهمیم اصلا صحنه چیه. گفتگو توافق نمیسازه بین ما.
نقشه میسازه، معلوم بشه من چی میگم تو چی میگی، در حرفامو با هم چرا فرق داره، کجاش فرق داره. یه مثال بزنم که هممون دیگه توش زندگی کردیم. من مثلا فکر میکنم که اگر جنگی بشه و حمله نظامی بشه به ایران، با همه بدیاش این تهش کم هزینه تر از ادامه این وضعیتیه که ما داریم زندگی میکنیم. این نظریه که فرض کنید من دارم. شما فکر میکنی نه، جنگ اگر بشه تهش پر هزینه تر از ادامه این وضعیت. این یه بحثیه که خب الان خیلی داغ شده تو ایران، ولی 20 ساله که هست، 20 سال تقریبا هست که این حرف هست، تقریبا از بعد از حمله آمریکا به عراق این حرف کمتر و بیشتر، شدید و ضعیف، یه وقتایی بالا یه وقتایی پایین، این بحثیه که هست. حالا بعد زیاد شد و شدید شد و اینا، و بالاخره این اتفاق جنگ افتاد. تمام این سالها یک چیزی روشن بود، اونم این که درباره این موضوع گفتگو نمیشد کرد، زمینش نبود. یعنی تا سه تا جمله رد و بدل نشده تبدیل میشد به دعوا و فحش و تو خائنی و تو وطن فروشی و تو پس میخوای که مردم بدبخت بشن و اینا. بعد آدم میگه خب پس گفتگو چه کاریه، ما که همدیگه که نمیتونیم قانع بکنیم، کسی که قرار نیست نظرش عوض بشه، پس چرا حرف بزنیم اصلا؟ خیلی ها به اینجا رسیدن که آقا اگه قرار نیست کسی نظر کسی رو عوض کنه، برای چی باید صحبت؟ اصلا باید دیگه صحبت کنیم یا کلن این موضوع رو بزنیم کنار، درباره این موضوع صحبت نکنیم؟ من کاری ندارم که میخوایم درباره موضوع صحبت بکنیم یا نکنیم، ولی کتاب میگه که آقا اصلا کار کرده گفتگو از اولی نبوده که کسی نظرش عوض بشه، شما انتظار اشتباه داشتی. گفتگو میکنیم که من بفهمم که تو اصلا چی داری میگی، اونی که میخوای دقیقاً چیه، اونی که ازش میترسی، نگرانی دقیقاً چیه، چیو حاضری بدی که اون چیزی رو که میخوای بگیری، چیو حاضر نیستی بدی که اون چیزی رو که میخوای بگیری. نقشه اختلافمون میخوایم در بیاد. اختلاف نظر داریم، اول گفتگو داریم، در طول گفتگو داریم، آخرش هم داریم، ولی اختلافمون دقیقاً سر چیه، کجاست، چقدره، این نقشه میخواد دیگه. شما تصمیم جمعی هم بعدن بخوای بگیری، میتونی تو تاریکی بگیری، کورمال کورمال بگیری، میتونی از رو نقشه بگیری دیگه. گفتگو نقشه اینو قراره در بیاره. و پشت این حرفم آزمایشی هست، از این آزمایشایی که میان یه سری سناریو رو آزمایش میکنن که توش همکاری به نفع همه است، ولی تکی هر آدمی انگیزه داره که بپیچونه. بعد طبق نظریه بازی میگن که آدم عاقل همکاری نباید بکنه، همکاری نمیکنه. بعد میرن تو آزمایشگاه میبینن که نه، آدما خیلی بیشتر از پیش بینی با هم همکاری میکنن. چرا همکاری میکنن؟ کیا میشه که آدما همکاری میکنن؟ نگاه میکنن میبینن که اون متغیری که همکاری رو میبره بالا اینه که آدما قبل از تصمیم با هم حرف زده باشن. حرف، هیچ تعهدی هم لازم نیست، قرارم نیست هم نظر بشن، هیچی، ولی همین که با هم گفتگو کرده باشن، اختلافشون حل نمیشه، ساختار اختلافشون روشن میشه. یه چیزی رو اینجا بذار بگم، مترجم فارسی این کتاب رحمان قهرمانپور، ساعت‌ها ازش گفتگو هست توی همین یوتیوب، اگه تو یوتیوب دارید میبینید اسمشو سرچ کنید، بسیار بسیار اومده صحبت کرده، گفتگو، یعنی مناظره نمیخوام بگم چون همش مناظره نیست، ولی گفتگوی چند نفره و دو نفره و سه نفره و اینا هست، عمدتاً هم درباره سیاست خارجی، زمینه‌ای که تخصصش. فارغ از این که محتوای حرفا چیه و اصلا باش موافق هستی موافق نیستم اینا، توی منش گفتگوش یه چیزی هست که انگار واقعا به همین کار کرده گفتگو واقعا باور داره. بارها من حالا این کتابو ندیده بودم هنوز، ولی گفتگوهاشو دیده بودم، خیلی وقتا دیده بودم که طرف مقابلش با یه دید دیگری، با یه انگیزه دیگری در گفتگو نشسته، نیومده که نقشه اختلاف رو در بیاره، اومده که مثلا تیکه بندازه، اومده که قور محفلی بزنه، اومده جواب یه کسایی رو بده که نه اونجا هستن، نه ما میدونیم کیان. بعضی هم ادعاهای عجیب و تحریک‌آمیز میکنن و اینا، ولی ایشون عمدتاً تلاش میکنه که این نقشه رو در بیاره، هم برای خودش واقعا انگار میخواد نقشه اختلاف رو در بیاره، هم میخواد کمک کنه ما هم واضح تر ببینیم. معنی این واضح تر ببینیم چیه؟ یعنی که بتونیم ببینیم که آها، پس اونطوری هم میشه دید، پس اونی هم که اونطوری فکر میکنه اینطوری نیست که مثلا دزده حتما،
یا نیت بدی داره، یا مثلا ذاتش خرابه یا آلوده است یا فاسده یا هرچی. این داره نقشه برای ما هم واضح میشه. خیال نکنی که هر کی عقل داره لابد مثل من میبینه، اگر مثل من نمیبینه پس لابد یا جاهله یا خائنه یا چیه. من این منشش رو توی این گفتگوها دیده بودم و واقعا برام الهام بخش و آموزنده بود. خیلی از حرفایی هم که میزنه باهاش موافق نیستم، ولی جالب برام این بود که اون منش پشتش یه همچین فکر و ایده‌ای هست، انگار چون رندوم نیست که اون وقت آدم کتاب ترجمه میکنه دیگه. انگار که آره، اگر اینو بدونی اون وقت توی گفتگو هم یه جور دیگری حاضر میشی. این کتاب درباره این گفتگو هم خیلی به من دید جالبی داد. تصور دومی هم که اتفاقا میگه که درست نیست و باید درست بکنیم، اونم درباره گفتگوه. ما فکر میکنیم که خیلی وقتا فکر میکنیم که جمعی تصمیم گرفتن کندمون میکنه. اصلا تصمیم جمعی سرعتگیره. کار میخوایم سریع انجام بشه، باید بدیم دست نخبه ها، یکی باشه بدونه، یک کارشناسایی باشن که بتونن تصمیم درست رو بگیرن، دیگه کشش ندیم. کتاب میگه نه، گفتگو برای خطاگیریه. از اینجایی میاد که ما باید بدونیم که هر تصمیمی که میخوایم بگیریم به هر حال یه تعدادی نقطه کور داریم، به هر حال یه چیزایی هست که نمیبینیم و گفتگو میکنیم، با دیدگاه های مختلف صحبت میکنیم، چون هرچی تنوع دیدگاه ها بیشتر نقطه کور کمتر. این رو هم باز کتاب توضیح میده، از مطالعه و از آزمایش و اینا توضیح میده که اصلا تصور غلطیه که سرعت گیره تصمیم جمعی سرعت گیره. از آقای اسکات پیج مثال میزنه، میگه ایشون نشون داد که یک مسئله پیچیده‌ای رو بدی دست دو تا گروه، یه گروه یه آدم‌های نخبه کار درست کارشناس اینا هستن، یه گروه دیگه آدمایی هستن با پیشینه‌های مختلف رشته‌های متفاوت اینا، این دومیه بهتر جواب میده تحت شرایط مشخصی. اینا با اینکه تک تک آدماش ضعیف‌ترن از اولیه، جواب بهتری میده، چون اون نخبه‌هایی که شبیه هم آموزش دیدن شبیه هم فکر میکنن، اشتباهاشون هم شبیه هم از یه زاویه نگاه میکنن، نقطه کورشون هم احتمالش زیاده که یه جا باشه. ولی وقتی گروه متنوع باشه، نقطه کور من توی میدان دید شما قرار میگیره. خطای همدیگر رو ممکنه بگیریم به یک شرط، شرط خیلی مهم، که این زاویه های مختلف واقعا به بیان بیان، شنیده بشن واقعا. یعنی گفتگو به جز اینکه نقشه اختلاف بده، خطاگیری جمعی هم اون وقت اینطوری میتونه بکنه. و اینجاست که میفهمیم اون تنوعی که گفتیم همیشه هست و کاریش نمیشه کرد و اینا مشکل نیست. تنوع در واقع سرمایه است، در واقع ارزشه، یه چیزی که اتفاقا باید ازش استفاده کنیم. و تصور سوم، این تصور سوم از اون چیزاییه که واقعا حرف عجیبیه. میگه ما فکر میکنیم دموکراسی یه ماشینیه که رأی آدم ها رو میگیره، رأی همونو میریزیم توش و بعد اراده ملت از توش در میاد. یعنی ما فکر میکنیم آقا نظر مختلفه، ولی اگه دموکراسی داشتیم تکلیف روشن میشد. اکثریت چی میگه؟ اکثریت اگه میگه درمان دولتی باشه، دولتی باشه دیگه، هر چی اکثریت بگه. کتاب اینجا میره سراغ کار یک اقتصاددانی به نام کنت ارو. میگه که ایشون چند دهه پیش نشست پای همین سوال که اصلا یه همچین ماشینی میشه ساخت؟ یه ماشینی داریم که رأی میلیون ها آدم رو بگیره، از توش اراده ملت رو در بیاره. گفت خب یه همچین ماشینی شرایطش چیا باید باشن؟ یه شرایط خیلی عجیبی نیستن، یه حداقل انصافن. یک، باید که نتیجه بین دوتا گزینه واقعا فقط به نظر مردم درباره همون دوتا بستگی داشته باشه. یعنی اگه سوال اینه که الف یا ب، دیگه یه گزینه جیمی نباشه که اگر باشه یا نباشه جواب رو عوض بکنه. مثلا توی انتخابات ریاست جمهوری یه گزینه‌ای نیست که اگر بود جواب عوض میشد. یه گزینه جیمی هست که نیست، ما مجبوریم بین الف و ب انتخاب بکنیم. این یه شرط خیلی مهمیه، چون نتیجه انتخابات بین دو نفر با حضور نفر سوم عوض میشه، بدون اینکه نظر رای دهنده ها درباره اون دو نفر عوض شده باشه. این شرط خیلی مهمیه. یا شرط دوم اینه که هیچ کسی دیکتاتور نباشه، نتیجه رو رای یه نفر تعیین نکنه. یا شرط دیگرش اینه که مثلا اگه همه مردم الف رو به ترجیح دادن، نتیجه الف باشه، نتیجه ب نباشه. یا شرط چهارم اینه که نتیجه نهایی خودش دور نزن، اینجوری نشه که جمع
اصلا الف رو به ب ترجیح بده، ب رو به جیم ترجیح بده، بعد مثلا جیم رو به الف ترجیح بده. این هم یه شرطی که باید وجود داشته باشه. اینا رو اومد مدل ریاضی کرد، گفت اینا شرایطی هستند که باید برقرار باشن. اگر باشن میتونیم بگیم آره ما داریم از این ماشین دموکراسی واقعا اراده ملت رو استخراج میکنیم. منطقی هم به نظر میسه. هیچ کدوم این شرطایی که من گفتم اینطوری نیست که بگیم که خود نه غلطه، فکر کنیم میبینیم که بدیهیه. ولی بزرگوار با ریاضیات ثابت کرد که اصلا هیچ قانون رأی‌گیری وجود نداره که بتونه این چهار تا شرط رو با هم رعایت کنه. اصلا شدنی نیست. شما هر سیستمی که میخوای برای انتخابات بذار، بگو رأی اکثریت، بگو رتبه بندی، بگو انتخابات دو مرحله‌ای، هر قانونی بسازی یکی از این چهار تا شرط یه جایی میشکنه. میگم با ریاضیات ثابت کرد، ایشون هم بازی آدمی که نوبل گرفته، نوبل اقتصاد گرفته. و معنی حرفش اینه که اون اراده واحد ملت از صندوق در میاد، این اصلا از نظر ریاضی شدنی نیست. صندوق یه تصمیمی میده بیرون که لازمه، بله خوبه، اینا بحثی توش نیست، ولی حرف دل یک پارچه مردم نمیده، چون حرف دل یک پارچه مردم نداریم. من صدای یک پارچه ملتم نداریم. از انتخابات همچین چیزی ریاضیات میگه نمیتونه در بیاد، از بهترین انتخابات نمیتونه در بیاد. پس جمع کنیم، دموکراسی توافق نمیسازه، نقشه میسازه. جمعش کنتر از نخبه ها هست ولی خطاگیریش بهتره، سرعتش کمتره، خطاگیریش بیشتره. و اراده جمعی واحد هم درست نمیکنه، به خاطر اینکه اصلا همچین چیزی درست شدنی نیست. پس حالا این کارا رو نمیکنه، چی کار میتونه بکنه که کتاب میگه از همه اینا مهمتره؟ کاری که میتونه بکنه اینه که توی دموکراسی قوانین خود بازی هم میتونن بیان رومیز. مثلا ادعای بزرگ کتاب روی این ویژگی دموکراسی وای میسه. بریم درباره این صحبت کنیم. از چی شروع کردیم؟ از یه دعوای آشنایی که سیستم درمان بهتره خصوصی باشه یا دولتی باشه. بعد دیدیم پشت این دعوا سه تا واقعیت گریز ناپذیر خوابیده. اینکه آدما متفاوتن، نظرها فرق میکنه، اینکه آدما با همه این تفاوت زندگیاشون به هم گره خورده و اینکه اختلافشون تمومی نداره، دائمیه. بعد گفتیم پس سوال درست چطور توافق کنیم نیست. سوال درست اینه که با وجود اختلاف نظر چطور تصمیم بگیریم. بعد یاد گرفتیم که به هر راه حلی مثل یک فرضیه نگاه کنیم، نه یک حکم ابدی. بعد گفتیم اونایی که میگن دموکراسی نه، معمولاً برای اینکه این تصمیم مناسب رو پیدا کنن یکی از چهار تا نامزد جایگزین رو انتخاب میکنن، یا میگن بازار، یا میگن کارشناس ها، یا میگن بوروکراسی، یا میگن یه جور عرف و سنتی. و فهمیدیم که هر کدوم اینا در شرایط خاصی جواب میدن و بی‌طرف هم نیستن. بعدم فهمیدیم دموکراسی برعکس اونی که فکر میکنیم توافق نمیسازه، اراده واحد ملت هم از توش در نمیاد. پس حالا این همه چیو خط زدیم و همه چیو گذاشتیم کنار، اینا دموکراسی چی کار میکنه؟ چی مونده که دموکراسی رو از بقیه جدا میکنه؟ اون مهمترین چیزی که درباره دموکراسی میگن نویسنده ها چیه؟ میگن دموکراسی میتونه خود اندیشی کنه. میگن اون چهار تای دیگه مشکلاتی رو میتونن حل کنن یا میتونن براش راه حل پیشنهاد بدن، اما اگر مشکل از خودشون باشه چی ازشون برمیاد؟ اونجایی که خود بازار، خود متخصصا، خود بوروکراسی، خود عرف لنگه، اونجا تکلیف چیه؟ کی به داد ما میرسه که قفل نشیم تو تصمیم غلط؟ بازار میتونه قیمتا رو در لحظه عوض کنه، شرکت‌ها ورشکست میشن، مدل‌های جدید امتحان میکنه، همش عالیه، ولی بازار نمیتونه یه قدم بره عقب و از خودش بپرسه که اصلا مالکیت درست تعریف شده؟ اصلا این رقابت واقعا آزاده؟ قواعد خودش رو نمیتونه ببره زیر سوال؟ کارشناسا نمیتونن بگن این تصمیم اصلا نباید بیاد دست ما، رو میز ما؟ اصلا تصمیم کارشناسا نیست. این سوالی نیست که تخصص بتونه بهش جواب بده. بوروکراسی چاقویی که دستی خودشو نمیبره، نمیگه سازمان ما اگه نباشه برای سیستم بهتره. عرف هم که کلا با سوالای اینطوری راحت نیست، اصلا قدرتش تو اینه که سوال نشدنیه. رسم اینه، یعنی نپرس دیگه، خیلی جای سوال نیست. پس اینا برای سوالای درجه یک ممکنه خوب باشن یه جاهایی، ولی به سوال درجه سه که میرسن گیر میکنن. پس ما یه چیزی لازم داریم بیرون از بازار و کارشناسی و عرف و بوروکراسی.
مزیت تعیین کننده دموکراسی میگن همینجاست که خوداندیشی داره، سیستمی که میتونه به خودش فکر کنه. توی دموکراسی وقتی گفتگوی سیاسی میکنیم، برای این نیست که سر تصمیما فقط بحث کنیم، برای اینی که سر قواعد بازی هم بتونیم بحث کنیم. رسما میتونیم بپرسیم آقا این قانون انتخابات عادلانه هست؟ این نهاد هنوز به درد میخوره یا باید عوض بشه؟ اصلا این سوال سوالیه که بدیم به بازار یا بدیم به دولت. و این پرسیدنه نه استثناء، نه قاچاقیه، نه یواشکیه، این اصلا خود قاعده است. دموکراسی تنها سیستمیه که توش شک کردن به سیستم یک کانال رسمی داره. مثلا قانون اساسی آمریکا که مثلا تو خود متنش آمده که چطوری میشه عوضش کرد، یه اصلی برای همین کار داره و روی همین اصل هم هست که 27 بار اون قانون اساسی اصلاح شده. با همین قانون اساسی یه بار بردهداری لغو شده، یه بار با همین اصلاحات متمم قانون اساسی حق رأی زنا اومده، الکل ممنوع شده، ممنوعیت الکل برداشته شده. یعنی یه چیزایی که یه روزی جز قواعد بازی بودن از توی همون بازی با مسیر رسمی خود بازی عوض شده. سخته، عمدن هم سخته که هر روز دست نخوره، ولی مسیر داره، بن‌بست نیست. گفتیم همه این نهادها فرضیه هستن، هر نهادی که میگیم فرضیه است. و خب فرضیه چیزی که باید بشه ردش کرد دیگه، وقتی اگه نشه ردش کرد که فرضیه نیست دیگه، تعصبه. بازار، بوروکراسی، عرف، اینا همه آزمایش‌های خوبی هستن ولی آزمایشگر نیستن. اینا نمیتونن نتیجه بد رو برسونن به اینکه پس قاعده رو عوض میکنیم. اون آزمایشگاهی که اختیار پروتکل خودش رو هم داره دموکراسیه. بر همینه که میگن اولویت با دموکراسی، نه چون بهترین جوابا رو میده. اصلا زیرا به اینجور فکر کردن و همون اول کار خود کتاب زد، به خاطر اینکه تنها جایی که توش رسما میشه پرسید که نکنه سوالمون غلطه، نکنه داریم اشتباه نگاه میکنیم. پرسیدیم اول اپیزود که چرا انقدر گیر دموکراسی هستیم وقتی نه ثروت رو تضمین میکنه نه ثبات، و جوابش اینه: چون یه چیز دیگری رو تضمین میکنه که هیچ کدوم از رقیباش ندارن، اونم قابل تعمیر بودنه. دموکراسی روش انتخاب کردن بین جواب هاست و روش عوض کردن انتخاب وقتی که معلوم شد اشتباه بوده. چون داریم میپذیریم که همه چی ممکنه اشتباه باشه. کجا اینو پذیرفتیم؟ اون جایی که گفتیم اینا همه فرضیه است. ما نمیدونیم نهایتش چی میشه. همه فکرامون هم امروز درست کرده باشیم، فردا روز دیگریه. تو چه سیستمی میتونیم اینو عوض کنیم؟ تو سیستم دموکراتیک. یه چیز دیگه هم میگه، اینم حیفم میاد نگم، یک یاداوریه برای اینکه دموکراسی فرم نیست، رویه نیست. انتخابات داشتن معنیش دموکراسی داشتن نیست، فرق میکنه. از قولی حقوقدانی میگه به نام رونالد دورکین، میگه که رأی داشتن یک چیزه، اثر داشتن، توان اثرگذاری داشتن یه چیز دیگه است. و تهش اون چیزی که مهمه اون تک رأی نیست که من و شما میدیم یا نمیدیم، اون بحث و گفتگوییه که دربارش میکنیم. و الان میدونیم که چرا، منطقش هم الان برامون روشنه، به خاطر اینکه همه اون کارهایی که گفتیم، در آوردن نقشه اختلاف، خطاگیری با تنوع نظرات، زیر سوال بردن قواعد، همه اینا تو گفتگو اتفاق میفته، نه توی یه رأی تو صندوق انداختن یا ننداختن. اون رأی قدم آخر مشارکته، اصل کار قبلا انجام شده. به دموکراسی رو اون رأی توی صندوق انداختن دیدن خیلی تقلیل گرایانه است و خطرناکه. اون کاری که از رأی دادن مهمتره و اتفاقا کمتر هم خیلی وقتا بهش توجه میکنیم، همه کارهای دیگه شه. رأی دادن یه حقیه که اتفاقا تضمین شده در دموکراسی، ولی این اثرگذاری یا نفوذ هیچ تضمین قانونی هم نداره. توی سیستم دموکراتیک شما حق رأی یکی رو بگیری، خیلی ممکنه سر و صدا را بیفته، ولی اثرگذاری، توان اثرگذاری و نفوذ خیلی بی سر و صدا تر از اینا حذف میشه و تهدید میشه و صدای کسی هم در نمیاد. و بر همینه که میگم خطرناکه. با چی ممکنه حذف بشه؟ ممکنه با تهدید زندان و حبس و این چیزا حذف بشه. طرف حق رأی دادن داره، ولی مثلا حق نوشتن و حق صحبت کردن و اینا نداره. خیلی از حرفا رو نمیشه زد. اینجاست که معلوم میشه دموکراسی محدوده، دموکراسی داره کار نمیکنه.
و البته که این تهدید و اینا همیشه هم فقط از طرف حکومت نمیاد، بعضی وقتا از خارج از ساختار رسمی حکومته، بعضی وقتا تهدید از طرف ساختار سرمایه میاد. سرمایه لازم نیست رسما تهدید بکنه، سرمایه میتونه بگه تو اگر اینطوری رأی بدی من دیگه شغلی برات ندارم و این کافیه. این خودش یه تهدید ساختاریه از طرف سرمایه، مؤثر روی رأیی که من میخوام بندازم به چیز نداره، اونو داره محدود نمیکنه، من میتونم رأیمو بندازم، ولی روی نفوذ و اثرگذاری من داره. گاهی تهدید یه تهدید جمعیه که به نظر متفاوت برچسب میزنه، جامعه‌ایه که کاری میکنه که آدم بگه که آقا واکنش عاقلانه ساکت موندنه، در حالی که جامعه خیلی نیاز داره به گفتگو، خیلی نیاز داره به اینکه نظرهای مختلفو بشنوه، خیلی خیلی به این نیاز داره که نقشه اختلاف رو در بیاره. پس باید خیلی گفتگو رو اتفاقا تشویق کنه، تسهیل کنه، بهش فضا بده، ولی یه فضایی درست میکنه که نمیشه گفتگو کرد. خیلی ها ترجیح میدن که صحبت نکنن، عاقلانه این تصمیم رو میگیرن. حاصل جمع این سکوت‌های عاقلانه میشه اینکه جامعه ممکنه توش انتخابات آزاد، حق رأی برای همه اینا وجود داشته باشه، ولی دموکراسی نداشته باشه، صندوقاش پر باشه ولی اثرگذاری و نفوذی نباشه توش. اون وقت نویسنده ها اینو که نگاه میکنن خیلی جالبه، نمیگن دموکراسی شکست خورده، میگن این دموکراسی که شرایطش فراهم نیست، شرایطش گیر داره، آماده نیست، برقرار نیست شرایطش هنوز. و اینطوری که ببینی این بدبینی امروز به دموکراسی رو همون وقت یه جور دیگه بهش فکر میکنی، یه چیزی میبینی که اول اپیزود نمیدیدیم. اون دوتا ادعای بود که گفتم من الان بهشون خیلی شک دارم، گفتم یه ادعای که دموکراسی همه مشکلاتمون رو حل میکنه و یه ادعای دیگه این که دموکراسی از ما خیلی دوره. الان معلوم شه که چرا جفت اونا خطاست، و خطا بودن جفتش هم اتفاقا یک ریشه مشترک داره. هر دو اینا دموکراسی رو یک مقصدی فرض کردن، یه جای دوری که اگر بهش برسیم همه چی درست میشه، در حالی که دموکراسی مکانیزمه، مقصد نیست، نسخه شفابخش قطعا نیست، یه روشیه که داره به ما کمک میکنه که این نسخه رو انتخاب کنیم و اگر نسخمون جواب نداد بتونیم عوضش کنیم. و همینجا دو تا جمله‌ای که ظاهراً شبیه همان از هم جدا میشن. وقتی بگیم مشکل دموکراسیه یعنی بنبست، یعنی بعدش میگه خب پس چیکار کنیم، جایگزینش چی، شما میگی چیکار کنیم، برمیگردیم سر خونه اول. ولی اگه به جاش بگی مشکل شرایط دموکراسیه، یعنی اتوش میتونی یه لیستی در بیاری که میتونیم روش کار کنیم، کدوم شرط نیست، چطوری ساخته میشه، از کجا میتونیم شروع کنیم، چون مقصدی است که نیست که بگیم که خیلی از ما دوره. وقتی میگی خیلی از ما دوره یعنی اصلا نگاهت به دموکراسی نگاه غلطیه، شرایطه و شرایط رو که نمیرن که بهش برسن، که شرایط رو میسازن. نگرانی درباره دموکراسی درسته، 100 سال پیش هم درست بود، امروز هم درسته، ولی داستانی نیست که اگر نگرانیم یا چون نگرانیم پس ولش کنیم. کار اینه که اگر نگرانیم بفهمیم شرایط مهیا نیست و کاری اگر از ما برمیاد ساختن همون شرایطه، یا البته میتونیم هم این کار نکنیم، میتونیم هم منتظر معجزه بمونیم، برای اون کار خاصی هم لازم نیست بکنیم، میتونیم قرشو بزنیم و رد بشیم و منتظر باشیم معجزه بیاد. ولی اگه به معجزه اینطوری اعتقاد نداریم، کاری که میمونه روشنه، آماده کردن شرایطه، چون شرایط برخلاف معجزه ساختنیه. چیزی که شنیدیم اپیزود 119 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy، از انتشارات دانشگاه پرینستون، نویسنده هاش جک نایت و جیمز جانسون هستند، و امیدوارم که کتاب همون قدری که برای ما جالب بود برای شما هم جالب بوده باشه، اهمیتش رو تونسته باشیم منتقل بکنیم، و اگر که اینطور بود کتاب رو پیدا کنید و بخونید، خیلی مفصلتر، خیلی دقیقتر و خیلی طبیعتاً درستر از اون چیزی که ما اینجا ارائه کردیم اصل حرف رو اونجا دنبال بکنید. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق‌فر درست کردیم، ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت برای یوتیوب آماده کرده. دم شما گرم که دیدین و شنیدین، خیلی ممنون که پشتیبان هستید، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تانکس و ممبرشیپ عضو کانال یوتیوب شدن،
به جز سابسکرایب شدن این ممبرشیپ هم هست، طبعا برای دوستانی که خارج از ایران هستن الان در دسترسه، ولی اونجا میتونید عضو بشید و ما اونجا رو هم شما رو در کنار خودمون و پشتیبان خودمون داشته باشیم. دم شما گرم، تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروزم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. خب در برنامه امروز بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم تا گفتگوی 19 قسمت گفتگوهامون رو که در برگیرنده بخش‌های مهمی از زندگی هنری ایشان و در واقع بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران هست رو مرور بکنیم. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. بار دیگر خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر تلویزیون خوب میهن و اینکه این فرصت رو میدن ما سانسور حرفامونو بزنیم و خیلی استثنائیه این شرایط، چون من میدونم که در رسانه های دیگه این آزادی وجود نداره.
1: بله همین گونه هست. ما خوشحالیم که در این تلویزیون داریم فعالیت میکنیم. به هر حال تشکر ویژه دارم از آقای بهبانی و هما خانم عزیز. به هر حال گفتگوهای ما هرچی میگذره داره مورد استقبال بیشتری قرار میگیره و خوشحال هستم که مخاطبان جدی و حرفه‌ای تئاتر و سینما هم اضافه شدن. از پیام‌هایی که برای خود من میفرستن و خیلی ها تازه البته پیوستن و گروه های تلگرامی این گفتگوها رو دارن پوشش میدن و همچنین از بعضی از کامنت هایی که در همین یوتیوب ما شاهدشون هستیم. به هر حال خوشحال هستیم این برنامه که قطعا در برگیرنده اطلاعات تازه‌ای در رابطه با تاریخ سینمای ایران و تئاتر و تلویزیون هست. خوشحالیم که این برنامه رو داریم ادامه میدیم. خب میرسیم.
2: منم خوشحالم که مثل همسنای خودم فراموش نشدم، به خصوص جوانها دنبال میکنن. جوانها خیلی وقتا تو توییتر اینا از من میخوان که از این خاطرات بگم و اینی که تو فراموش نشی یک معجزه است تو زندگی که مورد قبول مردم خوب زیبای ایران باشی.
1: بله بله واقعا این یک موهبتیه، واقعا یک موقعیت بسیار ویژه و خوبی هست و شما در این فعالیت‌های جدیدتون هم که در زمینه خب سیاسی هم در این فعالیت‌های موثری انجام میدید، خود این در واقع مزید بر علت شده دیگه، به خاطر اینکه نه تنها فراموش نشدید بلکه کارتون رو در دوره در واقع پس از فعالیت‌های هنری دارین خب در یک زمینه دیگری هم مؤثر واقع میشین و این خب خیلی جای افتخار داره و جای خوشحالی داره. به هر حال
2: یک مسئله ای رو هم بگم، من بعد از 47 سینما فقط برای من بیشتر این بود که در جامعه هم حضور داشته باشم و به هر حال زندگی من از این راه میذاره، کار دیگه ای بلد نبودم.
1: ببخشید اون میخوام بعد از 47، بعد از 74،
2: بعد از 57، بعد از
1: 47 من گفتم از
2: بعد از 57 دیگه اولویت من ایران بوده و بازگشت پادشاهی و روزهایی که ما خیلی خوشبخت بودیم و اولویت من اونه، ولی خب سینما هم که زندگی من بوده دیگه، باید زندگی میکردم باهاشم.
1: 100%. خب ما در طی این گفتگوهایی که داشتیم داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو، رسیدیم به سال 64، یعنی امروز ما وارد سال 1364 میشیم. در این سال حالا یه ذره حالا ممکنه بعضی فیلم ها این سال فیلم برداری شده باشه ولی با یک ذره تاخیر در یک سال بعد اکران شده باشه، ولی آنچنان که ثبت شده در سال 64 شما فعال بودین، یعنی جز سالهایی بودش که دیگه دوره تثبیت کاری شما هست، فعالیت هنری شما هست. در این سال حالا شما خب یه فیلم رو قبلا اشاره کردیم دیگه، ازش سریع رد شدیم، فیلم زائر خلف بود که یدالله نوعصری ساخته بود. حالا از این فیلم فاکتور میگیریم، ولی سه فیلم دیگه هم شما حضور داشتی که این سه تا فیلم خوشبختانه هنوز هم در یوتیوب و در شبکه های دیگر قابل دسترس هست، دوستان قشنگ میتونن اینها رو ببینن. سه تا فیلم نسبتا قابل توجهه. حالا این که میگیم قابل توجهه به این مفهوم نیستش که حالا از یه فیلم های خیلی درجه یک هنری هست، اما یه فیلم میتونه خب از جنبه هنری اونقدر بالا نباشه ولی از جنبه های اجتماعی مثلا سیاسی در دورنمای تاریخی حائز اهمیت باشه، از یک جنبه های جامعه شناختی داشته باشه، جنبه های روانشناسی داشته باشه، یا جنبه های مثلا حتی تفریحی خوب داشته باشه. از این سه تا فیلم خب یکیش فیلم کمیک بود، در ژانر کمیک بود، فیلم مردی که موش شد ساخته آقای احمد بخشی. یکیش فیلم آوار بود که اونم در نوع خودش جالب بود، فیلم تمثیلی و هنرپیشه‌های خیلی مهمی بازی میکردن، حالا بهش اشاره خواهیم که از ساخته آقای سیروس الوند. و یکی دیگه هم فیلم آتش در زمستان، ژانر حالا تاریخی و شبه تاریخی داشت، در مورد به گونه ای ادامه اون نهضت جنگل میرزا کوچیک‌خان، شخصی به نام شوکا که با قزاق‌ها می‌جنگه. فیلم آتش در زمستان حسن هدایت ساخت. خب حالا این سه تا فیلم امروز ما مرور می‌کنیم. بریم اول سراغ مردی که موش شد. فیلم کمیک، فیلم خوبیه. یعنی من امروز من دوباره این فیلمو نگاه کردم، لذت بردم. یعنی دیدم فیلمی هستش که هنوزم برای عموم و برخی از خواص میتونه جذابیت های خاص خودش رو داشته باشه و نکته سنجی داره. یعنی از این فیلم هایی مثلا به اصطلاح کمدی الکی نیست، یه طنز اجتماعی خوبی هم داره، فیلمنامه‌ش هم قوی انصافا. فیلمنامه‌ش رو اتفاقا همین آقای احمد بهبانی که پسرعموی همین آقای سعید بهبانی خودمون هست، ایشون اتفاقا نوشته، سابقه طولانی هم داره در فیلمنامه نویسی های خیلی خوب و خصوص کارهای طنز، خیلی کارهای خوبی انجام داده، بهش اشاره خواهیم کرد. خب شما در رابطه با این فیلم صحبت کنین که چگونه دعوت شدین به همکاری در فیلم مردی که موش شد.
2: دعوت شدن به فیلم ها که طبق معمول دیگه، وقتی که کارگردان و فیلمنامه نویس و تهیه کننده انتخاب میکنن با تماس میگیرن، نه احمد بخشی بسیار جوون نازنینی بود، بسیار آدم ساده بیشیله پیله بیکلکی بود، رفیق خوبی بود. وقتی از من خواست که خب با خوشحالی هم رفتم، بلکه نقشم هم خوب بود، بازیگرایی که بودن تو اون کار خوب بود و کار دوستانه زیبایی رو با هم انجام دادیم. دیگه فکر میکنم اون موقع خانم کابلی اولین فیلم سینماییش بود که با ما کار کرد. و خب پرویز پورحسینی و دیگه ممدل کشاورز و نمیدونم اینا و داور فر و نمیدونم سعید امیر سلیمانی هم بود.
1: داورفر که نبود، داورفر بود؟
2: نه نه
1: سروش خلیلی.
2: حسین کسبیان بود یا سروش خلیلی؟
1: سروش خلیلی،
2: سروش عزیزم بود، سروش دوست داشتنی، روح شاد باشی. ولی بودیم دیگه و انتخابم خوب بود، حتی امیر سلیمانی برای اون نقش کارمند فیزوری خوب انتخاب شده بود، چون کلا خودش هم فیزوریه.
1: حالا اگه ایشون میشنوه جان
2: بشنوه، برای که آدم که به زور روابط تو این کار باقی میمونه به نظر من قابل تأیید نیست. و بعد هم با یه بازیگری بود که تمام نقشاش این هم بود، این خودش بودش، خلاقیت خاصی من تو کاراش ندیدم. ولی خب پرویز پورحسینی شاید بگم از معدود بازیگران ما بود که میتونست شکسپیر کار کنه. یعنی اون چهره. و من هیچ وقت یادم نمیره اون کلیگولای پرویز پورحسنی رو در جشن هنر شیراز با سوسن تسلیمی، اون عظمت تخت جمشید با اون نور پردازی های جشن هنر و اون بازی درخشان هر دوی این عزیز، و پرویز که اصلا ساخته شده بود برای اینکه نقشای حماسی این ریختگان کنه با صدای قوی، و اون خدا رحمتش کنه واقعا اون صورت استخونی استباری که داشت، نگاه خاصی که داشت، و بچه با شعور و با سواد. و متاسفانه خب دیگه تو این سالهای آخر هممون مجبور بودیم فیلمایی رو بازی کنیم که شاید خیلی کمتر از توانمون لازم داشته، باید مثلا نقشای محکمتری برای ما آماده میکردن. ولی خب من چند دو فیلم با پردیز بازی کردم، هم اکثرا هم نقش همسر من داشت و اینا، بسیار انسانی محترم و دوست داشتنی
1: درست بود. در مردی که مو شدم شما همسرش رو داشتین دیگه. تو مردی که مو شدم حالا دیگه نقش شما نقش همسر آقای رئیس بود، آقای رئیس اون بله. اداره مالیات بله شما بله. بودین دیگه بله بله در اینجا بودین و واقعا باید یادی از ایشون بکنم. شما اشاره کردین خب اون متاسفانه من اون اجراهای صحنه‌ای ایشون رو پیش از انقلاب ندیدم، ولی به خاطر دارم برای نخستین بار من کودک بودم همین دکتر فاستوس رو در اجرای تلویزیونی رو من دیدم که ایرج را ساخته و شاهکار بود. من اصلا تعجب کردم، گفتم با حضور خانم جمیله شیخی، آقای همین جواد خدادادی و ولی خود نقش اصلی نقش دکتر فاست پرویز پورحسنی، من از اول عاشق ایشون شدم، اجرای ایشون شدم. و بعدها فیلمایی مثل تلسم و خیلی فیلمایی دیگه که ایشون بازی
2: اصلا
1: کرد،
2: اصلا بازیگری بود که باید همین نقش ها رو کار میکرد، نه اینکه حالا بیاد مثلا یه فیلم دیگه. ما با هم داشتیم که
1: بهار در پاییز هم بازی کردیم، بهار در پاییز
2: بله، حمید تمجیدی فیلم داشتیم که خب نقش ساده ای بود،
1: سراب. بله بله
2: ما هم خیلی کار کردیم بله. و من همیشه دلم خواست پرویز رو در همون نقشای کلیگولا و دکتر فاستوس و اینا ببینم.
1: بله.
2: حیف میشد وقتی نقش عادی کرد.
1: خب شاگرد مکتب حمید سمندریان بود و یکی از کارهایی که در پیش از انقلاب میدونم غیر از حالا موردی که اشاره کردی قبل از اونها در دهه 40 با پری صابری همون گروه تئاتر پازارگار شش شخصیت در جستجوی نویسنده پیراندلو رو کار کردم. فروغ فرخزاد هم تو اون کار بود، پرویز پورحسینی بود و پرویز رو خب من افتخار رو داشتم که در سالهای آخر عمرشون ایشون رو چندین بار دیدم، یک بارم منزل ما اومدن و من چیزی که خیلی ناراحت کننده بود، خب خیلی آدم وسواسی هم بود و خیلی هم حواسش هم جمع بود، وقتی کرونا شد من یادمه چقدر ایشون مراقبت میکرد که مادرشون که هنوز زنده بود اون موقع 90 و خورده ای سالش بود، چقدر سعی میکرد که مادرش زنده بمونه، نگهداری میکرد، از خونه هم خارج نمیشد، ولی برخلاف تصور و بدشانسی ایشون کرونا گرفت، مادرشون مدتی بعد زنده بود، خود ایشون زودتر فوت کرد با اینکه خیلی دقت داشت. آقای
2: متاسفانه این آخر سر یه ازدواج اشتباه کرد بعد از فوت همسرش، منظر بگید زن شارلاتانی که معلوم نبود اصلا واقعا دومش کجا بسله، تمام زندگی اینو بالا کشید و داستانایی
1: دیگه این اواخر با ایشون نبود
2: بنظر لشکرپور
1: بله، ولی این اواخر
2: من
1: دیگه نبود
2: من اصلا از این زن میترسیدم.
1: بله به هر حال یاد و نام ایشان گرامی باد که واقعا هنرپیشه خیلی خوبی بود، آدم خیلی خوبی بود. بله ایشون رو من چندین بار دیدم، آدم خیلی بله
2: بسیار زندگی منزه و متشخص و رفتار شیک سطح بالا و هنرمند، یعنی الگوی یک هنرمند واقعی که من میپسندیدم. به قول مرحوم خانم اسکویی به من میگفت تو هنرمندانه را میری، را هنرمندانه حرف میزنی، میپوشی فلان. خیلی به خانم اسکویی من دوست داشت، میگفت تو آرتیست گونه زندگی میکنی. و همینو من راجع به پرویز میگم. ببین، مهم نیست که تو فقیری، پولداری یا نیستی. مثلا عزیز دلم شاهرخ قیاسی، شاهرخ قیاسی دو تا شلوار داشت، دو تا پیرهن، هر شب میشست اوتو میکرد برداشت میکشد، همیشه هم شیک بود. یه رنگایی هم خریده بود که زیاد جلب توجه نمیکرد که حالا مثلا نیاز تغییر باشه. ببین، مهم اینه که تو اون ذاتت شیک باشه، تو نگاهت به دنیا شیک باشه و آرتیستیک باشه. و پرویز به نظر من یه بازیگر کامل بود که متاسفانه این شورش 57 همه ای ما رو گرفتار زندگی کرد که نمیخواستیم.
1: کاملاً درست.
2: من نمیخوام.
1: خب اشاره کردید به این فیلم مردی که موش شد. یه نکته یادم اومد، آقای احمد بخشی یه گفتگو کرده بود، من نمیدونم کجا، یادم نیست، گفتگوی صوتی بود، از حافظه دارم کمک میگیرم چون اینو مدتی پیش شنیدم، جدید نشنیدم، شاید خیلی قدیمی هم نیست این گفتگو، در رابطه با کلن فعالیتاش داشت صحبت میکرد، گفتگو صوتی بود، یادم نیست با چه کسی، ولی ایشون یادمه میگفتش که اولا گفتش که مردی که موش شد مثلا حدود 19 روزه فیلم برداری شد، خیلی سریع بود به خاطر شرایط جنگی و به خاطر اینکه ایشون اون موقع هزار دستان رو داشت، هنوز با همکاری علی حاتمی، دستیار علی حاتمی بود دیگه، بله داشت تو اون پروژه بود و این میگه خیلی سریع ساختن. و بعد میگفتش که برای نقش سعید امیر سلیمانی، جالب بود الان اشاره کردید، میگفتش که من حقیقتش خیلی راضی نبودم، اولم با علی نصیریان صحبت کرده بود، نکته جالب این بود، میگفت من اول به علی نصیریان پیشنهاد دادم این نقش رو، این نقش همون مقرراتی و کارمند مقرراتی رو بازی بکنه، علی نصیریان با تبختر گفتش که این که فیلمنامه‌اش خیلی کلیشه‌ایه، به درد من نمیخوره، میگه منم بحث نکردم، گفتم نه پس شما نمیخواد بیای تو این پروژه. میگه رفتم با سعید امیر سلیمانی و بعد میگفت اما من شانس رو داشتم که امیر سلیمانی با صدای خودش صحبت نکرد، ناصر طهماسب جاش صحبت کرد، یه مقدار معقول کرد، نقش رو نجات داد. یعنی ایشون یه جور می‌خواست که
2: با فیزیکش و جنس بازیش هم به اون کارمند پیزوری میخورد. بعد مسئله این بود که ببین، من شاید معدود بازیگری بودم که با جوانها اولین کاراشون رو همکاری میکردم، چون من اهل پول و اینا که نبودم زیاد. و بعد هم برام همیشه این بود که جوانها خب باید بهشون میدون داد، باید بهشون فرصت داد. خیلی از این کارگردانایی که الان دیگه سری تو سرا در آوردن، اولین کاراشون رو، حتی فیلم کوتاهشون رو برای گرفتن مجوز من کار کردم و خوشحالم که کارگردان خوبی هم بودن، ولی مثلا یکیشون تو دهی از آب در اومد، دیگه رابطه قطع شد با من، یکیشون دیگه پولدار شد رفت سراغ نمیدونم این بازیگرای گرونتر و فلان و اینا. متاسفانه خب بیوفاییام هست، ولی من اعتقادم بر این بود که باید به جوان ها میدون داد. برای اینکه من خودم وقتی وارد تهران شدم، تا یکی دو سه سال، تا وقتی که من شهابی برادرش کشته شد و به من نقش ورور جادو رو دادن توی بنگاه تئاترال، و همش نقش کوچولو کوچولو کار میکردم، این دوست. فرصت رو به جوان ها نمی دادن، به اون راحتی اعتماد نمی کردن. و اونم باز به لطف انتظامی بود که درک کرده بود که من این پتانسیل رو دارم. ولی مسئله سر اینه که احمد بخشی واقعا همینجور که فیلمش خیلی ساده به قول خودش در چند روز انجام شد، هیچ نوع گیر و گیره و گرفتیم نداشتیم، شخصیت خودش باعث شد، بلکه اینقدر این آدم درست بود که نه دعوایی بود، نه قهری بود، نه کشمکشی بود، نه رقابتی بود که معمولا کارا پیش میاد، همه چی به موقع سر جاش انجام شد، به خوبی خوشی رفت، اتفاقا مردم هم خوششون اومده بود از فیلم.
1: خوب بود، آره، فیلم کمیته
2: چون
1: خوب بود،
2: مسئله خودشونی، چون مسئله خودشونه، سو استفاده هایی که آدم ها میکنن. نمیتونم، ما دچار مشکلات فرهنگی روزمره هم هستیم، فقط سیاست نیست، سیاست اینها که اومد اون مشکلات فرهنگی روزمره ما را به توان بی‌نهایت رسونده.
1: درسته،
2: ما آدم های درستی بودیم، قانونمند بودیم فلان، ولی ورود این فرهنگ اسلامی چرک و چیلی و چروک باعث شد که ذهن خیلی از آدمای ما هم برای که خودشون رو تطابق بدن با این شرایط، چون همه یه دفعه پیرناشون افتاد رو شلمش، همه یه دفعه با صندل اتاق رفتن اداره، همه با هم یه دفعه مثلا خوشحال بودن که رو پشتنشون میکنن اون زیر شلخته لازم ندارن چیز کنن.
1: خیلی اینجوری بودن، آره
2: بله، ببینید اینجوری نبود که مردم همه فرهیخته موندن، نه، خیلی ها به سرعت سر خوردن رفتن تو منجلاب جمهوری اسلامی. اگر ماها واقعا مقاومت نمی کردیم هنوزم داستان داشتیم.
1: درست. پشت صحنه فیلم دیگه چیا تو ذهنتون هست؟ اتفاقاتی که حالا خیلی کوتاه بود البته 19 روز، ولی به هر حال مثلا خب میدونم که با اکبر عبدینا برای اولین بار آشنا شدین دیگه، با عبدی و جبلی و اینا، تقریبا

0: و اکبرم که دیگه از همون روز اول که می اومد سلام بکنه دیگه خودشو تو دل همه جا میکرد. شک نکن، برای که اون موقع که اصلا یه بچه دوست داشتنی افتوپل بود، اصلا خیلی جوان بود. مسئله مهم همینه که میگم وقتی گروه با هم هماهنگ باشن، اون رقابت و حسادت و بدجنسی و زیر پای هم دیگر خالی کنن و اینا نداشته باشن و کارگردان خودش آدم منصفی باشه، آدم هرزهی نباشه، از فلان خانم خوشش میاد دوربینه به کار رو صورت اون منه بذاره سایه.
1: که از این کارا زیاد کردن بعدها، بعدها زیاد دیدیم.
0: با اختیار داریم ما، اصلا همش در چیز بودیم، آتاب دوربین بودیم، برای که خب به اینام که یک سری کسای خودشون رو آوردن تو سینما که اصولا جواب نه به کسی نمیدادن و اصلا در به همین واسطه وارد سینما شدن.
1: درسته.
0: خب برای اینکه خب ماهایی که خودمون ارزش قائل بودیم، شخصیتی برای خودمون داشتیم که هم حتی هم نشینی توی مجلس و مهمونی هم با خیلی ها نداشت.
1: درسته.
0: میدونید ما حتی معاشرت همون هم معاشرت هایی بود انتخاب شده. من چه کار دارم با این دارو پشمالوه و پوزه نئاندرتالی برم بشینم نمیدونم عرق بخورم؟ یه چیزی آدم داره به عنوان شخصیت آرتیستیک. وقتی شخصیت آرتیستیک نداری هم سفره همه میشی. این بد.
1: درسته. به هر حال فیلمو که الان نگاه میکنیم فیلم جالبیه، جذابه، یعنی طب خصوص یه حالا یه میشه گفتش که یه طنز موقعیت توش زیاده، بیشتر تو این چارچوب تضاد بین به خصوص موقعیتی که از طریق یه کاراکتر وظیفه شناس، کارمند وظیفه شناس افراطی که امیر سلیمانی بازی میکنه، آقای نجمی، با آقای امینیان که کشاورز بازی میکنه، از اون پولدارا که میخواد از زیر مالیات در بره، این تضادشون خوب ایجاد شده. انصافا طنز خوبی داره. این سروش خلیلی هم به نظر من خیلی خوب بازی کرد. سروش خلیلی
0: نقد اجتماعی داره.
1: آره
0: من دوستش داشتم.
1: آره
0: خیلی قوی بود.
1: نه پایان هم شروعش فیلم جالبه، هم پایان بندیش خوبه، یعنی استخونداره فیلم نامه طنز استخونداریه. آقای بهبهانی، احمد بهبهانی، فیلم نویس خیلی خوبی بود، باید ازش یاد بکنیم. سریال های پیش از انقلاب خیلی هاشو، بخش زیادیشو آقای بهبهانی نوشته بود، مثل سریال بخشی از سرکار استوار رو آقای بهبهانی، احمد بهبهانی نوشته بود، سریال تلخ و شیرین و مرادبرقی رو همین خانه بدوش رو نوشته بود، خود فیلم ماندگار آقای متوسلانی سازش، فیلم با هم فیلم نامش رو بخشی خیلی با همکاری
0: سازش هم از اون فیلمایی بود که من خیلی دوست دارم.
1: آره سازش فیلم بسیار خوبیه و
0: آره قشنگی بود.
1: دقیقا. و بهبهانی بخش عمدش رو احمد بهبهانی نوشته و بعد از انقلاب هم شهر موشا و اینا رو همه رو در
0: بله بقیه... من در جریان کاراش رو بودم همشه.
1: بله میخوام بگم که اینا کارایی هستش و این فیلم نامه مردی که موش شدم خیلی خوب در آورد، یعنی چقدر
0: یک کار شسته رفته بود.
1: آره
0: من با احمد یه فیلم دیگه هم کار کردیم که من نقش یه زن بندری رو داشتم.
1: تو فیلم جمیل شما بودین، یادم رفته و جمیل شما بودین.
0: بله
1: شما بودین. فیلم جمیل، بله، کشاورزم بود. بله بله
0: من بودم. فرخ نعمتی بود این یارو، برادر حر جمهوری اسلامی بود. کی بود این یارو که تو فیلم ها به زن ها تجاوز میکرد؟
1: همه حسین گیل.
0: دست حسین گیل میخندیدم من، عذابش میدادیم بهش، مزاحمش میشدیم، تحقیرش میکرد.

0: یکی از معماران در واقع پاکسازی هنرپیشگان بعد از انقلاب حسین گیله، اتفاقا در آخرین گفتگویی که با محمد متوسلانی من داشتم مقدمات این بحث رو ایشون اومد، قرار شد ادامه پیدا کنه. نقش مخربی که از روز اول در سندیکای سینماگران حسین گیل در واقع میشه گفتش که از اول خودی نشون داد، و بعد که دیگه میدونیم دیگه چه بلایی سر تمام هنرپیشگان قبل از انقلاب آورد، خیلی هاشون رو شناسایی میکرد، خونهشون کجاست، ریختن خونه اونها، و واقعا این مرد فاسد بیشرف در واقع باید بیشتر
1: نفرت انگیز.
0: نفرت انگیز.
1: دقیقا همون نقش کثیفی که تو فیلم های فارسی بهش میدادن،
0: دقیقا
1: همون شخصیت خودش بود. و ما سری این فیلم، این برای خودش مثلا اومده بود اتاق جدا گذاشته بود که با زنها در ارتباط نباشه. ما با یادش به خیر سرور نجات اللهی بعدم دیگه بازی نکرد، چه بازیگر خوبی بود، بچه بانوی شریفی بود سرور. سر اون فیلم چقدر هم دیگر دوست داشتی، به سر جمعی خاطرات قشنگی داشتی با سرور. بعد چیز این میرفت تو اتاق میشست در رو میبست اینا که زنها رو نبینه، بعد ما هم درد سر براش درست میکردیم و اینا. بعد خودش حوصله‌اش سر رفت اومد که ارتباط برقرار کنه، اون وقت ما شروع کردیم آزار دادنش. نتیجه این بود که دو مدام میرفت وضو گرفت. مدام میرم بودم که نفرت انگیز،
0: نفرت انگیز بود. حالا بهش بیشتر میپردازیم در آینده نزدیک.
1: اون مال فیلم چیزه،
0: بله، همون انتقامی که به عنوان یک فرد بدمن بود در سینما ایران، شهیش وقت قهرمان نبود دیگه، همیشه نقش منفی رو داشتش، به عنوان بدمن بود، ضد قهرمان بود،
1: متجاوز،
0: آنتی هیرو بود، متجاوز بود، در واقع همیشه هم در واقع کتک خور امثال ملک مطیعی بود که نقش لوتی و اینا رو بازی میکرد. و درست اول انقلاب انگار که این عقده های سرکوف شده ای که از تیپ ملک مطیعی و فردین و اینها داشت اومد بگیره، و از بقیه هنرپیشگان، چون همیشه موجود نفرت انگیزی بود دیگه، همیشه در فیلم های فارسی، فیلم های قدیمی، ایشون به عنوان نفرت انگیزترین بازیگرا بود، حتی به مراتب نفرت انگیزتر از جلال پیشوایان و اینها که اونها هم تقریبا نقشا رو بازی میکنن. ولی اصلا حسین گیل هر جا ظاهر میشد نقشش نفرت انگیزتر از اونها هم بود به عنوان بدمن در نقشایی که بازی میکنن، و این انتقامش رو گرفت.
1: فخیم زاده رو هم این بیشرف کشون به این داستانی که حکومتی بشه.
0: بله دیگه، سردار شد و سردار سپاه شد و در همه چی، و خیلی بلاهایی که سر همه آورد. بله دقیقاً. حالا اینا رو اشاره خواهیم کرد در رابطه با این فیلم. این نکته رو هم اشاره بکنم، فیلم مردی که مو شد که اشاره کردین به کاراکتر مثبت احمد بخشی که همه باش راه می اومدن. من اطلاع دارم که حتی مثلا میگم موسیقی متن فیلم آقای استاد حنانه ساخت، جز معدود کارهایی هست که حنانه در ژانر طنز اومده موسیقی فانتزی و کمیک ساخته، تا حالا این کارو نکرده بود آقای حنانه تو فیلمایی که ساخته
1: برای
0: بود.
1: برای که خیلی احمد خیلی زلاله، خودش خانومش اصلا اینقدر این پسر زلاله، این سالها خب کنار علی آدمی کار کرده، بالاخره یاد گرفته، ولی هیچ حالت نمایشی نداشت.
0: درست.
1: هیچ حالت این که منم منم کنه نداشت، فقط سعی کرد که حالا اون توانایی خودش و اون آموخته های خودش رو در قالب ساخت فیلم نشون بده. هیچ نوع اولدرم بولدرم نداشت، خیلی معصومه.
0: درست.
1: خیلی دوستش.
0: نه اینو میخواستم بگم که آقای حنانه، شادروان حنانه، هیچ پولی دریافت نکرد به خاطر موسیقی متن فیلم، یعنی هدیه داد. این جز مواردی بودش که در کار آقای حنانه، که به هر حال به طور طبیعی دیگه آهنگسازی در حد حنانه که یه بزرگترین آهنگسازای ایران بود، خیلی طبیعیه که بعد بالاخره تهیه کننده اینا پولای خوب مناسبی به ایشون میدن، ولی ایشون خودش با اختیار خودش هدیه داد این کار رو. مردی که بابت مردی که مو شد هیچ پولی دریافت نکرد، با اختیار خود آقای حنان نشون میده که
1: بزرگواری های ایشون و خب
0: بله
1: صداقت و زیبایی رفتار احمد.
0: دقیقا بله. خب دیگه نکته ندارین در مورد پشت صحنه فیلم. یه صحنه شما دارین که موش رو میبینین، موش
1: گیرم
0: موش
1: در حالی که من نمیترسم از هیچ حیوانی، نمیترسم حالا از روز و اینا، چون کثیفه چیز میکنم کلن دوست ندارم حیوانی رو بکشم، ترجیح میدم برم بیرون حتی مگس. من کلا از نه از ببرش میترسم نه از مار نه هیچی. من فکر میکنم اینها باید با ما احساس امنیت کنن اگر به ما صدمه میزنن، برای که ما موجودات خطرناکی هستیم.
0: جالبه بله، اون صحنه رو یادم افتاد که موش دیدین و
1: آره.
0: در واقع
1: موش موش
0: در مورد کشاورز نکته ای داریم؟ بازی کشاورز ویژگی خاصی تو این فیلم داشت؟
1: خوب بود اونجا، خوب بود و اون نقشش آلاتان بازی رو خوب در برده بود، بلکه خودشم یکم مایج بود.
0: دو تا نقش
1: ما با
0: مختلف
1: ممدل. ما با ممدل می رفتیم می اومدیم تو ماشین سر چهار را به این پاسدار شپیشوها می گفت خسته نباشین برادر، شب به شما بخیر. بعد رد که می شدیم فوشای ناموسی می داد. گفتم من بل مگه کسی مجبورت کرده با اینا سلام علیکم؟ خب تو هم اسم سرتو بکنی اون وقت. نمی شد. ببین این بازی های
0: درسته اینا داشتن دیگه. برای همینم روزنامه کیهان یک بخش هنری داشت، جز معدود آدمایی رو که به عنوان سمبل هنرمندان در واقع تصویرش رو میذاش آقای کشاورز بود. این برای من جالب بود. مدت ها روزنامه که حالا کار آقای کشاورز بازیگر توانایی بود در این،
1: نه بازیگر خوبی بود در یه جاهایی، البته تو تئاتر ما بهش میگفتیم ممدل توپق، اصولا دیالوگاش یادش میرفت توپق میزد اینا، ولی خب بازیگری بود که زحمت کشیده بود، کار کرده بود، آدم با سوادی بود، تو ادبیات آدمی با سوادی بود. ما عاشورا تا سوها دور هم جمع می شدیم، مشروب می خوردیم، می زدیم، می رقصیم. یه آقای زاهدی بود، نویسنده بود، نمایشنامه نویس بود، عباس زاهدی
0: بله.
1: از اون تنزای نازنین بود، دوره هم جمع می شدیم اینا، می گفتیم خب امام حسین اگر که درکی از دنیا داشت با 72 نفر نمی رفت دعوا کنی با یک مش آدم مسلح، و بعد بچه رو چرا برداشتی بود؟ ممدل که خدای مسخره کردن این روزا بود و تمام عاشورا تا سوها ما به چیز بودیم، دور همی خوشگذر داشتیم میخندیم.
0: بله در اینجا هم تو دو تا، یعنی یک نقشو داشتم ولی دو در واقع تیپ مختلف ظاهر میشه. اولش که با لباس ژولیده داره مثلا اومده داره ادا در میاره که من مثلا هم ورشکست شدم و مریضم و اینا، با سروش خیلی وارد اون اداره مالیات میشه. اونجا یه
1: نقش
0: داره، آره اونجا یه نقش داره. بعد که تو به شرکت و جاهای دیگه میرسه نقش اتو کشیده و خیلی شیک و پیک و اینا داره. اتفاقا این دو ورژن خوب اجرا میکنه آقای کشاورز تو اینجا.
1: نه
0: هم...
1: بازیگر
0: آره.
1: خوبی بود، بازیگر متمرکز بود، بازیگر خوبی بود.
0: درست.
1: و میگم با مطالعه و اینا بود. ولی
0: اصلا مروژه که من یادم میاد به خاطر دارم جز اولین کسانی که اجرای صحنه از یکی از کارهای اسلامی مروژه انجام داد آقای کشاورز بود. یادم نیست که اسم تئاتر چی بود، یادم ایشون یه دوره رفت انگلیس
1: کلن آدمی بود
0: برگشت.
1: خب. آره. خیلی خودشو دوست داشت و من خودشو
0: ولی خودمون خاکی بود، آدم خاکی بود، یه
1: خاکی. آره مردمی
0: مردمی بود،
1: با همه جور آدم میچدید.
0: بله بله. ولی نقشا رو خوب، من یادم آخرین باری که آقای کشاورز رو حالا باش صحبت کردم آخرین بار که دیدم مال خیلی وقت پیشه، ولی آقای سمندریان فوت کرده بودن، من یادمه که یه ویژه نامه من داشتم تهیه میکردم مال همین که مجله مرتبط با تئاتر بود، بعد ایشون حالا به دلایلی اطلاع داشتم که خیلی کار با سمندریان انجام داده بود ولی سمندریان ازش رضایت نداشت و مثل اینکه این اواخر اختلاف های جدی هم داشت با سمندریان. با این حال من روی اینکه به هر حال میخواستم اطلاعات دست اولی در مورد سمندریان داشته باشم به ایشون تماس گرفتم. ایشون خب اولش تحویل گرفت و منو میشناخت کم و بیش، گفتش که سلام آقای عظیمی عزیز چطوری، خیلی ممنون، حالا بد نیستم و اینا. بعد من تا گفتم میخوام در مورد آقای سمندریان صحبت کنم، یه دیدیم رفت تو اون نقشش، ای وای من حالم خوب نیست، باور کن اصلا حوصله دیدم اصلا رفت اون لاین خودش، که مثلا یه جوری که من یاد همین فیلم مردی که موش شد افتادم که چقدر خوب میتونه نقش بازی کنه، از اون حالت
1: اصلا
0: رفت اون حالت که
1: به نظر من سمندریان یه نوع کرکتری تو کارش داشت که اصلا با ممدن نمیشد کار کنه.
0: اما کار
1: دو
0: زیاد
1: تا
0: کرد اما
1: بازی
0: رضایت نداشت، نقش دست اول رو به ایشون نداده بود، ناراحتیش این بودش که هیچ وقت سمندریان نقش اصلی هیچ کدوم از کاراشو به کشاورز نداد، این ناراحتی رو داشتش. اینو من یادم
1: بلکه خب به سمندریان یک وسواس خاصی داشت، ممدل یه جوری راحت کار میکرد،
0: درست.
1: طبقه یک نوع دیسیپلین بیشتر با دانشجوها کار میکرد که اون دیسیپلین رو سرشون سوار کنه. بازیگر حرفه‌ای با سمندریان خب آستین سر خود باشه و بخواد خودش هم یه کار بکنه، معمولا مورد طبع آقای سمندریان
0: بله.
1: میشه.
0: ضمن اینکه آقای سمندریان وقتی از همون اول انقلاب گفتش که تنها بازیگری که کمان بازیگریش کامل بود پرویز فنی‌زاده بود، به همه اینا برخورده بود، به مشایخی و کشاورز و اینا میگفتن که چرا انقدر قاطع اینو گفت، در مراسم ختم فنی‌زاده بود که آقای سمندریان گفت من متاسفم که تنها بازیگری که کمان بازیگریش کامل بود از میان ما رفت، و اینو میدونم همه اینا ناراحت شدن، کشاورز و
1: واقعیتی رو چون واقعیتی بود. شما من خب با پرویز خونمون نزدیک بود که 24 ساعت خونه من بود، دوست صمیمی بودیم با هم و نفس من بود. شما اصلا پرویز بازیگری نمی کرد، پرویز خلق می کرد، در لحظه خلق می کرد، اصلا شگفت انگیز بود. پرویز شگفتی آور بود، ربطی اصلا به این که تو بازیگر خوبی بازیگر بدی نداشت. من الان میگم پرویز پورحسینی یک شاخص نقشای سنگین کلاسیک فرنگی کاره، ولی پرویز اصلا انگار ازش میریخت،
0: فاصله زیاد بود بله بین ایشون با دیگران. بله
1: برای همینم هم خیلی عزتش کردن دیگه، همین آقای نصیریان و اینا
0: خیلی
1: خیلی
0: رسمیش نکردن دیگه، به بهانه اینکه ایشون معتاده هیچ کار رسمی نشد، پول اجاره
1: در حالی که
0: خونه‌شون
1: نصف
0: نداد.
1: اداره تئاتر معتاد بودن
0: و نکته تأسف‌بار اینه که درست موقعی که ایشون فوت شد در مراسم تشییع جنازه تازه حکم ایشون اومدش که ایشون میتونه
1: اونم
0: دیگه
1: برای
0: حکم
1: که من
0: از اداره
1: دنبالش
0: تئاتر.
1: بودم، من دنبالش بودم از یه سال قبل، اون روزی که اینو بیرون اداره گذاشتن گفتن حق نداره بیاد تو اداره و فلان اینا، دیگه میگم همیشه پیش من بود دیگه. بعد یک سال قبلش ما شروع کردیم با رایزنی کردن با غیر از هنرمندای اداره تئاتر، با وزارت خونه من و رفتم وارد بازی شدم و بعد دیگه کار به انتها رسیده بود و دیگه همین امضای آخر بود که این اتفاق افتاد. و جالب قضیه برات بگم که شبی که پرویز فوت کرد خیلی عجیب بود، من شب خواب دیدم که تو یکی از این بیمارستان‌های قدیمی که زمان جنگ تو فیلم‌ها نشون میدن، پرویز روی تخت خوابیده، هی این کمرش رو بالا پایین میکنه، هی به من میگه محبوب نرو، تو باشی من نمیمیرم. بعد دکترم یه چیزی شبیه جمشید مشایخی بود، دکتر اونجوری بود.
0: عجب.
1: من میگفتم پرویز جان برم نامت رو امضا کنم بیارم که خوشحالم بشی، تو نمیمیری، من دارم میرم نامت رو. دقیقا این خواب رو دیدم،
0: آخه
1: تو اون فضای تاریک این بیمارستان های سر تو همین حالت ها بود که این داشت پیچ و خم میداد از درد به خودش. من التماس میکردم یه کمی آروم باش، بذار برم نامت رو بیارم، بذار برم نامت رو امضاشو بگیرم بیارم. از خواب بیدار شدم خیلی آشفته، معمولا عادت دارم از خواب بیدار میشم لباس میپوشم اینو قهوه‌مو درست میکنم میشینم، اصلا حوصله نداشتم. با روب دوشام نشسته بودم، یه خانمی از دوستان بود اومد دیدن من، گفت چرا این ریختی نشستی؟ گفتم من خواب بد دیدم، حالم بد. گفت باش بریم بیرون، بریم پیش فلان خانومه مثلا فال قهوه، یه فال قهوه بگیریم حال روحی عوض بشه. من رفتم ست خندان، خونم سرازر رو خونه بود، با اکرم رفتم ست خندان خونه اون خانومه که فال میگرفت. دقیقا فنجون من برداشت، گفت چقدر گریه داری، چه اتفاقی افتاده، چرا اینقدر گریه میکنی؟ داشتیم خداحافظی میکردیم، رادیو اعلام که از ساعت 2 بعد از ظهر اینا بود، اخبار داشت میگفت، رادیو اعلام کرد پرویز فنی‌زاده از من دیگه خونه یارو افتادم. اکرم منو به زور آورد خونه و تانیا به من زنگ زد، الهی بمیرم برا چه حالی هستی این اون. من تا بعد از اونم اصلا حالیم نبود، فکر میکردم مثلا یه فیلمه، باور نمیکردم، یه رو گیج بودم، باور نمیکردم. بعد دقیقا برادر زنش به من گفت بعدها که می اومد با برادر زنش خونه من و اینا، بس اونم خیلی بچه خوبی بود، به من گفت اتفاقا تو بیمارستان همش میگفت کاش محبوبه اینجا بود، اون اگر بود من میدونست چجوری از من مواظبت کنه.
0: آخه
1: ببین تو خواب داد همزمان، و بعد که دیگه خوب داغون شدیم دیگه، خیلی داغون شدیم.
0: بله متاسفانه
1: باور نکردنی بود که برای اینکه من 2 ماه قبل پرویز و ترکشم داده بودم، این دوباره رب سر فیلم دوستان دوباره آلودش کرد.
0: بله
1: 3-4 بار خونه من ترک کرد.
0: در مورد ایشون بیشتر صحبت خواهیم
1: من
0: کرد.
1: یه دفعه همه شدن رفیق گرمابه و گلستان و همه شدن پرویز منو خیلی دوست داشت، پرویز منو تحسین میکرد، من را از پرویز تو بازی خیلی چیز یاد گرفتم و یارو پروانه منظومی دادم.
0: ولی هنوز بعضی ها نفرتشون رو انقدر حسادت دارن نسبت به فنی‌زاده، هنوز نفرتشون رو ابراز میکنن. یکی از آدم ها آقای نصیریانه که من یه جواب محکمی هم بهشون دادم، الان خوشبختانه در رادیو زمانه هست. من در مجله داخل ایران یه مصاحبه نصیریان کرده بود، یک بخشش اومده بود در مورد پرویز فنی‌زاده، وقتی ازش پرسیده بودن گفتش که من کاری ندارم ایشون هنرپیشه خوبی بوده یا بدی بوده، ولی پشت صحنه ایشون با جلوی صحنه ایشون زمین تا آسمون فرق میکرد، ایشون پشت صحنه خوبی نداشت، همه رو معتاد میکرد. که من گفتم آقای نصیریان، من جواب دادم بهش، یه بخش فکر کنم شما دیدین دیگه، یه چیز مفصلی علیه نصیریان من نوشتم با وجود تمام آشنایت هایی که هست در مجله ایران، یک سومش فقط چاپ شد در اندیشه پویا، ولی بخش عمدهش رو دادم رادیو زمانه همین چند سال پیش. یه بخشش علیه فنی‌زاده بود که من گفتم هنوز شما عقده فنی‌زاده دارین چون در سطح اون نبودید. یا آقای کشاورز، آقای کشاورز اینم بگم،
1: نصیریان،
0: بله.
1: نصیریان در ذات حسوده، بلاهای سر انتظامی میورد، ظاهرا تیم بودن، ظاهرا با هم کار میکرد، ظاهرا با هم نمایش کار میکرد، یکی کارگردانی میکرد، یکی برش بازی میکرد. بلاهای سر انتظامی می آورد، موزیانی که اون سرش ناپیدا. و بعد در مورد پرویز بگم، من یک بار به پرویز گفتم خواهش میکنم بده من دو تا پک بزنم ببینم این چه حالی میده که تو اینقدر دوست داری و نمیتونی ترکش کنی. من اگه بخوام کمکت کنم باید بدونم این چه حالیه آخه که تو غرقش شدی. همه دنیا هم که این کارو بکنن تو امکان نمیشت.
0: آفه آفه بر بنیزادی گفت بشون
1: من پرویز آدم ها رو معتاد میکرد.
0: کشاورز هم همینه گفت. الان یه مصاحبه تصویری با آقای کشاورز، مرحوم کشاورز هم هست سر دایجان ناپلون. ایشون باز هم با کمال بیشرمی باید گفت دیگه، حالا ایشون فوت شده، ولی باز گفت، از ایشون پرسیده بودن که در مورد دایجان ناپلون نظر چیه، گفت خب در این شکی نیستش که این سریال ماندگارترین سریال تاریخ سریال های تلویزیونیست و منم از نقش خودم راضی هستم، اما یه بدی هایی هم داشت این سریال، من منتظر بودم بگه چی. از مهمترین بدی هاش آقای فندیزاده بود که همش اونجا میرفت وسطش تریاک شد، سوروسات شد، نمیدونم براش تهیه میکردن، تریاک میشید، جوون های دیگه هم مثل کندیرانی میخواست معتاد کنه.
1: اون زمان من مدام میرفتم سر صحنه، سعید اونجا بود و پرویز بود، میرفتم اونجا سر صحنه دیدنشون. اون میرفت یه در برق داشت و دقیق بود میکرد میومد بیرون. مسئله مهم این بود که سریال دایی جان ناپل اون رو شاخ نقشینه و فنیزاده چرخید
0: صد در صد.
1: بقیه البته اسدالله میرزام یک داستان دیگه بود، البته سعید برای نسل جوان بچه زیبایی بود، ولی قدرت سریال به بازی فنیزاده بود و خود آقای نقشی.
0: بله نقشای اصلینه دیگه، مثل همون دونکیشوت و سانچو پانزا در واقع، این دوتا دیگه. بله و اینا هنوز حسودی میکردن. خب
1: هنوز این مردک الان دیگه خودش شده به استخون اسکلت، ولی هنوز ولکن ماجرایی نیست، هنوز داره ملامالی میکنه، هنوز داره دنبال اینه که یه جایی بره مطرح بشه. بابا تو دیگه مطرح شدی، ولی ممکن بذار جوونا بیان.
0: بله واقعا. خب تو این فرصتی که باقی مونده ما بحثا زیاد کردیم در مورد همه چی، ولی یه اشاره هم به فیلم آوار بکنیم، حالا بعدا بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد.
1: ولی آوار خیلی داستان داره.
0: آره آوار ما فقط مقدماتشو بگیم که بعد
1: مقدماتش دیگه... بود که من چند سال کار نکرده بودم، در یک شرایط خیلی بد مالی هم گیر کرده بودم و دیگه دنبال این میگشتم که یک جایی کار پیدا کنم. بعد سیروس به من زنگ زد. سیروس به من زنگ زد وقتی اومد سناریو تعریف کرد، خیلی هم خوشم اومد و با اشتیاق قبول کردم. یادم 25,000 تومن دست مزده بود. بعد گفت تانیا، خب من با تانیا خیلی رفیق بودم، البته هنوز فکر میکنم تانیا به عنوان کار تصویری بازیگر مورد قبولی نبود.
0: درست، تانیا جوهری.
1: آره ولی مثلا تو تئاتر خوب بود، تو تئاتر خوب بود، ولی تصویر نه، میتونست کس دیگه هم کار کنه.
0: اون زمان هنوز ببخشید، اون زمان هنوزم همسر خسرو شکیبایی بود؟ همون
1: نه
0: دیگه جدا شد، همون موقع جدا، ها اون موقع جدا شد،
1: طلاق شد. اینا داستاناشون زیاد، اینا بودن اون موقع یه طلاق میگرفتن آشتی میکردن، داستانای پیچیده ای داشتن. تانیا لیسانس گرفته بود، خسرو کلاس 9 دبیرستان بود، نقشای دوم مثلا بازی میکرد. تانیا جاه طلبی داشت، میگفت که من لیسانس دارم باید مثلا من پیشرفت کنم. اشکال ما آدم ها اینه که پتانسیل خودمون رو نمیشناسیم. قبول نداریم که آقا فلانی از من بهتره. من زیبا، من قدم بلنده، من جذابم، من چشمام قشنگه. آقا جون تک تک تو ممکنه قشنگ باشه، مجموعه تو قاب تصویری نداره. این داستانش فهم. ولی خب ما چون خیلی با هم رفیق بودیم، من خوشحال بودم ما همش با هم رفت آمد داشتیم، رفیق بودیم، منم گاهی نقدش میکردم داشت سرش از من حرف نمیزنم، دوشم میگفتم، ولی خب به پذیرانم. علتش هم خیلی داستان داره پشت ماجر. و بعد که ما رفتیم و اون غلط، من خب شیراز یک سال درس خوندم شیراز به خاطر برادرم که اونجا نظامی بود و ازدواج کرده بود، یه جور شهر دوم ما هم حساب میشد بعد از مشهد. بعد اون جای روستایی که ما رفتیم غلط، اینقدر این زیبا بود این روستا و اون رودخونه، اون شبای مهتابی، اون جاده های خاکی. از همه مهمتر که ما مثلا من و تانیا توی یه اتاق این برای ایوان خونه بیستایی بودیم، یه اتاق اون برگردان و جنگیر الماسی و این بودن، اتاق وسطی خود صابخونه بود، یک زن شوهر پیری بودن که هنوز که هنوزه من یادم نمیره تانیا میگفت چقدر دلم میخواد پیری من مثل اینا باشه، مرد خیلی جدی و آقاب و چیز بود، دوستایی خیلی جدی و فهیم و اهل صحبت، زنه از این آدم های شد. بعد این یه دفعه میرفت وسط حیات، دست میزد دست میزد با اون شلیته بزرگش، میشرخید توی آدم، میخندید قشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقشقش میخوردیم، با هم دیگه چایی میخوردن. یعنی خود وجود این زن و شوهر برای ما انرژی بودن.
0: پس اصلا خونه همه تو شیراز میبرداری شد؟
1: بله، توی روستای شیراز.
0: آه آه درسته، بله،
1: همش تو قلات
0: بود. بله بله، شما هم که همسر جهانگیر الماسی رو بازی میکردیم، اون عشقی که جهانگیر الماسی داشت. آره
1: بله.
0: جالبه بله. پس تو اون فضا بود. بعد اینجا خانم شهلا ناظریان هم جای شما صحبت کرد.
1: بله
0: بله، تو آوا. به هر حال این در موردش باید بیشتر صحبت کنیم، چون آوار می‌خواستیم بیشتر صحبت کنیم، چون اواخر برنامه ما رسیدیم. آره،
1: درگیری با هادی اسلامی داشتیم، داستان شد، بعد خاکش اومد به آفارابی کشید اینا.
0: عجب،
1: الان دیگه زمان نداریم، بعدن برنامه.
0: بله، یکی از دوستامون، یکی از مخاطبان جدی برنامه آقای وحید هست که بارها سوال کرده در مورد هادی اسلامی، که حالا ما تازه رسیدیم به مقدماتش. به این دوست عزیز ما این مژده رو میدیم که دفعه دیگه مفصل در مورد هادی اسلامی به خاطر نقش کلیدی که در این فیلم داشت مفصل صحبت خواهیم کرد، و در مورد تمامی بازیگران دیگه
1: مفصلی کردیم که من شب از حبانی رفتم تو قبرستون نشستم 12 شب.
0: عجب عجب، پس خیلی ماجراها داشتیم. من اون دوستمون فکر می‌کرد شما نکات مثبتی دارین در مورد هادی اسلامی، ولی خب
1: هادی نکات مثبت داره. بله، بچه خوبی بود، مهربون بود، نبود. ولی خب ببین، همه چی برمیگرده به کودکی. به قول فروغ عزیزم، ای 7 ساله، وقتی یه بچه ای در کودکی تمنیاتش برآورده نشه، مورد خشونت باشه، مورد حسرت باشه، این خب در بزرگی این با خودش میبره. این باعث میشه که با هر کسی بشینه، با هر کسی بتونه معاشرت کنه، با حزب‌اللهیش معاشرت کنه، با من معاشرت کنه، با اون معاشرت کنه، با اون معاشرت کنه، و در نهایت خیلی از این بازیگرای ما به دلیل همون گذشته کودکیشون یک جوری امولم بودن، یک جورم از این ور دلشون میخواد دختر بازی کنن، از این وقت وقتی یکی دختر بازی میکرد آبروی هنر رو بردن. میدونی؟
0: بله زیاد از اینا.
1: برای که ما متاسفانه از چنگ کودکیمون رها نمی کنیم خودمونو. و من اتفاقا داشتیم با هم خصوصی هم صحبت می کردیم، بهت گفتم من کلن از جنگ گذشته خودم رها می کنم، من خیلی خودم رو بروز می کنم. چیکار کنم؟ و مامان من خیلی سختی بود، مثلا منو با کمربندم کتک بزد، ولی الان قربونش هم می رفتم. خوب کردی مامان، ولی اینکه الان من محکمم.
0: درسته، یاد نام ایشون گرامی باد. چون دیگه متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، متاسفانه دیگه الان تموم شد وقتمون.
1: دفعه دیگه از هادی شروع.
0: آره دفعه دیگه وقتی میخوایم آوار رو شروع کنیم اول از هادی اسلامی شروع میکنیم. این دوستمون
1: هم داستان کش اومد تا فارابی و اینا رفت داستان.
0: بله دفعه دیگه پس این در واقع مژده رو میگم به این دوستمون میدیم، آقای وحید، که این برنامه رو به خیلی مخاطب جز جدیترین مخاطبای ما هستن که در مورد هادی اسلامی مفصل.
1: من خیلی ازشون ممنونم، همیشه کامنتای خوب میذارن، کامنتار میخونم تا اونجا
0: بله.
1: که میبینم یه لایک براشون میزنم، یه قلب براشون
0: بله.
1: میذارم، یا اگر سوالی داشتن معمولا جواب
0: بله.
1: میدم.
0: آقای رضا هم هستش که خیلی مفصل می نویسه، کامنت های خیلی خوبی آقای رضا می نویسه که قشنگ تحلیلی هم می نویسن. به هر حال اینا تشکر می کنم از این مخاطب.
1: همیشه به خاطبم احترام گذاشتم می زارم و سپاسگزارشونم.
0: بله من هم همچنین.
1: مردم ما مردمیم، اگه همدیگر رو نداشته باشیم بدون همدیگه هیچی نیستیم. من میبینم که یا طرف میاد میشینه میگه مردم ما اینطور. تو خودت کی هستی؟ تو هم مردمی دیگه.
0: بله
1: من مردمم و باید هوا بله. هم داشته باشه.
0: اینم فقط اشاره بکنم دیگه، به عنوان پایان نکته خوبی اشاره کردین. بین مردم ما، بین وقتی ما میخواییم تحلیل کنیم با این که بگیم ما مردم، زمین تا آسمون فرق میکنه. ما وقتی میگیم ما مردم یعنی ما هم جزش هستیم، من هم جزشم، ولی وقتی میگیم مردم ما یعنی ما با تبختر نشستیم هم موضع بالا با نگاه سوژه ابژه‌ای، با موضع سوژه ابژه‌ای میخواییم به قضا نگاه.
1: من زئوسم، من زئوسم، اینا بنده هایم.
0: دقیقا
1: بیشتر این کارشناس این ریختیم.
0: دقیقا درود بر شما، سپاس از شما که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. روزهای خوبی رو براتون آرزو دارم خانم بیات عزیز.
1: منم همینطور برای همه، امیدوارم که جاوید شاه پاینده ایران به زودی محقق بشه.
0: 100% پاینده ایران جاوید شاه. بدرود
1: بدرود.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست

جانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

ایران بی قایق و بی بندر، هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. امروز 21 سپتامبر 2026 در اتباع چند با صحبت خواهم کرد و چون برنامه یک ساعت قبل قرار بود یک ساعت رو بشه ولی چون مشکلاتی بود یک ساعت شد، فشرده خواهم کرد. اگر جا کم آورد خب پنجشنبه زمان بیشتری است. در رابطه با حمله بزرگ، تصمیم بزرگی که ترامپ میخواد این هفته اتخاذ کنه و شیپور جنگ، صدای جنگ داره میاد و فراتر از اون چیزی که تا حالا بوده و سه گزینه‌ای که ترامپ داره، همچنین اسرائیلی که در کمین هست منهای ترامپ، حتی پس از ترامپ هم اسرائیل به اونجایی خواهد رسید که توانی رو داشته باشد با دست بازتر بعد ترامپ هم دست به حمله علیه این رژیم بزنه، چون جنگ موجودیتی. یعنی فقط عطف به ترامپ نیست، ما آینده تا زمانی که این رژیم هست غیر ممکنه جنگ در خاورمیانه و ایران تمام بشه اگر تا اون زمان باقی بماند. سپس در ارتباط با ضرورت تصفیه حساب، یعنی تصفیه در این اپوزیسیون، اونهایی که مخدوش میکنن مرزهای این اپوزیسیون رو، این قیام ها، این انقلاب ملی رو با رژیم، با تصفیه بشه. تو همین رابطه از کنسرت جولانی صحبت خواهم کرد در سوریه همین هفته پیش که خواننده معروفشون و خانم اصال نصری آورده بود، بعد راجع به کوروش دو و سالگرد مهسا که در بیشترین جاهایی که تظاهرات برگزار شد فقط به فقط بیشترینشون فقط حامیان پهلوی بودن، بعد اون کسای دیگه حتی هیچ خبری نبود، حتی در خارج کشور، حتی همین کردها که بحث جینا رو مطرح میکردن و مهسا، معلوم شد که مهسا و جینا دختر مردم ایرانه و نه صرفا یه دختر کرد. و بعد در رابطه با نقدی که داشتن آقای اعظم نیکروز به اون نوشته کوتاه خانم شهلا شفیق، اینم بررسی خواهم کرد. بعد اتهامات فرقه رجبی بوده علیه آقای آریا کنگرلو که این گفته اینا منفورن، هر چی خواسته به اینا گفته و ساواکی و فلان و موجود و یعنی با حیوان به اصطلاح مقایسه کردن. خب بیریم سر اصل بحث، حمله بزرگ، تصمیم بزرگ ترامپ که دو سه بارم که مطرح کرده واقعا چیزی نیست که بشه بگی خلق‌الساعه است. این بار گفته که من مجبورم بزرگترین تصمیمم رو تو رابطه با این رژیم اتخاذ کنم و همین منطقه‌ای که هست خاورمیانه چون کلش درگیر هست. و در این بین سه تا سناریو داده که یک، حمله کنیم جنگ سنگین و گسترده و نابود کنیم، دو، این تحریم ها رو اونقدر ادامه بدیم که فروپاشی بشه که اینم از هم جنسه، اگر تحریم ها رو ادامه بدن رژیم ضعیف‌تر میشه فلان، النهایه تهش بازم به جنگ ختم خواهد شد که ضربات سنگین تره. سوم گفته که یک توافق خوب، اما من یک توافق خوب میخوام، برخلاف اون چیزی که تفاهم‌نامه 14 ماده بود الان اصلا قبولش نداره، بارها هم روی این تاکید کرده. تو همین رابطه اینقدر فضا به اصطلاح که سنگین هست، هم قرارگاه خاتم الانبیا پیام داده که آماده است برای جنگ و تهدید کرده اگر به خدا آمریکا حمله کنه کشورهای حوزه خلیج رو قاطعانه خواهیم زد. و از طرفی حسین محبی همین امروز یک ساعت قبل سخنگوی سپاه بوده، گفته که جنگ تمام نشده و ادامه داره و سپاه خود رو برای یک جنگ طولانی مدت داره آماده میکنه. از پیشم آماده بودیم اما الان اکنون باید آماده تر بشیم برای یک جنگ طولانی تر. تو همین فضا هست که حتی حسین موسوی که قبلا از اعضای تیم مذاکره کننده تیم هسته‌ای که بوده، هشدار داده که افزایش همزمان فشارهای هسته‌ای اقتصادی دیپلماتیک بر ایران میتواند زمینه یک رویاروی نظامی تازه با آمریکا و اسرائیل رو فراهم کنه. او همچنین مثلا به اصطلاح هشدار داده که با اشاره به اون حملاتی که 2025 به تاسیسات هسته‌ای انجام شد، میگه آیا افزایش درباره فشارهای حقوقی و سیاسی میتواند این بار مقدم حمله گسترده‌تر بشود؟ یادآوری کرده که اون بار قطعنامه شورای حکام آژانس که در جوان سال قبل تنها یک روز پیش از آغاز حملات اسرائیل به ایران تصویب شده بود، این بارم همین مشکل هست. این نظرگاهش این هست که خاورمیانه کنونی دیگر صرفاً بر سر غنی‌سازی، بحران کنونی که از دیگر صرفا بر سر غنی‌سازی هسته‌ای و غیر اینا یا فعالیت‌های توی چارچوب نیست و به رقابتی گسترتر بر سر جایگاه ایران در خاورمیانه، یعنی میخوان جاروش کنن، خاورمیانه تغییر بدن، آینده جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیری به اصطلاح رو سر همینه و نظم منطقه‌ای تبدیل شده. هدف سیاسی آمریکا ممکنه فراتر از محدود کردن برنامه هسته‌ای باشه. خب بله، اولین گامش هم مثلا از همچنین چیزی است. بعد هشدار هم داده که باید هشدار بود. بعد اینجا گفته که مثلا این نظرگاهش عطب شرایطی که هست. من 3 روز پیش تو برنامه 4 روز پیش که طرح کردم که اون اجلاسی در آلمان بود، فرمانده سنکا اومده بود و فرمانده ارشد خود ارتش اسرائیل به همراه 8 کشور، میبخشید 7 کشور، 6 تا حوزه خلیج فارس و خود مصر هم اومده بود. اینا با فرماندهین جلسه گذاشتن. خب معلومه وقتی با فرماندهین ارشد، اونم تو حد سنکام برای اولین بار، فرمانده ارتش اسرائیل هم هست، با عرب میشینه توی جا، قبلا هماهنگی‌های سیاسیش تو بالا انجام شده که اینها میان این نشست رو میذارن و به طب هفته قبل که اجلاس سازمان ملل هست، اونجا هم ترامپ با اینها دیدار خواهد داشت با رهبرانش. اونجا گفت که ما اینجا تعیین تکلیف میکنیم. حالا چه بحثای اونجا خواهد شد که در واقع همین بحثایی است که میخوان ببینن که اینها تو چه مرحله، آیا به ائتلاف تم میدن، آیا کمربنداشون سفت است، وارد یه جنگ تمام عیار با رژیم بشن که تعیین تکلیف بشه. بسته به عرب داره که تا چه میزان آمادن، یعنی خود عرب هم که میدونن که این رژیم جوابگو نیست، بی سابقه است، 7 کشور عربی بیان بشینن کنار اسرائیل، گزارش 6 ماهه اسرائیل رو بر علیه رژیم و این نیابتیاش عمل انجام داده بر اینا صحبت کنه. یکیش هم قطره که میزبان اون حماسیا بوده، بعد حامی شماره یک اونا بوده، یعنی وضعیت تغییر کرده. این اون حرفی که من 3 ماه 4 ماه گفتم دیگه، صورت مسئله خاورمیانه داره تغییر میکنه. خاورمیانه سرانش دارن میفهمن که تهدید اصلی نه اسرائیل بلکه خود رژیم. این چرخش اساسی در منطق و ذهن سران عرب هست، اما بایدی این توانی داشته باشن که این تفکر و این اندیشه رو بیارن تو پایین، جاری ساری کنن میان خود مردم. بعد همچنین حسین موسوی هم بازم گفته بود که سیاست محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز نیست، مثل سیاست های قبل در عمل کارکردی نخواهد داشت. رضایی اون فرمان سپاه میگفتن اصلا ما هیتمو تو اقیانوس هنده، هر کسی بیاد تو این مدار ما مورد هدف قرار میدیم. میگه چرا که یک اجماع جهانی علیه فعالیت های مخرب رژیم در جهان شکل سر گرفته. یعنی این تحلیلگرهایی که اصلا به اصلا هستن، واقعیت اینه که الان تنگه باب‌المندب هم که توسط حوثی‌ها به طور نسبی اون سواحلش داره اشغال میشه، اینم تهدیده. از نظر من حوثی ها بالاترین رکب خوردن از این رژیم، از زمانی که از مراسم تطبیق خامنه‌ای برگشتن، اینا فیلشون یاد هندوستان کرد و این عملیات رو کردن. اگرچه در مقطع پیروزیایی داره، ولی در دراز مدت و استراتژیک نه. یادمون باشه حزب الله که دژ تسخیر ناپذیرش تو لبنان بود، اون سلسله کوه های علی طاهر، اونم منفجر شد، از بین رفت. رژیم و این سپاه و همین محسن رضایی گفته بود که اخطار میکنیم اگر اینجا رو بخوان تصرف کنن یا بهش حمله کنن، ما حملات سنگین خواهیم کرد، مرز سرخمونه. حمله شد و آب از آب تکون نخورد. این هشدار به حوثی‌ها است. مگر آمریکا و ائتلاف جهانی حاضر میشه تن بده به این؟ ایتالیایی که تو تنگه عقب نشست، همکاری نکرد با ترامپ، الان خودش میگه اصلا ما کاری با اتحادیه اروپا نداریم، خودمون رسما میام تو تنگه چون منافعمون است. یعنی شوخی بردار نیست. رژیم با کارتای خطرناکی بازی میکنه، اگرچه ممکنه تنش ایجاد کنه، نفت رو گران کنه، ماقبل نوان ماکسیموم فشار بیاره، ترامپ رو وادار کنه که بیاره جنگ کنه با حوثی‌ها، یه جنگ دیگه که فشارش بریزه رو مردم و کنگره و نمایندگان مجلس که ضدیت باشه با ترامپ، که انتخابات به اصطلاح توی ماه نوامبر با شکست مواجه بشه برای ترامپ و جمهوری خواهان. هر کاری کرده، سیاستشون هم این حرکات فرسایشی هست. تا خود ماه نوامبر تقریبا 46-47 روز است، 10 روز ما قبلون هم که انتخابات خود کشور اسرائیله. البته اون چیزی که مهم است انتخابات کنگره است که باید 1/3 نمایندگان تو اینجا انتخاب بشن.

یه لحظه من سفر تنظیم کردم، میبخشید. خب ممنوعه اون محدوده ای که خود جمهوری اسلامی اصلا بود که میگفت فراتر از تنگه هرمز ما تحت کنترل خواهیم گرفت و هر کشتی و ترددی رو تحت کنترل خواهیم گرفت، معلوم بود که سر از حمله حوثی ها در آورد و کارتش فقط همین بود. خب ترامپ هم با این که هفته قبل میگفت که جمهوری اسلامی خوان توافق است، منم تاکید کردم که رژیم چون پاسخ نداده احتمالا حرفش هم صحیح است و چه چیزی هم است، یهو ما مواجه شدیم با حرفایی که خود رژیم زده توسط محسن رضایی که شروطش یه شروط هفتگانه گفتی که سه تاش علنی شده. بعد ترامپ هم تاکید کرده که جمهوری اسلامی در وضعیت فروپاشیه، بعدم تاکید کرده که ببین اینا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، روی این قاطع است و میگفت اگر داشتن با توجه به این چیزا حتما هم راهن هم استفاده میکردن. میگفت هر جای دنیا رو که نگاه کن شروع‌ترین رژیم تو این جهان تو این 47 ساله همین است و از هر جایی هم میشنوم تو این 47 ساله همین حرف رو رابطه با این رژیم زدن. میگه ما تنگه هرمز رو کنترل میکنیم، البته به صورت که نسبی. امروز من فهمیدم که نفتم زیر 100 دلار شده، یعنی یه خورده تنش ها به اصطلاح خابیده. اما واقعیت چیز، خب تو رابطه با جنگ یک واقعیتی هم بود که هست که حتی روزنامه اقتصادی فرانسه که به نقل از یک گزارش رسمی پنتاگون هم طرح کرده که ذخایر برخی مهمات و ظرفیت تولید صنایع دفاعی آمریکا برای پنتاگون برای جنگ طولانی مدت کافی نیست. بعد میگه این گزارش هشدار داده که قدرت نظامی تنها با بودجه دفاعی وابسته نیست، بلکه توان تولید سریع و مستمر موشک، گلوله ها و تجهیزات نیست به یک مسئله راهبردی برای ایالات متحده تبدیل شده. این واقعیته. عربستان سعودی هم دست دراز کرد به سوی کشورهای اتحادیه اروپا و کشور همجوار که آقا جون ما سلاح پدافندی میخوایم، مهمات پدافندی میخوایم، پاتریوت غیر اینا. خب این حجم شلیک و جنگ بوده، اونا هم تقریبا با کمبود مواجه شدن. این وضعیت هم هست. سپاه هم همین دو روز قبل هم، یعنی جمعه، به کشتی هم که حمله کرده و این تک و توک این تهاجمات هست، یعنی میخواد تنگه رو ناامن که نگه داره. این ماکسیموم توانایشه. قرارگاه خاتم الانبیا هم که اون اعلام کرده که این رژیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، که اون اطلاعاتی که دریافت کرده خود آمریکایی‌ها با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترک در کشورهای اروپایی، منظورش همون آلمانه، دنبال اقدام علیه رژیم هستند و هشدار داده که فلان فلان میکنیم که انگار که قبلا چیکار میتونسته بکنه. یعنی اصلا تو توازن نظامی قابل قیاس است با آمریکا و کشور اسرائیل. در دو جنگ پیشی ما شاهد بودیم. اما محسن رضایی شروط پایان جنگ رو از طریق قطر منتقل کرد و منتظر پاسخ ترامپ هستیم. واقعیت اینه که همینا که تا یه موقع میگفتن ما نیازی به مذاکره نداریم و فلان و فلان اینا، هر بندش که بستیم از عناصر وزارت خارجه تا سران سپاه که میگفتن، الان خود محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم اومده از طریق قطر و مصر اینا رو که داده. حالا اینجا شروط چیست؟ من اصل پایه اینجا میذارم. سه شروطی که اعلام شده برای پایان جنگ که سه تعهد از جمله که تو تفاهم اسلام آباد هم اینا توش درج شده بوده، که یکی اینه که اساسا این جنگ کلن تو همه جا تمام بشه، نه تنها در ایران بلکه تو کشورهای منطقه، منظورش لبنان، غزه، حوثی ها و حتی عراق غیره ایناست.
خب همین شرط اولی هم که هست اگه حساب کنیم اصلا این محاله، چون همین شرط اول معنیش اینه که رژیم دست از حزب الله، غزه، حوثی ها و حشدالشعبی و گروه های نیابتیش در عراق بر نمیداره، دست از افکار صدور اسلام انقلابینا بر نمیداره، همون خط رو در آینده میخواد حفظ کنه، یعنی دست نخورده باقی مونه. به تبع وقتی رژیمی بخواد این نیابتی ها رو حفظ کنه، سلاح هسته‌ایش هم که میخواد، موشکیش هم میخواد، پهپادش هم میخواد، هم برای خودش

خواسته هاشو گفته. این خواسته ها یک طرف است، اون چهارتای دیگر رو رسانه‌ای نشده است، ولی طبعا تو همون 7 ماده هست، تو همون 14 ماده هست، بارها هم از طریق همین مجتبی خامنه‌ای که گفته شده و سران همه‌ریژان اعلام کردن. پس توی این چارچوب تازه تهدیدم کرده، هشدارم داده که این 7 شرطی که هست آغاز هر گونه مذاکره با دولت آمریکاست که، و هشدارم داده این پذیرش حقوق و شرط ایران تنها راه خروج واشنگتن، یعنی ترامپ از وضع کنون نیست، انگار که برگ برنده است، این پیروزی اعلام میکنه، اون شکست خورده است، باید حالا شروط اینا رو بهش تم بدن. قشقاوی هم که سخنگوی کمیسیون مجلس بود، قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد اون زمان بود تو دهه 90، میگه رفتارهای متناقض آمریکا تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای افکار عمومی توجیه پذیر میکنند. چندی نماینده هم گفتم، مهدی خزعلی هم هفته قبل گفته ما باید رونمایی کنیم از سلاح هسته‌ایمون. اینو سپاه هم اینو گفته، حتی محسن رضایی هم به نوعی تهدید کرده که اگر اینجوری بشه ما دیگه از امپیتی خارج خواهیم شد و دیگه کنترلی رو نمیپذیریم. تو همین رابطه حتی توی بازسازی سایت طالقان 2 هم تحرکاتی بوده همین هفته قبل. خب اینا واقعیت هایی هست که ما داریم میبینیم. مورد دیگر اختلافاتی که هست، میبینیم تو این مراسم حکومتی شبانه شعارهایی میدن علیه حسن روحانی و پزشکیان جدیده. خب قبلا تو آذر ماه همین پارسال این کامران غضنفری نماینده مجلس خیلی هم تنده اینا گفته بود که روزی که روحانی اعدام بشه اون رو جشن مردمه، ولی جدیدن شعاراشون علیه خود پزشکیانه. همین فرد این بار جدیدن گفته که تر عدم کتاب کفایت رئیس جمهور یعنی پزشکیان مطرح شده، دلیل اون شرط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. سیاسی یعنی همون تو رابطه با موازی پزشکیان داره، تو رابطه با اون تفاهم‌نامه که میگه ما باید سازش کنیم و مذاکره کنیم. گفته ممکنه هیئت رئیس مجلس مانع تر عدم کفایت بشن، اما این اقدام غیر قانونی. اینا حتی سعید حدادیان که مداح حکومتی هم است توی اون به اصطلاح شبها که تاکیدم کنم، سعید حدادیان از جبهه پایداری نیست، همیشه مداح حکومتی بوده، مداح بیت رهبری بوده، اینم میاد شعارهایی که میده به اصطلاح علیه ظریفه و این یعنی که دارن داخلم آماده سازی میکنن برای جنگ، راه ها رو دارن میبندن. حتی آرزوی این یک مداح حکومتی که دیگر هم اومده که آرزوی یمنی شدن ایران رو گفته که ای کاش فضای سیاسی ایران نیز بیشتر شبیه یمن بود. بعد اون شعاری هم که خود همین محمود کریمی میداد شب ما پیش، رهبرمون هرچی بگه همونه، اینا رو هم پخش میکنن. خب همزمان با این یه مانور سنگین داشتیم توسط سپاه بسیج رزمای نظامی که تو شرایط تهران خیلی هم سعی میکنن با ترس و رعب و وحشت که ایجاد میکنن مردم رو به ارعاب وادار کنن و حتی توی این مانور به منهای اون نیابتی هایی که بودن اون شواهدی بودی که از جمله خود حوثی ها هم در این رزمایش شرکت داشتن، اینو خود رژیمی هم گفتن، اینا بیشتر برای ارعابه اگرچه هستن، ولی بیان اینها که نیابتی ها هستن از جمله خود حوثی ها بیشتر برای ترسوندن. همچنان که محسن ژه‌ای 2 هفته قبل گفته بود از قیام دیماه بدتر کشتار خواهیم کرد، رادان هم گفته بود که همین تهدیدها رو کرده بود. پس ما میبینیم که رژیمی که داخل مشروعیت و پایگاه مردمی نداره ناگزیر سرکوب کنه و شعارهای جنگ طلبانش اساساً با آمریکا و اسرائیل به نفع ما و به نفع این مردم نیست. یه ویدیو هم از حمزه صفوی پسر رحیم صفوی که گفته من جای ایران باشم دنبال ارتباط مستمر با جدی وز میرم. اینم جالبه که

0: که فهمیدن شکاف درون خود آمریکا همون جی دی وانسه، نقطه ضعفش پاشنه هاشل آمریکا همون جی دی وانسه، اما ساختار اونا رو نمیفهمند، نمیدونن که آقا جون نمیشه زیر سیبیلی رفت، اونجا ترامپ هست. خب یکی هم در رابطه با خود اسرائیل که از من خود اسرائیل در کمین بارها مقاماتش از نخست وزیرش، وزیر دفاع، وزیر خارجه و شخصیت های دیگر، حتی سفراش در کشور آمریکا و غیره اینا اینو بیان کردن که جنگ موجودیتیه. بعد وزیر دفاع اسرائیل آقای کاتس این بار گفته همه میدانیم که حماس از طریق توافق خلص راه نخواهد شد، یعنی تحمیل به اصطلاح اجبار و به کارگیری زور توش حتمی هست. و اینجا هم تهدید کردن که به اصطلاح جنگ ما با رژیم یک جنگ مقطعی نیست، ما میخواییم تماما هم نیابتی ها رو خلص راه کنیم و هم کار این رژیم رو تمام کنیم. اولین بار نیست، حتی پیش از اینکه رژیم، اگر رژیم حمله کنه به اسرائیل، پیش از اینکه نیاز باشه که خود نخست وزیرش دیگران پیام بدن که جواب حمله رو بدین، اتوماتیک این پاسخ ثبت شده برای فرماندهین که اگر رژیم تهاجم کرد در جا تهاجم سنگین انجام بشه. پس این منطقشه. از نظر من خود اسرائیل این نکته مهمه، ولو اینکه حتی ترامپ به هر جایی که برسه، دوران ترامپ هم فرضاً تموم بشه این رژیم باشه، باز هم جنگ موجودیتی اسرائیل با رژیم تموم بشه نیست، هم با رژیم هم با نیابتیاش تو خاورمیانه. تا زمانی که این رژیم هست، نیابتی هم هست و این جنگ هم هست. و اونجا حتی الان چون جنگ با ایران، یعنی با رژیم جمهوری اسلامی ایران، پروندهش رو میزه ترامپه، اسرائیل نمیتونه رسماً اقدام کنه بیاد جنگ کنه. اما وقتی ترامپ بره، با توجه به تسلیحاتی که خریده، 40,000 بمب سنگر شکن در دو نوع، 20,000 تا 20,000 تا و یه سری سلاحهایی که دیگر مهمات دیگر، 40,000 آمار کمی نیست، تقریبا نزدیک 3 میلیارد، 2,800,000,000 قبلا هم خریده بود و یقین کنید بعدا هم خریداری خواهد کرد. اینا برای آینده است. حتی یه خبر هم داشتیم 5-6 ماه قبل که خود ناتانیاهو و وزیر دفاعش اینا طرح کرده بودن که ما بایستی به لحاظ سلاح‌ها و مهمات خودکفا بشیم از هر حیث. رفتن توی این پروژه که وابسته به آمریکا نشن، که اگر آمریکا فشار آورد بخواد محدودش کنه، گرو نداشته باشه اونجا. و این استراتژی تجربه همین جنگ 12 روزه بود که داشت میرفت خامنه‌ای را بزنه تو همون جنگ 12 روزه، بهترین موقعیت بود، ترامپ مانع شد، یا هر موقع میخواد جنگو متوقف میکنه. این به نفع اسرائیل نیست. خب همزمان که داره همین اسرائیل حتی با کویت هم دیدارهایی که داشته، همکاریهایی که منطقه کرده، با بحرین هم که داشته، با امارات هم داشته بوده، فقط مونده کشور اصلی که خود کشور عربستان سعودی است و بن سلمان، که اونم اولین جلسهش با هم دیدار داشتن. این مسیر مسیری است که راه باز میکنه که همین اسرائیل که یکی از بازیگران اصلی باشه تو رابطه با این رژیم، ولوی که فرضاً ترامپ هم 2 سال بعد حذف شود، یه جمهوری خواه هم نیاید، یه کاندیدای دیگری از حزب دموکرات بر سر کار بیاید، اسرائیل دستبردار نیست. خب این هفته فکر کنم سه‌شنبه است دیدار شی جی پینگ هست با خود ترامپ، اونجا هم سعی میکنه ماکسیم فشاراشو بیاره که دست برداره از حمایت این رژیم. و اینم مسئله است. و تا جایی که هست قراردادهای خیلی کم‌مایه‌ای که شی جی پینگ با خود رژیم داره قابل مقایسه اون قراردادهای چند تریلیاردی با خود کشور آمریکا نیست. این هفته هفته حساسیه، ببینیم چه پیش میاد. به همین دلیل رژیم هم خودش آماده کرده. البته این آمادگی هایی که میگن کرده، حتی تو جزیره مکران آماده باش دادن، لشکر 16 و کماندوهاش رو فرستادن دادن تو مرزهای غربی و غیر، اینا طبیعی هست. هر سیستم نظامی کار میکنه، ولی فقط یک آماده باش ساده نیست. جنگ و بعضی ها میگن حتی ممکنه ما قبل نوامبر انجام بشه. بایستی ببینیم که در حاشیه اون نشستهای سازمان ملل، اون دیدارهایی داره ترامپ با کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره چه رخ خواهد داد، اونا چه عکس عملی خواهند داشت. خب موضوع دیگر تصفیه حساب، یعنی میگم تصفیه حساب، ضرورت تصفیه، پالایش، شاید تصفیه کلمهش مونه، پالایش، پالایش در این اپوزیسیون است. همین امروز محمد جواد آذری جهرومی که قبلا هم برای پرستو فروهر تبلیغش میکرد که این اپوزیسیون با شرف غیر اینا، که گفته برخی چهره های سیاسی در داخل کشور معتقد بودند که در صورت حمله آمریکا کار جمهوری اسلامی تمام است در داخل کشورها، و بعضی از آنها برای چنین شرایطی پلن بی در نظر داشتند. آذری جهرومی نامی از سیاسیون مرد چیزش نبرد داخل ایران، که با اشاره با تراستی هایی که مدعی پرداخت پول به کمپین رضا پهلوی بودن از داخل ایران. خب میبینیم که تمامی هدفم تو داخل این رژیم کوک شده علیه پهلوی، چون قیام دیماه و کف خیابون که میلیونی اومده بودن برای سرنگونی رو به چش دیدن. تو همین رابطه که میخوام صحبت کنم، یه فایل صوتی اومده، یک زندانی خانم نجم امینی که واکنش شتاب زده هم داشته، خبرگزاری فارس همین بود که انتشار فایل صوتی بوده که از زندان مشهد صورت گرفته، و خانم نجم امینی که 23 سالش هست از تو مشهد 27 شهریور این پیامو به اصطلاح انتشار داده به بیرون، که تو این فایل اومده که در تاریخ 25 شهریور در شعبه 6 کیبری دادگاه انقلاب مشهد با رأی قاضی آسیان حکم اعدام برایش صادر شده. او بیگناهی خود تاکید کرده و از وکلا و فعالان حقوق بشر میخواهد پرونده اش را بررسی و بدعت را پیگیری کنند. تصریح هم کرده درخواستش تنها و تنها عدالت و فرصت دفاع است. ما با چنین رژیمی مواجه هستیم ها. اما به بحث‌های بعدی میخوام اشاره کنم، که او در پایان این فایلش که من ناگزیرم این اعلام کنم چون صدایی نداره جز ماها، تاکید میکنه که نام من را به خاطر بسپارید، شاید دیگر نتوانم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تناب پایان زندگی من باشد ایران آباد آزاد را ببینمش. دردناک یک دختر بیگناه از مردم فعالین حقوق بشر اینطور کمک میخواد. اما خیلی هستند همین الان روک و راست میان میگن که حکومت خامنه ای رو یا مجدبا رو ترجیح میدن به پهلوی، همین باشد بهتر است، از این بهتر نداریم. این جنایت علیه مردم، جنایت علیه این میهن، جنایت علیه حقوق بشره. این افراد باید تصفیه بشن. این مرز سرخ ماست، باید یه خطی کشید شاخص. کسایی که تو این دستگاه هستن پهلوی رو عین رژیم دشمن میدونن و بدا بدتر پهلوی رو بدتر از رژیم میدونن، ترجیح میدن حکومت باشه، همین جنایتکاران باشه، پهلوی نیاید، این فاجعه است. مخالفان جنگ، اینا که صلح خواهن، در حالی بیانیه صلح‌های ضد آمریکایی میدن، ضد امپریالیستی میدن، ضد اسرائیل میدن، این همه کشتار میکنن فلان اینا، اما جنگ طلبی رژیم رو که ریشه اصلی و عامل اصلی جنگ در این 48 ساله بوده، مخصوصا در این 3 سال اخیر، اینو درز میگیرن. استاد علم این یکی رو بگیر قلم، که رهبر و سرکردگان همین رژیم جمهوری اسلامی رو که الان شاهد هستین، اینا هستن. من تعجب میکنم آدم های سیاسی هستین شما، این رژیم از رهبرش تمامی کارگزارانش میان میگن که مردم مبعوث شده ایران، مردم مبعوث شده ایران برای چی؟ برای جنگ با آمریکا، جنگ اسرائیل. کی ما رو مبعوث کرده؟ کدوم خدایی مبعوث کرده؟ شما کدوم پیامبرانی؟ پیامبران جنگ و جنون و ویرانی و جنون و شکنجه و کشتار؟ خدای شما کیست؟ آقایون سلطنبا، اینها دارن میگن که مردم مبعوث شده برای جنگ، شما میان ضد آمریکایی شعار میدین، علیه اونا بیانیه میدین. واقعیت اینه که حتی برخلاف دستگاه پروپاگاندای مخالفان پهلوی، از وضعیت این رژیم و جنگ و سرکوب مردم که میخواهن اعدام ها رو ناشی از شرایط جنگی بدونن، عجب چیزیه که در تاریخ 48 سال سیاست ها و عملکارت های رژیم ما شاهدیم خلاف اینه. جنگ تو 67 تمام شد، بعد پذیرش قطعنامه جنگ تمام شد که زندانی ها رو جور کشتار کردن، بعد از اونم این همه کشتار کردن، قطعه زنجیر، این همه تروریست در داخل و خارج، این همه سرکوب، اون قیام ها، کشتار ها، این زندان ها و این اعدام ها، مگه جنگی بوده؟ رژیم حیاتش با تناب دار و اعدام و سرکوب رابه. چرا مردم رو فریب میدین؟ آقا شما اپوزیسیون هستین یا آخه چی بگم دیگه؟ شرم‌آوره. با تکلیف خودتون مشخص کنین. اگر مشخص نکنین ما تکلیفتون رو مشخص میکنیم. یک خطی از شاخص بدون تعارف. هر کسی نمیفهمه پهلوی مشابه خامنه ای نیست، بس نیست که یه چیزی کم داره، مشکلات اساسی داره. مشکلاتش باید بره تو کنار رژیم حل کنه، نه در صفوف مردم. باید بره تو اون تظاهرات شبانه حکومتی شرکت کنه. تو همین رابطه من هفته قبل که بود خانم اصاله یکی نصری، خواننده یک جوونی بود که از 11-12 سال پیش به اون حاکمیت پیشین سوریه بشناسد، نگفت واسطات جلوش و مقاومت کرد، همرم اون کشور برعلیه این خواننده و بسیج کرد که محدودش کنن. این بار دعوت شد اومد تو سوریه یه کنسرت گذاشت، وزیر فرهنگ سوریه اومد چه تقدیر و تشویق کرد، خیلی جمعیت اومدن، ترانه‌هاش هم خوند، حجاب هم نداشت. این همون احمد جولانیه که اگه تو یادتون باشه یه روز پس از سرنگونی سوریه و اون رهبر جنایتکارش فاسدش اشاره، من تو همین میان تیوی گفتم و تأکید کردم که این سرنگونی و آمدن احمد جولانی به سود مردم سوریه، به سود مردم ما ایران و به سود منطقه و جهانه. ذهنی نگفتم که، تصمیم سختی هم بود اما برای من خیلی راحت بود، چون هم شناخت داشتم هم تجربه. تجربه این بود که وقتی جولانی گفت که ما از جنگیدن خسته ایم، گفتم تمام. اسلامگرایی که یا چریکی که یا هر جنگجویی که بگه من از جنگ در خسته شدم، یعنی دیگه دست به سلاح نمیبره، میاره رو توسعه، میاره رو زندگی. به همین دلیل اصلا قابل مقایسه هم نبود. کشوری که اصلی ترین خط استراتژیک تو منطقه همین سوریه بود برای همین رژیم، به همین دلیل 40-50 میلیارد هم براش خرج کرده بود، هرچی هم خرج کرده بود اونجا سوخت. آیا پهلوی از جولانی عقبتره، فناتیکتره، غیر مدرتره؟ پس مشکل چیست؟ آیا بین سوریه و رژیم جمهوری اسلامی فرقی میکنه؟ تازه تو سوریه قبلی فضای فناتیک ضد حجاب و غیر اینا و تا این حد هم اصلا نبود عین رژیم ها، رژیم جمهوری اسلامی ها. پس چی میگین شما ها؟ به کدوم صراطی پای بندید؟ تو همین رابطه هم ببین تحولات پراتیکه. حتی کوردهای سوری، مظلوم عبدی، حزب قصد، ترکیه اومدن تو چارچوب همین احمد جولانی، حزبشون منحل کردن، نیروهای رزمیشون هم آوردن تو ارتش همین ارتش رسمی سوریه. خودش هم به عنوان مشاور جولانی معرفی شد، چون فهمید که جنگ فایده ای نداره، که با اینکه 10 سال حاکم بودن تو 3 شهر. چرا؟ میفهمه بازم میخواد سلاح بکشه. من خود مختاری تمام عمر گفتم آقا با هر زبونی میخوای بچه صحبت کن، زبانتون آزاد این حق کنه، ولی چیزای دیگه مثلا نه. فهمید بابا مردم زندگی میخوان، اما کردای ما نه، کردای ما حتی جا هم ندارن، توی عراق هستن. و ناجوان مردانه همین هفته 2-3 بارم موشک بهشون شلیک کردن. با پهلوی کنار نمیان. حتی آقای ریوان آبدانان از سازمان پژاک این هفته صحبت کرده، چون فرصت نیست من فیلمش نمیذارم، پنجشنبه شاید بذارم، گفته حتی ما ممکنه با رژیم مذاکره کنیم. آقا چرا نقدش با پهلوی نمی کنی؟ من نمیدونم دیگه شما کینتون از کجا آوردی؟ گفته سلاح دیگه که برای ما اون نقش نداره، ما مبارزه محوریمون بر اساس سلاح نیست، اما تو چارچوب پکاکا یعنی عبدالاجران هم ما نخواهیم رفت، که کامل خلصلاح که اصلا بشیم بیان تو فاز سیاسی. خب معلومه کار نمیکنه، ولی اما سلاحی داری خب برای چیه؟ فقط میخوای موقعیت خودتو اونجا حفظ کنی و اعضایت هم دم تیر باشه، و این درست نیست. تو همین چارچوب همین کوروش دو رو داشتیم تو تورنتو که آقای پهلوی اونجا سفر کردن، من همونجا در یه تلفنی داشتم، گفتن حتی پلیس اونجا گفته مثلا ما این همه جمعیت حالا اینجا ما ندیدیم. فقط اونجا نیست، تو این دوره نگاه کنید، تو سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی که اینا اینقدر کبادش رو میکشن، ببین چه کسایی تو سراسر جهان تو کف خیابون بودن، درصدش حساب کنید، حتی اصلا قابل درصدم نیست. حامیان پهلوی بوده که توان داره میکشه مردم کف خیابون، هم تو این شرایط، نه کردها، نه چپها، نه مجاهدین، نه جمهوری خواها، همه شون رو جمع کنی 1/100 اینم نبودن، حتی 1/100 هم واقعی نیست، اما سوء استفاده از انقلاب زن زندگی هست. زن زندگی آزادی سلاحی شده برای پهلوی، انگار که اینا دایدارش بودن، انگار که اینا بانی و با انگار که رهبریش با اینا بوده، انگار که اون کف خیابون زن زندگی آزادی، اون نسل زد و غیره اینا پرچم این جمهوری خواهان، یعنی شرمگینان کمونیست های قبلی، یعنی فدایان و غیره اینا، فدایان اکثر دور اینا. اینا روشون نمیشه که بگن ما چپیم، بگن جمهوری خواهیم، دوزیستن، ولی همون منطقه دارن، در ظاهر میگن این. صحنه سیاسی ایران اینو نشون نمیده، تحول وحشتناک بوده، اما شما نمیخواین تن بدین. تو همین رابطه من یه واکاوی دارم، بذار یه قسمت یه فیلم هم که نشون بدم. آقای آریا کگنلو توی برنامه گفتن که این فرقه رجعوی خیلی منفوره، بعد جالبیش اینجاست، اینه تو برنامه به اصطلاح چیز گفته بوده، میدان با فهیمه خزه هیدری به اصطلاح که صحبت کرده بوده، میدان نبوده، توی یکی از این برنامه های دیگه. بعد ایاتون باشه محمد صدرالمحدثین و همین سماقا فهیمه خزه هیدری آورد به نام مقام بلند پایده. اصلا من گفتم این شکنجگره، یه نفر رو تو سال 70 تو پایگاه جلال محاکمه کرد، زندانیش کردن، سربینیس کردن. من اونجا بودم، جنایتکار شکنجگره، اسمش هم تو لیست شکنجگران هست. اینو مقام بلند پایه، آخه خود فرقه رجوی چیه که فهیمه خزره تو میگه مقام بلند پایش؟ سر تا پایینا جنایتکار فاسدن، مخصوصا یکی آقای فکولی، تا اینجا تو خرخره تو فساده و تو جنسیته. حالا اینا که وقتی این رفت تو برنامه میدان، کامنت ها رو که بخونین، اینقدر تشکر کردن، خیلی ممنون که دعوت کردین، خوبه که همیشه ما رو دعوت کنین و فلان اینا فلان نکنه، و به اصطلاح سپاسگویان هم بودن برای صدا آمریکا و فهیمه خضر آبادی. الان حسن حبیبی که قبلا فساد داشته با یه زن پرستو تو سفارت رژیم اخراج کردن، الان شده ستاره مریم رجوی. ببینید راجب برنامه میدان هم و هم فهیمه خضرآباد، فهیمه خضرحیدری چی گفته؟ خلائق هر چه لائق. فهیمه خضرحیدری حرفم میشته یا نه؟ خلائق هر چه لائق، همین لایق شماست.
1: مجاهدین امروز شده منفورترین گروه های سیاسی شده. چرا این بچه های مجاهدین یه روزگاری تو دانشگاه آریامهر همکلاس من با اینا همین بحثایی که امروز دارم با شما می‌کنم اون روز تو دانشگاه آریامهر باشه می‌کردن. اون روزی حرف می‌زدن.
2: ببین ساواکی، منفور تویی که اینجا نفست از جای گرم در میاد، تو برنامه عمق میدان چاله میدان میشینی علیه سازمانی حرف میزنی که عضوشا
0: خانم فهیمه خضرحیدری. دریافت کنید برنامه تو که این هر حرفی هم بزنه زیر نظر سازمانه میاد میگه چاله میدان خورد یالا. تازه اولشه. موضوع بعد واکاوی نقد آقای نیکروز اعظمی هست به نوشته خانم شهلا شفیق. این برنامه رو اگر من نتونم کاملش کنم در برنامه پنجشنبه حتما ادامه دادم. از یک نظر برام خیلی مهم است، چون بحث اساسی در واقع همین است. مقاله‌ای که خانم شهلا شفیق نوشته بودن خیلی کوتاه تو گویانوزن به اصطلاح چاپ شده بود، راجع به این که همین تقابر سازی هایی است بین انقلاب زن زندگی و انقلاب ملی یا شیر خورشید. خیلی کوتاه و جامع و موجز. واقعیت اینه انقلاب ملی و دیما همه طوفانی بود که ما سالیان منتظرش بودیم. تجربه اعدام های بدون دادرسی از پشت بام های مدرسه افاق که بوده تا الان 57 ها، اون زمان شاه متهم میکردن به تشکیل بیدادگاه ها، اما دقیقا همون روزی که پیروز شدن تو اون پشت بام با خمینی همشون ادم همکاری کردن، جز تکنمود بوده. تکنمود همه گروه های سیاسی یا شرکت داشتن یا همکاری کردن یا حداقل رسانه‌ای حمایت کردن. از همون روز نخست محاکمات بدون دادرسی و حق دفاع رو راه انداختن، شکنجهشون کردن و پشت بام مدرسه رو محل آموزش رو تبدیل کردن به محل اعدام. این اعدام ها رو خمینی انجام نداد، توش بسیار سهیم بودن و من روشنگری کردم از دادگاه هویدا که کیفرخواستش رو مجاهدین نوشتن، آقای خاکسار نوشته بود که من باهاش تو مسجد زندان وین توی مهر ماه همبند بودم، اونجا از طریق موسوی تبریزی من فهمیدم اینجوریه. اینا شریک قتلم. تأکیدم کنم این تحلیل من هست، این جنگ هم تمام بشود اعدام ها باز ادامه خواهد داشت. چرا؟ برخلاف اون جنگ 12 روزه که تموم شد، قبل از اینکه جنگ بشود اکثر تحلیلگران تقریبا میدونم اکثر خیلی بالا تمامشون تأکید کردن که اگر جنگ بشود بعد جنگ رژیم وحشتناک اعدام خواهد کرد. حتی یکی از این دوستان گفته بود که حمام خون راه انداخت. من اومدم تو همین تلویزیون سندش هست تو همون سالها که گفتن ما آجون برخلاف چیزایی گفته میشه اعدام نخواهد شد، تک توک خواهیم داد. و گفتم فضا بسته میشه، گفتم فضا بسته میشه، 2-3 ماه 3-4 ماه بعد فضا باز خواهد شد، همچنان که باز شد. شاهد انقلاب ملی در 7 دی همون سال بودیم. چرا گفتم؟ تجربه بود. اما حالا میگم اگر این جنگ هم تموم بشود، برخلاف اون ما قبل جنگ 12 روزه، این جنگ هم تمام بشود، رژیم باز اعدام خواهد کرد. چرا؟ چون نیازمند اعدامه. ای گفتین چرا؟ چون اون زمان خامنه ای سیدعلی حاکم بود، اتوریته داشت، اون نظامش رو جمع میکرد، پسرالخطاب بود، نخ تسبیح این رژیم بود. الان مجتبی نیست. از نو اسمن تا الان اصلا خبری ازش نیست. یه بیانیه هم که جدیدن داده سر مسئله فرهنگی داده، او جنگ کشور فلان فلان. میدونی؟ یعنی اصلا اصلا معلوم نیست که الان تو چه وضعیتیه، نه که خودش رو نشون نمیدهد، وضعیت از این بیشتر است. و اینه همین مجتبی مگه نمیگفت که ببین وحدت کنی اختلاف ها رو بذاری که نه این سم به فلانه؟ بابا تو تظاهرات های شبانه حکومتی ها میگن که این ظریف رو دار میزنیم و به اصطلاح فلان فلان اون حسن روحانی رو مثلا فلان کنیم، تهدیدش کردن که اگرم نتونیم چیزت کنیم اون حمام رفسنجانی، حمام فلک یا یادتون از هم کار با تا میکنیم. پس تو رابطه با این شرط میخوام بگم این وضعیت هست. اگر کسی نفهمه مشکل اصلی الان مردم، مشکل ما پهلوی نیست، مشکل ما رژیمه پس مرکز، هر کسی به درجاتی به همون نسبتی که این رو برجسته میکنه به همون درصد گیره تو خودش، نمیفهمه مسائل سیاسی ها. حتی کسانی که تو لیست 100 نفری بودن که رژیم گفتم میتونن بیان که داخل ایران، مثل این آقای علی افشاری یا اون به اصطلاح اون شقایق و شقایق های دیگه و غیر اینا، اینا دایدار انقلاب زن زندگی آزادی بودن و هستن. این عجیب شده اینقدر، چون فهمیدن شکاف کجاست، هر بهونه علم میکنن هر چیزی رو علیه پهلوی، در واقع علیه مردم، علیه انقلاب ملی، علیه جان باختگان. چرا؟ چون نمیخواد رژیم برون بیاد. بعد من اینجا به صحبتهایی که آقای نیکروز اعظمی در جوابیه که بر علیه خانم شهلا شفیق نوشته روی خواهم پرداخت. بعدم توی کامنت هایی که تو پست ها که گذاشته نسبت به انتقاداتی که بهش که شده تو فیسبوک گفته من در مصلحت نام به هم دیگر قرض دادن و سازگار شدن اجباری با محیط و دیگران تنهایی را برمی گذینم. آقا شما همه رو متهم کردی که به شما منتقد کردن که داری نو قرض میده به هم دیگه، اتهام میزنی، این شیوه درستی نیست. من سیامک نادری اگر به منم بگن این به منم توهین است. من دست به نقدم رو همه هست، فرقی نمیذارم. البته بگم آقای نیکروز اعظمی بیانیه کودکان سرباز رو که همین 2 سال پیش بود ایشون هم امضا کرده بود، خواهی شجاعت داشت، تشکرم میکنم ازش و قابل تقدیر هست. ولی واقعیت اینه که ما اصلا اینجا که میخوام که نخ کنم، این کامنتتون آزاردهنده است، نه برای من، برای اونایی که نوشتین. از قضا درباره به خانم شهلا شفیق بعضی مواقع بوده که نظراتمون یکسان نبوده، اما هرگز مانع بیان اون نشده. حتی تجربه سخنرانی بود، ایشون بودن، آقایی که مصداقی بود، آقای مهدی اسلانی بود، توی استکهلم تو همون روزای اولی که دادگاه مسئول مافن تشکیل داده بود، وقتی بحث کردن من کمردرد وحشتناک داشتم، بیرون راه رو داشتم راه میرفتم که بتونم مثلا هم که سرپا باشم. بعد یهو شنیدم بحث زندان و پروژه توافسازی اینا، من با این بحث مخالف بودم، طاقت نیاوردم، اومدم به اجازه گرفتم رفتم پشت به اصطلاح میکروفونی که هست صحبت کردم، نظرگاه خودم و تجربه خودم و چیزی گفتم که 180 درجه فرق میکرد با صحبتهایی که شهلا میکرد. شهلا یک کلمه پاسخ نداد. شهلا گوش شنوا دارد و من باهاش که مثلا که بودم، و این نیست که فقط بخواد حرف بزنه، آدمی که میشنوه درک میکنه و هدفش اصلا تقابل با شما نبود. چون شما گفته بودی که این جوابیه و مقاله‌ای که من هست، من تجربه‌ای که از شهلا شفیق دارم به نسبت، اصلا خودش همیشه به من تاکید میکنه سیامک این سیاست روزمره بیا بیرون کارای پایه‌ای بکن، مثل کتابای شعر، مثل اون کتاب به اصطلاح دادگاه و غیره. اینا کارش هم درست، یعنی حرفش هم که صحیح هم است، ولی من افتادم توی این مداری که الان هست. کلن تجربه‌ام با شهلا چیزی جز این نبوده. شهلا چیزی که پیش از این بخواد به کسی یاد بده میخواد یاد بگیره. اشکال شهلا اگه این باشه که از نظر من اینکه کمتر بیاد راجع مسائل سیاسی حرف میزنه صحبت میکنه، چه توی رسانه ها و چه تو سایت ها. من دو سه بار دیدم که اونجا تو پاریس بودیم، تو سعود بودیم، زنگ زدن که مصاحبه کنه، به اصطلاح حاضر که نبوده چون برنامه خاص به اصطلاح خودش داره، اینقدرم پروژه تحقیقاتی اصلا داره، اصلا دنبال مقالات مثلا اینجور چیزایی نیست چون به اندازه کافی خوش داره. اما مقالاتی که ایشون نوشتن در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، من همینقدرم بگم، من کتاب های شهلا رو بود 8 سال پیش تو اینجا که اومدم تو شهرمون، اون کتاب های منو برداشت، بعد به منم گفتم که تو هم کتاب هایی که منو بردار تا زدیم. خب من شناختی از این دارم و حتی کتاب سویش رو وقتی من خوندم یادم اون زمان توی کمپ بودم، کتاب برداشتم دیگه از دستم نیفتاد، کامل خوندمش، آخرش رو 3 بار خوندم، تصویرسازی وحشتناک کرده بود. من همونجور گفتم چقدر این رمان رولان نوشته اینا، بعدم به خوشم که گفتم. اون لحظه آخرش رو که قلب بچهش رو که داشت میمرد، که مرده بود، به یک مرد دیگری داده بودن، بعد میرفت اون مرده رو پیدا کرد، حالا به هر حالی که هست اون سینه مرده رو میرسید، خیلی تصویر محکم و قوی احساسی و عاطفی بود. خب نویسنده که چنین اثری میتونه که تولید کنه به طب دنبال چنین جار و جنجال هایی نیست و این نیت خانی که شما بگید مقاله من رو خونده بر اساس اون این رو نوشته است. در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، آینه دروغ نمیگوید، شفاف است و آنچه هستی همان را به تو نشان میدهد. من همین یه خط خوندم اصلا تعادلم به هم خورد. من اینو دیروز خوندم، دیروز ظهر ساعت 12، با اینکه این مقاله رو من چهارشنبه ساعت 10:40 قبل از اینکه برم بیمارستان که تا شب اونجا بودم ارسال کردم برای شهلا و اونجا گفتم که ببین من نخوندم چون فرصت نشده مثلا. بعد میگه آقا شما داری تهمت داری میزنی، آینه دروغ نمیگوید، شفاف است. اصلا این چه شروعیه؟ او در همون ابتدا یادداشتی که میخواهد حس ایرانیت را بربیانگیزد با عنوان در ربط و رابطه خیزش های انقلابی زن زندگی آزادی می‌نویسد، شاهد پافشاری برخی از مدعیان ضدیت با جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق زنان بر تفریق و تفرق این خیزش با انقلاب شیر و خورشید هستیم، و چند صد پایین‌تر می‌نویسد اینک اصرار اینان بر تقابل این دو رخداد شدت گرفته است. تماما درسته. یه سال داریم همین بحث رو میکنیم، مگه نمیبینین تمام خارج کشور همینه؟ الان به داخل هم کشور کشیده، رژیم هم داره اعلام میکنه، یک دو نمونهش تو میدان، تو برنامه میدان دیدین از داخل آوردن باشه صحبت کردن، حمایت از اصلاح طلبان. من وقتی آغاز این کلام رو با تکنیک اتهام زنی که شروع میشه، اصلا باور کردن مابقی نقد شما برام زیر سواله. فراتر از آن، شخصیت خودتان، من تا الان این تصویر رو از شما نداشتم، الانم تصویرم تماما که منفی نیست، ولی چیزی که نوشتین تصویرتون رو خیلی منفی کرده. بعد که می‌نویسه من تا کنون حتی یک مورد در شبکه‌های مجازی یادداشت‌ها یا مقاله‌ای ندیدم که کسی تقابل دروغ‌ها را به قول ایشان نظریه پردازی کرده باشد. آقا اصلا چرا این حرف می‌زنید؟ شما ترم نظریه پردازی رو استفاده کردید تا حیطه نقد و نظرات و نوشته ها و مصاب ها درباره این موضوع بشه که محدودش کرد فقط تو کادر نظریه پردازی، انگار بحث های آکادمیکه. تمام بحثی که تو کف جامعه، تو سطوح بالا و رهبری هست و سایت ها و رسانه ها، همین تقابله. اساسا نظریه پردازی یعنی ساختن یک دستگاه فکری منظم برای پاسخ دادن به سوالهای چرا و چگونه یک پدیده است. تعریف ساده، یعنی روشن کردن علت به اسم ماهیت سازگارهای یک رویداد یا پدیده یا یک مثلا مؤلفه. مجموعه اینا گزارش هایی هست که به صورت به اصطلاح به هم پیوسته و خیلی مثلا ارگانیک و با منطق میخواد واقعیت ها رو تبیین کنه. غیر از این که نیست. تقابل سازی که شما نفی میکنید اصلا در اون شب هفتم خسرو کردی تو مشهد تقریبا 3 هفته ما قبل کشتار دیما اونجا شروع شد. تقابل سازی اونجا شروع شد که توی دیماه 96 با شعار فراگیر رضا شاه روحت شاد اونجا شروع شد تا هفته دیماه کشید به رهبریش، یعنی شعار حمایت از رضا پهلوی که همه میزه این گروه های ضد پهلوی رو که چپ بکرد. از فردای دیماه تمامی اون چیزی که تو رسانه ها مصاحبه ها فضای مجازی حتی تو میون مردم دیده میشه صحبت میشه و شنیده میشه تماما تقابل سازی انقلاب ملی و انقلاب زن زندگی آزادیه. حداقل من تو این 8 ماه 2 بار هر هفته توی همین تلویزیون که بسیار صحبت کردم. من تعجب میکنم گویی شما اصلا رسانه فارسی زبان این مصاحبه برنامه سایت ها و اصلا تو کب جامعه اصلا نیستی، اصلا خبر ندارین و نمیبینین اینا رو یا نمیخواهید. یک بار نوشته اید که شهلا شفیق را کشف کرده اید. آقا جون بله، من این بحث رو چون بحث اساسیه من شرمنده هم چون یه رو از برنامه کم شد چون وقتم به اصطلاح کم است، مهمان بعدی هم است، من این بحث رو میذارم برای هفته بعد که پنجشنبه است اینو کامل میکنم. با پوزش از همه شما دوستان عزیز، شب همگی خوش.
3: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه، دوشنبه خوب و دوشنبه متفاوت. سیوم شهریور ماه هست، 21 ماه سپتامبر. همطوری که به عرضتون رسونده بودم روز جمعه، ما با مشکل سیستم کامپیوتر را مواجه شدیم، گرفتاری برامون پدید اومده. از جمعه بعد از ظهر تا الان داریم تلاش میکنیم سیستم رو به حالت عادی برگردونیم. متاسفانه امروز دو تا برنامه رو در یوتیوب از دست دادیم. حالا بعد از برنامه تقلا میکنم که اونها رو به صورت معمولی در کانال یوتیوب قرار بدم تا بتونید ازش بهره ببرید. به حال ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا بتونیم با هم این راه پرپیچ و خم رو طی کنیم. اما همطوری که وعده کردم به عرضتون رسوندم، امروز گفتگو میکنیم، یعنی فرصتی است در حقیقت مختنم که گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنونم از عرضم به حضور شما که خیلی مسائل داره با سرعت میگذره. قبلا هم سریع بود، یعنی الان یه دوره جدیدی است. یعنی وقتی که این کامپیوترها به صورت پی سی در اومد و من اول بار سال 1982 توی آلمان دیدم این دستگاه رو که عجب کار جالبی رو انجام میده، و بعد این با سرعت، چون قبل از اون خب ماشینای بزرگ آی بی ام بود و ماجراهای خودش، و بعد با سرعت این تغییر کرد و رسیدیم به عصر ویندوز و رسیدیم به امروز. اینا رو از این جهت میگم برای اینکه بدونیم که چرا این سرعت تحولات هر روز بیش از گذشته میشه. امروز با یه پدیده مواجه هستیم به نام هوش مصنوعی، و این در حقیقت هم کارها رو آسون میکنه هم سرعتشو زیاد میکنه، و این سرعت اتفاقات در حقیقت ما رو از ماجرا به جای اینکه نزدیکمون کنه هی مرتب دور میشیم به خاطر این کارایی که انجام میشه. و همیشه گفتم دستگاه حاکمه یک پالسی میفرسته، یک در حقیقت خورده روایت، یک جور دیسکورسایی درست میکنه در جهت تشویش اذهان، و به جای اینکه ما در جهت تنویر افکار حرکت کنیم دائما در تقابل با تشویش اذهان باید حرکت کنیم. و از طرف دیگه در خارج کشور هم همین شرایط هست، و من در جلسات گذشته راجع به بخشایی از اینا با شما حرف زدم، یاد گرفتم، و خصوصا در مورد اون بخش ملی مذهبی ها، روشنفکران دینی، که شما کارهای ارزنده تو این زمینه انجام دادید، کتابهای مفصلی تو این زمینه نوشتین. اما امروز آقای ترامپ میگه من در یک نقطه ای هستم که باید تصمیم بزرگ بگیرم و همه منتظرم ببینن که این تصمیم بزرگ چه خواهد بود. اما یه حزبی اخیراً اعلام موجودیت کرده به نام حزب عهد ایران. میخوام ببینم که این حزب کیه، چیه، چه اطلاعی داریم و اینا چی میخوان، آیا میتونن تغییرات اساسی در ساختار حکومت ایجاد کنن. میگن عهد به معنای عدالت، یعنی حروف اول عدالت، همبستگی، دموکراسی است که شده عهد. و آیا واقعا اینا به دنبال همین که عرض کردم، یعنی دموکراسی، عدالت، همبستگی، اینا دارن حرکت میکنن. اصلا اینا کیان، چی میخوان؟ خوشحال میشم بشنوم از زبان شما.
1: من فکر میکنم ببینید، همچنان که پس از تغییرات زیادی که در ایران انجام گرفت و حملاتی که شد و غیره، و این ملیگرایی مثبتی که ایرانیان نشون دادن، و پس از این که حکومتگرا و یا گروه های دیگری که در همین چارچوب جمهوری اسلامی میخوان عمل بکنن، متوجه شدن که این مسئله اسلام و اسلامگرایی اون کششی رو که قبلا داشت الان نداره، و شما دیدید که حکومتگران به چه وسائلی به نمادهای ملی ایران دست انداختن، سرود ایران خواندند، و حتی خامنه ای در گوش اون مداح بیت گفت که برای من سرود ایران رو بخون و غیره، برای اینکه این کارد اسلامگراییشون دیگه برش لازم رو نداره. حالا این حزب عهد ایران میتوانست به راحتی همون حزب عهد اسلامی باشه، برای اینکه این بیانیه‌ای که صادر کردن که در همین هشتم شهریور امسال صادر کردن و من این رو مطالعه کردم، اساس مسئله همونه. یعنی حالا من چند موردی رو که خود اینا خودشون رو تعریف کردن که ما چی هستیم، کی هستیم، چه میخواهیم و غیره رو یک چند موردش رو من نوشتم و یادداشت کردم که الان برای شما توضیح میدم، قبل از اینکه صحبتم رو شروع بکنم، تجزیه تحلیل بکنم که چرا یک بخشی از این بیانیه که انشاست بعداً برای شما میخونم، این که مثلا ما خواهان رفاه همگانی هستیم. شما یک حزبی رو تو دنیا به من نشون بدید که نگه ما خواهان رفاه برای همه هستیم. خب اون اگه اینو نگه و یا محیط زیست رو نباید خراب کرد و یا اخلاق خوب باید داشت، خب اینا حرفای عمومیه، ربطی به یک ساختار حکومتی که میتواند آزادی، عدالت، همبستگی و غیره رو ایجاد بکنه نداره. برای اینکه شما خب برید این قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی رو بخونید و یا بسیاری از این حرفای خوب تو قانون، توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، ولی در عمل این وضعیتی است که پیش اومده و کسانی که این مؤسس این حزب عهد ایران بودن، مثلا فرض کنید آقای بهزاد نووی، آقای محمد جواد ظریف، الیاس حضرتی یا محمد اطریانفر یا آقای علی شکوری راد و یا حجت الاسلام ابتهی و یا آقای علی باقری که فعلا رئیس هیئت مؤسسه حزب عهد ایران هست، اینا همشون در واقع از پایه‌گذاران این حکومت جمهوری اسلامی بودن و همشون از اصلاح طلبانی بودن که الان اسم خودشون رو گذاشتن اصلاحگران. و بالا چه فرقی میکنه؟ حالا به جای طلب بذار اصلاحگر. اینا فرقی شما با عوض کردن واژه ها، این که تعهد تو از اسلام برداری بذاری روی ایران ولی در محتوا همون پیرو انقلاب اسلامی باشی، اینا تأثیری در هیچی نداره. و این آقایونی که خودشون هم میگن، میگن ما اصلاح طلبانی بودیم که در دهه های اخیر فعالیت های متفاوتی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که الان میبایستی مشترکاً یک حزبی رو درست بکنیم که این بتواند با قدرت بیشتری عمل بکنه. خب اصلاح طلبان یا اصلاحگران یا هر چی که اسمشو شما میذارید، اینها در این 3 دهه اخیر 4 دهه اخیر از جریان آقای خاتمی به بعد، آقای خاتمی که اصلاح طلب بود میگفت من این حکومت ولایت فقیه رو قبول دارم و خارج از اینم نمیخوام عمل بکنم و غلط میدونم. خب بعد نتیجه مجموعه این جریانات چه شد؟ چه شد؟ یا این همین آقایونی که این حزب رو تشکیل دادن، خواهان آزادی الان هستن، اون زمانی که اینها با حکومت اسلامی با همه با جناح اصولگرا و یا غیره همکاری داشتن، الان هم دارن همکاری داشتن، اختلافاتی در روش ها داشتن، آیا اینها در کارنامه سیاسی خودشون، حالا یه بخشی از افرادشو من اینجا خوندم، همه رو نمیخواستم بخونم برای اینکه وقت میگیره زیاده، آیا اینها که با جمهوری اسلامی بودن، با انقلاب اسلامی بودن، با امام خمینی بودن و غیره، اینا موقعی که مردم رو بدون رأی دادگاه، بدون هر چیزی اعدام میکردن، اعتراضی کردن و یا خودشون همراه و همگام بودن؟ آیا در دهه 60 موقعی که 10,000 زندانی سیاسی اعدام شد اینا همراهان بودن و یا اعتراض کردن؟ کدوم بوده؟ ما که ندیدیم. آیا در 18 و 19 دی ماه، به تفسیرها کاری ندارم، واقعیتی که وجود داره اینه که یه عده‌ای رفتن به خیابون به هر دلیلی رفتن نارضایتیشون رو بیان بکنن از این حکومت، مهمم نیست کی فراخوانده یا بدون فراخوان رفتن، یه عده‌ای مخالف بودن رفتن یک حرکت مدنی بدون خشونت انجام دادن. خود مسئولان نظام، آقای پزشکیان میگه که شورای امنیت ملی تصمیم گرفت که اینا رو سرکوب بکنه و رفتن همینطوری زدن در 196 شهر ایران، مردم به خیابون اومدن موقعی که این قتل عام عمومی، حالا خودشون میگن این حرفایی که میزنن تو خارج 30,000 تا 40,000 تا دروغ میگن، همش 3,700 تا، مثل که 3,700 تا سنگه. خب شما 3,700 تا هم باشه، شما خیلی بیجا کردید رفتید مردم رو کشتید. 3,700 تا مگه همینطوریه؟ همچین میان میگن که گویا مالا چیزی نشده که. شما موقعی که از همین آقایون پایه‌گذار این حزب میپرسن، شما موقعی که جنبش زن زندگی آزادی شد و عده زیادی رو کشتن و عده زیادی رو کور کردن، زنان و مردان ایران رو، من در همین برلین میبینم برخی از زنان ایران رو که چشمشون از دست دادن اومدن آلمان برای معالجه، اینا که دیگه درست بشو هم نیست. آیا اینها به چنین جنایت‌هایی اعتراض کردن اون موقع نشون بدن؟ آخه موقعی که شما میای یه حرفایی رو میزنی که ما عدالت

که انتخابات میشد و شما با جناح دیگر یه عده‌ای رو از ایرانی ها رو از حقوقشون محروم میکردید، غیر خودی اعلام میکردید که حق شرکت، حق کاندید کردن خودشون رو ندارن. شما اعتراض کردید اینو یا با اونا هم همگامی میکردید. خب این پرونده شماست. یکی از دلایل این که با وجودی که حزب عهد ایران اومد اعلام کرد که گویا چه چیزی و نام ایران و ایرانیان و همه اینا رو برداشت آورد اون تو، ولی من میخونم که اینا همش پوششه، واقعیت نداره. بالا پایین موقعی که این بیانیه رو نگاه میکنید که اینجا جلو من هست، به چلونیش همین یک سری افراد طرفدار جمهوری اسلامی هستن که این دفعه با پوشش جدید اون دارن یه ذره میان. یکی از دلایل این که این اصلا اونطوری انعکاسی نداشت، حتی در خارج هم کسی پاسخی نداد غیره، مال اینه که کسی جدیشون نگرفته. آخه از این حرفا که بار اول که نیست، اونم گذشته شونه، اونم تمام این زندگی 40-50 ساله شونه، اونم از نقششون در تشکیل حکومت دینی، در جنایت ها، در قتل ها، در غیره، و سکوت اینا و همراهی. میدونید؟ و حرفای این که مثلا مالا باز برای شما از همین میخونم، ما هم طرفدار جنبش مشروطه هستیم هم انقلاب اسلامی. بابا جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی عین کارد و پنیرن. این حاکمیت الله رو اومده گذاشته اینجا، اونجا حاکمیت حق، حاکمیت ملت بوده و این دوتا با هم نمیشه. شما همین که میگی حق حاکمیت ملت، الله، از ملت سلب حق حاکمیت میکنید. 300 بار اینو برای شما توضیح دادیم، بازم همین حرفا رو میزنید. آخه نمیشه. شما یه ذره بشینید خودتون فکر بکنید که مگه میشه جنبش مشروطه رو که جنبشی برای حق حاکمیت ملته، اینو بیاید بگیم هم اینو هم انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی از ملت سلب حق حاکمیت کرده. قانون گذاری قانون اللهه، ملت حق نداره. شما تو همین بیانیه تو مشی نوشید که میخواهید در چارچوب جمهوری اسلامی، در چارچوب قانون اساسی و غیره کار بکنید. حالا برای شما میگم این قانون اساسی و این جمهوری اسلامی نه عدالت میشناسه. عدالتی رو که شما اینجا نوشتید براتون باز میخونم، انشانویسیه. نه همبستگی. خب شما 15 میلیون اهل سنت ایران رو از حق انتخاب شدن در نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی محروم کردید. این کجاش همبستگی ملیه؟ شما رئیس جمهورتون میبایستی مرد شیعه باشه، یعنی زنا رو یه جا گذاشتید کنار، اهل سنت هم گذاشتید کنار، اقلیت های دینی مذهبی هم گذاشتید کنار. این چه ربطی به همبستگی ملی داره؟ همبستگی ملی تنها زمانی میتواند انجام بگیرد که تساوی حقوقی همه در برابر قانون قانوناً به رسمیت شناخته شود، که میان زن و مرد و مسلمان و نامسلمان تفاوت نداشته باشه. شما اومدید گفتید اول ما مسلمانیم، بعد ایرانی هستیم، بعد ساکن جهان هستیم. آخه ملت، شما میگید هم ما ملت ایران و سربلندی ایران، هم امت جهانی اسلامی. بابا نمیخورن اینا. امت با ملت دو مقوله

0: متفاوته. ملت حاکم بر سرنوشت خودشه، خودش تعیین میکنه. توی موقعی که شما ملت رو به رسمیت بشناسی، قوای حکومت ناشی از سرچشمش، ناشی از اراده ملت. ملت هم عبارت از مجموعه کسانی که تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی دارن و سلام نامه تمام. اینکه کی مسلمونه، چطوری مسلمونه، مذهبش چیه، جنسیتش چیه، اینا همش تبعیضه، اینا همش تبعیضه. و شما یه حکومت سراسر تبعیض رو برداشتید گذاشتید اونجا و نتیجهش همین شده. وگرنه از این حرفا که شما 30 سال میزنید چه تأثیر نداره؟ توجه میکنید؟ حالا قبل از اینکه حالا بیام، من اول بگم که شما معرفیتون اونطوری که خودتون معرفی کردید خودتونو بگم. یه چند تا یادداشت کردم، بعد از روی همون بیانیه هم میخونم. شما میگید که حزب عهد ایران، کلمه عهد سرواژه 3 آرمان عدالت، همبستگی و دموکراسی است. من بعداً در صحبتی که خواهم کرد نشون خواهم داد که این ادا، شما موقعی که میگی من خواهان عدالت هستم، بسیار حرف عالی، ولی اگر اومدی در چارچوب، یعنی آنچه که به طور واقعیت وجود داره، نه اون چیزی که شما ذهنی بر من تعریف میکنی، اون چیزی که به طور واقعیت وجود داره، یعنی ساختار واقعی حکومت در جمهوری اسلامی، اون وقت باید اونو بررسی بکنیم ببینیم که در این ساختار این عدالت حقوقی اصولا رعایت شده یا نشده که شما قبول داری و تحت اون عمل میخوای بکنی، یا همبستگی ملی اون تو رعایت شده یا نشده، و یا من نمیفهمم شما از دموکراسی چه میفهمی، این دوستان چه میفهمند از دموکراسی. برای اینکه اگر در دموکراسی به معنای حاکمیت ملت هست، اینکه سرچشمه قوای حکومت ناشی از ملت هست، قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما درش میخوای عمل بکنی این رو اصولا نفی میکنه. برید به اصل 4 قانون اساسی رجوع کنید، برید به اصل 2 قانون اساسی رجوع کنید، برید به نقش شورای خبرگان رهبری و شورای نگهبان رجوع بکنید، برید به این رجوع بکنید که مصوبات مجلس که به اصطلاح نمایندگان مردم هستن که نیستن، برای همه نظارت استصوابی میشن و انتخابات یک سویه است و آزادی احزاب وجود نداره، آزادی رسانه وجود نداره. هرچی تصویب میکنه باید بفرسته شورای نگهبان، تو شورای نگهبان هم فقهای شورای نگهبان تعیین میکنن آیا این در چارچوب احکام و موازین شهر هست یا نیست. یعنی ملت چی؟ این دموکراسی چی؟ این حرفا رو میزنید، مردم رو گول میزنید شما، وگرنه واقعیت نداره. خود شما هم در حکومت نمیذارن برید، چه برسه به غیر خودیا و بی خودیا و نخودیا و همین تقسیم بندی هایی که شما با هم با اونا همراهی کردید در تمام این مدت. خب حالا اینا رو بعدن توضیح میدن. میگه این 3 آرمان رو داره، عدالت و همبستگی و دموکراسی. عهد ایران یعنی حزب عهد ایران، عهدی است با ایران و ایرانیان. قبلا با اسلام و مسلمانان بود، حالا شده ایران و ایرانیان. باش. مؤسسان حزب خودشون میگن از کنشگران اصلاحگر، قبلا بوده اصلاح طلب، حالا شده اصلاحگر. اصلاحگر دههای اخیر هستند. ما مسلمان ایرانی و اصلاحگرید. خب باشید. میدونید تازه خود اسلام شما، من حالا همین موقع که در ادامه صحبت ببینید، شما تمام کسانی که این بیانیه از طرف اون اومده بیرون، طرفدار آیت الله خمینی، نظام ولایت فقیه و انقلاب اسلامی هستند. آخه چند بار در مورد ایده های آیت الله خمینی باید صحبت کرد؟ شما میگید من، ما، میخونم براتون بعدم، میگید ما خشونت پرهیز هستیم، اینو میگید دیگه در این بیانیتون. ولی رهبری امام خمینی رو قبول دارید. امام خمینی چی گفته؟ من الان برای شما یه چیزی بخونم، شما بفرمایید که آخه این مسئله رو شما، این تضادگویی ها رو، اینا رو چطوری توضیح میدید؟ بیا من برای شما بخونم. یه نقل قول سخنرانی امام خمینی، البته امام خمینی که 100 جا از این حرفا زده، 100 جا و عمل کرده جمهوری اسلامی. این جنایت هایی که به این وسعت انجام میگیره، این بی خود نیست، کار یک نفر، دو نفر و غیره نیست، این در ذات این نظامه، وگرنه انجام نمیگرفت. مگه میشه؟ امام خمینی میگه سخنرانی ایشون به مناسبت سال روز تولد پیامبر اسلامه، در سال 1363 میگه، میگه پیغمبر برای همین میآید که جنگ کند و آدم بکشد. آقایان علما چرا فقط برای مردم از آیات رحمت میگویید؟ قرآن آیات قتال هم دارد. قرآن میگوید بکشید، بزنید، حبس کنید. آنهایی که میگویند اسلام نباید آدم کشی بکند، آدمهای نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیدند. یوم الله روزی است که خداوند تبارک و تعالی برای تنبیه ملت‌ها یک زلزله ای را وارد می کند، یک سیلی را وارد می کند، یک طوفانی را وارد می کند، به مردم شلاق می زند که آدم بشوید. یوم الله روزی است که امیرالمومنین سلام الله علیه شمشیر می کشد و 700 نفر از خوارج را یکی بعد از دیگری در یک روز می گردن می زند. خب این امام شما میگید طرفدار این امامید، شما میگید خشونت پرهیزید، شما میگید از یه طرف این امامتون که میگه آقا این حرفو چیه، بی خودی از این حرفو نزنید، از قرآن دیگه، از امامتون که از خمینی که شما نقل قول دیگه گفته آورده، و این تو تمام این کتابا هست، آموزش میدن همه جا. خب شما اگر طرفدار خشونت پریز هستید، این امامتون رو بذارید کنار. نمیشه که شما عملا از فردی دفاع میکنید که جز خشونت چیز دیگه حالش نیست.
1: دفاع نه آقا، پیروی.
0: پیروی. پیروی.
1: پیروی. نه دفاع.
0: کاملا درست. بعد میدونید یک سری انشاء نویسی که در عمل یه چیز دیگه است. شما نمیتونی بگی من آزادی خواهم و دموکراسی میخواهم، ولی طرفدار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و من قانونگراییم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است. خب پس آزادی خواهیتون دروغه. خب دیگه چی هستن؟ میگه ما از تبار اصلاحگران دو سده گذشته ایرانیم، دو سده یعنی 200 سال، از پیش از مشروطه تا امروز. آقا از پیش از مشروطه تا امروز، یعنی اگر که شما اصلاحگری به من بگو که چی شد رفتی دنبال انقلاب اسلامی. میگی من از پیروان پیش از اصلاحگر پیش از جنبش مشروطه ایران هستم تا امروز. اولا جنبش مشروطه ایران یه انقلاب بود، شما میگی اصلاحگری، شما میگی اصلاحگری طالب خشونت هم نیستی، میگی تا امروز، یعنی رفتی دنبال این انقلاب اسلامی. نمیخوره این حرفا با هم. شما به عنوان سیاست مداری که نشستید 200 نفر نمیدونم چند نفر این متن رو تعیین کردید و نوشتید، میبایستی متوجه حداقل این تضادهای اساسی باشید. یا شلو قلم کاری درست میکنید، یه چیزی مینویسید، مردم رو میبرید به طرف یک سرا. خیلی. و فعالیت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از بدو به تشکیلش تا الان فقط خشونت و خشونت و خشونت. ما قانونگراییم، میگن به باور ما قانون اساسی موجود ظرفیت زیادی برای تامین خیر همگانی ایرانیان دارد. خب اگر که قانون اساسی موجود ظرفیت زیادی برای تامین خیر همگانی ایرانیان دارد، خب چرا کشور به این وضع افتاده؟ چرا به این وضع افتاده؟ چرا خود شماها رو نذاشتن برید که این خیر همگانی رو درست بکنید؟ چرا؟ خب شما اون موقع هم از خیر همگانی همون حاکمیت تعریف، موقعی که میگی من مسلمانم، خمینی میگه که هر کی بگه نباید قتل کرد و کش و غیره، اینا نفهمن. خب حالا شما این مسئله تو چطوری توضیح میدی؟ میگی طرفدار این هستی، پیرو این هستی و رهبر انقلابم اون بوده، بعد شما میگی که مثلا خشونت نباید کرد. اون که میگه باید کرد، اگه طرف پیرو اون هستی اون میگه باید کرد و از قرآن، از کتاب مقدس هم نقل قول میاره، از پیامبر نقل قول میاره، از حضرت علی نقل قول میاره، گفت آورد میکنه که 700 نفر رو در یک روز گردن زده. خب این که توی ایران در 2 روز این همه آدم رو قتل عام میکنن، خب اینا پیروان این اندیشه هستن. شما نمیتونی بگی که من هم حقوق بشر و حقوق شهروندی رو قبول دارم، همین اندیشه های جنایتکارانه و عقب مونده و فاشیستی خمینی و امثالهم رو. شما موقعی که رفتن دانشگاه رو بسن، شما فکر می‌کنید نازی ها در آلمان چیکار می‌کردن؟ خب نازی ها هم یه قانون گذروندن، البته شما بدون قانون هم کردید، امام دستور داد رفتید کردید. دانشگاه ها را از کسانی که غیر اسلامی بودن تصفیه کردن. خب فکر می‌کنید نازی ها چیکار کردن؟ قانون تصویب کردن تمام استادان و معلم ها و هر چی رو که بگی که غیر یهودی بودن بیرون کردن. خب این همونه، این شما به نام شیعه و اسلام میکنید، اونا به نام نژاد و علیه یهودی ها کردن. تفاوتش در چیه؟ بگید. فقط دو تا دو استدلال متفاوت انجام میگیره. آخه اینکه شما طرفدار حقوق بشر هستید، شما بفرمایید با اندیشه‌های خمینی چه ارتباطی داره؟ با انقلاب اسلامی چه ارتباطی داره؟ بفرمایید. توضیح بدید برام. من خوندم این ایرادو رو دارم به شما میگم، یکی بیاد ازتون بشینه اینا رو پاسخ بده.
1: بله.
0: عرضم به حضور شما که استقلال ایران به ویژه استقلالی که با راهبری رهبران کبیر یعنی خمینی و شهید انقلاب یعنی خامنه ای و خون شهدای جنگ های تحمیلی 8 ساله و 12 روزه و رمضان و نبرد هرمز آبیاری شده است. آقا این کشور رو شما به جنگ 8 ساله شما بردید، دخالت های شما در عراق باعث این جنگ شد که به درستی ملت ایران از این دفاع کردن از تجاوز عراق به ایران. بعد این شهید انقلاب رهبران کبیر و شهید انقلاب یعنی یکیش خمینیه، چون خمینی که شهید نشد و شهید انقلاب که خامنه ایه. خب اینا همه دستورای این جنایت ها رو دادن، برای شما هنوز مقدسه. شما میخواهی در زمینی که هیچ باری نمیدهد اونجا باغستان درست کنی. خب نمیشه. 50 سال این تجربه شده، نتیجهش وضع کشور اینه. کشور که دست ماها که نبوده، کشور دست شماها بوده، الان هم هست. همه تون تو هر نهادهای گوناگونش نشستید یه طوری. خب این طوری شده. حالا تعریف استقلال این که نیستش که من، آخه این چه تعریفی است از استقلال که شما بری مثلا در عراق نیروهای نیابتی درست بکنی که شما مسلحش کردی، شما تحت فرمانش داری. خب شما عملا رفتی در حق حاکمیت ملی عراق و لبنان و سوریه دخالت میکنی. خب اونا هم میان تو کار ایران دخالت میکنن. استقلال که یه امر یه طرفه نیست. شما رفتی این کارا رو کردی، خب اونا هم میان این کارا رو میکنن. بعد بذار اجازه بدید یه چند دقیقه دیگه من این رو برای شما بگم.
1: بگین خیلی خوبه آقا.
0: میگه ما غربگرا نیستیم. خب نباشید غربگرا. خب این کشور پس از انقلاب اسلامی 50 ساله داره با غرب مبارزه میکنه که چی؟ حالا غربگرایی منظورتون چیه از غربگرایی؟ یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش اینه که زنا در اینجا مستقلن، هر لباسی دلشون میخواد میپوشن، دموکراسی وجود داره، تساوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داره. چیه این نماد این که شما غربی نیستی و شرقی نیستی که الان به عنوان خدمتکار شرق در اومدی؟ این نمادش همین رفتارای شماست و همین قانون اساسیتون و همین بی‌حرمتی نسبت به زنان و اون رفتار زشت گشت ارشاد و این کشتارها و غیره. خب میگه ما مردم سالار هستیم. نیستید مردم سالار، نیستید. مردم سالاری به معنای این که قوای حکومت ناشی از اراده ملی است، ملت سرچشمه قانونگذاری برای اداره امور عمومی کشوره. آیا در جمهوری اسلامی اینه یا رأی مردم اصلا به حساب نمیاد؟ اونایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن رأی ملت اومده میگه آقا من اینو نمیخوام، من نمیخوام چادر سرم کنم، رأی ملت دیگه. شما میگی نه، میزنیم میکشیمت، باید بپذیری. همین یعنی مردم سالاری وارونه دارید. این که من آزادی خواه هستم، نمیدونم حامی رفع سلطه هستم. رفع سلطه یعنی چی؟ رفع سلطه یعنی چی؟ توی ایران الان کی سلطه داره؟ خارجی داره که نداره. خب شما دارید دیگه. خان رفع در حکومت ایران یک نظام تامگرای عقب مونده ارتجاییه، با تمام دستاوردهای جنبش روشنگری، از خردگرایی، از تساوی حقوقی در برابر قانون، از حقوق بشر، از حقوق شهر، همه با همه تضاد داره، سراسر تبعیضه. اینو آوردید دیگه. میگه حامی رفع سلطه در ایران، خب در ایران من نمیدونم، فعلا که دست شما هست، در منطقه و جهان هستیم. خب موقعی که شما میگی من خواهان رفع سلطه هستم در منطقه و جهان، یعنی همین دخالت هایی که میکنید تو کشورهای دیگه، همین که میخوای بری اسرائیل رو نابود کنی، همین که میخوای بری امریکا رو نابود کنی. خب اونا هم از خودشون دفاع میکنن، جامعه رو میبری به طرف جنگ، بعد میگی اینا حمله کردن. آقا شما 50 ساله دارید بالا و پایین میگید این امریکا رو نابود میکنیم، اسرائیل رو نابود میکنیم، اله میکنیم، بله میکنیم. میگه ما هم شهروند ایران هستیم و هم عضو امت اسلامی و جنوب جهانی و هم ساکن جهان. آخه این حرفا، اینکه شما شهروند ایران هستی، خب در ایران به دنیا میقافن، و هم عضو امت اسلامی، امت اسلامی یعنی جزء تمام این مسلمان های جهان که هر کدوم برای خودشون کشور خودشونو دارن، ملت خودشونو دارن، و امت یعنی عبارت است از توده ایست که هم فکر و هم شکل و هم مذهب و هم دین هستن و یه امام هم بالا سرشون اینا رو هدایت میکنه. ملت اینطوریه؟ ملت مجموعه افراد هستن، قائم به ذات، مستقل. این دوتا این تعاریف ها یعنی چی؟ به اضافه اینکه جنوب جهانی، منظورش کشورهایی است که کشورهای شمالی عبارت است از اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا و ژاپن، اینا این کشورهای پیشرفته که در از نظر جغرافی هم در شمال کره زمین قرار دارن.
1: این هم تعریف عقب افتاده و
0: آره. میگه ما جزء جنوب جهانی هستیم، مگه افتخار جنوب جهانی بودن؟
1: آره، جزء عقب افتاده.
0: من تلاشم اینه که ایران جزء کشورهای شمالی بشه، پیشرفته بشه، مدرن بشه. شما میگی ما جزء اونا هستیم و هم ساکن جهان. خب بله، ساکن جهان هم هستید، این واقعیته. برای اینکه تو ایران یه جایی به هر حال تو این کره زمین زندگی میکنید دیگه، و این ساکن جهان بودن، خب 8 میلیارد ساکن جهانن که چی این حرفا؟ به چی میخواییم برسید؟ چه چیزی رو توضیح میدید؟ هیچ حرفای. ببینید میگه آرمانهای ما در امتداد آرمانهای مشروطه، نهضت ملی، انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات است. اصلا شما میتونی اینو بفهمی که آرمان مشروطه چه ربطی به انقلاب اسلامی داره؟ چه ربطی دارن این دوتا به هم؟ این یه انقلاب اسلامیه، اون یه انقلاب مدرنه. حق حاکمیت ملت میخواد. شما حق حاکمیت ملت رو اصلا قبول ندارید. از این حرفای انشابان من میتونم براتون تیکایی رو که انشاست، فقط هیچ معنا و مفهومی نداره. یعنی هر کسی که میگه خب باشه، حالا کی گفته مثلا بریم محیط زیست دنیا رو خراب بکنیم؟ و ما عدالت خواه و دادگر هستیم. بعد ارتقای جمهوری اسلامی ایران جهت بخش ماست. خب ما هم همین رو میگیم دیگه، میگیم شما رفتی همین این جمهوری اسلامی واقعا موجود رو این دفعه با یک سری الفاظ مردم فریب دو مرتبه تثبیتش کنیم. این دفعه با یه ذره چاشنی ایران و ایرانی و حرفای خوب و لفاظیاش ببینید چه میگه. من برای شما یه تیکر رو میخونم. میگه حزب عهد ایران همچنین حزبی محیط زیستی است برای صیانت از محیط زیست و زیست پذیری ایران و جهان به عنوان یک سرمایه بین النسلی و امانت آیندگان اولویت برای اونا اولویت قائل است و به سیاست های حفاظت از آب و خاک و هوا و پایداری اقلیم های ایران و گذر عادلانه به انرژی های پاک امین. خب آخه شما یه حزبی رو، مهم نیست کدوم حزبی رو، میدونید میشناسید که بیاد بگه ما به این که آب سالم، آب نوشیدنی سالم باشه اهمیت نمیدیم، ما به این اهمیت نمیدیم که هوا آب پاک باشه، آلوده باشه. خب این تهران که اصلا هواش آدمو خفه میکنه، تو دست کیه؟ مگه تو دست همین این نیم قرن گذشته، 50 سال تقریبا گذشته، مگه تو دست شماها و امثال شماها و طرفداران انقلاب اسلامی و قانون اساسی و اینجور چیزا نبوده؟ این عدالتی که شما ازش حرف میزنی، اون همبستگی که ازش حرف میزنی، این عهد هیچ جاش به ساختاری رو که شما درش میخواهید حکومت بکنید نمیخوره. عدالتش رو واسه شما چند مثال زدن. شما توضیح بدید که چرا رئیس جمهور ایران میبایستی مرد شیعه باشه؟ این عدلش در کجاست که شما در این چارچوب میخواین عمل بکنید؟ کجاست؟ در کجاست؟ اینکه اهل سنت ایران نمیتواند بشود در کجاست؟ اینکه مگه شما نمیگید هر فرد ایرانی، مگر پیروان اقلیت‌های دینی، اهل سنت، زنان و غیره، مگه شهروندان ایران نیستن؟ مگه سوسیالیستا، کمونیستا، بیدینا، بی خدایان و غیره، مگه اینا شهروند ایران نیستن؟ چرا همه را از حقوقشون محروم کردید؟ این دموکراسی شما که مسئله حق حاکمیت ملته، در کجای قانون اساسی است؟ اون که همش تو دست فقها و مجتهدا و مسلمانای شیعه این شماست. آقای ظریف که اینو امضا کردی، آقای نبوی که اینو امضا کردی، آقای شکوری راد که اینو امضا کردی، اگر شما اهل سنت بودی، آقای ظریف شما وزیر امور خارجه می شدید اگر اهل سنت بودید، اگر زن بودید و غیره می شدید. اگر شما ببینید چه رفتار زشتی با باهایان ایران دارید، همه این کارهایی رو که شما نسبت به دیگران کردید، چه بیرون کردن معلمایی که مسلمان به اندازه کافی نیستن، چه اخراج دانشجوهایی که باهایان و غیره، همه این اعمالی است که نازی ها در آلمان کردن. شما به نام اسلام کردید، اون به نام ایدولوژی خودش کرد، به نام ناسیونال سوسیالیسم کرد. حالا شما فرض بکنید که مثلا در شرایط ناسیونال سوسیالیست در آلمان هستید، بعد یه عده میان میگن ما میخواهیم در این چارچوب حقوق بشر رو رعایت بکنیم و دموکراسی و عدالت، میشه؟ خب مردم بهتون میخندن، برای همینم از کسی اونطوری شما و این بیانیه و غیره رو جدی نگرفته. چی؟ اگر تغییرات اساسی انجام نگیره، و تغییرات اساسی یعنی گذر از ساختار حکومت دینی و انتقال حق حاکمیت به سرچشمه اون یعنی ملت، اگر این انجام نگیره، هر چی که شما میگید، مینویسید، هر کاری میکنید، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
1: بسیار ممنونم، توضیح کافی بود آقا، به نظرم خیلی درجه یک بود، بی نظیر بود. به واقعا اینا نمیدونم چی فکر میکنن، چگونه فکر میکنن. این مطلع آخرش از همه زیباتر بود که آقای ظریف، اگر تو سنی بودی، اگر تو غیر بودی، آیا باز هم میتونستی وزیر خارجه بشی؟ اصلا راد میداد دولت؟ خیلی پرسش دقیق و خوبیست. اما به نظر من این داستان ها همونطور که در مقدمه گفتم، اینا جهت تشویش اذهانه، میخوان همش در حال اینن که فکر رو منحرف کنه به یه سمت دیگه. یکی مثلا همین ماجرای بازگشت عده‌ای از ایرانیان به داخل کشور، بعد اسامی که میبینی میشنوی، بعد مثلا یه ویدیو در میاد نمیدونم از فرخ نگهدار و نمیدونم چی بود، اقتداری، گودرز اقتداری و اون نفر بعدی و اینا، که
0: آقای طهماسب وزیری،
1: بعد آقای طهماسب وزیری، و میشینه میگه که نه بابا، من زنم هر سال میرفت ایران میومد، گاهی هم میپرسن چرا فرخ خودش نمیاد، من زنم هم میگفته خب برید بهش بگید دعوتش کنید میاد. یعنی یه موضوع تازه نیست. یا مثلا ویدیوی همون محسن نمیدونم تارزن رو نگاه میکنی، بعد تو فرودگاه اون بهمن بابازاده میاد سراغش، بعد میگه بله بله خیلی خوب بود، بچه ها همه کمک کردن، بچه های شما کمک کردن. بعد زنه، زن خود همین آدم تو ویدیویی که منتشر میکنه میگه مرد سوی، تو 6 ماه داری با این حرف میزنی، تو با پیژامه رفتی، با دمپایی رفتی از خونه بیرون که سر کوچه فوتوکپی بگیری برگردی، ساک منو برداشتی چجوری بردی. یعنی اینا به نظر من همش در جهت انحراف افکاره. نگاه شما رو اساسا به این مقوله بازگشت میخوام بشنوم، از کلام شیوای شما یاد بفهم.
0: ببینید، اونایی که میخواستن برگردن ایران برن، به هر حال رفتن، هیچ مسئله سیاسی هم نبوده، کسی هم بهشون ایراد نگرفته که شما چرا میخوای بری ایران. به هر حال در حدود 8 میلیون ایرانی در خارج از کشوره، ولی این کاری که انجام گرفته یک عمل سیاسیه، برای اینکه رژیم نشون بده به دنیا و به بخشی از اپوزیسیون که ببینید ما جامعه باز شده، عین همین حزب عهد ایران، که ما حالا میخوایم دیگه، الان جامعه تغییر کرده، گویا میخوایم یه کارهای دیگه ای بکنیم، ولی در اساس همون میمونه. حالا اونم این که نام 100 تا از ایرانیا آورده شده و دعوت شده برن ایران، خب برن، یه بخش زیادی از کس اون نامی که اونجا هست، از جمله همون افرادی هم که شما نام بردید، اینا همواره اپوزیسیون میگفت اینها پیروان خجالت زده حکومت هستند، وگرنه همون حرفا رو میزنن. میدونید در همین تظاهراتی که در برلین انجام میگیره که حزب الله تظاهرات میذارن در دفاع از جمهوری اسلامی، سازمان های شیعه طرفدار حکومت های اسلامی میذارن، خب بسیاری از اینا این افراد رو میشه دید، ایرانیایی که از این حرفا میزنن طرفدار حکومت هم هستن، و حالا اونو با مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیست تزیینش میکنن، وگرنه افکار همون دشمنی با ملت ایران و منافع ملی ایران همون، و دفاع از این انقلاب ارتجاعی اسلامی همونه، فرقی نمیکنه. حالا اینا رو اپوزیسیون کم و بیش میدونسته، میدونید، و تماس به نظر این چنین می آید که تماس هایی هم بوده، گفتگوهایی هم شده، ولی نه پیش از اعلام این جریان هیچ کدوم از این خانم ها و یا آقایان اومدن بگن که با ما تماس هایی گرفته شده بر این مبنا و ما چنین یا چنان گفتیم. نگفتن، یعنی مخفی نگه داشتن. شاید فکر نمی کردن که اینطوری اونا عمل بکنن. بعد از اینکه اون اسامیشون هم اومد بیرون، اینها در اونجا هم بسیاری سکوت کردن و نگفتن که آقا ما مثلا به این دلیل حالا مخالفیم، یا ما اگرم بریم ولی مثلا موضعمون نسبت به این حکومت اینه. همواره یه پاشون اونور بوده. الان مسئله خیلی روشن‌تر شده به نظر من و محیط فعالیت اپوزیسیون در خارج رو یک ذره پاکتر میکنه. هیچ تأثیری هم در این رژیم انقدر بی‌آبروئه و دستش چنان تو جنایت هست و تمام این اقداماتش هم گذراست. فکر میکنه که این کارا رو بکنه، عین ایرانگرایی و نمیدونم مسئله بیتوجهی به رعایت حجاب، اینو که دیدید که موقعی که بهش فشار میومد یه مرتبه عقب میکشید، ولی همین که موقعیتش تثبیت میشد دو مرتبه همون کارا رو شروع میکرد. اینم همونه. یعنی من مسئله رو اینطوری میبینم، اونجا 100,000 نفر طرفدار این رژیم، طرفدار این رژیم از هر صنف و گروهی که میگید، روشن فکر و به اصطلاح یا غیر. حالا این 100 نفر هم به اونا اضافه بشن، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. مگه اینا چه نقشی دارن؟ آخه یه دفعه از یه نفری یک نقشی داره که مثلا 2 میلیون آدم جابجا میشه، با کیو میخوان گول بزنن دیگه؟ یه حکومتی که سراسر زندگیش تعرض به حقوق مردمه، سراسر زندگیش تعرضه. آخه ایرانیان در ایران این جنایتی که در 17 و در 18 و 19 دی ماه انجام گرفت کی فراموش میکنه؟ کی فراموش میکنه که اگر یک ذره وجدان سالم و درست داشته باشه این کارا، که حالا این کارا رو بکنم برم، من مشکلی نمیبینم. نباید مسئله رو گنده کرد. هیچ تأثیری هم در این که این اعمال، این رفتنها یک ذره به این حکومت، تثبیت این حکومت کمک بکنه نخواهد بود. مسئله نیست، برن. 100,000 نفر اونجا هستن، میشن 100,100 نفر. برن. مشکلی وجود نداره. اینا بیش جنبه تبلیغاتی برای نظام داره که میخواد نشون بده به اصطلاح به جهان و یا به اپوزیسیون و یا به مردم که ببین اینا اومدن با ما هم همکاری میکنن. حالا آقای نامجو که شما گفتید مثلا رفت ایران، مثلا چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ خانومش هم که میگه اصلا گذاشته رفته 6 ماه، اصلا به ما هم اطلاع نداده از این جور چیز میزن. حالا در مورد ایشون تازه صحبتهای دیگه ای هست، من نمیدونم درسته یا نه، ولی میگن ایشون بسیاری از پرونده های مالی داره، پول کنسرت هایی رو که قرار بوده برگزار کنه گرفته، واریز کرده به حسابش، بعد فرار کرده رفته. نمیدونم من اینا درسته یا غلطه، ولی ممکنه این مسئله هم باشه، ممکنه باشه. حالا اونا به این 100 نفر اینایی رو که دعوت کردن گفتن شما بیاین و نشون بدید که ایرانیای واقعی هستید که از ایران دفاع میکنید، اومدید دفاع کنید. خب اگه اینا نرن، یه بخششون هم تا حالا نرفتن، یعنی که اونی که اون بهشون میگه ایرانی واقعی که اومدی از ایران دفاع کنی، یعنی شما نمیخواستی از ایران پس دفاع بکنی. ولی برای من تنها چیزی این که مهمه این استش که اگر اینها ارتباطاتی نداشتن، اگر ارتباطاتی نداشتن، چرا زمانی که باشون تماس گرفته شده چیزی نگفتن به اپوزیسیون که آقا این تماس ها رو میگیرن؟ و یا چرا بعد از اعلام نامشون اعتراضی نکردن به جمهوری اسلامی؟ خب این نشون میده که یه مسئله احتمالا هست. من خودم زیاد این مسئله رو جدی نمیبینم. یک تلاش بی ثمر از سوی جمهوری اسلامی است که مثلا تو اپوزیسیون شکاف بندازه، مردم رو ناامید کنه، به دنیا یه تصویر دیگه مثلا ارائه بده که ببین آقا اینا همه اومدن پس ما داریم خوب میشیم، اونطوری هم بد نیستیم. از این چیز
1: آره
0: تأثیر نداره.
1: میگه ما در مقابل دو ارتش قدرتمند جهان پیروز شدیم. من نمیدونم معنی پیروزی چیه. بگذاریم بریم سراغ حوثی ها و حمله به عربستان و داستان باب المندب. و سوال اینه که چرا آمریکا و اسرائیل از این تعرضات حوثی ها جلوگیری نمیکنن؟ نمیتونن یا نمیخوان؟ کدومشه؟
0: ببینید، خب من در این مورد فقط میتونم برداشت های خودم رو بگم، چون اطلاعات پشت پرده که خب تو دست ما نیست، حداقل در دست من نیست. فرق میکنه با فاکت های واقعا موجود و تفسیر این فاکت ها تا اینکه شما اطلاعات دقیق داشته باشید. حالا من چیزی که انجام گرفته رو، فاکت های موجود رو میخوام تفسیر بکنم. یعنی من هرچی فکر میکنم که ببینید یه حمله ای انجام گرفته از طرف حوثی ها برای گرفتن جزایر، جزایری که توی دهانه باب المندبه و اونجا میتواند ورود و خروج کشتی ها رو جلوشو بگیره، عین جریان تنگه هرمز که اون وقت امریکایی ها یه سیاست دیگه ای درست کردن، ایران رو تمام از بندر از خلیج فارس تا دریای عمان تمام بنادر ایران رو محاصره دریایی کردن و اصلا نذاشتن، نه جمهوری اسلامی میخواست نظر نفت بره، اینا باعث شدن که هیچ چیزی نه از ایران برود نه به ایران بتونه به طرف سواحل ایران بره. یعنی جریان عکس شد علیه خود جمهوری اسلامی. حالا که امریکایی‌ها باز میگن که اینها راههایی رو درست کردن و یا تحت نظارت کشتی‌هایی که زیر پرچم امریکاست بسیار نفت رو بردن و میبرند، عبور میدن و جمهوری اسلامی هم کاری نمیتونه بکنه. عربستان هم این مسئله نفت رو یه بخشش رو به این ترتیب حل کرد که یه لوله کشی شرق و غرب وجود داشت که زیاد هم استفاده نمیشد، از اون استفاده کرد و تقریبا نصف نفتی رو که صادر میکرد از خلیج فارس منتقل کرد به این لوله. حالا حوثی ها اومدن اون جزایر رو گرفتن و این کنترل رو میکنن، به اضافه این که اون خطوط لوله عربستان سعودی رو هشت و شعبی زده برای اینکه اینها از طریق ماهواره ها میتونن کنترل بکنن که این پهپادها و یا هر چیز دیگری که پرتاب میشود از کجا پرتاب شده. این اون هواپیمای اوکراینی یادتون هست که در تهران زدن و جمهوری اسلامی میگفت نه ما نبودیم و اینا رو میخواست بندازه گردن امریکایی ها.
1: صد درصد. من هزار دفعه خودم شاهد اون صحنه بودم، توضیح دادم بارا، بفهمی شما.
0: بعد این فیلم های مال ماهواره، تصویر های ماهواره نشون میدادن که از کجا و دو تا موشک پرتاب شده به طرف هواپیما که آخر سر جمهوری اسلامی مجبور شد با وجود اون اسناد بگه که بله حالا این کار اون سربازه بوده مثلا. دروغگویی اینه همیشه.
1: بعد دروغگویی 4 روز
0: در نتیجه ببینید، اولا برای امریکایی یا اسرائیلیا اونطوری مسئله ای نیست که جلوی حوثی ها رو بگیرن برن تو اون جزایر نتونن برن و یا اون مراکز شلیک موشکاشون رو جلوشون رو بگیرن، بمباران میکنن میزنن درب داغون میکنن اینا. من حدسم بیشتر اینه که با این اتفاقی که افتاده، ببینید از زمانی که این حمله حوثی ها شروع شد و اون لوله نفت عربستان هم زدن توی اروپا، بعضن در امریکا، ولی توی اروپا 2 مرتبه قیمت های بنزین و انرژی بسیار رشد بالا کرد، مردم ناراضی هن، صداشون در اومده و در حرفایی رو که میزنن صحبت از این جنگ حوثی ها میکنن و بستن تنگه هرمز. یعنی کسی الان در افکار عمومی رو میگم سر مسئله حمله امریکا و اسرائیل به ایران و غیره و بستن تنگه هرمز صحبتی نمیکنه، بلکه صحبت بر سر این استش که آقا یه گروه هایی هستن که مرکزش هم در همین ایرانه که تنگه هرمز رو میبندن، باب المندب رو میبندن و این افکار عمومی رو آماده میکنه برای حل نهایی این مسئله که به نظر من به احتمال بسیار بسیار قوی با شواهدی که هست بعد از انتخابات میان دوره امریکا و انتخابات در اسرائیل در ماه نوامبر به ایران حمله خواهد شد و حمله بسیار سنگین خواهد شد و این مسئله بیشتر امریکایی‌ها من فکر می‌کنم میتونستن جلوشون رو بگیرن، اسرائیلی‌ها هم همینطور، ولی این امکان رو دادن که این فوسی‌ها این کار رو بکنن چون جریان نفت حالا یکی رفتن اومدن به اروپا و ایناست، یکی هم مسئله رفتن نفت به چین و هندو این کشورهای این طرفه، صدای همه در اومده و میخواهان این هستن که این بحران منطقی تموم بشه تا اینکه این اقتصاد زیر این فشار سنگین نباشه. من فکر میکنم در این راستا انجام گرفته، در راستای آماده کردن ذهن جهانی برای حمله سنگینی که برای تصفیه حساب نهایی انجام خواهد گرفت.
1: حتما
0: با جمهوری اسلامی.
1: من با شما موافقم. البته یه کنار این یه موضوع دیگه هست و اون اینه که در یه فرصتی من دارم میخواد راجع به این موضوع با شما مفصل صحبت بکنم، اما خب در مورد اسرائیل و ماجرای جنگ 12 روزه عربستان اجازه نداد اسرائیل از فضای عربستان و آمریکا از پایگاه‌های خودشون در اونجا استفاده کنه و فکر می‌کنم الان داره تو دهنی اون داستان رو عربستان می‌خوره، برای اینکه این بن سلمان چند بار با ترامپ تماس گرفت، ترامپ اهمیت نداد، رفت پیمان مکه رو امضا کرد، بعد اونها دوتایی گفتن نه ما با حوثی‌ها کاری نداریم، اونا برادران مسلمانن، قرار اون این نبوده، رفت سراغ مصر، مصر هم طبیعتاً با چراغ آمریکا بهش رأی منفی داد، اون اصرار میکرد که این ماجرا در کانال سوئز تو درآمد تو هم اثر میذاره، ولی با همه نوصاف قپذرفت. و این نکته آخر که مهم بود که شما مطرح کردی اینه که بتونه ترامپ یه اجماع در این مورد به وجود بیاره، چون همش هم داره میگه من چیزی ندارم، که من مشکل ندارم، من نفت خودم رو دارم، زندگی خودم رو دارم و نفت ونزوئلا مال منه، هر کی هم میخواد، تا جایی که قطر مجبور شد از آمریکا گاز بخره و تحویل مشتریاش در اروپا بده که حسابش به هم نخوره، یعنی مشتری از چنگش در نره. یعنی تا به اینجاها آمریکا سوار اوزاست. ولی باز هم در ادامه میگه کنفرانس یه چی اسمشون این اوباش خاتم الانبیا، دیروزم یک نوشته شداد و غلاظی رو منتشر کرد که ما میزنیم و نابود میکنیم، چرا که سنتکام با 7 کشور در اروپا نشستن در مورد جنگ و اهداف شرف زدن. چی میدونیم راجع به این موضوع؟ تحلیل شما نسبت به این بفهم.
0: ببینید، این که امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، کشورهای عربی منطقه با هم نشستن و صحبت کردن و اگر بخوان مخفی بشینن و صحبت بکنن، خب درز نمی‌کنه بیرون، برای اینکه کی میخواد مطلع بشه از این جریان و اینها. ولی درزش میدن برای اینکه به طرف مقابل بگن که این روندی که داره انجام میگیره در چه جهتی داره میره. الان واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس، تمام این حاشیه جنوبی خلیج فارس، عربستان، مصر، اینا هیچ کدوم میدونید بدونه، اولا همشون وابسته به تولید و صادرات و نفت هستن، دوم اینکه هیچ کدومشون بدون امریکا و کشورهای غربی، ولی در درجه اول امریکا و کمک‌های غیر مستقیمی هم که اسرائیل میکنه، اینا نمیتونن موقعیت خودشون رو حفظ کنن. و الان با وضعیتی که پیش اومده، جمهوری اسلامی رو یک خطری میبینن. یعنی اگر قبلا یه ذره کجدار و مریض عمل میکردن، ولی الان در موقعیتی میبینن که میباسی مسئله رو حل بکنن. به همین دلیل امریکایی‌ها هم برای اینکه فشار روانی بیشتری به جمهوری اسلامی بیارن، خب این خبر رو درز دادن خودشون. ارزیابی من اینه که چنین چیزی هست که این افراد درجه اول نظامی این کشورها رفتن در یک کنفرانسی که میگن در آلمان حالا برگزار شده نشستن و گفتگو کردن برای استراتژی واحد علیه جمهوری اسلامی. این فشار رو آوردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن که به خواستهای اینا تن بده. حالا جمهوری اسلامی اگر که میگه من حالا دارای اسلحه هایی هستم که به زودی از اونا استفاده میکنم، جنگ رو منطقه میکنم، جهانی میکنم، از این حرفا قبل از این که جنگی به وجود بیاد که مقصرش جمهوری اسلامی هست، 40 سال 50 سال این سیاست رو دنبال کرده، از این حرفا زیاد میزدن که ما یک موشکایی درست کردیم که اصلا امریکایی‌ها موقعی که ناو هواپیما برشون رو میزنیم اصلا نمیفهمن از کجا خوردن. خب توی این مدت 6 ماهه شما شنیدی، دیدی، به غیر از تبلیغات الکی، چون یه چیزی رو میگن فردا امریکایی‌ها میگن آه درست نیست به این دلایل، و خبرگزاری‌های مستقل جهانی هم هستن، شما دیدی که مثلا یه ناو امریکا رو بزنن قطع کنن، کل نیرو دریایی ایران زیر دریاست، زدن داغون کردن، کل نیروی هوایی ایران نابوده، هر چیزی میتونه به ایران، تمام آسمان ایران در دست امریکا و اسرائیله. خب این که فاجعه است که میدونید در یک ظرف 48 ساعت رهبران سیاسی، نظامی، مذهبی، رهبر نظام، ردیف اول و دوم و سوم یه جا کشته شدن. بعد میگن پیروز شدیم. چیو پیروز شدیم؟ من همین امروز رفته بودم بیرون برای خرید، بعد یه دفعه یه خانومی که یه سنی هم ازش گذشته بود چون موهاش سفید بود، منو دید و اومد سلام و علیکم. البته من ایشونو نمیشناختم، ولی ایشون منو دید میشناخت، خوش و معرفی. گفت من 3 روز از ایران اومدم. گفت شما نمیدونید چه وضع فلاکتباری تو ایران هست. مردم نون ندارن بخورن. بچه ها کفش ندارن پاش بکنن. بعد مثال میزد مناطق گوناگون ایرانو. خب کشور رو به این وضع درآوردید. من خودم همین دو هفته پیش با یک نفر که در ایران بود تلفنی صحبت کردم. ببینید گریه میکرد.

0: ارزش نداره، این پیروزی و این تازه اول کاره. از یکی دو روز دیگه هواپیماهای ایران هیچ جا به هیچ فرودگاهی بهش سرویس نمیده، اجازه نشست نمیده.
1: از فردا.
0: میدونید این چه پیروزیه؟ خب اینا همش تبلیغات، اینا همش گول زدن مردمه. شما یادت میاد سر
1: آقای دستمرچی، خودشون هم میده، به همین دلیلی که تو خیابون با مسلسل و تفنگ و اینا وایستادن سینه مردم.
0: شما یادتون میاد سر جریان کرونا یه در قابلمه برشن فرماندهان سپاه رفتن فیلم گرفتن تلویزیون که آقا ما یک دستگاه اختراع کردیم، در قابلمه بود یه سیم بهش فرست کرده بودن که این کرونا رو هم پیدا میکنه هم میکشه. بعد همشون هم ماسک زده بودن. خب اگر این در همه رو پیدا میکنه همه رو هم میکشه، شما چه ترسی داری؟ خب اون میکروبه نمیتونه طرف شما بیاد چون این میکشه. ولی نذاشتنم واکسن ضد کرونا وارد بشه. هزاران نفر در ایران جانشون از دست دادن سر همین حماقت ها، سر همین تعصب ها، سر دروغگویی ها. اینا همش تبلیغاته، تبلیغاتی که 24 ساعت بیشتر طول نمی کشه. آخه کدوم کشوری میاد میگه که ما پیروز شدیم؟ در چی پیروز شدید؟ چی درست شد؟ نفت میتونید بفروشید؟ نمیتونید. گاز میتونید بفروشید؟ نمیتونید. مواد لازم رو میتونید برای کشاورزی اینا وارد کنید؟ نمیتونید. محاصره شدید.
1: من برای این مردم حاکمم. میگه من برای این مردم حاکمم پس پیروزم. تو میخواستی
0: بله
1: من حاکم نباشم ولی من حاکم.
0: آره اونو شما هم اگر که 100 تا لاتولود دور خودت جمع بکنی و حتی در همون منطقه‌ای که در امریکا زندگی میکنی کسی جور حرف زد بری بزنی بکشیش اینا، خب مردم از شما میترسن. این که
1: اقتدار نیست، نه
0: اقتدار نیست، این که قدرت شما
1: حکومت.
0: شما یه آدم جنایتکار هستی، رفتی
1: نقش حکومت حفظ سیانت از جان مال مردمه. این درست به عکسش عمل میکنه،
0: عکسش عمل میکنه. اصلا مردم رو نمیشناسه. خب مگه میشه یکی بیاد تو تلویزیون بگه جنوب ایران برای جنوب لبنان؟ آخه شما کی هستی که میایی همچین حرفی رو میزنی؟ یا خوزستان برای ما مهمی، سوریه مهمه؟ این حرفا چیه؟ سوریه هم که رفتید این همه جنایت کردید، همه رو از دست دادید. این نتیجه سیاست هاتونه دیگه، خودتون موندید و خودتون.
1: آقای دستمرچی، من میخوام از شما خواهش کنم یه فرصتی به ما بدین راجع به این اندیشه امام زمانی، یعنی اندیشه آخر زمانی، امام زمانی نه، آخر زمانی، که توی جاهای مختلف میشه اینو ببینی، حتی تو آمریکا میشه ببینی که یه دی الان نشستن منتظره که آمریکا سقوط میکنه، استیتاش ایالتش از هم جدا میشن، اعلام استقلال میکنن، جنگ داخلی میشه و آمریکا میریزه، نابود میشه فلان. ولی اونورش دیگه هیچی نیست، یعنی تا همینجا میره دیگه، اونورش نمیگه خب این رفت بعد اینطوری شد بعد چی میشه رو نداره به جواب بده. اینش دلم میخواد در یه فرصتی رجبه این آخر زمانی ها که گونه های مختلف تو آلمان هم هست، تو فرانسه
0: هست، همه جا از این گروه های سکتای مذهبی هستن میگن، خودشون هم میگن آخر زمان میشه، یعنی زمانی میشه که خلاصه روز قیامت میشه دیگه، همه مردگان هم زنده میشن. حالا شما تصور بفرمایید که مثلا یه روزی بیاد که همه مردگان بشر در تمام تاریخ یه مرتبه زنده بشن، اصلا شما وحشت میکنید و مرتبه میمیری از قبر بیان.
1: بسیار
0: باشه،
1: ممنونم.
0: یک بار حتما صحبت میکنم.
1: حتما ممنون از شما، سپاس از همه مهرت، حضورت، تا فرصت دیگر. بسیار آموختم، ممنونم از شما، بسیار آموختم، متشکرم. به ها دوستان،

0: شنیدیم فرمایشات جناب دستمالچی نازنین رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. مشکلاتی دارم، توضیح دادم، دستگاهمون به حال نیاز به تعمیرات اساسی دارن. حالا که برگردوندیم برای اینکه اینا رو به همدیگه نتورک کنیم، با همدیگه کوپلش کنیم، به چسبونشون به همدیگه ارتباط برقرار کنیم، یه ذره گیر و پیچ داره. امیدوارم حل بشه. برنامه ها رو در یوتیوب دنبال کنید. لایف فعلا نیست، ولی در یوتیوب حتما و در شبکه اجتماعی حتما قرار خواهد. ممنون از شما، تا فرصت دیگه. مرسی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همه ایرانیان گرامی در ایران و خارج از ایران. امیدوارم که پیوسته خوب و شادمان باشید و من جلال ایجادی برنامه رو که در این لحظه مشاهده میکنید برنامه است که در چارچوب رسانه میهن، میهنی که 17 ساله شده، بنابراین یک جوان هستش، یک علارغم تمام به هر حال مشکلات مسیر یک رسانه کماکان پابرجا هستش و به تمام دست اندرکاران این رسانه باید در واقع ازشون تشکر کرد، به خاطر اینکه گردوندن یک رسانه بسیار بسیار کار داره، جنبه های تکنیکی داره، جنبه های اینکه آدم هایی رو که میان و کنفرانس ها و سخنرانی هایی که دارن و برنامه هایی که دارن اینها رو باید چک بکنه، کنترل بکنه. منتهای مراتب به هر حال همیشه این تلویزیون میهن از نظر من و برای من همیشه یک تریبون آزاد بوده است و اونچه که من در این رسانه گفتم همیشه و همیشه با آزادی کامل شخصی من انتخاب شده است. خب دوستان گرامی، اجازه بدهید که نکات مختلفی رو که دارم با این به اصطلاح شروع بکنم، تصویر شروع بکنم. همون گونه که میدانید یکی از روزنامه‌هایی که من مرتب هر روز میخوانم روزنامه لوموت هستش و یکی از به اصطلاح نشریه‌های هفتگی که دارم لوپوان هستش و نشریه هفتگی طنزی هم که به دستم میرسه شالی ابدو هستش و شالی ابدویی که الان در این لحظه مشاهده میکنید. ببینید شالی ابدو و دو طرف اون کاریکاتوری که در دو طرف میبینید، یکیش خانم لوپن هستش، یکیش آقای ملانشون. خانم لوپن جناح راست افراطی و آقای ملانشون جناح چپ افراطی و اینها زبانهای خودشون و زبانهای کتگرفت خودشون رو درآوردن و بسیار بسیار زشت دارن در واقع نوعی جدال میکنن، زبان در زبان گذاشتن و بنابراین اون زیرش نوشته که واقعا آدم می داره که به صدا اینها رو ببینه، واقعا می داره که اینها رو ببینه. این پایین نوشته شده و به این ترتیب هستش که داره نقد میکنه دو کاندید مهم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه رو، زیرا احتمال این هستش که این دو کاندید بر اساس نظرسنجی هایی که در لحظه کنونی صورت میگیره احتمال این هستش که این دو کاندید در دوره دوم وارد بشن و اگر در دوره دوم وارد بشن یک کدوم از اونها در واقع پیروز خواهد شد، مگر اینکه در دور اول عملا کاندیدی بیاید که حداقل جلوی بر اساس باز به اصطلاح سنجش‌های گوناگون یک کاندید جناح راست در واقع ریپوبلیکنا یا جمهوری خواهان وجود داره که چه بسا او باشد در برابر خانم لوپن. و به هر حال بازار انتخاباتی در فرانسه بسیار گرم هستش، هر روز و هر شب بحث‌های مربوط به انتخابات و کاندیداهای گوناگون که حدود الان 15 کاندید هستند، کاندیدا برای ریاست جمهوری هستند، اینها در رسانه‌های مختلف صحبت می‌کنند و بحث روزنامه‌نگاران به طور عمده به دور این میچرخه. و یک بحث دیگه‌ای هم که در اینجا وجود داره مسئله چی؟ گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل هستش که این قیمت در طی این حدوداً دو ماه اخیر بسیار گران شده، یعنی حدود 30% بالا رفته و به دنبال این گروه های اجتماعی مانند صیادان، مانند کامیونداران، مانند کسانی که به هر حال با وسایل خودروی خودشون کار میکنن، همه اینها در واقع عملا معترض هستند و اعتراضات اینها به گوش دولت رسید و دولت هم گفته که خب اجازه بدید هرچند که این میزان به اصطلاح قیمت افزایش پیدا کرده رو من به شما میپردازم، بنابراین از اقدام برای تظاهرات، اقدام برای اعتصاب ها میخواد جلوگیری بکنه. ولی به هر حال ما در یک شرایط هستیم که پیش درآمد بحران های حاد اجتماعی میتواند باشد و به هر حال باید ببینیم که به کجا می انجامد، به خاطر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل کماکان ادامه داره برای اینکه به بالا صعود بکنه و تب اجتماعی هم به هر حال زیاد هستش و از سوی دیگه هم از اونجایی که دوره انتخاباتی هستش و اعصاب اپوزیسیون مکرون همه باید خودشون رو به هر حال نشان بدن به دیگران که بله ما پیشنهادهای عجیب و غریبی داریم و خوب خواهیم شد و جهان رو متناسب با فکر خودمون تنظیم خواهیم کرد و به رفاه و به صلاح صلح غیر و غیره دسترسی پیدا میکنی، به این خاطر هستش که این مطلب مربوط به افزایش قیمت در ذهن با چی؟ با مسئله گسترش احتمالی تظاهرات و راهپیمایی ها و حداقل اعتراضات اجتماعی توأم است. خب این نکته اول. نکته دومی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، امروز در ضمن ما در آستانه چی هستیم؟ در آستانه اول مهر. اول مهر یعنی بازگشایی دبستان ها و مدرسه و مدرسه ها در واقع یکی از ویژگی های به اصطلاح دانش آموزان در ایران بر اساس آمار دولتی ما چقدر دانش آموز داریم؟ حدود رقمی بین 16 میلیون تا 17 میلیون دانش آموز هستش. حالا این رقمی هستش که دولت اعلام کرده و گاهی هم اون رقم وسط رو میگیرن، میگن 16 میلیون و نیم. خب و از اونجایی که به هر حال این یک بخش بزرگی از جامعه رو تشکیل میده و بودجه به هر حال کلانی هم داره، ما همیشه باید دقت بکنیم که آیا واقعا سیستم آموزشی در ایران یعنی مدرسه، یعنی آموزگاران، محتوای کتاب‌های درسی، رابطه کتاب‌های درسی با مسائل اجتماع، با فرهنگ، تمدن و غیره و غیره خانایی دارد یا ندارد. و می‌دونیم که در جمهوری اسلامی بحرانی هست در درون مدرسه و اون هم بحرانی هستش که در ارتباط با محتوای یک سلسله از درس‌های بچه‌ها وجود دارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی کرده که تا اونجایی که میسر هستش رو، البته خب فیزیک رو نمیتونه حذف بکنه، بیولوژی رو نمیتونه حذف بکنه، شیمی رو نمیتونه حذف بکنه، ادبیات فارسی رو نمیتونه حذف بکنه، ولی کاری که میکنه این هستش که درس‌های گوناگون رو با به صراحت مفاهیم اسلامی و شیعه‌گری آلوده میکنه، اونها رو وارد کتاب‌های درسی میکنه و این یک خطر بزرگی هست. برای چی؟ برای جلوگیری از رشد عقلانیت علمی، رشد خردگرایی علمی. و به این ترتیب هستش که خانواده‌ها باید دقت بکنن و از جمله به هر حال معلمان و خود به صلاح آموزگاران. البته خب معلمان و آموزگارانی هستن که اسلامی هستن، چه بسا طرفدار حکومت هم باشن، اونها نمیتوانن اصلاح بکنن، اونها در همون روندهای فکری دینی خودشون حرکت میکنن، ولی اونهایی که برها دارای خرد و دانش هستن و قدرت تشخیص دارن که امر دین رو وارد امر به صلاح مدرسه نکنند، اونها به هر حال میتوانند به خانواده ها و به ویژه خود دانش آموزان خدمت بزرگی بکنند. یکی از ویژگی هایی که به هر حال ما در این روزها میشنویم این هستش که در واقع سال پیش به میزان 1 میلیون دانش آموز مدرسه رو ترک کردن. 1 میلیون. چرا مدرسه رو ترک کردن؟ به خاطر اینکه هزینه مدرسه بسیار بسیار بالا هستش. نمونه ای بدم بر اساس به اصطلاح آمارهایی که در این روزها توسط رسانه‌های گوناگون پخش شده است، هزینه سنگینی داره مسئله ورود دانش آموزان به درون سال تحصیلی، یعنی به درون مدرسه. بر اساس یک ارزیابی این هستش که برای هزینه ابتدایی که دانش آموز در واقع احتیاج داره 15 میلیون تومان هستش. 15 میلیون تومان. خب 15 میلیون تومان، شما دقت بکنید، برای یک خانواده زحمتکش، یک خانواده کارگری، یک خانواده کارمندی که بسا که 10 میلیون بگیرن، 12 میلیون بگیرن، 15 میلیون بگیرن، حتی 20 میلیون بگیرن، خب میزان 15 میلیون یک هزینه بسیار بسیار سنگینی هستش که در واقع درآمد یک ماه رو به راحتی میخوره حداقل. خب به این ترتیب هم هستش که بچه های عزیز ما که در درون خانواده هایی که شرایط بد اقتصادی دارن، اونها بناگزیر زیر فشار خود وضعیت مالی و چه بسا به هر حال عدم توانایی به اصطلاح مادر و پدر، و چه بسا حتی اینکه مادر و پدر بهش بگویند که خب حالا امسال نرو به خاطر اینکه پول نداریم و شاید سال دیگه اوضاع رو به راه بشه. و ما میدونیم که زمانی که یک بچه از سیستم به اصطلاح مدرسه کنده میشه، اینکه 6 ماه باشه، 1 سال بشه، ریسک این بسیار بالا هستش که برای همیشه از مدرسه کنده بشه و در واقع دیگر به عنصری تبدیل بشه که به شکل همیشگی از درس محروم می شود. خب این یک واقعیت اقتصادی و مالی هستش که گریبانگیر بسیاری از خانواده رو گرفته. و بنابراین خانواده‌ای که 2 تا بچه داره و یکی از پدر یا مادر کار به فرض نمی کنه و تنها یک دستمزد هست که این دستمزد یا 10 میلیونه، 15 میلیونه، 20 میلیونه، 25 میلیونه، و به این ترتیب در واقع نمیتواند هزینه زندگی، هزینه 4 نفر رو و هزینه چی به اصطلاح آغاز سال تحصیلی رو به این ترتیب بدهد. و این امری هستش که به هر حال ما حق داریم که سوال بکنیم. اگر بحث بر سر این هستش که مدرسه دولتی هستش، خب این مدرسه دولتی چرا این همه سنگین از نظر هزینه؟ و سوی دیگر این که خانواده ها به فرض لباس های بچه هاشون رو بخرن، مطلب این هستش که خود زندگی اساسا گرونه. زندگی که در درون این زندگی تورم بیداد میکنه، تورم بر اساس به اصطلاح آمار دولتی که آمار میانگین تورم 88% هستش، ولی بر اساس تمام اخباری که ما در رسانه‌های دولتی می‌بینیم میزان تورم 150 200 300 350 و غیر و غیره هستش. و به این ترتیب یعنی چی؟ یعنی که وقتی که تورم هست، شما به این ترتیب داره قیمت‌ها بالا میره. حالا آیا درآمد شما هم به همون ترتیب داره بالا میره؟ اگر بالا بره یعنی که به هر حال چیز اضافه دستتون نمیرسه، ولیکن به اصطلاح با قدرت خرید مساوی هستید. ولی که ما میدونیم در شرایط ایران در واقع قیمت ها شدیداً داره بالا میره، ولی درآمد ها بسیار بسیار در واقع در تحت در اون پایین باقی میمانند. پس این معناش چیست؟ معناش فقر بیشتر اقتصادی و مالی برای خانواده ها هستش. فقر خانواده ها رو متلاشی میکنه، خانواده ها رو محروم میکنه و این نتیجه چیست؟ نتیجه سیاست جمهوری اسلامی است عزیزان من. اشتباه نکنید، نگویید که فلان فرد فلان خانواده، این اساسا برمیگرده مسئله به اصطلاح درس، مسئله مدرسه، مسئله دانش آموزان اساسا یک وظیفه دولتی هستش و مسئله این هستش که بتواند کاملا رایگان بشه. وگرنه شما در ارتباط با تمام کشورهای مدر به هیچ وجه نمیتوانید همسویی و همراهی داشته باشید و آنچه که در گذشته بوده اون هم در واقع کاملا از بین میرود و پایمال میشود و به این ترتیب هستش که عملا میگویند مدرسه دولتی در ایران، ولیکن ما میبینیم که چه فشار سنگینی روی خانواده ها و روی دانش آموزان میاد و به علاوه دانش آموزی که میبینه حس میکنه سختی شرایط رو برای خانواده خودش، خب روح و روان اون متاثر خواهد شد. روح و روان او در ارتباط با رفقای همسن و سالش در مدرسه به هر حال حتما همدیگر رو میفهمند و این بیان این هستش که در واقع علاوه بر تمام مشکلات مالی در ضمن فشارهای روانی هم به بچه ها وارد می شود. خب یک نکته دیگه هم شما باید در نظر داشته باشید که در همین زمینه تعداد معلمان در ایران گفته می شود بر اساس آمار عمومی که چند سال پیش منتشر شد 620 هزار نفر هستش، ولی آمار دیگری می گویند که 550 هزار معلم وجود دارد و به علاوه از نظر به اصطلاح سندیکای معلمین اونها میگویند در ارتباط با شرایط ایران و با توجه به نیازها و تعداد دانش آموزان گفته می شود که در ایران 200 هزار معلم کم هستش، یعنی کمبود معلم. خود دولت میگوید 100 هزار تا، ولی سندیکاهای صنفی معلمان میگویند 200 هزار تا. پس بنابراین ما به مراتب شرایط بسیار وخیمی داریم، یک آمار دقیقی نداریم. اونهایی هم که به عنوان صنف معلمان هستش احتمالا نگاهشون نزدیک به واقعیت هستش و اینها به هر حال میگویند میزان بسیار بزرگی از معلمان غایب هستند. و چرا غایب هستند؟ به خاطر اینکه در واقع تشویقی نمیشوند، از نظر حقوقشون نمیتوانند به موقعیت خیلی خوبی برسند، از نظر کارشون در واقع کلی کارشکنی وجود داره، کلی فعالیت های جاسوسی در درون مدارس وجود داره، آزادی لازم برای شغل خودشون به عنوان کار معلمی ندارند، استقلال نظر نمیتوانند داشته باشند، امکانات آزمایشگاهی و غیره غیره نمیتوانند داشته باشند و همین ها از جمله این رو هم اضافه بکنم. همین مثلا در چند ماه اخیر دوستان عزیز من، در چند ماه اخیر 80 معلم برایشون پرونده سازی شده و اونها از درون مدارس در واقع عملا بیرون افتادن. 80 نفر در این چند ماه اخیر با توجه به شرایط حادی که در ایران وجود داره اینها پرونده سازی میشه. پرونده سازی یعنی چی؟ یعنی که پرونده های جعلی دروغ در این که به هر حال اینها چه بسا به دولت یا این امام ها بی توجه یا انتقاد کرده باشن یا اینکه نظر به اصطلاح آفرینشی که در درون قرآن به شکل خرافی آمده رو اونها رو نگفته باشن، نظر دیگری گفته باشن، یا اینکه به هر حال اونها از نظر حکومت جمهوری اسلامی به عنوان افراد طرفدار خاندان پهلوی باشن. به دلایل گوناگون عملا اینها رو پرونده سازی میکنن و به دادگاه میکشونن و در درون دادگاه هم این مانند همه زندانی سیاسی و کسانی که به دادگاه میروند در واقع نمیتوانند، اغلب افراد نمیتوانند دارای چی وکیل مستقل خاص خودشون بشن و خود وکلایی هم که در واقع میان در دادگاه ها صحبت میکنن اونها هم یک سری از اونها تحت پیکرد قانونی قرار میگیرن به خاطر اینکه با صراحت در واقع از به اصطلاح افراد خودشون حمایت میکنند. خب این هم به این ترتیب مشکلات کنونی مدرسه هستش. بنابراین اول مهر همیشه برای ما دلپذیر بوده، شادی می آورده، اینکه دوباره به مدرسه داریم برمیگردیم خیلی ما رو خوشحال می کرده. و من خاطرم هست که من دبیرستان در دارالفنون می رفتم و اون زمانی که من بودم، یعنی دانش آموز دارالفنون بودم، صداهای یکمین موقعی که در دبیرستان بودم، در دارالفنون بودم، موقعی که اول سال تحصیلی می شد، نخست وزیر اون موقع آقای هویدا، عباس هویدا می آمد و زنگ اونجا رو به صدا در می آورد و این بسیار دلپذیر بود و در رادیوها می گفتن و سرآغازی بود برای، سرآغاز رسمی بود برای کل در واقع مدرسه های کشور، دبستان و دبیرستان های کشور. ولی امروز در واقع اون شادمانی احتمالاً وجود ندارد، هرچند که بچه ها به هر حال در جستجوی شادی هستند و زندگی خودشون رو به پیش میبرند، ولی در این حال شرایط بسیار سختی رو درش زندگی میکنند. این نکته مهمی بود که باید میگفتم. نکته دیگری که باید بگویم که در واقع بله، فردا پزشکان باید به آمریکا، به نیویورک برسه. اجلاسی سازمان ملل هستش، از کشورهای مختلف میان و جمهوری اسلامی هم قرار بود با یک هیئت بزرگی وارد نیویورک بشه مانند هر سال. منتهی مراتب امسال آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما نمیگذاریم که افراد هیئت جمهوری اسلامی بیاین با پولهای کلان دلاری خودشون و برای خودشون کادوهای بسیار بسیار مهمی بخرن در شرایطی که مردم ایران در شرایط فقر و سختی زندگی قرار دارند. خب و از جمله هیئت نمایندگی که به عنوان هیئت نمایندگی ایران هستش و به ویژه امروز در یکی از خبرها آمد که گروهی که اطراف خود پزشکیان هست، یعنی روزنامه نگارانش غیر و غیره، اونها رو آمریکا بهشون ویزا نداده. به پزشکیان و برخی از افراد بله ویزا داده، ولی اون تعدادی که جمهوری اسلامی میخواهد ویزا نداده است. خوشبختانه به خاطر اینکه اینها فاسدان هستند. ما بارها دیدیم هر سالی که اینها میامدن میرفتن، در واقع فقط قصدشون در این بود که بیان از این موقعیت استفاده کنن. در اون لحظه ای که پرزیدانشون، یعنی این پرزیدان اسلامیستشون در تریبون هستش، می آمدن اونجا جمع می شدن و بقیه بلا فاصله چی پراکنده می شن، می رفتن در این فروشگاه های بزرگ، چمدون ها و بسته‌بندی های بزرگ بزرگ در واقع می خریدند و می بردن در هتل خودشون. و بارها و از جمله سال پیش بود که توسط یکی از این رسانه های اپوزیسیون در واقع افشاگری شد به خاطر اینکه دوربین گذاشته بودن تمام این بسته های بزرگی رو که در واقع از هتل خارج میکردن که وارد ماشین بکنن که از طریق این ماشین برن به طرف به اصطلاح فرودگاه، همه اونها لو رفت و اینها بی آبرو شدن یک بار دیگر و به این ترتیب هستش که احتمالا این بار کمتر مسئله این به هر حال کم شدن افراد هیئت نمایندگی این گونه فعالیت های شخصی و خودپرستانه اونها رو هم کم می کند. ولی به هر حال آنچه که مهم هستش اینه که گفته می شود که چی؟ که چه بسا، یعنی خود آقای ترامپ گفته، ترامپ گفته که به لوی پیام داده به پزشکیان که آره آماده هستش که ملاقات بکنه، یعنی در آمریکا آماده هستش که ملاقات بکنه. از سوی دیگه حتما پزشکیانی رو دلش میخواد، از سوی دیگه هم تمام مخالفین این امر مذاکره در ایران تمام بلندگوهای خودشون رو باز کردن، گفتن که تو حق نداری که مذاکره بکنی با به اصطلاح آمریکا، با مشخصا به اصطلاح ترامپ. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال میدونید این جنبه سمبولیک، این رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی هرگز با رهبر کشور آمریکا هرگز ملاقات نداشته، با برخی در دورهای مختلف با بخشی از رهبران کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان ملاقات اینا بوده است، ولی که با آمریکا هرگز. و بنابراین آمریکا در واقع آقای ترامپ میخواهد یک به اصطلاح از خودش شاهکاری بیافرینه و اینکه و به اینکه بگوید که من پزشکیان رو به عنوان رئیس جمهور ایران به مذاکره کشوندمش، و از سوی دیگر به هر حال میدونه که مسئله مذاکره به هر حال قابل حل نیست برای مجموعی تناقض هایی که در سیاست جمهوری اسلامی نسبت به سیاست آمریکا وجود دارد، ولی همین یک حربه تبلیغاتی برجسته برای ترامپ هستش. منتهای مراتب قصد واقعی ترامپ در این هستش که از این طریق وارد مذاکره مستقیم بشه که برسه به چی؟ به یک قرارداد جدید یا تفاهم نامی که میگویند تفاهم نامی اسلام آباد که در پاریس در کاخ ورسای توسط آقای ترامپ امضا شد و همون زمان هم توسط پزشکیان در تهران امضا شد، ولیکن اون تفاهم عمومی به هیچ وجه مراعات نشد و به هیچ وجه به اجرا در نیامد و به خاطر ماستش که دوران جنگ و در ضمن صلح از صلح صحبت کردن و بحران هایی که امروز شاهدش هستیم ادامه دارد. خب این به این ترتیب یک به هر حال باید در انتظار باشیم ببینیم که در حرفایی که خب اگر خاطرتون باشه حرفایی رو که احمدی نژاد می آمد یه بخشی از حرفاش علیه اسرائیل بود، یعنی یهود ستیزی او خیلی برجسته بود، یه سری از حرفاش علیه تحریم ها بود، یه سری از حرفاش علیه آمریکا و جهان به اصطلاح غرب بود و یه سلسله مزخرفات و بعد به اصطلاح تبلیغات اسلامی خودشو می کرد و می آمد پایین و خیلی هم خوشحال بود و میگفتش که از وقتی که من خاطرتون هست و میگفت که من زمانی که از مقر به اصطلاح سازمان ملل در نیویورک میرفتم به طرف هتل خودم، در مسیر به اصطلاح ماشین خودم در خیابانها مردم دستشون تکون میدادن، میگفتم احمدی نژاد احمدی نژاد. یعنی ببینید چقدر اینها دروغگو و فاسد هستند که دروغهای بیشاخ و دم یا پر از شاخ در واقع اینها تولید میکنند. حالا زمانی هم که رئیسی اومده بود اون آخوند مرتجه در واقع میامد چیکار میکرد؟ روزه میخوند، یعنی با قرآن میامد در به اصطلاح سازمان ملل و قرآن رو نشون میداد و آیه از اون میخوند و غیره و غیره. این هم باز بیان تمام تفکر عقب مانده این ها هستش. حال آنکه یک موقعیتی مانند سخنرانی در سازمان ملل آدم، یعنی یک کشور عادی با کشورهای دیگر وارد مذاکره میشه، وارد صحبت میشه، محورهای بزرگ اقتصاد کشور خودشو، دیپلماسی خودشو به معرض نمایش میگذارد، ولی اینها شور ندارن. اینها همه باندهای عقب مانده مذهبی هستند که فقط برای محمد و حسن و حسین و اون کتاب خشونتبار قرآنشون و برای اینا در واقع دارن زندگی میکنن، در این حالی که چپاول میکنن، غارتگر هستند. خب به این ترتیب خواهیم دید آنچه که اتفاق خواهد افتاد. ولی یک نکته هم شما در نظر بگیرید دوستان عزیز من، و اون این هستش که بله، میزان تحریم ها، این جنبه جالبه، میزان تحریم ها از اول ماه مهر یک سلسله تحریم های جدیدی از جانب آمریکا اعلام شد در چارچوب اما تحریم های عمومی و کلی که مورد نظر هستش. و این تحریم ها از جمله اعلام شد که تمام شرکت های هوایی کشورهای گوناگون، هر گونه همکاری با شرکت های هوایی ایران که داشته باشند باید متوقف بشود. هیچ فرودگاهی حق ندارد که چی؟ که به اصطلاح هواپیماهای جمهوری اسلامی بپذیرد. هیچ فرودگاهی حق ندارد که به هواپیماهای جمهوری اسلامی در واقع بنزین و غیر و غیره کمک های فنی و غیره برساند. و بنابراین در هیچ فرودگاهی هیچ هواپیمای جمهوری اسلامی نمیتواند بنشیند. پس این بیان چیز انزوای کامله، انزوای شدیدتر و شدیدتر. هرچی که ما به پیش میرویم این انزوا نتیجه اون تحریم ها افزایش پیدا میکنه. امروز هیچ کشتی نفتی از تنگه هرمز با نفت ایران نمیتواند خارج بشود، نمیتواند. هیچ کشتی با مواد و فراورده های نفت به اصطلاح پتروشیمی و یا غیر پتروشیمی نمیتواند نه خارج بشه نه وارد بشود. این بیان چیست؟ بیان این که شدت این تحریم ها داره افزایش پیدا میکنه. و به علاوه چندی پیش بود که آمریکا اعلام کرد که همه کشورهایی که با رژیم ایران ارتباط دارن، ارتباط اقتصادی بازرگانی دارن، اونها تحت مراقبت قرار میگیرن و چنانچه از به اصطلاح خطی که داده شده عدول بکنن مورد چی؟ خود اون کشورها نیز تحریم خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی که به شکل مستقیم از اونجایی که همه به اصطلاح کشورها به طور عمده با دلار کار میکنن برای زندگی خودشون، برای واردات و صادرات خودشون غیر و زالک، آمریکا دست بال اونها رو میبنده و به اونها اجازه نخواهد داد که از امکانات دلاری آمریکا استفاده بکنن. پس به این ترتیب هستش که اگر چنانچه این روند پیش برود، خب مسئله میتواند مشکلات بی سابقه ای برای جمهوری اسلامی به وجود بیاورد. حتما این چنین است. خب عرضم حضورتون که خب ما فقط این رو نکته رو بگم و اون که ما به عنوان ایرانی به هر حال متاسفانه دارای رژیمی هستیم که در ضمن کشور ما زیان میبیند، ملت ایران زیان میبیند. ولی برای اینکه این زیان جلوش گرفته بشه فقط یک راه وجود داره و اون هم سقوط جمهوری اسلامی هستش. بار اول نیست که ما داریم تحریم میشیم، بار اول هم نیست که در واقع در ایران تورم و فقر بیداد میکنه. از ابتدا چنین بوده است. با شرایط کنونی اثرات این تحریم بیشتر خواهد شد. البته این تحریم ها علیه خود نظام جمهوری اسلامی هستش، علیه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران هستش، علیه فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی هستش، علیه فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی هستش و همچنین علیه افراد مسئول جمهوری اسلامی و حساب های اونها نیز می باشد. ولی به هر حال برای جامعه ایران هم فشارهای خودش رو تولید میکنه و این رو ما باید بدونیم و واقعیت این هستش که شرایط مردم ما بسیار سخته است، ولیکن تنها و تنها جمهوری اسلامی اگر به فکر مردم میبود میتوانست اعلام بکنه که من از هر گونه فعالیت اتمی دست برمیدارم و در واقع تبهکاری دریایی خودم رو پایان میدم، اوضاع به راحتی میتوانست به شکل عادی برگرده. ولی جمهوری اسلامی چنین ماهیتی نداره. اولویت برای جمهوری اسلامی منافع ملت ایران نیست به هیچ وجه، و بنابراین اینا مشتی اوباش هستند، مشتی تبهکار هستند. اونا خودشون میدانند که چه میزان در واقع غارت کردند. غارت کردند در همین اروپا. حدود 3 هفته پیش بود که یک در لندن یک خانه بسیار مجلل و شکوه را که متعلق به مجتبی خامنه‌ای هستش در واقع مصادره کردند و به دادگاه کشوندند و دادگاه آغاز شده است. منتها مجتبی به شکل واسطه‌ای عمل می‌کرده از طریق یک فرد دیگری. اینها بنابراین اینها چاپیدن دوستان عزیز من، این پول ها رو در نقاط مختلف جهان در واقع پنهان کردن یا سرمایه گذاری کردن. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله، دوستان عزیز من، سازمان عفو بین‌الملل اخیراً یک گزارش مفصلی درباره انقلاب زن زندگی آزادی منتشر کرده است و از جمله اعلام میکنه، اون هم ببینید با توجه به اینکه تا حدودی هم محافظه کار هستند، یعنی این سازمان عفو بین‌المللی، ولیکن این بار یک گزارش مفصلی داده شده و تا اونجایی که من شنیدم در واقع کارهایی رو که اونها کارهای تحقیقاتی که انجام دادند بسیار بسیار همه جانبه بوده و به نتایجی که رسیدن، از جمله این هستش که در این گزارش هزار صفحه‌ای گفتن که ما در مورد 377 نفر سند سازی کردیم، یعنی سند ها رو جمع کردیم، افراد مشخص شدن چه کسی در کجا در چه خانه با کدوم خانواده بوده، اسمشی بوده، توسط چه به اصطلاح سلاحی کشته شدن و یا احتمالا توسط چه افرادی کشته شدن و غیر و غیره. 377 نفر سندسازی شده. سندسازی به این معنا که اسناد جمع‌آوری شده و دیگه روی هوا نیست و گفته نمی‌شود که افراد کشته شدند. یعنی اسم اینها مطور مشخص جمع‌آوری شده با دلایل و اسناد لازم. در میان این 377 نفر 56 نفر کودک بودند. دختر و پسر، 56 نفر کودک بودند و این گزارش توضیح میده که این افراد 377 نفر چگونه کشته شدند. باز تیر، با مسلسل، با چاقو روی گلوگاه، روی سر، از پشت، از جلو، به شکل ساچمه‌ای، همین ها ریزش آمده. بنابراین نتیجه ای که سازمان عفو بین‌الملل میگیره این هست که آنچه که در 1401 در انقلاب زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، یک سرکوب خونین وحشیانه دولتی بود که اسمش چیست؟ سازمان عفو بین‌الملل میگوید آنچه که اتفاق افتاد جنایت علیه بشریت است. جنایت علیه بشریت است، یعنی اقدام سیستماتیک برای نابودی ایرانیان توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. یعنی شما از جرمی بالاتر از جنایت علیه بشریت وجود ندارد. پایین تر که بیایید می شود جنایت جنگی، پایین تر که بیایید به هر حال چیزهای دیگری خواهد بود، ولی که وقتی می رسیم به در واقع جنایت علیه بشریت، یعنی بالاترین جرم هستش و بیان وحشیانه ترین اقدام ها به شمار می آید. پس بنابراین ما این رو همین روزها و هفته ها و ماهای اخیر درباره جنبش دیماه گفتیم که منجر به این شد که بیش از 40,000 نفر از ایرانیان کشته بشوند. توسط کی؟ نه اینکه همینطوری کشته بشن، توسط جمهوری اسلامی. اینها همه قطرهای سیاسی هستش که جمهوری اسلامی انجام داد و گفته شد و من هم در برخی برنامه های خودم اعلام کردم و از جمله در برنامه های تلویزیون های فرانسه هم نیز اعلام کردم که آنچه که در ایران اتفاق افتاد چی بود؟ ماهیتش جنایت علیه بشریت است. که خود حالا به هر حال عفو بین‌المللی هنوز نرسیده به آنچه که مربوط به دیماه هستش، ولی که آنچه که مربوط به گزارشی که منتشر شده، گزارش 1000 صفحه‌ای، درباره چی؟ درباره جنبش مهسا هستش. پس اون زمان هم جنایت علیه بشریت صورت گرفت و این جنایت علیه بشریت در دوره دیگری هم از نظر من صورت گرفت که به هر حال ما باید در انتظار سندهای لازم باشیم و اینها سندسازی بشود. به این ترتیب دوستان عزیز من، جمهوری اسلامی امروز مسئله‌ای که وجود داره این استش که کسانی هستن که در جهان جمهوری اسلامی رو به اصطلاح روشو سفید بکنن. به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، و یکی از این تلویزیون های اپوزیسیون مشخصا مصاحبه بود در برنامه یکی از برنامه های صدای آمریکا و این به اصطلاح مصاحبه، سه نفر ما مصاحبه به اصطلاح مهمان بودیم که با خود در واقع روزنامه‌نگار گرداننده می شدیم 4 تا و یکی از این به اصطلاح مهمان ها طرفدار روسیه، طرفدار پوتین و طرفدار خامنه‌ای و طرفدار جمهوری اسلامی بود. و من زمانی که گفتم که جمهوری اسلامی همون ماهیتی دارد که به اصطلاح داعش دارد، برانگیخته شد، ناراحت شد، گفتش که این حرف چه حرفی هستش؟ اون یفا ببینید چگونه پوتین از جنایتکاران اسلامی حمایت میکنه و نوکران ایرانی پوتین که در نتیجه نوکران خود پاسداران و یا جمهوری اسلامی هستند از چی؟ از این نظام شیطانی حمایت میکنن. بله، ماهیت رژیم جمهوری اسلامی مانند القاعده، مانند داعش و مانند تمام گروه های تروریستی اسلامیستی است، گاه شیعه گاه سنی. منتها تفاوت اصلی در کجاست؟ در این استش که این گروه ها گروه های تروریستی هستند که فوقش مانند داعش بر یک سرزمین گسترده در واقع اینها تحت کنترل داشتند، ولی فاقد یک نظام سازمان یافته و یک اقتصاد و غیره و غیره بودند. باندهای جنایتکار بیابانی بودند. حال آنکه در ایران یک نظام سیاسی، نظامی، اقتصادی وجود دارد که اسمش جمهوری اسلامی هستش. بنابراین از این زاویه با داعش فرق میکنه، به خاطر اینکه در مقیاس کشور و با یک ماشین جهنمی، با یک بودجه بسیار عظیمی که در واقع از منبع ثروتهای مردم چاپیده شده، گرداننده میشود. و به این خاطر هم هستش که تفاوتش در قدرت و همه جانبه بودن این به اصطلاح طاعون جهنمی اسلامی هستش که علیه مملکت ما اقدام میکنه. ولی اینا همون فاشیستای اسلامی هستن. خب تعداد من نمیدونم الان، البته خبرهای به اصطلاح نتایج دقیقی نداریم، میزان کسانی که توسط داعش کشته شدن، سرشون بریده شد، هر چقدر هم که باشه هرگز به پای جمهوری اسلامی نمیرسد. هرگز. جمهوری اسلامی 37 سال داره حکومت میکنه و نمونهش در ماه ژانویه، در دی ماه، در واقع در مدت 2 روز و 2 شب بیش از 40,000 نفر رو قتل عام کرد. و این کشتارها و کشتارها از زمانی که اینها بر سر قدرت آمدن ادامه دارد. پس بنابراین حتما این گزارش رو من گیر میارم و چرا که میخواهم خود گزارش رو مستقیما بخوانم. ولیکن به هر حال دست مریضات سازمان عفو بین الملل این رو آورده و آقای فیلیپ لوتر که دبیر کل تحقیق عفو بین الملل هستش مطرح میکرد که با بررسی هزاران ویدئو و هزاران صفحه اطلاعاتی هستش که این دوره راستی آزمایی شده و به این ترتیب در واقع نتایجی که اعلام شده بر پایه حدس نیست، بلکه بر پایه داده ها و اسناد و ویدئوها و غیر و غیره هستش. برها دستشون درد نکنه، به خاطر اینکه سندی برای افشای جنایت جمهوری اسلامی هستش. و نکته دیگری رو که بگویم و به پایان ببرم این دفتر، بله، اون هم در چه زمینه است؟ در زمینه در تلویزیون فرانسه یک مصاحبه ای بود دوستان عزیز در ارتباط با بین روزنامه‌نگار فرانسوی که البته دارای تبار ایرانی هستش و رئیس جمهور آرژانتین خاویر میلنی میلی خاویر میلی. خب بس مسئله چیز، اگر خاطرتون باشه حدود 2.5-3 سال پیش او به قدرت رسید در آرژانتین، و اگر خاطرتون باشه در واقع یکی از صحنه‌هایی که روی ذهن‌ها تأثیر گذاشت جاها به اصطلاح تبلیغاتی رو نشون میده که او با یک اره به اصطلاح فلزی بزرگ در واقع در جستجوی این هستش که میگه که من با این اره میخوام اوضاع کشور خودم رو در واقع چیکار کنم، درست بکنم. و منظورش چی بود از این اره؟ که در واقع باید به جون چی بیافته این بوروکراسی بی سر و ته و تخریب اقتصاد این کشور. حالا جنبه جالبش که هستش به عنوان یک تجربه است عزیزان من. این نکاتی رو که خدمتون میگم الزاما به معنای این نیستش که با همه اون نکات توافق دارم، ولی این جنبه رو به عنوان یک تجربه در نظر بگیرید. قبل از اینکه مانند چپاق انگ بزنید اون مرتجع هستش، اون ضد انقلاب هستش، اون لیبرال هستش، اینها رو همه رو بذارید کنار. این هیجانات فقط به درد کمونیستایی که عقب افتاده هستن به درد اونها میخوره. ما بر اساس واقعیت‌های جدید باید قضاوت بکنیم. به عنوان نمونه خیلی روشن، مثلا ترامپ و بیلان او، کار او، برنامه او، نتایج کار او. خب در بسیاری زمینه ها من مشخصا دارای انتقاد هستم در ارتباط با نظرش نسبت به محیط زیست، نظرش نسبت به زنان، نظرش نسبت به برخی از جنبه های سیاست مهاجرت و غیر و غیره، و یا نگاهش به غرب، به اروپا، که یک نگاه در واقع بیشتر خراب میکنه. منتهی مراتب علارغم این که این انتقاد رو دارم، ولی وقتی که نگاه میکنم بینم که در ایران تنها کسی که در جهان در میان این در کسی که در جهان میتواند در واقع علیه جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اینها اوباش هستند، اینها دروغگو هستند، اینها کسانی هستند که جنایت میکنند، تنها بوده. هیچ پرسنل سیاسی دیگری در جهان این حرفا رو در صحنه بین‌المللی مطرح هرگز نکرده است. او بوده. و به این خاطرم هستش که وقتی که نگاه میکنیم و این واقعیت تبلیغ نبود، واقعیتی هستش که حرف دل مردم ما هست که این جنایتکاران بر سر کار هستند. نکته دوم، چه کسی خامنه‌ای رو نابود کرد؟ آمریکا و اسرائیل. این به نفع مردم ما بود، پیروزی بزرگ برای مردم ما بود، برای اونها هم بود البته، ولی برای مردم ما هم بود.

سمت منافع ملت ایران کار کرده، کار درستی کرده. اون برای منافع خودش بوده، ولی کار درستش در ضمن نفعش به جیب ملت ایران می رود. درست؟ ضربه به جمهوری اسلامی. ضربه به سپاه پاسداران، همون سپاه پاسدارانی که بچه های ما رو قتل عام میکنه. ولی اینها کارهای در ضمن ترامپ بوده. در مورد مدرسه مینابی که تعداد زیادی از بچه های عزیز دانش آموز ما کشته شدند، تا امروز در واقع حرفایی که جمهوری اسلامی گفته که خب قابل اتکا نیستش. سازمان ملل گفته که یک خطای جنگی آمریکا بوده، ولی خود به اصطلاح کمیسیونی که آمریکایی ها در به اصطلاح به وجود آوردن و در آن تحقیق میکنن هنوز به نتیجه قطعی نرسیده. ولی به هر حال و به همین خاطر من نمیخوام اینجا این مطلب رو باز بکنم، ولی که یادم نمیره، روشنه هر انسان ایرانی که کشته بشه توسط یک نیروی خارجی، این به هر حال وظیفه منه که از ایرانی دفاع بکنم. منتهی مراتب جمهوری اسلامی ایرانی های بسیار زیادی رو کشته، 40,000 نفر. این دوستان چپ در اینجا دیگه سکوت میکنن، حرفی نمیزنن. به خاطر چی؟ به خاطر که ضد آمریکایی فقط هستن. خب حالا چی میخوام بگم؟ میخوام برگردم به همین خاویر میلی. ایشون هم اعلام کردش و با صراحت هم اعلام کرد که طرفدار در واقع اقتصاد سرمایه‌داری هستش. بله، سرمایه‌داری، بازار، رقابت، مالکیت و اینها چیزهایی هستش که من هم امروز قبول دارم. افراد کمونیستی که در واقع ذهنیت قرن 19 دارند و با ایدولوژی لنینیستی هستن، اونها در واقع خب اونا دیگه تموم شده، این ماجرا تموم شد. حالا اون از کشور خودش داره حرکت میکنه که چگونه این کشور من عقب افتاده شد و میگوید این عقب ماندگی به لحاظ این هستش که عملا ما دچار یک نوعی بروکراتیزه شدن اقتصاد شده بودیم، وزنه در واقع دولت بسیار بسیار زیاد بود و اینها مانع چی بودن؟ مانع ثروت بودن، تولید ثروت بودن. کشوری که اقتصادش بیمار بود 200% تورم داشت و امروز این تورم 200% آمد پایین، امروز به 30% رسیده. کشوری که او به دستش رسید دارای تعداد زیادی از به اصطلاح حدود، اگه شما نکنه حدود 20 تا 18 تا وزارتخانه بود، نصف اینها رو از بین برد، یعنی تعطیل کرد و امروز فقط 8 تا وزارتخانه باقی مانده است. چرا؟ به خاطر اینکه هزینه های اینها و با توجه به تمام رؤسایی که دارن، کارمندانی که دارن و غیر و غیره، یک هزینه بزرگی تشکیل میداد. و زمانی که حالا این پول که برای هزینه های به اصطلاح وزارتخانه ها بود وقتی بر میگرده به جامعه، و به قول ایشون میگفتش که در طی این 3 سال 12 میلیون از جمعیت به اصطلاح آرژانتین در شرایط رفاه قرار گرفتن، برای اولین بار رفاه.

بنابراین نگاهی که او داره، تمایلش به در واقع سرمایه‌داریه و معتقده که کمونیسم ضد انسان هستش و همچنین سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی، و میگوید که هر گونه رنگی که یا به اصطلاح جریانی که در درون سوسیالیسم حاد یا غیر حاد باشه برخلاف زندگی انسان ها قرار داره. البته خب نگاهی تند داره، نگاهی به اصطلاح چه بسا یک جانبه داشته باشه، ولی که او اینطوری میگه، میگه که اولا کمونیستا در همون جبهه قرار میگیرن که فاشیسم و هیتلر قرار گرفته بود. یعنی چی؟ و این رو اعلام میکنه که هیتلر حزبش ناسیونال سوسیالیسم بود، و باز امشب اعلام کرد که موسولینی قبلش خودشو کمونیست میگفت که بعد تبدیل به اعلام کرد که من فاشیست هستم، و میگفتش که کمونیستا جنبه جهان وطنی دارن، حال آنکه نازیستی ها و فاشیستی ها جنبه شوونیستی داخلی دارند. و به این ترتیب هستش که میگفت سوسیالیسم خوب وجود ندارد در هر حالتش. خب به هر حال شاید ما نپسندیم، شاید نگاه او را تند ببینیم، ولی که به هر حال امروز واقعیتی هستش که کشور آرژانتین در یک مسیر تولید ثروت قرار گرفته، داره رشد میکنه، و در این حال که به هر حال حوزه اندیشه ها باز هستش و ما باید کماکان در واقع جهان رو ببینیم، داده های جهان رو ببینیم، با انکهای ایدئولوژی در واقع محکوم نکنیم، و از جمله تجربه اونجا، تجربه آرژانتین، یکی از تجربه هایی هستش که با گذشته اون خودمون کشور باید مقایسه بکنیم، و اینکه ببینیم که چگونه یک کشور بزرگ مانند آرژانتین دیگه از اون مدار در واقع فقر خارج شد، و به قول او میگفتش که مدل ما دیگه شده بود مدل کوبایی و فقر کوبایی، و از اون بلافاصله در عرض این 3 سال فاصله گرفتیم. پس بنابراین جرأت داشته باشین، ابتکار بزنیم، حوزه اندیشه ها رو و پروژه ها رو بررسی بکنیم برای فردای ایران. ما به نوآوری ما نیازمند هستیم. زنده باد آزادی، به امید آزادی ملت ایران. متشکرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

0: سپاسگزارم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما. عنوان سخنرانی امروز مهستان نقش احزاب سیاسی در دوران گذار است. اما اجازه دهید ابتدا چند پرسش را به میان بگذارم. به راستی احزاب سیاسی کدامند و دوران گذار چیست که این احزاب می‌خواهند در آن نقشی ایفا کنند؟ معنای حزب سیاسی در دموکراسی هایی که ما در آنها زندگی می کنیم روشن است و به کوتاه‌ترین سخن می توان گفت در دموکراسی احزاب سیاسی نمایندگان منافع گروهی از جامعه هستند که به سیاست و تحولات مربوط به آن نگاه مشترکی دارند. اما احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی چه هستند؟ تردیدی نیست که در این حالت آنها نمی توانند مدعی نمایندگی بخشی از مردم باشند. البته آنها نماینده اعضای خود هستند. حال ببینیم منظور از دوران گذار چیست؟ آیا به طور مشخص دوران گذار برای ایران امروز به لحاظ زمانی دورانی است بین سقوط جمهوری اسلامی و تشکیل اولین دولت منتخب مردم ایران؟ و یا این دوران قبل از سقوط آماده می شود، یعنی زمانی که جنبش های سیاسی ضد رژیم به صحنه می آیند و تا شروع به کار اولین دولت دموکراتیک ادامه می یابند. پرسش دیگر که به موضوع ما مستقیما مربوط می شود آن است که آیا دولت گذار باید از ائتلاف حزبی تشکیل شود و یا دولتی است بی‌طرف نسبت به ایدئولوژی های حزبی؟ اگر پاسخ به این پرسش اولی باشد، یعنی دولت انتقالی دولت ائتلاف حزبی باشد، چگونه میتوان بین مشارکت سیاسی آنها و بیطرف بودن دولت انتقالی تعادل ایجاد کرد؟ آقای محمود ابتهی در نشست امروز سخن خواهند راند. ایشان از هموندان و اداره کنندگان سابق مهستان بودند که در حال حاضر در حزب ایران نوین دبیر اول آن هستند. دوستان، همانطور که مدیریت مهستان از من خواسته است، این نکته را به عرض شما خواهم رساند. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست مثل همیشه به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و توییتر و ایکس پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای داراوی هموند ما به این اتاق منتقل می شود. جناب ابتهی، خوش اومدین. خوشحالیم از دیدار مجدد شما. میکروفون در اختیار شماست.
1: درود و عرض ادب به همه عزیزان حاضر در تالار مجازی مهستان، به بینندگان. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در حضور همه شما عزیزان هستم. دوستان قدیم رو میبینم. از جناب دکتر نوری‌علا تشکر میکنم به خاطر که این فرصت رو دادن صحبت کنم در این زمینه. البته شما فرمودید سخن میراند، نه من هم چیزی نمی کنم، به خاطر اینکه راجع به این موضوع صحبت کردن در مهستان واقعا مصداق زیر به فرمان بردنه. در این مهستان بسیار کار شده روی این موضوع، از نظر تئوریک بسیار صحبت شده، پس هر آنچه که من بگم صحبت جدیدی درش نیست و فکر میکنم حرفی که من بزنم فقط یک گشایش بحث باشه که وارد تبادل نظر بشیم، احیانا از این گفتگویی که بارها و بارها در بخش‌های مختلفش به اصطلاح کند و کاف شده شاید جزئیات جدیدی پیدا کنیم، شاید راه حلی پیدا کنیم، شاید اشتباهاتمون رو احیانا در نگاه دریابیم و نگاه خودمون رو بتونیم اصلاح بکنیم. معذرت میخوام، من یه مقدار گلوم گرفته، سرمای جزئی خوردم، صدام گاهی اوقات میگیره. این آب گذاشتم کنارم که هر از گاهی مینوشم که باز بشه. ببخشید خودتون. عرض کنم سوالهای متعددی رو مطرح کردید جمع دانشور شما، که هر کدوم واقعا میتونه بحث یک جلسه مجزا قرار بگیره. من فکر میکنم که خیلی کلی عرض کنم، دوران گذار از نگاه من مجزا از فراهم شدن برای اون دوران هم نیست. یعنی به نوعی ما الان وارد اون دوران شدیم. ببینید اگر یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، شما دو تا ترکیب رو میخواید با هم، دو تا ماده رو میخواید با هم ترکیب کنید، یک ترکیب جدید به وجود بیارید. یک ماده قلیایی رو با یک ماده اسیدی میخواید ترکیب کنید، یک نمک به وجود بیارید. از زمانی که مهیا میشید این مواد رو انتخاب میکنید، در کنار هم قرار میدید، احیانا اگر کاتالیزور بخواد، همه اینها تا برسیم به اون ترکیبی که در ثبات خودش به وجود آمده، سطح انرژی پایینتری داره و ثابت شده، همه این فرایند طی میشه تا به یک نقطه مشخص برسیم. به صورت تئوریک زمانی میگن که یک دموکراسی کانسولیده شده، مستقر شده، که دست کم قدرت دو بار بین گروه های مختلف دست به دست شده باشه. یعنی نه فقط دو بار رأی گرفته شده باشه، دو بار مردم گروه هایی رو انتخاب کرده باشن و بر مسند قدرت نشونده باشن که اختلاف آراء سیاسی دارن، نگاهشون به اداره جامعه و سیاست با هم متفاوته. پس این دوره طولانی میتونه بشه. ولی قبل از اینکه به اون دوره برسیم، یک بخشی رو ما خواهیم گذراند که به اصطلاح دورانی است که بحرانی است، چون که در یک نقطه بینابین است، احیاناً با یک هرج و مرج‌هایی روبرو میشه کشور، به خاطر اینکه بستگی داره البته سطح اون هرج و مرج به اینکه کی و چگونه این فروپاشی یا سقوط نظام اتفاق بیفته و نیروهای آماده چه کار باید بکنن که مشغول اداره بشن و به وظایف خودشون در واقع بپردازن. احزاب سیاسی خب میدونیم که خارج از دموکراسی به اون شکل معنا نداره. حزب زمانی معنا پیدا میکنه که ما چارچوب دموکراتیک رو به وجود آورده باشیم، قانون اساسی دموکراتیک شکل گرفته باشه، احزاب بتونن برن در وزارت کشور ثبت بکنن خودشون رو و بعد شروع کنن به رقابت با بقیه احزاب. منتها این فرایند هم نمیتونه ناگهانی باشه. یعنی ما که نمیتونیم صبر کنیم که اون روز برسه و بعد بخوایم احزاب خودمون رو تشکیل بدیم. کاری که امروز میتونیم بکنیم بر پایه اون گرایش سیاسی که داریم، بر پایه اون نگاهی که داریم به اداره جامعه، اقتصاد، سیاست کشور، یک پلتفرمی رو ایجاد میکنیم که درش یک صحبت‌های تئوریکی میشه، اسنادی تهیه میشه، بحث تئوریک کار انجام میشه به اصطلاح، و همزمان تلاش میشه که کار تشکیلاتی هم انجام بشه. چون که ما که در دموکراسی تجربه نداریم، در داخل ایران رو عرض میکنم، فعالیت سیاسی رو از کجا باید آموخت؟ در هیچ دانشگاهی که این رو آدم یاد نمیگیره. این کار عملی است. شما میرید در احزاب از سن کم، در گروه جوانانشون ثبت نام میکنید، مشغول کار میشید و سیاست ورزی رو یاد میگیرید، اینکه چگونه تعامل بکنید با گروه های دیگر رو یاد میگیرید. پس اینکه اون بحث تئوریک کاره که باید مهیا بشه، یکی بحث تشکیلات هست که به کادرسازی باید برسه، باید چهره هایی باشن، افرادی باشن که بتونن وارد به اصطلاح گفتگوهای سیاسی بشن، وارد مناظره ها بشن، بتونن نگاه اون نگاه گرایش سیاسی خودشون رو تبیین کنن و از این طریق بتونن به اصطلاح رقابت کنن و اون کالای سیاسی خودشون رو عرضه کنن به مردمی که قراره بیان پای صندوق های رای بدن و بگن این حزب رو میخوام یا اون حزب دیگر رو میخوام. ولی برای رسیدن به اون نقطه ما واقعا احتیاج به یک همکاری گسترده داریم. هیچ حزبی به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. این همکاری گسترده رو به باور من زمینه‌هاش بسیار قوی الان چیده شده، به لحاظ اینکه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر بخش قابل توجهی از این جامعه و گروه‌های سیاسی یک برنامه رو ارائه دادن هر کسی میتونه یک بخشش رو بپذیره یا انتقادی داشته باشه، نظری داشته باشه، اون هم گشودش میشه راجبه صحبت کرد. منتها من فکر میکنم که برای رسیدن به اون نقطه‌ای که عرض کردم، یک وزارت کشوری باشه که ما بتونیم بریم درش ثبت نام کنیم، همکاری نیاز داره که به زعم من باید ذیل این چتر همکاری ملی باشه. اگر میتونیم به گفتمان کمک کنیم، در اون زمینه کار کنیم. اگر میتونیم کارهای تخصصی انجام بدیم، ارائه بدیم کارمون رو که ثبت بشه، در نظر گرفته بشه. و فراتر از اون، خب این بحث دیگری هم هست که شاید بعضی احزاب خودشون رو موظف ندونن، ولی حزب ایران نوین فکر میکنه که ما فعالانه بایستی در مسیر براندازی هم فعالیت کنیم. یعنی این کار براندازی که مربوط به داخل کشور میشه و اصولا گفته میشه که کاری است که وظیفش به عهده ملت ایرانه و من با این کاملا موافقم، ولی یک سازماندهی هایی میخواد که هر کدوم از گروه ها باید بتونن در سطح خودشون اون رو انجام بدن، با احزابشون در داخل کشور روابطی داشته باشن. اگر کار عملی میتونن انجام بدن، بدن. اگر که نمیتونن، کار تئوریکشون رو انجام بدن. اینها همه کمک میکنه برای پایین آوردن رژیم جمهوری اسلامی. در همین مهستان کارهای تئوریک زیادی شده، یه کارهایی شده که به گفتمان کمک کرده. امروز اگر ما میگیم گذار به چی مهمه دیگه، الان میخواییم به چه گذاری برسیم، انواع گذار رو میتونیم داشته باشیم، ولی نام مهستان سکولار دموکراسی ایران رو گذاشتید. خب یعنی ما میخواییم به یک نظام سکولار دموکرات برسیم. نظام سکولار دموکرات هم مبناش یک اصولی است، اصول مشخصی است، حالا کم و زیاد شاید باشه در جای مختلف. یکی از اونها هم اون سیستم چند حزبی است. این سیستم چند حزبی الان که اون چارچوب دموکراتیک وجود نداره، من فکر میکنم میتونن هر کدوم از این احزاب که تعدادشون هم کم نیست، خدمات خودشون رو در واقع ارائه بدن در قالب اون همکاری ملی، فراهم کردن فضا برای پایین آمدن رژیم جمهوری اسلامی و مشغول به اصطلاح ساختن نهادهای آینده شدن. در اون دوره کتابچه اضطراری که دفتر شاهزاده رضا پهلوی تهیه کردن و منتشر کردن، من فکر میکنم مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم در اون دوره اضطرار تا رسیدن به اون نقطه ای که بتونیم مستقل کار کنیم، اینه که نیروهامون رو در خدمت اون سامانه گذار قرار بدیم. و عرض کنم که ولی به طور همزمان، شاید از این شاخه دارم به شاخه دیگه میپرم، ولی مهمه این همزمانیش برای من مهمه. همزمان که ما این نیروهای خودمون رو در اختیار سامانه گذار قرار خواهیم داد، در اون زمان هر کدوم به فراخور توانایی که داریم، بایستی حزب رو هم در داخل مستقر کنیم. به چه معنا؟ به این معنا که اسناد حقوقی رو باید تهیه کرد، اسنادی که خود فعالیت حزب چارچوب اون رو بیان بکنه و در داخل کشور بتونه از تشکیلاتی مستقر بشه. یعنی افرادی رو باید این احزاب داشته باشن که به محض اینکه وارد کشور میشن، در مناطق به اصطلاح مختلفی که رقابت‌های انتخاباتی شکل می‌گیره، دفتر داشته باشن، در هر کدوم از اونها افرادی رو داشته باشن که بتونه وارد رقابت سیاسی بشه برای گرفتن صندلی‌های پارلمان در اون به اصطلاح حوزه انتخاباتی خاص. همه اینها به اصطلاح کارهایی است که از امروز باید براش برنامه داشت. همه اینها یک آمادگی گسترده میخواد، مخصوصا به خاطر اینکه ما تجربه دموکراسی رو در داخل کشور نداریم. فکر میکنم از همین گفتگوها و همین تلاشایی که چه در درون خود این احزاب انجام میشه، چه ما بین احزاب انجام میشه، این هماهنگی ها و همکاری ها میتونه به اصطلاح مفید باشه برای رسیدن به اون نقطه. من دیگه بیشتر جناب دانشور ادامه نمیدم و خوشحال میشم اگر دوستان نکاتی رو بگن که بتونیم استفاده کنیم.
0: خواهش میکنم. سپاس از شما. سوالات رو پرسش ها مثل همونطور که شما آشنا هستید، دوستان از داخل و خارج سوال ها و از نظراتشون رو خواهند فرستاد. اول میپردازیم به دوستان داخل. آقای عباسپوری نوبت گرفتیم، بفهم.
2: درود میگم خدمت همه دوستان و به خصوص محمود جان گرامی. خوشحالم که مجدد میبینمشون بعد از مدت ها. آرزوی سلامتی دارم براشون. من ابتدا خواستم یه توضیح بیشتری از جناب ابتهی، چون به هر حال در حزب ایران نوین یه تغییراتی ایجاد شد، یه توضیح مختصری بدن که آیا در استراتژی حزب ایران نوین هم نسبت به سابق تغییری ایجاد شده یا نه، حالا هم برای اطلاع بیشتر ما، هم برای اطلاعات بیشتر به اصطلاح شنونده هایی که از بیرون ما رو دنبال میکنن. اینکه یه توضیح کوتاه در مورد اینکه آیا حزب شما گرایش سیاسیش، مثلا فرض بفهمید که جمهوری خواه، پادشاهی خواه، به چه نوع سیستمی باور داره، جدای از این که خب به هر حال ما خودمونم شما میدونید که هم مواضع حزب سکولار دموکرات ایرانیان و هم مواضع دوستانی که در مهستان هستن. مهستان جایی که همه ما مشترکاً شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری دوران گذار انتخاب کردیم، ولی ممکنه در بین افرادی که مهستان هستند، ممکنه برخی ها جمهوری خواه، برخی پادشاهی خواه و برخی ها مثل من جمهوریت خواه باشن بنا به درخواست خود شاهزاده رضا پهلوی. یعنی تا اون زمانی که مکرر شاهزاده گفتن که ما دست پیدا بکنیم به صندوق رأی، ابتدا حداقل برای من خیلی مهمه که ما ابتدا نوع حکومت رو در اختیار مردم، یعنی اطلاعات بین تفاوت بین جمهوری و پادشاهی رو در اختیار مردم بذاریم که مردم بتونن انتخاب بکنن نوعش رو، و بعد ببینیم که مثلا فرض بکنید اگر مردم ایران فردا به جمهوری رأی دادن، حتی شاید کسانی مثل من شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رئیس جمهور آینده انتخاب بکنیم و بگیم که هیچ شخصی در حال حاضر شایستگی این سمت رو به غیر از ایشون ندارن. میخوام ببینم که در بین خود شما هم این بحثا آیا میشه یا نه، یا اینکه موضع خودتون رو اگر بفرمایید که به چه گونه هستش ممنون میشم. سپاس محمود جان.
1: عرض کنم که من هم خوشحالم شهرام جان که شما رو دوباره میبینم و رو در رو صحبت میکنیم. عرض کنم حزب ایران نوین تغییر ساختاری نکرده. یک حزب وقتی به وجود میاد، مهمترین ویژگی که داره یک ساختاری است که تداوم پیدا میکنه، فراتر از این که چه کسی یا کسانی اون حزب رو دارن اداره میکنن. یعنی اگر ما بتونیم یک حزب به وجود بیاریم، مهمترین ویژگیش از نظر من تداومشه، بالاتر و فراتر از عمر سیاسی هر کدوم از اعضایش، باید بتونه اون کار رو ادامه بده و خب حالا بعد در شرایط مختلف شاید استراتژیش تغییر کنه، تاکتیک هایی رو به وجود بیاره. نه، حزب ما واقعا استراتژیش تغییر نکرده، همون چیزی که از روز اول به وجود آمده داره ادامه پیدا میکنه. ولی خب از نظر تاکتیک مبارزاتی، نه به خاطر تغییری که در حزب ما در کمیته اجرایی به وجود آمده، به لحاظ تغییری که در داخل کشور در میدان به وجود آمده، اون تغییرات تاکتیکی از نظر مبارزاتی رو لحاظ کردیم، در نظر گرفتیم. یعنی اتفاقی که در دیما افتاد، این کشتار بسیار گسترده‌ای که شد، جنایتی که رژیم کرد، باعث میشه که خب ما بشینیم فکر کنیم که چگونه باید با این رژیم مبارزه کرد. شاید بخش بزرگی از روش‌های مبارزاتی که قبلا بودن همچنان ادامه خواهند پیدا کرد، یعنی اونها اصله، یعنی اصل تکیه بر ملت ایران اصله، ولی بعضی از تاکتیک‌ها و روش‌ها احیاناً بایستی تغییر پیدا بکنن که ما به اون فکر می‌کنیم، سعی می‌کنیم در حد توانمون بپردازیم. البته من فکر نمی‌کنم بحث این جلسه الان به اون مربوط بشه، ولی کلاً بخوام بگم نه، تغییر عمده‌ای از اون نظر به وجود نیامده. منتها اشاره داشتی به این که اگه اشتباه نکنم شاهزاده رضا پهلوی چه نقشی میتونن در آینده داشته باشن. ایشون خودشون همیشه گفتن من یک پلی هستم برای رسیدن به دموکراسی در ایران، یعنی و این معروف همه شما که ایشون رو به رهبری قبول دارید، ایشون میگن من خواهان هیچ جایگاهی نیستم. پس اونو باید بگذاریم به اختیار مردم ایران که ببینیم فردا چه رأی خواهند داد. حزب ما، اکثر اعضای حزب ما علنا پادشاهی خواه هستن، ولی هنوز این موضعی که باید گرفته بشه از سوی کمیته مرکزی ما یک سیاست کلان هست که اعلام بکنه رسما بیاد، اگرچه که ما همین جوری که صحبت میکنیم میگیم پادشاهی خواه، میگیم حزب پادشاهی خواه، ولی میتونن در بین حزب، در اعضای حزب ما هم میتونن افرادی باشن که جمهوری خواه هستن. کسانی بودن که من وقتی خودم مصاحبه میکردم، یا خانم کمانگر که اینجا حضور دارن، دبیر هموندی بودن زمانی مصاحبه میکردن، کسانی رو داشتیم که توی اون مصاحبات میگفتم ما جمهوری خواهیم و توانایی هم داشتم، ما هم عضویتشون رو پذیرفتیم. لذا نمیتونم الان بگم که ما امروز به اصطلاح برای چه آینده ای داریم فعالیت میکنیم در اون زمینه فرم حکومت، اگرچه که گرایش غالب ما به پادشاهی است، ولی تکیه ما الان بر مسئله گذار هست و کمک به اون سامانه گذار و دفتر شاهزاده رضا پهلوی و به اصطلاح گسترده کردن روابط خودمون در داخل کشور. ولی ضمناً اگر برداشت این باشه که حزب ایران نوین پادشاهی خواست، اشتباه نیست.
0: بسیار ممنون، خیلی ممنون. در ضمن خوش آمد به دوستانی که برای اولین بار تشریف دارن توی این تالار. اگر خواستن صحبتی اظهار نظری داشته باشن، لطف کن شماره یک رو در اون چت بغل کامپیوترشون بذارن، در خدمتشون خواهیم بود. خب جناب دارابی، از دوستان بیرون یک پیام یا پرسش هست بفرمایید.
3: خیلی ممنون. اول اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب ابتهی و هموندان گرامیشون و همینطور هموندان حاضر در اتاق زوم و بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات‌های ایران. آقای تقی تجدد از بیان اتریش، ایشون نوشتن: با درود به دوستان مهستان، پرسشی از جناب ابتهی دارم. من تاکنون نتوانستم در جای گزارشی پیدا کنم در مورد چرایی جدا شدن آقای شیبانی از حزب شما. آیا در این فرصت امکان هست که در این مورد توضیح بدهید؟ ممنونم.
0: بفهمید.
1: عرض کنم حزب ایران نوین یک قواعد، یک بنیادنامه داره، آیین‌نامه‌هایی داره و مطابق با اون بنیادنامه و آیین‌نامه با اعضایش برخورد میکنه. مهم نیست اون فرد دبیر نخست حزب باشه یا عضو تازه وارد باشه. طبق اون آیین‌نامه ها، طبق اون به اصطلاح پیش بینی هایی که از نظر چارچوب ساختاری در حزب ایران نوین دیده شده، کمیته مرکزی این اختیار رو داره که یعنی وظیفه‌شه که نظارت داشته باشه بر بخش اجرایی. و دبیر نخستی که از کنگره بیرون اومده، رأی آورده و دبیر نخست حزب هست، باید اون چارچوب حزب رو، اون بنیادنامه رو، مرامنامه رو بهش پایبند باشه. هر جا که دبیر نخست از اون چارچوب خارج بشه، کمیته مرکزی میتونه پرسش کنه، اگر قانع نشه اخطار بده. این اخطارها وقتی به 5 تا برسه، یعنی اگر من 5 بار کاری بکنم که خارج از چارچوب تعیین شده وظایفم هست و اختیاراتم هست و مرامنامه حزب رو زیر پا بگذارم، بنیادنامه رو زیر پا بگذارم، کمیته مرکزی میتونه به من اخطار بده و بعد از 5 بار این اختیار رو خواهد داشت که دبیر نخست رو از حزب اخراج بکنه یا اینکه از جایگاهش به اصطلاح اون وظیفه دبیر نخستی رو ازش بگیره. در اون شرایط هم کسی که در کنگره همراه با دبیر نخست سابق بوده، در یک به اصطلاح بلیت 2 نفره به عنوان قائم مقام تعیین شده، به صورت اتوماتیک جانشین میشه و میشه دبیر نخست. اتفاقی که در حزب ما هم افتاده همینه، مسئله داخلیست، مسئله آیین‌نامه‌های داخلیست، مسئله اینه که دبیر نخست سابق اون چارچوب رو رعایت نکردن و بالاخره کمیته مرکزی به این نتیجه رسید.
0: مرسی. برمیگردیم داخل. جناب عرب بفرمایید.
4: با سلام خدمت دوستان اتاق زوم و با تشکر از آقای ابتهی که ما در خدمتشون هستیم و خوشحالم که مجددا ایشون رو در جمع خودمون میبینم. خدمتتون عرض کنم، شما تو صحبتاتون یک موضوعی رو مطرح کردید به عنوان همکاری ملی احزاب در دوران گذار. من اولا تعریف خودم از دوران گذار بگم که وقتی این سوال میکنم، من عقیدم اینه که ما الان در دوران در واقع خیزش هستیم و این خیزش باید برسه به گذار که یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. این از مرحله خیزش تا مرحله گذار، تا از خیزش تا گذار، در واقع اون مرحله ایه که ما نیاز داریم به این همکاری ملی بین احزاب، همون چیزی که خود شما هم در واقع فرمودید تو صحبتاتون. میخوام ببینم اینو چطوری میشه به دست آورد. چون خودش آزاده بارها تو صحبت‌ها گفته من تسهیلگرم، یعنی حتی با اینکه رهبری رو پذیرفته خود ایشون نخواسته بگه که من رهبرم، میگه من تسهیلگرم. و تسهیلگرم خب یکی از کاراش اینه که بتونه بین احزاب مختلف در واقع این تسهیل رو به وجود بیاره که به کمک هم این نظام رو و البته با عملیات مردم براندازن. و به اضافه این که برای بعد از براندازی جمهوری اسلامی هم این لازمه، یعنی اگر ما میخوایم اون موقع بتونیم به صورت آرام کشور اداره بشه و دوچار بحران نشه، اینه که قبلش یک اجماع ملی و یه همگرایی ملی بین احزاب به وجود اومده باشه. و یعنی این میتونه هم کمک کنه برای گذار، هم کمک کنه به اداره کشور بعد از گذار. میخوام ببینم فرمول شما، برنامه شما، نظر شما در این ارتباط چیه؟ خیلی ممنون میشه.
1: درود جناب عرب، من هم خوشحالم که شما رو میبینم، یک بار دیگه در کنار هم دیگه هستیم که صحبت کنیم. عرض کنم برنامه ما همون چیزیست که شاهزاده تعیین کرد. از نظر ما ایشون رهبر انقلاب ملی هستن. من واقعا عنوان دیگری با شما فرمودی تسهیلگر، من استفاده نمی کنم از این عناوین. فکر می‌کنم بسیار روشن ایشون رهبر انقلاب هستن و حتی در دیما شاهد بودیم که یک فرماندهی هم به وجود آمد، نه فقط رهبری، که فرماندهی هم وجود داره الان. من به اون هم قائل هستم. فکر میکنم که اون همکاری ملی یکی در خدمت اون سامانه بودن هست، در خدمت اون دفتر بودن هست، در خدمت تیمی که شاهزاده چیدن و دارن فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام میدن. یکی دیگه وظیفه ماست که اونها نمیتونن در واقع به جای ما کار کنن، که ما به عنوان احزاب واسه خودمون با همدیگه هم کار کنیم. یعنی همین گفتگویی که داره میشه یک جور همکاری است دیگه. ما داریم به یک نتایجی میخوایم برسیم که ببینیم آینده رو چگونه باید رقم زد، وظایف ما چیست، چگونه میتونیم عمل کنیم. این یک بخش کوچکش هست، ولی میتونه این همکاری هایی که به ابتکار خود احزاب انجام میشه گسترده تر هم باشه، خیلی میتونه از این فراتر بره. ولی اون پیش نیاز اصلیش اینه که از ذیل اون چتر موجود، از ذیل اون فضای همکاری ملی که شاهزاده تعریف کردن خارج نشه. ببینید وقتی که از همکاری گفته میشه، من با خودتون اخیراً یه بار صحبت کردم، بحث‌های مختلفی شد راجع به اینکه چه کسانی میتونن باشن در اونجا. فکر می‌کنم این بخشش برای شما مهمه که وقتی میگیم که همکاری یعنی چی با کی. نگاه من اینه که چهار گروه مختلف در این دسته قرار میگیرن که میتونن با هم کار کنن. یکی خب طبیعی است، کسانی است که شاهزاده رضا پهلوی رو رضا شاه دوم میدونن و میگن ایشون شاهنشاه ایران. از نظر اونها ایشون همین الان شاه ایران. یک عده هستن که بر اساس قانون مشروطه شاهزاده رو ولیعهد میدونن، ولیعهد نظام پهلوی میدونن. خب اینها هم اون جایگاه شاهزاده رو قبول دارن. گروه سومی هستن که اون دو نگاه رو ندارن به هر دلیلی، یا جمهوری خواهن یا پادشاهی خواهن، ولی شاهزاده رو به عنوان رهبر قبول دارن با توجه به دستاوردی که ایشون داشته، فعالیت‌هایی که خودشون انجام دادن و نگاه سیاسی ایشون برای آینده ایران. فکر کردن که ایشون بهترین گزینه است که این به اصطلاح فرایند رو رهبری کنه. ولی گروه چهارم هستن که به نظر من اونم بسیار مهمه. گروه‌هایی هستن که به اون یعنی افرادی هستن که اگرچه تعدادشون من فکر نمی‌کنم خیلی زیاد باشه، امیدوارم بیشتر و بیشتر هم بشن، به اون سه گروه تعلق ندارن. یعنی اینکه الزاماً شاهزاده رو شاید به اون معنایی که ما رهبر میدونیم ندونن، ولی میدونن راه دیگه‌ای هم وجود نداره. انتقاد دارن نسبت به گذشته، انتقاد دارن شاید نسبت به همین امروز، انتقاد دارن شاید نسبت به افرادی که در تیم شاهزاده هستن انتقاد دارن، ولی در این حال میدونن که واقعیت اینه که ما کسی رو جز ایشون نداریم که این فرایند رو رهبری بکنه و آمدن همکاری کردن. ما در مونیخ دو آقای فریدون احمدی رو داشتیم، ایشون آمدن اون بالا روی استیج صحبت کردن و صحبتشون هم کاملا یک موضوع مشخصی بود که زیاد تأکیدی بر رهبری نکردن، ولی حضورشون در اونجا نشون میده که خب عملا این رهبری رو پذیرفتن با تمام اون انتقادایی که دارن. من فکر می‌کنم خارج از این گروه‌ها با کسان دیگری واقعا الان ما نمیتونیم کار کنیم، چون یک عده دیگری که حتی اگر انتقاد دارن حاضر نیستن در این حد هم همکاری کنن، جز حمله به پهلوی، جز پهلوی ستیزی، جز به اصطلاح حمله که عرم به افرادی که واقعا وقتشون رو دارن میگذارن برای نجات این مملکت، کار دیگری نمیکنن. با اونها چگونه میشه کار کرد؟ لازم نیست من اسم ببرم، بسیار تریبون بهشون داده میشه، بسیار دیده میشن، ولی واقعا هیچ تلاشی نمیکنن برای اینکه بخوام واقعا مردم رو از این وضعیت خارج کنن. احزابی مثل حزب ایران و نوین یا کسان احزاب دیگری که از گذشته به اصطلاح اون مسیر رو دیدن، یا خود حزب سکولار دموکرات که جناب دکتر نوری علا مؤسسشون هستن و بعضی از دوستان دیگری که اینجا حاضرن، وقتی از سرمایه ملی گفتن این مسیر رو دیدن. صحبت دکتر نوری علا ما همیشه یادم هست که میگن که اگر شاهزاده رضا پهلوی نباشد خارج از کشور اصلا باید بساط رو تعطیل کنه، راه کار دیگری نمیتونه بکنه. به این لحاظ من فکر میکنم هر کس که این رو قبول نداره اصلا امکان این رو که ما بخوایم باشون همکاری کنیم نداریم. ولی در این چارچوبی که عرض کردم من فکر میکنم نه تنها امکانش هست که وظیفه داریم همکاری های گسترده داشته باشیم با هم دیگه، مادامی که اون مسیر رو میبینیم و دنبال میکنیم.
0: خیلی ممنون. بپردازیم نوبت بده آقای سایی بفهم. معذرت میخوام جناب ناخدا قبل از شماست. جناب فارسی بفرمایید.
5: خیلی ممنون. تشکر جناب دانشور. من مجددا سلام دارم خدمت جناب ابتهی، یا به قول خود من و برای من واقعا دوست عزیز و واقعا محمود احمدی، احمدی و یا محمود عزیز، خیلی خوشحالم که میبینم و تبریک میگم برای قبول کردن یا انتخاب شدن برای دبیر اولی حزب ایران نوین. مطمئن هستم با شناختی که از شما دارم، درایتی که شما دارید، قدرت سیاسی که در نهاد شما وجود داره، اهداف حزب رو به سرمنزل مقصدی که مورد توجه است میرسون. این باور منه. ولی برگردیم به صحبت شما. در صحبتتون جناب ابتهی فرمودید که الان باید آماده شد برای دوران گذار، یا یعنی اینکه همزمان اقداماتی کرد تا اینکه بشه که اطمینان پیدا کرد که میشه که به اونجا رسید به دوران گذار. من آماده شدن و آمادگی رو بیشتر آماده شدن برای عبور از نظام اسلامی میدونم، ولی واقعا هنوز خود من برای من نامشخصه که چه به چه شکل، و تا هنگامی هم که رژیم ساقط نشه اصلا دوران گذار شروع نخواهد شد به معنی واقعی. ساقط شدن و یه عبور از رژیم هم میشه واقعا راه‌های و طرق مختلف به وجود بیاد. برای عنوان مثال ساقط شدن میتونه توسط مردم داخل کشور باشه، ساقط شدن میتونه توسط نیروهای خارجی باشه که نمونه هاش رو ما در خاورمیانه زیاد داریم. به هر روی اگر نیرویی باعث ساقط شدن نظام بشه، اطمینان این که شاهزاده رضا پهلوی رو به رهبری دوران گذار انتخاب کنه چیه؟ واقعا چه شکلی آدم میتونه این اطمینان رو برقرار بکنه؟ و من هم با همه که اینجا جمع شدیم و خود شما هم فرمودید، خیلی دلمون میخواد که شاهزاده رضا پهلوی همطور که خودشون قبول کردن رهبری دوران گذار رو داشته باشه، ولی من هنوز واقعا اون مکانیزم لازم رو برای اینکه رژیم رو بشه ساقط کرد که شما فرمودید واقعا آماده شدن، اون رو نمیبینم. من هنوز نتونستم برای خودم حلاجی کنم. خیلی متشکر، بازم تشکر.
0: بفهمید شما وقتی.
1: درود و عرض ادب دوباره به شما جناب ناخدا فارسی. خوشحالم که هستم در خدمتتون، همیشه لطف دارید به من شما. ممنونم از کلمات مهرنگیزی که فرمودید. عرض کنم که سوالی که میکنید و موضوعی که مطرح میکنید، خب واقعی است که بسیاری از فعالان سیاسی، کسانی که روی مسئله گذار فکر کردن، امروز شاید به این نتیجه که شما رسیدید رسیده باشن، ولی من واقعا فکر میکنم که مسیر برای ما روشنه. از یک نظر اون چه که خارج از اختیار ماست، اگر که امریکا، اسرائیل یا هر دولت دیگری با این خرابکاریهایی که الان جمهوری اسلامی در منطقه میکنه، حتی دول دیگه دست به دست هم بدن و جمهوری اسلامی رو پایین بیارن، اون در اختیار ما نیست. اون چیزی که در اختیار ما هست، اون چیزی که ما میتونیم برش تاکید بکنیم، خواست آیندهمونه که چه هست و تکیه بکنیم بر ملت ایران برای رسیدن به اون. صرف نظر از این که این فروپاشی یا براندازی به چه شکلی انجام میشه، مادامی که ما که خواهان یک سکولار دموکراسی هستیم، برای آینده ایران تکیه بکنیم بر خود ملت ایران، دست کم در لحظات مختلف اون اراده ملی و اون ایجنسی که ملت ایران دارن، اون میتونه اثرگذار باشه. ما نمیتونیم به صرف این که بعضی از عوامل تعیین کننده در اختیار ما نیستن، خودمون رو کنار بکشیم. حالا بعضی از احزاب هستن که فقط یک پلتفرم سیاسی، یک گرایش سیاسی خاص رو با فرض این که دموکراسی به وجود خواهد آمد دارن فعالیت میکنن، فعالانه درگیر مسئله براندازی خودشون نمی کنن. ولی حزب ایران نوین یک بخشی داره، یک سازمان مبارزه است، اسمش رو از روز اول گذاشتیم کمیسیون انقلاب حزب ایران نوین. اون یه فعالیت کاملا مجزایی میکنه و تلاش میکنه در جهت براندازی به مردم ایران کمک کنه. خیلی راجبش صحبت نمی کنیم، ولی اون چیزایش که علنی هست، یک کتابچه ما بیرون دادیم راجع به اینکه سابوتاژ چیست، چگونه میشه سابوتاژ کرد، چگونه میشه چوب لای چرخ دستگاه سرکوب گذاشت و دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد، چگونه میشه اطلاعاتی رو به دست آورد که به مردم ایران کمک کنه، چگونه میشه فشاری رو آورد به نوعی بر روی سرکوبگرها که حاضر بشن همکاری بکنن با نیروهای برانداز، بپیوندن به ملت ایران. اون چه که از دست ما برمیاد الان در این حد هست، ولی خب من فکر میکنم برای اینکه بخواد به موفقیت برسه، همه گروه ها باید این کار رو بکنن. یعنی من فکر نمیکنم که فقط وظیفه یک یا دو حزب و گروه هست که وارد اون بخش مبارزاتی بشه به صورت اکتیو، که بخواد به اصطلاح مبارزه بکنه با نیروی سرکوب جمهوری اسلامی. در این حال من فکر میکنم فعالیت هایی که انجام شده تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این امیدو به ما میده که ملت ایران نهایتاً تعیین کننده خواهند بود. من واقعا فکر میکنم که اون چه که تعیین کننده است در نهایت، اون خواست ملت ایران هست، عملیات ملت ایران هست، و اون هم بدون رهبری و بدون همکاری گسترده نیروهای سیاسی امکان پذیر نیست. لذا من فکر می‌کنم که ما وظیفه‌مون این هست که در اون مسیر حرکت بکنیم، هر چقدر که شرایط متغیر باشه، هر چقدر که نیروهایی باشن که به سمت دیگری بخون آینده رو ببرن.
0: سپاس از شما جناب عبدالهی گرامی.
5: خیلی ممنون.
0: سایه میکروفونتون رو باز کنید، بفهم.
6: ممنونم. من هم خوش آمد میگم آقای عبدالهی و اینکه در منزل خودشون دوباره تشریف آوردن، بسیار خوشحالم از دیدنشون. من 4 تا مطلب هست سریع میگم، امیدوارم بتونیم به پاسخش برسیم. آیتم اول، من خودم به شخصه در برنامه قبلی با دوستان تو حزب سکولار دموکرات صحبت کردم، یه گپ بزرگی بین نهادهای سیاسی و واقعیت که تو میدان حداقل جنبش‌ها و مبارزات خارج از کشور می‌بینم که عملاً حزبای سیاسی غایب هستن و اون هماهنگی‌ها و اموری که اجرا میشه به عنوان راهپیمایی، به عنوان اعتراضاتی که در توسط دیاسپورا در خارج کشور انجام میشه، عموما توسط یه سری گروه های مستقلی که فکر میکنم کمی هم حالا با دفتر شاهزاده ارتباط دارن، ولی یه جوری مستقل، یعنی این ارتباطه خیلی عیان نیست یه جوری. من خودم مثلا امروز از استکهلم دارم میام، دیروز اونجا توی تمایش بود، ولی حزبا عملا خیلی درگیر نمیشن یا فاصله دارن. این یه گپی بین حضور احزاب و نهادهای سیاسی با واقعیت میدان من اینو میبینم. خواستم ببینم حزب ایران نوین کجا خودشو قرار میده تو این گپ، آیا برنامه ای داره، توصیه ای میتونه به حزبای دیگه بکنه که تو این بخش کمک کنه. آیتم دوم، تو بخش حضور افراد در میدان، من خودم، شما اطلاع دارین، حزب سکولار دموکرات حزب جمهوری خواهه، من خودم در تجمعات که شرکت میکنم با افتخار جاویدچا هم میگم، ولی که بحث اینه که شاید با وجود هژمونی بزرگی که دوستان پادشاهی خواه دارن در اغلب همایش ها، هرچی برگزار کننده هم تلاش میکنن که مثلا بخش جاویدشاه یا بخش پادشاهی خواهی رو یک کم کمتر نشون بدن و یه مقدار ملی گراییش رو بیشتر کنن، معمولا جواب نمیده. این باعث میشه شاید یه تعداد از افرادی که جمهوری خواه هستن ولی به فرماندهی و رهبری شاهزاده ایمان دارن و در این همایش ها شرکت میکنن، یکم دلسرد شن یا یکم تصور کنن که در آینده قرار پادشاهی بشه، قرار نیست صندوق رأی تعیین بکنه. اینم یه علامت سوال. علامت سوال سوم یا سوال سوم مهم این هستش که در فرمایشاتتون شما فرمودین الان که یک دسته از طرفدارای شاهزاده افرادی هستن که بر اساس قانون اساسی مشروطه شاهزاده رو پادشاه میدونن، ولی ما از طرف دیگه هم میدونیم که شاهزاده صراحتاً گفتن که دوست دارند رهبری این گروهی رو هم داشته باشن که این چهار تا اصل رو همراه باشن باهاش، که یکی از اونا و مهمترینش فکر می‌کنم براشون سکولار دموکراسی بوده و ما میدونیم که قانون اساسی مشروطه اصلا سکولار نیست. اینو به نظرم یه پارادوکس ایجاد میکنه، چطور میشه حلش کرد؟ باید با اونا حلش کنیم، چیکار باید کرد؟ و سوال چهارم هم این که وقتی ما
0: جناب سایی آقای عبدیر سوال بارون نکنید، وقتی دوستان دیگر هم گرفته میشه.
6: چشم، میخوام من چهارمی رو در اگه فرصت شد دوباره
0: بیدید لطف کنین و بعدن باز وقت بگیم. من
6: حتما روی
0: چشم.
1: درود جناب سایی، خوشحالم که هستم در کنارتون. عرض کنم سوال اول راجع به فاصله بین نهادهای سیاسی و میدان. خب خیلی از این گروهایی که مستقل دارن کار میکنن، شما خودتونم باهاشون همکاری میکنید، افرادشون عضو احزاب هم هستن. خود شما رفتید شرکت کردید، عضو حزب سکولار دموکرات هم هستید. ما هم اینجا دوستانی رو داریم که من خانم سهیلا یوسفی عزیز رو میبینم، مسئول بخش زنان. خب در حزب وظیفه‌شون چیز دیگری است، ولی در کشوری که زندگی میکنن مرتب برنامه میگذارن تحت نه الزاماً نام حزب ایران نوین، تحت همون نهادهای محلی که وجود داره، و اونها اتفاقاً بهتر کار میکنن وقتی که در اون قالب کار انجام میشه. من فکر میکنم موفق تر بودن، ولی حزب ایران نوین یا احزاب دیگه این برنامه ها رو گاهی اوقات خودشون به اسم خودشون هم گذاشتن کار کردن. پس اون فاصله رو به اون معنا من نمیبینم. یعنی وقتی که نیرویی که داره اون کار رو انجام میده نیروی سیاسی است، نیروی تشکیلاتی است، ولی در قالب یک نهاد محلی داره کار میکنه، این به این معنا نیست که احزاب فعال نبودن. اون احزاب تونستن یا افرادی رو که دارای این توانایی بودن جذب کنن به خودشون، این یک توانایی است و یک ارتباط با میدانه، یا تونستن افرادی رو پرورش بدن که برن در محلهایی که زندگی میکنن تحت نام دیگری همون کار رو انجام بدن. من این رو جدا واقعا نمیبینم، اون فاصله رو به اون شکل نمیبینم. ولی اگر منظور این باشه که همه این برنامه ها به اسم احزاب باید انجام بشه که اون موقع بگیم فاصله نیست، با اون هم موافق نیستم. من فکر میکنم این نیروی ملت اینجوری بهتر دیده میشه، اون استقلالی که کسانی برای خودشون وظایف مختلفی رو در نظر گرفتن بهتر کمک میکنه به پیشبرد این مبارزه. راجع به جاویدشاه گفتید، خب این تکلیفش روشنه. ببینید، یکی این که من جاویدشاه رو خیلی خیلی قبل از دیما، شاید یک سال و نیم شاید پیش یا دو سال پیش بود، در یک سپیسی به یک دوست جمهوری خواه همین رو مطرح کرد که خب شما جاویدشاه میگید، بعد ما چجوری بیایم اونجا؟ گفتم جاویدشاه رو شما به اون معنا نبینید، که الزاماً یعنی که ما پادشاه میخوایم، اگرچه که کسانی که به زبون میارن اکثرا خواستشون همینه، پادشاهی میخوان، ولی یک معنای گسترده تر فرهنگی هم داره. اون پیوند ملی ماست که یک جایی به هم متصل میشه، یک معنایی داره. شاه رو در معنای قانون ببینیم، یعنی اگر ما بگیم شاه اون head of state یا اون نهادی است که قانون رو در واقع فراهم میکنه، اون موقع جاوید شاه هم میتونه نگاه دیگری بهش بشه. ولی من مشخصا از بعد از دیما، وقتی که عزیزانی که کشته شدن با خونشون نوشتن جاوید شاه رو دیوارهای شهرها در ایران، به هیچ وجه به خودم این اجازه رو نمیتونم بدم که به یک کسی بگم نگو جاوید شاه. یعنی این اتفاق واقعی افتاده، در کشور ما افتاده، کسانی جون دادن که بگن جاوید شاه. من کی هستم که بخوام بهشون بگم بگید یا نگید؟ اگر که این مسئله در واقع بخواد به این تعبیر بشه که پس هیچ صندوقی نخواهد بود، این رو هم قبول ندارم. ما اگر رهبری شاهزاده رو قبول داریم، شاهزاده یک مسیری تعریف کردن، به اون پایبند هستن. خود ما هم وظیفه داریم، خود ما هم وظیفه داریم که کمک کنیم اون برنامه اونجوری که گفته شده پیش بره. یعنی عملیات خودمون رو فراموش نکنیم. اگر بخوایم یک توده‌ای باشیم که هر آنچه اتفاق میفته بپذیریم، خب شاید اتفاقایی بیفته که اصلا خاص ملت ایران نباشه. ولی اگر بخوایم که واقعا فعالانه خودمون نقش خودمون رو ایفا بکنیم، اون موقع کاری که از دست ما ساخته است اینه که پایبند باشیم به خواسته‌هامون، به اصول سکولار دموکراسی، و تمام تلاشمون رو بکنیم که مردم حرف آخر رو بزنن، که مردم بگن که چه می‌خوان و چه نمی‌خوان. سومی راجع به قانون اساسی مشروطه فرمودید، اون هم تکلیفش روشنه. ببینید اون دفترچه کتابچه اضطرار که نوشته شده، خب خیلی از این دوستانی که اون نگاه رو دارن اصلا انتقاد گسترده داشتن به این کتابچه، که این اصلا آمده و دیکتاتوری میخواد ایجاد کنه به خاطر اینکه قانون اساسی ما قانون مشروطه است. ولی اون دفترچه بسیار روشن میگه که مسیر چیست، میگه که طبق یک فرمانی که رهبر انقلاب ملی در لحظه پس از سقوط در واقع ایشون صادر میکنن، که اون از نظر حقوقی الزام آور خواهد بود، اینه که یک چارچوب حقوقی مشخصی تعیین شده. در اون چارچوب حقوقی مشخص هست که همه فعالیت ها انجام میشه و پیش میره تا تشکیل مجلس مؤسسان و نوشتن قانون اساسی جدید. من فکر نمی کنم جایش مبهم باشه از این نظر که ما چه مسیری رو داریم میریم. مهمتر از همش من فکر می کنم اعتماد به رهبری شاهزاده و تکیه بر عملیات خودمون هست که ما برسیم به اون جایی که واقعا منظورمون هست.
0: خیلی ممنون از توضیحات شما. جناب داراوی از دوستان بیرونم میگم.
3: خیلی ممنون خدمت شما. از شود آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن.

0: کردن. ببینید روز اولی که این حزب رو با بعضی از دوستان راجع به تأسیسش صحبت میکردیم، اسامی مختلفی دو نظر بعضی از دوستان بود، ولی نگاه به اون 13 سالی که حزب ایران نوین کشور رو اداره کردن، میدونم اینجا خیلی از دوستان میتونن به همون دوره هم انتقاد داشته باشن، ولی واقعا یک دوره بود که برای ایران شکوفایی به وجود آورد. یعنی از نظر اقتصادی رونقی که زندگی مردم پیدا کرد بسیار بسیار درخشانه. یک کشوری که واقعا در اون 13 سال متحول شد از نظر صنعتی و اقتصادی. از اون نگاه رو ما داریم توی خود مرامناممون هم اشاره شده به اون. اون نگاه به اون حزب قبلی از نظر مرام اون حزب هست. حتی بنیادنامه رو که من پیشنویسش رو تهیه می‌کردم، بنیادنامه اساسنامه اون حزب ایران نوین قدیم رو هم مطالعه کردم، ولی خب ما الان در خارج از کشوریم، اون مبناش مبنایی است در داخل کشور و قابل استفاده نیست در حال حاضر، مگر اینکه ما برگردیم به درون کشور. من فکر می‌کنم زمانی که ما برگردیم به درون کشور، همون اساسنامه رو، یکی از پایه‌های بنیادنامه جدیدی که در وزارت کشور ایران آزاد ثبت خواهد شد، قرار خواهیم داد. پس به نوعی از نظر گفتمانی میتونه امتداد اون باشه، ولی خب میدونیم از اون حزب کسانی که الان زنده باشن خب دیگه افراد زیادی نیستن، ولی اون ساختاری است که ما ازش درس گرفتیم و تلاش میکنیم که اون مسیر رو ادامه بدیم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دانشور. ظاهرانی مشکل فنی دارن، من با اجازه فعلا در خدمتتون هستم. جناب دانشور بفرمایید. اصلا آقا
2: بله، خیلی ممنون. درود بر آقای ابتهی گرامی، درود بر میهمانان امروز میستان، بینندگان، شنوندگان. خب من از اونجایی که آقای ابتهی در ابتدای سخنانشون گفتن که منظورشون از گذار هر گذار نیست، بلکه گذار به دموکراسیه، یعنی برای رسیدن حکومت دموکراتیک، برای رسیدن به سکولاریسم و اینها، برای این بحثایی که میکنم در واقع بر این اساس. صحبتایی که شما گفتن در مورد احزاب، من اینجوری میفهمم و فکر میکنم درستم است که احزاب امروز در واقع پیشخرامونان احزاب واقعی آینده هن. یعنی تشکیلاتی هن که خودشون رو برای حزب شدن در آینده آماده میکنن، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ مشارکت در مبارزات مردم برای بیرون انداختن جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی. به نظر من درسته، تعریفی هم که آقای ابتدایی کردن به نظر من صحیحه. در این دوران گذار رو نمیشه از لحظه‌ای که حکومت ساقط شده به بعد دونست، به خاطر که قبل از گذار و بعد از گذار و لحظه سقوط، اینا همه در واقع بخش‌های مختلف یک روند مشترکن و روی همدیگه هم کاملا، یعنی به ترتیب روی همدیگه تأثیر میذارن. این اون اتفاقی قبل از سقوط میفته با خود سقوط و بعد دوره بعد، اینا همه به هم مربوطن و نمیشه اینا رو از همدیگه جدا کرد. در مورد فرمایش آقای ابتدایی در مورد همکاری سوال شد که پس احزاب چیکار باید بکنن. ایشون گفتن خب همکاری در خدمت دفتر شاهزاده. به نظر من این تا حدودی درسته، این حرف تا حدودی البته بگم، به خاطری که میتونه بدون تفکر انتقادی یه عمل انجام بگیره و این بده، میشه به یک میشه یک از یک دموکرات پسندیده نیست این کارو کنه. دموکرات این کار نمیکنه. در تفکر دموکراتیک شما دارای اندیشه انتقادی هستین، چون نه تنها دفتر شاهزاده بلکه خود شاهزاده هم میتونه اشتباه کنه و طبیعیه، ماشش انسان اشتباه میکنه، کمایی که تجربه قبلی هم نشون میده. بهترین رهبرای دنیا کسایی نبودن که اصلا اشتباه نکنن. بنابراین اینجا وظیفه روشنفکران خیلی در واقع روشن میشه و اهمیت پیدا میکنه. اما حالا این که چند گروه هم با هم میتونن همکاری کنن، 4 تا 5 تا 10 تا، این هم تا این و این در واقع خواسته هر تشکل مدنیه که بخواد با هرکی همکاری بکنه یا نکنه، با اونم من کاری ندارم. اما در مورد دوران گذار چند تا نکته وجود داره. یکی خود مسئله، یکی اینو به هم مربوطن، باید این روشنش کرد به نظر من. یکی مسئله رهبریه، وظایف رهبریه، مرزهای عمل رهبریه. آیا رهبری، وقتی میگیم رهبر از دیدی آدم دموکرات، وقتی ما شازده رو رهبر قبول داریم، یعنی که هر کار شازده کرد درسته، باید

0: دنبالش، یا نه، یا این رهبری میپذیره با حفظ بنیادهای فکری انتقادی، چون اصولا جوهر دموکراسی تفکر انتقادیه. تفکر انتقادی را از دموکراسی بردارید، دموکراسی دیگه در کار نیست، یک حرف تو خالی و پوچ خواهد بود. این یه نکته است. نکته دوم اینه که خب اسقاط رژیم داریم، جانشینی موقت سیاسی رژیم داریم، بعد رسیدن به دموکراسی داریم. اینا باید بحثاش روشن بشه. اینا بحثایی که خیلی خیلی کم بهش پرداخته شده. حتی دفترچه گذارم که شاید یک مورد کم نظیره در جنبش سیاسی 45 سال اخیر، به عنوانی که یه برنامه ارائه میده، حتی اونم نارشانه‌های زیادی داره. و ما برای مثال بحثی زیادی تو این مجلس کردیم و درخواست کردیم که بیان به این پاسخ خودم به اشارات، ولی هنوز خبری نشده. اما صحبت آقای پارسی بچه به نظر من درست نیست. این دو نفر اومدن دو بخش کردن، گفتن اگر که حکومت ساقط نشه گذار آغاز نمیشه. و برای که حکومت ساقط بشه باید از قبلش نیروهای منتصب به رهبری یک تمهیداتی رو داشته باشن، یه اعمالی رو انجام بدن، یک کاری بکنن، چه نظری چه عملی، که به مسئله به دوره سقوط جمهوری اسلامی برسیم. و بعد خب حالا این چیزی که شما این گزار که به نظر من اون یه بخش دومی از گزاره، یعنی جایی که معناش میشه قدرت جانشین، قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی. خب خود این قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی شما بدون اینکه قبل از سقوط جمهوری اسلامی تمهیداتی انجام نشه نمیتونین اصلا متصور بشین، برای که اعمال قبل از سقوط جمهوری اسلامی یک تعیین میکنه که اون بعدا چه اتفاقی میفته. مثلا دفترچه گذار یک کاری، یه تمهید تئوریکه برای که در دوره بعد از سقوط جمهوری اسلامی چه کارهایی باید کرد. بنابراین این رو باید بهش توجه کرد. اما به نظر من یه نکته خیلی مهم وجود داره و اونی که خود شاهزاده هم گفته به حرف درستیه، خیلی باید بهش توجه کرد. و اون اینه که شاهزاده گفته من یک رهبر بی‌طرفم. وقتی شاهزاده میگه من یک رهبر بی‌طرفم، یعنی بی‌طرفم نسبت به ایدئولوژی‌های سیاسی حزب الف ب جیم تا غیره، حزب ایران نوین، اینا هفت آبان، حزب فلان، حزب عقیدان. شاهزاده در این لحظه، یعنی تا زمانی که یک نظام دموکراتیک در کشور ما مستقر نشه، نسبت به هر گونه ایدئولوژی سیاسی بی‌طرفه. یعنی نمیاد حرف اینو حجت کنه اون که رد. کار درسته، کاملا درست. اما نکته‌ای که من می‌خواستم بگم برای هم در آخر هم صحبت کنم اینه که این بی‌طرفی فقط در مورد رهبری تا زمان سقوط نیست، بعد از سقوط هم هست. بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما مواجه میشیم با یک قدرت سیاسی که خودش رو به شکل دولت نشون میده. یعنی ما دیگه در قرن 21 زندگی میکنیم، دورانی نیست که مثلا اسکندر کبیر رهبری میکنه و مردم مثلا هوراکشان دنبالش میرن، این نیست. امروز تشکیلات وجود داره، بعد مناسبات وجود داره، بعد بوروکراسی وجود داره، و این بوروکراسی خیلی اهمیت داره در اینکه ما به دموکراسی برسیم یا نه. این کدوم بوروکراسیه؟ این بوروکراسی جانشین جمهوری اسلامیه. این بوروکراسی آیا بی‌طرف یا طرف داره؟ این نکته است. صحبت مهم اینه که آیا این احزابی که ما امروز میگیم وجود دارن و میگیم وظایفشون چیه، آیا وظیفه دارن که ایدئولوژی سیاسیش رو تو قدرت سیاسی جانشین ببرن یا نه؟ این بحث رو باید روشن کرد. در اینجا وقت میبینید که یک شکافه خیلی مهم پیدا میشه، وگرنه مسئله پادشاهی جمهوری اینا مسئله که تعیین کننده نیست. چون اگه شما به دموکراسی معتقد باشین فرقی نمیکنه. دموکراسی هم من الان توی کشور پادشاهی دموکراسی زندگی میکنم در هلند، اصلا پادشاه کاری نداره. کسی اصلا به پادشاه فقط هفت سال یه بار میاد تو قبول، مردم براش دست میزنن یا پرچمش نمیدونم تو دادگاهش عکسش یا اینجا اونجا عکس. خیلی کار اساسی، کار سیاسی اساسی و تعیین کننده رو نمایندگان ملت میکنن. این معنا و جوهر دموکراسیه. بنابراین اگه بخوایم تفکر شرقی سلطانی رو کنار بزنیم و بیایم به دوران قرن 21 برسیم، خیلی تفاوت بین پادشاهی جمهوری نداره. و این دعواهای بین جمهوری پادشاهی به نظر من نشانه یک تفکریه که هنوز مدرن نشده، هنوز در چارچوب‌های تفکر آسیایی قبل از مدرن در واقع حرکت می‌کنه. بنابراین معنی نداره پادشاهی جمهوری. هم میتونه جمهوری دیکتاتوری باشه، هم پادشاهی دیکتاتوری باشه، هم میتونه هر دوش در واقع دموکراتیک باشه. اینا برمیگرده به قانون اساسی، برمیگرده به شکل انتخاب دولت دموکراتیک و غیر و غیر. بنابراین من پیشنهاد میکنم در ادامه بس اگه وقت شد بپردازیم به مهمترین بخش در واقع از روند گذار، که این مهمترین بخش از روند گذار شکلگیری دولت گذاره و مضمون دولت گذاره و مرزهای عمل دولت گذاره. اینجاست که رهبری شاهزاده معنا پیدا میکنه. یعنی شاهزاده همیشه که آقای عبدی به درستی گفتن، شاهزاده حالا یه چارچوبایی تعیین میکنه برای عمل این دولت، یه چارچوبایی تعیین میکنه برای تعیین مثلا مجلس مؤسسان، این کارا میکنه. ولی این توقع رو نباید از شاهزاده داشت که چون رهبره معناش اینه که تا آخر شاهزاده است ما پشت سرشیم. برای تفکر پادشاه‌های دیکتاتوری خواه استبداد طلب تفکر ضد دموکراتیکه. یعنی گروه اول آقای عبدایی با کمال احترام از دایره تفکر دموکراسی خارجن. حالا میخوان پادشاهی استبدادی بشه یا نشه اون بحث دیگه، یا حتی این پادشاهی استبدادی ممکنه بهتر از این جمهوری اسلامی باشه، حتما از چون از جمهوری اسلامی بدتر فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه، هر چی بیاد بهتره. ولی بحث ما چون بر این اساسی که ما یه تشکلاتی درست میکنیم که این تشکلات کمک کنه که گذار به دموکراسی برسه، گذار به سکولاریسم برسه، بنابراین گذار به دموکراسی و گذار به سکولاریسم یه سری قانونمندی ها داره، یه سری محدودیت ها داره که باید بپذیره بشه. حالا توی جریان گذار اگه این محدودیت ها رو عمل نکنی میشه شیر تو شیر، میشه بل بشو، معلومه چی خواهد بود. بنابراین حالا پس من حرف آخرم به این شکل میگم که تا زمانی که مردم وارد انتخابات نشدن هیچ نیروی سیاسی در جامعه ما برتری بر هیچ نیروی دیگه نداره، چون این برتری رو فقط مردمان که از طریق انتخابات و انداختن رأیشون توی صندوق رأی نشون میدن. یعنی در واقع نیروی اجتماعی رو تبدیل به قدرت سیاسی میکنن. اونجاست که معلوم میشه که کدوم نیرو در واقع این برتری رو عملا کسب میکنه. ممنون.
1: خیلی ممنون. جناب عبدی.
2: جناب دانشور درود به شما دوباره. حسن آقا همیشه خب نکات بسیار حساسی رو شما مطرح میکنید، توضیحات مفصلی دادید که من با همش موافقم، جایی ندارم که بخوام بگم که اینجا رو دست بگذارم بگم مخالف هستم واقعا. شاید اون بخش بیطرفی رو من یک چارچوبی براش قائلم و حتما شما هم اون بیطرفی رو بدون چارچوب نمیدونه. چارچوبش همون چهار اصلیست که شاهزاده مطرح کردن. ما نمیتونیم در واقع در اون دوران گذار اون دولت موقتی که داره هدایت میکنه کشور رو تا برسه به یک وضعیت دموکراسی مستقر در اختیار کسانی قرار بدیم که بخوان ضربه بزنن به یک پارچگی کشور، در اختیار کسانی قرار بدیم که یک ایدئولوژی جامعی برای خودشون قائلن و فکر میکنن که در اون صندوق ایدئولوژیکشون دست میکنن و جواب هر چیز رو آماده میارن بیرون. خب نسبت به اینها واقعا نمیشه بی‌طرف بود در دولت گذار، ولی اونها هم من فکر میکنم حق اینو دارن که احیانا حالا باید بگیم اون مجلس مؤسسان توازن نیرو به چه شکلی اون به چه شکلی به وجود میاد. ولی در همین کانادایی که من زندگی میکنم حزب کمونیست است، مارکسیستن، هیچ کس هم بهشون رأی نمیده، اونا هم فعالیت خودشون دارن میگن حزب کمونیست کانادا. فکر میکنم اگر که مردم به وظایف خودشون آگاه باشن، اگر که مردم به عملیات فردی خودشون در وهله اول قائل باشن و اون توان و اندیشه و تخصص خودشون رو قرار بدن در جهت ساختن نهادهای دموکراتیک، اون موقع این دموکراسی به مرور شکل میگیره و تضمین میشه. یعنی من نقش نهادها رو بسیار بسیار مهم میدونم. اصل قضیه بحث نهادهاست. آیا ما موفق میشیم نهادهایی به وجود بیاریم که روند دموکراسی رو در کشور تضمین بکنه یا نه؟ اون هم فقط نمیتونیم نگاه داشته باشیم به اون دسته از نهادها. اگر بخوام یه پرانتز باز کنم، خب ما سه دسته نهاد داریم. نهادهای استیت هستن، یعنی نهادهایی که دولت رو به وجود میارن به عنوان نهادهایی که قدرت رو متمرکز میکنن و یک دولت مرکزی رو به وجود میارن، مثل به اصطلاح زیر مجموعهش اون نیروی انتظامی و ارتش و این گونه نهادهایی است که میتونه قدرت ملت رو متمرکز بکنه در یک جا. نهادهایی هستن که در واقع اون حکومت قانون رو، اون به اصطلاح رول اف لا رو تضمین بکنه. اگر ما این نهادها رو نداشته باشیم، اصلا به بخش سوم که نهادهایی هستن که باید پاسخگویی رو مهیا بکنن نمیرسیم. یعنی همه اینا دست به دست هم میده. ما چجوری میتونیم نهادهایی رو به وجود بیاریم که فرد انسان ایرانی در برابر قانون همه با هم برابر باشن، همه بتونن فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی خودشون رو انجام بدن و در این حال کشور هم در اختیار یک گروه یا یک فرد قرار نگیره. من به صحبت‌های شاهزاده، نوشته‌های ایشون که توجه می‌کنم، می‌بینم ایشون به این موضوع واقعاً باور دارن. اگر که نیستیم پشت سر شاهزاده رضا پهلوی، به این خاطر نیست که میگیم ما از خودمون اندیشه و عقلی نداریم و نمیتونیم انتقاد کنیم. سابقه ایشون داره اینو نشون میده در این مسیری که داریم میریم جلو، که ما رو به اون منطق، به اون جایی که میخواییم برسونیم میرسونه، به اون سکولار دموکراسی. یعنی تا الان ما کسی رو نداشتیم به نظر من که تا این حد بتونه اعتماد رو کسب کنه و تاکید داشته باشه بر این چارچوب سکولار دموکرات برای آینده ایران. صحبتی هم فرمودید راجع به جمهوری و پادشاهی، من موافقم با این. فکر می‌کنم بحث این بیشتر بحث فرهنگی است که مردم کدوم یکی از این نهادها رو حالا بیشتر از فرهنگی میپذیرن، کدوم یکی از این نهادها، یعنی یک ریاستی جمهوری باشه یا یک پادشاهی باشه، بیشتر میتونه در خدمت به اصطلاح تداوم اون دموکراسی باشه، اون رو حفظش بکنه، نه اینکه نهادی باشه که خودش بخواد وارد یک به اصطلاح رفتارهایی بشه که دموکراسی رو از بین ببره. اون ویژگی‌های دموکراتیکش رو باید داشته باشه، ویژگی‌هایی که شما برشمردید خودتون هم باید داشته باشه. لذا ولی فرق عمده در بین فرهنگ مردم، مردم ایران به نظر میرسه که یک علاقه‌ای دارن به نهاد پادشاهی و مثلا شاید بخوان هم چیزی به وجود بیارن. ما امروز نمیدونیم، باید پای صندوق‌های رأی بریم ببینیم که چه رأی داده خواهد شد. از نیروهای استبدادی گفتید، هستن دوستان پادشاهی خواهی هستن که اصلا به خود همین حزب ایران نوین انتقاد دارن، میگن شما چرا رفتید حزب درست کردید؟ شاهزاده هست، دفتر ایشون هست، اصلا شما این حزب رفتید ساختید، موازی کاری کردید. در صورتی که اینجوری نیست. اصلا روزی که ما این حزب رو به وجود آوردیم، با در واقع توجه به صحبت‌های شاهزاده بود که برید پلتفرم های سیاسی خودتون رو نه بر اساس گرایش جمهوری و پادشاهی، بلکه بر اساس یک گرایش سیاسی مشخص اون پلتفرم رو ایجاد بکنید. به این لحاظ من فکر میکنم که نیروهای بسیار متفاوتی هستن، ولی عمده نیروها مخصوصا خواست ملت ایران اون سکولار دموکراسی است. اون رو من فکر میکنم که میشه مشاهده کرد. و اگر عاملیت مردم رو قبول داشته باشیم، فکر میکنم اون تضمین کننده اصلی اونه که مردمی که عملیات داشته باشن در انتخاب آینده خودشون، در آینده خود، انتخاب آینده خودشون هم بدون شک مؤثر خواهند بود. نمیدونم همه این نکاتی رو که اشاره کردید تو یک گذری به این زدم من دیگه، ولی کلا با صحبتاتون موافقم. جواب داشت.
1: سپاس از شما جناب عبدالله گرامی. جناب افراسیابی، متن نوشتید، خودتون میخواین بفرمایید من بخونم؟ حضور دانشون
3: محبت کنید، خودتون بخونید. یعنی مسئله خاصی نبود، در تایید صحبت‌های آقای عبتایی و بقیه دوستان بودش.
1: بله، من بخونم یا خودتون میفرمایید؟
3: محبت بکنید.
1: خیلی ممنون. ایشون نوشتن به دوستانی که غیر از این اتاق، بیرون از اتاق هستن. ایشون نوشتن: از آنجایی که لحظه سقوط مشخص نیست، ولی در صورت تحقق رهبر و لیدری بایستی از قبل وجود داشته باشد تا مدیریت بحران بعد از سقوط را انجام بدهد، چون شاید لحظه سقوط طولانی باشد، ولی در صورت اتفاق ظرف مدت بسیار کوتاهی گروه رهبر جدید میبایست دست به کار شود. برای آن لحظه از الان و بلکه خیلی زودتر باید آماده شد. هدف اصلی دست به دست دادن برای رفتن رژیم و از اون مهمتر کمک و همگرایی برای روز بعد سقوط. جناب عبتایی اگه واکنش داریم بفرمایید، اگه نه نوبت.
2: نه، من واکنش خاصی ندارم. فکر میکنم که خب رهبری باید وجود داشته باشه و وجود هم داره به نظر من، و اشاره که کردم فکر میکنم تکرار شد تو صحبت‌ها این به اشکال مختلف.
1: بله، درست میفهمید. آقای عرب هم نوشتن خودشون حضور دارن. البته زمان سقوط قابل پیش بینی نیست، ممکن است سالها طول بکشد، اما وقتی رخ دهد فرصت تصمیم گیری بسیار کوتاه خواهد بود. بنابراین رهبری، تیم اجرایی و سازوکار انتقال قدرت باید پیش از سقوط، تأکید کردن پیش از سقوط، آماده باشد. همگرایی اپوزیسیون فقط برای رفتن جمهوری اسلامی نیست، مهمتر از آن برای جلوگیری از خلأ قدرت و مدیریت منظم روز بعد است، که این هم مثل این که صحبت شده در موردش. جناب
2: اگر بفرمایید من یک نکته کوچیک بگم جناب شما، این مسئله در واقع صحبت های جناب افراسیابی و جناب عرب ناظر به اینه که ما احزاب مختلف، اگرچه که من از این زاویه میبینمش، در آینده با هم رقابت میکنن، ولی امروز باید با هم همکاری کنن که ما اون چارچوب بتونیم به وجود بیاریم. یعنی اگر ما بخوایم دو تیم بایستن روبرو هم فوتبال بازی کنن، اگر زمین فوتبال مهیا نباشه، اگر زمینی نباشه که توپ بتونه در حرکت بکنه، خب اصلا فوتبالی نمیشه بازی کرد. شما در یک زمین سنگلاخ که نمیتونید برید مثلا فوتبال بازی کنید. این رو کی باید به وجود بیاره؟ کدوم یکی از این تیم‌ها؟ همه تیم‌هایی که میخوان اونجا بازی کنن باید بیان با همدیگه اون زمین رو بسازن. به لحاظ من فکر میکنم که امروز وظیفه ما واقعا همکاری گسترده برای ساختن اون فضایی است که بتونیم درش به صورت دموکراتیک رقابت بکنیم، و برای اون واقعا باید آماده بود، چون نیروهای به گفته جناب دانشور، حسن آقای دانشور، این که نیروهای استبدادی هستن، اونا هم اهداف خودشون دارن از دست و گروه های مختلف. ما اگر میخواییم برسیم به اون نظام سکولار دموکرات، بایستی به همدیگه کمک کنیم، دست در دست همدیگه بگذاریم و در اون مسیر واقعا یاریگر باشیم ملت ایران رو و رهبری انقلاب ملی.
1: تشکر از شما جناب سایج. نوبت شما نیست، چون مطرح میاد نوبت شما، مطرح قبل از شما بودن. اجازه بدین از بیرون، از دوستان بیرون که یا تو چت من اینجوری هست. جناب دارابی بفرمایید.
4: خدمتتون عرض شود. پرسش بعدی آقای منصور پ از تهران. من هنوز معنای وجود احزاب سیاسی تازه تشکیل شده در خارج کشور را نمیفهمم. آیا ممکن است توضیح دهید که حزب ایران نوین در ایران کنونی شعبه هرچند غیر قانونی دارد؟
2: مرسی. حزب ایران نوین بیشتر اعضایش در داخل کشور هستن. اگر اشتباه نکنم آمار ما مثلا یه چیزی هولوش بیش از 2/3 اعضای ما داخل کشور هستن. افراد بسیار زیادی هم هستن که شاید هیچ وقت درخواست عضویت ندادن از طریق سایت های ما، ولی افراد سرشناسی هستن که واقعا باشون ما در ارتباط هستیم، باشون صحبت میکنیم، خودشون رو از نظر فکری در سکم عضو این حزب میدونن. و این خیلی مهمه. کسی که این گرایش سیاسی رو در خودش میبینه که حزب ایران نوین حالا در یک فضای آزادتر داره تبلیغش رو میکنه، خب این فردا یک عضو به صورت بالقوه یک عضو هست دیگه. افراد دانشگاهی هستن، کسانی روشنفکرانی هستن در درون کشور، کسانی که واقعا کار میکنن رو مسائل علوم اجتماعی، علوم انسانی، و نگاه مثبتی دارن به این کاری که حزب داره انجام میده. و الان هم واقعا ضرورتی نداره که بگن ما عضو حزب هستیم. اون روزی که برسه، فضا مهیا بشه، اونها رو دوستان خواهند دید و قطعا با من فکر می‌کنم خیلی هاشون اتفاقا آدم‌هایی باشن که دست کم در محدوده خودشون شناخته شده هستن. پس شعبه نداریم به اون معنا، اعضایی داریم در داخل کشور، اعضایی که میتونن به صورت بالقوه زمانش که برسه کادر سیاسی باشن، و افرادی هم هستن که با کمیسیون انقلاب ما کار میکنن. اونها مبارزینی هستن که الزاماً اون انگیزه های سیاسی برای آینده، مثلا فکر کنید بخوان رقابت سیاسی بکنن که یک پستی رو بگیرن، ندارن. اونها فقط تلاششون اینه که کمک بکنن به براندازی.
1: سپاس از شما. من دوستان یک لحظه عضوان خارج شده بودم، از کل اتاق افتادم بیرون، شاید نوبت ها قاطی شده باشه، ولی اونجا که نگاه میکنم پشت سر همه. جناب سایی بفرمید. سوال چهارم.
5: ممنونم. البته بحث انقدر پویاست که سوال من دیدم جواب داده شده و راجبش بحث شده، ولی من یک پرانتز میخواستم بگم که من در مطرح کردن بخش قانون اساسی مشروطه و دوستانی که حالا معتقدن به این قانون و شاهزاده رو شاه میدونن یک نگاه متاسفانه افراطی میبینم و فکر میکنم این یه جوری در آینده حداقل به ما صدمه میزنه، با وجود اینکه اگر امروز باهاشون همینطوری مدارا میکنیم برای ادامه و اینکه یک دستی انقلاب به هم نخوره، ولی در نهایت یک روزی باید با اینها بحث بشه که اون قانون قابل اجرا نیست و قابل برگشت به اون قانون هم ما نیستیم در آینده سکولار دموکرات ایران. و خود شاهزاده هم بر این پایه و اساس اعتقاد دارن. اصلا این رو بر من یه علامت سوالی که واقعا چطور میشه با این دوستان وارد مذاکره شد. من خودم چندین بار سعی کردم، موفقیتی حاصل نشده. به هر حال این مطلب مهم هست به نظر من، باید روش کار بشه. و مطلب بعدی، بارها در حزب و بین دوستان بحث شده در رابطه با دولت گذار و نهادهایی که شاهزاده زحمت باید بکشن با حالا مدیریت تیمشون، با کمک تیم این نهادها ساخته بشه. بحث اینه که ایشون گفته من دولتم آماده است، حتی به محض فروپاشی معرفی میشم و وارد عمل میشم. ولی یک نگاهی هم هست که یک کم عجولانه تر به نظر من، ولی منم دوست دارم صبر کنم پشترش آزاده ببینیم چی کار میکنن، ولی یه عده هم میگن که نه، از الان ما یه بخش هایی از دولت موقت رو میتونیم فعال کنیم به واسطه اینکه مناسبات بین المللی رو دست بگیریم، به واسطه اینکه وارد مذاکره عملی بشیم با کشورهای ثالث و غیر، که بتونیم دست جمهوری اسلامی رو از خارج قطع کنیم که بعداً براندازی کامل از داخل بتونه اتفاق بیفته. نظر شما به عنوان یک حزب عملاً شاخص تو این فضا چی هستش و آیا چطور میبینید این مسئله؟ ممنون.
2: من سوال درست متوجه نشدم. نظر حزب ما در رابطه با اینکه الان بخشهایی از دولت موقت فعال بشه چه هست؟
5: بله دقیقاً، اگر لازم هست میبینید اصلا همچی چیزی رو یا باید ادامه بدیم و منتظر فرمان شاهزاده باشیم؟
2: ببینید، اگر که به اون شکلی که من نگاهم هست به دوران گذار و فکر میکنم مهیا شدن از قبلا براش باید در نظر گرفت، یا اونجوری که آقای حسن دانشور گفتن یک فرایندی است که ادامه دار هست و ما برای ساده کردن بحث هست، مثل اینکه شما وقتی که مثلا اقتصاد رو مطالعه میکنید برای ساده کردن بحث میگن مثلا همه متغیرها ثابت در نظر گرفته بشه یکیشو بررسی میکنن، یا مثلا در فیزیک گاهی وقت همینجوره، ولی در دنیای واقعی اینجور نیست. متغیرها بسیار زیادن و از نظر این فرایند اجتماعی هم بخوایم نگاه کنیم نسبت به علوم دقیقه پیچیدگیش بیشتره، نامشخص بودنش بسیار بیشتره. واقعا ما نمیدونیم که کی اون لحظه میرسه، این یا اون لحظه که فرا رسید چقدر طول میکشه که ما به فازهای مختلف رو دنبال کنیم. اینها من فکر میکنم بیشتر بر اساس یک برآورد ابتدایی است و اینکه همون جور محقق بشه من احتمالش رو زیاد نمیدونم حقیقتش. اگر هر کسی یک کار اجرایی کرده باشه، شما یه ساختمون ساخته باشید، اون بلوپرینتی که براش تهیه میکنید، میبینید حین ساختن باید اون نقشه‌تون هم استاک کنید گاهی اوقات. یه برنامه دارید، یه کاری می‌خواید انجام، شما خودت مهندس هستی، جام سایه دیگه بهتر می‌دونی، یه کاری می‌خواید انجام بدید، می‌بینی که حین اجرا به یک جایی می‌رسی که باید اصلاح بشه. پس خیلی مشخص نیست اینکه ما چه زمان دولت موقت می‌تونه به وجود بیاد یا چه زمان باید به وجود بیاد، شاید یک بحث تئوریکی راجبش میشه، ولی اینکه اینجا و اونجا زمانی مردم ایران به رهبری شاهزاده بتونن اختیار برخی از نهادها رو به دست بگیرن، من فکر نمی‌کنم باید این مسئله رو مثلا بگیم که نه سب کنیم همه با هم اتفاق بیفته. به عنوان مثال میگم جمهوری اسلامی در این کانادا سفارتخونه نداره. خب اگر مثلا بشه لابی کرد یک جایی رو در اون چارچوب، اون چهار اصلی که گفتم بی‌طرفی در همون چارچوب باشه، در قالب رهبری شاهزاده رضا پهلوی مثلا، یک جای اینجا به وجود بیاد که مثلا به شکل یک سفارتی باشه که در اختیار ملت ایران باشه نه در اختیار جمهوری اسلامی، خب این چه اشکال داره؟ این میتونه کمک بکنه به نظر من. حالا این واقعا چقدر امکان پذیر باشه یک چیز دیگه است. عملا ما تا به اون لحظه آخر نرسیم من فکر نمی‌کنم که واقعا، یعنی اگر بشه نهادهایی رو حالا این مثال خارج از کشور بود یا در داخل کشور بشه به اختیار گرفت، دیگه عملا فرو پاشیده جمهوری اسلامی. نمیدونم واقعا چقدر قبل از اون میشه این کار رو کرد، ولی بخش ریزش نیروها در درون دولت این یک پیش زمینه رو ایجاد میکنه برای ورود به اون نقطه دیگه. یک پیش زمینه، یعنی شما فکر کنید بدنه دیوان سالاری مثلا فلان وزارتخونه الان در ذهن و ضمیر خودش ریزش کرده، شاید آمدن جایی هم اسم‌نویسی کردن، در اختیار اون طبقه سیاسی است که الان کشور در اختیارشه، ولی به نوعی هم بدنه در اختیار ملت هست و اولین زمانی که مهیا بشه اون فرصت براشون احتمالاً رفتارشون عوض خواهد شد از نظر سیاسی. من فکر می‌کنم خیلی سیاله این داستان و خیلی نمیشه با قاطعیت راجبش صحبت کرد که امروز یا فردا یا مثلا در فلان تاریخ این به وجود میاد. برای سادگی بحث هست فکر کنم بیشتر این نکات مطرح میشه، زمان بندی ها تر میشه.
1: ممنون. جناب شهرام عباس‌پور مجدداً وقت گرفته، بفرمایید.
6: ممنونم جناب دانشور، مجدد خسته نباشید دوستان. من اون زمانی که وقت گرفتم چون تکست جناب افراسیابی رو دیدم و واکنش آقای عرب رو دیدم، میخواستم صحبتی بکنم که محمود جان خیلی قشنگ و ظریف توضیحات رو دادن. من هم فکر میکنم که از اونجایی که خب الان چند بار تکرار شد، ما نه زمان سقوط کامل رو میدونیم نه مدت زمانی که به طول میانجامه رو میدونیم، ولی به خاطر همین ما از قبل باید سناریوهای مختلف رو در نظر داشته باشیم. این همکاری احزاب ملیگرایی که محمود جان نام بردن، به هر حال ما رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو داریم، ولی خود شاهزاده رضا پهلوی به تنهایی نمیتونن این کارو بکنن، مگر اینکه احزاب و گروهایی هم که ایشون رو به رهبری قبول کردن کمک بکنن. یعنی هر کدوم از ما نسبت به وظایفمون میتونیم این سراشیبی سقوطی رو که حکومت اسلامی قرار گرفته، این رو، این سقوط رو بهش شدت بدیم یا منحرفش بکنیم، یا هر کدوم ما به غیر از این که ما هدفمون همه یکیه، هدف هیچ فرقی نمیکنه، ولی ما میتونیم استراتژی هامون رو به هم نزدیک بکنیم، ولی هر کدوممون در برای استفاده از تاکتیک هامون میتونیم تاکتیک های مختلف داشته باشیم و اونا رو به کار بگیریم. سوال من اون ابتدا از محمود جان بیشتر به همین خاطر بود. من خیلی خوشحالم ایشون گفتش که ما در بین خودمونم دوستانی داریم که ممکنه گرایش جمهوری خواه داشته باشن. من فقط صحبت جناب سایی رو اصلاح بکنم که چون گفتن ما یه حزب جمهوری خواه هستیم، ما از ابتدا، بله موقعی که حزب تأسیس شد جمهوری خواه بود، ولی در ادامه راه با فرامین شاهزاده رضا پهلوی که به جمهوریت تاکید داشتن، الان واقعا جمهوریت خواه هستیم. یعنی برای ما هیچ تفاوتی نداره شکل پادشاهی یا جمهوری، ما فقط قانون اساسی سکولار دموکرات و در واقع همون چهار بندی که شاهزاده رضا پهلوی گفته. آقای حسن دانشور از هلند مثال زدن، من الان در فنلاند زندگی میکنم که یک حکومت جمهوری داره، ولی در کنار ما کشورهای اسکاندیناوی هستن مثل دانمارک و نروژ و سوئد یا همین هلند شما، اینا پادشاهی هستن. ما هیچ کدومو نمیتونیم بگیم که آیا این نظام بهتره یا اون نظام بهتره، چون مردم سالاری درش هست، قانون اساسیشون مبتنی بر سکولاریسم و دموکراسیه و مبتنی بر قوانین حقوق بشریه. اینه که ما حزبمون در واقع جمهوریت خواهه و از این بابت به هر حال ما در همکاری با احزابی مثل حزب ایران نوین، من فکر میکنم هیچ مشکل خاصی نداریم. در این راستا باید به هر حال کمکی باشیم به رهبریت این جنبش. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. پرسشی نداشتن جناب عبتیشون؟ توضیح دادن؟
2: بله، توضیحات خوبی دادن جناب عباس‌پور. عرض کنم که شاید من یه اشاره کوچیک بکنم به این که فقط احزاب نیروهایی که در اختیار اون دولت موقت قرار میدن، اون دولت ملی باید باشه و به معنای عملی نباید سیاسی باشه. یعنی همونجوری که آقای دانشور گفتن بین گرایش های سیاسی نباید تفاوت قائل باشه. یک چارچوب مشخصی داره و میخواد کشور را از یک وضعیت بحرانی خارج بکنه. یک دولت تکنوکرات هست، یعنی افرادی که اونجا مشغول خدمت خواهند بود تکنوکرات های این مملکت هستن، ممکنه عضو حزبی هم باشند یا نباشند. اونجا که میرن کار میکنن، البته که اون باور سیاسی رو نمیشه از کله کسی خارج کرد، این نهادها هستن که از هم جدا میشن، ولی در هر صورت اونجا موظف طبق یک چارچوبی عمل کنه که به نگاه سیاسی خودش ارجحیت نده، این تلاش بشه در این جهت که اون تخصصش رو بگذاره. و احزاب سیاسی بعد از اینکه اون نهادها به وجود اومدن، چارچوب ساخته شد، میتونن همون افرادی که یه موقع در واقع به عنوان یک متخصص کار کرده بیاد به عنوان یک چهره سیاسی نگاه سیاسیش رو تبلیغ بکنه. دیگه از اون فضا خارج شدیم و وارد یک مرحله دیگری شدیم و میتونن به عنوان چهره سیاسی عمل بکنن و رقابت بکنن. اون چیزی که احزاب براش به وجود میاد دیگه، احزاب میگن که ما مدعی قدرتی، میگن که ما برنامه ما بهتره، میگن که ما آینده بهتری رو برای مردم میتونیم رقم بزنیم. اون به اون مرحله که برسیم واقعا این اعضا میتونن اونجوری کار کنن. اگر که همکاری رو در اولویت بگذاریم خب قطعا امروز من فکر میکنم بحث تخصص بیشتر مطرح هست تا گرایش های مختلف سیاسی در این چارچوب در واقع ساختن دولت هایند.
1: سپاس از شما. یک صدای به هنگامی جناب داره به اومد و رفت.
4: بستم میکروفون آقای عرب باز بود، بستم.
1: خیلی ممنون از آقای عرب که بستم.
4: عذرخواهی میکنم، من از دوستان خواهش میکنم لطفا میکروفونات موقعی که صحبت نمی کنید بسته باشه، خیلی ممنون.
1: تشکر از توضیح شما. و دوستان با توجه به بقیه وقتمون لطف کن در چارچوب تایتل خودمون پرسش از و نظر بفرمایید. نوبت بعدی آقای دانشور.
0: بله، من بخش زیادی از صحبتی که میخواستم کنم آقای قبطایی گفتن در واقع در مورد ویژگی های دولت گذار، یعنی تخصصی بودنش، به خاطر اینکه دولت گذار دولت دموکراتیک نیست، گرچه ضد دموکراتیک هم نیست، دولت دموکراتیک نیست، برابر این وظایفش محدوده، نمیتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. یکی از اشکالات دفترچه گذار که من بهش گرفتم این بوده که و هستم الان که پروژه هایی میخواد دفترچه گذار بکنه که این پروژه ها نیاز به تایید ملت داره، نیاز به تایید پارلمان داره. حالا اینو بگذاریم، اگه وقت بود میشه یه وقتی که وارد این بحث شد که چه کارهایی میتونه این دولت بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه، چه کارهایی باید بکنه، چه کارهایی در حوزه وظایفش نیست. حالا اینو رد میشیم. من پرسم به صحبت آقای شایی که گفتن یک نگاه شتاب زده هم هست که میگوید بخشی از دولت انتقالی رو باید الان ساخت. ببینم منظورشون من بودم چون من این نگاه رو دارم. ببینید، برمیگم به صحبت های آقای ابتهی، بحث درستشون کردن در مورد این که امروز مهمه که نهادسازی بشه و مهمترین نهادی که در جلوی پای ما فعلا قرار داره قبل از قانون اساسی مجلس مؤسسان، قبل از نهاد پارلمان، قبل از نهاد دولت دموکراتیک، ساختن اون اقتدار جانشینه. یعنی وقتی جمهوری اسلامی میره خلأ یک دقیقه هم نباید خلأ سیاسی بشه، باید قدرت گرفته باشه. ولی برای اینکه قدرت بگیری باید قبلا معرفیش کرده بشی، قبلا باید داشته باشیش. عملا اتفاق امروز اینجوری افتاده که خودش بیشتر این وظایف خودش آزاده انجام میده و دفترش، یعنی در واقع دفترش آزاده همون دولت است و این کارایی نداره، به خاطر که دولت یک جای یک تشکیلات بوروکراسی وسیع رو میگیره. یک کشور 90 میلیونی شما جلوتون دارین با یک بوروکراسی که شاید خود این بوروکراسی ده ها هزار عضو داره در ایران، اینو باید بگیریش، اگه نگیریش خلای قدرت همه چیز به هم میرزه. و برای که اینو بگیریم باید، من بحثم این دیگه فکر نبوده که تمام دولت انتقالی رو باید الان ساخت. من همیشه بحثم اینه که بخشش باید الان ساخته بشه. مثلا تمام فعالیت های دیپلماتیکی امروز شازده به تنهایی میکنه، یا نمیدونم بخشی از افراد منتسب به شازده میکنن یا احزاب میکنن یا هرچی، این کار به صورت سیستماتیک و تشکیلاتی توسط یک وزارتخونه دولت انتقالی انجام بگیره. یعنی این وزارتخونه هایی که دولت شاهزاده معرفی میکنه، آره دو تا سه تا پنج تا چقدر لازم داره امروز، اینان که باید فعالیت باد بشن، اینان که باید رابطه با داخل برقرار کنن، رابطه با دولت‌های خارجی برقرار کنن، رابطه با کشورهای منطقه برقرار کنن، رابطه با اسرائیل برقرار کنن و یواش یواش در واقع اعتماد ملی و جهانی پیدا کنن. یعنی شما باید جنبش مخالف جمهوری اسلامی از همین الان بتونه قدرت سیاسی جهانیش رو برای بخشو به جهانیان و به داخل کشور معرفی کنه. فایده های روان شناسانه هم داره، یعنی اینکه خب امید به ملت، به اینکه چیز جاش داریم ما، ناامیدی و تزلزل در تفکر و احساس قدرت حاکمان در قدرت امروز و جدی شدن جنبش سیاسی ایران. یعنی ما الان تمام تلاشی که داریم میکنیم از روی به خارجی ها بگیم، به جهانیان بگیم که ببینیم ما یه ملتیم که تحت فشاریم، کشته میدیم فلان، اون یه بخش از قضیه است که این کافی نیست. باید بگیم ما ملتی هم هستیم که قدرت سیاسی رو آماده کردیم برای جانشینی. اینا همه اهمیت داره و شما نمیتونین لحظه‌ای که قدرت سیاسی افتاد، جمهوری اسلامی ساقط شد، دولت تشکیل بدید، اونجا بلبشوی خلأه، اونجا نمیتونی، این خلأ باید پر کرد. از کجا پر کرد؟ از همین. یعنی اون موقع است که شازده میره تو کشور خودش، دولت چه میره؟ این کار شده. شما مثلا یه نکته دیگه، جنگه، ما ممکنه اصلا شرایط جنگی ادامه پیدا کنه، ما احتیاج داریم به بخش‌های مهم، نهادهای مهم نظامی، ممکنه ما وارد جنگ بشیم، هیچ معلوم نیست آینده ایران چیه، بنابراین این نهادها باید تشکیل بشه. نمیتونیم بگیم بشین انشاءالله وقتی جمهوری اسلامی افتاد نهادها تشکیل خواهد شد، اینطوری نیست سیاست که. بنابراین این به نظر من یک مهمه و کار تئوریکیه که این احزاب سیاسی میتونن بکنن. اینه این یکی از کارهایی که احزاب سیاسی میکنن، اینه که فرهیختگاهی توی حزب هستن. البته من احزاب سیاسی رو به عنوان بخشای جامعه مدنی میبینم امروز، بیشتر از این نیست، چیز دیگه نیست، ولی در این حال تو همین بخشای جامعه مدنی، یعنی همین احزاب، آدمای فرهیخته و متفکری وجود دارن و وظیفه‌شون این کار بکنن. الان که نمیتونن برای انتخابات کنن، تو صندوق رای بیارن برای قدرت سیاسی رو اداره کنن، بنابراین اینه کاراشونه و این کارا باید انجام بشه. و یه حزب، همچون آقای عبدی به درستی میگه، فرق این حزب میده که خب مستقله، برای خودش فکر داره، فقط نمیگه میشینه که خب ما یه دفتر شاهزاده‌ای داریم، یه دفترچی هم جلومونه، خب بریم دنبال، اینطوری که نیست که سیاست. بنابراین شما پذیرفتین رهبری شاهزاده رو، به خاطر اونم به خاطر چی پذیرفتین؟ به خاطر که فهمیدین یه آدمی که اول مردم بهش اعتماد دارن، نشون دادن میلیون ها نفر، ثانی آدم سابقه درستی داره، ثالثاً آدم دموکراتیه، آدم میانپرست، تمام چیزهایی که یک آدم به رهبری جنبش داره ایشون واجدشه. خیلی خوب، ولی شما به عنوان حزب، به عنوان آدمای روشنفکر توی احزاب، این وظیفه هم دارین که این بحثای طوری که برین جلو دیگه. احزاب برای امروز شدن فقط صرفا کارهای تبلیغاتی کردن، کار تبلیغاتی کافیه، کافی نیست برای فعالیتی آدم روشنفکر یا یه حزبی از روشنفکران یا متفکرین. کار تبلیغاتی اون زمانی معنی داره که شما وارد عرصه مبارزه برای کسب قدرت سیاسی شدین. دیگه امروز همه دنیا میدونن که جمهوری اسلامی چقدر بده، همه دنیا میدونن که چقدر آدم کشی کرده، همه دنیا میدونن که جوانای ما چی میخوان، همه دنیا میدونن که بخش اعظم ملت ایران دنبال شاهزاده رضا پهلوی است. اینا رو میدونن دیگه، تکرار اینا واقعا خسته کننده شده. چیزایی که امروز باید وارد شد، وارد پرسش های اساسی به سوالات اساسی به نظر من. خیلی متشکرم.
2: من خاطرم هست که مرتب در گذشته صحبت میکردیم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان راجب 4 مورد، که اون افشاگری، گفتمانسازی، رهبری و سازماندهی. من فکر کنم این 4 افشاگری اول از همه شروع شده طبیعتاً، اینها در زمانهای مختلف شروع شدن، هر کدوم اون افشاگری ها ابتدا شروع شدن، بعد گفتمانسازی به وجود آمده، بعد رهبری و بعد تلاش برای سازماندهی. متوقف نمیشه، یعنی اگر که یک افشاگری آغاز میشه تا آخر ادامه داره، حتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی بیفته افشاگری های خواهد شد که در با دسترسی به اطلاعات به اصطلاح الان که در دست ما نیست و در اختیار نیروهای جمهوری اسلامی است ادامه خواهد داشت. پس فکر نمی کنم که یعنی می فهمم صحبت جناب دانشور رو که میگن که اینها دیگه خسته کننده شده، ولی فکر نمی کنم که بشه تعطیلش هم کرد، ادامه داره. شاید بایستی به میزانش توجه بشه که اولویت با چیست، همین الان خب ما رهبری رو برگزیدیم نه از تو صندوق، مردم به صورت بسیار زمینی آمدن خواست خودشون رو فریاد زدن، ولی برای تثبیتش باید هنوز کارهای انجام بشه. منتها اون بخش از صحبت جناب دانشور اینه که آماده بشیم برای به وجود آوردن نهادها، یعنی سازماندهی در واقع، و کار تئوریک هم من فکر می‌کنم در اون زمینه هم مهمه. ما در خود حزب ایران نوین یه اندیشکده اخیراً به وجود آوردیم که شروع می‌کنه به کار کردن، و در اون اندیشکده فقط هم الزاماً کسانی که کار خواهند کرد اعضای حزب نیستن. درسته مدیریتش با بعضی از اعضای آکادمیک حزب خواهد بود، ولی گرایش سیاسی رو که داریم رو می‌خوایم از نظر تئوریک کاملاً پایه قوی براش وجود بیاریم. فردایی که ما وارد ایران دموکراتیک آزاد بشیم، حزب نمیتونه بدون پای اصول نظریه سیاسی قوی کار بکنه. این یک ریشه نقشه برابیست، یعنی یک ریشه برابیست که آب میبرتش. برای اینکه بتونیم کار کنیم باید اون کار رو هم ادامه بدیم، انجام بدیم، از نظر تئوریک پایه های اندیشه خودمون رو در واقع تبیین کنیم، نه الزاماً فقط بر پایه صحبت هایی که فلاسفه و نظریه پرداز غرب گفتن. ما اونا رو میخونیم، به اونا استناد میکنیم، میاریمش در زبون فارسی در چهارچوب اون به اصطلاح کشور خودمون اون تئوری رو با توجه به ویژگی های کشور خودمون اون تئوری رو بیانش میکنیم به شکلی که به اون نتیجه که میخواییم برسه، یک ایران مدرن دموکرات سکولار. کلا مخالفتی با صحبت های جناب دانشور نداشتم، ولی فکر کردم که این لحاظ بشه و حتما هم ایشون اینجوری فکر میکنن که معنیش این نیست که اون کارهای دیگه، اون ستای دیگه تعطیل بشه، میزانشون یک نسبت به اصطلاح منطقی تری داشته باشه.
1: خیلی ممنون جناب عبدی گرامی. از این جناب عرب آقای افراسیابی رو بیاریم که مهمانن و دفعه اولی که میخوان صحبت کنم، بعد به شما برمیگردم. جناب افراسیابی بفرمایید.
3: درود مجدد به همگی. در مورد کامنتی که گذاشتم، اون در اون لحظه بود که یکی از دوستان راجع به اهمیت دوره گذار داشتن صحبت میکردن که من خواستم تاکید بکنم و این نظر رو بدم که تو اون دوره گذار قبلش بایستی تمام برنامه ریزی ها انجام بشه، چون لحظه سقوط مشخص نیست و لحظه سقوط به بعد اون دولت همطور که جناب دانشور گفتن باید سیستمی باشه، لیدری باشه، برنامه‌ای باشه، سری بره جایگزین بشه و اگرنه آنارشی میشه. و موضوعی که الان به خاطرش اومدم خواهش کردم که بیام صحبت بکنم، جناب دانشور نکته خیلی خوبی رو گفتن در مورد این که فردا، یعنی در دوره گذار، لحظه‌ای که رفتیم و می‌خوایم نهادها رو بگیریم، نهادها وقتی می‌خوان مدیریت بشن باید افراد مشخص شده باشه، که اینو من میتونم استناد بکنم به صحبت‌های آقای ابتهی که همون اول صحبت نقش احزاب وقتی داشتن توضیح میدادن، یکی از مسائلی که گفتن این بود که ما میتونیم، ما افرادی رو تو حزب داریم که دو سومش هم تو ایران هستن و اینها رو میتونیم بر مبنای توانایی‌هاشون ارائه کنیم به اون دولتی که داره اجرا میکنه، داره مدیریت میکنه، حالا تو دوره گذار هست. و الانم یه سری اتفاقها هست، یعنی به این مسئله فکر کردن که مثلا در آینده کی میره وزیر بهداشت میشه، کی چه چیز رو انجام میده، یه سری کارا داره انجام میشه، این چیزها رو کم و بیش داریم میبینیم. البته قبول دارم که به صورت خیلی شفاف، خیلی مشخص نیست، دلیلش رو نمیدونم، ولی برای من اون قسمت جالب بود که جناب آقای ابتهی گفتن و من که فرد سیاسی نیستم آنچنان، بیشتر اجرایی هستم، خوشحالم از مخصوصا افراد اجرایی که اگه توی حزبمون باشن و توی ایران و حزب ما بتونه ارائه بکنه برای کمک به دوره گذار.
1: درود بر شما. بیش کمتر از نیم ساعت وقت داریم جناب ابتهی، یه چند تا پرسش هم هست، اگه توضیح داریم برای جناب افراسیابی بفرمایید، اگه نه برم نوبت بعد.
2: نه توضیح خاصی ندارم. جناب افراسیابی از به اصطلاح نیروهای متخصص و تکنوکرات حزب ایران نوین هستند و فکر می‌کنم بر پایه تجربه کاری خودشون این صحبت رو مطرح کردن و دوستانی مثل ایشون که مهندس هستن و کارهای به اصطلاح در رشته خودشون فعالیت میکنن در آلمان در حزب ما هستن زیادن، و این نمونه همون چیزی بود که من عرض کردم، نیروهای متخصصی رو که داشته باشیم بتونیم در اختیار قرار بدیم، در اختیار اون دولت انتقالی موقت.
1: کاملا درست میفهمم.
2: یک چیز دیگر هم اشاره کردن ایشون، گفتن که احتمالا افرادی هستن ولی ما نمیدونیم. من فکر میکنم میتونه یک حدس منطقی باشه که احیانا به افرادی فکر شده برای جایگاه‌های مختلف ولی الزاماً بیرونی نشده باشه. به نظرم منطقی میاد که اگر یک دستگاهی به وجود میاد و میگه که من یک کاری رو میخوام انجام بدم، به نیروی انسانیش توجه ویژه داشته باشه. پروژه شکوفایی من فکر میکنم اگرچه که یک تعدادی از افرادی که کار کردن اونجا عکسشون، تصویرشون، نامشون هست، ولی با توجه به صحبتهایی که شنیدم از دکتر قاسمی نژاد که مدیر این پروژه هستن، خیلی خیلی تعداد بیشتری با این پروژه همکاری کردن. به این لحاظ من فکر میکنم که منطقی هم میاد احتمالاً بین اون دوستانی که با اون پروژه کار کردن و کمک کردن به شکل گرفتن اون پروژه شکوفایی، شاید کسانی باشن که بتونن کار اجرایی رو هم برای اون دولت موقت انجام بدن، ولی الزاماً نه این افرادی که ما میبینیم، شاید که افراد دیگری باشن.
1: بله خیلی ممنون. به هر حال هنوز مشخص و به حساب علنی نشده تا حتی مقدار کمی که دلیل بر این باشه که یک همچین کاری انجام داره میشه، هنوز به طور مشخص معلوم نشده. من اتفاقا از آقای قاسمی نژاد پرسیدم حضوری، گفتن یه کارهایی میکنیم، حالا باید ببینیم چی میشه.
2: بله ما اطلاع نداریم دیگه، بالاخره به خاطر اینکه ما دستن در کار اون پروژه نیستیم مستقیم یا در دفترش آزاده کار نمیکنیم، اطلاع نداریم، ولی منطقی به نظر میرسه که به این چیزها فکر شده و یا داره میشه.
1: خیلی ممنون. جناب عرب بفرمایید.
7: من برای این وقت گرفتم آقای سایی یه سوالی مطرح کرد که فکر میکنم موندش این بی جواب یا حداقل مبهم موند. ایشون گفت چطوری یه گروهی که معتقده که الان شاه‌زاده بالقوه شاه ایرانه یا به قانون اساسی مشروطیت معتقده، چطوری تو این جمع قرار میگیره؟ من فکر کنم پاسخ بر اینه، شاه‌زاده به طور مشخص توضیح دادن، گفت 4 اصل رو گذاشتن به عنوان اصول مشترک به اصطلاح جریان‌های ملی که تو این نهضت، تو این انقلاب میتونن حضور داشته باشن و شرکت کنن، و این 4 اصل هم خب همه ما میدونیم، یعنی این چیزی نفت نداره، یعنی یه گروهی میتونه اصلا کمونیست باشه ولی به این 4 اصل معتقد باشه و بیاد و وارد این میدان بشه و وارد این انقلاب بشه و همراهی بکنه، همونطور که هستن و کردن، ملی‌گرا باشه، لیبرال باشه و حالا از نظر عقیدت سیاسی هم مثلا بگین ولیت، الانشون ولیت نیست حتی شاهه. این تناقضی نداره، من تناقضی توش نمیبینم. حالا اگر نکته ای هم هست آقای ابتهی میتونن توضیح بیشتری بفرمایید. خیلی ممنون.
1: بفرمایید.
2: من واقعا توضیح بیشتری ندارم، ولی هستند کسانی که شاهزاده رو شاه یا ولیعهد میدونن و قائل به این مسیر گذاری که ایشون معرفی کردن هم هستن. الزاما فکر نمی کنم هر کسی که بگه شاهزاده ولیعهد هستن اصرار هم بر این داشته باشن که اون قانون اساسی مشروطه حتما بایست اجرا بشه. دقیقا اون یه بخش به نظر من کوچکتری از این افراد هستن که اتفاقا اونهایی که تاکید بسیار زیاد دارن که چرا کتابچه ای تهیه شده به اسم کتابچه استرار، اونها اتفاقا همکاری نمی کنن. اونها شاهزاده را یک جایگاه قائل بودن براشون، بعضا آمدن گفتن دیگه اون جایگاه هم قائل نیستیم. اونها آدم هایی هستن که واقعا تکلیفشون با خودشون شاد روشن نباشه، ولی تکلیف ملت ایران با اونها روشنه و فکر نمی کنم، اگرچه که خودشون رو پادشاهی خواه معرفی کردن، اگرچه که مدعی بودن هر کس پرچمش از جیبش در بیاره که مشخص باشه، ولی امروز خودشون اصلا به یک مسیر دیگه رفتن و حرف دیگری میزنن. مسیر ملت ایران به نظر من روشن، رهبریش هم مشخصه. افرادی هستن مثل جناب حسن دانشور، انتقادهایی دارن، انتقادشون مطرح میکنن، ولی در جهت تقویت اون جایگاه است، در جهت روشنتر شدن اون مراحلی است و فرآیندی است که باید طی بشه که ما برسیم به اون نقطه‌ای که دنبالش هستیم. به این لحاظ من فکر میکنم که کسانی که نخوان الان در این مجموعه همکاری ملی با بقیه کار کنن، از هر گروهی که باشن، واقعا وقت تلف کردن اصلا بهشون پرداختن. هر کی میخواد باشه و هر ادعایی میخواد داشته باشه، مسیری که ملت ایران میخوان به نظر من روشنتر از این حرف هاست. وقتی که میان تو خیابون به صورت میلیونی و ده ها هزار هموطنمون اونجوری کشته میشن، وقتی فریاد میزنن جاوید شاه یا این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده، حالا هر کسی، با ما تو سر هیچ کدوم از اون انسانهایی که اونجا بودن نیستیم که ببینیم نگاه سیاسیشون چیست، ولی این مسیر رو دارن نشون میدن که حمایت میکنن، حاضرن براش هزینه بدن، برای رسیدنش دادن هزینه رو. به این لحاظ من فکر میکنم که بهتر ما به اون چهار اصل در واقع بچسبیم و رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو در اون چارچوب دنبال کنیم.
1: سپاس از شما جناب دارابی.
4: مرسی. ضمن عرض خسته نباشید به شما آقای عبتایی و همه دوستان گرامی. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، ایشون نوشتند اگر در رفراندوم تعیین نوعی حکومت در ایران آزاد آینده جمهوری خواهان رأی بیشتری آوردند، آیا حزب ایران نوین که از روز اول حزبی پادشاهی خواه بوده تن به این انتخابات خواهد داد؟ و اگر تن در داد، همچنان برای بازگشت پادشاهی فعالیت خواهد کرد؟ ممنون.
2: نمید، خب این سوال مرتب مطرح میشه دیگه. من باید برگردم به یک جوابی که اخیراً در جای دادم. ما اگر که میگیم سکولار دموکرات هستیم، صرف نظر از این که نگاهمون به اقتصاد چیست، نگاهمون به سیاست و جامعه چگونه است، چه تفاوتهایی میتونیم داشته باشیم، چقدر به اصطلاح پروگرسیو هستیم یا کانزرواتیو هستیم، در زمینه‌های اقتصاد رو چگونه میبینیم، اقتصاد لیبرال به اصطلاح در اون جناح راست آنارکو کپیتالیستی هستیم یا نه یک اقتصاد کنترل شده تری رو دنبالش هستیم، صرف نظر از همه اینها، اون چه که ما واقعا میخوایم دموکراسی است. اگر دموکراسی میخوایم، نمیتونیم به نتیجه انتخابات پایبند نباشیم. اختلاف نظرهایی داریم از بر سر فرم حکومت و اون مسائلی که عرض کردم، منتها اون اشتراکات ما در نقاطی است مثل این اصول. یعنی چی؟ انتخابات اگه برگزار شد بایستی عادلانه باشه و آزاد باشه و نتیجهش هم هرچی که شد همه باید بپذیرن. حزب ایران نوین هم خودش رو مستثنا نمیدونه. در هر مرحله، در هر رفراندومی یا انتخاباتی، هر نتیجهی به دست بیاد ما میپذیریم و ادامه خواهیم داد اون رو. نمیتونیم در شعار بگیم ملت ایران تعیین کننده هستن، نمیتونیم در شعار بگیم عملیات با ملت ایران هست، و نمیتونیم در لفظ بگیم که ما داریم برای اون تلاش میکنیم، ولی روزی که پاش برسه، مرحله عمل برسه، خودمون رو روبروی ملت ایران قرار بدیم. اگرچه که من فکر میکنم که در حال حاضر اینجوری به نظر میرسه که بیشتر ایرانی ها پادشاهی خواه باشن. منتها اون ویژگی های اون نهاد هست که اون نهادها هست که تعیین میکنه کشور ما به چه مسیری میره.
1: ممنون از شما. یک پرسشی جناب هموند ما از جناب آقای محسنی که از فعالین جبهه ملی ایران هستن. پرسششون البته زیاد مربوط نیست، ولی چون آخر وقته و شاید بتونید شما خلاصه پاسخ بدید، شاید هم نه. نوشتن اخبار امروز مبنی بر این است که احتمال زیاد آمریکا یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در دست اقدام دارد. ممکن است در این جنگ از سلاح‌های اتمی استفاده شود. حزب ایران نوین آیا موافق چنین جنگ هست یا مخالف آن؟
2: عرض کنم که خب به نظر میاد که یک درگیری در پیش خواهد بود، ولی اینکه کی خواهد بود، گستردگیش چقدر خواهد بود، واقعا فکر نمی‌کنم قابل پیش بینی باشه و اینکه مطرح میکنن که سلاح اتمی، من واقعا فکر نمیکنم در این روزگار کسی احتیاج داشته باشه سلاح اتمی استفاده بکنه یا دولت امریکا علیه ایران این کارو بکنه. در هر صورت معلومه که ما نمیخوایم سلاح اتمی علیه کشورمون استفاده بشه، این چیز مشخص است، روشنه، شکی درش نداریم، ولی واقعا بعید میدونم این رو، یعنی یک دولتی بخواد همچین دیوانگی بکنه در این روزگار قرن 21 بیاد بمب اتم بندازه مثلا یک شهری رو با میلیون ها ساکنش از بین ببره. فکر میکنم اینا بیشتر اینجور سوال ها تخیلیه، یعنی واقعا فکر نمیکنم دولت امریکا اگر هم بخواد ضربات جدی بزنه به جمهوری اسلامی توان نظامیشو داره. بعضا الان مطرح میشه راجع به بعضی از سلاحایی که کم بودش هست، اونا سلاحای بسیار خاصی است، سلاحای بسیار بسیار ویژه خاصی است. اگر امریکا بخواد

0: و همه این فجایعی که میبینیم سرزمین رو خشکونده، همه این فجایعی که میبینیم از این رژیم میاد که داره سرزمین ایران رو از بین میبره. فکر نمی کنم هیچ زیانی بالاتر از وجود این رژیم باشه. امیدوارم که هر چه زودتر از بین بره که ما هم در واقع ملت ایران هم بتونن تلاششون رو بذارن برای ساختن کشور.
1: بله امیدواریم واقعا. جناب سایی وقت گرفته بفرمایید.
2: ممنون. من واقعا از بحث آخری که پیش اومد و این سوالی که دوستان پرسیدن، من یک سوالی در ذهنم شکل گرفت که اینجا هم حتی مطرح هست گاهگداری، اینکه آیا این رفراندوم تعیین نوع حکومت که جمهوری می شود یا پادشاهی می شود یک رفراندوم یک باره است، یعنی همین که انجام شد و تعیین شد دیگه تا ابد می رویم برای همین اساس می رویم، یا اینکه قابل تکرار هست؟ چون در کشور که مثلا سوئد که ما هستیم یا حتی نروژ هر چند وقت یک بار حداقل یک نظرسنجی های انجام میدن که آیا میخواین هنوز سامانه پادشاهی فعال باشه، وجود داشته باشه، یا بریم به سمت مثلا یک سیستم جمهوری و یا تک ریاستی نخست وزیری و فقط حکومت ملت باشه. این رو با توجه به اینکه حالا ماهیت حزب و آقای پادشاهی فرض کردن یا عنوان کردن اگه اشتباه نکنم، شاید اینجوری معنی پیدا کنه که حالا هنوز تلاش بشه، اگر جمهوری هم شد شاید 10 سال بعد 15 سال بعد دوباره بخواد برگرده به سمت پادشاهی. از نظر ما جمهوریت خواه به قول آقای عباسپور توفیری نمی کنه، فرقی نداره، ولی حالا اینکه نیاز جامعه رو از نظر فرهنگی و سیستماتیک پاسخگو باشه اون شرایط جامعه به اصطلاح شرایط حکومتی شاید مهم باشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. بفهمید.
0: ببینید من فکر میکنم که وقتی ما میگیم یک نظام سکولار دموکرات میخوایم، یعنی هر تغییری که در کشور اتفاق بیفته، حالا غیر از اون تغییر، من فکر میکنم کشور ایران باید در قانون اساسیش ذکر بشه که یک کشور تجزیه ناپذیر، این یکی رو کنار میذاریم، یا خود اصل سکولار دموکرات بودن رو اینها نمیشه در واقع تغییرشون، اصول دموکراتیک رو نمیشه تغییر داد. ولی اینکه کشور به هر علتی مردم نظرشون تغییر بکنه بعد از یه مدت بخوام تغییر ایجاد بکنن، حقشونه دیگه، و فکر میکنم باید این باشه. حالا چه یک زمان بگن جمهوری میخوایم، یک زمان بگن نه پادشاهی میخوایم، و بعد دوباره تغییر بدن. اصل سکولار دموکرات بودن همینه دیگه، اختیار باید به دست ملت ایران باشه، ملت ایران باسی حاکم بر سرنوشت خودش باشه، و نباید نیاز پیدا بکنه برای رقم زدن چنین تغییراتی دوباره بخواد این مصائبی رو بکشه که ما الان شاهدش هستیم. یعنی یک حکومتی که یک نظام دموکراتیک بایستی تن بده به خواست مردم، حتی اگر تغییر در فرم اون حکومت باشه. فردا اگر در هر کدوم از این کشورهای دموکراتیک پادشاهی خواه در پادشاهی در اروپا اگر مردم خواستن اون نظام رو تغییر بدن جمهوری بکنن، مگه کسی میتونه جلوشون رو بگیره؟ نمیتونه دیگه، از ویژگیش اینه. ولی خب نخواستن، هم نشون میدن که اوکی ما با همین مسیری که داره کشور اداره میشه راضی هستن، و همیشه هم یه عده هستن که نظر مخالف دارن و نظرشون رو هم بیان میکنن. بگم در هلندی که جناب دانشور زندگی میکنن یک حزب جمهوری خواهم دست کم تا جایی که من فکر کنم وجود داره که فعالم هستن کارم میکنن.
1: احزاب هست وجود دارن. بله احزاب متنوعی. خیلی ممنون از شما جناب عبدی. آقای آل سفر بفرمایید.
3: دست شما درد نکنه. عرض ادب آقای عبدی. البته من متاسفانه یه خود دیر رسیدم، یه خود کچه هست کنم، خیلی دیر رسیدم صحبتتون رو از دادم، ولی تکرارش رو حتما نگاه میکنم. اما در باب این سوالی که حسین جان مطرح فرمودن، میخواستم بپرسم که بله در یک نظام دموکراتیک درست میفهمید، یعنی بعد مردم بتونن شکل حکومت محتواش حتی بیشتر حتی بتونن انتخاب بکنن و یعنی نباشه که دیگه دموکراتیک نیست، ولی میخوام بگم چون فهمیدیم داریم بخش تئوریک حزب رو هم راه میندازیم، اگه پاسخ دادین تو توضیحاتتون که ببخشید من دیگه تکرار رو نگاه خواهم کرد وقتتون نمیگیرم، ولی میگم آیا این ممکنه مثلا چون هر 10 سال یه بار هر 15 مثلا من میفهمم یه حزب دو نروژ هر چند میاد میگه آقا یه رفراندوم بذاریم که پادشاهی رو تمامش بکنه بعد رأی نمیاره و دیگه تمامش. ولی میخوام که به لحاظ توریک اصلا شدنیه که ما یه شکل حکومتی بذاریم.

0: اگه پادشاهی بذاریم، بعد هی 10 سال یه بار دوباره بیام، هی دوباره رفراندوم بکنه، بعد یه تغییری بکنه، اتفاق دیگه، مردم یهو مثلا خوششون نمیاد، میگن آقا طبق یهو بهشون سخت میاد، میگن 51% میگن نکنیم، دوباره 10 سال بعد بگن نه شوخی کردیم آقا، برش کردیم، برش کردیم پادشاهی. اینا دیگه از حیز انتفاع بگم، از معنای خود لوس نمیشه. یعنی من تونستم سوالمو خدمتتون برسونم یا بعد توضیح بدم؟
1: سپاس از شما. ببخشید جناب عبتی، یک F9 هم بینتظاریم آخر وقت، بعد شما بفرمید. F9 آیدان شما.
2: من میخواستم راجع یه نکته کوتاه بگم. ببینید، نوع حکومت در قانون اساسی ذکر میشه به طور قطع، موادی هم مربوط به اون هست، تردید توش نیست. منتهاش یه نکته وجود داره که در کشورهای دموکراتیک باید بهش توجه کنیم. تغییر موادی از قانون اساسی به آسونی صورت نمیگیره، غیر ممکن نیست ولی خیلی دشواره. مثلا در بعضی کشورها برای که یک بند از قانون اساسی تغییر کنه باید مثلا 2/3 نمایندگان مجلس رأی بدن، بعد بره توی مجلس سنا، اگر اونم اکثریت رأی بدن، بعد دولت از کار برکنار میشه، مجددا انتخابات میشه، دوباره رأی گیری میشه. یعنی به این آسونی هم نیست، ولی قاعدتا باید این بستگی داره که حقوقداران قانون نویسان آینده توی ایران، توی اقبال قانون اساسی ایران چه تصمیم بگیرن، یعنی تغییر قانون اساسی رو به چه شکل پیش بینی کنن و وقت میره تو رفراندوم دوباره خودش. اگر رفراندوم مردم پذیرفتن که این گونه تغییر بشه، خب میشه این روش کار. مرسی، ببخشید.
3: هم دقیقا پاسخ جناب دانشور دادن. این که ما صحبت کردیم از نظر تئوریک این شده نیست، ولی سازوکاری براش تعریف میشه. اون سازوکار مانع میشه این که شما هر دو روز یک کسی بیاد بگه رفراندوم بذارید. اون سازوکار یک پیچیدگی درش طرح میشه، یک در واقع اصولی رو درش گذاشته میشه، یک موادی بایستی تأمین بشه که برسه به اون نقطه که اون رفراندوم انجام بشه. پس این گونه نخواهد بود که هر 10 سالی مردم بیان بگن انتخابات یا رفراندوم نوع حکومت یا بحث اساسی روی قانون اساسی به اون انجام بشه. اون سازوکار هست که مانع میشه، چون اینا هزینه داره برای کشور، تداوم رو بهش آسیب میزنه. اون سازوکار به اصطلاح تضمین میکنه که تداوم داشته باشه نظام حکومتی و به راحتی تغییر پیدا نکنه. ولی امکانش باشه اگر که مردم واقعا خواستن تغییر اساسی ایجاد بکنن، بتونن اون کارو بکنن، فقط در اون چارچوب دموکراتیک، یعنی اصول دموکراسی سکولار رو نمیشه تعطیل کرد.

0: حکومتی و به راحتی تغییر پیدا نکنه. ولی امکانش باشه اگر که مردم واقعا خواستن تغییر اساسی ایجاد بکنن بتونن اون کار بکنن، فقط در اون چارچوب دموکراتیک، یعنی اصول دموکراسی سکولار رو نمیشه تعطیل کرد.
1: تبریک میگم موقعیت فعلی شما رو به آرزوی موفقیت و تشکر از جناب نوری‌الله برای بنیانگذاری این برنامه های دائم در طی 8-9 سال اخیر هر هفته بدون وقفه. تشکر از تلویزیون میهن تیوی به خاطر همراهی و پخش زنده این برنامه ها، از همکار و هموند گرامی جناب عربی، از بینندگان، شنوندگان و کوشندگان و شرکت کنندگان این برنامه و برنامه های آینده. بدرود تا پیروزی. بدرود.
2: بدرود. پاینده ایران.
3: پاینده ایران.
2: خدا حافظ محمود جان.
0: قربان شما.
4: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: کوچه ایرانیان.

0: با درود فراوان به شما، قبول کنید که امسال تابستان داغی را پشت سر گذاشتیم، زیرا پس از کشتن دیکتاتور بزرگ علی خامنه‌ای فضای سیاسی ایران به کلی تغییر پیدا کرد. در خارج از کشور هم که بیشتر مد نظر ماست همینطور بود، یعنی برای اولی بار در خیلی از شهرهای ایرانی نشین عده‌ای به طرفداری از رژیم پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی هر هفته با پرچم شیر و خورشید دست به تظاهرات زدند که این تداوم هفتگی سابقه نداشت. نیروهای پیگیر و پشتیبان جنبش زن زندگی آزادی نیز همچنان هفتگی در شهرهای مختلف اروپا حضور دارند. اما از زمان مسابقات فوتبال المپیک جهانی نیز برای اولین بار شاهد حضور طیف گسترده‌ای با پرچم جمهوری اسلامی به طرفداری از رژیم حاکم را شاهد شدیم که سابقه نداشت.
1: یه مثال ساده، شرکتی درست شده است در آلمان که پرچم جمهوری اسلامی تولید میکنه، بیزینس، و این بیزینس رو اینا تبدیل کردن به یک کار میدانی، میدن دست مردم. حالا ایشون میخواد ایرانی باشه، میتونه عرب باشه، میتونه افغانی باشه.
0: از این رو من مسافرت سالانه خودم را از لندن کمتر داغ شروع کردم، لندنی که همیشه مرکز وقایع تاریخی بوده. در لندن دیداری داشتم با خانم نازنین انصاری، مدیر نشریه کیهان، که چند ساعتی مسائل و مشکلات رسانه‌های برون‌مرزی را مورد بررسی قرار دادیم. می‌دانید که با همت ایشان نشریه کیهان که زنده‌یاد دکتر مصباح‌زاده پایه‌گذارش بود، به طور آنلاین تداوم پیدا کرده است. سپس نشستی داشتم با دکتر مهداد خونساری، دیپلمات سرشناس و با تجربه مشروطی‌خواه رژیم گذشته، که همچون دکتر امیر طاهری، روزنامه‌نگار بین‌المللی، دیدگاهی واقع بینانه نسبت به مسائل روز ایران دارد. بگذارید با هم امروز به لندن برویم.

0: آقای دکتر خونسری، خیلی خوشحالم که این فرصت پیش آمده این بار در لندن خدمت شما برسم.
1: منم خیلی خوشحالم از این سعادت که نصیب من شده بعد از مدت‌ها، و خیلی به لندن خوش آمدید.
0: در ارتباط با فعالیت دیپلمات‌های گذشته ایرانی در خارج از کشور پس از انقلاب و مهاجرت رشته گسترده ایرانیان، فقط چند تن بیشتر نیستن که فعال بودن در خارج از کشور. یکی از اونا جناب عالی بودید که من شاهدم در دوران دکتر بختیار که هر وقت به پاریس میرفتم یکی از فعالین با سابقه شما بودید. خیلی مایل هستم بدونم که اون دوران همکاری شما با دکتر بختیار نهضت مقاومت چگونه آغاز شد و بعد به کجا کشید.
1: خب ببینید، موقعی که من از سفارت استفاده دارم، از وزارت امور خارجه ایران اومدم بیرون، قصد داشتم که برم به آمریکا. ولی در این فاصله سفیر سابق ما که اون هم عزل شده بود از عربستان سعودی اومد به لندن، آقای جعفر رائد، که من در دو سال قبل از اون به خاطر سفرهای متعددی که به منطقه برای همون تهیه گزارشاتی که از من خواسته بودن، یعنی دستور داده بودن که تهیه بشه راجع به روابط ما با کشورهای عربی خلیج فارس، دوستی خوبی پیدا کرده بودیم. ایشون که اومد ما ملاقات کردیم و هم نهار خوردیم و صحبت کردیم. من فکر کردم که ایشون هم میخواد بره و موقتا اینجا. بعد به من گفت که من با سعودی ها کار میکنم و اینها، و من اینجا از من خواستن یک کارهایی بکنم که من انگلیسی بلد نیستم و یا اونجوری تسلط به اوضاع و احوال اینجا ندارم، و گفت میخوام شما اگر علاقه مند باشی با هم همکاری کنیم. منم که شغلی نداشتم، کاری نداشتم و اینا. و
0: این در همه سال 79 بود یا
1: بعد از این؟ درست مثلا فرض کنیم در حدود آپریل می 79 بود، یعنی من مارس 79 بعد همون عید خودمون استعفا دادم. یه ماه بعدش بود،
0: دو ماه بعد از
1: اون. اون موقع همسر من داشت لیسانسش رو تو دانشگاه لندن میگرفت و من منتظر بودم اون تموم بشه که بریم آمریکا. و من بیکار بودم و شاید یکی از بهترین ایام زندگی من، هیچ مسئولیتی نداشتم. ولی این اومد و به هر حال این به وجود اومد، من یک رابطه کاری در سطح بالا با کشور عربستان سعودی پیدا کردم.
0: و یعنی ایشون دفتر خاصی داشت برای ارتباطات؟
1: ببینید، ایشون که اومد اینجا کنسولتانت بود و نماینده یک شرکت بزرگ مقاطع کاری سعودی. ولی چون شما اگر مقاطع کار بودی در سعودی هیچی وجود نداشت، شما ناچار بودی که وارد زمینه‌های مختلف بشی. مثلا اگر شما می‌خواستی یه دونه جاده بسازی، باید کارگر پیدا می‌کنی. واسه می‌گی تو بیزنس اینه که کارگر وارد بکنی، باید کیترینگ داشتی که به اینا نهار شام بدی، باید یه باید شرکت های مختلفی رو بیمه باید میگردی، بعد کشتیرانی. این یک شرکتی بود که ترن اوورش در 1980 بالای $1 بیلیون بود. یعنی خیلی خیلی شرکت بزرگی.
0: خود آقای جعفر رائد رو که من ملاقات کردم خیلی زندگی ساده ای هم داشت.
1: خب بله، ولی به هر حال زندگی مرفه خوبی بود. ساده بود. ولی آقای اینها از آقای رائد خواسته بودن که یک بنیاد فرهنگی در بریتانیا درست بکنه برای اینی که مثلا دانشجویان یا اول در ابتدا دانشجویان بتونن بیان انگلیس برای ادامه تحصیل، ولی با حفظ اون آداب و رسوم خودشون و اون به اصطلاح ملاحظات دینیشون که توی مدارس انگلیسی و اینجور چیزا رعایت نمیشد. و یه بنیادی درست شد به نام اسمش گشتن بنیاد ابن سینا، که آقای رائد دبیر کلش بود و من مدیر اجراییش بودم. و ما 5 سال با هم اینجوری کار کردیم. و این ارتباط با عربستان بود، میرفتیم میومدیم اینا. و در این فاصله من یادم اتفاقا آقای دکتر بختیار در تابستون همون سال 79 برای اولین بار اومد لندن که یک پیاده روی بود، و من اتفاقا قبل از این ماجرا بلیط هم گرفته بودم که برگردم ایران.
0: صحیح.
1: موقعی که این شغل پیش آمد من اینجا موندگار شدم، یعنی قصد من این نبود که در انگلستان بمونم، ولی چون فکر نمی کردم که میخوام برگردم ایران، اون روز که پیاده روی مال آقای بختیار شد من به خودم گفتم که من در این پیاده روی شرکت نمی کنم. ولی اومدم کنار خیابون واسده بودم با همسرم
0: تماشاچی،
1: ولی انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که نتونستم و به هر حال منم رفتم تو صفت. به من یادم میاد یکی از سفرهای سابق ما در دانمارک آقای سپهبودی اون داد و منو دید گفت مرداد بیا، مرداد بیا، دیگه ما هم رفتیم. و خب اون رفتن در اصل یک آدم فکر میکرد که خب حالا که ما شرکت کردیم دیگه ایران به این ترتیب اگه بریم برامون ممکنه دردسر باشه و اینا. البته من که خیال ایران رفتم بعد اینکه شروع به کار کرده بودم نداشتم، ولی من علاقه من بودم که بخوام وارد فعالیت‌های سیاسی بشم. آقای رائد هم خیلی به من هشدار میداد که به خاطر کارت، به خاطر اینا باید خیلی ملاحظه بکنی و اینا، و من کجدار مریض میکردم و تماشا میکردم که میبینم که کیا میان تو صحنه. و خب اون موقع ارتش بود و ویسی بود، همین آقای نهاوندی اون موقع اومده بود و یه دومی تکو میداد و میخواست یه فعالیت هایی را بدازه. خب من اینا رو میشناختم، خب اینا نزدیک بودم. پدر من با آقای بختیار با هم خیلی آشنا بودن، ولی رابطه خوبی نداشتم به خاطر اینکه متعلق به قطبهای مختلف سیاسی در دورانی که خودشون جوان بودن و در وزارت کار اون موقع بودن. من رفتم پاریس با اویسی ملاقات کردم، با نهاوندی ملاقات کردم، ولی راستشو بگم اون تحت تأثیر اونجوری قرار نگرفتم. دلم میخواست یه کاری بکنم. و خیلی جالبه که یه روزی یک فردی که در لندن بود که یه شخصیتی است که اصلا تو کار سیاسی به اون معنا نبود، او به من تلفن کرد که من میخوام شما رو در تماس با یکی از نمایندگان آقای بختیار بگذارم، که یه آدم جزئی بود ولی او به هر حال باعث شد که من یه نوع آشنایی پیدا بکنم با حرکتی که اون موقع میخواست از سوی بختیار شروع بشه. و این به اونجا کشیده شد که من در اکتبر 1980، یعنی یک سال بعد در اصل، من رفتم به پاریس و با دکتر بختیار اولین بار ملاقات کردم و فوق‌العاده ملاقات خوبی بود و تأثیر عجیب غریبی روی من گذاشت. ببینید من الان بعد از 47 سال واقعا میتونم بگم اگر من اعتقادی به کسی از نظر عاطفی و تصور اینی که چه کوالیفیکیشنی یک شخص باید داشته باشه برای ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی، من از بختیار کسی رو بهتر ندیدم. و برای من این سخت بود چون این در مقابل اون وابستگی‌های خانوادگی خودم، وضعیتی که خودم داشتم، اون ارتباطی که به هر حال من با سیستم قبلی داشتم و اینا. ولی بختیار خیلی با روح رویه بازی با من برخورد کرد و من شروع کردم به فعالیت کردن براش و بدون اینکه شغلم رو بخوام ترک بکنم.
0: اون وقت در نهضت نقشی داشتید؟
1: نهضت که به وجود آمد، ببین بله، در نهضت که به وجود آمد شروع کردن شعبه تو شهرهای مختلف زدن. خب در لندن من جزء هیئت مدیر، جزء هیئت اجرایی شاخه نهضت در لندن با آقای امیر پرویز و یه چند نفر دیگه، آقای اسناعشری و آقای قبادی بود و قبادیان که خیلی جوان خوب و تحصیل کرده بود و خیلی چند نفر اینجا بودن فعالیت میکردیم. ولی تخصص من بیشتر تو کارهای سازمانی و اینجور چیزا نبود، تخصص من تو سیاست خارجی بود و من در یه موقعیت ممتازی بودم اون موقع با کشورهای عربی که ارتباط داشتیم. میدونی به بالاخره سابقه خود من در آمریکا، اینی که من در وزارت خارجه بودم، در نیویورک بودم، در لندن بودم، مقامات اینجا میشناختم و اینا. و خب من شرایطی رو فراهم آوردم که از آقای دکتر بختیار دعوت شد، ایشون رفتن به عربستان سعودی، پادشاه عربستان سعودی تیاره 747 شو فرستاد به پاریس که هیئت ما رفتن.
0: شما با ایشون رفتید؟
1: بله بله بله. و اینجا من قرار گذاشتم، دکتر بختیار تشریف بردن به لندن، ملاقات کردم با مقامات انگلیسی، خود من با خانم تاچر ملاقات کردم از طرف ایشون، و در آمریکا نهایتاً ایشون با هم به آمریکا رفتیم با یه هیئتی در اولین بار در سال 1983 یا 84 هم درست یادم نیست. میخوام بگم که اولین بار اومدیم به لس آنجلس که شما هم اونجا بودید، فکرم 83 بود اون موقع. خب چون رابطه اصلی این ارتباطات اون موقع من بودم، خب یه موقعیت یه دفتر ویژه‌ای به نام شاپور بختیار لیزون آفیس در لندن باز کردیم که علاوه بر اون کارهایی که من در چارچوب نهضت میکردم اینجا بود، ولی اینا کارهایی بودن که در از جنبه اجرایی داشتن و جنبه تبلیغاتی یا فرض کنیم سازمانی که در خارج بیشتر بود نداشتن. و خب دکتر بختیار یه شاخه نظامی داشت، یک فرد فوق العاده شایسته در رهبری اون بود، ریاست اون بود، فرد شجاع، کاردان. و
0: چقدر فضای امیدبخشی بود در سالهای اول نسبت به اینکه کشور ایران دوباره آزاد بشه.
1: بسیار بسیار بسیار فضای امیدوار کننده ای بود. مردم همه، هیچ کس مایوس نبود، همه امیدوار بودند. جنگ ایران و عراق هم که شروع شده بود، مشکلات نظام از یک فرمی خب به هر حال زیادتر شده بود، ضمن اینی که خب نظام از اون فرصت برای تثبیت موقعیت خودش استفاده کرد که ما در اون زمان اون آگاهی اونجوری رو نداشتیم. ولی خب خود من یکی از وظایف من داشتم همین تنظیم روابطی که بین بختیار و چهره های برجسته سیاسی مثل دکتر امینی یا شاهزاده رضا پهلوی و خب زمینه هایی که به هر حال اون کارهای مشترک کرد. من یادم مثلا پرزیدنت فورد رئیس جمهور سابق توسط دوستانی که من داشتم خیلی کمک کرد به ما برای اینکه درهایی رو تو واشنگتن باز کنه. بعد خودش اومد تو پاریس، یک شامی ترتیب دادیم که دکتر امینی و دکتر بختیار با هم اونجا حضور داشتن، میدونید. و خب خود من اونجا به هر حال یک جوری سعی میکردیم بانمود بکنیم که ما علاقمند به همکاری با هم هستیم. و خب اون دو چهره به هر حال مردان مطرح سیاسی اون زمان بودن.
0: من خاطرم هست حتی به لس آنجلس که آمدید و دکتر بختیار به دیدن فورد رفت.
1: بله بله، با هم رفتیم دیگه. ما با فورد رفتیم به منزل فورد که در
0: پالم سپرینگ
1: بود. بله رفتیم اونجا. بله فورد، ولی بعد هم با فورد ملاقات داشتیم تو نیویورک، جاهای دیگه. و خیلی خیلی با حسنیت برخورد کرد. و حتی یک جلسه ای که در نیویورک بود که با فورد بود و با شاهزاده رضا پهلوی که در اصل او شاهزاده رو برای اینی که همکاری بخواد بکنه با بختیار خیلی تشویق کرد و او هم کرد با حسنیت اومد جلو، برای که به هر حال بختیار تشکیلات داشت، اسم و رسمی داشت و آدمی بود که واقعا طرفدار واقعی پادشاهی مشروطه بود بدون تردید. و خیلی هم هشدار میداد که باید این رویه حفظ بشه. و خیلی روی این من امروز میبینم که چیزایی که امروز من در صحنه سیاسی امروز ایران میبینم،
0: خارج از کشور
1: میبینم، واقعا میبینم که تا چه اندازه من خودم در سن بالا که الان رسیدم دارم همون حرفای بختیار میزنم، همون چیزایی که اون میگفت. و چقدر اون حرفا اگر رعایت نشه میتونه آسیب وارد بکنه. نه میگم یه رابطه عجیب و غریبه خوبی ما با هم داشتیم و نهایت احترام. خود اویسی رو من بعدن با یه هیئت آمریکایی اومدیم پیش دکتر بختیار، او هم قبول کرد که همکاری بکنه. یعنی شرایط آماده میشد برای اینی که متاسفانه چون در اینجور مواقع رقابت ها وارد مسائل میشه و افراد مثلا اولویت ها رو فراموش میکنن. خب یه عده ای که خب دکتر بختیار موقعی که اومد با توجه به سابقه خودش با افرادی که مثلا در جبهه ملی و در اون جلساتی که تو ایران داشتن با ایشون نزدیک بودن، خب اون افراد تجربه عملی کمتر داشتن. همه آدم های واقعا محترم درجه یکی بودن،
0: 25 سال خارج‌نشین بودن
1: دیگه. بله دیگه. و خب دکتر بختیار که اومد در خارج دید که اگر بخواد یه برنامه اجرایی رو پیاده بکنه شما باید کار اجرایی بکنی، باید برخوردت یه بر... خود دکتر بختیار یه مرد فوق‌العاده باسوادی بود، بله. ولی سواد کلاسیک داشت. درست. توی کارهای روزمره فرض کنیم سیاست بین المللی اونجوری اون ریزه کاری ها رو نمیدونست. و میگم
0: شما با عنوان دیپلمات خوب تشخیص میدادید.
1: خب منم البته
0: خب یاری هم میدونید بهش.
1: بله بدون تردید. و او به من اعتماد داشت و من هم واقعا از صمیم قلب به او اعتماد داشتم، میدونید، یعنی اصلا بحثی درش نبود. و خب خوشبختانه مشاور اصلی مثلا به حال وزیر خارجه کابینش آقای میرفندرسکی که خب اون اکتیو به اون فرم نبود در اون زمان که سفر کنه پاشه بره اینجا اونجا با این و اون، ولی او من را تایید میکرد و خب من رابطه فوق‌العاده نزدیکی با او داشتم، احترام زیادی برای او داشتم. این بود که این تیم کار میکرد.
0: من میشد دید دیگه. من چند بار اون سالها آمدم به پاریس و شاهد بودم، مخصوصا عرض کردم امیدوار کننده به خاطر که تعداد زیادی بودن که فعالیت میکنن. شاخه نظامی هم در اون موقع فعالیت
1: میکنن. شاخه نظامی اون افسری که به اصطلاح مسئول این کار بود. ببینید شما یه موقعی تو خارج از ایران فعالیت میکنید که شاید یکی از اون ایراداتی که من به دکتر بختیار بگیرم این بود که خیلی فوکوس کرد روی اینی که مثلا نهضت مقاومت ملی یک جنبه نمایشی بیش از اندازه‌ای در خارج از کشور داشته باشه. یکی از نکاتی که نهایتاً منجر به این شد که ما یک وقفه بین ما بیفته این بود که من پیشنهاد میکردم که ما باید این رو به حد اقل برسونیم و با امکاناتی که داریم این رو در داخل ایران توسعه بدیم. خب اون موقع یه عده میگفتن که خب این فشار، این نمایش در انظار بین المللی در میان دولت ها باعث میشه که یک فشارهای بیشتری از سوی اونها بیفته. و خب ببین اون نسل قبل از من، اونهایی هم که برها سابقه نفوذ آمریکا و انگلیس رو در ایران دیده بودن، یک محاسباتی میکردن که با محاسبات امروزی من و شما به خصوص بعد از تجربه‌ای که تو این 47 سال پیدا کردیم متفاوت. الان دیدین که آمریکا و اسرائیل حمله کردن به ایران، هیچ کاری نتونستن از پیش ببرن، پس باید یه فرمولای دیگه رو دنبالش رفت. اونایی که امید به اونجور اقدامات ببندن خب خیلی کور خوندن، یعنی به طور ساده
0: مشخص.
1: بله مشخص. این بود که ولی میگم اون شخص که دنبال سازماندهی در داخل بود و کسب به اصطلاح حامی و طرفدار در داخل ایران بود، سه بار یا دو بار حداقل خودش وارد ایران شد، از آذربایجان و از پاکستان خارج شد، به شهرهای مختلف رفت، با افسران بازنشسته، افسران
0: دیدار
1: کرد. خب این
0: خیلی اهمیت داره.
1: این ریسکی که برمی داشت، این شهامتی که داشت و این درایتی که داشت که بعد اومد و تونست یک طرحی درست بکنه، اینها رو به اجرا بگذاره.
0: افسران زیادی در کنارش بود.
1: بله بله.
0: چقدر امید بخش
1: بود. خیلی امید بخش بود. میگم متاسفانه، حالا به دلیلی که واقعا شاید گفتنش جایز نباشه، یه مقدار این نوع فعالیت های سازنده توسط برخی از افرادی که شاید یه مقدار حالت رقابت داشتن، از فکر میکردن از قافله عقب افتادن.
0: بله اونم هست.
1: اونا از این جور چیزا
0: کم تجربگی البته
1: و تا یه حدودی نفوذ رو خود دکتر بختیار گذاشتن. و میدونید شما موقعی که در یک چنین شرایطی هستید و جلو میرید. من همیشه یاد یک تصویر شما، اگر یه خدشه‌ای تو کار بیفته، یه لکی بیفته، دیگه پاک کردن اون کار سخته. و تمام تلاش من حداقل، و میدونم که خود دکتر بختیارم واقعا میخواست، ولی خب تحت فشار بود، برای که او یه عده زیادی رو ببینید، در نهضت مقاومت ملی همه جور آدم وجود داشت،
0: همینطور.
1: خب بیشتر اونایی که در کنفدراسیون بودن و در گروه های چپگرا بودن و فلان، خب از امثال ماها با. که برای وابسته به سیستم شاه بودیم دل خوشی نداشتن.
0: درسته.
1: و نمیتونستن با این معادله روبرو بشن، معادله که امروز به خصوص ما باید روبرو بشیم، که هیچ کدوم ما آدم دیروز نیستیم.
0: نه خیلی، به هیچ وجه.
1: ما داریم با یک شرایط کاملا متفاوتی امروز در یک شرایط کاملا متفاوتی امروز کار میکنیم.
0: ولی خب چقدر توهیه نسبت به اون دوران. من راجع به 10 سال اول عرض کردم.
1: بله.
0: امروز چقدر
1: خب ببینید
0: توهیه از نظر شخصیت‌های سیاسی که در مقابل حکومت بایستند. من چون پیگیر مسائل ایرانیان خارج از کشورم و مهاجرین هستم، در اون ارتباط دارم عرض می‌کنم که پس از این مهاجرت طی سال‌های اول همه چیز امیدوار کننده بود. نقش دکتر بختیار بسیار مهم بود. خواستم اشاره کنم، من با شخصیت‌های سیاسی زیادی که اون موقع صحبت می‌کردم، می‌دیدم که حمایت می‌کردن دکتر بختیار رو، و بعدم اصلا دکتر بختیار تشکیلاتش مخارج و هزینه‌های خیلی افراد زیادی رو تأمین می‌کرد.
1: بله.
0: خاطرم هست، حتی بعد نمی‌خوام اسم ببرم، کسانی که در رژیم گذشته نقش داشتن و حالا در خارج از کشور نمی‌تونستن زندگیشون رو تأمین کنن، تعدادشون خیلی زیاد.
1: خب بله، ولی می‌دونید مسئله یه مقداری این البته کاری که دکتر بختیار کرد و کمک رسانی هایی که میکرد به چند صد خاربار ایرانی کمک میکرد، ولی این وظیفه یک سازمان سیاسی مبارزاتی نیست. و اینجا بود که برای که شما یک امکاناتی دارید، این امکانات باید صرف اون مأموریتی باشه که شما میخواید. و این روی این مسئله به نظر من خب یه عده‌ای که نزدیک بودن، ولی حرف شما درسته. ببین در یعنی من اینجوری خدمتتون عرض بکنم، چون بعد از اون ماجرای ایران گیت، اعتماد و اعتقاد آمریکایی‌ها به عناصر خارج از کشور
0: بله.
1: که بخوان یک نقش سازنده ایفا کنن اصلا کاملا از بین رفت. یه مقداری با روی کار اومدن جورج بوش میتونست احیا بشه که نشد. برای چی؟ برای که نیروهایی که در خارج بودن کمتر آمادگی نزدیکی و همکاری با عناصری رو در درون سیستم حکومتی ایران، من نمیگم اونا که مخالفن، شما اگه بخواید یک سیستم اینجوری رو تغییر رفتارش هم بخواید بدید، خب باید با آدمایی که اونجا هستن یه مراوده ای داشته باشید، اینطوری علکی که نمیشه. و اپوزیسیون ایران در اصل هرگز توی 37 سال بعد از 10 سال اولش نتونسته اون نقشی رو که میتونسته 10 سال داشته باشه. و علاوه بر اون، از مرگ دکتر بختیار، ترورش، مرگ شخصیت های مثل دکتر علی امینی، یه وضعیتی رو وجود که اون نسل بعدی امثال من خب کسی ما رو نمیشناخت، بدونید. حالا ما پیر شدیم، حالا یه 4 نفر امروز سلام علیک با ما میکنن، ولی در سطح ملی که ما رو نمیشناسن. ما ها شخصیت ملی نبودیم،
0: درسته،
1: نمیتونستیم بشیم، اون فضا رو پیدا نکردیم. دکتر بختیار هم میدونید شخصیت شناخته شده ای نبود، ولی در موقعی که من نخست وزیر شد تمام مطبوعات جهان فوکوس بود روی اون، خب یه شخصیت شناخته شده شد. این بود که برای افرادی که از نظر سنی در راستای مثلا طبقه من هستن، خب ما که نمیتونیم نقش اونا رو ایفا بکنیم، کار ما هزار برابر سخت‌تر شد. و باید پس با سازماندهی با افکاری که بتونه به شرایط روز بخوره خودمون رو تطبیق بدیم، و این کار بسیار مشکلی بوده برای خیلی ها.
0: بله
1: درست. و این بوده و به هر حال میگم
0: برای تشخیصتون خیلی درست بود، از نظر سازمانی ضعیف بود کار، میبینید خب. حتی از نظر امنیتی هم ضعیف بود. این ترورهایی که انجام شد در شکم خودشون کسی رو داشتن که با حکومت همکاری میکرد.
1: ببینید ما هیچ کدوم ما ها مبارز نبودیم، ما ها آدم هایی بودیم که همه جزء سیستم بودیم. ما شیوه های مبارزاتی بلد نبودیم، ما مثل مجاهدین خلق راه و روش رو بلد نبودیم. امروز بعد از 47 سال من به شما چیزی که میتونم بگم قاطعانه، من نمیدونم چه فرمولی کار بکنه، برای اینکه بعد از تجربه زیادی که در سازماندهی و همه این چیزا داشتم، فقط میتونم بگم که با قاطعیت که چه فرمولهایی کار نمی کنن. و هشدار من به بقیه دوستان تو صحنه اینست که اون راه و روش هایی رو که رفتیم و دیدیم جواب نمیداره که دو مرتبه تکرار نکنید.
0: دقیقاً متاسفانه عرض کردم دیگه. حالا اون دوران 10 سال که واقعا حیف شد، و من چون شاهدش بودم میدیدم که برای مثال مجاهدین فعالیت خیلی گسترده‌ای داشتن، درسته که بریده بودن از جامعه ایرانی خارج از کشور، ولی در مرز ایران توجه کردید و بعد در فرانسه و غیره سازمان رو خیلی محکم گرفته بودن. تشکیلات بختیار سازمانش گسترده بود ولی آنطور محکم گرفته نشد.
1: برای اینکه ماها کار تشکیلاتیه
0: بله نکرده بودیم،
1: منضبط اونجوری
0: بله کار تشکیلاتی نکردید. در کنارش مسائلی که شما رو نگاه می‌داشت مسائل مالی بود. به این جهت دارم عرض می‌کنم آخرین صحبتی که من با دکتر بختیار داشتم 2 ماه قبل از ترور ایشون، آخرین صحبت باشون داشتم، به من گفت دیگه من می‌خوام برم به کانادا، چون این منزل مال پسر منه، اونم لازم داره. ما گفتم پس دیگر اعضاش میگه، گفت نه دیگه هر کسی مواظب به کار خودش. من دیدم آقا اصلا همه چی از دست رفته است، در حالی که خب من میدونم طی سالها
1: بله
0: دکتر موسوی بودجه خوبی هم دکتر بختیار گرفت.
1: دکتر بختیار
0: من میدونم مثلا از عربستان سعودی فکر میکنم 2 بار 2 تا سی بل...
1: نه
0: سی
1: بل... نه نه نه ولی ببینید در مجموع ببین من تز دکترام رو با همین آقای فرد هالیدی
0: سی
1: تحت عنوان نقش سازمان‌های مبارزاتی اپوزیسیون در عرصه بین‌المللی نوشتم و کیس شاپور بختیار 1979 تا 1991، یعنی فرد هالیدی به من گفت که من میخوام اینو تز بدنه تز فقط شامل این باشه برای که یک نقطه آغاز داره و یک نقطه پایان. بدون اینکه وارد جزئیات بخوام بشم، دکتر بختیار در این ایام رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرد.
0: من با آقای شریفی صحبت کردم، این مقدار بر من توضیح دادن. حتی بار اول شاهزاده اشرف هم 200,000 دلار داده بود.
1: بله خیلی نه خیلی داده. بعدم ببینید شما پول که میذارید یه موقع بهره میگیره فلان میگیره استفاده میکنید، ولی مسئله این استش که کار یعنی مدیریت. ببین اینم نمیشه به دکتر بختیار ایراد گرفت. دکتر بختیار من اینو هم میگم کسی است که میگم که 100 میلیون دلار خرج کرد، یک قرون برای خودش خرج نکرد.
0: بله میبینید شاهد بودیم.
1: یعنی انسان فوق العاده سالم، بزرگ نظر، بلند نظر و کمک بکن به مردم. حالا این احساس کمک بکنیش این باید ببین شما مجاهدین خلق همین میزان پولی که او در اختیار داشت اونا داشتن، هنوز دارن کار میکنن،
0: هنوز دارن.
1: و پس مسئله مدیریت اون این یه چیزی امر فوق العاده مهمی بود که خب متاسفانه دکتر بختیار توی این زمینه ها اون دقت رو نمی کرد. اون مشاورین نزدیکش که تو کارهای امور مالی بودن و اینا، خب اونام میدونید یه وضعیتی بود که اونام کار اجرایی اینجوری نکرده بود، مشاور اصلی خوب بود، حالت چرتکی عمل میکرد که اینجوری میشد. ولی مسئله نیست که نباید اینجوری میشد. و دکتر بختیار نباید هرگز به شما میگفت که من میخوام دو ماه دیگه برم کانادا. علتی هم که من، یعنی علتی هم که من اینه میخوام بگم، من نظراتی که اون موقع پیدا کرده بودم برابر با تجربه که تو همین سازمان پیدا کرده بودم این بود که ما باید از این ریسورسی که داریم جوری استفاده بکنیم که هدفمون جلو ببره،
0: تداوم
1: داشته باشه. اینا و برای او سخت بود که بخواد مثلا بودجه اینو بزنه، بودجه اونو بزنه، جوانب انسانیش بود. ولی به هر حال در یک نقطه ناچار میشد این کارو بکنه که همونطور که در انتها دو ماه قبل از اینکه فوت کنه خب خودش دیگه نمیتونست. همین رادیویی که بختیار در مصر داشت، خب اون موقع من بعد از اینکه ازشون جدا شدم با رضا پهلوی همکاری میکردم، و همون رادیو رو ما رفتیم در مصر، من با اولیا حضرت رفتیم که پلوی مبارک که با آقای قریشی که رئیس دفتر بود اون موقع، و اون رادیو رو مبارک تلفن کرد من رو فرستادم که اون رادیو رو ما تحویل بگیریم اگه دکتر بختیار امکانه
0: متاسفانه
1: پرداخت هزینه‌شون نداشت.
0: متاسفانه
1: بعد اتفاقا مصری‌ها به ما گفتن که ولی شما خودتون به دکتر بختیار بگید که یعنی اونا فکر نکنن که بی احترامی، چون نمیخواستن به اون بی احترامی بکنن، ما نمیخواستیم بکنیم. ولی خب موقعی که خودش نداره نمیتونه، خب چیکار کنه؟ ما میخواستیم اون صدا خاموش نشه، میدونی. ولی میگم اینا مشکلاتی بود که بعدا، ولی امروز واقعا من بتونم بگم امروز بعد از 47 سال میبینید که عکس ایشون همیشه اینجا در کنار من هست و واقعا یه شخصیت استثنایی بود. ببینید یه کسی که بیاد و مقام رهبری یه جنبشی رو به کار بگیره الزاماً نباید در تمام امور اوسته باشه،
0: اصلا امکان پذیر نیست.
1: باید یه فردی باشه که بتونه اون ایجاد اعتقاد رو در طرفداران و حامیان بکنه که من آدم سالمیم، من آدمیم که میهن پرستم، من آدمیم که حاضرم فداکاری کنم. و همه اینا رو هیچ کس به خوبی دکتر بختیار نمیتونست بکنه. دکتر امینی من یادم او هم به نظر من میتونست این نقش رو اگر سنش یه مقداری کمتر از اونی که بود.
0: همه اینا شانسی بود که جمهوری اسلامی به دست آورد. من از این زاویه دارم نگاه میکنم، نپختگی، بی تجربگی، تجربه سازندگی نداشتن، سازمانی نداشتن، همه باعث شد که یه قشر تندرو که امروز حاکم هستن بگن. و بعد نتیجه این که ما سادم
1: یه روزی من رفته بودم از طرف آقای بختیار با دکتر امینی صحبت کردن، یه مقدار کشمکش بود تو پاریس و اینا. دکتر امینی هم خیلی خیلی کاراکتر جذابی داشت، نمیدونم شما باش صحبت کرده بودید یا نه. گفتش که آقای بختیار چی میگه، چرا اینجوری میکنه، فلان میکنه. من اون موقع میگم من 75 سالمه، من 75 سالمه، من که آمبیسیونی ندارم، فلان این حرف و اینا، چرا اینجوری میکنه اینا. من گفتم که آقای دکتر، البته من تنها نکته که میتونم خدمتتون عرض بکنم اینه که اگه شما میفهمید 75 سالتونه، 50 ساله که شما تجربه وزارت و صدارت و نخست وزیری و همه اینا رو داشتی، اینی که میفهمید نفرمایید 75 سالگی شما آمبیسیون ندارید. خمینی در 79 سالگی یه کاریر جدید شروع کرد. من بهش گفتم شروع کرد خندیدم و خیلی خیلی با، ولی میخوام بگم کشمکش بود، ولی آخر سر اینها با هم کنار میومدن.
0: بله، نه کنار اومده
1: میدونید. و میگم اینا شخصیت هایی بودن که ما از دست دادیم یا فقیر شدیم.
0: نه دیگه بی اندازه فقیر شدیم. من فقط قبل از اینکه بخوام به پایان برسیم صحبت رو، به هر حال پس از 47 سال شما به عنوان دیپلمات سابق که در گذشته فعال بودید، در پس از انقلاب هم سالها فعال سیاسی بودید، من به عنوان یک ژورنالیست، پس از 47 سال همه این شانس ها از دست رفته. اون 10 سال اول و پس از اون که واقعا هیچ شخصیت سیاسی یا سازنده‌ای در خارج از کشور تا حالا شاهزاده رضا پهلوی این اواخر فعال شدن. قبلا فعالیتی که داشتن که من شاهد بودم همیشه یه فعالیتی بود شروع میشد مدت کوتاهی بعدش تمام میشد. الان تایی یک سال آخر یک مقدار بیشتر پا جلو گذاشتن و به عنوان آلترناتیو خوبه، شانس داشته باشم برم جلو، چرا نه. ولی قبول کن شما که آقای دکتر خونسایی پس از 47 سال با این امکاناتی که بود قشر مهاجر ایرانی تنها مانده، در از آوار است. من به عنوان ژورنالیست این قشر گسترده رو آواره میبینم. این احساس رو شاید 10 سال پیش نداشتم چون یک مختصر امیدی داشتم، ولی امروز به این نتیجه رسیدم که آقا ما رو از خانه خودمان بیرون کردن. میخوام ببینم شما چه فکر میکنید.
1: نه من این نظر رو ندارم، چون سختتر شده بدون تردید. ولی تمام اون دلایلی که از نظر فلسفی تمام اون دلایلی که باعث شد روز اول مبارزه صحنه مبارزه بشیم همه سر جاش، هیچی شواز نشده. یک حاکمیتی است، یک اصولی رو داره، نفی حاکمیت ملی میکنه، نفی حاکمیت مردم میکنه، پس اون که سر جاشه. یعنی اون دلیلی که ما اومدیم مبارزه کردیم برای چی بود؟
0: بله
1: اون سر جاشه. پس اصل قضیه سر جاشه، باید عوض شه. دو، شرایط عوض شده، مردم در ایران عوض شدن.
0: درست.
1: اون 10 سال اول، ببینید 10 سال اول دکتر بختیار ساز شاید تنها سازمان غیر چپ معتبری رو تونسته بود به وجود بیاره که تو این 40 سال ما ندیدیم. ولی مردم و هوادار تو ایران نداشت. مردم هنوز از جمهوری اسلامی و خمینی و سیستمش نبریده بودن.
0: درسته.
1: کار ما مشکل بود. اون موقع ما که میخواستیم اگر یه برنامه جدی داشتیم این بود که از طریق حرکت نظامی بتونیم یک کاری بکنیم، برای که در ارتش ایران اون موقع هنوز افسرها و نیروهایی بودن که دارای دیدگاه‌های متفاوتی با اون چی که امروز ما میبینیم. امروز 90% مردم جمعیت ایران، ببینید امروز 10-15% جمعیت ایران بدون تردید پشتیبان نظام هم.
0: باشه، با موافقم.
1: 10-15% به طور شدید مخالفن که اون کشتار دیماه از اونجا بود. 70% این وسط از رژیم بدشون میاد ولی میخوان زندگی کنن.
0: ولی سو تفاهم نشه. من منظورم ما ایرانیان مهاجر
1: نه میفهمم کسیده. ولی مهاجرم بین ما دو جوره. یه مهاجرانی، من ایرانی مهاجرم.
0: خب
1: درسته برا من میخوام تو ایران بمیرم. من نمیخوام اینجا بمیرم. این آرزوی منه. من زنم به من میگه من نمیتونم باور کنم که تو بعد از این همه سال تو اون اشتیاق تو یا اون انگیزه تو هیچ عنوان از دست ندادی. خیلی هم مثل من هستن. پس باید دنبال فرمول جدید گشت. من حامی آشتی ملی هم. من حامی این برنامه هستم که ما باید بدون خشونت، بدون اینکه مملکتمون رو به جنگ بکشیم، باید با توجه به تحولاتی که در درون خود سیستم افتاده،
0: با حکام امروز ایران کنار بیه،
1: با اون بخشی از حکام یا تقویت کنیم اون بخشی از حکام ایران که میخوان به یک مسیر دیگه مملکت هدایت کنن. و شانس عجیبی برای مردم ما و ملت ما به وجود اومده در انتهای این جنگ واقعا افتضاح که این همه خسارت به دارایی های مردم ما و مملکت ما وارد آورده. بگذاریم از این که 5-6 هزار نفر توی یک سال اخیر حداقل آدمایی که با نظام هیچ ارتباطی نداشتن جونشون رو از دست دادن، 20-30 هزار نفر گرفتن بازداشت شدن، 20-30 هزار نفر الان تو بیمارستانن و 350 میلیارد دلار حداقل آسیب دیدیم. خب ولی مسئله این هستش که این که خامنه‌ای در صحنه سیاست ایران نیست میدون رو باز کرد،
0: نقش مهمی بازی
1: و میشه به عقیده من و من اعتقاد دارم که میشه با افرادی در داخل، کسایی که یه موقعی طرفدار خامنه‌ای هم بودن ولی امروز به دلایل مختلف نمره اول شرط اول بقای خودشون، به خاطر اینکه دو مرتبه اینا هم نابود نشن، بخوان مملکت رو به یک مسیر دیگری ببرن که عاقبتش جنگ و کشته شدن و این چیزا نباشه. باید راه روش رو بیده کرد، افرادش هستن. حالا بگذاریم از افرادی که اینا که من میگم اینا همه در درون اون دولت پنهان یا دیپ استیت هستن که تمام اهرمها دستشونه. شما نگاه بکنید خارج از اون به اصطلاح اون محوطه دولت پنهان، شما افرادی مثل فرض کنیم روحانی و ظریف و خاتمی، اینا که اصلا با اینا اینا سالهای سالی که میخوان به یک مسیر دیگه برن. پس به نظر من یک در که بسته بشه درهای دیگری باز میشن و باید ما با جدیت بیشتر، با واقع بینی بیشتر، از همه چی مهمتر اونه، با فداکاری بیشتر به دنبال پیدا کردن راه حل های تازه‌ای باشیم که امروز در مملکت ما امکان پذیره. و به این جهت من فکر میکنم که برای جامعه مهاجر، اونایی هم که اومدن اغلبشون برای زندگی بهتر اومدن.

0: مردم داخل کشور کاری نمیتونن بکنن. نیروهایی که در داخل کشور میتونن در راستای قدم بردارن که به نفع مردم باشه، نیروهای سیاسی وجود داره. ببین شما خودتون بهتر از من میدونید که ما دارای چه جامعه مدنی پویایی در ایران هستیم. خب اینها باید دیرکسیون پیدا بکنن. میدونید اگر شما بگید من فقط میخوام برم براندازی بکنم، خب مردم نقشی ندارن. خب برو براندازی کنن که تو نصیب برو.
1: فضا باید به وجود بیاد.
0: فضا وجود داره. فضا در ایران برای اینی که از یک راه حل معقول حمایت بکنن وجود داره. منتش باید از مردم درست استفاده کرد. اگر شما مردم رو مثلا، خیلی ها ایراد میگیرن که فراخانی که شاهزاده داده بود در دیما، البته اونم کاری نمیتونه بکنه، اون یه رهبر سیاسی است خارج از کشور، باید فراخان بده. یا حالا امید اگر گرفته بود یه جور دیگه قضاوت میکردن. ولی میخوام بگم اینی که مردم به فراخان پاسخ مثبت دادن، ما یادم به بختیار که کار میکردیم، بختیار یه روز گفت بیان به جنگ، برای اعتراض به جنگ بیاین تو خیابون. میدونی؟ خب مردم خیلی اومدن. بعد یادمه که بی بی سی فارسی، من تو لندن بودم تو دفتر بختیار، همون آقای جاندان که رئیس بی بی سی فارسی بود زمانی که انقلاب بود، من وابسته مطبوعاتی بودم، اون همون موقع مسئول بود، او یه گزارش داد از بی بی سی که 260 نفر اومدن تو خیابون، بی بی سی فارسی. بعد من بهش تلفن کردم گفتم آقای جاندان، شما تو یه شهر 10-12 میلیونی چجوری 260 نفر رو تو خیابون تشخیص میدید؟ اگر 1000 نفر نبوده باشه که شما نمیتونید این کار رو تشخیص بدید. میخوام بگم همونطور که او فراخوان داد، مردم استقبال کردن فراخوان، مردم امروز بعد از دیما شاید به دنبال هر فراخوانی نیان، ولی به خاطر نیاز، اگر حس کنن یک حرکتی هست، این موجودیتی داره، بی خودی دل به دریا نمیزنن.
1: با تجربه‌ای که دارن همه اینا بعد دارن،
0: تجربه‌ای که اونا و تجربه‌ای که ما داریم.
1: خب ما در خازش ما دستمون کوتاست، اینو قبول بکن شما،
0: دستمون کوتاست اگر مرتبط با عناصری که در داخلن نباشیم. ما باید حمایت بکنیم. ما میتونیم حمایت بکنیم از خارج، کسانی که در داخل میتونن نقش رو ایفا بکنن. درست. نه اینکه برخلاف گذشته یا روشی که خیلی‌ها دارن که اونا رو بخوایم نفی بکنیم. ما باید همکاری بکنیم. شما نگاه بکنید توی این ایامی که اینترنت نبود، یا توی اون جریان زن زندگی آزادی، این فعالیتی که نیروهای خارج از کشور کردن چقدر مؤثر بود در اینی که افکار عمومی جهان رو. خب ما حالا اگر مثلا فرض کنیم امروز از کمک کردن برای آگاهی رسوندن به مردم گرفته تا تبلیغات به شیوه مدرن، الان همین شبکه‌های اجتماعی رو دست تلویزیون‌های ماهواره‌ای از نظر افکتیو بودن میزنن. ما یک کلمه حرف اینجا بزنیم 5 ثانیه دیگه سراسر ایران همه. پس باید با این دانشی که کسب کردیم، این روابطی که داریم، امکانات مالی که ما باید فراهم بکنیم برای اونها، نه اینی که اونها قادر نیستن، امکاناتی رو ندارن، ولی اون امکانات مالی که در خارج فراهم میتونه بشه با توجه به اوضاعی که در داخل هست و همه عالم داره تشخیص میده که این جامعه آماده پذیرش راه حل های موفقه، شما باید یک راه حلی رو بدید که انسان ها به خصوص کشورهای خارجی به خصوص بخوان در این مبارزه شما
1: یاری بدن.
0: برای اونا نگاه میکنن. خدا بیامرزه بختیاری، که از یکی از اصطلاحاتی که او به کار میبرد و ما از او یاد گرفتیم، میگه همه فرق پشکل و مویز رو میدونن. خب ما باید سعی کنیم که اون تصویر رو ارائه بدیم که ما میتونیم یک نیروی برنده باشیم، نه اینی که ما مثل یک بازنده فکر بکنیم، مثل یک بازنده عمل بکنیم. خب و مثل یک بازنده هم خودمون جلو
1: بدیم. بعد این ناامیدی در خارج از کشور تولید شد.
0: ولی به نظر من، میگم به نظر من، این امکاناتی که امروز هست برای ایجاد تغییرات، حالا لزومی نداره که شما بخواید سر همه رو ببرید. حالا صحبت که میشه همین الان

0: این کسانی که امروز در شرایطی خودشون رو قرار دادن که با آمریکا در راه رسیدن به یک توافق همکاری بکنن، خب اینها با اون آدم های قشری ایدئولوژی که اون بدنه ایدئولوژی که نظام که میخواد جنگ رو ادامه بده فرق بکنه. خب ما باید از این مسیر حمایت بکنیم، قدم به قدم بریم جلو و باید با یک طرز رویکرد کاملا متفاوت
1: دیپلماسی
0: ما مسائل رو برو بشیم.
1: درسته؟
0: بله.
1: دیپلماسی جدید،
0: دیپلماسی راه و روش سیاسی جدید، بگم آموختن از تجربیات نافرجاممون، دنبال تکرار اونا نباشیم. این اصل کاره. ما نمیدونیم چی کار میکنه، باید در جستجوش باشیم، ولی میدونیم چی کار نمیکنه و که نباید اونا رو اشتباهی گذشته رو تکرار.
1: اصلا تجربه بسیار جالبه. من خیلی سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم.
1: از مجموعه اطلاعات گسترده‌ای که به بینندگان ما دادی.
0: خواهش میکنم.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان kuch79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه امروزمون یک شنبه 29 شهریور و 9 سپتامبر رو با بررسی مطبوعات عربی، رسانه های عربی طی هفته گذشته ببینیم چه روی داده و چه انعکاس هایی بوده. بله، 20 سپتامبر گفتم، بله نگفتم، 9 گفتم، یعنی ماه 9 من 20. بله، 20 ماه سپتامبر. امروز طی هفته گذشته ببینیم چه تحولاتی بوده در منطقه در رابطه با ایران و انعکاس های این تحولات در رسانه های عربی و اخبار و تفسیرها و تحلیل هایی چه هست بگیم، اینا رو در به اطلاع دوستان، شنوندگان و بینندگان برسانم. ما بلته این هفته باز همچنان تبل جنج کوبیده شده ادامه داشته و این روزهای اخیر شدت گرفته. تهدیدها هم از طرف سپاه پاسداران و از طرف آمریکا برای جنج، و خود ترامپ تهدید حتی به سرنگونی رژیم کرده، تصمیم به جنج نهایی، پایان جنج، منتها پایان جنج با پیروزی آمریکا، یعنی با یک سره کردن، تعیین تکلیف کردن رژیم ایران. این دیگه نشون میده که این جهت فلش تحولات رو به آغاز یک جنگ بزرگ است که این الان سایه افکنده بر منطقه. تمام رسانه ها و تحلیلگران نظرشون اینه که این دیگر تصمیم به نبودن این رژیم گرفته شده، چون دیگر مسلم شده که این رژیم نه با اهل مذاکره، چون تمام برجه هاشون رو امتحان کردن، همه برجه های آمریکا و اروپا و تمام حتی منطقه، کشورهای منطقه و واسطه جری ها، میانز جری ها، از پاکستان گرفته تا کشورهای عربی، قطر، بحرین و خود آمریکا، هیئت فرستاده اسلام آباد، این همه حتی تا یادداشت تفاهم، امضای خود ترامپ پای توافق و تفاهم، یادداشت تفاهم بود. اینا رو دیگه آزمایش شده به طور کافی، دیگه هیچ کنه برجی نمونده، یعنی تا اون سقفی دیگه نمونده در رابطه با گفتگو، مذاکره یا مثلا صلح یا آتش بس و اینا. اینا همه رو هم دیدن که سپاه پاسداران ایران شکسته و خود ترامپ هم گفت که این دیگه معلوم شده، مشخص شده هیچ گونه رهبری واحدی تو ایران نیست، تصمیم گیرنده واحدی تو ایران نیست، یه چی امضا میکنه، تصمیم میگیره دیگه توافق بشه، حمله نشه تو تنجه هرمز، بیجری میاد نقض میکنه. اینه چه دیگه تصمیم هست که دیگه این سیستم به هم زده بشه، این نظام باید از بین بره. زنج نیابتی ها با از حوثی ها و همچنین عراق، تو عراق الان فعال حزب الله رو چه دیگه اسرائیل جارو کرده، از کنه اکسل عملی از حزب الله دیده نمیشه بعد از گرفتن تپه های استراتژی علی طاهر و از بین بردن بسیاری فرمانده ها و دستگیریشون و اینها رو و کشتنشون. اینا دیگه ایز کنه دیگه خبری نیست. اسرائیل هم به خود اسرائیل هم جنزی نمیتونه حمله کنه، میترسه از اون جبهه هم چه راحته، اون جبهه یعنی خیالش از این طرف اسرائیل، از طرف رژیم و حزب الله. اما فعالیت فقط رژیم در حقیقت تا حدی به هشت و شعبی عراق و هشت و شعبی یعنی اون نیروهای اخص وابسته به خودش که هنوز خد سلاح نشدن و سلاح دارن تشکیلاتونه و ارتباطاتشون با سپاه حفظ کردن به اونها تکیه داره. چه یه هفته گذشته خبرش رو خوندم که حمله کردن به لوله نفتی عربستان از خاک عراق و عراق به شدت در برابرشون ایستاد. من به نظرم دیگر تکرار نخواهد شد با این شدت مبارزه سراسری که دولت عراق شروع کرد با نیروهای نیابتی اخص رژیم که مطلقا حرف دولت رو گوش نمی کنن و تابع رهبری فرماندهی خودشون در ایران و با سپاه هستن. کاملا مشخص شد که اونا فرمان سپاه رو اجرا کردن که به عربستان حمله کردن. بعد از این چه فرماندهان و مسئولین و اون قسمت رو اقراض کرد، تغییر داد، عوض کرد. دولت عراق الان تصمیم کامل داره به خلع سلاح و همه خیلی از نیروهای دیگر حتی شیعه موافق خلع سلاح هستند و این نیروها و یکی کردن سلاح و دولت در عراق و بهترین الان روابط عراق هم من خواهم خوند چه چگونه با اروپا و آمریکا بسیار گسترده تر شده. سفر الان وزیر رخص وزیر عراق به آمریکا رو میخونم تا ارتباطات دیگرشون. این جهاز از عراق دیگه تا حدی استفاده کرد و بیشترین الان دیگه تنها قوی ترین و به اصطلاح چه میتونه روش تکیه کنه رژیم ایران یا یعنی سپاه پاسداران این از نیابتی هاش فقط حوثی ها هستند. اونها هم به خاطر اینکه دیگر گروه در خود این کشور به عنوان یک گروه مسلح حساب نمیشن، خودشون دولت حساب میشن که فقط البته ایران به رسم رژیم ایران به رسمیتش میشناسه، هیچ کشوری اونا رو به عنوان دولت به رسمیت نمیشناسه، ولی چون پایتخت رو در دست دارن، بسیاری از شهرهای قسمتهای زیادی از یمن رو در دست خودشون دارن، این برخلاف حزب الله و برخلاف عراقی ها چه خیلی قدرت کمی داشتن در برابر دولت رسمی کشورشون، اونها اونجا در حقیقت یک دولت در برابر دولت رسمی چه مناطق کمتری رو در اختیار داره تا با حمایت عربستان. اینه که این و استراتژیک هم اینها نقش استراتژیک هم دارن چه تنجه بابل‌مندب رو ببندن و حرکت های چشتی ها در دریای سرخ رو تهدید کنن که یک پشتیبانی به سپاه پاسداران در تنجه هرمز حساب میشه. اینه که الان از نیابتی های رژیم و سپاه پاسداران فقط حوثی ها موندن به عنوان فعال حساب بکنیم، نیروی فعال، و اینه که روی این تکیه داره. با این کاری که کردن الان با حملات حوثی ها به عربستان بعد از حمله از خاک عراق، اینها حملات متعددی به خاک عربستان کردن، به شهرهای عربستان کردن، بعد در خود یمن رفتن تا تنجی بابل‌مندب و جزایر رو گرفتن. این دیگه زنج خطر رو در منطقه علنا به صدا در آورد که دیگه اینها بدون رژیم ایران نمیتونستن به این خط پیش برن و خطر یک منطقه رژیم ایرانه و سپاه پاسدارانه. همه توجه الان به این جذب شده، دیگه تصمیم منطقه اتحادها و پیمانهایی هم که تو منطقه صورت میگیره در این راستاست که جلو این پیشرفت سوسی ها و این بلای در حقیقت این خطر نیابتی رو چون در الان حوثی ها هستن بجیرن مگر اینکه این رژیم ایران رو تضعیف کنند، متحد بشن علیهش و یا از بین ببرن. این دیگه به نتیجه رسیدن هیچ وقت تا حالا در سابقه نداشته، دیگه سالیان گذشته یا وقت گذشته هیچ وقت تا این هفته گذشته به این حد نرسیده بود هیچ وقت که اینقدر مطمئن بشن که دیگه رژیم ایران پشت اینا هست و خطر اصلش تهرانه و اینقدر هم تصمیمات به به دفاع و جنگ نشده. اینه چه دیگه الان هم خود آمریکا و هم کشورهای منطقه در حقیقت از منتظرن که اصلا این کار با جنگ فقط یک سره بشه. هرچند چه خب رژیم خودش میبینیم که افتاده به بله راه گفتگو رو نمیبندیم و اینها، در این حال اینقدر حملات و هم حملات و در این حال چه تهران اومده رزمایش گذاشته، مانور نیروهای سپاه و نیروهای نیابتی هاش تو خیابونای تهران رژد گذاشته که کاملا فهمونده جزن چقدر کشورها نیابتی دارن آدم هاشون و دخالت هاشون منطقه در حقیقت اعتراف اینا رژه رفتن اونجا و میبینی که این بنجه یه زور بازو نشون بده که خود حساب قدرت نمایی بکنه در برابر همین تهدیدات و جنگ بزرگ و سرنگونی و رژیم که ما اینقدر نیرو داریم، در حالی که امروز تو جنگ های امروز اصلا جنگ الکترونیک کامپیوتر هست، جنگ های مدر، سلاح های مدرن پیشرفته و مخصوصا نیروی هوایی هست که رژیم نداره، به شدت ضعیف از این جهت و پدافند و هوایی. امروز جنگ های الکترونیک و تکنیکی و تکنولوژی جو و مخصوصا هوایی که اصلا در برابر نیروی زمینی و نفر و انسان اینقدر دیگه تعیین کننده نیست مثل اینا در اونجوری تفکرشون مثل صدها سال پیش یا هزار سال پیش هست. این مدن رژه رفتن اینو چه اینه همزمان با این هم باز سرصداهایی از این برای فعالیت های دیپلوماتیک و این ها میکنن و توسط وزارت خارجه که البته خیلی چم شده اون دیگه اینا هم ناامید شدن، ولی بازم دم از خواستار گفتگو هست که ترامپ هم گفته خواستار گفتگو هستن ولی ما توجهی نمی کنیم بهشون. اینا تحولات منطقه هست که از الان شروع می کنم از همین گفتگوی اخیر تلویزیون الجزیره قطر با محسن رضایی دبیر شورای امنیت رژیم که از در حقیقت از فرماندهان بالای سپاه با لباس پاسداری با درجه سپه بودی با تو خود الجزیره هم نوشته سپه بود محسن رضایی با معلومه چه وقتی دبیر امنیت ملی کشور فرمانده بالای سپاه باشه معلومه چه قدرت دست چی هست. این مصاحبه کرده، تو این مصاحبه بیشترش زبانش تهدیده و تا حدی هم اعلام شروط سنتا شرط هایی برای آمریکا اعلام کرده برای پایان جنگ و آمادگی برای گفتگو و اینها. این نشون میده وضعیت این مصاحبه وضعیت رژیم رو، در حالی که اعلام شروط رو طرف ضعیف هیچ وقت شروط اعلام نمی کنه، اعلام هم بکنه کسی توجه نمی کنه. این طرف قوی هست که شروطش رو تحمیل می کنه و اعمال می کنه. اینه که من الان اینو نشون میدم سیزه بله الجزیره رو نشونن چه می بینید آقای بهبهانی این دیده میشه الجزیره بله. این الان شعره بچ کنم شعره بله بله شعر بله این الان شعره چی میبینید به مصاحبه تلویزیون الجزیره قطر با محسن رضایی دبیر شورای امنیت رژیم. تیتر زده رضایی و الجزیره: هر گونه جنگ جدیدی با آمریکا جنگی گسترده تر و دردناکتر خواهد بود. این از حرفاش اینو تیتر کرده. بعد نوشته که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپهبد محسن رضایی، الان هم نوشته سپاه بود سپاه پاسدارانه با همین میبینید تو عکس با همین درجه سپاه و لباس سپاه نشسته برای مصاحبه. این محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سقف پیام‌های تهدیدی را که تهران به آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه فرستاده رو بالا برده و صحبت از آمادگی ایران برای ورود به یک رویارویی جدید شدیدتر کرده و به کشورهایی که اجازه داده که از خاک خودشان و پایگاه های خودشان در عملیات نظامی آمریکا استفاده بکنن و به کشورهایی که اجازه دادن به آمریکا برای عملیات نظامیش از خاک خودشان و پایگاه های آمریکا در اون کشورها استفاده بکنن، گفته که اینها از پیامدهای ادامه همین هست، یعنی همین آمادگی برای رویارویی جدید هست. این هشدار داده به این کشورهایی که آمریکا از پایگاهاشون در اونها برای عملیات نظامی استفاده میکنن. در گویه گفتگوی با تلویزیون الجزیره در تهران، البته اینم بگم که الجزیره تنها شبکه معتبر منطقه و حتی در بین المللی است که در تهران دفتر داره، چون شبکه های دیگر منطقه به خاطر خب ضدیتی که با رژیم ایران دارن، در حقیقت اختلاف هایی که با رژیم و علیه رژیم ایران گزارش می نویسن، اجازه نمیده به اونا دفتر داشته باشن، مثل العربیه و شمال عربستان و امارات و اینا هستن. از اینا فقط الجزیره دفتر داره، اینه که از تنها رسانه عربی که دائم گزارش میفرسته از تهران و مصاحبه اینا میکنه الجزیره است. از رسانه های بین المللی دیگه معتبر دیگه هم در تهران نیستن، همه رو تحریم کرده رژیم معمولا، یعنی اون چیزی که خیلی معتبر باشه از تنها الجزیره است. در این رضایی یک بیانیه در هر حرفایش مبتنی بر این است که آمریکا در برآورد توانمندی خودش برای این تکلیف نهایی کردن مقابله با ایران دچار اشتباه شده و گفته که ادامه جنگ و انتقال این بردن این جنگ تا به موشکباران ایران و تا به محاصره دریایی، بعدم فشارهای اقتصادی، به قول این رضایی اینا همه نشان دهنده یک عجز و ناتوانی و سردرگمی آمریکاست. رضایی گفت که آمریکا اگر میخواهد اجش اقدام نظامی جدیدی انجام بدهد که ترامپ تهدید کرده بود گسترش پیدا خواهد شد، یعنی زنگ بزرگ در راه است، این با ایرانی مواجه خواهد شد که خیلی بیشتر آماده تر از سابق هست و گفت که ما توانمندی های نظامی، توانمندی های موشکی و دفاعی و الکترونیکی خودمان را تقویت کرده، گسترش داده ایم و اعلام کرد که کشورش با ضربات بیشتر و دردآورتر پاسخ خواهد داد. بعد نوشته تهدید مستقیم پایگاه آمریکا. رضایی در حقیقت با این گفتگویش یک پیام نظامی مستقیم به نیروها و پایگاه آمریکا در منطقه داد و گفت که ایران در صورت شعلور شدن یک زنگ جدید، پایگاه های هوایی آمریکا رو که هواپیماهای شرکت کننده در عملیات علیه ایران از آنجا پرواز میکنن هدف قرار خواهد داد و تأکید نمود که کشورش به دفاع از خاک خودش در صورت استفاده از پایگاه ها در این منطقه برای انجام حملات علیه آنها اکتفا نخواهد کرد، یعنی تنها به دفاع از خاک اکتفا نخواهد کرد بلکه حمله خواهد کرد از به پایگاه های آمریکا در منطقه. افزود که ایران موشچهای ضد چشتی و نیز موشچهای ضد چشتی خودش رو تقویت کرده، توسعه داده و یک موشچ را هم در نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکا آزمایش کرده و همچنین اون صحبت از بالا بردن سرعت موشچهای خودش صوتی از 6 تا 7 ماخ تا 10 ماخ کرده و همچنین صحبت از گسترش دادن سیستم های جنگ الکترونیک و پدافند هوایی کرد. رضایی گفت که چشتی های آمریکایی موجود در حضور دارند در اقیانوس هند در صورت در گرفتن شعله ور شدن جنگ اینها مورد حمله قرار خواهند گرفت و اینا دیگر از اینا الان تو منطقه هستن، از منطقه دور نشدند. بعد گفته که کشورهای منطقه الان در برابر یک توازن قوای جدید هستند. او گفت که آنها فقط یک گزینه روشن در برابر خودشون دارند، کشورهای عربی یعنی منطقه. اینها باید یا باید نگذارن مانی استفاده آمریکا، مانی استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه خودشان بشوند، یا پیامدهای استفاده از این پایگاه ها رو در جنگ تحمل بکنند. او گفت کشورهای عربی دوست ایران می توانند از هدف قرار گرفتن پایگاه ها در صورت این چه اینا جلوگیری بکنن از آمریکا چه از اینا استفاده کنن، اینو پرهیز کنن، یعنی میتونن که جلوی حمله به این پایگاه ها رو میتونن بگیرن. چطوری؟ بیجه این چه اینا بیان نذارن هواپیمای آمریکایی از این پایگاه های اینا پرواز بکنن علیه عملیات علیه ایران. و تأکید کرد که ایران شهرهای عربی یا مراکز دولتی را هدف قرار نداده، بلکه روی پایگاه‌های متمرکز شده که هواپیماها از اون برای بمباران ایران پرواز می‌کنند. ولی هشدار داد که هر گونه جنگ جدیدی صورت بگیره شاهد زدن قوی‌تر این پایگاه‌ها خواهیم بود. بعد گفته که من یه بعضی بخشای مهمیشو میخونم، زیاده. میگوزه که تهران ممکنه احتمال هست که محدودیت های بیشتری روی حرکت بعضی چشتی ها در تنجی هرمز اعمال کنه، در صورتی که پایگاه در صورت که کشورهای مجاور با واشنگتن در محاصره مالی و اقتصادی ایران همکاری کنند. من اگر اونو همکاری کنند میگه ما چشتی ها رو در تنجی هرمز میزنیم، یعنی رفت آمدش رو محدود خواهیم کرد. بعد گفته که حتی این پیام رضایی از مفهوم پاسخ نظامی مستقیم هم فراتر رفته و گفته که ما تلاش میکنیم برای ترسیم یک توازن قوای گسترده تر و اون اینه که هر گونه فشار اقتصادی بر ایران میتواند با فشار اقتصادی و امنیتی روی منافع آمریکا و شرکایش و همپیمانانش در منطقه واضح بشه. بعدم چند تا شروط اعلام کرده. شروط ایران اسرار سیاسی در جهت سیاسی هم، یعنی مسائل بر مسائل نظامی اقتصادی صحبت کرد. رضایی گفت که ایران آماده نیست که برگرده به گفتگوها با آمریکا بدون اجرای شروطش. از قبل باید قبلا اول شروط ایران را آمریکا اجرا کنه، بعد ایران به میز مذاکرات برگرده. اون شروط اینا هستن، یعنی در صورت که این شروط قبول کنه ما به میز مذاکرات برمیگردیم. یک دو سه پنج تا شروط شرط اعلام کرده. یکی آزادسازی پولهای بلوچه شده ایران، دوم پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها، و عدم دخالت در امور داخلی ایران و دست کشیدن از هر گونه حمله به خاک ایران و آخریش هم برداشتن محاصره دریایی. خب این دیگه هیچ گونه به توجه به شروط آمریکا نداره، چه دیگه اون چی میخواد، بوده فقط یه طرفه اعلام کرده. اون گفت که تهران این شروط را از طریق واسطه هایی به اطلاع آمریکا رسونده و همین واسطه هاش معلومه، یا قطر و عمان و اینا. و الان طبق گفته رضایی میگه توپ در زمین آمریکا قرار داره. بعد گفته پرونده هسته‌ای هنوز بسته نشده و ما تسلیم نخواهیم شد. اینها دیگه صحبت های آخرشه. گفته که ادامه جنگ واشنگتن را در برابر یک هزینه روزافزونی قرار داد خواهد داد. و در این حال رضایی از کشورهای اسلامی خواست که در سیاست های ترامپ مشارکت نکنند و به جای آن بیان به بله یک سیستم منطقه‌ای مستقل بنا کنند، استقلال داشته باشند. و اینجا دیگه کشورها یعنی هیچ کس غیر از خود حضرات مستقل نیستن، همه دنیا وابسته به آمریکاست، فقط اینا مستقل هستند. این چه طبق روابط بین المللی رو امروز رو ریزی نمی فهمه چه چه هست روابط بین المللی امروز. این چه از مصاحبه محسن رضایی با الجزیره بود. اما بریم سراغ وزیر خارجه ترکیه ببینیم چه این چی گفته. این آقای وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان در این رسانه دارالمعارف مصر که میگه وزیر نوشته که نشریه روزنامه خبری دارالمعارف مصر گفته وزیر خارجه ترکیه میگه ما برای تلاش میکنیم که ابتکارهایی داشته باشیم برای پایان دادن به زنج بین سعودی و حوثی ها. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان گفت که تلاش های طرح شده نیاز به موافقت طرف های درگیر داره، تاکید کرده همبستگی او به همبستگی کشورش با عربستان سعودی تاکید کرد و حملات به زیرساخته های نفتی عربستان رو محکوم کرد، به ویژه حمله به مکه مکرمه. این حمله به مکه بسیار موجب سرصدا کشورهای اسلامی شده و مخصوصا کشورهای عربی که هدف به قبله مسلمان ها حمله شده، این اونم توسط عده شیعه که مسئله شیعه را هم دیگه کاملا در برابر سنی ها نشون داده که اینها اینقدر دیگه به مقدسات اسلامی توجه ندارن و فقط به قبرهای مامان خودشون توجه دارن، اینقدر این زور چیزا نوشتن. مخصوصا من الان خواهم خوند که تو همین اخبار روزنامه های یمنی هست که حتی مفتی یمن دست گفته که اصلا هیچ گونه اشکال نداره در مبارزه با آمریکا و عربستان و وابسته هاش به خود کعبه هم اگه حمله کنیم اشکال نداره. اینا به خیلی ها به همین حرفای مفتی یمن و عمان اینا که از حوثی ها حمایت کردن، چون مفتی یعنی مشتهدا شد آخوندهای بزرگشون مراجع تقلیدشون، اینا خیلی از الازهر و برای آخوندهای دیجه روحانیون دیجه به دولت ها و همچنین اطلاعه دادن، جواب دادن، حمله کردن به این نوع فتواها. بعد این فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که نیازهای نظامی عربستان ممکن است به مسائل فنی ارتباط پیدا بکنه، نظام یعنی نیازهای نظامی فنی، البته گفته مستقیما یا نگفته ما اسلحه میفرستیم، مثلا تجهیزی هم بفرستن برای تانکهاشون، برای بزن موشکهاشون، اینا تحچید جرچه کشورش در ارسال این کمک به درخواست عربستان، چون درخواست کمک کرده طبق پیمان دفاعی که بین ترکیه و عربستان و پاکستان بسته شده، ما هیچ گونه مشکلی نداریم که به این درخواست کمک پاسخ بدیم. در اینجا جالب چهقه هم دارالمعارف و چندین روزنامه مصری وقتی این حرفای چند روزنامه های مختلف عربی و مخصوصا مصر که الان اینو منتشر کردن، وقتی این صحبت های وزیر خارجه ترکیه رو نوشتن، به دنبال این بلافاصله به اظهارات شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردن، چه گفته چه این حرفای وزیر خارجه ترکیه در حالی هست که ولیعهد سابق ایران رضا پهلوی در سخنانی که روز شنبه در فعالیت‌های در تجمعی که به نام کوروش کبیر در تورنتو برگزار شده در اونجا سخنرانی کرد، ولیعهد ایران رضا پهلوی گفته که الان شکاف و بیاعتمادی در بالاترین سطوح تصمیم گیری در رژیم جمهوری اسلامی پیدا شده، ایجاد شده، به وجود اومده. فرزند شاه سابق ایران افسود که الان مشتبه دیگه اصلا گم شده، پیداش نیست، و حتی اگر هم زنده باشه جرأت نمی کنه در از این تاریکی زیرزمین خارج بشه، حتی با جرأت نمی کنه حتی یه صدایی از خودش بده. بعد میگه شاهزاده رضا پهلوی گفت که خامنه‌ای کشت و بسیاری از خامنه‌ای و بسیاری از فرماندهان و رهبران رژیم کشته شدند و مشتبه هم الان مخفی و ناپدیده و اگر هم زنده باشه نمیتونه از اون مخفیگاهش بیرون بیاد. میبینیم که حتی صدایی هم نداره، البته تکرار کردن زمای مختلف این قسمت حرفای شاهزاده رو منعکس کردن، نامه‌های مصری البته بیشتر. بله، بریم روی اخبار و انعکاس های دیگری از البته این هم چند نوتون و دوستانی خواسته بودن که انعکاسات فعالیت های شاهزاده رو در رسانه ها ببینن. البته در ماه های اخیر خیلی این مثلا الان این نشریه 24 نیوز امارات خیلی و کشورهای خلیج هم منتشر میشه، بسیاری از پیام های شاهزاده رو با تیترهای مختلف و اجزای مختلف منتشر کرده، چه رضا پهلوی گفت که بله در تو برنامه هستی و همچنین از خواستار چشم کمک بین المللی به مردم ایران و این تشویق ایالات متحده به هدف قرار دادن سپاه و نیروهای نظامی رژیم، یعنی زیر ساختار رو حمله نکنه، بعد شرح حال و زندگی و اینها نوشتن. بعدم رضا پهلوی به اتخاذ تدابیر جدید علیه رژیم ایران و همچنین فراخوان داد به هرچی بیشتر کردن اعتراضات و در کنفرانس امنیتی مونیخ هم صحبتاشو نوشتند، دیدارش رو با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین منتشر کردند و رضا پهلوی هم گفته همچنین صحبتاشون و گفته در چه رضا پهلوی آماده به دست گرفتن زمام امور در کشور هستیم، بلافاصله بعد با سقوط رژیم ایران ما آماده به دست گرفتن اداره کشور هستیم. اینا رو منعکس میکنم. نمونه هایی من ضبط کردم، یعنی از همین خود نشریه 24 نیوز عربا اینا رو ردیف کرده. بله گفتم امروزم گفتم به دنبال همین اظهارات وزیر خارجه ترکیه به موضع‌گیری اخیر همین دیروز شاهزاده شارجان رو منعکس کردن صحبت مهمشو. یه ببینم این باز بشه. از وفد مصر هست، روزنامه وفد مصر، مال حزب وفد مصر، که نوشته آیا ترکیه میتونه درگیری بین سعودی و ایران رو میتونه پایان ببره، میتونه میانجیگری بکنه. و میگه ترکیه الان برای ایجاد به وجود آوردن یک راه حل های قوی داره تلاش میکنه تا درگیری بین عربستان و ایران رو به پایان برسونه. چون میده ترکیه هم با عربستان ارتباط داره هم با ایران، میخواد اینو فیصله بده. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان همبستگی کشورش با عربستان رو مورد تاکید قرار داد و حملات رو به زیر ساختای نفتی این کشور رو هم محکوم کرد، به ویژه حمله به مکه رو، و این رو هم تأکید کرد که ابتکارهای مطرح شده، طرح‌هایی که ما دادیم، نیازمند این است که طرفهای درگیر زیرفت با اون موافقت کنند. بله بعد ترکیه بعد میگه احتیاج تأکید کرد، فیدان وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که نیازهای نظامی عربستان رو با به صورت تکنیکی ما حمله تامین خواهیم کرد. این همین دارالمعارف مصر چه گفت خوندیم، این همون خبر اون چیز کرده. به دنبالش هم همین صحبت های شاهزاده رو در تجمع کوروش کبیر در تورنتو رو اون از این روزنامه وفد مصر هم منعکس کرده. الان نیروهای یمنی دارن به سرعت پیش میرن در نیروهای دولتی یمن با پشتیبانی عربستان سعودی. هم میگه الان تیتر زده این العربیه عربستان، نیروهای یمنی پایگاه های موشکی، سکوهای موشکی و انبارهای اسلحه حوثی‌ها رو در البیضا نابود کردند، منهدم کردند. یه سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یک شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی دولت یمن حوثی‌ها و مهماتشون رو در استان البیضا هدف قرار دادند و افسود که حملات هوایی نیروهای یمنی این سکوهای پرتاب موشک و سیستم ارتباطات پیشرفته و انبارهای تسلیحاتی و مهمات نظامی حوثی‌ها رو نابود کردن. فیلم های مفصل جنان الجزیره هم نشون میده که دولت نیروهای ارتش یمن پخش میکنن، دائم فیلم ها رو انفجار ها رو پخش میکنه که ماشین هاشون رو و انبارهای مهمات حوثی ها رو میزنن و سرچندین شهر رو تونستن بگیرن و مناطقی زیادی رو آزاد کردن. از دستور به شدت دارن اینا رو میکوبن. نیروی قوی تر هستن، مخصوصا نیروی هوایی داره با پدافند و نیروی هوایی و نیروهای زمینی، چه در هم به پشتیبانی عربستان اینها پیش میرن. در حقیقت حوثی ها با این پیشرفتی چی کردن، من اون دفعه گفتم، اینها در حقیقت یک تله افتادن و خودزنی میکنن با این رفتن. مثلا جزایر رو در بابل مندب گرفتن، تو خودشون هم گفتن دیگه ما کشتی ها رو نمیزنیم چون نمیتونن بزنن، اگه بزنن که دیگه کارشون تمامه. و اینه که در حقیقت با همین تا رفتن اونجا رو خودشون رو دیگه به تله انداختن. اینا میرن تا الان خود نیروهای نظامی شورای رهبری یمن هم اعلام کرده که ما میریم صنعا رو پایتخت میگیریم و همه شون رو از بین میبریم. اینا تصمیم تو نیروی برترن و اینا تا این حد که تا مکه رو میزنن و خاک عربستان و ریاض رو میزنن و با اینها هیچ کاری جز عصبانی تر کردن و روشن تر کردن مسئله حمایت ایران و بیشتر متحد کردن همین مثلا مصر هم باید تا چشیدن بیشتر هم پیمانی بیشتر کردن هم پیمان ها با عربستان رو کاری نمی کنن جز این ها. بیشتر هم پیمان های عربستان رو قوی می کنن بیشتر می کنن و پشتیبانی پشت عربستان هم بیشتر می کنن با این کارهاشون و این آینده زمان چه تمام نشده مسلمه چه آینده علیه اینها هست با مخصوصا با زدن مسجد اصلا کشورهای اسلامی و مسلمان هم بیشتر عصبانی کردن و این خاک عربستان معروف کشورهای خلیج هم بیشتر محکوم کردن این حملات رو رفتن پشت عربستان و این در حقیقت یک خودزنی خودشون در هر زنجی که هر زنجی با پیشرفت و شهر گرفتن و اینا تمام نمیشه. مسلمه باید استراتژی رو آینده رو در نظر گرفت که چه قویه چه ضعیفه و چشمانداز چی است. با این حد مسلمه که گروه خودشونو میکنن در پیشرفت ظاهری موقت و با این کاراشون معلومه که بالاخره خیلی تجربه های هم تو تاریخ نشون داده مثل عراق کویت رو گرفته مثلا خیلی جاها یا مثلا اینها رو نیروهای که علیهشون هستن متحدتر میشن و قویتر هم هستند و مسلمه که در چشمانداز آینده ندارن روسی ها در یمن هم یک گروهه چه هیچ کسی هم جز رژیم اینا رو به رسمیت نمیشناسه. میگه که دولت یمن هشدار داده که حوثی ها به تنجه باب المندب نزدیک نشند و اگر اینها هیچ وقت نمیتونن به چشم ایرانی بین المللی رو تهدید کنن، اگر تهدید کنن مورد حمله قرار خواهند گرفت. دیروز خود شنبه خود حوثی ها اعلام کردن که 73 نفر از افراد خودشون نیروهای خودشون از جمله 25 درجه دار و افسر نظامی یعنی دارای درجات بالای نظامی و حوثی ها کشته شدن. خود حوثی ها اعلام کردن که 73 نفر از افرادشون از جمله 25 افسر و درجه دار دارای درجات بالای فرماندهی کشته شدند. اینها رو مشخص اینها رو در جدیدترین سلسله اعلام های اعلامیه های تشییع جنازه هایی که رسانه های حوثی ها اعلام کردن اینها رو نشون میده و الان از ژوئیه گذشته تا الان 413 تا اینا تشییع جنازه داشتن. تشییع جنازه برای نیروهای پایین چه انجام نمیدن، معلومه چه برای نیروی فرماندهان و افسران و درزدارانشون میکنن. اینا هم اخبار از حملات نیروهای یمنی و موفقیتاشون پیشرفتاشون خود رسانه های هم یمنی و هم عربستان نوشتن. این یمن پرس خودش روزنامه یمن پرس یمن پرس روزنامه یمنی هست که نوشته که هم مال دولت یمن هست نیجه چه خطری چه از این است که حوثی ها یمن رو به یک ذبحه برای زنج ایران تبدیل کردند. یک ملت نیجه بهای به جای این چه حقوق بگیرن زندگی کنن رفاه ترن اینها بهای وابستگی به ایران رو میپردازند. میگه میلیون ها یمنی در مناطق سلطه حوثی ها دچار یک بحران انسانی و اقتصادی فرساینده هستند، در این حال که رهبری این گروه مسلح کشور رو به یک رویارویی منطقه جدیدی چشانده، چه کاملا در خدمت نوشته به جای خدمت به مردمی، اگر دولتی هستی یمن گرفتی باید در خدمت مردمت باشی، در حالی که تمام نقشه ها کار سراسری کار این دولت فقط اجرا کردن دستورات ایران و هدفها و منافع ایرانه. چون رفتم به تهدید تنجه باب المندب و یا تهدید عربستان، معلومه که همه اینها در جهت منافع رژیم ایرانه و سپاه پاسدارانه، ولی عربستان چه اصلا آمد چند ماها با اینا مذاکره کرد، آتش بس داد، قرارداد صلح داشتن اینا، ولی به هم زدن تا حالا دیگه ثابت شد که برای همین میگم روزنامه های دولتی یمن و عربستان می نویسن جیر، معلومه که اینا فقط میخوان در جهت منافع ایران کار بکنن، اون رو دستورات ایران رو اجرا کنن، فکر مردم خودشون هم نیستن، اسمشون رو من دولت گذاشتن. این روزنامه یمنیه، یمن پرس نوشته. بعد این سخنگوی دولت یمن چه الایام یمن نوشته، دولت یمن در روزنامه رسمی خود دولت رسمی یمن هست الایام، تیتر زده حوثی ها اعلام کردن که ریاض را با تعداد زیاد از موشک های بالستیک مورد حمله قرار دادن. این سخنگوی نیروهای مسلح یمنی ها حوثی ها هست، یعنی سخنگوی چه خودشون میگن نیروهای مسلح یمن، این سخنگوی حوثی هاست که اعلام کردن که ریاض رو زدیم. حرکت جنبش انصار الله یمن، حوثی ها خودشون میگن جنبش انصار الله یمن، شنبه اعلام کردن که پایتخت عربستان ریاض رو با تعداد زیادی از موشکچای بالستیک و باردار و پهباد مورد حمله قرار دادند. اینها بعد یمن جنوبی الوهدوی روزنامه یمن نوشته امنیت یمن چه اعلام کردید، نیروهای امنیتی یمن، اداره امنیتی عدن، عدن چه پایتخت یمن جنوبی یعنی یمن دولت رسمی یمن، اعلام کرد که چند نقشه برای هدف قرار دادن نیروها و مواضع اماکن حیاتی رو خونسا کرده. بله اینا میخواستم میگه در استانهای لحظه و صنعا و چه اینها رو آورده بودن، مناطق سند مواد منفجره، بسته های منفجره چه نفوذ داده بودن به مناطق دولت یمن، همه اینا رو خونسا کردن، دستگیر کردن و مانع اجرای هدف های حوثی ها شدن. یعنی چه وقتی اینا در جبهه ها چه عقب نشینی میکنن یا فرار میکنن، حزب الله هم الان داره این کار میکنه، یا و همچنین دو فلسطینی ها به افراد میان بمب میبندن و عمل انتحاری انجام میدن، افراد رو خاصی رو بکشن یا نفوذ کنن، عمل تروریستی انجام بدن، الان به این متوسل شدن وقتی در جنگ رویارو شکست میخورن، اینا نقشه هاشون الان اینطوری شده. بعد یک گزارش از الوهدوی باز روزنامه یمن، یمن دولتی یمن نوشته که کارشناسانی از سپاه پاسداران از باب المندب برای سوار کردن رادارهای دیدار کردن، رفتن باب المندب کارشناسان سپاه پاسداران ایران، یه عده چندین کارشناس از سپاه پاسداران ایران به منطقه باب المندب رفتن تا رادارهایی را در نزدیکی باب المندب سوار کنن، نصب کنن و به نظارت کنن به کارهای حفر تونل در تپه های کوهستانی، در مناطق کوهستانی و تپه های مشرف بر باب المندب، در تپه های که مشرف بر باب المندب اونجا دارن تونل حفر میکنن. اینا کارشناسان سپاه

جوان آبی نظامیشون. معلوم جناب بریدن این اطلاعات میدن از دو منبع نظامی، دا اسمشون رو نبردن، مخفیانه گفتم به خبرگزاری فرانسه. اونا افسودن که این کارشناسان نظارت کردن، نظارت دارن به کارهای حفر تونل ها در تپه های مشرف به المخاب بابلنده، و آنها به اقدامات مربوط به نصب رادارهایی در نزدیکی المخا و داخل جزیره زگر در جنوب دریای سرخ، اینا رو بررسی کردند، چه اقدامات مربوط به نصب کردن این رادارها. این دو مصدر خاطر نشان کردند که کارشناسان سپاه پاسداران از الهدیده که در شهر تحت تصرف حوثی هاست از اونجا اومده بودند، و دیدارهای جداگانه هم روز شنبه، پنج شنبه و جمعه انجام دادند. در همین زمینه منابع دولتی یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند که زنجه ها بین حوثی های تحت مورد پشتیبانی ایران و نیروهای دولتی در اطراف منطقه کوهستانی کهبوب مشرف بر منطقه بابل مندب شدت گرفته است. بله، این خبر، این هم یه خبر از مطبوعات یمن. این هم خبری از هدف قرار دادن مسجد الجزیره نوشته، هدف قرار دادن مچه با پهباد، این هم خانه چعبی رو نشون میده، نوشته با شدت گرفتن رویاروهای نظامی بین حوثی ها و دولت یمن، این اعلامیه ائتلاف، اعلامیه سخنگوی ائتلاف، یعنی بیانات سخنگوی ائتلاف سرلشکر ستاد ترکی المالکی که گفت که حوثی ها مکه مکرمه رو، مکه رو با مورد هدف قرار دادهاند، این یک موجی از خشم گسترده در جهان اسلام ایجاد کرده و همه به طوری جمعگان به این حملات رو محکوم کردند، چون احساسات و اینها نیروها و جریانها و احزاب و شخصیتها در کشورهای در جهان اسلام این اقدام را، حمله حوثی ها به مکه رو محکوم کردند و آن را به خدشه‌دار کردن احساسات مقدس مرد مسلمانان شمردند، چه این یک خط قرمز است. المالکی این سخنگوی ائتلاف نظامی یمن گفت که عربستان توانسته موفق شده که یک پهبادی را که حوثی ها سه‌شنبه شلیک کردند قبل از اینکه وارد فضای آسمان مکه بشه رو تونستن رهگیری بکنند و جلوش بگیرند که تلفات و خسارت به بار نیاورده، ساقطش کردند. ولی این نشون میده که اینها چون مکه را هدف قرار داده بودند این اعتراضات رو ایجاد کرده. این المالیچی افسود که این تلاش خصمانه و تروریستی دومین حمله حوثی ها به مکه است، چون اونها بار اول هم در 27 ژوئیه 2017 با موشک های بالیستیک به مکه حمله کرده بودند. این خبر الجزیره از هدف قرار دادن مکه توسط اینها.

بله اینم ترکیه هم گفته چه توافق مکه، این روزنامه الشرق الاوسط، از این روزنامه ببینیم، بله این روزنامه الشرق الاوسط چه نوشته، علی اجازه بدید من اینو ببینم چه روزنامه، بله الشرق الاوسط، این روزنامه الشرق الاوسط.

0: هست که نوشته ترکیه گفته چه توافق مکه یک سکوی محوری، یک اصل، یک پایگاه، پایه محوری هست که قواعد بازی را در منطقه تغییر خواهد داد. این تهدید ترکیه است که گفته یعنی پیمان مکه بین ترکیه و عربستان و پاکستان یک پایه محوری هست که قواعد بازی را تغییر خواهد داد. فیدان در رابطه با حرفای انتقادی، انتقادهایی که از ترکیه کردند که چرا جواب نمیدن، چرا از عربستان حمایت نمی کنند در برابر حمله حوثی ها، گفته که ما به این انتقادها می خندیم و موضوع رو اصلا توجه نمی کنیم، اینها واقعی نیست. یعنی معلومه که دارم بررسی میکنم کمک به عربستان را، ببینیم واقعیت پیدا خواهد کرد یا نه. ترکیه تاکید کرد که پیمان دفاع مشترک مکه یعنی بسیار پیشرفت خواهد کرد تا اینکه اصلا به یک پایگاه، پایه محوری برای تغییر قواعد بازی در منطقه تبدیل خواهد شد. این خیلی تهدید گسترده است اگر واقعیت پیدا کنه. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان گفت که توافق مکه الان در حال گذار به یک مرحله خوبی است و یک نشان دهنده یک اراده بسیار قوی هست و تلاش های گسترده برای تبدیل این اراده به گام های عملی داره صورت میگیره. او افسود که الان اقداماتی داره انجام میشه در جهت عملی کردن یک ایجاد دبیرخانه کل مرکزی برای این توافق و اقدامات انجام فرماندهی نظامی در رابطه با این پیمان، و ما به توافق رسیده ایم و بعد از این دیگه مرحله باقی خواهد ماند، اونم اینه که افراد ریم و بفرستیم، نیروهایی بفرستیم و فرماندهی فعال بشه و ما از سیر این اقداماتی که داریم انجام میدیم در رابطه راضی هستیم. این تأکیدهای وزیر خارجه ترکیه است. این عکسم از روز پیمان مکه انداخته، این از شرق الاوسط، روزنامه عربستان سعودی. بله این عمدش در رابطه با همین عملات حوثی بر ریاض است. البلاد این روزنامه، این از روزنامه های عربستان هست که نوشته شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی ها به پادشاه عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرد و حق گفت که این حق اصیل و حق ریشه‌دار عربستان سعودی هست که از خودش دفاع کنه. اعضای شورای امنیت سازمان ملل با شدیدترین عبارت ها حملات مداوم به نظامیان سعودی حوثی به عربستان سعودی را محکوم کردند، از جمله حملاتی که آسیب هایی به شهروندان غیر نظامی و زیرساخت های انرژی وارد کرده. اعضای شورای امنیت همبستگی خودشان را با عربستان سعودی در مقابله با حملات علیه شهروندان و افراد و شخصیت های و اماکن غیر نظامی در خاک این کشور رو محکوم کردند و تأکید نمودن که این حق ریشه‌دار عربستان سعودی است طبق قوانین بین‌المللی از خودش دفاع کنه. اعضای شورای امنیت بار دیگر حملات موشکی خودشان و حملات و تهدیدات علیه چشتیرانی بازرگانی در دریای سرخ و تنجی باب‌المندب رو بار دیگر اینا محکوم کردند و تأکید نمودند که حفظ سلامت و امنیت کشتی های تجارتی و کارکنان این کشتی ها و احترام به حقوق و آزادی های کشتیرانی طبق قوانین بین المللی دارای اهمیت است، به ویژه کنوانسیون ماورای بحار، کنوانسیون قانون دریاها، کنوانسیون چشمیرانی و قانون دریاها بسیار مهم است که باید اجرا بشه. اعضای شورای امنیت حمایت خودشان، پشتیبانی خودشان را، این خیلی مهمه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی خودشان را از دولت رسمی یمن اعلام کردند و گفتند که پایبند به وحدت یکپارچگی یمن و حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی یمن هستند و تأکید کردند که آنها از فرستاده سازمان ملل به یمن در تلاشهایش برای رسیدن به راه حل سیاسی و با گفتگوی همه‌جانبه جامع پشتیبانی می کنند. اون هم گفتگوهای بر اساس کمیسیون ها و تصمیمات شورای سازمان ملل و شورای و قطعنامه های شورای امنیت باشه. این هم خبر مهمی از شورای امنیت در رابطه با یمن هست. بریم با ولی این مفتی گفتم، این مجتهدای عمان و یمن هستند که از حوثی ها حمایت کردن و از زدنشون به هدف قرار دادن مکه و مقدسات اسلامی، اینها به حمایتشون از حوثی ها رو پاسخ دادن. این دولت های دولت یمن و عرب ها نوشتن، الان CNN عربی نوشته که پاسخ به مفتی عمان، وزارت اوقاف یمن گفت که اینها مکه رو هدف قرار دادن. وزارت اوقاف دولت یمن به مفتی، یعنی مشته یعنی مرجع تقلید روحانی بزرگ سلطان نشین عمان احمد الخلیلی، چه در اظهاراتش گروه حوثی های پشتیبانی شده از ایران در یمن رو، اینا رو مورد حمایت قرار داده، اینا رو قهرمان خطاب کرده. این گفت که این یک پوشش، من این کار این مفتی عمان یک پوشش معنوی روحی و معنوی برای شرعی به شبه نظامیان شورشی که علیه دولت شورش کرده اند و به توسط ایران علیه دولت قانونی یمن تأمین مالی می شوند، این پوشش برای اونا تأمین می کنه. اینو الان چند تا از روزنامه ها به نره، این الان مفتی عمان هست. البته عمان باید بدیم که به خاطر همین فضای همین آخوندهای چونزا درست کردن، اینها اصولا همین سپاه پاسداران هم از طریق عمان میرن به یمن و به این روسی ها کمک میکنن و کمک میرسونن. اینا اونجا مفتی هاشون اونجا آخوندهاشون به نفع روسی ها فرمان میدن. بله، این هم همین حوثی های خود یمن هست که نوشته چه گفته، چه حوثی اومده گفتگو کرده، گفته ما اصلا مکه و مدینه هم حمله کردن، قبر پیغمبر اونجا هست، گفته ما حرمین شریفه یعنی مکه و مدینه رو هدف قرار خواهیم داد. بعد این حوثی ها اظهارات مفتی حوثی ها در طعس در شهرهای یمن، این خشم شبکه ها و پایگاه فضای مجازی مسلمان ها رو برافروخته، چه گفته چه ما هدف قرار میدیم. بله، این البته بعدا حوثی ها تکذیب کردن که ما هدف قرار ندادیم و اینا رو به ما عربستان رو میزنیم، خاک عربستان رو میزنیم دیگه، حالا یعنی از بخوره بخوره. بله، ولی این مفتی علنا گفته چه نوع هیچ ابایی نداریم، بعد گفته چه ما حرمین شریفه رو هدف قرار خواهیم داد و اینها را، ولی حتی تا به هر گونه احساساتی هم برانگیخته بشه ما به اونا توجه نمی کنیم. و این عبارت هاییست که بسیار مسلمان ها رو خشمگین کرده که اینها شیعه هستند و توجهی به مقدسات اسلامی ندارن، هدفشون فقط تأمین منافع رژیم ایران هست. اینها حتی اگر موشک ها یا پهپادها به مکه بر بخوره یا اصابت به خانه کعبه هم بکنه، اینا ابایی ندارن. با این حرف مفتی یمن و مفتی عمان هم بود چه براتون خوندم، یعنی مرجع تقلیدشون. بعدم همسین الجزیره نوشته چه ترکیه آمادگی خودش را برای تأمین نیازهای نظامی عربستان سعودی اعلام کرد، که اونا را از خبرهای دیگه هم خوندم، چه این الجزیره هم نوشته علاوه بر مطبوعات عربستان و العربیه. اینم اطلاعیه اوقاف الایام روزنامه یمنیه، که اوقاف یمن ازارات مفتی لی، حتی در لیبی هم مفتیشون به نفع در حمایت از حوثی ها حرف زده. دو مفتی های لیبی و عمان در رابطه با بحران یمن، اینها و برخلاف حقیقت هست و زیر پا گذاشتن حقیقت از وزارت امور دینی یمن، یعنی وزارت اوقاف و ارشاد، اطلاع داده این اظهارات مفتی های لیبی و یمن رو محکوم کرده، چه اینا برخلاف اسلامه و حمایت از حوثی ها، اینها خشم مسلمان ها رو برمی انگیزه، چه اینها مسجد رو مقدسات رو مورد حمله قرار میدن، چه قابل حمایت نیستند. بله، اینها موضع رسمی دولت یمن بود. این هم دیدار این هست از سیسی به با CIA، رئیس مدیر CIA آمریکا، سازمان اطلاعات و اطلاعات امنیت آمریکا، CIA رفته قاهره و با از سیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کرده، و السیسی در این ملاقات اعلام کرده که مصر هر گونه تجاوز به کشورهای عربی رو محکوم میکنه. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی امروز یک شنبه جون راتکلیف مدیر CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رو به حضور پذیرفت با حضور حسن رشاد رئیس اطلاعات عمومی مصر برای بررسی راه‌های تحکیم روابط استراتژیک بین قاهره و واشنگتن و گسترش تعدادی از و همچنین تحولات منطقی و بین المللی. سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر گفت که این صحبت ها گفتگوهای بین مصر و آمریکا، یعنی بین رئیس جمهور مصر و مدیر CIA در رابطه با تحولات اوضاع در خاورمیانه بوده و مصر تلاش هایی در جهت حل هر گونه توافقی همه جانبه برای حل بحران ایران رو مورد حمایت مصر از تلاش ها برای حل بحران ایران رو مورد تاکید قرار داد و هر کاری میشه انجام داد ما حمایت میکنیم تا امنیت و ثبات به منطقه برگرده، از جمله آزادی چشترانی بین المللی. و مصر بار دیگر، رئیس جمهور مصر بار دیگر موضع ثابت مصر در حمایت از امنیت و حاکمیت کشورهای عربی رو مورد تاکید قرار داد و گفت که مصر هر گونه تجاوز به امنیت این کشورهای عربی رو محکوم میکنه و بر اهمیت حل فصل بحرانهای منطقه تاکید نمود. بعد دیگه این هم اجزایی از دیدار مدیر CIA از قاهره. ضمناً گفتیم که این الان یه خبری هم هست از این که بن سلمان هم رفته قاهره امروز، ولیعهد عربستان سعودی. در عراق هم یک خبری هست که عراق 6 تا از فرانسوی هایی که وابسته به گروه تروریستی داعش بودند داره محاکمه میکنه. اینا فرانسوی هایی بودن که رفتن هستند از فرای غربی هم میرن به داعش میپیوندن، یک سال بوده زندان بودن، از سوریه به عراق منتقل شدن، الان محاکمه شونه. و همچنین این از زیدی هم الان یک دیجر داره میره آمریکا. بله، این جه میجه که مسیر حصر اسلحه در دست دولت در عراق منتظری نیویورک است، که آیا از زیدی و ترامپ دیدار خواهند کرد، مورد بحث قرار خواهد گرفت، حصر اسلحه خل سلاح شبه نظامیان در عراق. بعد این روزنامه الشرق الاوسط چه نوشته، در حالی چه نخست وزیر عراق علی زیدی در ناچار شده چه وجه چه تمام مشاوران و مسئولین دولتی برای هر گونه اظهاراتی باید از رئیس نخست وزیر اجازه بگیرند، رسانه ها اظهارات در رسانه ها باید از قبل از دفتر نخست وزیر باید اجازه بگیرن، چون به خاطر اینکه اظهارات وزرا مختلف بوده در رابطه با خل سلاح، چون بعضی از نیروهای مقامات دولتی عراق بعضیشون گفتن که با پایان سپتامبر فعلا خل سلاح مورد بحث هنوز حتمی نیست، ولی دولت اعلام کرده که حتمیه، تا آخر سپتامبر باید نیروهای همین شبه نظامیان خارج از دولت باید خل سلاح بشن. بعد اینا صحبت کرده که آیا در الان مسیر خواسته های آمریکا در چه وضعیه، مورد بس قرار داده چه دیگه، من اینا رو مفصل هست من نمی کنم. خلاصش همینه که الان نیروهای اینا الان جلسه هیئت دولتی که دارن بحث میکنن که تا آخر سپتامبر خل سلاح کامل بشه، که خواست آمریکا هم همینه و باید به اون جواب بدن. و الان دولت با همین نیروها و شخصیت ها و چه شامل زناها و جریانهای مختلف عراق هست داره بحث بررسی میکنه که این حتما در جهت بهتر کردن روابط با کشورهای منطقه و همچنین آمریکا باید این خل سلاح صورت بگیره. این آخرین خبر، آخرین مطلبی هست که من از رسانه ها جرد آوردم. تا از خبرهای منطقه و روسی ها مهمتر بود اول گفتم، و عراق خبر مهمی نبود. خبر عراق همین تحولات در رابطه با خل سلاح شبه نظامیان موجود در عراق بود که براتون خوندم، و پوزش از طولانی شدن امروز مطالبمون، و با تشکر از شما که تا این ساعت گوش کردید و تحمل کردید، با تشکر از تلویزیون میان تیوی و آقای سعید بهبهانی که این امکان رو به ما و شما داده، چه فراهم آورده چه استفاده بکنیم در برای اطلاع از رسانه های عربی و فضای رسانه‌ای کشورهای همسایمون و منطقه. با تشکر از شما تا هفته آینده، بدرود.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرضه می‌کند. تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.
2: بنابراین تا این در دست اسد ایران یک دولت ملت عادی نخواهد شد. ممکنه یه دولت ملت عادی ولی بد باشه، ممکنه یه دولت ملت چپ باشه، راست باشه، شاهی باشه، جمهوری باشه، هر چی باشه بهتر از وضع کنید.
3: فکر میکنید شانس این هست که طی چند سال آینده یه چنین تغییری تحولی پیش بیاد؟
2: بله، شانسش زیاد است، برای که جامعه ایرانی خوشبختانه چطور میگم مکانیزم‌های دفاعی درونی خودش رو به راه انداخته. مثل هر بدنی که وقتی میکروب بهش حمله میکنه یه مکانیزم دفاعی داره دیگه. ایران هم داره. الان این گفتمان خمینی سینا واقعا در اقلیته، یعنی اکثر ایرانی ها برگشتن به ایرانیت خودشون. سه سال پیش مثلا طبق آمار خود جمهوری اسلامی تعداد کسایی که رفتن به پازارگاد بیشتر از کسایی بود که رفتن به مشهد. داریم کشف میکنیم خودمون، شاهنامه خونی زیاد شده. الان در 23 شهر گروه های شاهنامه خونی دائمی وجود داره. بزرگداشت مشروطه امسال در شهرهای مختلف، دانشگاه تبریز، دانشگاه مشهد، نمیتونه سجلوشو بگیرن، دانشگاه تهران، کرمان، اهواز، آبادان، کرمانشاه. اینا که کسی میده سازمانی چیزی نبوده که اینا رو هدایت کنه، حزبی که نبوده، رهبری که، یعنی خودجوشه، این بدن داره خودش از خودش دفاع میکنه.
3: اینه که برای مشروطیت جلساتی گذاشتن در ایران خیلی جالبه.
2: میدونم، ولی این که من که نکردم، حزب شما هم که نکردی، کسی که نکردی، یعنی خودجوشه، یعنی و تو جریان زن زندگی آزادی و بعد از اون تظاهرات دیگه دیدیم که در بسیار شهرهای ایران یه رهبری خودجوش محلی وجود داره. میدونی
3: که ولی دیده نمیشه البته.
2: نه هست، دیده میشه. مثلا اینا سه سال پیش برای یه روز تمام بوشه رو در کنترل، قزوین رو در کنترل، شهریار رو در، ولی رهبری عبودی وجود نداره که اینا رو به هم وصل کنه. یعنی میده این بدن داره جواب میده، یعنی داره میکروب خمینی‌گرایی و اینا رو که اومده داره پس میزنه و از خودش داره دفاع میکنه. مردم به داد هم میرسن.
3: بله،
2: یعنی اصلا یه تصور دیگه، یه فکر دیگه، یعنی اون چه اهمیت داره عشق به ایرانه، عشق به میهنه.
3: آی تایری، ولی یه قشری هم تو این تظاهرات طرفداری از سلطنت برای آینده ایران میکردن، حتی شاهزاده رضا پهلوی. حالا اونقدر گسترده نبود، ولی خب ویدیوهایی که میمد بیرون میدیدم که یه قشری هم به دنبال مشروطیت و سلطنت برای آینده در داخل کشور بودن. اینو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
2: من به دنبال سلطنت فکر نمیکنم کسی باشه، ولی به دنبال پادشاهی مشروطه هستن.
3: بله.
2: چون سلطنت تعریفش با پادشاهی فرق داره.
3: بله، درسته.
2: سلطنت و سلطان متعلق به موقعی بودش که قدرت در دست خلیفه بود، بعد خلیفه کنترل مثلا محلی رو واگذار میکرد به سلطان. در ایران هم بود دیگه، بعد از مظفرالدین شاه سلطنت نداشتیم، چون ایران شد پادشاهی مشروطه. بعد شعاری که دادیم شد جاوید شاه بود. بعد جاوید شاه هم منظور به بازگشت به قبل از 57 بودش، یعنی برگردیم به پادشاهی مشروطه. حالا من نمیدونم که سطح هواداری از این فکر چقدره، ولی اونجوری که نگاه میکنم، نه این که من خودم چون پادشاه خواهی مشروط هستم اینو بگم، ولی به عنوان روزنامه نگار وقتی نگاه میکنم این گفتمان سیاسی برتر الان در ایران، چون چیز دیگه ای جلوش نیست. وقتی میگی پادشاهی مشروطه، همه با خوبی و بدیش یاد اون 73 سالی میفتن که ایران در مشروطه زندگی میکرد، پیشرفت کرد از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی. و در ضمن چون میدید جامعه از خلع میترسه، دنبال بچول نمیخواد بره، همجور که زمان آقای خمینی رفت، میگن که ما برای دوران گذار بریم با یه چیز شناخته شده پادشاهی مشروطه در این چارچوب، کشور آروم بشه، احزاب آزاد بشن، مطبوعات کارش خودشونو بکنن، افکار مختلف با هم رقابت کنن، مجلس شورای ملی انتخاب بشه و اگه تصمیم گرفت مجلس مؤسسان تشکیل بده که تصمیم بگیره که آینده نظام کشور چی باشه. یعنی میده یه دستورالعمل ایدئولوژی نیست، میدونی یه دستورالعمل مثل مقررات بازی میبوده، مثل مقررات بازی فوتبال، حالا تیم شما چجوری بازی میکنه به خودتون مربوطه.
3: با این شناختی که شما دارید چقدر شانس میدید به این مسئله؟
2: من فکر کنم این تنها شانسه، یعنی من چیز دیگه ای نمیبینم، اگه باشه من ازش دفاع میکنم. یعنی
3: دیده نمیشه چیز دیگه.
2: ببینید من خیر ایران رو میخوام، چون من هیچ وقت دنبال مقام سیاسی و اینا نبودم، برای که خوشم نمیاد اصلا، یعنی من عاشق روزنامه‌نگاری‌ام، بنابراین احتیاجی هم ندارم که یه حرفا رو بزنم. الان هم میدونی اپوزیسیون موسیسیون نیستم، ولی فکر میکنم الان که نگاه میکنم تنها گفتمان قابل قبول و شناخته شده گفتمان بازگشت به پادشاهی مشروط است، لااقل برای دوران گذار. حالا اگر دوران گذار رخ بده، بازم در اونجا من برای ادامهش باز به همین رای خواهم داد، ولی اگه دیگرون به یه چیز دیگه رای دادن من قبول دارم.
3: بعد اول باشه دیگه. ولی در خارج از کشور هم شاهد هستیم، طی یک سال گذشته آقای طاهری، شاید بتونم تأکید کنم که برای اولین بار قشری که طرفدار مشروطه و یا سلطنت هست،
2: نه سلطنت نه،
3: نه، ولی اون چیزی که در خیابان داریم ما میبینیم، دارم عرض میکنم که بیشتر سلطنت مطرحه در تمام شهرهای اروپا، من شاهد این هستم، در آمریکا هم همینطور، به کانادا هم کشیده شده تعداد زیادی با پرچم شیر و خورشید و در پیگیری سلطنت برای آینده ایران. یه جاهایی شما ممکنه خیلی کوتاه راجع به مشروطیت و اینا ببینید یا پرچمی، ولی باقی بازگشت پهلوی به ایران یه واقعیتی است. بله، اینو شما چجور ارزیابی میکنید؟
2: این که الان گفتم خب خیلی طبیعی، یعنی الان دو تا گفتمان در ایران هست، مثل اواخر قاجاریه گفتمان مشروعه و گفتمان مشروطه. گفتمان مشروعه همین نظامیست که الان هست،
3: حاکمه،
2: یه دیگه در چارچوب همین نظام میگن همین نظام رو نگر داریم، یه ذره دستکاریش میکنیم، اصلاحش میکنیم، این میشه مشروعه خواهان که بودن و در انقلاب مشروطه ولی در اقلیت بودن و موفق نشدن. الان هم من از طرف مشروع خواهان برنامه قابل قبولی نمیبینم که واقعا بتونه رقابت بکنه با مثلا برنامه مشروطه برای لااقل برای دوران گذار. و دلیلش هم اینه که مشروع خواهانی که مثلا خودشون اصلاح طلب معرفی میکنند، هیچ وقت نمیگن چی رو میخوان اصلاح بکنن و میگن میخوایم رفراندوم بکنیم. ولی خب رفراندوم بر اساس چه قانونی و راجب چی؟ یعنی همیشه مثل یه مشت بس هست، میگه که تو این مشت بسه من رو قبول کن، فردا باز میکنم ببینی چیه توش، ممکن فردا توش چیزی نباشه. منشور جورستان هم اگه یادتون باشه که یه عده جمع شده بودن، اونم علامت مشت بسه بودش.
3: دقیقاً 3 هفته هم بیشتر طول نکشه.
2: بله، یعنی لطف گفتمان مشروطه اینه که مشت بسته نیست، همه میدونید چی بوده، الان هم میتونید برید بخونید. قانون اساسیش هم بعداً نوشته نمیشه، یعنی اونایی که طرفدار اصلاحات و روید هستن یا ایدئولوژیک به صلاح فکر میکنن، همیشه میگن بعداً بهتون میگیم چی میشه. مثلا بذارید من دیکتاتوری پرولتاریا بیاد سر کار، بعدن بگذارید لیبرال بشیم ببینیم بعدش. خیلی برابر این مقایسه از شما مشروعه بخواید یا مشروعه؟
3: خب بلی خب مشروعه که پروندهش مشخصه دیگه، تا کنیم تا این 48 سال حرفی درش هست؟
2: نه خب بله حرف هست درش، برای که میده اونم خب
3: دیگه بهتر از این که ما شاهد شدیم.
2: نه ببینید
3: یعنی کشتار، یعنی خفقان، یعنی سرکوب با تمام نیرو.
2: من همیشه سعی میکنم که یه پدیده اجتماعی سیاسی پیچیده تر از یه سیاه یا سفیده. می در داخل همین رژیم هم کسانی هستن که دغدغه میهن رو دارن. مثلا اینو در جریان کنوانسیون خزر در مجلس پیشین دیدیم. مجلس پیشین اون کمیسیون امور خارجه و امنیتش نپذیرفت اینو و به آقای ظریف که اومده بود تبلیغ بکنه گفت برید جواب این 14 سوال رو بیارید صحبت کنید. اونم رفت که بیاد
3: خواندم.
2: بنابراین همه رو نباید به چوب رود، چون همه کسایی که به مخالفان شاه اشتباه شدی بود که فکر میکرد که تمام کسایی که تو رژیم شاه هستن همه مثل همه، ولی نبودن.
3: درست.
2: آقا همچه چیزی غیر ممکنه که همه چیزی یه دست باشه، الان هم اینطوری نیست.
3: خب تو این رژیم اینقدر بهتر میبینیم. دوران پادشاهی شاید چون قشر گسترده سیاسی نبودن زیاد مشاهده نمیشد، از جمله خود من پذیرفته بودیم، ولی در این 48 سال ماهیت حکومتی که حاکم شده رو اینقدر بهتر همه ملت میبینن. داخلی کشوری که لمس میکنن با از دست دادن فرزندانشون، با سرکوبایی که هست،
2: تردید نیست. من مقایسه نمی کنم، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی این وضع کنونی وضع دولت بلد اصلا نیست که گفتم. ولی میخوام بگم که در همین چارچوب مافیایی هم هستن کسایی که به نظر من اشتباه میکنن، ولی هستن کسایی که فکر میکنن چیکار بکنیم که از این حچل بیایی بیرون.
3: صحیح.
2: ما حداقل سوخت و سوز. بنابراین ما نباید همه رو به یه چوب برونیم. این کار اشتباهی هستش. میده اینا به هر حال همه هموطن هم دیگه هستیم.
3: درست.
2: و میخواییم با هم زندگی بکنیم. حالا مثلا ممکنه این وضع کنونی مثلا 5% طرفدار داشته باشه یا 10% یا هر چقدر. میده چون سرنوشت یک کشور فقط با سرشماری گوسفندی تعیین نمیشه که هر که تعدادش بیشتره یا کمتره. میخوام بگم که بعد یه وضعی به وجود بیاریم که اونایی هم که هنوز توی این نظام هستن ولی فکر میکنن که این نظام به بنبست رسیده و ایران رو هم به بنبست کشونده، میتونن یه راه بازگشت به طرف ما رو داشته باشن. یعنی اونا هم بتونن وارد کشتی اودیسه بشن.
3: صحیح.
2: یعنی که برگردیم با هم به ایتاکا. میدونی که میگه من هم بخوابیم. نه نه نه نه، شما یه موقعی در
3: با شما موافقم من. بله.
2: بله شما یه موقعی مثلا در جنگ تروی کنار نمیدونم آژاکس یا آشیل بودی، برای دیگه نمیتونی بیایی سوار کسی شد. نه واقعا اینطوری نیست. و الان کارهای فوق‌العاده جالبی در داخل ایران دارن میکنن. بله میخوای تلفن هم برات در بیارم؟ نه نشون بدم. اینا با یه چیزی هست مثل پی دی اف.
3: بله.
2: اینا پیپرهای فوق‌العاده با پی دی اف برام میفرستن در همه زمینه ها، کشاورزی، اقتصاد، محیط زیست، باستان‌شناسی.
3: اطلاعات جالبی کسب میکنه.
2: بله. ولی نه، ولی چیزی که میگن، میگن که دشمن شماره یک مطالعات با کشوی میز آقای رئیسه. یعنی گزارش هم میره تو کشوی دیگه نمیاد بیرون، برای که آقای رئیس اصلا به این کارا کاری نداره. گور پدر ایران هم کرده، گور پدر اقتصاد، گور پدر اجتماع، گور پدر دانشگاه، گور پدر باستان‌شناسی، گور پدر نمیدونم هنر. من میخوام رژیم بمونه فقط. بقیهش دیگه باید رژیم بموده و ما قارت بکنیم. در ایران الان این تراژدی ایران اینه که خارجه نمیفهمد ایران در حد خودش الان به کشورهای مثلا در حال نمیدونم توسعه و اینا بیشترین تعداد مغزا رو داره، نسبت به جمعیت شد. ما در ایران 3 برابر فرانسه مهندس داریم، این مهندس هایی که میتونن این تونل های فوق‌العاده رو بسازن، ولی اگه قرار نبود این تونل ها رو بسازن خب یه چیز دیگه ای میساختن.
3: خب حالا با راکت ساختن، البته
2: با هر چی که ساختن، میدونی راکت هایی که ساختن بالاخره ساختن دیگه. به نظر من نباید راکت میساختن، برای که راکت برای حمله به دیگرونه، نه برای دفاع از خود. حالا ولی به هر حال میخوام بگم که امکانات تبدیل ایران به یک کشور مدرن و یک کشور با نفوذ نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی وجود داره. زبون شاه هم وجود داشت، این انقلاب به عقب انداختش. بعد پرونده این انقلاب بسته بشه، ایران برگرده دوباره به مسیری که زبون شاه وجود داشت، پادشاهی مشروطه، و دوباره تبدیل بشه به اون ایرانی که باید و شایسته است که واقعا بشه و میتونه. همه امکاناتو داریم برای ایجاد یک دولت ملت مدرن به عنوان یک کشور پیشاهنگ، یک کشور تمدن ساز که ما همیشه بودیم، میتونیم این کارو کنیم و ایران داره خودشو دوباره پیدا میکنه.
3: نه دیگه، جای خوشبینی داره. در نشست با شما من خیلی خوشبین شدم به آینده ایران. یعنی باز به همون صحبتی برمیگردیم که یک سال قبل داشتیم، که فرصتی پیش بیاد تا با هم بتونیم کافه گلاسی در خیابون لاله‌زار بنوشیم.
2: بله حتما. تا موقعی که بگیم پاینده ایران، من فکر میکنم که در مسیر درست قرار داریم.
3: به هر حال من خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد و تونستیم چند دقیقه در ارتباط با موقعیت خود شما، موقعیت رژیم حکومت اسلامی و آینده مشروطه خواهی در ایران که خوشبختانه مثبت پیش میره، عرض کردم در خارج از کشورم خوب پیگیریش هستن، در تمام شهرها تا کانادا، و این برای اولین بار دیده شده. من به عنوان ژورنالیست دارم میبینم، چون به شهرهای مختلف میرم، برای اولین بار یک قشر گسترده‌ای با پرچم شیر و خورشید به طرفداری از سلطنت و مشروطه هر هفته در خیابان‌ها هستن. این جنبه خیلی مثبت داره. من سپاسگزاری میکنم از شما، به امید این که سال دیگه اینجا مینشینیم، میخواد این نزدیکتر شده باشیم به، حالا من میگم کافه سورنتو. شما البته در لاله‌زار 9 اسم کافه چی بود، کجا بعد میرفتیم؟
2: کافه شیرین.
3: کافه شیرین.
2: البته من سورنتو هم میرفتم و برای که کافه مورد علاقه مرحوم سهراب سپهری بود.
3: درسته.
2: بود.
3: درسته.
2: که بعد مرحوم فریدون رهنما ستایی
3: در پشت بانش، منم اونا رو دیده بودم در پشت بانش میرفتم تابستون.
2: سهراب خیلی اونجا رو دوست داشت.
3: ولی قرار ما رو کجا بذاریم؟ در لاله‌زار بگذاریم یا در
2: بالا؟ به همون کافه شیرین خودمون رو ترجیح میدم. البته کافه فردوسی هم بودش، ولی اونجا انتلکتوئل های چپ ما بودن. کافه فرد هم بود البته نزدیک، اونجا مرحوم رئیه معیری و حسن شهباز اونجا بودن که در سطح بالاتر از ما قرار داشتن.
3: هتل بریان بود، چی بود؟ یه هتل دیگه هم بود که یادم پشت بارش دی جمع میشدن.
2: هتل تهران بودش توی خیابون استانبول.
3: بله هتل تهران.
2: بالاش که سقفش هم چند تا فرشته بودن با سینه‌های لخت.
3: یادم میاد.
2: بعد
3: حتماً الان نیست.
2: بعد ناصر خدایار نویسنده و ستاره رادیویی
3: بوینده بسیار خوبی بود،
2: مجری
3: خیلی خوبی بود.
2: اونجا قرار زیاد بگذاشت با گرفرندهای مختلفش. بعد یه شب برادرش که سرگرد ارتش بود اومده بود که ببره خونه، بعد با تیر زده بود پسونای این فرشته ها رو کند.
3: عجب. خب اونجا مشروب خاری خیلی متداول
2: بود. البته بعد مشروب نمیخوردن.
3: نه ولی من نمیخوردن. یادم اونجا در
2: نه به خاطر اسلام اینا، نه ولی هیچ وقت عرق خوری نبود.
3: دست به همچین کارهایی میزدن. به هر حال پس ما قرار بود همون کافه شیرین باشه در لاله‌زار. چند درصد شما شانس میدید به این دیدار ما در تهران؟
2: مسئله شانسی داره باید که سعی کرد میدونی.
3: نه میخوام بدونم چند درصد خودم. امیر طاهری چند درصد شانس میده به من و شما که امروز در سال 2026 یا 405 ایران در پاریس نشسته ایم؟
2: بعد از سقوط دیوار برلین من متوجه شدم که پیش بینی نمیشه کرد، چون رژیمای استبدادی بیفتن زمینی. و
1: کوچ 79.org بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، تنها منبع طبقه‌بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ با بزرگ ایرانیان، علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
0: رادیو تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
4: دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنین؟ باشه، آهنگارم بلدین، تو من میتونم الکی دست بزنم.

0: خواهش میکنم به افتخار مایسترو ابی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

یه بیانیه 67 کلمه ای هست به نام بیانیه بالفور، بالفور دیکلریشن. خیلی از سوالای اساسی درباره اسرائیل رو این بیانیه میتونه جواب بده. به خاطر اینکه اسرائیل کشور جدیدیه دیگه، دولت نسبتاً تازه‌ایه، یک عده آدم از جاهای مختلف دنیا عموماً به صورت سازماندهی شده، پاشدن اومدن یه جای جدیدی، یه کشور تازه درست کردن، گفتن این کشور ماست و دنیا اینو پذیرفت. تا حد خیلی زیادی پذیرفت. امروز بر ما شاید خیلی طبیعی باشه که آمریکا، انگلیس، قدرت‌های بزرگ حامی اسرائیل هستن. ولی چی شد که همچی شد؟ چی شد که یه همچین حمایتی شکل گرفت؟ بیانیه بالفور یه مقدار زیادی این رو توضیح میده. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس. بریم سراغ بالفور دیکلریشن، بیانیه بالفور. بالفور اسم یه آقایی بود که سیاستمدار بود در بریتانیا در اوائل قرن 20. بیانیه بالفور هم بیانیه رسمیه که دولت بریتانیا در 1917 در پایان جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول صادر کرد و حمایت کرد توی این بیانیه رسماً از این ایده که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن بشن. فلسطینی که اون موقع منطقه‌ای بود در امپراتوری عثمانی، جمعیتش هم عمدتاً مسلمان، بعدم تعدادی هم مسیحی و اقلیتی هم یهودی. پس بیانیه بالفور کی صادر شد؟ 1917، در پایان جنگ جهانی اول. کی صادرش کرد؟ دولت بریتانیا. ولی چرا این موضوع اصلا مهم شد؟ ما معمولا شنیدیم جنگ جهانی دوم و هولوکاست و هیتلر و اینا بود که نهایتا مشروعیت داد به اسرائیل، یعنی سال 1948. این قصه بیانیه بالفور ولی مال 30 سال قبل از اونه. چرا اون موقع چنین ایده ای تونست حمایت سیاسی پیدا کنه؟ این رو برای اینکه بفهمیم باید یه مقدار پیش زمینه قصه رو بدونیم. پیش زمینه قصه هم برمیگرده به صهیونیسم. ریشه ی صهیونیسم برمیگرده به قرن 19 میلادی. قرن 19 میلادی یک عده ای از یهودی‌ها در اروپا طرفدار این ایده شدن که یهودیت فقط دین ما نیست. یهودی بودن هویت قومی و هویت ملی ماست. حواسمون هم باشه وقتی دارن این حرفو میزنن که هرچند در کشورهای زیادی آدم یهودی داره زندگی میکنه، اما اینا همه جا اقلیت هستن، اقلیت کوچیکی هم هستن معمولا. هیچ جا کشورشون نیست. ولی تو این شرایط همزمان با اینکه یک موج یهودی ستیزی هم در روسیه شکل گرفته، یه عده ای از یهودی‌ها شروع میکنن رفتن به سرزمین فلسطین. که 1880. در 1896 اواخر قرن 19 یک روزنامه‌نگار یهودی به نام آقای تئودور هرتسل اهل اتریش مجارستان میاد یه مقاله، یه متنی منتشر میکنه به عنوان دولت یهودی و میگه که آقا تنها راه حل مسئله یهود اینه که ما یهودی‌ها دولت خودمون رو درست کنیم، دولت خودمون رو تأسیس کنیم. مسئله یهود، the Jewish problem، یا Jewish question، یک مسئله بود در قرن 18، قرن 19، نیمه اول قرن 20، واقعا یکی از مسائل اساسی بود در اروپا. اهل فکر دربارش نظر میدادن که آقا با این اقلیت یهودی در این قاره مسیحی چه باید بکنیم؟ از نظر قانونی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چند دهه موضوع مناظره فکری بود. این آقا یه ایده ای داد، گفت که راه حل اینه که ما یهودی‌ها دولت یهودی داشته باشیم. یک سال بعدم اومد بنیاد صهیونیسم رو تأسیس کرد. اولین جلسه بنیادم اصلا همین بحث بازگشت به ارض موعود یا همون سرزمین فلسطین مطرح شد. گفتن ما باید بریم دولت یهودی درست کنیم، فلسطین هم باید این کارو بریم بکنیم. برای این کارم یه سری اقداماتی لازمه، تقویت احساسات یهودی، وجدان یهودی، اینها. بعد قدم‌هایی باید اصلا برداریم برای تأسیس دولت و جلب حمایت و اینها. درباره این چیزا صحبت کردن. این آقا البته در 1904 خودش مرد و ایده‌ای رو که داده بود و حرکت صهیونیسمی رو که بنا کرده بود رو عمرش اصلا قد نداد که ببینه که داره پا میگیره و جانی پیدا میکنه و اینها. کسی که بعد از ایشون رئیس بنیاد صهیونیست شد وایزمن بود. ایشون یه برنامه مهمش این بود که حمایت بین المللی بگیره واسه این ایدهشون. توی منطقه‌ای که اینا میخوان برن، خب اکثریت که مسلمونن، هیچ. مسیحی‌ها هم که هستن، کاتولیکاشون حمایت فرانسه رو دارن، ارتدوکساشون حمایت روسیه رو دارن. بریتانیا یه مقدار اینجا بی متحد مونده. یک مشکلی همون موقع خود بریتانیا با یهودی‌ها داره. گفتیم آزار یهودی‌ها در روسیه زیاد شده، اینا دارن فرار می‌کنن، از جمله جاهایی که میرن بریتانیا و بریتانیا نمی‌خوان که اینا برن اونجا. دنبال جا می‌گردن واسه اینها.
مثلا یه گزینه اصلا این بود که اینا میگفتن ما شرق آفریقا جا داریم، بریتانیا میگفت در اوگاندا، بیایم بریم اونجا. اون آقای بنیانگذار صهیونیسم هم راضی بود انگار به این راه حل. اصل براش دولت یهودی داشتن بود تو این مرحله. حمایت بریتانیا هم داشت به دست می اومد، مونتا اون که مرد این جانشینش از مخالفان ایده بود، گفت نه آفریقا چیه، اوگاندا چیه، اورشلیم واسه ما مثل لندن واسه شما بریتانیا، یا ما باید بریم فلسطین. خلاصه کم کم حمایت رسمی دولت بریتانیا جلب شد. این خودش البته خب خیلی داستانه ها، ما اون داستان رو الان نمیخوایم بگیم، برای همین کوتاه داریم میکنیم اونجاشو. اینطوری ولی دولت بریتانیا شد حامی این ایده که یهودیا برن فلسطین، اونجا دولت یهودی تشکیل بدن. سال 1914 جنگ شد. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. فرانسه و انگلیس و روسیه در یک سمت، آلمان و اتریش مجارستان در سمت دیگه. بعدن اونطوری که در اپیزود توپای ماه اوت پادکست بی پلاس شنیدیم، عثمانی هم پیوست به همین جبهه آلمان. همچنین که عثمانی آمد در جنگ، حامیان صهیونیستا هم در دولت بریتانیا قدرت رو گرفتن دستشون. آقای بالفور که اسمش روی این بیانیه هست، اون موقع نخست وزیر نبود، حزب اپوزیسیون دولت بود، ولی سیاست مدار مهمی بود. صهیونیست‌ها داشتن با این جلسه می‌کردن و این رو همراه خودشون می‌کردن. از اونور بریتانیا داشتن به حسین حاکم مکه میگفتن که آقا تو بیا علیه عثمانی شورش کن. یادمون باشه حجاز و همه اونجاهایی که الان عربستان و اردن و عراق و کویت و سوریه و لبنان و اینا همه در امپراتوری عثمانی بود دیگه. اینا میخواستن از تو هم یک حمله به عثمانی بکنن. به این حاکم مکه بریتانیا گفتن تو بیا شورش کن، ما در عوض قول میدیم وقتی عثمانی رو کله پا کردیم به شما عرب‌ها اصلا استقلال بدیم، مرزا رو هم اصلا میدیم شما خودت بکش، حالا بیشترشو میدیم خودت بکش، به جز یه بخشایی از سوریه که غرب دمشق مثل حمص و حلب و حما و اینها، بقیه‌شو اصلا میدیم تو بکش. این بعداً البته یه مقدار دردسر شد چون فلسطین هم به هر حال غرب دمشق، منتها خب اسمشو به طور مشخص اونجا نیاورده بود، اسم اون حمص و حلب و اینا رو آورده بود. درباره این قرارمدارایی که اینا با حسین حاکم مکه گذاشتن ما قبلا در وبلاگ بی پلاس نوشتیم، اونجا میتونید بخونید. در نیمه دوم جنگ یعنی سال 1916 تا 1918 دو تا اتفاق مهم افتاد، دو تا اتفاقی که برای تعیین سرنوشت فلسطین خیلی کلیدی بودن. اولین اتفاق این بود که قرارداد ساکس پیکو امضا شد، قراردادی که اولا محرمانه بود ولی مشخص میکرد که بعد از این که جنگ تموم بشه قرار بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های عربی رو چطوری بین خودشون تقسیم کنن، بقایای عثمانی چطوری قراره تقسیم بشه. فلسطین رو هم قرارداد ساکس پیکو میگفت که یک سرزمین بین المللی باشه. حالا اینو داشته باشین، در بریتانیا دولت عوض شد، دولت عوض شد و آقای بالفور شد وزیر خارجه و برعکس دولت قبلی که اینا میگفتن که عثمان

بگیریم خودمون رو برسونیم به اورشلیم. اینجا دولت بریتانیا 3 گروه زینف رو باید مدیریت میکرد، هم فرانسوی ها رو، هم عرب ها رو، هم صهیونیست ها رو. مذاکره با صهیونیست ها رو کی انجام میداد توی دولت؟ وزیر خارجه، که همین آقای بالفوری بود که گفتیم از قبل صهیونیست ها داشتن باهاش صحبت میکردن. بالفور حالا بعد میامد با وایزمن که رهبر جدید بنیاد صهیونیسم بود صحبت کنه. قبل از اون خیلی مذاکره کرده بودن، منتها همیشه میگن که اون مذاکرات غیر رسمی بود، اصلا تحت پوشش مذاکرات دیگه و کارهای دیگه بود. الان دیگه داشت رسمی میشد. بریتانیا اینجا فرمون خودش گرفته استش، گفتش که شما هم براتون بهتره که با ما توافق کنین تا اینکه برین با آمریکا توافق کنین یا با فرانسه و اینها. ما با هم توافق کنیم، بعدش ما بریتانیا میریم سراغ بقیه، حمایت اونها رو ما به دست میاریم برای شما. همزمان به سایکس که از طرف بریتانیا در قرارداد سایکس پیکو بود، گفتش که بدون این که درباره نقشه های صهیونیست‌ها صحبتی بکنی، فرانسه رو شما به عنوان متحد کنار ما نگه دار، فرانسه کنار ما بمونه، ولی دیگه درباره سرزمین های عربی هیچ قولی به این شیخ های عرب نده. فرانسوی ها تا اون موقع بناشون رو همون قرارداد سایکس پیکو بود، خودشون هم داشتن در جبهه غرب میجنگیدن دیگه، در خانه خودشون داشتن میجنگیدن، برعکس بریتانیایی ها. یعنی اصلا فرانسه تو منطقه هم نبود، تو منطقه عثمانی نبود. بریتانیایی چون در مصر مستعمره داشتن، حضور فیزیکی داشتن، حضور قدرتمندی هم داشتن. ایتالیا هم البته بود که اونم اصلا در جبهه خاورمیانه حضور نداشت. خلاصه فرانسوی ها یه خورده هم غایب شده بودن. دوباره سایکس پیکو شروع کردن با هم مذاکره کردن و صحبت کردن، و بریتانیا شروع کرد ایده حمایت از صهیونیسم رو کم کم تزریق کنه در سیاستمداران فرانسوی. اواخر جنگ که شد، بریتانیا دیگه کم کم متقاعد کرد که فرانسه هم بیاد بشه حامی حقوق یهودی‌ها در فلسطین، حمایت پاپ هم از اون ور جلب شد، آمریکا هم وارد شده بود به جنگ، بالفور رفت واشنگتن، در مذاکراتی که اونجا داشت حمایت آمریکایی‌ها رو هم گرفت. البته جزئیات رو واقعا داریم نمیگیم دیگه، داریم کلش و خلاصه میگیم رد میشیم. همین جلب حمایت آمریکایی‌ها یه پایش واقعا اینه که یکی از قاضیای دادگاه عالی که خیلی هم نزدیک بود به آقای ویلسون رئیس جمهور، خودش صهیونیست بلند مرتبه‌ای بود اون موقع واسه خودش. منتها به هر حال بعد از زمینه‌سازی‌های قبلی و این مأموریت‌های رسمی و دیپلماتیک بریتانیایی، زمینه داشت فراهم می‌شد که مذاکرات رو علنی کنن و حمایت رو هم علنی کنن. قرار گذاشتن که یک بیانیه رسمی بدن و اعلام کنن حمایت رو. این شد بیانیه بالفور. حالا اصلا تو بیانیه چی نوشته؟ نوامبر 1917 بیانیه بالفور منتشر شد. ماها مذاکرات فشرده، بیانیه هم کلن 67 کلمه بیشتر نیست، ده ها جلد کتاب و مقاله و مطالعه و اینها شده الان درباره بیانیه، تفسیر و تأویل شدن کلماتش از همون موقع تا حالا. منتها حرفش، مغز حرفش 4 موضوعه. یکی میگه که در فلسطین یک نشنال هوم، یک خانه ملی برای یهودی ها احداث بشه. میگم واقعا سر کلمه به کلمش حرفه. اینکه نگفت دولت یهودی، گفت نشنال هوم برای یهودی ها. عمدن گنگه. در فلسطین معلوم نیست دقیقا یعنی چی، یعنی کجا. چیزی که داره نمیگه اینه که نمیگه فلسطین باید تبدیل بشه به یک دولت یهودی، میگه قراره در فلسطین یک خانه‌ای برای یهودی‌ها درست بشه. یا مثلا میگه که یهودی‌های ساکن در فلسطین حقوق شهروندی داشته باشن، یهودی‌های ساکن فلسطین حقوق مذهبی داشته باشن، یا میگه که به حقوق یهودی‌هایی که خارج از فلسطین هستن کسی حق نداره تعرض کنه. این بیانیه بالفوره. میبینید زبانش واقعا گنگ، دقیق نیست و به نظر میرسه که عمد همینطور نوشته شده. کلیتش خیلی مهمتر از اون جزئیاتشه. کلیتش نشون دهنده حمایت بریتانیا بود از ایده های صهیونیست ها. واکنشایی هم که بهش شد کمابیش همونطوری بود که انتظار میرفت. یهودی ها خب خیلی استقبال کردن، مخصوصا صهیونیست ها. اولین بار بود یه حمایت بین المللی از جامعه یهودی ها شکل گرفته بود. خیلی نرخ صهیونیست شدن یهودی ها بیشتر شد. فقط در آمریکا در مدت کوتاهی 20 برابر شد اعضای جامعه صهیونیست. از طرف دیگه فلسطینیا، اعراب، اینا به شدت اعتراض کردند. فلسطینیا میگفتن چطور چند تا کشور اروپایی تصمیم گرفتن که آدمای غیر بومی بیان در یک سرزمین آسیایی در جهان عرب ساکن بشن؟ این اصلا آخه یعنی چی؟ اعراب خارج از فلسطین هم میگفتن که ما قرار بود خودمون بیایم سلطنت کنیم بر فلسطین. چی شد؟ اینا قولشو به ما داده بودن. احساس میکنن بهشون خیانت شد. اینه که استقبال اولیه از بیانیه بسیار بد بود این طرف دنیا. منتها بیانیه مهم میشد دیگه.
همین بیانیه بالفور تنشی درست کرد که هنوزم که هنوزه بعد از 100 سال ادامه داره. تا سالها صهیونیست‌ها از طرف می‌خواستن دولت یهودی را بندازن، فلسطینی‌ها از اون طرف می‌خواستن که مهاجرت

0: دولت یهودی ها رو به کشور خودشون محدود کنن، میخواستن که نذارن این دولت شکل بگیره. بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی بدتر هم شد. بسیاری عقیده دارند که این بیانیه‌ای که بریتانیا عامل اصلی انتشارش بود باعث شد که این حل نشدنی ترین و طولانی ترین مناقشه دنیا اتفاق بیفته. اگرم براتون سوال شد که خود بیانیه الان کجاست، متن اصلی بیانیه در موزه بریتانیا است و در کتابخونه بریتانیا نگهداری میشه. این خلاصه چیزی بود که من درباره بیانیه بالفور توی صفحه ویکی‌پدیای انگلیسیش خونده بودم. اگر دوست دارید ظرف 8 دقیقه 10 دقیقه یه نکته تازه یه چیزی یاد بگیرید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اینجا از این جور کنجکاوی ها میکنید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب ما امروز مطابق روزهای جمعه بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده نامی و تاثیرگذار سینمای کشورم. اگر به خاطر داشته باشید ما از مدتی پیشین سلسله گفتگوها رو آغاز کردیم برای روشن‌تر شدن کم گفته‌ها و حتی ناگفته‌های بخش‌هایی از تاریخ سینمای ایران. در واقع در چارچوب تاریخ شفاهی این گفتگوها انجام میشه که در واقع میشه گفت پایه اصلیش فعالیت‌های هنری استاد متوسلانی بوده از دهه 30 تا دهه 90 که حالا ادامه خواهد داشت، یک عمر فعالیت‌های سینمایی است. و البته در خلال بحث‌های هنری ما به بحث‌های صنفی هم پرداختیم، بحث‌های مرتبط با سندیکای هنرمندان سینما چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب. البته پس از انقلاب همچنان که استاد متوسلانی قبلا توضیح دادن، اون سندیکای پیشین جز مدت بسیار کوتاهی دیگه دوام پیدا نکرد و تا اندازه‌ای دیگه در برنامه گذشته ما سرانجام سندیکای هنرمندان رو مورد واکاوی قرار دادیم، اما هنوز مسائل ناگفته‌ای باز موند. ضمن اینکه جناب استاد متوسلانی بعد از اون جریان، بعد از به اصطلاح بحث سندیکا، به مشکلی که پیش اومده بود برای ایشان به عنوان صاحب یکی از سینماها در بابل، در بابل، در شهر بابل، مسائلی رو مطرح کردن که ناتمام ماند. سینمایی که تحت عنوان شهر فرنگ بود، از پیش از انقلاب تأسیس شده بود و بعد از انقلاب از همون ابتدا در واقع کارشکنی هایی شد برای ادامه فعالیت های این سینما و در واقع مدیران سینما و آقای متوسلانی که در واقع مسئول، یعنی صاحب امتیاز سینما بودن و حتی دادگاهی شدن سر اون، که میگم مسائلی رو به صورت مقدماتی مطرح شد که ناتمام ماند و ما امروز این بحث ها رو پی خواهیم گرفت. جناب استاد متوسلانی، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
1: درود بر شما، بر بینندگان عزیزتون و همه اونهایی که ما رو میبینند و صدا رو میشنوند، با این امید که انشالله گفتگوی خوبی بشه.
0: سپاس از شما. بله، این امید رو همیشه ما داریم و خوشبختانه فکر میکنم گفتگوهامون تونسته تا اندازه زیادی بسیاری از نقاط ابهام‌انگیز و تاریک تاریخ سینمای ما رو روشن کرده باشه، که البته همچنان ادامه دارد، نهضت همچنان ادامه دارد. بله. خب سراپا گوش هستیم جناب استاد متوسلانی، خودتون بحث رو ادامه بدید. از آن چیزی که در انتهای برنامه گذشته بیان فرمودین روایت خودتون رو تکمیل کنید در مورد اون سینما و اون مسائلی که پیش اومده اینا. بفرمایید.
1: تا اونجا که خاطرم هست رسیدیم اونجایی که به علت سوء تفاهم یا مسائلی که پیش اومد در بابل و من رو توقیف کردند و بعدم روز شنبهش که با قرار بود در تهران باشم و ملاقات داشته باشیم با آقای دکتر حبیبی کارگردان رو قرار بود داریم ایشون رو ملاقات بکنیم، به هر حال همچنان در زندان بودم و صبح من خواستن بردن دادگاه انقلاب و یه آقایی با من صحبت کرد و یه سری سوالات کرد که منم جواب دادم و بعد بهش گفتم که دیگه سوالاتون جواب نمیدم چون هیچ مربوط به من نیستشون، و بعد ایشون گفت که اینها رو دادستان نوشته به من داده و من متاسفم و به هر حال بعد که من گفتم دیگه جواب نمیدم بلند شد رفت پیش دادستان و بعد برگشت و ما رو هدایت کردن به اتاق آقای دادستان. ایشون دیگه به خود چهرش رو طرز گفتگوش و همه چیزش تغییر کرده بود و با من خیلی خوشوبش کرد رو و بعد گفتش که بعد نمیدونستم شما اینقدر مشهور هستین و تعارفات. بهش گفتم که والا من هیچ افتخاری به مشهور بودن نمی کنم چون بسیاری کسان هستن که از من مشهورتر بودن، مثل اصغر قاتل. شهرت اعتبار نمیاره، بسی داره به اینکه چه جور شهرتی باشه. گفت نه از شما به نیکی یاد کردن و خوب گفتن داره. به هر حال بعد ایشون به من گفتش که حالا سوء تفاهم شده و شما اگر کاری چیزی داشتید تلفن منو و به من زنگ بزنید و کارتون انجام میدم و با صلح و صفا دیگه ما رو مرخص کردن اومدیم دیگه. اومدم و که دیگه برش سینما رسیدم و حالا خوشبختانه به موقع رسیدم، چون بلافاصله بعدی که من رسیدم به سینما خانومم از تهران زنگ زده بود، زنگ زد که من خواستم پای تلفن که خانم تو، بعد گفت کجا هستی چی شده فلان، گفتم چه سینما هستم کارم تموم شده دیگه بیا. و گفت یکی از دوستان از شمال زنگ زده بود که گفته بودن که اونجا تو خبرهای رادیوی مازندران که صاحب سینمای شهر فرنگ بازداشت شده و این حرفا نگران شده. گفتم نه یه سو تفاهم بوده و مربوط مدیر ما بوده و در حال خوشبختانه میگم خیلی به موقع من رسیدم، چون اگر دیر رسیده بودم و شون تلفن نگرده بود و من نبودم مسئله پیش. بالاخره کار سینمای ما، من یه خود روی مسئله دارم صحبت کنم به دلیل که حالا چون داریم راجع به تاریخ صحبت کنیم، راجع به بقای این دوره داریم صحبت میکنیم، یه خورده برها مخاطبین هم در جریان مسائل اون روزها هم قرار بگیرند. فکر میکنم خالی از لطف نباشه اطلاعات. برها بعد از مدتی اومدن رو به بهانه رفتن تو سینما و سینما رو گرفتن اصلا. به ما خبر دادن که آقای یده اومدن رو سینما رو در اختیارید. کی هستن؟ چی هستن؟ چیزی دارن؟ مثلا حکمی دارن؟ چیز؟ نه هیچ. برای شما رفتیم دادستانی اونجا که آقا اینا کی هن اومدن؟ چی شده؟ تو شما حکمی دادیم برای ما اینا؟ گفتن نه ما حکمی ندادیم. پس اینا آقای کی هن اومدن اونجا؟ اینا ما رو نمیدونیم. ما رو سپاه هن، ما رو کجا هن، ما نمیدونیم. ما بلند شدیم رفتیم بریم دادستان کل رو ببینیم در ساری که گفتن که ایشون رفته تهران و ما اومدیم رفتیم تهران و ایشون رو پیگیری کردیم که کجا هست و بالاخره در اون خیابون آیت الله سعیدی یه جا رو پیدا کردیم. گفتن ایشون اونجاست و رفتیم با هم دوستم آقای رحیمی که شریک من بودش اونجا رفتیم خونه که ایشون گفتن هستش. گفتن ایشون رفتن مسجد نماز بخونن و به هر حال ما رفتیم مسجد و بالاخره ایشون موفق شدیم باشون صحبت بکنیم و ایشون گفتش که والا من الانم اومدم اینجا به خاطر همون نابسامانی اونجا سیده ای اونجا دارن یه کارایی میکنن حتی علیه ما هم دارن حرف میزنن و این صحبت ها الان کار دست من نیست و همین دلیل من بلاشتم اینجا اختیاری بابا نیست. ما چه بکنیم؟ خب پس با کی صحبت بکنیم؟ بالاخره با چند تا از دوستان در سینما اینا صحبت کردیم که این وضع آشفته یعنی چی آخه؟ خودمختاریه. تونستیم وقتی بگیریم رفتیم پیش آقای رفسنجانی در مجلس. اون چیزی که در اتفاق افتاد پیش این دادستانی، اون آقای دادستان اومد گفتش که شما سند پیش خودت در تهران. گفتم بله. گفت شما بهتره که نری بابا، برای که اینا اگر شما رو بگیرن و سند ازت بگیرن بلافاصله به اسم خودشون میکنن، چون اینها یه اوراقی دارن امضای آقای خلخالی پاشه، اسم هر کسی رو بخوام می نویسن اون بالا و انگاش توقیف میکنه. شما بهتره که اصلا اون طرف رو پیدا بشه.
0: یه سوالی برای من پیش اومد، ببخشید جناب متوسلانی.
1: باشه.
0: شما گفتین برای به صلاح این که برای پیگیری مسائلتون رفتیم مجلس، یعنی مجلس، آخه اون زمانی که داریم صحبت میکنیم فکر میکنم هنوز اون مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده بود، مجلس خبرگان بود فکر کنم اون تایم زمانی که داریم صحبت میکنیم، مطمئن هستی؟
1: بله ببینیم، برای اینکه مدتی از انقلاب گذشته بود که دارم خدمت رو عرض میکنم، مدتی از انقلاب گذشته بود، چون خود در زمان انقلاب که ما سینمامون رو آتیش زده بودم، ما تازه بعد از انقلاب شروع کردیم سینما رو درست کردن تا افتتاح کردن، چندین ماه طول کشیده. اون موقع مجلس بود و
0: درسته.
1: رفت
0: آها،
1: سرکار.
0: پس این مال نیمه دوم 58 مثلا بهمن ماه به بعد، من فکر میکنم اواخر 58 یا 59.
1: احتمالا ببینید، چون بعد که مثلا فیلم حضرت محمد اکران شده اینا، با سال 58 فکر کنم سینما اونو مجددا به اصطلاح بازسازی که کرده بودیم، افتتاح کردیم، تا اون موقع
0: درست.
1: که تعطیل بود سینما، یعنی این که عرض میکنم خدمتتون طول کشیدش.
0: آها، بله بله
1: چون حالا به اینجا رسیدیم دارم عرض میکنم، حالا خیلی تاریخ ها رو قرارش دقیقی من بگم، چون به هر حال از روی اون حوادث معلومه که مثلا معلومه که محمد رسول الله اصلا کی اکران شد در سینماهای
0: درست
1: سراسر کشور،
0: درسته. اما خب چون
1: تاریخاشون
0: اشاره کردین که با آقای حبیبی همون موقع داشتین دیدار میکردین، این مال زمانی دارین صحبت میکنین که حبیبی وزیر آموزش عالی شده بود دیگه.
1: وزیر ایشون، نه ایشون هم زمانی بود که وزیر حالا همین ارشاد بودن، وزیر
0: یه جورایی آخه ادغام شده بود اوایل
1: ادغام
0: انقلاب
1: شده بود،
0: وزاره.
1: هر
0: آره
1: شده بود
0: به هر حال
1: هنوز
0: ایشون درسته
1: آقای، یعنی اختیار دست آقای حبیبی بودش به
0: درسته،
1: ایشون.
0: یعنی وزارت فرهنگ و هنر اون زمان ادغام شد با وزارت آموزش عالی. حبیبی در اواخر آقای دوره آقای بازرگان شد وزیر آموزش عالی که اختیار ارشاد رو هم داشت عملا.
1: بله، گروه
0: درسته
1: کارگردان ها که به هر حال
0: درست
1: میدونم، من فقط از اون جلسه این یادم
0: بله
1: هستش که خب یه سری کارگردان ها که قرار بود بریم اونجا و بعد صحبت هایی هم که شده بود که حالا یک جمله خیلی معروفی از اون جلسه بیرون اومد که آقای بیزایی اونجا و آقای دکتر حبیبی گفته بود که این حمله دوم اعراب به ایرانه، این اتفاقات که افتاده اینجا
0: عجب.
1: بعض به هم ریخته شده. به هر حال ما رفتیم با آقای رفسنجانی صحبت کردیم، ایشون هم گفتن که یه خود رو باید صبر کنه چون هنوز اوضاع آشفته است، یه دی هم هستن که حتی ما رو قبول ندارند و به هر حال یه خود رو باید صبر کنه تا اوضاع آروم بشه و به روال عادی برگرده. به هر حال اومدیم گفتیم چه کنیم چه نکنیم، از طریق همین دوستون آقای رحیمی با آقای مجتهدی که صاحب سینمای میامه اون موقع بودش و خب تماس گرفتیم، ایشون چون یه نسبتی داشت با آیت الله شاه‌آبادی و الان از طریق ایشون با تماس گرفته شد با آقای شاه‌آبادی و ایشون هم ما رو فرستادن پیش یه آقایی که معاون سپاه بود، من رفتم پیش ایشون صحبت کردم و گفت شما برو به این آقایون از طرف من بگو که از جو برم بیرون. گفتم این حرفی کسی رو گوش نمی کنه. گفت اگه گوش نکردم و میگم بگیرنشون کت دستی بیارنشون تهران، شما برو. هیچ، ما رفتیم در حال اونجا، بعدا آقای فرماندار اونجا اینا بس که به گوششون رسیده بود و به گفتن که شما بیا یه جلسه ای تا تکلیف سینما رو معلوم کنیم. رفتیم گفتیم که خب بفرمایید چی هست، تو اون جلسه گفتن که ما با شما مشکلی نداریم، فقط این مدیری که شما دارید این مدیر رو ما قبولش نداریم، یه مدیر از طرف خودمون بس بذاریم اونجا، ایشون اونجا مدیریت میکنه، کارا رو میکنه و به صورت اسلامی اونجا رو اداره بکنند و شما هم فیلمتون رو بفرستین و پول همه چی دستمونه، مخارج رو میکنه، آخر سر هر چی موندش به شما بید ماه ببون. گفتی یعنی ما اختیاری ما نداریم؟ گفت چرا، شما به هر سینما مال شماست ولی ادارش به طور کلی با اونه، حالا کاری نداره. وقتی رفتیم اونجا و به کسی گفتیم خب دیالا، گفتن پس ما یه جوری مماشات بکنیم تا وضع روشن بشه، یه آقای رو فرستاده اونجا و اون آقا اومد به عنوان مدیر. ما اولین جلسه که رفتیم سینما بعد از یه مدتی دیدیم اونجا یه دونه پرده زده توی سالن انتظار ما که نمیدونم ما انتقامونو از مستکبرین میگیریم و از سرمایه‌داران میگیریم و همچی میکنیم. گفتیم پرده رو کی اینجا زده؟ گفتن آقا مدیر. خب از بیرون آوردن زدن اینا؟ گفتن نه، پول از گیشه گرفته اینجا داده نوشتن اینجا زده. تو آقا گفتم آقا شما اومدی چون مدیری اومدی، پول ما دست شماست، اینجا امانت دست شماست، شما با پول ما بعد میایی می نویسی سرمایه دار منظورت کیه؟ تو سینما زدی یعنی به ما داری چیز میکنی، ما رو سرمایه دار حساب کردی فلان حرف. گم شعارهای ماست اینا. بعد دیم یه دونه کمد هست اونجا، این کمد آهنی رو این ورداشته دوتا درش رو سوراخ کرده توش زنجیر رد کرد و قفل زده. رو گفتم آقا این کمد چرا این کار کرد؟ گفت من چیزایی دارم اینجا که نباز کسی بازش بکنه ببینه. بودم بعد دیدم ایشون نمیرم اسلحه آورده، مواد منفجره. گفتم آقا اینجا امانت دست رو شد، چی کاره اومدی اینجا؟ هیچی بایش رو درگیر بودیم. بعد هی کارمند اضافه میکرد، یک کسی رو آورده بود اونجا یه میز داده بود بهش کتاب بفروشش اینا، بعد یه حقوقی هم بهش میداد. گفتم آقا این کتاب فروش اینجا گذاری شما بس یه پولی به سینما بده که اومده اینجا جا رو گرفته، آب و برق مصرف میکنه، نمیدونم فضا مصرف میکنه، داره کاسبی. گفت کسی زیاد کتاب نمیخره. گفتم خب حالا کتاب نمیخره به ما چه ربطی به این حقوق بده؟ خلاصه این درگیری ها همینجوری بود تا تونستیم که بالاخره بعد یه دورانی قضیه رو تمومش بکنیم، که بعد گفتن که نمیدونم سینما در اختیار بنیاد مستضعفان و بعد گفتن که نمیدونم بس چیز بدن سهم امام و این صحبت ها از سال 42. گفتیم ما اصلا از 52 سینما اون باز شده، بعد 52 تا 57 که ما اینقدر بدهکار بودیم این خمس و زکات بس بده. گفتیم آقا خمس مال جنس که درآمد داشته باشه، شما ببینید ما همش در طول این مدت بدهکاری بانک و این حرفا رو دادیم، بعدش هم که سینما رو آتیش زدن که دو مرتبه قرض کردیم از بانک، بیاین حساب کتاب بکنن که ما بدهکاری بده. ولی گوش نمی‌کردن، هی زمزمه این که این سینما باید گرفته بشه و فلان. خیلی طول کشید تا این ماجرا حل شد. در حال این ماجرای سینما رو من ببندم واسه اینکه فقط توضیح دادم که
0: درست
1: فضا اونجا چجوری.
0: فقط کلی بگین که این سینما تا کی دوام داشت؟
1: این دیگه هنوز دوام داره دیگه، بعدش دیگه که ما تونستیم اون چون مدیر اینا رو ردشون بکنیم و خودمون اداره بکنیم که بود یه چند سالی طول کشید، همینجوری توی این کشمکشا بود که آقا مال ما هست یا نیستش یا چجوری. یه مدتی اصلا بسته شد، اومدن دیدن گفتن آقا اینجا سینما ترک خورده، نمیدونم شهرداری اونجا اینجا بسته باشه و بسته شد و تا بالاخره رسیدیم اینجایی که سینما رو دارن دست خودمون رو هنوز هم که داریم ادارش.
0: آه پس هنوز ادامه داره، هنوز هم امتیاز به اسم شماست.
1: بله دیگه رفت شد بعد چند سال.
0: اسمش الان چیه سینما؟
1: الان سینما آزادیه.
0: آها همون سینما آزادی. بله مثل
1: بله.
0: خود تهران که شهر فرنگ تبدیل شد به آزادی اونجا هم
1: بله.
0: به همین خود.
1: یه مدتی که اومده بودن اسمش گوشوه فلسطین ما و وقتی اومد دست خودمون عوضش کردیم، همون سینما آزادش کردیم، گفتیم شهر.
0: آها، یه دوره کوتاهی شد فلسطین، بعد دوباره تبدیل شد به
1: بله
0: آزادی. بله، پس ادامه پیدا کرد. آها،
1: بله
0: بسیار جد.
1: اون ادامه بس.
0: بله. خب، حالا داشتید در مورد دیدارتون، دیداری که با آقای حبیبی داشتین، با دکتر حسن حبیبی، حسن ابراهیم حبیبی، که از نیمه دو نیمه اما اواخر دوره مهندس بازرگان دیگه شد ایشون وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اختیار همه امور رو داشت، امور سینمایی هم دست ایشون بود عملا. در این دیدارتون کیا حضور داشتن و چه صحبت هایی رد و بدل شد؟
1: والا من که نبودم، مثلا اون روز که عرض کردم که من اونجا بودم، حتی اون دوستانی که رفته بودن به اصطلاح پیش آقای حبیبی، چون خبردار شده بودن که اونجا بعد مشکلی پیدا کرده بودن، به ایشون گفته بودن که فلانی که هم قرار بوده که بیاد و اونجا اینجوری گرفتار شده و اونجوری این کارا رو کردن، که ایشون گفته بود که والا الان اختیار نمیدونیم دست کیه، ما خودمون اگه یه کاری داشته باشیم بس با یکی از آقایون علما مراجعه کنیم تا کارمون حل بشه، من نمیتونم دخالت بکنم تو بود. عرض کردم فقط تنها چیزی که میدونم هستش که حالا چند نفری که رفته بودن همه رو یادم نیست، ولی مشخصا میدونم که آقای بیزایی اونجا در اون جلسه با آقای دکتر حبیبی که صحبت کرده که آقای آشفته است و از اینجوری و اینجوری و به این صورت ها هستش، چون سندیکا هم من برای شما صحبت کردم که بعد از این که با چند تا نماینده ای رو بعد از اون ماجراها تعیین کردیم که برن ارشاد، آقای از جمله آقای کامران شیرده بودن که می رفتن، که اومدن گفتن که آقا اینجا به جایی که ما به وضع سینما رسیدگی بشه، وضع ما رسیدگی بشه، ما داریم میگیم که آقا وضع فیلم سازی اینا رو یه فکری وسش بکنه، یه چیزی آوردن جلو ما گفتن که آقا $100,000 میخوایم بدیم به یه آقایی به اسم فتوله منوچهری میخواد بره فیلم بسازه اینا، گفتی اصلا ما یه آقا رو نمیشناسیم، ما اومدیم راجب سینما صحبت بکنیم. و به هر حال
0: واقعا $100,000 بود، خیلی پول. صد
1: بله
0: هزار
1: $100,000 گرفتن، ایشون رفتن که بعدن هم که خب اون فیلم مثلا ساخته نشده، تا یه مقدار ساخته شده، اونم خودش یه ماجرایی داره اصلا.
0: بله، فیلم شیر سینا بود اگه اشتباه نکنم، فیلم به نام
1: بله شیر سینا،
0: اولین فیلم
1: بله.
0: بودش که به تبلیغ یوز اولین فیلم های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بود و در رابطه با بحث قدس
1: بله.
0: و فلسطین و اینا
1: ساخته
0: بود.
1: نشد واسه حتی اون $100,000 هم که رفت و پول نه وسایل یعنی که وزارت خونه داده بود بهشون، اونا هم که رفت از بین، رو ماجرایی داره تا اینکه خود اونا
0: همین فیلم، همون شخصی که بعدها موسوم شد به فرود فولادوند و دیگه شد
1: بله
0: بله مخالف رسمی و دیگه خیلی انجمن پادشاهی
1: بله.
0: رو درست کرد. این نکته جالبیه که کمتر، یعنی تا این اواخر کمتر ما میدونستیم دیگه، تا چند سال پیش این مسائلی که ایشون جز انقلابیان بود و خیلی هم با حتی با محمد منتظری و اینا هم نزدیک شد و
1: بله تو دفتر آقای خمینی کار میکردم اون اولا که اون انقلاب اتفاق افتاده بود و اسلحه میبست و از این صحبت، حالا دیگه وارد اون ماجرا نمیشه. یک گوشه ای من ذکر کردم برای وقتی که ایشون میخواست کارگردانی بکنه در خاطره،
0: بله
1: در حال اون سندیکا هم دیگه منم که استعفا کردم بعد یه مدتی، اصولا دیگه کاری نمیکرد، تنها اتفاقی که افتاد حالا نمیدونم بابا استاتیک که او چند تا از وسایلی که اونجا بود که دوستان داده بودن، مثل یه پیانایی بود که آقای انشیروان روحانی داده بود به سندیکا و یا فرش بزرگی بود که آقای فردین داده بودن برای سندیکا، اونا رو فقط برگردوندن به این دوستان، حالا بقیه چیزا که مون میز و صندلی و کتاب خونه که آقای سپریا درست کرده بود اونجا و و همه وسایل که تو سندیکا بود به هر حال اونجا موند و چون کرایه‌ش هم نداشتن بدن اونجا از بین رفت، نفهمیدم آخر چیکار کرد، چون نتونستن کرایه رو بدن، وسایل فروختن، چه کردن که دیگه اونجا بسته شد و رفت، تا زمانی که دعوت کردن یه روزی ما رو به تئاتر کوچک که مال آقای پرویز صیاد بود، در اونجا یه جلسه هستش و با رفتیم دیدیم که خب اهل سینما هست همیشتر کارگردان و بعد بقیه اهل سینما و که میخواد یه جایی درست بشه یه خانه برای سینماگران درست بشه و این حرفا که رفتیم اونجا، بعد دیدیم صحبتی نمی کنن که آقا اینجا قراره درست بشه، منتاش الان این مجمع که به اصطلاح مجمع عمومیه گفتن که باید اول مجمع عمومی موافقت بکنه که زیر نظر وزارت ارشاد باشه اون موقع تا بتونه که سر پا باشه و کار بکنه. گفتیم آقا اصلا هم چیزی قانونی نیستش که، برای اینکه اول باید یه جایی درست بشه، هیئت مدیره داشته باشه، یا اساسنامه داشته باشه، هیئت مدیره داشته باشه، بعد این هیئت مدیره بیاد بگه که آقا مثلا میخوایم چیز بشیم بریم با وزارت ارشاد مثلا این قرار رو ببندیم یک همچین کاری بکنیم. از اول که هنوز این چیزی درست نشده که قبلش هنوز یه مجموعه بیا تشکیل چیز بکنه که موافقت کنه که اول با اونجا. در حال آقای محمد علی نجفی بلندشن گفتن که اصلا این جایی که میخواد درست بشه مسئله این حرفا نیستش، سندیکا اینا نیستش، که قرار یه جایی درست بشه یه سری عضو بشن به خاطر اینکه خونه بدن به مردم و بیمهشون بکنین حرفا، وگرنه مسئله دیگه ای نیست و اینا. در حال همین که بخوان خونه بدن و بیمه بکنن و فلان باید شد که اونجا نمیدونم رأی گیری نباشه، که دیگه من از همون جلسه که به بعد دیگه اصلا نرفتم با هیچ.
0: این مال چه سالی بود؟ این مورد اخیر که گفتین در سینما تئاتر کوچک برگزار شد؟
1: فکر میکنم که همون سال 58 بود دیگه، توی سال 58 اواخر 58 اینطورا بود،
0: آها
1: خیلی نگذشته بود فرحان.
0: آره خیلی نگذشته بود. و این اشاره هم بکنیم، البته شما اشاره کردین که بله این به اصطلاح سینما تئاتر کوچک متعلق با آقای صیاد بود، ولی خب این تصرف عدوانی شد عملا، یکی از اتفاقات عجیب غریب که افتاد و نشون میده که اساسا بخش خصوصی اعتباری نداشت بعد از انقلاب
1: نه
0: اسلامی.
1: خیلی راحت ببینه، خیلی راحت هر که شایر قسم میگفته انقدر مسئله حاد شده بودش که ببینید مثلا دادستان مازندران به من گفت آقا شما اصلا سند توی و همراه نباشه و نرو اصلا اونجا، چون اگه بگیرنه وادارت میکنن که سند بدی و سند رو به اسم خودشون میکنن، چون اینا حکم میدارن، حکم توقیف اموال رو نمیدونم گرفتن اموال رو دارن، زیرش آقای خرخالی امضا کرده، اسم اونجا خالیه، اینا هر اسمی رو بخوان روش میذارن و میرن اموال این آدم رو توقیف میکنن. شما نرو اون طرف ها. که ما برای همین اصلا سراغ این آقایون نمیرفتیم، جا میرفتیم جای دیگه که از یه جای دیگه کارمون رو حل بکنیم. در حال یک همچنین وضع آشفته ای بود. در حال این خانه سینما درست شد تا زمانی که در حال پا گرفته بود و دوستان اونجا بودن، چند سال گذشته بود، یه دفعه آقای محمد علی نجفی با من تماس گرفتن، گفتن که چون شما تجربه کار قبلی داری تو سندیکا بود اینا، ما دوست داریم که شما هم بیایید اینجا شرکت بکنی و بیایید توی شورای مرکزی باشی و برها کمک بکنی. نه هر واقعیتش من زیاد مایل نبودم برم، گفتن نمیدارم چند روز دیگه قرار هست که مجموعه عمومی باشه اینا، خواهم که شما بیایید تو مجموعه عمومی کاندیدا بشی و رأی میاری و بیایید تو شورای مرکزی. من واقعیتش بهانه آوردم، گفتم که من دارم میرم شمال و کار دارم و اونجا کار مربوط به دارایی و این صحبت دارم که حتما باید باشم و در این روز نمیتونم باشم. ایشون به من گفتن که شما خب یه چیز بوده، چون یه قراری گذاشتن با هم دیگه رفته بوده به استودیوی فکر میکنم استودیو نقش جهان بود که ملاقای وحدت بود، حالا اونم جز مصادره یا بود گرفته بودن اونجا بودیم و هم صحبت میکردیم با آقای رجفی، به من گفتن شما یه نامه نوشت که وکالت میدید و به هر کسی دوست داری وکالت بده که اون بتونه از طرف شما رأی بده. یه نامه هم بنویس که کاندیدا هستی برای چیز شورای مرکز، حالا نیومدی هم مشکلی نیست دیگه. ما اون دو تا نامه رو نوشتیم و دادیم به ایشون و رفتم و برگشتم، دیدم که بله خب جلسه شده و انتخابات شده و منم جزء شورای مرکزی هستم. و این زمانی بود که دولت آقای خاتمی اومده بودن سر کار.
0: درسته، همون 76 هفت بود، درسته همون سال
1: آقای سیف الله داد که قبلش رئیس کانون بود شده بود معاون سینمایی آقای خاتمی. در نتیجه بعد از ایشون آقای بزرگنیا شده بود از رئیس شورای مرکزی. در حال اون انتخابات که شد ما انتخاب شدیم اومدیم، آقای بزرگیا رئیس شورای مرکزی بود و دوستان دیگه خیلی دوستان مثل آقای حاتمی کیا، خانم میلانی، آقای قدکچیار، آقای اسقر هاشمی، آقای رئیسیار، آقای
0: علیرضا رئیسیان، کامران قدکچیان، درسته
1: بله
0: بله
1: بله و آقای پور احمد، آقای کمال تبریزی، اینا همه عضو چیز بودن شورای مرکزی بودن. البته آقای اصغر هاشمی چیز بود بازرس بود. بعد یه چند جلسه آقای بزرگنیا نیومد و استعفا کرد از ریاست شورای مرکز. دو مرتبه رأی گیری شد، من انتخاب شدم به عنوان رئیس شورای مرکز. در حال یه دوره من هم شورای مرکزی رئیسش بودم، منتهاش در اون دوره حالا سعی کردم یه نظمی بدیم به کار در مورد مثلا چون باز کارگردان ها تنوید یکی از سنفی بود که باید کسی که میخواد بیاد کارگردانی بکنه و هر حال یه اطلاعاتی داشته باشه، یه چیز مثل هنرپیشه نیستش که بگه آقا کارگردان انتخابش کرده، حالا چه بازیگر باشه چه نابازیگر باشه، میخواد تو فیلمش بازی بکنه و میتونه بره، اگه دوست داشته باشه میتونه بیاد عضو بشه، نباشه میتونه نیاد. به هر حال یه مقرراتی داشتن که تریت بکنن، کارگردان ها رو تایید بکنن، که اومدیم و سر سامان داره گفتم آقا این که مثلا برای هر سال یه تعدادی رو معین رو بهشون مجوز میدین و هر که هر زمان اومد مثلا یک آزمایش ازش میگین یا یه بررسی میکنه میدین تا یه جایی بعد میگین تموم شد، این عادلانه نیستش، بیایم تا یه تاریخی بذارید مثل کنکور، مثلا 10 نفر که میخوایم انتخاب کنیم بگیم اینها تا این تاریخ میتونن بیان تقاضاشون رو بدن، یه تهیه کننده معرفیشون بکنه بیان تقاضاشون رو بدن که در یک زمان معین این متقاضیان بیان نمونه کاری بدن، سوابق بدن، فلان، همه اینا بررسی بشه، 10 نفر اولشون انتخاب بشن که به اینها کارت کارگردانی داده بشه یا مجوز کارگردانی داده بشه، اگر هر کدوم نتونستن نفر بعدی 11، 12، 13 بیان، چون بهترین ها بیان، نه اینکه مثلا یه ده اومدن اول خیلی اطلاعات پایین داشتن شما بهشون دادی و بعد آدمایی که خیلی مستحق‌تر هستن پشت بگن که بریم حالا شما سال دیگه بیاین. این درست برحال در حد توانم من برحال یک کاری رو درست اونجا انجام بدم و یک چیز مسئله هم که بودش یه فیلم که آقای پناهی ساخته بوده دایره که اینجا توقیف شده بودش و ایشون میخواست فیلمشو بفرسته بیرون و مجوز بهش نمیدادن که با جلسه گذاشتیم بالاخره رفتیم پیش آقای سیف الداد و صحبت کردیم که آقا حداقل اینو بذارید بره خارج، حالا در ایران میتونید نمیخواید نمایشش بدین، چون اونجا هم دعوت شده این فیلم دیدن و پذیرفتن و خوبه، فیلم خوبی هست، چون فیلم ما دیدیم، فیلم خوبی هستش و برای ایشون رب خیلی زحمت کشید و تونست به حال یه مجوزی برای خروج این بگیره که بعدا هم همیشه به ما میگفتش که شما کار دست من دادید، من هر جا میره اعتراضات که میشه که به مقامات و مقامات هم جخ من میگیرن که آقا چرا کار کردی که اونجا به ما نمیرم برای توقیف به ما فشار بیارم. ولی در عمل واقعیتش من دیدم که یه مسائلی هستش که اون چیزی که واقعا باید انجام بشه انجام نمیگیره، نمیشه برای صنف کار کرد، برای که یه جوری هستش که اصلا ارتباط این که شما فکر بکنید که شما در یک جایی داری کار بکنید که نفر اصلی که باش سر کار داری وزارتخونه ایه که اون وزارتخونه نماینده داره توی این خانه سینما که هر چکی میخواد امضا بشه، هر بودجه بخواد مصرف شه، هر کاری بشه بس امضا ایشون پاش باشه، یعنی شما کتبسته ای در مقابل اونجا، هر وقت بخوای باش مخالفت بکنه بگه آقا مثلا این فیلم آقا بی جهت توقیف شده، یا این فیلم از این حذفی ها رو ازش وردارین، یا هر کار دیگه ای واسه اونا نظرشون نباشه، خب نمی کنن دیگه، ما چه اختیاری داریم اینجا، ما چه بس یک جای انجمن یک سندیکا یه قدرتی برای قدرت اجرایی داشته باشه، ما قدرت اجرایی نداریم اصلا، که اونا که برای خودشون پروانه میدن، نمیدونم پروانه نمایش میدن، پروانه ساخت میدن، اصلا کاری به ما ندارن، ما فقط داره تنها چیزی که اومدیم به اینا قبول دادیم در مورد کارگردان هست که کارگردان مثلا ما مجوز بشیم، تازه بعد میبینیم که اون کارگردان که ما نمیدیم میرن از دور میزنن و از یه جای دیگه و میان با یه اسم دیگه نمیدونم چیز میگیرن، پروانه میگیرن و میرن میسازن و فیلم اسمشون هم میذارن، اصلا هیچ یعنی هیچ قدرتی نداره اون ایته بود دیگه. من واقعا از دوره بعدش دیگه در کار خانه سینما اصلا دخالتی نکردم و فقط دنبال یه عضو همچنان باقی موندم در کنار دوستانم، چون میدونستم که واقعا دوستانی که میان اونجا کار میکنن واقعا وقت میذارن. و من یادم یه جلسه بودش ما با آقای داد داشتیم صحبت میکردیم راجع به مسئله قراردادهای تیپ داشتیم صحبت میکردیم که آقا باید قرارداد تیپی باشه بین تهیه کننده و افرادی که براش کار میکنن، مثل کارگردان و هنرپیشه فیلمبردار هر چیز، اینا یه تعهدات دو طرفه ای بس باشه، طی یه قراردادی معلوم باشه اون چیکارا بس بکنه، این چیکارا بس بکنه، بیمه بکنه نکنه، پولشو کی بده، این بس یه نظم و ترتیبی داشته باشه فلان. خب این مستلزم این هستش که کار بشه، این تهیه بشه فلان. ایشون گفتن که خب این دوستانی که برای من کار میکنن اینا حقوق نمیگیرن تو اداره و فلان حرفا که این کار رو من بخوام به گردنشون برسم، شما خودتون چیزایی درست بکنین و نمیدونم با اون چیزا به سری جلسه بذارید. من گفتم که آقای داد مگه ما حقوق میگیریم؟ الان امروز که من خدمت شما هستم مثلا روز چهارشنبه هستش، تو همین هفته من 5 روزم جلسه بوده، یا تو ارشاد جلسه داشتم، یا توی خانه سینما جلسه داشتم، یا امروز که پیش شما هستم. خب منم بقیه آقایانم هم همینجور هستن، ما هم کار زندگی داریم، ما هم بس از یه جایی درآمد داشته باشیم، ما که اونجا پولی نمیگیریم، شما اونا که پول میگیرن اونجا به هر حال شما میگید حقوقشون کمه، ولی ما که راجع پولی نمیگیریم، ما بعد بیایم بریم مثلا دنبال آیین‌نامه و مسائلی نمیدونم جلسات دیگه ای هم بذاری و با ارگانهای دیگه صحبت بکنی. خیلی مسائل بود توی سر. به هر حال دیدم که نه، شما تازه وقتی هم که میذاری مطمئن نیستی که اون کار چی کار اصلیت اجرا میشه، چون شما قدرت اجرایی نداری اصولا. به هر حال آقای
0: درسته. حالا چون به این نکته اشاره کردین آقای متصلانی عزیز، بخواین در واقع شما به عنوان فردی که هم در دوران پیش از انقلاب فعالیت های سندیکایی داشتین، یعنی دبیر شدین، به هر حال جزء اعضای اصلی بودین، نفر دوم بودین پیش از انقلاب، و هم پس از انقلاب الان که اشاره کردین یک دوره‌ای شدین رئیس کانون کارگردانان در خانه سینما، به هر حال کاملا این شاید جز معدود افرادی باشین که به صورت عینی، نه الزاماً کتابی و ذهنی، میتونین در واقع مقایسه واقعی بکنید. فراتر از در واقع به اصطلاح توی چارچوب نقد میگیم فراتر از تنفر شیفتگی، واقعا تفاوتها چیا بود؟ یعنی در کدوم دوره دست شما بازتر بود برای احقاق حق، احقاق حقوق سینماگرا، برای دور زدن سانسور، برای جلوگیری از سانسور، برای حمایت از صنف خودتون، از کارگردانان و اهالی سینما، تمامی این پارامترها در نظر بگیرین، مثلا بخواین از 1 تا 100 به زمان شاد چقدر شما دستتون باز بود، چند درصد در پس از انقلاب چقدر باز بود دستتون؟
1: ببینید، ما پیش از انقلاب اصولا یکی از مهمترین کارهایی که سندیکا کرد نظم دادن به کار بود. ببین اون چیزی که در افواه اومد و بعد نمیدونم شد به این که برم فیلم فارسی و فیلم آبگوشتی و تاختن به سینما و اصلا جوری به سینما رو مطرح کرده بودن در جامعه که یعنی چون مرکز فساد است و همه، به دلیل که خب قبلش هیچ نوع کنترلی روی مسائل نبود. سندیکا کاری که کردش این مسائل رو اومد بهش سر و سامون داد، برای اینکه افرادی که میخوان کار بکنن فیلم بسازن افراد شناخته شده ای باشن، چه چون با همکاری اینجا سندیکا پیش رو بود، اتحادیه تهیه کننده هم تشکیل شد، هر دوتا اونها در مورد تهیه کنندگان صلاحیتشون تایید میکردن، ما در مورد افراد خودمون صلاحیت تایید میکردن در همکاری که با اونا داشتیم و توافقی که با وزارت فرهنگ و هنر اون موقع داشتیم، این سیستم به وجود آوردیم که اگر کسی میخواد فیلم بسازه بهتر به شکل حرفه‌ای باید از این مسیر رد شه، یعنی مسیر حرفه‌ای رو طی بکنه، بیاد برای اعضایش کنندگان کارش هستن از سندیکا تایید بگیره و برای تهیه کنندگان از اتحادیه تهیه کنندگان. در یک جایی با این مسئله رو داشتیم به دلیل اینکه اگر یک کسی مثلا یه هنرپیشه، یک کسی که از کادر فیلم بودن، کارکنان فیلم بودن، یا کسی که حقش تعطیل شده بود، کسی که اسباب آبروریزی شده، این اختیار رو داشتن که ما در مورد اون آدمی که یک همچون کار خلافی کرده بودش اون رو حذفش بکنیم، در مورد کسی که بهش اجحاف شده بود و حقش داده نشده بتونیم حقش رو بگیریم. پس یعنی تهیه کننده اگر بده کار بوده یک هنرمند، به یک نمیدونم فیلمبردار، به یک دکوراتور و هر کسی که عضو اونجا بودش و جزء اون کادرش بود، اگر به دهکار بود بهش فیلم بعدیش رو ما مجوز نمیدادیم، یا حتی وقتی که فیلم رو میخواست ببره بده برای که پروانه بگیره ما بس امضا میکردیم تقاضای اینو قبول میکردن. در اون موقع هم اگر مثلا صاحب کسیشون اون فیلم رو که ساخته که داره میخواد پروانش رو بگیره حق اعضاش نداده، ما امضا نمی کردیم و این مجبور رو این حق حقوق بده. یعنی از یک سینما یک وضعیت آشفته این رو ما به یک نظمی در آورده بودیم و در تمام طول مدت که من بودم فقط یه مورد برای همین آقای منوچهری بود که ما مخالفت کردیم که ایشون نامه نوشته بود به دربار و اونا به ترنگانه رو این صحبت ها، که ما به اونا گفتیم که آقا ما نمیتونیم شروع تایید کنیم، شما که خود بخوای بدی با اختیار خودت بدی، این ما به سچ جز عوض خودمون ایشون رو نمیپذیریم. حالا کاری نداریم که بعد که ایشون رو رفت فیلمش رو شروع کرد با مجوز اونجا و بعد دعواش اومد توی سندیکا، چون بنابرای شاید حرف رو نمیدارم راجبه پولش رو راجبه مسائلش رو میمدن اونجا شکایت میکردن، بالاخره ما کمک میکردیم که یه جوری مسائلش رو حل بشه. مورد دیگه ای ما نداشتیم که مثلا یه کارگردانی بیاد همینجوری بتونه بره کار بکنه و نمیدارم، یا یه کسی اومد یه دفعه کار کرد که دائم اینجا کارگردان باشه، و چون مرحله گذاشته بودیم که این افرادی که میان یا افرادی هستن که خیلی معتبرن در حرفه، فرض بفرمایید برای آقای بیزایی نمیده بگه آشان نمونه کار بیار فلان بیار، اون انقدر سطحش بالا بود که با افتخار ازش خواهش میکنیم، دعوتش هم میکردیم که بیار عضو سندیکا بشه، ولی کسانی که یه خورده مثلا اون سوابق رو نداشتن ما ازشون نمونه کار میخواستیم، یا بعد یک مجوز بستگی به سوابق و وضعیتش داشت، یه مجوز موقت میدادیم بهش، یعنی کارت عضویت موقت بهش میدادیم تا ایشون فیلمش ساخته بشه. وقتی فیلمش ساخته میشد دیده میشد، اگر فیلم خوبی بود که تبدیلش میکردیم به عضو دائم، اگر فیلم متوسطی بود همچنان بهش میگفتیم یه فیلم دیگه شما بساز تا بعد تغییر بدید، اگر فیلم بدی هم بود که اصلا ردش میکردیم، میگفتیم که نه شما یه خود دیگه از کار بکنید تا بعد ما بتونیم مثلا مجوز فیلم بعدی بهت بدیم. یه خود در حال
0: نکته مهم
1: سعی
0: ببخشید بفهم من
1: این چیزی بود که در میگم چون از هیچ بود شروع کرده بود اونجا، بعدم کاری که کرده بودیم یه چیز درست کردیم، یه کمیته درست کردیم برای تهیه مسکن، با دولت صحبت کرده بود که چیز بده به ما، زمین بدن به ما، یه تعاونی درست شد که اینا خود به زمان انقلاب و دنبال مسئله چیز بودیم، بیمه بودیم، که بیمه چون وضع بیمه اینجوری بود که بیمه باید شما عضو رفته به وزارت کار دیگه جای دیگه نبود شما ثبت قانونی بشین، ما در واقع زیر نظر وزارت کار بودیم، انتخاباتمون این حرفا با حضور نماینده وزارت کار بود صورت میگرفت، آیین‌نامه های ما باید آیین‌نامه هایی باشه که توی اون کادر وظیفه چیز بگنجه وزارت کار. به هر حال بعد بیمه‌مون خیلی مشکل داشت چون به هیچ جا نمیخوند، بیمه کارگری طبیعی است که یه کارفرما داره یه کارگر داره، این معلومه چقدر حقوق میگه، چون مال ما که معلوم نبود، یه فون اپشن ممکن بود یه سال کار بکنه 3 سال کار نکنه، این حالا چجوری میشد که اونو برای یعنی بیمه قبول نمیکرد که آقای مثلا همون یه دونه فیلم که کار کرده تا موقعی که فیلم بعدی کار بکنه مثلا مشغول باشه و فلان، مشغول های مذاکره بود یه راهکاری پیدا بکنیم که آقا بالاخره اینو بس بیمه بشن به یه ترتیب. حالا اومدیم یک توافقای شده بود که مثلا فیلم ها بیمه بشن، ولی اینم چیز نبود، این در مدت که فیلم داشت درست میشد اون بیمه شامل میشد، که اگه این صدمه خوردش یه وقت اتفاق نوسته شد تا دو قلبشون کسی که داره کار میکنه مثلا بیمه به چیزی بهش بپردست، ولی مشغوله این نبود که اگه فیلم تمام میشه میره مثلا مریض میشه اینا حرفا بتونه بره دکتر، دنبال یک راهکار بودی برای اون. حالا قبل از اینکه اون کار بشه یک مؤسسه ای هم بود که ما باش صحبت کرده بودیم، درمانگاهی بود، درمانگاه احسان توی خیابون تخت جمشید، که ما با مسئولین اونجا صحبت کرده بودیم، اونها از اعضای ما رو رایگان کاری که از دستشون برمیمد، یه کسی مرضی ساده ای داشته شد، یه کسی نمیدونم تصادف کرده بودش، جراحتی داشت فلان، اونا مجانا به اصطلاح معالجه میکرده کار. در مورد خانه سینما مشکلی بود که اولا این مسئله عضویت اصلا از بین رفته بود، فقط راجب کارگردان اونم بود، اونم دفعه اول. حالا یه کارگردان اگه میامدش اونجا یه فیلم میساخت دیگه کارگردان بود، حالا عضویت میپرداخت نمیپرداخت هر کار میکرد حرفا، هیچ کنترل اونجوری روش نبود. حالا بعد که اون وسط هم که پیش اومد که حتی یه دولت اومده گفتن اصلا خانه سینما غیر قانونی و درش رو بستن و یک مسائلی هم پیش اومد که حالا برن و بگردن تا یک وسط قانونی وسش پیدا کنن، ولی به هر حال رسیدن تا یه جایی

0: کردن، مثل بیمه ماهیگیری و این صحبت ها، که اون بیمه شامل حال هنرمنده هم بشه و بعد آخر سر رسیدن به بیمه تکمیلی که چند سالی هستش شده. حالا کم و بیش الان این چیزا را افتاده. میخوام بگم که
1: ولی خب بحث صنفی رو، بحث واقعی دفاع از حقوق مختلف سینماگران، نه فقط بحث بیمه و اهم از بیمه عادی و بیمه تکمیلی و یا اینکه حالا این مسائل دیگه، مسئله اصلی دفاع از حقوق صنفی سینماگران هست و نظارت حرفه‌ای و تخصصی هست و بحث در واقع آزادی عمل هست، مقابله با سانسور است، که من فکر میکنم اساسا چون پس از انقلاب اولا یه بنیادهای عریض و طویلی به عنوان تهیه کننده ایجاد شد، مثل بنیاد فارابی یا بعد مؤسسه اوج و اینها، که اینها اصولا اینها تعیین کننده اصلی بودن، درسته؟ و همچنان که اشاره کردین الان حتی اداره سینماها رو عملا دست بنیاد مستضعفان از دوره به بعد سپردن عملا، یعنی میخوام بگم بخش خصوصی به طور کلی یا بسیار ضعیف شد یا از بین رفت، یعنی چیزی بودش که به هر حال من فکر میکنم شما پیش از انقلاب اگر هم بعضا مشکلات خاصی داشتین بیشتر با خود صنف سینماگرها بود تا با خود دولت، درسته؟ مثلا گفتین دیگه مثل سینماگران پیش رو اختلاف و به صدا جدال هایی که پیش اومد با یه قشری از اونها یا بخشی از روشنفکران که اینها در واقع شاید بیشتر مانع تراشی میکردن، حتی فکر میکنم توی بحث سانسور خیلی در وزارت فرهنگ و هنر خب خیلی از همین تیپ انتلیکتویل ها بودن که به عنوان سانسور چی بودن، مثلا آقای ستاری و اینجور چیزا.
0: ببینید آقای مثلا ستاری تو شورای عالی بودنشو،
1: درسته،
0: و اونجا برای پروانه فیلمسازی بعدها ما نماینده داشتیم، تو شورای عالی هم نماینده داشتیم. شورای عالی آقای قنبری میرفتش، برای شورای پایینتر پروانه فیلمسازی هم یه کسی داشتیم، و اون موقعی که میخواستم پروانه هم بدن توی کمیسیون اول هم ما نماینده داشتیم که میتونست دفاع بکنه از فیلمی. اونها یه خود ملاحظات صنفی رو داشتن، من مثل که دفعه ذکر کردم حتی در مورد مثلا صمد آرتیست میشود که بالا آقای صیاد بود، مثلا تهیه کنندگان مخالفت کرده بودن، بعد آقای صالح به من زنگ زد، من طرف سندیکا رفتم اونجا و فیلم رو دیدم، گفت نظر شما چه، گفتم به نظر من اشکال نداره، گفت تهیه کنندگان اینو میگن که این توهین شده به شروع فلان، گفتم این اول توهین نشده، یه نقدی داره، و بعدش هم ما همش بحثمون این هستش که آقا چرا جلو نقد گرفته میشه، یه کسی اگر به یه جای نقد کنه آزاد میشه نقد بکنه، اگه کسی هم خواست جواب بده میتونه جواب بده هر مسئله، ما همچی چیز تایید نمی کنیم که ما سانسور بکنیم چیزی رو وقتی که اصولی نقد نر. این اتفاق افتاد. یا یه فیلم دیگه بود من آقای گله زیر پوست شب، مثلا اونم پیدا من رفتم گفتم من مشکل نمیدم، گفت حالا مشکل نمیدارم مسئله دیگه داره و هر حال اونم حل شد. ببینید یه تعاملی ما داشت این طرف انقلاب، شما تمام افراد اون کمیسیونی که مثلا بیان فیلم رو میبینن اگه همه موافق باشن، یه نفر مثلا مال وزارت اطلاعات مخالفت بکنه و اون فیلم پروانه نمیده، تازه وقتی که یه فیلم پروانه میگیره آخر سر میاد بیرون شما میبینه از یه جای دیگه اعتراض میکنه، یه مرجعی یه کسی یه رفی فیلم رو توقیف میکنه. شما حالا تو تاریخ همین اخیر رو نگاه کنید، بر اکرام یه فیلم آقای احمد رضا درویش ساخته، فیلم مربوط به مسئله اسلامی هست و با مشترک با عراق هم هست که درست کردن، اونجا هم رفته نمایش داده شده، اینجا هم اول تایید شده بعد یکی از علما با این فیلم مخالفت کرد.

0: و هر کاری کردن نتونسته. ایشون حتی دسترسی به آقای خامنه ای هم داشته، با ایشون هم صحبت کرده، ایشون هم گفته حالا خود صبوری کنه، یعنی واقعا نتونست فیلمش رو نمایش بده. یعنی وقتی که
1: از اون
0: بس
1: تیپ
0: راجع
1: آدمای
0: به
1: خودی
0: همین
1: مثل
0: نمیدونم،
1: احمد رضا درویش که شخصیت خودیه نه غیر خودی از نظر اینا.
0: و برای اینکه بعد یک قضیه کاملا روشن بود بر خود من هم پیش اومد، مثلا قصه فیلمنامه رو من مثلا بسازم، رفتم واسه پرورش هم اینا، بعد گفته بودن که نه این ایشون نمیتونه بسازه، اگه فلانی بسازه از فیلم سازه که معروف به خودشون بودن بسازه اشکال نداره، ولی ایشون نمیتونه بسازه. یه
1: درست.
0: بابا چرا میگن آخه ایشون مثلا برادر شما ثابت کرده شما رو، اینجوری دسته بندی هایی که مثلا این
1: بله.
0: تفاوت ها، ما همچین تفاوت های قبل از انقلاب نداشتیم که این میتونه حق داره این فیلم رو بسازه، اون نه یکی همون فیلم رو این نمیتونه بسازه، یکی میتونه بسازه. چون ببینید اصلا این طبقه بندی و این فرما و این
1: صد درصد.
0: تفاوت ها و این کارا نبودش و
1: بله. من
0: زیاد
1: اینجا اتفاقا
0: نمیشه
1: ارجاع
0: بس.
1: میدم به یکی از مصاحبه های قدیمی شما با ستاره سینما پیش از انقلاب که در مورد همین سندیکا صحبت کردین، شماره 854 ستاره سینما 31 فروردین 1352. اونجا اتفاقا سوال شده بود در رابطه با بحث رد شدن سناریوها که یه جاهایی وزارت فرهنگ و هنر دخالت میکرد. شما گفتین که ما برای جلوگیری از بحث‌های سلیقه‌ای اومدیم در واقع یک کمیسیونی تشکیل دادیم از طرف هم سندیکان هنرمندان که با نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر قشنگ این تعاملات برقرار شد، از جمله نمایندگان فرهنگ و هنر آقای خسرو سینایی و بهرام ریپور بودند و از طرف سندیکان خود شما و آقای نوریالا و بهادوری، که
0: بله
1: در واقع اومدیم بحث حتی بحث به صلاح سلیقه‌ای شدن مثلا سناریوها رو، یعنی در واقع نظارت بر سناریوها رو اومدین یه مقدار اصلا سعی کردیم به حداقل برسونی. خب این تعاملات وجود داشت و آدمایی مثل ریپور و خسرو سینایی که بالاخره آدمای حرفه‌ای این کار بودن، اینا مثلا نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر بودن، ولی الان در دوره اینها مثلا نمایندگان وزارت ارشاد کیا هستن؟ اینا که مثلا
0: والا متاسفانه خیلی در مورد نمیدونم همین کسانی که بررسی میکنند و سانسور میکنند و حرفا، شما اصولا مثل یک تخصصی نباید خواهیم داشته باشد. شما که من واقعا جزئیاتش رو الان نمیدونم، فقط میدونم که یعنی کیا هستن، ولی میدونم که غالبا اکثر آدمایی که اصولا در رأس امور سینمایی ما قرار بگیرن زیاد با سینما سرکاری ندارن، اونایی هم که دارن خیلی افکار بسته ای دارن، افکار بازی ندارن در مورد سینما، و همین دلیل که سینما دچار مشکل هستش. و بعدم ما بزرگترین مشکلمون بگم مسئله این هستش که شما اصلا با یه جا طرف نیستی، شما در طول این زمان ببین که چقدر فیلم اومده مجوز گرفته و بعد جلوش گرفته شده، چون از یک مرجعی از یک جایی یک گروهی باش مخالفت کردن اومدن داد بیداد کردن فلان، فعلا فیلم رو بستن. حتی سریال های تلویزیونی، چون این شما این جمله رو گفتی به من به اوجو برخورده، اونجوری شده اونجوری شده اونجوری شده، اینا یه چیزیست که خب به این شدت ما در گذشته نداشتیم. اگر یه چیزی مسئله می شد یه آدم که معمولی تر بودی، آدم معمولی به خاطر جایگاهش، چون متاسفانه در جایی که قانون زیاد اعتبار نداره، بحث این هستش که اون عوامل چون میدونن اگر نه بگن کسی نیستش ازشون بهشون بگی که آقا چرا گفتین نه، میگه به نظر من رسید که این خوب نیست درست نیستش، ولی اگر آره بگه و بعد اون بالا بگه که آقا این خطرناک بوده، آره ممکن جایگاهش تغییر بده، اینه که نه بیشتر نه میگن، آره نمیگن. چرا؟ واسه اینکه جایی نداره که یک دادگاه، یک گروهی که بیاد بشه از خودش دفاع بکنه، اونا هم حرفش رو بزنه و ببینه که حرف این درسته، تاییدش بکنه که برای همین گفته آره و درسته، این حرف ایشون درسته. وقتی که اینا نیستش، هیئت منصفه نیست این وسط، اصلا جایی نیستش که شما حرفت به جایی برسه، و میگن نمیشه. آخرش میگن مثلا به آقای درویش، حد اکثر حرفی که زنش که حالا شما بس خود رو تحمل کنید، توکل کن. چون توکل کرد، خب میشم تموم شد و از اون به بعد من ندیدم از آقای درویش. آقای درویش به نظر من یکی از فیلمسازان مستعد این سینما بود و به صاحبه کار نکنه، خب این صدمش به همین سینما خورد، یا غیر از که به خود آقای درویش خورده، به سینما هم خورده که معروف شده از کار کردن یه آدمی که استعداد فیلمسازی رو داشته. حالا افکارش هرچی هستش جداست، ولی به عنوان یک کارگردان، قدرت کارگردانش که کارش رو بلده و میتونه فیلم درست بکنه که انسجام داشته باشه، زبان درست سینما رو داشته باشه و کارش کار مبتذلی نباشه، کار درستی باشه. خب
1: همون
0: یک
1: گونه که
0: همچین ترتیب
1: سینماگران درجه یک رو که اساساً از نظر اینها غیر خودی بودن، عملا کاری کردن که فعالیت نکنند یا کم به
0: نکنم
1: حد
0: یعنی
1: اقل، مثل
0: سالها
1: ناصر تقوایی، مثل بهرام بیضایی، مثل خود شما عملا.
0: خیلی آدم های خواهی پسیم جوون ها. من واقعا متاسف میشم که میبینم که بسیار جوون ها هستن، اومدن نشون دادن که میتونن کار بکنن ولی جلو کارشون گرفتن. حالا یه کسی میره زیر زمینه میسازه، نمیدونم اونجوری بکنه،
1: بله
0: خیلی کار رو مشکل کردن. ما این مسائل مثلا در گذشته بود، من یاد ندارم که مثلا در سینما ایران ما فیلم زیر زمینه تا قبل کسی درست کرده و شارکی درست کرده بر اساس ضوابط درست کرده و فیلمش حالا یا مشکل پیدا کرده، یه صنایع حذف شده نشده یا چی شده، بالاخره فیلم اومده رو پرده و کار شده، حرفش به جایی رسیده. عرضم این بود که اگر یه کارمندی به خاطر جایگاه خودش یه چیزی رو مشکوک بود نمی گفتش، چون در رو راحت می گفتن، مشکل پیش نمی اومد. ولی اگر برای همون که اون آقا نگفته، اگر یک کسی میرفت پیگیری میکرد به یک مقامات بالاتر، میتونست حرفش رو بزنه. شما ببینید دایره مینا مثلا توقیف بود به دلیل که اون کمیسیون گفته بود که آقای مثلا خون فروشی و این سیاه نمایی و فلان. خب این رسید تا اونجا که من اطلاع دارم، حتی رسید به گوش مثلا شاه که آقای فیلم توقیف شد. اینا اطلاع دادم با آقای فیلم رو اینجوری توقیف کرد. ایشون پرسته بود که آیا همچین قضیه خون فروشی هست تو مملکت یا نیست. گفته بودن هست ولی خب نباید اینجوری ما باشه. شو گفته اگه هست بس مجوز داشته باشه، جلو اونو بگیریم که اون اتفاق نیفته. ببینیم و بعد مجوز دادن و این فیلم اومد رو پرده. منظور اینه که بالاخره یه راهی به جای می بود فیلم ساز، وقتی حرف حساب می زد، حرف درست می زد، وقتی فیلمش سرتایی داشتش و قابل دفاع بود، بالاخره حرفش تایید به کرسی می شوند دیگه کار می کرد. یه خود سخت
1: خب ما
0: اصولا
1: به
0: مقایسه
1: پایان
0: کردن.
1: برنامه، ببخشید دیگه به پایان برنامه رسیدیم، تایممون کمی هم گذشت. ما این بحث ها رو به هر حال در برنامه های آینده به گونه های مختلف ادامه خواهیم داد، چون بحث ها تمامی ندارد دیگه، بحث های مهمی است. به هر حال سپاس از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید، آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم.
0: خیلی ممنون، شما موفق باشید. انشالله که دیگه فقط راجع به فیلم ها و مسائل جمع بیش صحبت بکنیم، هر مسئله ای که فکر میکنیم که یک مسئله اجتماعی هم هستش و کمک میکنه به فضای زمان خودش، اون رو مطرح میکنیم. ولی مفصل ترینش همینه بود که فعلا گفته شد. بدرود
1: درسته، از
0: باشید.
1: شما سپاسگزارم. بدرود.
0: بدرود.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سال 2017 یک شبی یک خبر خیلی عجیبی از عربستان اومد. گفتن 200 نفر از آدمای مهم از شاخهای کشور، شاهزاده و وزیر سابق و آدمای خیلی پولدار و خیلی قدرتمند و اینا رو گرفتن، اینا رو زندانی کردن. حالا زندانی خوری کلمه درست نیست، به خاطر اینکه در واقع برده بودنشون یه جای خیلی شیک، یکی از مجلل‌ترین هتل‌های دنیا، ولی بالاخره برده بودنشون اونجا، به میل خودشون نرفته بودن، با لیموزین‌های تشریفاتی چی و چی برده بودن، ولی خب به زور برده بودن، هم به زور برده بودنشون، هم به زور نگهشون داشتن. گفتن اینا نگه می‌داریم تا حسابرسی مالی کن. اینا نگه داشتن سه ماه نگه داشتن، بعد یکی چند میلیارد دلار ازشون گرفتن و بعدم یکی یکی با احترام با همون لیموزینای تشریفاتی فرستادنشون برن به قصرهای شخصی خودشون به ادامه کارشون بپردازن. تا اون سه ماه گفتن که ما 100 میلیارد دلار از اینا کندیم. گفتن دولت عربستان 100 میلیارد دلار پول گیرش اومده، که خب البته پول زیادیه، ولی نه برای عربستان. در واقع مهمترین چیزی که اونجا گیره حکومت عربستان، دولت عربستان اومد، پوله نبود. این جا انداختن این مسئله بود که اینجا یه نفری الان هست که میتونه قدرتمندترین آدمهای کشور رو یه شبه به خط کنه و هیچ کسی، هیچ نهادی، هیچ جایی، هیچ قدرت دیگه‌ای نیست که بخواد جلوی این رو بگیره. ما ممکنه اینو نگاه کنیم فکر کنیم خب یه روایتی کلاسیکیه، یه اخاذی سطح بالای یه باج قلوبه گرفتن و بعدش هم اینا رو برگردونن سر زندگیشون، ولی واقعیت خیلی پیچیده تر از این هست. تثبیت داره میشه قدرت مطلق و بیرقیب یک کس جدیدی. یه کسی داره در این شرایط اعلام میکنه در عربستان که نه تنها کتن منه، نه تنها قدرت دست منه، بلکه یه جوری قدرت دست منه که تا حالا دست کسی نبود.
2: You called the Ayatollah the new Hitler of the Middle East.
3: بلا شك. If they get one, we have to get one. لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية.
4: أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي شرق الأوسط. هذه حربي اللي أقولها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.
5: الله يعطيك طول العمر يا سيدي.
1: بعضی از آدمایی که تو اون هتل بودن به جز اینکه خیلی پولدار بودن، اینا قدرت زیادی داشتن، قدرتشون داشت بیشتر هم میشد، یه طوری که ممکن بود بتونن جلوی راه محمد بن سلمان مشکل درست کنن یه وقتی، یه روزی، یه جایی. بر همین نیاز پیدا کرده بود یا نیاز دیده بود که اینطوری قدرتش رو به رخ بکشه، مخصوصا که بن سلمان پایه‌های سنتی قدرت خودش اونقدر محکم نبود. اولین کسی بود که ولیعهد شده بود، داشت میرفت به سمت پادشاهی بدون اینکه پسر بنیانگذار باشه، یعنی نسل جدید بود، اولین نوه ابن سعود بود و هست که داره اون سمتی میره، داره فرمان روایی کشور بهش میرسه. سنی هم نداشت که مثلا بگی حرفش بین بزرگترها بخواد راحت خونده بشه و اینا، و برای همین خیلی زیر سایه حساب میشد، احتمال اینکه دست کمش بگیرن خیلی زیاد بود، و با این کار داشت از زیر سایه پدرش خودش رو میکشید بیرون، که بعدن که قدرتش کامل شد، بر همه جا مسلط شد، اینطوری نباشه که یه عمری به خاطر کوچیک بودن، به خاطر نوه بودن، به خاطر جوان بودن و اینا زیر سایه این نهادها و رجال قدیمی و اینا گیر کنه. گربه رو به قول ضرب المثل ما همون دم حجله ترتیب کارشو بده. از این نظر ماجرای هتل در واقع اخاذی نبود، حذف رقیب بود، مانور قدرت بود، قبل از اینکه رقیبا اصلا بخوان شاخ بشن، و نشون دهنده یک قدرت بیمهاری بود. این بیمهاریش هم محدود به خود عربستان و مسائل سیاست داخلی نمون. دوم اکتبر 2018 جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی متصل به خانواده، منتقد بن سلمان، ستون نویس واشنگتن پست روزنامه آمریکایی ساکن آمریکا، این با پای خودش رفت در کنسولگری عربستان در استانبول و دیگه بیرون نیامد. یک تیم سعودی همونجا کشتنش و تیک تیکش کردن و نهایتاً هم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفتن که این عملیات رو شخص بن سلمان تایید کرده بوده. از یه نظر همون ماجرای هتله، از نظر کارکردی و هدفی که داره همونه، منتها بیرون از عربستان. اونجا قدرتمندا رو حبس کرده بود. اینجا یک منتقدی رو سر به نیست کرد. بی تبعات نموند، بایدن با توپ پر در اومد و اون گزارشی که در واقع اسم بن سلمان توش بود و علنی کردن و اینا، و نهایتاً ولی تحریم و اینایی که آمریکا کرد خورد به آدمای دست پایین، به خود بن سلمان نرسید، چون گفتن که رابطه ما با عربستان از یک نفر خیلی بزرگتره، خیلی وسیع تره. و بن سلمان هم البته منتظر نموند که آمریکا بیاد ببخشتش، رفت رابطه رو با چین عمیق تر کرد، یعنی شروع کرد به هج کردن، استراتژی هجینگ رو شروع کرد اعمال کردن. شی آمد ریاض و بعدن هم حالا چین شد میانجین صلح عربستان با ایران، که اونم براش خیلی حرکت هوشمندانه و سنجیده‌ای بود. تو همین جنگ با ایران هم دیدیم که مثلا در مقایسه با امارات خیلی کمتر آسیب دید عربستان. ولی از اونجا عربستان نه که چرخش به سمت چین کرد، ولی شروع کرد روابطش رو با چین گسترده تر و خیلی عمیق تر کردن و این داستان تا امروز هم ادامه داره. چین تا 2024 شد شریک اول تجاری عربستان، همونطور که شریک اول تجاری بسیاری کشورهای دیگه هم هست، شریک اول تجاری عربستان هم شد. صادرات چین به عربستان از 17 میلیارد دلار رفت تا 50 میلیارد دلار، در حالی که صادرات آمریکا همونقدر تقریبا مونده. و اینطوری بن سلمان احساس کرد که الان دستش خیلی پرتره برای اینکه بخواد بره با آمریکا صحبت کنه از یک موضع جدیدی، و واقعا هم همینطوری بود. از موضع جدید و بسیار قوی تر رفت و آمریکا شروع کرد کار کردن و جواب داد. فکر میکرد نهایتا آمریکا و غرب بعد از همه اون سر و صدایی که بعد از قاشقچی کردن نهایتا برمیگردن، و درست هم فکر میکرد نهایتا برگشتن. همون بایدنی که زمان انتخابات خیلی تند علیهش صحبت کرده بود،
6: Khashoggi was in fact murdered and dismembered and I believe in the order of the crown prince and I would make it very clear we were not going to in fact sell more weapons to them we were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah that they are there's very little social redeeming value of the in the present government in Saudi Arabia
1: پاشد رفت ریاض به خاطر اینکه نیاز داشت به عربستان. رفت ریاض و بن سلمان هم خیلی تحویلش نگرفت، مخصوصا در مقایسه با اون فرش قرمزی که 3 سال بعدش برای ترامپ پهن کرد. خیلی واضحه الان که نگاه کنی که بایدن رو اصلا تحویل نگرفت، در واقع مجبور کردن بایدن رو که به خاطر اون موضع‌گیری که کرده بود یک هزینه خیلی سنگینی بده. حالا دیگه کار نداریم چقدر پول رسوندن به ترامپ و به خانواده ترامپ، هم قبل از انتخابات هم بعد از انتخابات. در واقع بایدن رو به شدت تنبیه کردن به خاطر اون موضع‌گیری، هم بایدن رو هم تا یه حدی آمریکا رو. اینا رو به عنوان نمونه گفتیم که مقیاس قدرتی که بن سلمان داره دستمون بیاد. یک نفر این همه قدرت بدون ترمز، نه نهادهای کشورش ترمزی براش هستن یا میتونن باشن، نه حتی قدرتمندترین کشور دنیا میتونه جلوش رو بگیره. و همه این اعلام قدرت ها برای محمد بن سلمانی هستن که هنوز رسماً پادشاه عربستان نیست. البته واقعا این که رسما نیست اهمیت خاصی نداره دیگه، همه میدونن که قدرت دست ایشونه. منتها چیزی که مهمه اینه که این آدم یه پروژه ای داره، یک پروژه ای، یک ویژنی، یک افقی داره، و اونم اینه که میخواد عربستان رو از نو بسازه. در این 10 سال گذشته هر چیزی که در عربستان عوض شده میشه وصلش کرد به اراده همین یک نفر، آدمی که گفتم به نسبت جوونه، خیلی خیلی جوونه، در واقع وقتی به قدرت میرسه برای عربستان 31 سالشه. ولی همچنان این سوال دورش هست که حالا اگه همه چی اینطوری به یه نفر وصله، یه روزی که این یه نفر به هر دلیلی نباشه، از همه این داستان چی باقی میمونه؟ بریم با این سوال و کنجکاوی یه مقداری عربستان بن سلمان رو بهتر بشناسیم. این همه چی به یک نفر وصله رو یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. خاندان سعود، House of Saud، اینا امنیتشون رو رو 3 ستون گذاشته بودن. اتحاد خود خاندان، اتحاد آل سعود با هم، پشتیبانی وهابی ها و بعدم اتحاد استراتژیک با آمریکا. و وقتی بن سلمان رو قشنگ ذره بین ورداری، دقیق کاراشو نگاه کنی، میبینی که خیلی واضح زیر هر ستای اینا زده. خیلی آروم، خیلی تدریجی، ولی واقعا جای شکی نیست که هر ستای اینا رو کشیده تقریبا کنار یا داره میکشه کنار. جامعه رو داره مدرن میکنه، وهابیا رو میزنه کنار. خاندان رو وقتی گفتیم همه رو کشید تو هتل، یعنی دیگه با خاندان که خیلی تعارفی نداره که. پسرموش محمد بن نایف رو حذف کرد، همونطوری که با خیلی شاهزاده های دیگه کرد. پس خاندان رو هم زیر خمش رو گرفته. اون پیوند با آمریکا رو هم شل کرد، از دو طرف شل کرد. هم حالا همون محمد بن نایفی که میگیم زد کنار، آدم نزدیک به CIA بود دیگه، بالاخره همه میدونستن. هم اون داستان هجینگش، رابطه با چین رو عمق دادن و گسترده کردن، که در واقع روح زمان هم هست، میبینه که یه قدرت در حال سربرآوردنی هست، طبیعتاً به عنوان یک کسی که داره به آینده فکر میکنه میخواد که متنوع بکنه استراتژی سیاست خارجیشو، میدونه دیگه اونطوری با آمریکا بودن قطعاً آینده رو نخواهد داشت، ولی اون ستونه رو هم داره باهاش بازی خیلی شدید و سنگینی میکنه. یعنی نه فقط قدرت رو دست خودش جمع میکنه، سه تا ستونی که کشور دهه ها روشون امنیت داشت داره دستکاری میشه. حالا در طول ویدیو این رو هم به مرور خواهیم دید. منتها وقتی میگیم داره مدرن میکنه و اینا، ما قبلا هم تو قصه عربستان دیدیم، شنیدیم، این دفعه اول نیست که یکی از خاندان سعودی میخواد به قدرت برسه، میخواد کشور رو مدرن کنه. عربستان یه شاهشو سر درگیری به خاطر آزاد شدن تلویزیون کشتن تو همین خانواده چند دهه پیش. یا یک شاهزادهی داشت، ملک فهد، که زمان ولیعهدی خودش خیلی آدم غربگرا و فلان و اینا بود، ولی وقتی که انقلاب ایرانو دیدن و همون سال انقلاب ایران در عربستان داستان اشغال مسجد الحرام و اینا اتفاق افتاد، از ترس این که نکنه این وضعیت سرایت کنه به شبه جزیره، رفتن دست وهابیا رو گرفتن. فهد کلی بهشون امتیاز داد، کنترل مدرسه و دادگاه و زندگی اجتماعی اینا رو اصلا سپرد به علمای دینی، یعنی دور برگردون زد. اون شاهی که میتونست نوگرا باشه رفت برای حفظ تاج و تختش با سنتگراترین سنتگراها کنار اومد و بعدم تبعاتش رو عربستان کشید و کل منطقه و در واقع حتی کل دنیا کشید. منتها حرف اینه که میل تغییر حرف تازه‌ای نیست تو عربستان، آرزوی بی خطری هم نیست، اما بن سلمان یه چیزایی داره که خواستش میکنه. اول اینکه چیزی که دوبار تا حالا هم گفتم تو این ویدیو، خیلی جوونه، اولین نفر نسل دوم آل سعودی که در این مقام، تا حالا فقط پسرای ابن سعود بنیانگذار روی تخت بودن. این اولین نوست، حالا هنو میگم شاه نیست ولی به هر حال اولین شاهی میشه که پسر بنیانگذار عربستان سعودی نیست. سنش هم که گفتیم 31 سالگی واقعا طفل حساب میشه برای خانواده آل سعود به قدرت رسیدن و این حرف. یه چیز دیگریش که خاصه اینه که به خلاف بقیه شاهزاده های سعودی، ایشون نرفته خارج به چرخه مثلا درسی بخونه کار بکنه، نه، مونده اونجا، همه نوجوانی و جوانیش رو در عربستان بوده و در عربستان رابطه ساخته و شبکه درست کرده. اینم نکته مهمیه، اونجا رشد کرده، تجربهش هم نه که بگم محدود به عربستان، ولی اینکه اونجا دست و پا در آورده برای خودش هم خیلی نکته مهمیه. منتها اینم هست که به نظر میرسه ارادش برای این کار خیلی منسجمتر و خیلی مشخصتره. نشون به اون نشون که مخفی کاری نداره، پشت پرده و اینا نداره. حتی قبل از اینکه مرد اول و آخر عربستان بشه، برنامه رو نوشت، یک سند داد بیرون، دقیقاً میگفت من میخوام کشور رو اینجا ببرم. بارها بلند گفته که میخوام عربستان دیگه فقط به نفت وابسته نباشه، میخوام درا رو وا کنم، توریست بیاد تو، سرمایه بیاد تو، تکنولوژی بیاد تو، من میخوام یه روز از این منطقه یه اروپای جدید بسازم. اینا رو میگه و گفتنش مهمه. کشورهای در حال توسعه از این سندهای چشمنداز کم نمیدن بیرون معمولا، ولی اینا یه لیست آرزوه که متناقضم هست و با سیاستهای متناقضم پیش میره و خیلی وقتا تهشم به هیچ کدوم نمیرسه دیگه. ما خودمون نمونه چشمنداز 20 ساله ایرانو داریم که ایران در واقع نزدیکترین وقتی که به اون چشمنداز بوده همون نقطه شروعش بوده، در نقطه شروع به اهداف نزدیکتر بوده تا نقطه پایانش. سند بن سلمان ولی اونطوری نیست. چیزی نیست که بتونی جدی نگیریش، به خاطر اینکه این نامه واقعا داره اجرا میشه و مجبورت میکنه جدیش بگیری. تفاوت دیگه ولی که شاید از بقیه این تفاوت‌ها مهم‌تر باشه، سرعتش و جسارتش و روشش برای اجرای این پروژه. سرعت و جسارت و روش و نمونهش رو کجا می‌بینی؟ تو همین داستان هتل ریتز که اولش گفتم، هیچ پادشاه قبلی جرأت نکرده بود قدرتمندترین آدمای کشور رو یه شبه به خط کنه تو هتل. بن سلمان کرد. و سوال کلیدی پس میشه این که آیا این سرعت و جسارت و اینا برگ برندش میشه یا میشه همون چیزی که آخرش میزنتش زمین؟ چون شبیه این صحنه رو تو تاریخ دیدیم قبلا. وقتی سرنوشت یک کشور اینجوری به اراده یه نفر گره بخوره، نه به یک نهاد، نه به یک قانون، نه به یک توافق عمومی با پشتوانه طبقاتی از جامعه، فقط به یه آدم، آخرش معمولا یکی از دو راهه. یا اون آدم مثلا ممکنه بشه لی کوان یو که سنگاپور رو از هیچ میرسونه به اوج، یا میشه قذافی، یا میشه صدام، یکی که کشور رو با خودش میکشه ته دره. احتمال کدوم بیشتره؟ قضاوت تاریخ تقریبا روشنه که شانس باید بیاری، خیلی باید شانس بیاری که یکی مثل سنگاپور گیرت بیاد. احتمال بیشتر اینه که مسیر دیگر رو بری. برای همینی که این یه نفر بودن چیز خطرناکیه، نه چون هیچ وقت ازش چیز خوبی در نمیاد. در میاد، نمونه داریم که در میاد، به خاطر این خطرناکه که ریسک اون طرفش خیلی بالاست که اگر نگیره، اگر نشه که احتمالش خیلی زیاده، اون وقت ممکنه از توش فاجعه در بیاد. عربستان بن سلمان الان یه جای بین این دوتا سرنوشت ایستاده و سوال میلیون دلاری اینه که تش کدوم میشه؟ ما اگه تاریخ رو 50 سال بزنیم جلو چی میبینیم؟ چی میشه پیش بینی کرد؟ حالا ما گوی بلورین نداریم، یعنی گوی بلورین من انقدی نمیتونه در آینده ببینه که واقعا 50 سال دیگه عربستان چی میشه. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه حدسش بزنیم. گذشته هم از جمله برای همین نگاه میکنیم دیگه. مثلا اینجا تصمیمای گذشته بن سلمان رو میخوایم نگاه کنیم، ببینیم از اونها چی میشه فهمید و بعد بر اساس اون چیزی که میفهمیم چه حدسی میشه، چه حدسایی میشه درباره آینده پروژه بن سلمان زد. یکی از مهمترین ویژگی‌های بن سلمان که توی رهبرای این تیپی کمیابه اینه که دور زدن بلده. 2015 وقتی هنوز ولیعهدم نیست، اون موقع 29 سالشه، بدون هیچ سابقه نظامی شده وزیر دفاع. حالا همین که وزیر دفاع شده خیلی مهمه دیگه، چون که کنترل ارتش رو به دست میگیره و به قدرت گرفتنش بعدا خیلی کمک میکنه. ولی در 29 سالگی شده وزیر دفاع. بعد یک جنگی رو شروع میکنه، عملیاتی شروع میکنه، عاصفت الحزم، طوفان قاطعیت، در برابر یک کشور، حتی در واقع نه در برابر کشور ضعیف، در برابر یک گروه غیر دولتی در یک کشور فقیر همسایه، در برابر حوثی‌های یمن. همون سرعتی که گفتیم داره، همون قاطعیتی که داره، همون جسارتی که داره، همه رو اینجا به کار میبنده، به آمریکا خبر میده که ما چند ساعت دیگه داریم همچین حمله میکنیم، چند هفته ای هم اونجا کار داریم، بعدش کار حوثی ها رو خواهیم ساخت. عملیاتش هم واقعا طوفانیه، منتها اون چند هفتهش میشه چند ماه، چند ماهش میشه چند سال و حوثی ها نه تنها از بین نمیرن که بلکه کلی موشک و پهپاد و اینا میزنن به تاسیسات نفتی عربستان، به فرودگاه‌های عربستان.
7: الوقت مصالحنا، النفس الطويل مصالحنا نحن.
1: این البته دفعه اولی نیست که یکی قدرت خودش رو دست بالا میگیره، بعد میره به جنگ و بعد تو باتلاق گیر میکنه. تاریخ پر از این نمونه هاست. کاری که بن سلمان اینجا میکنه کاری که مقداری خاصه، نه مقداری جالبه، و اونم اینه که دور میزنه، میکشه عقب. مسیری رو که با اون همه سر و صدا چند سال تخت گاز رفته بود، وقتی شکست میخوره توش، وقتی به نتیجه نمیرسه، دستی رو میکشه، دور میزنه، برمیگرده، میشینه پا همون حوثی ها پای میز و آتش بس و مذاکره و اینا که بتونه آبرومندانه از این جنگ بیاد بیرون. این شکسته، در ذهن خیلی ها این شکسته و نشونه ضعف رهبره، منتها در واقع یه همچین رفتاری مخصوصا اگر اتفاق نباشه و الگو باشه و تکرار باشه، اینو یه جور دیگه هم میشه خوند دیگه. میشه نگاه بهش کرد که این از نادرترین و با ارزشترین دارایی‌های یک رهبره. اگه یه رهبری باشه، مخصوصا که داره دیکتاتوری اداره میکنه، همه قدرت دست خودشه، این آدم پتانسیل خیلی زیاد داره شرایطش که اگر اشتباهی کرد سینخیز بره تا ته، بره خودشو بدبخت کنه، همه هم با خودش بکشه تو چاه بدبختی. اما اگر بلد باشه نکنه، اگه بلد باشه و بتونه که از مسیر اشتباه برگرده، یهو قدرت واقعی این آدم خیلی زیاد میشه، خیلی میتونه جلو بیفته. حرف ما تو این ویدیو اینه که ما توی کارهای بن سلمان دیدیم که این رفتارش در جنگ یمن استثنا نیست، این دور زدن و بلده. از این نمونه ها بازم داریم. کجا داریم؟ مثلا بحران با قطر. الان که داریم ما این ویدیو رو درست میکنیم، بحران عربستان با اماراته که خیلی گنده است و اختلاف خیلی بالا گرفته و اینو حالا یک جای دیگری بهش میپردازیم. 2017 با قطر بود. بن سلمان اون موقع با امارات و بحرین و مصر و اینا یه دفعه قطر رو محاصره کردن. قطر هم رو نقشه نگاه کنیم، محاصره کردنش خفش میکنه. مرز زمینی و دریایی و هوایی رو همه رو بستن، قطع رابطه کردن، یه فهرستی دادن به قطر، گفتن اینا 13 تا خواسته های ماست، باید الجزیره رو ببندی، باید با اخوان المسلمین قطع رابطه کنی، رابطه تو با ایران باید بکشی فتیلش رو پایین، پایگاه نظامی ترکیه رو باید جمع کنی، در واقع باید اون کارهایی که ما دوست نداریم رو نکنی، دست از استقلالت در سیاست ها بکشی، بیای زیر سایه ما کامل، اگه نکنی ما نمیذاریم کشورتو اداره کنی، ما میبندیم. قطر زیر بار نرفت. قطر نه عذرخواهی کرد، نه الجزیره بست، نه رابطه با ایران، نه رابطه با محور اخوانی ترکیه، با هیچ کدوم اینا عوض نکرد. 3.5 سال محاصره رو تحمل کرد، با کمک همون ایران و ترکیه سر پا موند و آخرش رسوند داستان رو به یک صحنه‌ای که در ژانویه 2021 بن سلمان و امیر قطر و مصافحه و بوس و بغل و اهلا و سهلا، محاصره تموم شد، رابطه برقرار شد. اون 13 تا خواسته رو نه تنها قطر ازش کوتاه نیامد، در واقع عربستان ازش کوتاه آمد. قطر تقریبا هیچی نداد. محاصره‌ای که قرار بود قطر رو بشکنه تموم شد بدون اینکه قطر ذره‌ای سیاستش رو عوض کرده باشه. بن سلمان شکست خورد دوباره. سیاستمدار شکست می‌خوره. سیاست جسورانه‌ای که در پیش گرفته بود جواب نداد. ولی جسارت بیشتری این بود که وقتی در جواب نداد سیاست رو گذاشت کنار، دور برگردون و پیچید. البته این حرکتش با قطر یه پیامد دیگه هم داشت، یه مقدار نشونم داد که این آدم پیشبینی ناپذیره. مهمه که بدونی که یهو ممکنه ازش یه کارهای غیر منتظره سر بزنه و اینم خودش گوشی رو دست بقیه میده. اینم البته هم بدی داره هم خوبی داره. خوبیش اینه که باعث میشه بقیه خود مراعاتشو بکنن، بگن این معلوم نیست پس قراره چیکار میکنه. تو تصمیم گیری ها بیشتر حواسشون به ترجیحات و ملاحظات و اولویاتش باشه. ولی بعدیش هم اینه که خب اون حس اعتماد و اخوت کشورهای عربی و اینا به عربستان در آینده دیگه به قوت گذشته نباشه. ولی نکته من اون شناسایی اون الگوه بود که گفتیم برامون مهمه. بازم مورد داریم از این. اونم باز داستان یک شکست دیگه است. یک پروژه ساخت و ساز و فناوری خیلی بلند پروازانه. The Line، یک شهر خطی. چند سال پیش اینترنت پر بود دیگه، همه جا دربارش صحبت میکردن، ببین چه شهر رویایی دارن میسازن. یه شهری میخوام بسازن 170 کیلومتر طولشه، یه دیواره 500 متر ارتفاعشه، دوتا دیوار آینه‌ای روبرو هم، ماشین توش نیست، خیابون توش نیست، 9 میلیون نفر اینجا قرار زندگی کنن. یک چیز علمی تخیلی بود که دفعه اول میدیدی میگفتی خب معلومه خالی بندیه، دفعه دوم میدیدی میگفتی به نظر میرسه یه خالی بندی جدیه، بعد میدیدی نه همه شبکه‌های خبری دارن دربارش برنامه میسازن، همه جا دارن دربارش صحبت میکنن. بن سلمان تقریبا آبروی کل پروژه نوسازی عربستان رو گره زد به این پروژه. واقعا تا چند سال اینترنت رو نمیشد باز کنی چیزی درباره خفن بودن این پروژه و ویژن این آدم نخونی و نشنوی. و این رویا هم خورد تو دیوار واقعیت. هزینه ها سر به فلک کشید، سرمایه گذار خارجی اونطوری که امید داشتن نیامد، بودجه رفت تو قرمزی و الان از اون شهر 170 کیلومتری یه چیز 2.5 کیلومتری مثلا مونده که قراره تا 2030 ساخته بشه. 9 میلیون نفرش هم رسیده فعلا به زیر 100,000 نفر، ببخشید زیر 300,000 نفر. اون صندوق ثروت ملی عربستان هم 8 میلیارد دلار از ارزش این ابر پروژه ها رو روی کاغذ در واقع خط زد. ساخت و ساز معلق شد. بازی های زمستانی آسیایی که قرار بود در دل کبیر همونجا برگزار بشه، این هم از دستشون رفت. بی دستاورد نبود، مخصوصا در ریبرندینگ بن سلمان از یک رهبر جوانی که داده قاشقچی رو تیکه تیکه کردن. The US intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the U.S. Who are you with?
8: Who are you? Washington Americans.
9: Who are you with? You with who?
8: ABC News.
9: Fake news. But I'll answer your question. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it. And we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that.
1: تبدیل شد به یه رهبر جوان بلند پرواز توسعه گرای چی، ولی خب هدف اصلی پروژه چیز دیگری بود، اونم نشد. اما درباره پروژه‌ای که واقعا آبروش بود، واقعا گل پروژه ریبرندینگش بود، گفتش که اشتباه کردیم، گفت ما داشتیم تون میرفتیم، ما داریم ضرر میدیم، باید اولویتامونو دوباره نگاه کنیم. و برگشت الگو دیگه، واقعا معلومه که الگو دیگه. این رفتار خاصه حاکمان مقتدر، مخصوصا توی سیستم‌های مطلقه‌ای که کسی جلوشون نیست، پارلمانی نداره که مثلا بگی که اینا ممکن بود استیضاحش کنن، کسی قدرتی نداره که بتونه جلوشو بگیره. این آدمی که گفتیم همه رو اونطوری به خط می‌کنه، اگه بخواد بره احتمالش خیلی زیاده که بتونه تا ته بره و واقعا ضرر رو ضرر رو ضرر بیاره. معمولا هم حاکمان اینطوری عادت نداریم که پروژه‌ای که اسمشون اینطوری روشه رو حاضر باشن کنسل کنن، بی آبرویش حاضر نیستن بپذیرن، سینه خیز تا تعمیرن که ضعیف به نظر نرسن.

شبیه همین کار رو در مداخله در سوریه هم کرد. 10 سال عربستان جزی کشورهایی بود که میخواستن بشار اسد رو بندازن، پشت مخالفاش ایستاده بود، از اتحادیه عرب انداختش بیرون، ولی 2023 چرخید، اسد رو دعوت کرد به اجلاس عرب در جده، رابطه رو از سر گرفتن و اهلن و سهلن و بغل و بغولا رفت. البته یه سال و نیم که اسد افتاد در پذیرفتن حاکم جدید سوریه هم تعلل نکرد. اولین سفر خارجی اینیکی هم به ریاض بود. ترامپ هم گفت به وساطت بن سلمان که تحریم‌های سوریه رو برمی‌داره. After discussing the situation in Syria with the Crown Prince and also with President Erdogan of Turkey, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.

0: ولی رفتارش رو داریم میبینیم دیگه. وقتی احساس میکنه اسد رفتنی نیست، موندنیه، باش کنار میاد. وقتی اسد میره با بعدیش کنار میاد. براش مهم نیست انگار کی پشت میزه، مهم اینه که عربستان مثلا بتونه بچرخه و مهم منافعیه که تعریف کرده. باز از همینا یه مورد پنجم هم بذار بگم، اون از بقیه شاید برای ما آشناتر باشه. ژانویه 2016 بن سلمان یک روحانی سرشناس شیعه رو کشت. کلن در کنار چین و ایران، عربستان از اون کشورهایی که آمار اعدامش خیلی بالاست. ایشون رو هم کشتن، بعد اعدام هم میکنن، اینا گردن میزنن با شمشیر. این شیخ باقر نمر رو هم با شمشیر گردنش رو زد. البته ایشون یه روحانی شیعه‌ای بود که بیشتر از اینکه به جمهوری اسلامی نزدیک باشه به اون جریان شیرازی ها و اینا به نظر نزدیک بود، ولی به هر حال روحانی شیعه بود. در تهران اعتراض خیلی بالا گرفت، ریختن سفارت عربستان رو گرفتن و رابطه با عربستان، رابطه ایران عربستان قطع شد، سفارت ها بسته شد. خودش گفت ما منتظر نمیمونیم جنگ بیاد تو خاک عربستان، ما یه کاری میکنیم بره تو خاک خود ایران. هویت منطقه ایشو اصلا گذاشت روی دشمنی خیلی سفت و سخت با ایران برای چند سال، بسیار سفت و سخت شديد.
1: حرموا شعبهم لأكثر من 30 سنة من التنمية، أدخلوه في مرحلة الجوع والبنية التحتية السيئة لتحقيق هذا الهدف. لن يغير رأيه في يوم وليلة ولا انتهت شرعية داخل إيران.
0: ولی همی عربستان بهار 23 رفت در پکن با میانجیگری چین با همون ایران دست داد، رابطه برگشت، سفارت ها باز شد. این بار دیگه از یه ماجراجویی کوچیک داشت عقب نشینی نمی کرد، کاملا داشت میچرخید، دور میزد. از 7 سال دشمنی علنی در بالاترین سطح با دشمن اصلیش در منطقه داشت برمیگشت.
2: ایران is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top 5 armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia.
0: اون 4 تا نمونه قبلی اگه نشون میداد بلد از دعوا عقب بکشه، این نشون میداد که حتی از سرسخت ترین دشمنان هم دشمنی هم میتونه برگرده. این بزرگترین همه دوربرگردونا بود، بزرگترین و حساب شده ترین. اینجا دید که این رقابت امنیتی رو نمیتونه ببره با هزینه‌ای که براش معقول باشه، نمیتونه ادامه بده. این رفتار حکومتیه که اولویتش رو میشناسه و اولویتش توسعه است. ممکن خیلی ها توسعه رو دوست داشته باشن ولی اولویتشون نباشه، ولی اونی که اولویتش باشه وقتی میبینه پیگیری اون سیاست داره به توسعهش ضربه میزنه، اون سیاست رو میذاره کنار، هر چقدر براش مهم باشه، هر چقدر براش هزینه سیاسی اقتصادی همه جوره کرده باشه. اون چیزی رو که اولویت نبود رها کرد که به اولویت برسه. میدون رو عوض کرد، از نبرد نظامی پر ریسک پر هزینه با ایران به رقابت سر توسعه، به جایی که فکر میکرد دست بالا رو داره. خیلی اتفاق تو این 7 سال افتاد، از درگیری های نیابتی ایران عربستان در سوریه، در یمن، تا حمله 2019 به آرامکو. موضوع جزئیاتش نیست، موضوع ما اینجا شناسایی اون رونده. با دیدن این 5 تا نمونه حرفی که میخواستیم بزنیم این بود که یه الگویی وجود داره. اون الگوی مهمتر از جزئیات تک تک ایناست. اون الگو هم الگوی چیه؟ دیکتاتوری که بلد دور بزنه. بسیار بسیار مهمه. حالا الگو رو دیدیم و گفتیم خیلی کار سختیه برای آدمی که همه قدرت دستشه، اینکه یه حرکتی رو با سر و صدای زیاد شروع کنی، اسم خودتو بزنی پاش، بعد موفق که نمیشه دور بزنی برگردی. این کاریه که گفتیم قذافی بلد نیست بکنه، صدام بلد نیست، این اصلا نمیتونن همچین کاری بکنن. قدرت مطلق دارن، یه کاری میکنن، حتما یه جای متوجه میشن که اشتباهه احتمالاً، ولی تخت گاز تا تم میرن، هیچ وقت نمیتونن دور بزنن، کشورم با خودشون میبرن میندازن تو چاه. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه تو سیستم تک نفره واقعا هزینه عقب نشینی خیلی بالاست. برای همینی که عقب نشینی تابوه. وقتی همه چی به اسم توه، هیچ مشاوری نیست که بتونه بدون ترس و لکنت بهت بگه داری اشتباه میزنی رئیس، هیچ پارلمانی، هیچ نهادی نیست، شمای فرمانده خودت باید این بینشو داشته باشی که یک، بفهمی توی مسیر اشتباهی هستی، و بعد این درایت و شجاعت رو داشته باشی که برگردی، چون برگشتن اعتراف به شکسته. تو این جایگاه رهبرا دو دستن معمولا، یا با اون سیستم بسته‌ای که خودشون ساختن اصلا بعضیا نمیفهمن زمین خوردن، فکر میکنن هنوز پیروزن، با توهم پیروزی میرن جلو تا یهو میترکن. بعضیا دیگه شون میفهمن منتها دیگه ترجیح میدن سینه‌خیز برن تا تای در رم شده سینه‌خیز برن تا اینکه بخوان جلوی همه قبول کنن که اشتباه کردن، چون اون بی‌آبرویی بعدش رو فکر میکنن که نمیتونن باهاش کنار بیان. اون اینکه تصویر رهبر فرهمند بی خطایی که ازشون وجود داره مخدوش بشه رو خیلی سنگین میبینن هزینه‌شون. نکته بن سلمان همینطوری که گفتم اینه که هیچ کدوم اینا نبوده تا حالا، از همون قدرت بی حدی که داره استفاده کرده و دور زده، چون وقتی قدرت انقدر مطلقه و بی قیده در واقع یعنی هر دو طرف جاده بازه دیگه. درسته که اگه بخوای تخت گاز بری هیچ کی نیست جلوتو بگیره، ولی اینم هست که اگر تصمیم گرفتی برگردی کسی نیست یقتو بگیره، لازم نیست به کسی توضیح بدی، نیاز نداری رأی بگیری، نگران آبروی حزب نیستی. اگر واقعا قدرت یک نفره مطلق اونطوری داری و تثبیت کردی، فقط کافی خودت تصمیم بگیری. بر همینه که میتونی فردا صبح دقیقا برعکس دیروز عمل کنی و کسی هم نمیتونه یک کلمه حرفم بزنه. یعنی این دوربرگردون درسته که یک ارزشه، درسته که یک دارایی شخصیه، ولی در واقع قدرتیه که خیلی های دیگه از هم قطارانش هم دارن، منتها ما نمیبینیم استفاده کنن. و همینجاست دقیقا که برمیگردیم به سوال اصلی ویدیو. اون شب تو اون هتل گفتم که همه چی این کشور به یه نفر وصله. این خب ریسکه، این همیشه ما مشکلاتش رو دیدیم، ولی در واقع یه معامله است دیگه، مثل هر چیز دیگری. ریسک داره، اپورتونیتی داره، تهدید داره، فرصت داره. ریسکاش که واضحه، ولی فرصتش هم اینه که واقعا شما اگه دیدی مسیر غلطه، خیلی راحت تر، خیلی سریع تر از مثلا دموکراسی های سیستم دار میتونی اولین دور برگردون کله کنی. اینم مزیتشه ها، و اینو معمولا از مزیتش استفاده نمی کنن. و اینجا این داره می کنه. این توانایی در عربستان در نهاد نیست، تو قانون نیست، تو خود همین آدمه، چون این داردش الان اینطوریه. تا وقتی این آدم یک درست تشخیص بده که کی باید دور بزنه، دو همچنان این توانایی رو داشته باشه، کشور میتونه از یه سری فاجعه هایی در بره. اگر این توانایی رو نداشت یا یه آدم دیگری بود روی این صندلی و این کارا رو اینطوری میکرد با این حد قدرت و اینا و یه همچین پروژه های بلند پروازانه خیلی پرهزینه ای رو شروع میکرد که نهایتاً به همچین اشتباه و فاجعه های احتمال داشت یا بعضیش قطعی بود ختم بشه، عاقبت کشور خیلی خطرناکتر میشه. یعنی کل این شرط بندی روی این کشور در واقع بسته شده به قضاوت یک نفر، و قضاوت یک نفر هر چقدرم که تیز باشه، باهوش باشه، سیاستمدار باشه، اینا همیشه درست نیست طبیعتاً. بر همینه که همیشه توصیه میشه به نهادسازی. میگن راه حل اونطوری که کشورهای موفق داشتن نشون دادن، نهاد درست کردن یه چیزی که اگر اون شاه و رهبر همه چی تموم، فوق‌العاده، تیز و بز، همه فن حریفتون رفت، اون نهاد بمونه، نهاد فراگیر بمونه و کار کنه. منتها این واقعا به حرف راحته، این خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه نهاد فراگیر خودش دست و پای اون آدمه رو خواهد بست. یعنی نهاد فراگیر، یعنی قانون، یعنی پارلمان، یعنی پخش کردن قدرت، یعنی دادگاه، یعنی کلی ترمز، یعنی جلوی حرکت ها رو محدود کردن حرکت. و برای کسی که الان همه قدرت دستشه، یعنی یه مقدار از قدرتت رو بده به بقیه، همون تمرکز قدرتی که گفتیم خیلی چیزها رو ممکن میکنه، اصلا این تخیل ها رو ممکن میکنه، دور برگردون ها رو ممکن میکنه، یعنی همه اینا رو بده به این امید، با این اطمینان که نهایتا فرایند بهتر برات خروجی بهتر به ارمغان خواهد آورد. این خب یه شرط بندیه که برای بعضی از فرهنگا و جامعه ها هنوز راحت نیست انجام دادنش، هنوز مطمئن از این نیستن. معنی دیگرش اینه که برای اینکه این معامله رو امنش کنه، بن سلمان باید در واقع بیاد خود این معامله رو به هم بزنه، و خب طبیعتا این کاری نیست که بکنه دیگه. پس در واقع میره سراغ یه چیزی که تنها چیزی که یک دولت نفتی ازش داره و بی نهایت هم داره، پول. نقشش اینه که یک کشور مدرن بسازه بدون اینکه یک ذره از قدرتش رو بده. یعنی اون چیزایی که باید قاعدتاً از نهادها بیاد، از یک جامعه مشارکت کننده بیاد، رو با پول بخره، هزینه کنه، با هزینه اقتصاد رو متنوع کنه، پول بده نیروی متخصص درست کنه، هزینه کنه اعتبار جهانی بگیره و ملتی رو و حتی دنیایی رو همراه کنه با پروژه بلند پروازانش و برای این کار چپ و راست چکای سنگین بکشه. اصلا سوال پرده بعدی همینه که یه همچین نقشه، یه همچین سیستمی تا کجا جواب میده؟ چون بعضی چیزها هستن که هر چقدر پول روش بذاری فروشی نیست، اصلا نمیشه خریدشون. اونا رو چی کار میکنی؟ پرده چهارم همینا رو ببینیم. چیزهایی که با پول نمیشه خرید. مثل چی؟ اول ژانویه 2023 کریستیانو رونالدو اومد ریاض. یه قراردادی بستن سالی دادم 200 میلیون دلار. اروپا 10 تا باشگاه توش نبود اون موقع که کلشون همچین بودجه‌ای داشته باشن. اینا همینقدر دادن قلمبه به یه نفر. چند ماه بعد سیل را افتاد، نیمار و بنزما و اصلا عربستان در یه پنجره نقل و انتقالاتی نزدیک 1 میلیارد دلار خرج کردن تیمش. بیشتر از کل هزینه مثلا لیگ اول اسپانیا. صندوق ثروت ملی عربستان 4 تا باشگاه بزرگ رفت خرید. خیلی پیام روشنه دیگه، ما میخوایم هزینه کنیم که یه قدرت فوتبالی بشیم. البته فیلم تکراریه برای ما قبلا هم دیدیم. اون طرف آسیا چین هم دیدیم که یه همچین آرزویی داشت، پول زیادی هم خرج کرد و تهش هم هیچی ازش در نیومد. و تو همین آسیا ما اگه یه خورده سنتون بیشتر باشه ژاپن رو هم دیدیم که با یه برنامه یه خورده متفاوتی، خیلی آهسته‌تر، خیلی بنیادی‌تر ازش در اومد، تونست یه قدرت فوتبالی بشه واقعا، نه که بخره که بسازه واقعا. کاری که عربستان داره میکنه تو فوتبال بیشتر شبیه تجربه چینه تا ژاپن. اسما رو بخره، دهه ها رو تونتون بخواد رد کنه و نشونه های اولیش هم همون آهنگ چین رو دارن. نیمار 18 ماه اونجا بود فقط 7 بازی کرد، بعدش هم برگشت برزیل. استادیوم هم نیمه خالی هن، لیگشون هم با ضرر کار میکنه. حالا فوتبال نشوندهنده یه همه چیز نیست، ازش هم نمیشه همه نتیجه های گنده گنده گرفت، ولی مثال خوبیه چون جلوی چشمونه دیگه. چون جلوی چشمونه میتونیم ببینیم همه چیو با پول خریدن و حل کردن و اینا شدنی نیست.
3: What do you say to the people that's part of sports washing, that you're trying to use all of that to somehow affect your image in the
4: world? Well, if sports washing going to increase my GDP by 1%, then I will continue doing sports washing.
3: You're okay with that term?
4: I don't care. I have 1% growth of GDP from sports and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. We're going to get that 1.5%.
0: منتها این پروژه ها بودم اینا محدود به فوتبال نیست، اینو جاهای دیگه هم میشه دید. در واقع بن سلمان داره سعی میکنه یه کشور مدرن رو همونطوری بخره که یه لیگ فوتبال رو سعی کرد بخره و اینجا هم البته الگو داره ها. در این کارم داره از MBZ، از محمد بن زاید شاهزاده اماراتی ایده میگیره. خیلی از کاراش مخصوصا در ابتدا بن سلمان تحت تاثیر محمد بن زاید بود. البته الان میدونیم که خب رقابت بینشون بالا گرفت و خیلی رابطه بد شد و شکاف مهمی شده بین عربستان و امارات در حال بزرگ شدن که حالا موضوع جای دیگریه. ولی کاری که میخواد بکنه اینه که میخواد ساختن مرحله خسته کننده ایه، مرحله کندیه، مرحله برو برگرد، اینا ممکنه بگیره ممکنه بشه نشه، اینا میخواد از رو مرحله بپره، زمان رو بخره، در حالی که یه چیزایی واقعا خریدنی نیست. نیروی متخصص بومی عمیق و نمیشه خرید، میشه متخصص اجاره کرد، ولی مثل آوردن رونالدوه میاد و یه روزی هم میره. توسعه در واقع جامعه مولد میخواد و جامعه مولد هم اینطور نیست که بهش بگی تو مولد باش ولی فقط در این زمینه مولد باش، جاهای دیگه نمیخواد فکر کنی. نه، جامعه مولد همونقدی که مشارکت در تولید داره انتظارم خواهد داشت که صداش رو بشنوی، تو تصمیم گیری ها هم

پول درست کرد. آدم، جامعه، نهاد، اینا هم همینطوری هست. میشه خیلی پول خرج کنی، نماشو خوب بسازی، بعد همینو بری تا پول تا بکشه، ولی اونی که لازمه اون واقعیت توش در نمیاد. جامعه و نهاد با خرج کردن ساخته نمیشن، با وقت ساخته میشن، با سهیم کردن آدم ها تو قدرت ساخته میشن. و اینا خب وقتش رو بن سلمان فکر میکنه نداره و سهیم کردن اینا هم کارهایی که حاضر نیست بکنه. پس چی میمونه؟ یک نمای براقی میمونه روی یک پایه خالی و یه همچین چیزی سرپاست تا روزی که صورت حسابش برسه. معنی این حرفایی که میزنیم چیه؟ آیا ما داریم میگیم تحولات عربستان واقعی نیست؟ نه، اینو داریم نمیگیم. داریم نمیگیم یک سراب تبلیغاتیه، چون واقعا نیست. یک تغییرات عمیقی داره اتفاق میفته. از 2018 زنان نشستن پشت فرمون. خیلی عجیبه، خیلی زشته که تا اون موقع نمیتونستن، ولی همزمان یه دستاوردیه که الان میتونن. بعد 30 سال در عربستان سینماها باز شدن. خیلی عجیبه، خیلی زشته که نبودن قبلن، ولی خب اینکه باز شدن دستاورده. یه پلیس مذهبی داشت عربستان از قماش همین کمیته و گشت ارشاد و فلانه، شلاق به دست و خیابون میچرخید، مشغول امر به معروف و نهی از منکر. اون جمع شده، چون نمیشه که شما یه طرف جنیفر لوپز بیاری، یه طرف اینا شلاق بزنن که مثلا چرا از آن شد مغازه تو نبستی.

0: فستیوال اومد، کنسرت آوردن با هزینه خیلی زیاد، با هزینه های خیلی زیاد، هزینه حالا هم اینا پول دادن، خیلی هزینه کردن، فستیوال گذاشتن، کمدین ها رو آوردن اینا.
1: Are you excited to see Saudi? Are you surprised by Saudi culture? And it's like I've seen it before, guys. I've been to London. It's not anything new.
0: همون کمدینایی که اونها خودشون خیلی هزینه دادن به خاطر اینکه خیلی هاشون مخاطباشون شاکی شدن که شما کجا داری میری برنامه اجرا میکنی، ولی اینا رو بردن اونجا برنامه اجرا کردن. حالا اینا ظواهر کاره دیگه. از اینا گذشته اقتصادش هم واقعا داره متنوع میشه. همین امروز بیشتر تولید ناخالص داخلی عربستان غیر نفتیه، بیکاری به پایین ترین حد تاریخیش رسیده، زنها دارن وارد بازار کار میشن، نرخ مشارکت زنها در بازار کار الان از ایرانم بالاتره. من جا خوردم، من میخواستم اول که نوشته بودم توی متن این ویدیو انقدر مطمئن بودم نوشته بودم که حالا هنوز با ایران فاصله داره ولی آمده بالا. بعد رفتم آمارا رو چک کردم، هم دیدم نه، مثل این که اشتباه هم، مثل که همین الان از ایران بالاتره، از هدفی که دولت برای 2030 گذاشته بود جلو زده و این یه جهش خیلی بزرگیه که اراده دولت هم پشتش، البته تو ایران خب اینطوری نیست، ولی اراده دولت اونجا پشتشه. این نشون میده که خیلی چیزا عوض شده، خیلی چیزا داره عوض میشه. پس تغییر واقعیه، ظاهری نیست فقط. ولی سوال مهم اینه که این تغییر رو چی سواره؟ این خیلی مهمه. یه مثالش همین حق رانندگی زنانه. حق رانندگی یه چیزیه که زنای عربستانی خیلی سالها براش جنگیدن، خیلی هزینه دادن اینا. ولی الان قبل از اینکه آزاد کنن رانندگی رو، 6 هفته قبل از اینکه آزادش کنن، چند تا از مهمترین فعالای همین حق رانندگی زنان رو گرفتن. عجیبه دیگه، شما فکر کن یه آدمای سالها مرکز مبارزه‌شون این بودی که رانندگی رو آزاد کن، این داره اجازه رانندگی رو میده ولی درجا اونا رو هم میگیره. ظاهرا تناقض عجیبیه، ولی هم زمان بندیش هم شیوهش یک پیامی داره که نمیشه اشتباه گرفتش. خیلی واضحه، داره میگه من ممکنه اون کاری رو که شما میخواید بکنم ولی تحت فشار شما نمیکنم. من رانندگی زنها رو آزاد میکنم نه چون شما میخواید، من رانندگی زنها رو آزاد میکنم چون من به این نتیجه رسیدم که رانندگی زنها باید آزاد بشه، به اراده خودم، به سرعتی که خودم تشخیص میدم، با مرحله بندی که خودم صلاح میدونم و بدون اینکه اجازه بدم از کنترلم خارج بشه. یعنی مسئله رانندگی زنان نیست، مسئله زنان هیچ وقت مسئله حجاب زن نیست، رانندگی زن نیست،

0: مسئله مسئله کنترله. کنترل با منه، تصمیم با منه. شما هم اگه فکر میکنی روند کنده با من طرفی، اگه فکر میکنی روند تنده بازم با من طرف. آزادی هم اینجا یه امتیازیه که من از بالا دارم به شما میدم، چیزی نیست که شما از پایین بتونی بیای بگیری. بن سلمان داره اجازه رانندگی میده، نه که شما بیای حق رانندگی رو بگیری. و این برای بعضی از ناظرها حس ترسناک دژاوو داره، میگن ما قبلا عین اینو دیدیم، ما شبیه اینو زیاد دیدیم. یک رهبری توی جامعه اینطوری آمده توسعه خواهه، ما دیدیم که زنها از خونه اومدن بیرون، اومدن تو جامعه، اومدن اقتصاد را افتاده، دانشگاه ها باز شدن اینا. بعد یهو چشمون رو باز کردیم دیدیم اه مرگ بر آمریکا شد، که یهو زنها باید اینطوری بپوشن اونطوری نپوشن. و اینا باعث شده که ما چش و گوشمون یه خورده به این چیزا حساسه. اینکه یه نفر بیاد به اراده خودش بخواد بکنه و اینا دژاووی ما دیدیم فیلمشو قبلا. نوسازی میگن قبل برای اینکه ماندگار بمونه یک طبقه همراهی میخواد، یه بخشی از جامعه باید باشه خودشو توی این پروژه شریک ببینه، سود ببره ازش، حاضر باشه روز سختی پاش وایسه، چون روز سختی میاد. توسعه بدون طبقه همراه پیش بردنش تقریبا هیچ الگوی موفقی نداره. خیلی مهمه، چون تا وقتی که همه چی خوبه که همه چی خوبه، روز خوشی همه خوشحالن. اما روزی که کارگیر میکنه و کارگیر خواهد کرد، یه روزی که پول کم میاد، روزی که باید یه ریاضتی کشید، روزی که باید یه چیزی رو از دست داد، اون وقت معلوم میشه که کیه که پای این پروژه وای میسه. طبقه همراه توسعه برای این مهمه، چون طبقه همراه اونیه که اون روز حاضر کنارت بمونه و هزینه رو بپذیره، هزینه رو بده. اینه که آینده پروژه رو تضمین میکنه. و طبقه همراه رو با چک کشیدن نمیشه همراه کرد، چون اونی که چک میگیره همراهت هست تا وقتی چکش میاد، چکت که برگشت بخوره اونم دیگه نیست. ما از این داستان نمونه های موفق دیدیم، نمونه های ناموفق هم دیدیم. و حالا سوال اون اینه که عربستان کدومی که از اینا خواهد شد؟ ما چطوری میدونیم که عربستان الان تو جامعهش چه خبره؟ جامعهش هنوز مقدار زیادی بسته است. خب انتخابات که در کار نیست، نظرسنجی در کار نیست، مطبوعات آزاد و اینا نیست. اصلا چطوری میشه فهمید چه شکلیه، چه شکلایی داره، چه اولویتایی، چه فکرایی، چه دغدغه‌هایی؟ چطوری میتونه بفهمه ناظر از بیرون که آیا در این پروژه بن سلمان شریک داره توی جامعه یا نه نداره؟ یا معامله همون معامله تکراری و قدیمیه که حکومت سیرک و نون تأمین میکنه، شما کاری به سیاست نداشته باشی؟ چون این معامله هم وجود داشته، از دوران باستان وجود داره تا دوران مدرن هم بوده و کارکردش هم موقته. این معامله سکوت میخره ولی به کسی سهام نمیده. به آدمی که فقط ساکت نگه داشته شده، سهامی دستش نیست، روز سختی پای چیزی نمیمونه که هیچ وقت احساس مالکیت توش نداشته. این همون دژاوویه که گفتم ناظر رو ازش میترسن، که نوسازی که از بالا بیاد یک طبقه‌ای نداشته باشه که حاضر باشن پاش وایسن، خطرناکه. احتمال افتادنش و حتی عقب گرد کردنش هست. این یکی از مشکلاتیه که ممکنه برای این پروژه پیش بیاد. مشکل دیگه برمیگرده به همون چیزی که گفتیم، امتیاز بزرگشه. یه وقت زیادی از این ویدیو رو صرف این کردیم توضیح بدیم که الگو داره که میتونه دور بزنه، از مسیر اشتباه برگرده. اونجا هم ممکنه کار خطا بشه. اگه نفهمه داره اشتباه میره چی؟ وقتی پارلمان نیست، مطبوعات آزاد نیست، مخالفی نیست که بتونه زود زنگ خطر رو بزنه. اینا همه مکانیزمایی که تو دموکراسی وجود داره برای همین جلوگیری از اون فاجعه ها. اگه اینا نباشه، همه چی وابسته به اینه که خود شاه درست ببینه، به موقع تشخیص بده و بعد عمل کنه. خیلی عالیه که میتونه دور بزنه، ولی اگه خودش نفهمید که داره اشتباه میره، هزار تا دور برگردون هم وجود داشته باشه، اینم بتونه دور بزنه، چه فایده ای داره؟ کل امنیت کشور بسته شده به اینکه چشم یک نفر همیشه تیز بمونه، چون اگه یه چیزی از دستش در بره، یهو سیستم ممکنه مواجه بشه با ریسکای خیلی بزرگی. مخصوصا اگر بناش از قبل یه مقداری ترکایی داشته باشه، که داره، چند تا ترک مویی همین الان زیر این نما دیده میشه. حواسمون باشه اون آزادسازی اجتماعی خوشقلبی بن سلمان نبود که چون مهربونه داره این کارا رو میکنه، نه، اونا پیش نیاز برنامه اقتصادیش بود. با اون ساختار بسته نمیشد توریست غیر مذهبی آورد، نمیشد زن رو وارد بازار کار کرد، نمیشد نیروی انسانی به سبک غربی تربیت کرد. پس مجبور بود ارزش‌های اجتماعی رو عوض کنه. و وقتی ارزش‌های اجتماعی رو عوض می‌کنی، وهابی‌ها که شریک نابرابر آل سعود بودن از روز اول بهشون برمی‌خوره. ما دیگه در باره عربستان 3-4 تا ویدیو داریم، قبل از اسلامش رو داریم، تا قبل از آل سعودش رو داریم، از آل سعودش هم داریم دیگه. تازه آل سعودش هم یه دونه به قطاب قدرت رسیدنش داریم، یه دونه از جنگ جهانی به بعدش رو داریم. این وهابی ها چند دهه است، در واقع چند قرنه که شریک آل سعود هستن در قدرت. اون پایه مذهبی که ستون مشروعیت تخت پادشاهی عربستان بود رو قدرتش رو گرفته بن سلمان، قانعشون نکرده، ساکتشون کرده، یه مقدار با زور، یه مقدارم با روایت. اینم حرف عجیبیه که چند بار زده، میگه که حکومت ما مذهبیه، ولی مذهبی اسلام واقعی. اسلام واقعی چیه؟ تکیه به قرآن، نه تکیه به قرائت یک مکتب فقهی خاصی که علمای وهابی میگن. گفت اسلام ما میانه روه، ولی این که من میگم میانه روه قرائت جدید نیست، اصلا اصل اسلام میانه روه. اون جریان تندروی چیز انحرافی بود.
1: و بكل صراحه لن نضيع 30 سنه من حياتنا في التعامل مع اي افكار متطرفه، سوف ندمرهم اليوم وفورا.
0: بعد یه چیز خیلی جالب تری که گفت این بود که گفت این جریان تندروی وهابی انحرافی بود، تقصیر ایران بود. اصلا تقصیر ایران بود که این اومد بالا. این حرفا رو هم در خونه میزد، در عربستان میزد. هم 2018 یک سفر طولانی پر سر و صدای تاریخی به آمریکا داشت، رفته بود عربستان جدید رو به غرب بفروشه. یه مصاحبه خیلی مهم میکرد با تایم. اونجا رک گفت که این افراطی ها بعد از 79، بعد از 1979 انقسال انقلاب ایران، اسلام رو دزدیدن. اصلا وهابیت وجود نداره که. از بیخ منکر شد، گفت اینا همه تقصیر ایرانه، ایرانه که ما رو رادیکال کرد، ما اسلام سنتی داشتیم و چی بودیم و چی بودیم و اینا. سر و ته حرفه از نظر تاریخی نمیخونه با هم، پرته، ولی مهم نیست. مهم کاری که داره میکنه، داره یه روایتی میسازه که اصلا انحصار مشروعیت رو از دست این عالمان دینی در بیاره، از دست گروهی که الان اینا یه اپوزیسیون خابیده‌ای هستن که یه روزی که حالا استیت ضعیف بشه، بن سلمان قدرتش کم بشه به هر دلیلی، ممکنه بیدار بشن، ممکنه سیستم رو به هم بزنن. و این روایت سازی بخش مهمی از پروژه بن سلمانه، هم تو کار دینی میکنه، هم در داستان هویت ملی. اینم خیلی باز دوباره مشاهده جالبیه که داره یه هویت ملی میسازه برای عربستان. حالا نمیخوام بگم جای هویت دینی، ولی حداقل در کنار هویت دینی. یه نمونه جالبی براش دارم، فیلم جنگجوی صحرا. یه فیلمیه، من ندیدمش راستش، با کلی تأخیر و اینا هم اومد فیلم، رو 2001 ساختن، 2025 تازه اومده بیرون، با یه بودجه زیادی، بزرگترین فیلم تاریخ عربستانه، 150 میلیون دلار هزینهش کردن اگه درست یادم باشه. و داستانش چیه؟ داستان یه جنگیه مثلا بین عرب ها و ایرانی ها که توش عرب ها پیروز میشن، طبیعتا دنبال همچین جنگی. ولی چه جنگیه؟ جنگیه که عرب ها، یعنی قبائلی از عرب ها، سپاهی از ساسانی، ایران ساسانی رو شکست میدن. ولی داستان بعد از اسلام نیست. دنبال یه چیزی رفتن، سرمایه‌شون رو فیلم می‌گذاشتن که داره یک جنگی رو تصویر می‌کنه که افتخار عربیه براشون، نه افتخار اسلامی. و یه جنگی که روایت تاریخیش خیلی مطمئن نیست، خیلی قطعی نیست. اینا مثلا نرفتن درباره قادسیه بسازن. با پول نفت و با ستاره‌های هالیوودی و اینا، مثلا خسرو پرویز و بنکینگزی بازی می‌کنه. با اینا رفتن یه اسطوره ملی ساختن که روایت دینیه رو جای اونو پر بکنه. فیلم البته شکست کامله، 150 میلیون دلار هزینهش، نیم میلیون دلار هم در نمیاره، ولی داستان این چیزا نیست. داستان انتخاب موضوع، داستان اینه که روایت تاریخی که میخوان بدن روایت ملی حتی مستقل از اسلامه. اینا را من کنار همون آوردن شکیرا و جنیفر لوپز و اینا میبینم که هویت رو هم جدا از هویت اسلامی یه خورده بسازیم، و همه اونا رو میاره. بالاخره آدم انتظار داره یه قرقری، یه ابراز نارضایتی، یه چیزی از سمت مذهبی‌ها باشه، ولی از نهادهای مذهبی رسمی صدای خاصی در نمیاد. یه زمانی اینا انقدر قدرت داشتن تلویزیون میخواست بیاد شاه میکشتن، ولی الان صدایی نیست. و این انقدر صدایی نیست که یه مقداری هشدار دهنده است، چون اگه اون صدا یه جایی بلند میشد ممکن بود یه گفتگو، یه تنش کنترل شده بین موافق و مخالف و اینا باشه، بعد از مسیر همین گفتگو خودش کم کم تعدیل بشه. ولی وقتی هیچ راهی برای بیان نیست، اون چیزایی که در زیر جامعه بالاخره میدونیم که وجود داره، یهو که از بین نرفته که، اون چیزایی که وجود داره همون زیر میمونه، به مرور رادیکال ممکنه بشه و سر یه بزنگاهی به شکل یک انفجار اجتماعی بزنه بیرون. حالا بعدید برایندش نیروهای اجتماعی چطوره؟ ما گفتم نمیدونیم واقعا. جوانایی هم هستن که دارن از این آزادی‌های اجتماعی و باز شدن فضا و اینا استقبال میکنن، اینا هم طبعا طرفدارشن، مخصوصا اگر موفقیت‌های اقتصادی و شغل درست کردن و ایدا ادامه دار بشه، ممکنه اینا نیروی موثری در جامعه بشن. و حالا باید در سال‌های آینده دید که این چی میشه، تکلیف خود بلوک بندی های اجتماعی در عربستان چی میشه. و چیز دیگری که باید دید داستان پوله، به خاطر اینکه همه این پروژه هنوز رو نفت سواره. بودجه عربستان نفتی میخواد که بالاخره نزدیک 100 دلار قیمت بخوره بشکه دیگه. قیمت های پایین تر، مثلا قیمت های خیلی پایین تر، پروژه رو با مشکل مواجه خواهد کرد. اون آرامکو، مرغ تختلایی که قرار خرج همه چی رو بده، پارسال برای اولین بار سود سهامش رو 30% کم کرد. هنوز بزرگترین شرکت نفتی دنیاست، مارکت کپش از مجموع اکسان و شفران و که دوم و سوم هستن بیشتره، ولی از اکسان و شفران کسی انتظار نداره که مثلا پروژه زیرو رو کردن یک کشوری رو فایننس کنن. این باری که روی آرامکو هست روی اونها نیست. بعدم همون متخصص و کارگری که داره این پروژه ها رو میسازه بیشترش خارجیه، مثل رونالدو. اینم سرمایه نیست که تهش در کشور بمونه. اینا الان ممکنه مشکل نباشن، ولی اینا همون صورت حسابایی هن که گفتم یه روزی ممکنه بازپرداخت همشون سر برسه و ممکنه یه روزی بازپرداختاشون همه با هم سر برسه، چون هیچ کدوم تدریجی دارن نمیاد. ممکنه یه روزی با یک شوک بزرگی، یهو جنگی، سقوط قیمت نفتی، قضاوت اون نفر یه روزی اشتباه در بیادی و بعد دیگه نهادی هم نباشه که ضربه رو جذب کنه، همون یه نفر باشه و تنها باشه و بس. اون روز اگر اتفاق بیفته، اون وقت سرنوشت عربستان باید دید که چه خواهد شد. بریم ببندیم ویدیو رو. میگن در افسانه های یونانی دایدالوس برای پسرش ایکاروس دو تا بال ساخت از پر و موم، چسبون به هم که از زندان فرار کنه. بعد بهش گفتش که ببین با اینا میتونی بال بزنی، بری بالا اینا، ولی زیاد بالا نرو، نزدیک خورشید نشو، نزدیک خورشید خیلی داغه. ایکاروس استفاده کرد از بالها و واقعا هم پرواز کرد، واقعا هم از زندان در اومد، اما پند پدر نشنید. مست پرواز هی بال زد و رفت بالاتر و رفت بالاتر و رفت بالاتر، تا اینکه انقدر نزدیک خورشید شد که مومش ذوب شد و سقوط آزاد کرد. این قصه رو معمولا به این عنوان میخونن که بلند پروازی نکن، که حالا روایت درستی هم هست، ولی نکته جای دیگریه. ایکاروس نیفتاد چون بالاش قلابی بودن، بالاش قلابی نبودن، بالاش خیلی واقعی بودن، پرواز واقعی واقعی بود، از زندان نجاتش داد واقعا. اما هر ابزاری تا یه جایی کار میکنه. اون بالایی که با موم به هم چسبوندی، اینا میتونن از زندان درت بیارن، ولی تا خورشید نمیتونن ببرنت. یه حد فیزیکی داره، حدش اخلاقی نیست، حدش فیزیکیه. موم ذوب میشه تو گرما. اینه که ایکاروس میفته. تو شاهنامه هم شبیه این داستان برای کیکاووس اتفاق میفته. وقتی سرمست از پیروزی هاست، میره میده یه هواپیمای عقابی براش درست میکنن، یه تختیه با 4 تا عقاب، 4 تا رون گوسفند از 4 طرف آویزون عقابا، اینو ببینن بال بزنن برن بالا. میگه که به جنگ زمین سر به سر تاختی، کنون با آسمان نیز پرداختی. و این کار میکنه واقعا، واقعا پرواز میکنه. کیکاووس واقعا میره به آسمون. میگه شنیدم که کاووس شد بر فلک، همی رفت تا بر رسد بر ملک. واقعا میپره، ولی تا یه جایی میره میره میره تا عقابا خسته میشن و کیکاووس سقوط میکنه، میفته آمل و با افتادنش دیگه اون فره ایزدیرم از دست میده. همون منطق ایکاروسه، ابزارش واقعی، سعودش هم واقعی. فردوسی نمیگه نرف بالا، رفت بالا واقعا، کار کرد، ولی به حدی رسید که اون حد هم حد فیزیکی و واقعی بود و سقوط کرد و سقوطش هم واقعی بود. این الگوی تکراری داره یه چیزی فراتر از فرهنگ به ما توضیح میده. داره میگه که هر قدرت واقعی یه حدی داره. حدش اخلاقی نیست. حدش فیزیکی ممکنه باشه. موم ذوب میشه. عقاب خسته میشه. عربستان بن سلمان بالهاش واقعیه. واقعا داره پرواز میکنه. واقعا داره توسعه پیدا میکنه. اینا درسته. اصلا سوالی نیست که بلند شده یا نه. اینا جای حاشا کردن نداره. سوال اینه که حد فیزیکیش کجاست؟ سوال اینه که به خورشید که نزدیک بشه، یه جنگ بزرگی بشه، یه بحران جدی بشه، یه روزی بشه که به هر دلیل اون یه نفر نباشه، اون بالهایی که با اراده یه نفر به هم چسبیدن آیا تاب میارن یا آب میشن؟
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: سلام به دوستان عزیزم. ناصر شاهین‌پر هستم. آمدم این هفته که حرف ها و مطالب و مسائلی که در همین یک سال گذشته در بارش بحث میکردیم و صحبت میکردیم همونها رو من دوباره براتون تکرار کنم. هیچ حرف اضافی در کار من وجود نداره و لب و لباب این سخنان من هم این است که هر ملتی شایسته اون حکومتی است که داره. حکومت ها رو ما مردم میسازیم، اهم از این که اون حکومت دیکتاتوری باشه، استبدادی باشه، نظامی باشه، غیر نمیدونم اشغالگر باشه، همه اینا رو باز این مردم میسازند. یعنی اگر شما به تاریخ ایران به عنوان مثال، چون من هم میگم تاریخ ایران به خاطر اینکه بیشتر آشنام باش، نگاه کنیم میبینیم که اشغالگرها، آدم هایی که اومدن جنگیدن، حکومت های ایرانی رو برانداختند و خودشون جاشون نشستن. اینا با همکاری مردم به زندگیشون، به سلطنتشون، به حکومتشون ادامه دادند. و میبینیم مثلا در دوره سلجوقیان میبینیم که بافتای اجتماعی و همکاری های جامعه با دستگاه چگونه از سلجوقیان یک امپراتوری می سازه. اینا نمیتونن جدا از هم دیگه باشن. من حالا چرا این هفته دو مرتبه آمدم دارم مؤکدن راجع به این صحبت میکنم؟ حقیقتش این است که یکی دو روز پیش ناگهان یاد یه فیلمی افتادم که شاید 50 سال پیش من این فیلم رو دیده باشم. به درستی یادم نیست که موقع که در ایران اقامت داشتم این فیلم رو دیدم یا موقع که رفته بودم به فرانسه یا حتی قبل از اون، نمیدونم. این فیلم به فیلم مستندی بود، اما به جای یک فیلم سینمایی نمایشش میدادند. یعنی یک ساعت و نیم به نظرم، یعنی 120 دقیقه فیلم بود یا 110 دقیقه فیلم بود و شما درست اصلا شباهتی به فیلم های مستند نداشت. اسم فیلم هم یادم رفته، ولی نشانه های این فیلم که من به شما بدم میتونید سرچ کنید و احتمالا پیداش کنید و ببینید. این فیلم این یه آدمی دوربین دستش گرفته بود رفته بود تمام دنیا، آداب و رسوم و فرهنگ ها و اخلاق ها و سنت های مردم مختلف دنیا رو فیلم برداری کرده بود و یه نریشنی یا توضیحاتی هم روش گذاشته بود. از نقاط خیلی خیلی برجستش، یکیش اون در کلکته یا بمبئی دهلی، اون در هندوستان بود که مردم میرن تو اون رود مقدس و خودشون میشورن و چقدر اجساد رو این رود پس میده و بعد این مردم این اجساد رو مقدس میدونند و فکر میکنن اینا دیگه آمرزیده شدن، اینا نجات پیدا کردن. چه باشه، داستانهای بسیار زیبایی در اون مقوله در اونجا بود. اما اون چی که من میخوام راجع بهش که این برنامه صحبت کنم که خیلی حال به هم بزنم هست، خیلی هم عذر میخوام از پیش، این است که ایشون رفته بود یه جایی در آفریقا یه قبیله ای رو پیدا کرده بود که این قبیله یک تریتوری برای خودشون داشتند، از تریتوری خودشون دفاع میکردند، حمایت میکردند، یعنی دوست و دشمن میشناختند، نمیذاشتن غریبه واردشون بشه مثلا یا از زمینشون، سرزمینشون کسی بیاد چیزی رو کم کنه. ولی اینا یه آداب و رسومی داشتند و این آدم، این فیلمبردار، دو یه نکته تبابت و یک نکته دیگر که کفن و دفن بود، اون رو روش تاکید کرده بود، نشون میداد. این قبیله چند تا دکتر داشت، این دکترها همه با خاک معالجه میکردن مریضاشونو. کنار خیابونم، خیابون که چه عرض کنم، شعار عام، نشسته بودند و مریض میرفت پیششون. مثلا مریض رفته بود، اون که ما دیدیم یادمه، پاش از زیر زانو تا دم مچ پاش شکافته شده بود، خورده بود یه آهنی، شمشیری، چیزی. اینه نشونه دکتر داد. دکتر هم از کف خیابون یه مش خاک فرداش توشید روش و بر معالجه شد. معالجه شون هم این شکلی ها بود. اما مراسم کفن و دفن که من بعد از اینکه چندین ساله، یا بیشتر از 50 ساله که از این ماجرا گذشته، واقعا میگم الان که راحت دارم که بیان کنم یا روش زیاد تاکید کنم و بیستم، اما نشان میداد یا آدمی رو که مرده، حالا با این مرده و خانوادهش و اهالی این قبیله و چه و چه چه کارا باید بکنند. اول کاری که کردن این است که یه قایق رو پشت رو کردن و جسد رو اوریان کردن و گذاشتن روی این قایق پشت رو زیر آفتاب. مود. این خانواده این آدم توی یه چادر زندگی میکردن، یه چیزی شبیه چادر، یعنی یه قسمتهایش پارچه بود، یه قسمتهایش علف بود، هرچی. یه سوراخی تعبیه کردن و مردهای قبیله باید از طریق اون سوراخی که تعبیه شده با زن این مرحوم جماع کنند، یکی پس از دیگری، و اینا قشنگ این آقای سینماگر قشنگ این داستان رو هم نشون میداد که یکی پس از دیگری میرفتن اونجا. البته شاید که از اونجایی که یک سنت بود لزوما نمیباید که حتما به اورگاسم برسن، چون ما تو این فیلم میدیدیم که میرفت اونجا و یه کاری میکرد و برمیگشت نفر بعدی همینطور پرسر هم. اینقدر این کار ادامه دادند که چند روز گذشت و این جسد زیر آفتاب گندید و یک گندابه ای از بدن این جسد سرازیر شد. وقتی اون گندابه که خون و کثافت و جرام چه چیزایی بود که رنگی هم بود سرازیر شد، اهالی ده، مردای ده، نظرها مردای ده، یه چیزی شبیه استکان ما به قول کوچیک‌تر دستشون گرفتن، رفتن چسبوندن به بدن این جنازه، اون گندابه ریخت تو اون استکانه و اونو خوردند. وقتی همه این کارو کردند، این مردان هم بردن مثل یکی زیر خاک، روش خاک ریختن، دو تامو شد رفت بباش. این مراسم خاک سپاری اهالی یک ایل قبیله چی بود، اونم تبابتشو بود، به چیزای دیگرشون هم تکیه نکرد، چون این از اسپانیا و استرالیا و نروژ و فنلاند تا هند تا چین رفت دوبینشو برده بود و تو این 120 دقیقه دیگه بیشتر از این وقت نداشت که روی اینا تمرکز کنه. امروز بعد از 50-60 سال که از دیدن اون فیلم گذشته، شاید 60-70 سال از ساختن اون فیلم گذشته باشه، نمیدونم، آیا اون مردم امروز یه حکومت دموکراسی دارن؟ اصلا یک سازمانی به نام حکومت هنوز دارند؟ نه من فکر نمی کنم. فکر میتونم تصور کنم که اونها هم متحول شدند، مثلا الان کفش شاید پاشون باشه، شلوار تنشون باشه، یا مردشون دیگه اونجوری نذارن که شربت مرده بخورن مثلا، شاید این حالا دیگه نکنن، ولی هنوز یک جهان عقب افتاده و عقب مانده ای دیگه. اینها افکار خودشون رو، سنت های خودشون رو، باورهای خودشون رو به دوش کشیدن، اووردن، باهاش زندگی کردن، نسل بعد از نسل به هم دیگه انتقال دادن، رفتن پی کارشون. من وقتی نگاه میکنم به سرزمین خودم، به کشور خودم، ببینید من نمیخوام تو سر خودم بزنم، من نمیخوام خودم رو کوچیک کنم، من یه ایرانیم، تعصب ایرانیت دارم، ایران رو دوست دارم. از اونجایی که این سرزمین سرزمینی بوده، مردمانی توش زندگی میکردن، مردمانی در این منطقه دنیا زندگی میکردن که روی تمدن بشریت اثر گذاشتن، به پیشرفت تمدن جهانی کمک کردند. آدم های گنده ای توی مملکت بودند. اون آدم ها کجان حالا؟ بیایید لحظه به لحظه نگاه کنیم بهش. من تاریخ و 1000 سال و 500 سال و 600 سال هر آن که ما در این دوران جدید، این دوران رنسانس به بعد، در حقیقت یه چیزی به شما بگم، اون موقعی که میگفتم که سالهای سیاه، نه قرون وسطا، سالهای عقب ماندگی، اون دوران دوران شکوفایی ما بوده، دورانی بوده که ما دانشمند دنیا میدادیم، مطالعاتی داشتیم، مؤسساتی داشتیم، نهادهای فرهنگی داشتیم. ببینید فقط یک، من خیلی خیلی متاسفم که اینه دارم میگم، ما یه دانشمندی داشتیم به نام رازی. این رازی یه کاری در زمان حیات خودش کرد که کار شخصی بود، برای خودش بود، اما این کار شد الگوی علمی برای جهانیان و تمام جهان این رو، این کار رو از روش الگو برداری کردند و عمل کردند. از موقعی که فهمیدند، از موقعی که شناختندش، این از قرن 17 هم به بعد مثل این که دریافتند رازی رو. اون چی بود؟ اون تهیه گزارش بالینی از بیمار بود. از رازی سوای اختراعات و اکتشافات و ایناش یه دفترچه ای باقی مانده که میگه که این بیمار رو آوردن پیش من، رنگش زرد بود و ته چشمش هم زرد بود، من فکر کردم این یرقان داره، بهش فلان دارو رو دادم، اما هفته بعد که آوردن دیدم حالش بدتر شده، فهمیدم که من داروی عوضی دادم، این یرقان نداشته، فلان مرض داشته مثلا. هفتاد و سه چهار تا گزارش بالینی داره که با نهایت فروتنی میگه که من اشتباه کردم، کارم غلط بود و بعد کارم رو اصلاح کردم، یا دیر شده بود که کارم رو اصلاح کنم، مریض مرد. امروز 2300 ساله که در تمام بیمارستان‌های دنیا این کار رازی رو الگو برداری کردن، گزارش بالینی درست میکنن، حالا رفت توی کامپیوتر. قبلا یه چیزی بود تخت بیمار آویزون میکردن که این دکتر میرفت اون یکی میومد، این میرفت اون یکی میومد، میخوندین و ببینید که این چی بوده، دکتر قبلی آمده چی گفته، چه دوایی بهش دادن، چه آزمایشی کردن، حالا چه باید بکنن. اینا رازی یاد گرفت. شما امروز نگاه کن ببین که حالا البته امکانات امروزی کامپیوتر چه و چه توسعه داده این ماجرا رو، از اون حالات ابتداییش در آورده، همونطور که باتری هم از حالات ابتداییش در آمده و این شده. اما این چیزی بود که فرهنگ ایرانی به دنیا داد. من افسوس می‌خورم که چرا ما استثناهامون، چون من باور نمیتونم بکنم که رازی قاعده بوده. چرا؟ برای که در فرهنگ ایرانی، در جامعه ایرانی از همون آغاز این ملحد بود، این کافر بود، نجس بود. یه چیز، یه تناقضی در فرهنگ ما هست که این تناقض رو بدون برو برگرد خلاصه بهتون بگم. نمیخوام لاپوشونی کنم و نمیدونم مثل دانشمندا حرف بزنم. اینو دین با خودش آورده، اونم دین اسلام با خودش آورده. کارهایی که رازی کرده متناقض بوده با دستورات اسلام. رازی الکل رو کشف کرده، بنابراین کافره، ملحده، نباید دوستش داشت، نباید حرفش رو زد. امروز هم در داخل ایران رازی چندان شناخته شده نیست، در خارج از ایران بیشتر میشناسنش. خیال نکنید که این امر استثنایی بوده و همین یکی بوده. تمام آدم هایی که از نظر فرهنگی در جامعه ایرانی یه کاری کردن، یه کار مثبتی کردن که به کلیشه قواعد مذهب و دین برخورده، با لگد دور انداخته شدند، عقب رفتند، نموندند. این چی میشه؟ این نوع قدر ناشناسی، این نوع عدم تمیز، یعنی قدرت تمیز دادن خوب و بد رو از جمعیت گرفتند، یه خطکشی دست مردم دادن، گفتن هر چیزی اندازه این بود درسته، اگه اندازه این نبود دیگه درست نیست. من از تاریخ 200 سال به این طرف که در حقیقت کارنامه عملی ملت ایرانه برای امروز، من نمیتونم بگم چون کوروش بوده امروز من میباید که امپراتوری بود، خب نیستم، چه کارش کنم؟ اصلا من و تو امروز با اون کوروش چه ارتباطی داریم؟ ما کوچکترین، بخواد تعریف هایی که از کوروش گذاشتیم، با تعریف هایی که از کوروش گذاشتیم تو کتاب های تاریخ نوشتیم، گذاشت به یادگار، همطوری در قرن های متوالی اومده جلو تا امروز، یه آدمی ساختیم که خود ما با این آدم متفاوتیم. حداقل این است که اون جناب کوروش که میخواسته جهان رو بگیره و گرفته بود، کاری نداریم، جهان رو خودش رو واقعا به یه چیز احترام میذاشت، به ایده های مردم، به باورهای مردم، به دین مردم. تمام ارزش این منشور کوروش در اینه فقط. حالا هزار جعلیات هم آوردن بهش اضافه کردن، این ور اون ور گذاشتن. من یه روز باید فرصت کنم ترجمه اصیل منشور کوروش رو براتون بخونم تا ببینید اینا که میگن، مقاله می نویسن، سخنرانی می کنن، چقدر پرت و پلاس و چرا این طوریه نمی دونم. حالا بگذاریم از اون. ولی ما امروز گرفتار یه دوگانه ای هستیم که نمیدونیم باش چه کار کنیم. یکی افتخارات تاریخیمونه که نمیتونیم ولش کنیم و این افتخارات تاریخی را هم وصل کردیم به کوروش و داریوش. یکی هم باورهای دینی مونه. تمام هویت ما رو، تمام زندگی ما رو، تمام تاریخ ما رو در طول این 1300 سال، در طول این 2500 سال این ساخته. حالا اون دینه از وسط کار فرق کرده، مهم نیست. همه اینا سبب بشه که چی بشه؟ یه مردمی بشن که این مردم اون آدمی که رهبره، اون آدمی که بزرگه، اون آدمی که به نوعی مقدسه، مسئول از گناه، معصومه از شاه. در تمام طول تاریخ شاه یک مقامی بوده که هیچ گونه مسئولیتی نداشته، یعنی پاسخگو به هیچ چیزی نبوده. به راحتی میتونسته جان هر کسی رو بگیره. کسی که میتونه به راحتی جان اشخاص رو در طول روز بگیره، اگر نگیره از نظر اذهان مردم به مقام خدایی میرسه. یعنی مرگ و زندگی ما دست اینه. به این طریق، طریق اولیش که اصلا ادعا کردن پادشاهان، من هزار بار گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم، که تمام پادشاهان اولیه ایرانی حکم شاهی رو از دست اهورامزدا گرفتند، از دست آناهیتا گرفتند و این موند، این فره ایزدی موند تا بالاخره در دین بعدی شد سایه خداوند، ظل الله. و حالا هرچی این بگه درسته. تا کجا جلو میده این؟ تا اونجایی که همین مردم تهران زمانی که امیر کبیر رو کشتند و خبرش رسید، تو خیابونا به همدیگه نقل و شیرینی تعارف کردند، جشن گرفتند، پایکوبی کردند، در مورد قائم مقام هم همین کاری کرده بودند. موقعی که قائم مقام رو بردند تو زیر زمین و کاخ گلستان کشتند، کاخ شاه هرجه بود، مردم وقتی خبر شدند به همدیگه نقل و شیرینی دادند، شادی کردند. وقتی یا مصلح اجتماعی، یک کسی که دردش درد اصلاحات این جامعه است، میبرن با کمک سفیر انگلیس، با سفیر روس، با توطئه اونا حتی میبرن میکشن، و مردم اصلا نمیفهمن که این چه کسی بود کشته شد، چرا کشته شد، کی کشتش، ولی جشن میگیرن، شادمانی میکنن. چرا؟ برای اینکه شاه گفته، شاه دستور. پس این لعین بوده، این پست بوده، این گناهکار بوده، چیزی این وقت میشده. این تاورنیه یه تاجری بود فرانسوی یا اسپانیایی، یادم نیست درست. این در دوران صفویه 6-7 بار اومد ایران، با خودش هم جواهرات می آورد و به درباری ها جواهرات می فروخت و با پول فروشش هم ابریشم می خرید می برد، یا قالی می خرید می برد، و تجارت میکرد و سود میبرد خیلی زیاد، اما با دربارم رفت و آمد داشت. این آدم تعریفهایی تو سفرنامه خودش داره که آدم نمیتونه باور کنه. یکیش اینه که میگه که شاه منو خواست گفتش که شما که فرنگی هستی میتونی ساعت رو تعمیر کنی؟ من بلافاصله فهمیدم چیه، گفتم برا قربا، من بردم تو آلی قاپو در یک اتاقی 600-700 تا ساعت بود، اینا کار نمیکرد. گفتم شما برید در رو ببندید، هر وقت من زدم به در، در رو باز کنید، من بیام بیرون، اون ساعت ها رو اندرست. میگو اونا رفتن، من شروع کردم به کوک کردن این ساعت ها. تون پشت سر هم این ساعت ها رو کوک کردم، همه اینا شروع کردم به کار کردن و ونگ وون کردن و صدا زدن. میگو به من انعامات دادن، جایزه دادن. خب آدمی که ساعت ولد نیست کوک بکنه، اگه در روز آدم نکشه اون روز شب نمیشه. همین آدم میگه که شاه من دعوت کرده بود، اعتماد دوله یعنی نخست وزیرشم دعوت، صدر اعظمشم دعوت کرده بود سر میز شاه و سفره پهن کرده بودن و شراب گذاشتن و خودش شراب ریخت و به ماها داد تعارف کرد. شاه من شراب برداشتم و به سلامتی شاه نوشیدم، ولی اون صدر اعظمه شراب رو نخورد. شاه گفت چرا شراب تو نمیخوری؟ گفت هر حضرت من رفتم مکه و توبه کردم. گفت تو غلط کردی توبه کردی، من شاه هم به تو میگم بخور بخور. باز این نخست وزیر تعلل کرد و نخورد و گفت چرا من به تو میگم شراب بخور چرا نمیخوری؟ میگو هر حضرت من پیش خدا توبه کردم. گفت من شاهم، من به تو میگم بخور، میخوری یا نمیخوری؟ گفت نه هر حضرت من نزد خداوند توبه کردم، نمیخوام توبه رو بشکنم. شاهم سه بار دستش اینطوری کرد، این علامت بود که جلادا بیان. جلادا آمدن، یک سفره چرمی بسیار بزرگی رو پهن کردن، روش شن ریختن. نخست وزیر رو بردن چارزانو اونجا نشوندن، یه نفر از پشت سر دماغش رو گرفت برد بالا و با کارت زدن رگش رو پاره کردن. خیلی تمیز این خونه آرام ریخ روی شن، جسد نخست وزیر هم افتاد روی شنا، سرش و بدن جدا کردن و از پنجره پرت کردن بیرون. گفت من از ترس چهار ستون بدنم داشت میلرزید، رنگ روم پریده بود، میخواستم حتی این شراب رو بردارم دستم میلرزید، نمیتونستم شراب رو بردارم. سفره رو جمع کردن و بردند و انگار نه انگار که اینجا اتفاق افتاده، کسی کشته شده، یک قطره خون جایی نبود، هیچی. و شاه هم این لحظات قبلی شروع کرد به صحبت کردن و شراب ریختن و تا اینکه ساعت 3:30-4 صبح گفت من بخوام بخوابم، تو هم باناشون برو. منو مرخص کرد، من آدم بیرون، من از دربار اومدم بیرون تو پیاده روی میدون نقش جهان داشتم راه میرفتم که برم طرف خونم، یه آدمی بغچه به بغل داشت میرفت حمام، سر اعتماد دلار دید و شناخت، لگت زد به این سر و گفتش که پدر سگ نامرد، من نیست چی کاری کردی که شاه کشتت؟ حتما که نباید ما خونه مرده رو، کثافت یه مرده رو بخوریم که عقب مونده بمونیم. عقب موندگی هم درجاتی داره. ما چه کردیم؟ ما با دانش، با واقعا بگم به شما، ما با دانش مبارزه کردیم. در این دوره اسلامی اگر شما تاریخ ایران رو بخونید متوجه میشید که هیچ دوره‌ای هیچ دانشمندی مگر اینکه مورد نیاز شاه بوده باشه، مثلا شاه علاقمند به رصدخانه است، حالا آدمایی که ریاضیدان هستند و میتونن رصدخانه اداره کنن اینا محبوب میشن، اینا میرن تو دستگاه شاه. شاه علاقمند به صحافی کتاب و تصحیف کتاب، خب تو اون دوره شاهنامه با سنگوری به وجود میاد و یعنی چون شاه علاقمند به این کاره همه میرن دوره تصحیف کتاب، نقاشی، ایلیستراسیون، چه و این سند اینقدر بالا میگیره که امروز گرانترین کتاب دنیا همون شاهنامه هست. این که شاه پسند واژه شاه پسند جا افتاده ترین مطلبه در این دوران زمانی. ما مردم به شهادت این فیلم ها، به شهادت این عکس ها، این گزارش ها، نظام قبلی رو برکندیم و نظام جدید رو آوردیم. وقتی که شاه رفت من تهران رو یادمه که چه قلقله‌ای به پا شد، چه شادمانی به پا شد. تمام شیرینی فروشی ها، تمام شیرینی فروشی ها تا اون ذره آخر شیرینی هاشون توی ویترین هاشون تموم شد، دیگه شیرینی نبود که کسی بخره که بیارن تو خیابون و هم دیگه تعارف کنند. اون رقص و پایکوبی و شادمانی به چه عزایی تبدیل شد. چگونه قبرستون ها رونق پیدا کرد، چگونه دسته دسته آدم ها کشته شدند. در طول 57 سال سلطنت پهلوی، ببخشید 37 سال سلطنت محمدرضا شاه، 150 نفر آدم تیرباران نشدند. آره تو تظاهرات خیلی آدم ها کشته شدند، ارقام کشش داده ها توی تظاهرات وجود قابل شمارش نیست، یعنی عدد تایید شده ای روش وجود نداره، ولی زیاد آدم کشته شده. اما 150 نفر آدم حدودا تیرباران شدن به جرم سیاسی یا حمل مواد مخدر به مقدار زیاد و چه و چه. آقا در همین دو سه سال اول حکومت جمهوری اسلامی این به 1000 برابر رسید، ولی ما توجه نکردیم. تازه وقتی توجه کردیم چه کردیم؟ یه دهی برن شدیم از مملکت آمدیم بیرون، گفتیم آقا اینجا دیگه جای ما نیست. به هر دلیلی ما مشکلات وطن رو برای وطن باقی گذاشتیم و خودمون زن و بچه‌مون رو برداشتیم اومدیم از مملکت بیرون. این عدد رسید عدد 8-9 میلیون که بزرگترین عدد مهاجرت تاریخ ایرانه. بزرگترین اونا که اونجا موندن چه کار کردن؟ به راحتی و به آسانی گول حرفای این مارگیرها رو خوردند. یعنی مارگیر به اون معنی که می نوشت یارو مار، اون یکی می گفت چیه نوشتی؟ مار اینه. بعد نقاشی مار می کشید، همه قبول می کنند بله بله مار اینه. به اون شکل ما گول این آخوندها رو خوردیم، اونا که مونده بودند. چرا؟ پر رونق ترین انتخابات، اونم انتخابات دروغین، انتخابات مهندسی شده، انتخابات نبود، رهبر یک نفر انتخاب کرده قبلا، حالا به مردم میگه به این رأی بدید. البته دو سه نفر انتخاب میکنه و خودش دندون مردم رو شمرده، میدونه که حالا مردم به اون که خودش میخواد رأی میدند. مهندسی شده یعنی این. یه بار، دو بار، پنج بار، شیش بار، چند بار باید گول بخوریم؟ نه اونی که مهاجرت کرد از مملکت بیرون رفت، نه اونی که موند. کوچکترین اقدام لازم رو برای اینکه این حکومت که در مسیر تاریخ نیست، در مسیر انسانیت نیست، ضد بشریه، به واقع ضد بشریه، از شعاراش پیداست، از اعمالش پیداست. ببینید این پولهایی که اینا گذاشتن که این تونل‌ها رو درست کنن، این موشک‌ها رو توش جا بدن، این پهپادها رو توش جا بدن، اگر این پولا آمده بود دستگاه‌های مهندسی، کارگاه، کارخانه درست شده بود، دست مردم بود، این پول دست مردم

من جرأت ندارم بگم دولت، مجبورم بگم حکومت، برای که حکم میکنه فقط. این حکومت قاعده اساسیش کلیش این است که من اومدم روی این صندلی ها نشستم که این مردم بهترین لباس تا اونجا که ممکنه، بهترین مسکن رو داشته باشن، بهترین لباس رو داشته باشن، بهترین غذا رو داشته باشن، بهترین آسایش رو داشته باشن، بهترین تفریح رو داشته باشن. آخه این شرم‌آوره. این تفاوت‌هایی که بین ما و سایر مردم دنیا وجود داره واقعا شرم‌آوره. برای من خیلی مهمه، برای من خیلی عظیمه. اینکه یک آدمی برای من تعریف میکرد، میگفت من راننده تاکسی هستم در آلمان، زنگ گرفتم و دو تا بچه دارم، یه نامه اومد در خونه ما که شما خانواده شما دو تا بچه دارید، شما در آخر هر ماه یا تعطیلات بچه ها رو کجا میبرید برای تفریح، برای مسافرت؟ به ما پاسخ بدید. ما جواب دادیم که ما جایی نداریم بریم، نمیریم. بلا فاصله نامه اومد برای ما که شما، ما به شما این امکاناتی میدیم که هر ماه سه روز بچه هاتون رو بردارید ببرید در اینجا کنار دریاچه است، اینجا کوهه، اینجا کنار دریاست، اینجا چمنزاره، کجا چی چی چی، همه امکانات ترانسپورت و سکونت رو به شما میدیم، غذایی که میخورید اونجا بخورید. و بعد فهمیدیم که ما نمیتونیم کار نکنیم، این کار اجباریه. وقتی من این بیام مقایسه کنم با شرایط ایرانی امروز در ایران، میبینم که ما خودمون حداقل این است که بعد تشخیص دادیم، تشخیصمون غلط بوده. اگه یه روزی ما این تشخیصمون رو درست کنیم، قدم اول درست شدن تشخیص اینه که اینو خوب حواستون باشه، قدم اولش این است که اینو بدونیم که انسان ها مجازند که مثل خودشون فکر کنند. کوروش، انسان ها مجازند که عقیده خودشون رو داشته باشند و با داشتن عقیده خودشون میتونن دوست ما باشن، هموطن ما باشن، همسایه ما باشن و متحد ما باشن. چرا؟ برای اینکه من برای اینکه به زندگی بهتری برسم هیچ لزومی نداره که در تمام جزئیات سنت، تفکر، باورها همسایه من شبیه من باشه، هیچ لازم نیست باشه. دنیا داره دنبال تنوع میگرده، دنیا داره به تنوع احترام میذاره. تو مملکت من مردم ما باورشون این است که هر کس مثل من نیست خائنه، فاسده. اون از دولت که به اسم مفسد فی الارض تا حالا چند صد هزار آدم رو کشته، چند صد هزارا. به دارا زده یا تیباران کرده یا زیر شکنجه پشته، یا من و تویی که در خارج از مملکت هستیم و برای به جای مبارزه کردن با اون دشخیم، با اون حیوان و آدم خوار، پیوستی داریم تو سر کله همدیگه میزنیم که تو چرا مثل من فکر نمی کنی؟ تو که مثل من فکر نمی کنی بیراهی، خائنی، بدبختی، فلانی هم چرسی. یک صفت دیگر هم وجود داره که سبب میشه توجیه بشه این فکر، این طرز تفکر و این طرز عمل. اون این است که اون دکتری که با خاک
میخواست همه رو مورد

0: پروژه کنه. ما هنوز از اونها زیاد داریم. یعنی ما آدمایی داریم که از سیاست چیزی نمیدونند. حداقل در خارج از کشور. داخل نمیدونم. از سیاست چیزی نمیدونند. از مردم، زندگی مردم، ملت ها، تاریخ مردم چیزی نمیدونند. اما این موضوع رو، موضوع نجات وطن رو وسیله تجارت قرار دادند. و اتفاقا اونها، اتفاقا هم نه، متاسفانه اونها دوروبرشون بیشتر آدم جمع میشه. بیخوبون گرفتاری های ما اینجاست. من دیگه عرضی ندارم، ازتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده. آقای بهبهانی، شب روز شما بخیر.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. اینو نزدیم که آخه بابا همه کارامون اینطوریه ها. بابک آقای شاهین‌پر راست میگه. باور کن همه کارا همینطوریه. عرضم به حضور شما سلام میکنم به شما. خوشحالم، خرسندم که یه بار دیگه میتونم در این روز جمعه سوم مهر ماه و ارزم به حضور شما که 25 ماه سپتامبر در خدمت شما باشیم. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. ارزم به حضور شما که از کجا باید شروع کرد؟ از فکر میکنم که خبر که شما بهتر از من، دقیقتر از من پیگیر هستی، دنبال میکنی. اساسا من به موضوع خبر از درون ایران هیچ اعتقادی ندارم، برای اینکه یک نظام بسته است. خبرها همه دولتیه. در حقیقت خبرها پراوداست. پراودا خبرگزاری رسمی روسا بود، اتحاد جماهیر شوروی. در لغت پراودا یعنی حقیقت و حقیقت گویی. بالاخره خبرگزاریشون اسمش حقیقت و حقیقت گو بود، پراودا. حالا نظام جمهوری اسلامی از برادر بزرگتر خودش تبعیت میکنه، دنبال میکنه و همون پراودا رو در حقیقت تکرار میکنه. ولی حالا امروز، یعنی این هفته از سه‌شنبه که شروع شد، تمام دوربین‌های جهان در روی سازمان ملل متمرکز بود. خبرهای دنیا بخشش به این موضوع اختصاص پیدا می‌کرد، کنش‌ها، واکنش‌ها، و این در حقیقت اتفاقاتی که داره می‌افته. تو هفته گذشته ما هم رسید تیزر برنامه رو دیدین، یه تیزر درست کردیم با کمک AI. تیزر بعدی نشد، خیلی التماسانه بود، ولی به هر حال حالا امیدواریم شما بپسندین و ما بتونیم اگر ای بوی رای داره بهترش کنیم، به ما خبر بدین، خوشحال میشیم. اما موضوعی که هفته پیش داستان بود، اون اتفاقی بود که در یک شهرکی، در یک قصبه‌ای، چون خود سراوان در حقیقت شهرستانکه، حتی در حد شهرستان هم نیست، خیلی کوچیکن دیگه اینا، و جاهایی هن که اصلا بهشون رسیدگی نشده، هیچ وقت به اینا رسیدگی نشد. داستان کهنه است، قدیمیه، اصلا یه اتفاقاتی مال 200 سال پیشه و این مردم ستم دیده اون منطقه. یکی از موضوعات داستان تیر تلگراف بود تو اون اوضاع و احوال، و همه هم برمیگرده به داستان کار انگلیس هاست و اینکه زیر سر انگلیس ها بود که این کمپانی هند شرقی رو که یک شرکت تجاری بود، ولی اینقدر این شرکت عظمت داشت که وارد دستگاه دولت شد و عنوان وزارت گرفت و شد وزارت هند شرقی، Ministry of West India، و مدیرعامل شرکت در حقیقت وزیر کابینه است. در سراوان، در یک شهرکی، یک قصبه‌ای در نزدیکی سراوان، گفتن یه فرمانده سپاه قدسی با یه مسئول اطلاعات اون منطقه کشته شده. چجوری کشته شده؟ در درگیری با مهاجمان اینجوری. تعریف پراودایی. اینا رفتن اونجا بی ناموسا یه خونه و یه منطقه رو محاصره کردن. یکی دو تا خونه رو با لودر رو سر ساکنان خراب کردن. بعد خونه رو آتیش زدن. مواد آتیش‌زا و خونه رو آتیش زدن. آدمایی که تو خونه بودن زنده زنده سوختن. هر چقدرم که شما به من بگی که نخیر آقا ایران شما نمیشناسی، ایران تغییر کرده، ایران اینجور اونجور، اما یه چیزی رو میدونم و اون بافت روستاست، بافت شهرک‌ها و قصبه‌هاست. اون که تغییر نکرده که همه همون میشناسن. این پسر مشغول عملیه، او نمیدونم فامیلی میزمن باقره، این یکی همسایه میزمن جعفره، همه همون میشناسن. و شما میتونی نتیجه بگیری که چه قوقایی به پا شده در اون شهر کوچیک که ریختن و چند نفر رو در حقیقت لتو پار کردن، که اینا تازه اسم دوتا گنده شون رو گفتن، فرمانده و رئیس اداره اطلاعات و امنیت. حتما خیلی بیشتر از اینا بوده، ولی میبینی که اینا اصلا این خیالشون نیست. این رسانه هایی که بوقای گنده اینا اصلا برایشون مهم نیست. نکته بامزه امروز بود این خانم نفیسه کونوه، هرچی هم پول لامیاره بیچاره باید خرج قرفر خودش بکنه و هی بره بوتاکس بزنه و دماغ عمل کنه و گونه بکاره و از این کارا. اب نداره، آدم ها آزادن، میتونن با پولشون هر کاری بکنن، مهم نیست. ولی اینی که سینه‌ای که به تنور میچسبونه راجع به موضوع حزب الله، شکست جمهوری اسلامی در منطقه، خیلی بامزه بود. آره، هیچی نگفت، هیچی راجع به اینا حرف نزد، خیلی بعدن اینا همش اینا رو گفتن، هیچی از مظلومیت ما نگفت. چه مظلومیه؟ شما یه جنایتکار بیرحم فاسدید. شما یکی هستی مثل الچاپو، مثل اون یکی، مثل اون یکی، مثل کالی کارتلا. امروز مملکت کولومبیا، مرکز قاچاق جهان، روابط دیپلماتیک خودشو با تهران قطع کرده و دلیلش چی بوده؟ همکاری نزدیک با نارکو، با همین قاچاقچیان مواد مخدر، ارتباطشون رو قطع کرده. چرا؟ برای اینکه قاچاقچیان نگرانن که از طریق آقای بسن نتونن مبادلات مالی انجام بدن، چون خیلی جدیه این آدمه، تکون بخوری تکونت میده. خلاصه اینا هم همه فهمیدن داستان قطع شدن پروازها، هواپیمایی که رفت نمیدونم خواست به قزاقستان، نه آذربایجان اجازه داد نه ترکمنستان اجازه داد، هواپیمای دست از پا دراسته برگشت به تهران. و شما فکرشو بکنو، اولا تمام این ناوگان هوایی ایران ناوگان قدیمی کهنه است، پوسیده است، یعنی طبق قرارمداری که گذاشته شده اینا باید هواپیماهایی رو بخرن که عمرشون بالای 25 سال باشه، نمیتونه هواپیمای نو بخره. نه نمیشه، باید بری هواپیمایی بخری که 25 سال حداقل، حداقل 25 سال از عمرش گذشته باشه. بعد این هواپیما رو میارن، تازه بایستی که اینو بالاخره شما این ماشین کهنه‌ام که خریدید، میگه هممون ماشین خریدیم، بالاخره ماشین سوار شدیم، ماشین خریدیم، پدرمون ماشین داشته، داداشمون ماشین داشته، بالاخره دیدیم دیگه. وقتی یه ماشین کهنه میخره چیکار میکنه؟ اول میبرش مکانیکه، میگه آقای مکانیک محترم، دوست من، مشمتی حسن آقا، محمد آقا، موسیو وارتان، اینو یه نگاه بکن. اونم میاد با تپختر نگاه میکنه، میگه این چی لگنی خریدی آقا، این مدل دیش خوب نیست، مدل ایش خوبه. حالا اگه ای بود میگفت نه مدل ایش خوبه، مدل دیش خوبه. این اول مثل سلمونی هست، سلمونی که میری میگه کجا رفتی سرتو خراب کرده، ای بابا چقدر بد زده سر. بعد میگه که نه آقا اومدم، من همیشه پیش شما، نه آقا این کار ما نیست، رفتی یه جای دیگه سرت معلومه، بعد حالا بشین من یه کاری برات میکنم. دیدی سلمونی میری اینا رو بهت میگه. مکانیکم همونه، اول میگه این نه این خوب نیست، حالا با اکرام میاد و نگاه میکنه و بعد میگه آقا باید لنتاشو عوض کنی، نما اگزوزش پوسیده باید عوض کنی. بعد عرضم به حضور شما که روغن و روغن گریبوکسشو، روغن نمیدونم چیه اون یکی دیفرنسیالشو، اینا رو همه رو چک کنی، لاستیکاشو برات نگاه میکنه. بعد میگه نه لاستیکاش، یعنی یه سری اوورال بعد قچ کنی دیگه، تا اینکه ماشین سرپا بشه بتونی زن بچه تو سوار کنی بری به زندگیت برسی. هواپیما هم همینه دیگه، یعنی وقتی یه هواپیما دست دوی بالای 25 سال میخری، خب باید همین کارا رو باش بکنی، بعد بری بدی مکانیک، مکانیک نگاه کنه، موتورش رو نگاه کنه، لوله های هیدرولیکش رو نگاه کنه، نمیدونم فنرش و صندلیش و دودوزی دوشکش و همه رو باید نگاه کنن. یه عزیزی برای من تعریف میکرد، میگه یه هواپیما خریدن 25 میلیون، 40 میلیون خرجش کردن، هنوز هواپیمای اجازه پرواز نداره. یعنی 65 میلیون پول دادن، هواپیمای همچنان گوشه آشیانه افتاده و کاری نمیکنه. تو فکر کن اون خلمان بیچاره، اون خدمه پرواز، جانشون تو دستشونه. با سلام و سلام دیدی که هواپیما یارو توی یه دونه از این چاهای هوایی افتاده بود، توربولنس ایجاد، فشار هوا باعث میشه که این هواپیما رو هوا میتونی بازی کنه، بالا پایین کنه، اینا فریاد یا علی بود که تو هواپیمای دیدید. خب اینا گفتن نداره، هواپیما رفته تا رو آذربایجان گفته نمیشه، دور زده اومده رفته از ترکمنستان بره گفته نمیشه، خلاصه با بدبختی دوباره هواپیما برگشته به تهران. این وضعیتش صنعت هواپیماش. حالا همین صنعت قرازه شکسته بسته رو اقلیم کردستان، فرودگاه اربیل و کرکوک و اینا گفتن نو فلای زون، نمیشه بیای، نمیشه بری. گفتن خب میریم نجف. نجف هم امروز اعلام کرد که نه، فرودگاه بنامه نجف هم اجازه نمیده به شما، به تو اجازه ندن کاری نمیتونی بکنی. بعد را افتادن دوره به هیچکی نپره، نمیزنیم بپرم، نمیزنیم، ما که نمیزنیم اینطوری بشه که، یه مشکلاته. اون کاره بدبخت زبون مملکت رو اشغال کردن و نمیدونن چجوری اداره کنن. وقتی ما راجع به مغول‌ها حرف میزنیم، اشغال مغول‌ها صحبت میکنیم، یادت باشه اونا یه حکومتی بودن که داشتن زندگیشونو میکردن، حکومتداری بلد بودن. وقتی اون حرکت شنی رو دستگاه حکومت ایران انجام داد، اونا خشمین شدن و بالاخره حمله کردن، رفتن تا روسیه رو گرفتن. اون موقع بهش میگفتن قزاقای وایکینگای سفید، وایکینگای سفید رو گرفتن، رفتن تا قلب اروپا، همه جا رو سلجوقیان نامیدن، رومی رو، اونا رو، همه رو نابود کردن. ولی آیین حکومتداری بلد بودن. به همین دلیل شما میبینی که در اون دوران ما صاحب یه نوع سبک نقاشی میشیم که در دنیا بهترینش، گرانترینش مینیاتور ایرانیه، که سبکیست از نقاشی چینی، هم مغولی ها. ولی ایرانی ها اون رو در حد عالی درجه یک اجرا کردن، در نتیجه ارزش داره مینیاتور ایرانی تو هر موزه‌ای، تو هر چی بهش میگن حراجی هنری که ببری سر دست براش میشکنه. این از دوره همین خانخانا، ایلخانان مغولی است، دوره ایلخانان بلد بودن. اینا نه، اینا چی بلد نیستن، اینا یه مش لات بی سوادن. تو همه ی زمینه ها همینه، یه مش نادان، یه مش جاهل مملکت رو اشغال کرده. و تنها راهش مبارزه با این نظامه، مبارزه مسلحانه، هیچ راه دیگه ای نداری. به همین دلیل وقتی که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرد، مردم ایران که خودشون قادر نیستن جنگ مسلحانه بکنن، خوشحال شدن، غریب شادی شنیده شد که مردم ابراز خوشحالی میکردن، بی بی بی بی میگن، ترامپ ترامپ میگفتن. البته درصد ترامپی سقوط کرده این چند ماه گذشته، ولی بی بی همچنان بالاست، پرچمش هواست و مردم بی بی رو تمجید میکنن. دیروز در سازمان ملل یا همین پریروز دیروز اینا دیدیم حرفای این مردک پوزیده، اصلا نمیدونم این چی اسمش اینو بذاری. میدونی این چه جنایتی کرده تو دوره انقلاب فرهنگی، بسته کردن دانشگاه و دانشجوها. این موقع، اون موقع اینم دانشجوی پزشکی بوده تو دانشگاه تبریز. اینا همونایی هستن که تو 78 دانشجوها رو از بالای پشت بوم پرت میکردن، با اسم یا زهرا پرت میکردن پایین. اینا همونان. تو جامعه را یه جامعه رومانتیک احساسی عاشق پیشه هست. این نیز بگذرن. میگه ایران در 200 سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده. ایران درست. جمهوری اسلامی که ایران نیست که. شما از لحظه‌ای که اومدید میشه بشموری دونه دونه، منتها خیلی زیاده. اول کاری که کردید حمله کردید به سفارت آمریکا، اشغال کردی سفارت یه مملکت. تو عرف بین‌الملل این علامت جنگه. اشغال کردی سرزمین یه مملکت، اسمش چیه؟ کذاب. اون پیر مرد ملعون، اون دروغگو، اون فاسد، مرتب مردم عراق رو، ارتشی ها و سربازا رو تشویق میکرد که بر علیه صدام قیام کنید. بارها اینو گفتم ولی تکرارش خوبه بدونی، یادت میره، بشنو. من اینجا نگاه میکنم ببینم که اگر گپ و گفتی هست بی پاسخ نذارم. وقتی که این رو، این ملعون رو شاه به درخواست یه سری آیت الله های دیگری مثل شریعت مداری، مثل نجفی مرعشی، او این نجفی مرعشی هیچ وقت همراهی نکرد با اینا. آدم بزرگی بود تو این آیت الله ها، هرگز وارد این بازی ها نشد. رفتن به شاه گفتن آقا این آیت الله است، نکنید تو خدا. شاه هم که تحت تأثیر تلقینات مادرش، زن شوهرها رو خب میشناسیم دیگه، مهتا تحت انقیاد همسرانشون هستن، در قید اونا هستن. ملکه مادر همواره به پسرش میگفت که مثل بابات نباش، این کافر بی دین و ایمونه، تو مثل این نباش. و میدونی که حتی بعد از 28 مرداد ملکه مادر مرتب در کاخ خودش سفره اول فصل پهن میکرد و یه آخوندی به نام میر اشرافی که یه دفتر خونم داشت، دفتر اسناد رسمی داشت، که این دفتر اسناد رسمی رو بعد از ماجرای 28 مرداد، بعد از اینکه اون رفت دو اسمی شد و نامی شد تو اون دوره، اون دفتر رو فروخت به پدر آقای نوریزاده. دکتر نوریزاده پدرش یه دفتر اسناد رسمی داشت که این دفتر رو در حقیقت خریده بود، شماره هم 4 بود، 5 بود، شماره پایین هم بود. عموی خود من دفتر شماره 75، یعنی 75مین دفتر بود، منتها اون فقط ازدواج رو انجام داد، طلاق رو هم انجام نمیداد. ولی مقصودم به شمارش، شماره 75 جز اون اولیا بود. پدر آقای نوریزاده هم شماره 5 بود که مربوط به همین میر اشرافی بود. مادر شاه سفره اول فرض مینداخت و میر اشرافی روزخون اون مجالس بود و مرتب به فرزندش تلقین میکرد که مثل بابات نباش، اینا بالاخره لباس پیغمبر دارن، از این حرف هایی که همیشه شنیدیم، دروغ هایی که آخوندا برای ما در طی تاریخ علم کردن، ساختن قصه های دروغی، مثل قصه امام زمان که اصلا همچین موجودی وجود خارجی نداشته. مثل همین یارو الان داری میبینی دیگه، مشتبار، مشقوا، وجود خارجی نداره. خبرنگار فاکس ازش میپرسه که میگه بله من یادم نیست، 2.5 سه ماه پیش یادم نیست، یادش نیست یه همچه اتفاق بزرگی. آدم اگه یادش میره، دیروز داشتم فکر میکردم که 24 سپتامبر، یهو نمیدونم چرا بی خودی یادم افتاد که این نخستین روز مدرسه بود تو انگلیس که من رفته بودم کالج، اسم نوشته بودم، گفته بودم 24 سپتامبر بیا سر کلاس. موضوع مال 50 سال پیشه. مگه میشه آدم یادش بره همچی موقعیت های مهمی که تو زندگیت اتفاق میفته؟ هر روز تکرار نمی کنی ولی تو ذهنت هست. مثل اینکه مثلا من دیروز یارت و بعد از 50 سال یاد افتاد 24 سپتامبر یادته اون روز چه اتفاقی افتاد؟ برام جالب بود. حالا مگه میشه آدم یادش نباشه رفته باشه دیدن پیشواش ولی یادش نباشه کی بوده چی بوده چی بوده؟ برگردم به موضوع. وقتی که خمینی رو به حال شاه زیر فشار آخوندهای قوم آیت الله های قومی این رو تبعید کردن به ترکیه برخلاف خواست علم، علم اون دوره نخست وزیر بود به همراه غلامعلی اویسی که فرماندار نظامی بود خوب عمل کرده بود، قائله رو خوابونده بودن 15 خرداد جمعش کرده بودن. وقتی اینو تبعیدش کردن به ترکیه یک آیت اللهی که قدیمیه وقتی که شیعه در ایران تئوریزه شد در عصر صفوی، خب رفتن یه سری آخوند از جبل عامل آوردن دیگه از لبنان و بخشایی از اینا که در بحرین بودن چند تا بحرینی آوردن، یه سری از جبل عامل لبنان آوردن و اینها این مکتب شیعه رو ساختن، تئوریزه کردن، بهش قصه نوشتن، تاریخ جعلی درست کردن. یکی از این خانواده ها خانواده صدره، مثل صدر همدانی، همین خانواده امام موسای صدر که از طرف شاه مأمور شد در لبنان که رسیدگی بکنه به وضع شیعیان لبنان. پادشاه ایران پادشاه شیعیان جهان است و تکلیف شاه و حکومت صیانت از جان مال و امنیت مردمانشه. این وظیفه حکومته، صیانت از جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، زندگی مردم، مال مردم باید حفظ بشه. شاه امام موسی رو برای همین موضوع به لبنان فرستاد که رسیدگی کنه به وضع شیعیان در لبنان و امام موسی هم الحق کار کرد و بالاخره رتق و فتح کرد امور رو. بگذاریم. یکی دیگه از این خانواده ها باز دوباره همین بنی صدر دیگه که پدرش حاج آقا صدر همدانیه، آیت الله صدر همدانی، پدر همین بنی صدر. یکی دیگه از اینا همین محمد صدره که در نجف بود. او به خاطر سابقه و اعتباری که داشت این رو جمع و جور کردن. ببخشید جانم، من رو ایرم جانم. ممنون. خدا عرضم به حضور شما که به نامه نوشت به خمینی، گفت بلند شو بیا اینجا، شأن شما نیست تو ترکیه بمونی، من امکانات فراهم میکنم، شما بیا نجف. و اینو با سلام و صلوات و احترام بردش نجف. سال چی؟ 42. 15 سال از این داستان گذشت. شدیم 57. اوضاع در عراق تغییر کرده. حسن البکر رفته و به جاش معاونش صدام به سر کار اومده. و در همون روزگار نمایش صدام رو دیدیم که اعضای حزب بعث رو دعوت میکنه، خودش هم میاد اون بالا میسته، قدردانی میکنه و میگه اسامی که میخونم برین اون اتاق بیستید تا تکلیفتون رو روشن کنن. و یکی یکی میخونه و خلاصه اینا رو کلی آدم از جنرال ها و افسرهای برجسته عراقی رو اعدام میکنه، تیربارون میکنه. اوضاع تغییر کرده. این آقای سعد نامه می نویسه به خمینی که آقای مرجع عالی قدر شیعی جهان، رهبر کبیر انقلاب، حالا که به سلامتی به اهداف رسیدی و انقلاب اسلامی در ایران به رهبری شما برگزار شده، از این خایمالیا شما محبت کن، اوضاع تغییر کرده، ما وضعمون خوب نیست، صدام در شرف اینه که ما رو اعدام کنه، راه رو باز کن، تو امکانشو داری، راه رو باز کن، ما بیایم تهران، ما بیایم بریم قم، ما بیایم ایران. و این ملعون براش پاسخ میده نخه شما همونجا بمونی، خدمات اسلام به شما نیاز داره، شما همونجا به فعالیت ادامه. هفته بعد صدام خواهره رو میکشه، یه هفته بعدم خود این یکی رو میگیره میکشه. این ملعون میگه ما اصلا نه، ما خیلی پیس بود، ما اصلا 200 ایران اصلا به شما ربطی نداره، ایران به تو چه مربوطه؟ تو اصلا معنی ایران نمیدونی چیه که. یه آدم بدبخت زبونی، خودت میگی که آقا من آورد به این پستشون، من لیاقتشو نداشتم، همه چیزو من از آقا ولایت فقید دارم. یه آدم زبون احمق. یک آدمی در عراق بود در همون دوران در نجف که در حقیقت برای شاه فعالیت میکرد، تو دست پای خمینی میچرخید و چپا هم که میرفتن به عراق، من نمیفهمم که چپای ما چرا باید برن سراغ آیت الله ها. میبینی اینا چقدر بیریشن، این چپ چقدر بیریشه است. که بره سراغ آخوندا. اینا در اونجا یه رادیوی صدام اجازه داد یه رادیو درست کنن، رادیوی پیک ایران که از بغداد پخش میشد. مسئول این رادیو همین دعایی بود، حجت الاسلام دعایی، و بخشای مختلف داشت خبر و تفسیر و فلان و اینا. چپان میرفتن اونجا از این تریبون استفاده میکردن، تبلیغ میکردن بر علیه رژیمش، کاری که همین الان هم دارن انجام میدن. نکته جالبی، درودی برسیم به مانوک خدابخشیان، خدا رحمتش کنه. میگه اینا هنوز دارن مبارزه میکنن که رژیم شاه رو سرنگون کنن، بعد 40 سال هنوز دارن تقلا میکنن رژیم شاه رو سرنگون کنن، اصلا کاری به نظام اسلامی ندارن، همه هدفشون اینه که نظام شاه رو سرنگون کنن. نظام شاه 1357 سقوط کرده، رفته به تاریخ پیوسته، چای وجود نداره. بگردیم به صحبتمون. این دعایی اومد ایران دوان دوان به خمینی گفت آقا نکن این کارا رو. وضع خرابه، اینا دارن، صدام داره آماده میشه حمله کنه، فلان کنه. اینا چیکار کردن؟ با همدستی حزب توده، همین کمونیستایی که وصل بودن به نجف، به جای اینکه به مسکو وصل باشن، در حقیقت رو و سوشون به سمت نجف اشرف بود. با کمک اونها داستانی به نام نوژه درست کردن و شجاع‌ترین، دلیرترین افسران نیروی هوایی، زمینی، دریایی رو اعدام کردن. آدمای برجسته رو اعدام کردن. یک خلأ بزرگ در ارتش ایجاد کردن. کی؟ تیر ماه 58. و این همچنان تدارک میدید برای تحریک ارتش عراق به حمله به ایران. بعد میگه ما اصلا کاره نکردیم، 200 سال ایران نکرد. ایران به شما ربطی نداره. اینا علیه آفریقای جنوبی، ما با آفریقای جنوبی روابط تجاری داشتیم، پوست و سالامبر صادر میکردیم، نمیدونم میوه و نیشکر و فلان اینا وارد میکردیم، روابط خوبی داشتیم با آفریقای جنوبی، روابط تجاری داشتیم، بیشتری میزان پوست و سالامبر به آفریقای جنوبی صادر میشد. شروع کردن مرگ به آفریقای جنوبی، رژیم آپارتاید. کی اینو میگه؟ آپارتاید ترین رژیم جهان، رژیم ملاها، یک رژیم تبعیضگرا، رژیمی که از لحظه اول که اومد جامعه رو تقسیم کرد و ما متخصص نمیخوایم، متعهد میخوایم، مکتبی باید باشن، مکتبی و غیر مکتبی، لیبرال و مکتبی. لیبرال که یک امر خوبه، یه تعریف خوب داره، اینا تبدیلش کردن به فوش، بارشو تغییر دادن، شد فوش خارمادر.

بیایم جلو. بعد شروع کردن حمله کردن به فرانسه، به انگلیس، اسپانیا، مرگ بر همه اینا گفتن. بعد میگه ما اصلا به کسی حمله نکردیم. شما نیا کنید در طول همین سال گذشته ترکیه رو موشک زدن، آذربایجان رو موشک زدن، عراق رو موشک زدن، اردن رو موشک زدن، سوریه رو شخ زدن. نه، سوریه شخ زدنش قبل از حمله بوده. هفت کویت رو زدن، عربستان رو زدن، هفتا اماراتی ها رو زدن، عمان هم زدن، بحرین هم زدن. بعد میگه ما به کسی حمله نکرد، انگار مردم دنیا خرن. و یه مش گاو و گوساله مثل این کارمندای وی وی سی، مثل این خانوم نفیسه، شما باید چهرهشو امروز میدیدی. ما خیلی نگفتن راجب مظلومیت حزب الله نگفتن. حزب الله یه نیروی فاسد، فاجر، جنایتکار، مثل حماس، مثل همه قاچاقچی های جهان، کارتل های قاچاقچی. نه رحمی داره، نه مروتی داره، نه انسانیت داره، هیچی نداره. حزب الله، حماس، نظام فاسد، همشون یه دستن، یکی هن. هیچ فرقی بینشون نیست. و متاسفانه، متاسفانه ما در اینجا از ابتدایی که این نظام اهریمن حاکم شد بر میهن ما، مخالفین زیادی رو داره. در این که نمیشه شک کرد که همه که همراه این رژیم نبودن که از ابتدا، و تعداد کسانی که مخالف این رژیم هستن هر روز داره بیشتر میشه و همراهان اینا کمتر و کمتر میشه. میگه مردم، مردم کیه؟ مثلا محسن نامجو یعنی جز مردم ایرانه؟ مثلا یه آدم عقب افتاده ابلهه. من اصلا تعجب میکنم که چطوری اینو را میدادن رو استیج، آدمی که نوت بلد نیست. مگه میشه آدم انگلیسی حرف بزنه بعد الف بشو بلد نباشه؟ بگه من انگلیسی بلدم ولی ای بی سی نمیدونم یعنی چی. دیگه سوراخ دیگه، یه چیزی این وسط با یه چیزی نمیکنه. خب و پیدا کنیم بینیم اون چیه که با این نمیخونه. امروز همایش موتور سوار جانفدا درست کرد. موتور سوار جانفدا یعنی چی؟ یعنی یه مش بسیجی فاسد. و دیدی چی درست کردن، چه فلاکسی درست کردن؟ باور کن 24 ساعت یخو توش زنده نگر میداره. یا فرض کن که گرما، اگه قهوه چایی توش نگره، فلاکس دیگه، فلاکس قدیمی، منتها با تکنیک امروز ساخته شده. برگردیم دوباره به موضوع خودم. پس میبینی که این بابا همه رو نشسته اونجا دروغ گفته. از این که ما نمیدونم 200 سال حمله نکردیم، دروغ میگی. شما به سفارت آمریکا رو گرفتی، تو لبنان حمله کردید به تفنگدارای دریایی، 83 تاشون رو لتو پاک کردی. شما در آرژانتین
بمب گذاشتید توی مرکز یهودیان. امروز دولت آرژانتین دستگاه دادگستریش حکم داد بر علیه محسن رضایی، وحیدی و سپاه پاسداران.

عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

وی آب از خیابون نمیاد راه به چشم کورم، وی آب از خیابون نمیاد راه به چشم کورم، آب از بر من شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از بر من شیر میارم زیلو میشورم. بیا وی رو گرده نشگل و بنده عکس رضا شاه، آی رو گرده نشگل و بنده عکس رضا شاه، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بینی بینی جومه یا وینی چا پیچه قد قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم به خاطر شما، اندوا اندوا.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: صدای شما رو نداریم آقای دانشور،
1: صدا
0: بفرمایید.
1: ندارم، صدای منو دارید؟
0: بفرمایید، الان صداتون رو داریم، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب علیزاده، اومدم خوش اومدم. درود بر شما دوستان عزیز، سخنرانی امروز با عنوان کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران را آقای حسین علیزاده ایراد خواهند کرد. اما چون سخن از حکمرانی رهبر معروف جمهوری اسلامی است که سالیان درازی با قدرت و خشونت حکومت اسلامی را اداره کرده و حتی در بسیاری از کشورهای مسلمان نفوذی مؤثر داشت، انسان به این فکر می افتد که چگونه شد طلبه‌ای نه چندان معروف و نه چندان مهم در دستگاه روحانیت به چنین جایگاهی رسید، هرچند این جایگاه نه در خدمت مردم بلکه بر ضد و زیان آن بود، به خصوص که در میان همقطاران او کم نبودند که از او باهوشتر و معروفتر باشند. آیا گفتن اینکه او از دیگران توطئه‌گرتر بود کافی است؟ آیا او برجستگی فکری و یا برجستگی کاریزماتیک داشت؟ آیا در جایگاه کسانی مثل استالین، هیتلر، آیشمن و امثال هم در قدرت سیاسی شباهتی با جایگاه علی خامنه‌ای می‌بینیم؟ آیا این افراد شاگردان تجربی روابط قدرت نبودند، حتی اگر یک صفحه از ماکیاولی را نخوانده باشند؟ چگونه بود که در دستگاه بلشویک‌ها افراد بسیار برجسته‌تری از استالین مثل تروتسکی، بوخارین و دیگران نتوانستند موقعیتی مشابه استالین را بسازند ولی او توانست؟ ماکیاولی چیزی را به صورت نظری صورتبندی کرد که این نوع از سیاستمداران آن را به طور غریزی و تجربی آموختند. مثلا استالین لازم نبود نظریه‌ای درباره ائتلاف موقت بخواند. او در عمل می‌دید چه کسی با چه کسی اختلاف دارد، چه کسی جاه طلب است، چه کسی از دیگران می‌ترسد، چه زمانی باید سکوت کرد، چه زمانی باید حمله کرد و بالاخره چه کسی را نباید هنوز دشمن کرد. آیا این ویژگی در این نوع آدم ها مشترک نیست؟ آیا بیرحمی در این آدم ها آن روی سکه توطئه‌گری نیست؟ و بالاخره آیا نتیجه مهم این بررسی نباید این باشد که چه کنیم که جامعه دچار چنین کسانی نشود؟ دوستان اجازه دهید قبل از اینکه جناب علیزاده سخن آغاز کنند، به خواست شورای مدیریت مهستان این متن را به عرض شما برسانم که مهستان در تیولی جندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاصی باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها، ایکس و توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظر و یا پرسش وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب علیزاده، میکروفون در اختیار شماست.
2: بله، ابتدا بفهم صدای من واضح هست برای جمع؟
1: بله قربان.
2: خب بسیار عالی. خب من درود عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در مهستان. چون یه جا همه برنامه مصاحبه هم رکورد میکنم، دیدم این پنجمین حضور من در برنامه مهستان هستش. به لطف و مرحمت جناب دکتر نوری علای عزیز این پنجمین حضور من هستش و این برای من مایه افتخار هست. امروز برخلاف چهار مورد قبل، من یادم مثلا یه روز در مفهوم امت رو بازگشایی کردم، یه موقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو صحبت کردم، بحث محتوایی داشتم. امروز بحث من محتوایی نیست، ولی خواهم گفت چه شد که من میهمان امروز شما شدم به دعوت آقای نوری‌علا. و بعدش هم دلیل دوم این که دعوت شدم این که این کتاب جدیدم رو معرفی بکنم، کتابی که تازه یکی دو هفته از منتشر شده. پس دو تا منظور دارم، منظور هستش که به حضور در حضور شما می باشم. این که ماجرا از این قرار هستش که من داشتم این ور اون ور گشتی می زدم، یاد که دفعه یادم افتاد که زنده یاد حبیب لاجوردی، خب بعد از فروپاشی دولت پادشاهی است، سال 1360 یعنی 3 سال گذشته از جمهوری اسلامی، همه چی داغه، یعنی هنوز شرایط رجال عصر پهلوی دوم زنده هستن. شادروان حبیب لاجوردی یه پروژه ای رو کلید زد که همه تون حتما حتما واقف هستید، حتما شنیدید گوشه هایش رو، تحت عنوان پروژه تاریخ شفاهی ایران، چون در دانشگاه هاروارد انجام می شد اسمش رو گذاشتن تاریخ شفاهی هاروارد، هم اسمش هستش. با کمک هاروارد به هر حال ایشون یک سعی بلیغی انجام داد برای اینکه از رجال عصر پهلوی دوم مصاحبه بگیره که آقا چی شد اینطور شد. و طیف کسانی که صاحب نام بودن، صاحب تشخیص بودن، موافق یا مخالف محمد رضا شاه بودن، با همه اینها حدود 140 نفر رو محل مصاحبه قرار داد که نزدیک ضبط شده بود و بعد تبدیل به کتاب کرده ششون شد 20 جلد کتاب و 14 سال طول کشید. این تاریخ شفاهی هاروارده که داستانشو میدونید، همگی مطمئنم گوشه گوشه هایش رو هم شنیدید، خواندید این چیزا. حالا نمیدونم چجور شده بود تو همین دورگردی های خودم توی یه دفعه به این برخورد کردم، گفتم خب الانم دوره و زمانه رهبر دوم جمهوری اسلامی هم تمام شد دیگه، هم تمام شدش، خب الانم افرادی در زمان او میزیستند، خب اینها خوبه که حرفاشون ثبت و ضبط بشه. همچنان که مرحوم لاجوردی مثلا از آقای عالی خانی که خب یک کارآفرین بوده تا مثلا فلان نخست وزیر، مثلا بختیار، مثلا فلان وزیر، فلان سرلشکر، از همه اینا مصاحبه گرفته بود و از مخالفان محمد رضا شاه، از سنجابی، بازرگان، بنیصد، بنیصدی که دیگه رئیس جمهور مخلوع هست، در پاریس هست، آقای لاجوردی رفته باش مصاحبه کرده که آقا شما چی میدیدید در دوران پهلوی، چی رو شما میدیدید که باهاش جنگیدید. خلاصه تاریخ شفاهی خیلی ارزشمندی رو به جا گذاشته. من پیش خودم گفتم که خب الان هم که خیلی داغ هستش و خب خامنه 6 ماهیه که کشته شده و یه سری مخالفینی داره، سری موافقینی داره، من بیام همون مشابه اون طرح رو انجام بدم، همون پروژه رو انجامش بدم، تنهایی، یعنی دست تنهایی، فقط به تنهایی این کار رو گفتم خودم انجامش بدم. اسمش هم گذاشتم تاریخ شفاهی، عیناً مثل اون قبلی، تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران. حالا این دیگران چه کسانی میتونن باشن؟ این دیگران همه، هر کسی میتونه باشه که هم از این که موافقه او باشه، مخالفه او باشه، هر کسی منتقد او باشه، معترض به او باشه، مرد باشه، زن باشه، با دین باشه، بی دین باشه، داخل کشور باشه، خارج از کشور باشه، کسانی که افراد شاخص تلقی می شوند و من بتونم بهشون دسترسی پیدا بکنم، ازشون مصاحبه بگیرم، ضبط بکنم. تا همینجا الان من دو تا مصاحبه رو انجام دادم. بعد نیست به اطلاعتون برسونم، ببینم میتونم من شیر بکنم اینجا یه لحظه، اگه صفحه‌مو بتونم شیر بکنم.
0: الان چشم،
2: شما کمک میکنید من الان بتونم شیر کنم؟
0: بفرمایید. بله،
2: آها، خب الان شما صفحه منو میتونید ببینید؟
0: الان داره انجام میشه. بله میبینیم قربان.
2: آه خیلی خوب، ببینید اینجا که میبینید نوشته تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه از نگاه دیگران. این اسم پروژه‌ایه که من برای این کار گذاشتم. سه تا حلقه فعلا بیرون آمده. این حلقه اول، این پایین، خودم بخش یکم نوشته، خودم نشستم صحبت کردم، این پروژه رو معرفی کردم که این پروژه چیه. خلاصش هم این که آقا مشابه کار آقای لاجوردی میخوام تنهایی انجام بدم. در حلقه دوم اینجا میبینید با خانم فاطمه حقیقت جو باشون مصاحبه گرفتن. چرا خانم فاطمه حقیقت جو؟ چون جریان اصلاحات بودن دیگه، ایشون جریان اصلاحات و مجلس ششم و نماینده مجلس و دفتر تحکیم وحدت و اینها، با ایشون یه مصاحبه گرفتم. دیشب با آقای شاهین نژاد که دیگه معرف حضورتون هستش، میدونید بسیار آدم اهل خوشفکری هست، به نظرم آدم خیلی خوشفکری، از ایشونم مصاحبه گرفتم. تا الان سه تا مصاحبه، سه تا حلقه بیرون اومده. یک شو خودم صحبت کردم که خانم حقیقت رو، یکی آقای نژاد. خب من در میانه این کار که یعنی کار رو آغاز کردم، یه دفعه یاد آقای دکتر نوری‌علی افتادم. خب با اون نگاه متسعی که ایشون دارند و تجربیاتی که دارند و همین مهستانی که الان شما تشکیل دادید و نگاهی که به مسائل داخل ایران دارن، باشون تماس گرفته بودم، گفتم که اگر وقتشون اجازه بده یک مصاحبه هم با ایشون داشته باشم، که پذیرفتن در زمان مناسبش با ایشون هم مصاحبه رو انجام خواهم داد. یعنی خامنه ای از نگاه دیگران، مثلا آقای دکتر نوری‌علی. این موضوع که با ایشون مطرح کردم، ایشون گفتش خب چه خوبه که اصلا این پروژهتون رو بیاری تو همین مهستان ما معرفیش بکنی. اینطور شد من اومدم در حضور شما که این پروژه رو در مهستان ما بیاید معرفیش بکنید. و عرض به حضور شما که حالا من اینجا استاپ شیرین بکنم برگردم توی اتاق. بله، که این معرفی که این معرفی اتفاقا منم خیلی پسندیدم، به دلیل اینکه گفتم من در حضور جمع شما حاضر بشوم که بگم شاید مساعدت بکنید، مثلا بگید فلان شخص رو دعوت بکنید. در حال شما خامنه ای ببینید 37 سال 36 سال و 9 ماه در رأس حکومت بوده. محمد رضا شاه 37 سال و 4 ماه، یعنی عددش رو گرد بکنیم هر دوشون حدود 37 سال در قدرت بودن. خب واقعا خیلی جالبه دیگه، شما 37 و در واقع 37 سال زعامت، 37 سال زعامت رو کنار هم بگذارید، بگید تو این 37 سال ایران به کجا رفته، در این 37 سال ایران به کجا رفته، این جالب خواهد بود دیگه. خب برای 37 سال اول رو خب کتاب ها نوشته شده، همه چی هستش دمه دست، از جمله اون تاریخ شفاهی. برای 37 سال دوم، خب بله، مقاله نوشته، فیلم، همه چیز زیاد داریم، منتها اون تاریخ، کار تاریخ شفاهیش انجام نشده. از این جهت من دیدم که کار مهمی است. آقای دکتر نوری الان گفتم ایشون بسیار پسندیده، چندین تن تا حالا صحبت کردم، هر کسی به هر کسی گفتن، گفتن خیلی ایده خوبی هستش. حالا بعد شما هم به من بفرمایید که آیا این ایده رو میپسندید یا نمیپسندید. اگر ایده رو میپسندید، خب یک کارنامه چندین جز داره دیگه، چندین جز داره. یک کارنامه، مثلا کارنامه ورود عرصه نظامیگری، ارتش، قدرت نظامی، قدرت سلاح منظورم هستش، در عرصه فرهنگ، هنر، شعر، ادب، سینما، در عرصه زنان، حجاب اجباری، در عرصه سینما، در عرصه مجلس، پارلمان، در عرصه رسانه، بستن مطبوعات مثلا. خلاصه کارنامه او رو اومدم به اصطلاح آیتمایز کردم، آیتم بندی کردم، گفتم مثلا در عرصه، یه فرض کنید مثلا اصلاحات، رابطه خامنه ای با مجلس، مثلا رفتم سراغ خانم فاطمه حقیقت شد، مثلا خواهم رفت سراغ کسی که اهل شعر و ادبه، که این که محفل شعر که گذاشته بود، محفل شعرش مثلا چقدر مثلا خوب بوده. در مورد افرادی که نظامی باشند، هنوز کسی رو پیدا نکردم، فقط این آقای حسین آریان تو نظرم هست، تنها کسی که الان میشناسه. حالا در عرصه حوزه های علمیه، مسائل دین، دینی، شریعت، اسلام، شیعه، خب بایستی برم سراغ کسانی که معمم هستن، حوزوی هستن، بگن که آقای خامنه ای بود به حوزه علمیه چیکار کردش، حوزه علمیه رو بالا برد یا حوزه علمیه رو ضعیف کرد، مرجعیت شیعه رو بالا برد، مرجعیت شیعه رو پایین آوردش. منظور این که آیتم های زیادی رو در نظر دارم که یک به یک بایستی برم سراغ افراد. وقتی میخوام برم سراغ موافقین و مخالفین، خب مخالفین که دم دست زیاد هستند، خارج از کشور، من خارج از کشورم، مخالفینم خارج از کشور زیاد هستند، بخوام برم در هر حوزه سراغ هر کسی بخوام برم، امکانش هستش. اما برای من مهم این هستش که سراغ موافقین خامنه ای هم بروم. مثلا شما ببینید ارزش کار آقای لاجوردی اینه که سراغ ابوالحسن بنی صدر میره، سراغ بازرگان میره، و اینا با شاه مخالف بودن دیگه، اینا با شاه مخالف بودن، این ارزش میده به کارش. از این جهت من خیلی میخوام تلاش کنم ببینم کسانی که موافق خامنه اصلا میگن آه کشور رو جلو برده، کشور رو آباد کرده، کشور رو ساخته، برای ایران توسعه آورده، در شعر و ادب محفل شعر و ادب گذاشته، در هنر و موسیقی و ورزش. میخوام برم واقعا کسی رو پیدا کنم، که کسانی رو پیدا کنم. از این رو اگر شما هم در پایان این جلسه افرادی رو به من معرفی بکنید، در هر حوزه‌ای که صلاح میدانید، هر حوزه‌ای که میدونید شما، من خیلی استقبال خواهم کرد. دست کم آقای دکتر نوری علا رو که الان من دم دست دارم، ولی خب غیر از ایشون در حوزه‌های دیگه مایل هستم که از شما بشنوم. بنابراین این دلیل اول که من اینجا در حضور شما حضور پیدا کردم که پروژه رو معرفی کنم، وگرنه الان قرار نیستش که حکمرانی علی خامنه ای رو من بشینم از نگاه خودم بگویم. نه، این بحث، گرچه نظر دارم که نه حکمرانی او چگونه بوده است، ولی الان بحث امروز من این نیستش که خودم اظهار نظر بکنم، بلکه من خودم شدم به عنوان موتور محرک این پروژه، که این پروژه رو به جلو ببرم. لطفاً در پایان صحبت من که زیادم نخواهد بود، اظهار نظر بفرمایید که آیا ایده رو میپسندید یا نمیپسندید، و اگر میپسندید چه کسانی رو پیشنهاد میکنید، حتی موافقانش. مثلا من دستم برسه اون حسین الله کرم که اصلا دوست ندارم باش سلام علیکم بکنم، ولی خب حاضرم برم حرفاشو ثبت کنم، ضبط کنم. ولی چی میگه درباره خامنه ای؟ چی دارن میگن حضرت آقا امام شهید نمیدونم از این حرفا؟ ببینیم خب در چه چیزی چند تشه بتونم مثلا عطاالله مهاجرانی رو دوست دارم پیداش کنم، گرچه اصلا دوست مثلا شخصا با افکارش اصلا سازگاری ندارم، ولی خب او دوست دارم مثلا سراغ آقای هوشنگ امیر احمدی برم. آقای هوشنگ امیر احمدی چی میبینه در خامنه ای؟ حالا شما هم به من مساعدت بکنید و بحث رو چیز کنید. این در موضوع اولی که به این منظور در خدمت شما حضور پیدا کردم. موضوع دوم هم کتابی است که خواستم بهتون معرفی بکنم، کتاب بازخوانی مفهوم امت از نگاه روابط بین الملل. اگه باز بتونم شیر بکنم، اجازه بدید من بتونم شیر بکنم. نه آها خب کجا بودم؟ اینجا بود. خب الان صفحه رو دارید شما؟ صفحه پخت
0: بله بله
2: دارید صفحه رو؟ بله. خب ببینید، یادم هستش که 2 سال پیش در همین محفل شما حضور داشتم، گفتم که کتابی تدوین کردم تحت عنوان مفهوم امت. اسم کتاب این هستش Rethinking the Politics of the Ummah. این کتاب در دانشگاه تامپره، روی وبسایت دانشگاه تامپره وجود داره. همین کتابی که اینجا هم هستش، در این وبسایت هم حضور داره. الان اونجا به زبان انگلیسیش بکنم،

ترجمهش کنم، که اومدم خودم کتاب رو ترجمه فارسی کردم، که ترجمه فارسی شده این کتاب. ترجمه فارسی شده این کتاب، بذارید وبسایتش هم نشون بدم برای شما. این کتاب در امریکا توسط نشر کتاب، که حتما معرف حضورتون هست دیگه، آقای بگید اسمش، نشر کتاب آقای بیژن خلیلی. آقای بیژن خلیلی این کتاب رو چاپ کردن. بله، این کتاب رو چاپ کردن آقای خلیلی، بیژن خلیلی. این ترجمه همون کتاب هستش، منتها مسیر ترجمه این کتاب به فارسی تن اضافاتی رو لازم بود انجام بده، یه سریش رو حذف بکنم، یه سری اضافه بکنم. کتاب حدود 20 صفحه محتوای جدید پیدا کردش. وقتی که محتوای جدید پیش پیدا کرد، پیش خودم گفتم خب حالا اون کتاب انگلیسی که نشون دادم، خب این دیگه قدیمی شدش دیگه، این محتواش کمه. پیش خودم نشستم فکر کردم که خب حالا که کتاب فارسی رو با محتوای کاملتر تهیه کردم، میخوام زیر چاپ بفرستم، بیایم و کتاب انگلیسی رو هم بازنگری کنم. در نتیجه کتاب انگلیسی هم بازنگری شد، شد این کتاب. دقت میفرمایید؟ اون کتاب اولی اسمش چی بود؟ The Rethinking. Rethinking. این دومی هستش Revisiting. یه تفاوت اسمشون هم ازت متفاوت کردم که قابل تشخیص باشه. این کتاب دوم هستش Revisiting the Umma Muslim Bloc Evolution and Narrative. این کتاب دوم در واقع شکل کامل شده کتاب انگلیسی اول هستش، بر پایه همون کتاب فارسی که نشون دادم. این دوتا کتاب نسخه فارسی و این سکند ادیشن، میبینید که اینجا نوشته سکند ادیشن، این سکند ادیشن، این دوتا کتاب فارسی و انگلیسی توسط نشر کتاب در آمریکا توسط آقای بیژن خلیلی منتشر شده. به هر روی اگه اینطوری کنار هم بگذارم، کنار هم دیگه بخوام بهتون نشون بدم، اینجوری شده. یعنی الان در واقع 3 جلد کتاب هستش، الان در واقع 3 جلد کتاب هستش. این کتاب با رنگ بنفش اولی بوده که به انگلیسی است و این سکند ادیشنش هستش، این نسخه انگلیسی، و این هم که نسخه فارسی. بنابراین الان 3 جلد کتاب خوشحالم که بیرون آمده. ضمن اینکه نسخه عربی این هم در حال ترجمه است، که نسخه عربی هم امیدوارم که کامل بشه، دست در دست ترجمه هستش، و همچنین نسخه ترکی استانبولی هم در حال ترجمه هستش. چرا حال ترکی استانبولی؟ چون این داستان امت و امتگرایی خیلیش برمیگرده به اینکه خلافت عثمانی فرو پاشید، در جنگ جهانی اول خلافت عثمانی فرو پاشید. خیلی بحث امتگرایی و اسلامگرایی برمیگرده به سقوط خلافت. خلافت کجا بوده؟ در استانبول بوده، در عثمانی بوده، و چون اونجا فروپاشیده، یه سری دنبال این هستن که دوباره اون رو احیا بکنن. حالا اسمای مختلف دارن، خلاف خلیفه گرا هستن، اسلامگرا هستن، پان اسلامیست هستن، امتگرا هستن، جهادیست هستن، اسمای مختلف داره که حالا سرتون به درد نمیاره.
بنابراین این کتاب به گمان من و به گمان چند تا از دوستان اهل ترکیه میگن کتاب

0: ارزش اینو داره که به نسخه ترکی استانبولی هم ترجمه بشود و ترجمه اون هم آغاز شده است. بنابراین اگر این دوتا نسخه هم اضافه بشه، کتاب در 4 زبان خواهد بود: زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان ترکی استانبولی و زبان عربی، که حالا امیدوار هستم که این دوتای دیگه هم انجام بشن. به هر روی، دلیل دوم حضور من در این محفل شما این بود که سرور گرامی جناب دکتر نوری علا فرمودن که حضور پیدا بکن، هر دو موضوع رو با شما در میون بگذارم. یکم مسئله پروژه شفاهی کارنامه خامنه ای از نگاه دیگران که کلید زدم، با چند نفر مصاحبه کردم، 5-6 نفر الان در لیست هستن، باهاشون یکی یک مصاحبه خواهم کرد. پروژه آقای لاجوردی 14 سال طول کشید. البته خب امکاناتم اون موقع مثل امکانات الان که نبودش، که مثلا زمان آقای لاجوردی اینطوری نمیشستن از زوم استفاده کنن، کم چیزی نبودش. ولی منظورم این هستش که خب به هر حال 14 سال طول کشیدش. من نمیدونم چند سال این پروژه من طول بکشه و چقدر موفقیت آمیز باشه و چقدر به افراد مهم و کلیدی موافق و مخالف دسترسی پیدا کنم، ولی خب یه پروژه ای که کلید زدم و خیلی خوشحال هستم که با هر کسی صحبت کردم، همه گفتن که این ایده خوبی هستش. این دلیل اول من در حضور شما باشم. دلیل دوم که معرفی کتاب بودش که به اختصار توضیح دادم، نسخه انگلیسی داشته و نسخه فارسی و دوباره سکن ادیشن انگلیسی. کتاب هم که در نشر کتاب توسط آقای بیژن خلیلی در دسترس هستش، چه نسخه فارسی چه نسخه انگلیسی. من دیگه به محتوای کتاب نمی پردازم، چون پیشتر از اینها در همین محفل شما خیلی به تفصیل بهش پرداختم. غیر از محفل شما در گوش کنار هم خیلی شده که کتاب رو معرفی کردم، محتوای کتاب رو معرفی کردم. روی اینترنت سرچ بکنید اسم امت و حسین علیزاده، چه به انگلیسی چه به فارسی، مطالب من کاملا در دسترس است. یکی از مطالب همین صحبتی که در محفل شما کردم، تلویزیون میهن تیوی هم منتشر کرده و در دسترس هست. پس من به این دو منظور امروز خدمت شما بودم. عرض کردم در ابتدا که بحث محتوایی ندارم، فقط خواستم دو چیز رو معرفی بکنم، یکی پروژه تاریخ شفاهی و یکی هم این کتاب هایی که نسخه فارسی و انگلیسی پیدا کرده است. در اینجا من متوقف میشم. با کمال تشکر بسیار زیاد از استاد گرامی جناب دکتر نوری علا، نمیدونم تشریف دارن، حتما تشریف دارن دیگه، اگر داشته باشن، که من خیلی هم خوشحال خواهم بود که در آینده نزدیک ایشان یکی از افرادی باشن که من نظراتشون رو جویا بشم در مورد حکمرانی علی خامنه ای. من اینجا متوقف میشم و شنونده شما خواهم بود.
1: سپاس از شما جناب علیزاده. جناب علیزاده، باید عرض کنم که ما در همبند، یک از همبندان ما از افسران میهن‌پرست همیار دولت دکتر بختیار هستند، جناب
0: فارسی رو میفرمایید دیگه، جناب فارسی سردار
1: خاطراتشون در اومده، لینکش هم در این کنار چت برنامه ما هست.
0: آها، چقدر خوب، چقدر خوب. اتفاقا حالا همینجا من سوء استفاده خودم رو بکنم که اگر بشود با ایشون هم در تماس باشم و نظراتشون رو داشته باشم. الان لینک رو کجا من میتونم پیدا کنم؟
2: خریدم و خوندم اینها.
1: جناب فارسی، مختصری بفرمایید راجع به کتاب.
0: آره بفرمایید، من کتاب رو ببینم و ببینم
2: من که کتابش. خیلی ممنون جناب دانشور. چشم، میگم من کتاب من سرگذشت زندگیم هست، ولی من نشون دادم که من اون کتاب شما رو به انگلیسی که قبل در همین مهستان صحبت کردید رو بلافاصله خریدم و خوندم.
0: بله یادمه، قشنگ یادمه.
2: این کتاب من سرگذشت زندگی من هست، واقعا سرگذشت زندگی من از در کجا به دنیا اومدم، این به اصطلاح پس از اون چیزهای فورورد و به اصطلاح اینتروداکشن و صحبت های دیگه اکنالجمند میاد تو فصل اولش در مورد واقعا من از در آدران شهریار به دنیا اومدم، در اونجا بزرگ شدم در سن تا سن 18 سالگی و موفق نبود، ما هم باغدار بودیم هم کشاورز، موفقیت به وجود نیامد و من مجبور شدم ترک بکنم خانواده رو و اومدم به ارتش ملحق شدم. ارتش هم اون موقع با سوادی که داشتم به اصطلاح 6 کلاس سواد در پایین ترین تونستم استخدام بشم که شدم و بعد ولی بعد از با 4 سال درس شبانه دیپلوم رو گرفتم، دیپلوم ریاضی، وارد دانشکده افسری شدم و بعد از یه سال دانشکده افسری رفتم آمریکا برای دوره افسری نیروی دریایی که اونجا خب تحت زیر نظر تقریبا توی دانشگاه آیداهو بود به طور کلی که از اونجا شد درس به صدا اکادمیکمونم شروع شد. به هر صورت چپتر اول در مورد زندگی خود من، هم کجا به دنیا اومدم، چی کار میکردیم، اصلا آدران شهریار اصلا چی بود، واقعا متعلق بود با به تیمسار جهانبانی، اصلا صاحبش اون بود دهکده شهریار، چی کار میکردم واقعا. بعد دیگه چپتر دومش در مورد زندگیم در ارتش هست، چپتر سومش در مورد ریولوشن هست، ولی نه ریولوشن من برم دنبال چیز، ریولوشن با من چه کرده رو من در اون چپتر سوم نوشتم بیشتر که چه اتفاقی برای من رخ داده. بعد فصل چهارمش هست در مورد اکادمیکم صحبت شده، صحبت کردم، بعد لکچر رو سینیر لکچر رو بالاخره و بعدم بازنشسته شدن. و بعد چپتر پنجش در مورد فیث من هست، باور من. من داستانش با دوستان بخونن ببینن چه شد که من اصلا به کریستن به مسیحیت روی آوردم. این فصل کاملا به مسیحیت من، باور من و رخدادایی که در زندگیم در مسیحیت اتفاق افتاده اونها رو توضیح میده، توضیح میدم در اونجا. و بعد از فصل ششم در مورد بعد از اینکه من بازنشسته شدم از دانشگاه چه کارهایی کردم داوطلبانه، کارهای بسیار زیادی کردم که بالاخره شخصی به علت خدمات من چه در دانشگاه چه در بیرون دانشگاه معرفی کردم. من هنوزم نمیدونم چه کسی، معمولا این اشخاص ناشناخته هستند که به من مدال MBA هم دادن به خاطر خدمات دانشگاهی و کمکی که به ایندستری اینجا کردم، واقعا اون تحقیقی که کردم، چه نکاتی که به وجود آوردیم و خدمات بیرون از دانشگاه بعد از دانشگاه. و فصل 8 یا بله چپتر 7 در مورد زندگی سیاسیمه، بازم کدوم حزب بودم، کجا اومدم، خیلی در نهضت مقاومت ملی و بعد یه مقدار در مورد سکولار دموکراسی که عضو بودم و اگرچه کوتاه مدت و بعد شورای مدیریت گذار. و بعد فصل بعدیش 9 در مورد سیستم گاورننس در ایران به صورت خلاصه، نه اینکه بخوام مخالفتی کرده باشم یا موافقتی کرده باشم، سیستم رو ارائه دادم که اگر کسی بخونه لااقل به صورت خلاصه متوجه میشه که مردم ایران اصلا رأی میدن، ولی به کی رأی میدن و چطور میشه اینا رو یه مقدار توضیح داده شده باشه که من فکر کنم جالبه برای این کسانی که به انگلیسی میخونن. بعد فصل دهمش Political Landscape of the Middle East before the Iranian Revolution. توضیحاتی دادم چی بوده، مثلا افغانستان چی شد، چی میگن عراق چی شد، به طور کلی اون رخدادهایی که بعد از انقلاب ایران به وجود اومده و بالاخره پرسپکتیو خود من در مورد آینده ایران چه بشه بهتر هست. فقط اینو میتونم فقط دیگه حالا همین کافیه بندوز کافی که خدمتون گفتم. از نظر سیاسی علاقمندی خود من به حکومتی که بعد از جمهوری اسلامی در ایران، حتی اینجا گفتم به صورت خلاصه، خواست من پادشاه مشروطه هست در ایران، پادشاهی مشروطه. بارها اینجا هم گفتم من در این مورد پادشاهی که تنها سمبولیک باشه، مانند حتی مثالش هم دادم مثل اسپانیا یا انگلستان. و به هر صورت این کتاب سرگذشت زندگی من یه مقدارم در مورد خب همین وضعیتی که وضعیت ایران بعد از انقلاب یا منطقه. به صورت خلاصه خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنون از این فرصتی که بهم دادید.
1: سپاس از شما. لینکش هم در این کنار هست. جناب علیزاده بگید کتاب شما رو هم میتونن به همون چیزی که فرمودین پیدا کنن، توی دانلود کنن. علیزاد میشه تکرار کنین؟ میکروفونتون بسته است.
0: میخوای لینکش رو بگذارم اصلا؟
1: بله لطف بذارید به دوستان کلاهمندان.
0: آره الان لینکش رو میذارم.
1: خب
0: توی چت بذارم درسته؟
1: بله بله.
0: خب این نسخه انگلیسی هستش، البته ادیشن جدید دیگه، یعنی نسخه جدیدشو دارم میدم که خب نسخه اضافات داره. و این هم نسخه فارسیش هستش که الان خدمت شما اجازه بفرمایید ارسال کنم. اینوش. بله این دو تا لینک فرستادم، همون یه کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی.
1: بله خیلی ممنون. خب دوستان برمیگردیم به تایتل اصلی آقای علی خامنه‌ای، کی بود و چه بود. اول نوبت آقای صادقی وقت گرفتین، بفرمایید.
3: درود خدمت همه عزیزان و جناب آقای علیزاده عزیز. من در مورد کارنامه خامنه‌ای می‌خواستم بگم. فکر کنم بر کسی پوشیده نیست که اگه ما کارنامه خامنه‌ای توی 36-7 سال اگه ورق بخوایم بزنیم، یک سفر شما پیدا کنید که خون ملت ایران روی این صفحات نباشه. فکر کنم که برای همه تقریبا روشن شده باشه. از شما از نقش خامنه‌ای توی اعدامای سال 67 بگیرید، توی ماجرای کوی دانشگاه سال 88، آبان 98، انقلاب مهسا و این اواخر دی ماه 404. یعنی فکر نمی‌کنم کارنامه خامنه‌ای چیزی داشته باشه جز قتل و جنایت و اعدام، چون نه رفاهی داشته برای ملت ایران، نه آبادانی داشته، نه جایگاهی برای ملت ایران آورده. مثلا بخوام توی اقتصاد صحبت کنیم، شما عملا ببینید کشور به جایی رسونده که ریال هیچ فرقی با یک کاغذ باطله نداره. و برای جوانای الان هم شما نگاه کنید، هیچ آینده ای اصلا متصور نیستن برای خودشون، چون میبینه از طرفی حق و حقوقشون که خورده میشه هیچی، ولی از طرف دیگه فقط جیب آقازاده ها پرپول میشه و میگم عملا هیچ انگیزه برای زندگی دیگه توی ایران براشون نمونده. و توی 36-7 سالی که خامنه‌ای فرصت داشته، شما میبینید هیچ کاری به جز اعدام و سرکوب نداشته. یعنی در واقع میتونیم بگیم این کارنامه نیست، یک سندیه بر جنایت خامنه‌ای، یک سندیه بر نسل‌کشی که خامنه‌ای انجام داد. ولی خب من این که دیگه فکر کنم برای همه روشن باشه، ولی من سوالم از جناب آقای علیزاده اینه که شما فکر کنم همه دیدن که بارها خامنه‌ای در مورد علاقش به نواب صفوی صحبت کرده و همیشه گفته که الهام بخشش بوده توی دوره نوجوانی و جوانی. بخواستم اینم از نظر آقای علیزاده شما ردی از این نگرش نواب صفوی توی شیوه حکمرانی خامنه‌ای می‌بینید یا نه؟ مرسی.
1: سپاس از شما جناب سعدی. بفرمایید آقای علیزاده.
0: بله، عرض کنم به حضور شما که صدای من هست. بله صدای من هستش. صدای من هستش.
1: بله هست جناب. صداتون هست. شاد شما صدای من رو ندارید.
0: من میشنوم. صدای منو دارید شما؟
1: بله بله
0: دارید صدای منو؟
4: بله آقای علیزاده صدای شما رو دارید.
0: بسیار خوب. عرض کنم که خدمت دوست عزیزمون در ارتباط با تأثیرپذیری خامنه ای فکر میکنم یکی از کسانی که تأثیرپذیری خامنه ای از سید قطب رو برجسته کردش، یعنی دیگران روی این زمینه کار کرده بودند اما برجسته کرده باشه و به اذهان عمومی مردم رسانده باشه، من هستم. فکر میکنم که تو این زمینه من کتابم تأثیرگذار بوده. الان نسخه فارسی رو دارم نشون میدم. ببینید مثلا نسخه فارسی داره نشون میده که اینجا اونی که به اصطلاح این نواب صفویه، این سید قطب، و خامنه ای خودش بارها گفته که تأثیر از نواب صفوی گرفته. یعنی چی؟ یعنی سید قطب روی نواب صفوی تأثیر گذاشته و نواب صفوی روی خامنه ای تأثیر گذاشته. و این رو من مثلا تو این تصویر اینجا میبینید، خامنه ای مثلا 14-15 ساله هستش، خودش میگه که تو این سن 14-15 ساله تینیجری عاشق افکار نواب صفوی بوده. نواب صفوی تحت تأثیر سید قطبه. پس نتیجه میگیریم خامنه‌ای جوان، خامنه‌ای در سن 20 سالگی تا 40 سالگی تحت تأثیر این نواب در سید قطب هستش. و در اینجا آوردم که چه کتاب هایی رو از سید قطب به فارسی ترجمه کرده، برادرش محمد ترجمه کرده، اینا رو به تفصیل من اینجا صحبت کردم. خب البته این بحث جدیدی نیست، این بحث رو خیلی ها کرده بودم، منتها من چون دسترسی به رسانه و کلاب هاوس و اینترنت و یوتیوب و فلان اینها، این بحث رو خیلی به تفصیل جا انداختم. فکر میکنم این کتاب من یک سهمی داره. بله میدونه سید قطب بسیار فرد ایدئالیستی بوده، یا حتی بخوام بگم که نوعی روانپریشی هم داشته و افکاری داشته دیگه که زیاد بحث کردم نمیخوام بهش بپردازم. اون افکارش تحت به نواب صفوی که خودش هم یه آدم واقعاً غیر نرمالی بوده، آدم جوان داغ پرشور بی سواد بی اندیشه بی اتیکت، فقط اسلحه دست می گرفتن و ترور می کردن که مسئله ترورهای نواب صفوی و فدایان اسلام، خاطرتون هست دیگه، جریانی رو رهبری می کرد به نام فدایان اسلام که دست به ترور مقامات دولتی زد که در اینجا نشون داده میشه. اینجا شما نگاه کنید، این عبدالحسین حجیر هستش، این رزمارا هستش، این حجیر نخست وزیر ترور میشه، رزمارا نخست وزیر ترور میشه، این حسین ببخشید حضرت حسین مزرعه‌های لحظه مثلا
5: تین علاب
0: مهدی جون من بعدم با تماس میگیرم باید به مامان زنگ بزن الان به این تلفن زنگ نزن من مصاحبه دارم خیلی معذرت میخوام بله من چی آره حسین علا حسین علا که کشته نمیشه البته بعد حسن علی منصور نخست وزیر ببین شما چهار تا نخست وزیر ترور میشه شما تصور کنید چهار تا نخست وزیر رو ترور میکنن بعدش اینجا حسین فاطمی است که داستانش معروفه ترور میشه کشته نمیشه عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ بودش کشته میشه این هم که کسرویه دیگه داستان کسروی منظور این که این ترور کردن ها آموزه‌ای بود که سید قطب آموزش داده بود رسید به نواب صفوی اون نواب صفوی الان خیابانی به نامش هستش در تهران خیابانی به نامش هست چقدر هم ازش تجلیل میکنن بله اینی که دوستمون پرسیدند تأثیرپذیری خامنه ای از سید قطب رو من به تفصیل در گوشه گوشه این کتاب صحبت کردم که به نظرم خب این تقریبا به سطح جامعه هم رسیده یه عرضی ندارم
1: سپاس از شما خب نوبت بعدی آقای دانشور
6: بله درود بر دوستان از دانشور هست درست به جناب علیزاده من میخواستم یک سوالی طرح کنم که فکر کنم این سوال بی اهمیت نباشه برای تاریخ شفاهی و اونی که چه عواملی یک تاریخ شفاهی خوب رو از یک تاریخ شفاهی بد متمایز میکنه برای اینکه اگه این عوامل رو بکنم بشناسیم اون وقت پاسخ افراد مثل آقای صادقی هم خود به خود داده میشه چون تاریخ شفاهی ظاهرا هرچند برای حکمرانی خامنه‌ای ولی تاریخ شفاهی ضرورتاً این مسئله به تنهایی نیست بلکه نوری میندازه به یک دوران نوری میندازه بر یک جامعه و از نظرات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی همه چی ادبی غیر و زاری کلان که آقای عریضه گفتن توی صحبتشون بنابراین مثلا فکر کنم بعد نباشه آقای عریضه یکم بیشتر در مورد هدف تاریخ شفاهی صحبت کنن اصلا منظور چه چرا این کار میکنیم به فرق تاریخ شفاهی با تاریخ واقعی چیه؟ چون تاریخ شفاهی قاعدتا تاریخ واقعی نیست بیشتر گزارشی از مشاهدات آدم ها بکنم و یا خاطرات آدم ها خب مثلا خود مصاحبه‌گر که ایشونه خب خیلی مسئولیت سنگین اینجا به نظر من داره یعنی چجوری نقش خود ایفا میکنه که به واقعیت بیشتر نزدیک بشه یعنی بی‌طرفی خودشو در واقع من فکر می‌کنم به ترتیب چون وقتی شما موافق و مخالف صحبت کنین دیگه نباید نظر شخصی خودتون رو وارد داستان میکنین خب اینا مهمه بنابراین اگر اهمیت تاریخ شفاهی بعد مثلا نحوه حتی انتخاب افراد شما چی هر کی بیاد بگه انتخاب کنین یا هر کی معروفه انتخاب کنین یا اون تنوع توی آدمای مختلف در زمینهای مختلف اجتماعی تو انتخاب شما خیلی اهمیت داره نظر من یا خود نحوه پرسشگری اهمیت داره چجوری شما پرسش میکنید اگر راجب اینا یه مقدار بتونید بیشتر صحبت کنید من فکر میکنم که اون وقت معلوم میشه که یکم چقدر اهمیت داره تاریخ شفاهی بخصوص برای کشورهایی مثل ما که تو تاریخ نویسی خیلی مبرزی اما نداریم اگه نگاه کنید میبینید که و اصلا جای تاریخ شفاهی تو تاریخ گذشته ما خالیه تا حدودی حالا یه مقدار به صورت خاطر نویسی بوده ولی به صورت منسجم و به صورت با یک کیفیت درست فکر شده نبوده گفتم اگه این رو میکنید کم بیشتر توضیح بدین چون بحث امروز ما فهم کنم همین مسئله تاریخ شفاهی باشه در اینجا من نمیخوام برای دیتیل موضوعات تاریخی معینی میشم ممنون
0: بله نه پرسش خیلی خوبی بوده چون موضوعی بود که ذهن خود منم مشغول کرده بود وقتی گفت وارد این بحث شدم گفتم حالا بیام روزها و ماها و هفته ها و سالها رو نمیدونم فقط شاید چند سال طول بکشه مصروف بکنم بعد آخرش بگم بابا اصلا این ارزش نداشته این کارش ارزش نداشته به خاطر اینکه کتاب از ارزش این کار از ارزش پروژه از ارزش نیفته قاعدتا میبایستی که متدولوژی داشته باشه یعنی پرسش شما اینه دیگه یعنی شما پرسش شما اینه که فلانی تو چه متدولوژی رو داری میری جلو یعنی روشمند باشه این پرسش شما بودش من چون در حال دارم پشت دست آقای لاجوردی کار میکنم خب آثار او وجود داره مهمترین فاکتوری که من دیدم، اولا که به قول شما شفاهیه دیگه، تاریخ شفاهیه و یک نفر به عنوان تاریخ نویس ننشسته است که تمام اسناد و دیتاها رو همه رو جمع کنه بعد بگه که آقا به این دلیل انقلاب شد، به این دلیل شاه سقوط کرد، به این دلیل چنین شدش. مثلا مثل اون آقای آبراهامیان، مثلا آقای آبراهامیان خب یک تاریخ نویس تحلیلگر تاریخ هستش. خب نه، این نقش رو من انجام نمیخوام بدم، بلکه آنچه که در سینه افراد هست اون رو میخوام بیرون بکشم. ببینید الان، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، هر کدوم ما یه فهمی از رویداد پیرامونمون داریم دیگه، در مورد اینکه چرا جنگ شده. الان بگیم چرا این جنگ ایران و آمریکا شکل گرفته، همین رو بخوام بگم، این پرسش رو مطرح کنم، شاید 5 تا پاسخ، 10 تا سوال پاسخ بیاد بیرون. به تعداد اعضای مهستان امروز پاسخ شاید بیادش بیرون. بنابراین خب الان ما در دوران خامنه‌ای رو زیسته ایم، دوران خامنه‌ای رو زیسته ایم، اصلا فهمی داریم از رفتارش. مثلا من سراغ کسی خواهم رفت که روانشناسی خامنه‌ای رو برای من بگوید. روانشناسیش خیلی مهمه که چه المان‌هایی رو شما توی روانشناسی او پیدا کردید. دقت میکنید، در مثلا در حوزه فقاهت و حوزه علمیه، آقای آیت الله بهش میبندن، این مثلا جایگاهش چجوری؟ مثلا میگن که بله حضرت آقا ایران رو هسته‌ای کرده، یه ادعاست دیگه، میگن ایران رو هسته‌ای کرده، یه همین سر هسته‌ای ایران حمله هم شده و حضرت آقا ما رو از بهمون سیم خاردار نمیفروختن، الان ما موشک هایپرسونیک درست کردیم. خب الان یه نفر بگه آقا قدرت سازیه دیگه، بهم میگن قدرت سازی. خب من میتونم اظهار نظر بکنم؟ نه، باید یه کارشناس نظامی رو بیارم. و موضوعات عدیده، مثلا رفتارش با زنان، رفتارش با قانون اساسی، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترامش نگه داشته. همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترامش نگه داشته، یا اینکه همین قانون اساسی هم له و لورده کرده. از این جهت اون متدولوژی که من به روش آقای لاجوردی پیش خواهم گرفت، الان دو تا نمونهش اومده بیرون دیگه، دو تا نمونه رو نگاه کنید شاید قضاوتی پیدا بکنید که آقا کارت خوب بوده یا کارت بد بوده یا کارت ضعیف بوده یا کارت قوی بوده. تجربه هم دونیم زن نداشتم، حقیقتش می تجربه هستم، ولی نمی ترسم، میتونم زیر این بار بروم. و آنچه که من تلاشم هست اینه که خب من همین هستم که میبینید دیگه، افکار من رو میدونه چجوریه. منتها من بایستی در جایگاه پرسشگر باشم، یعنی اون چه که هستش نمیخوام جهت بدم به ذهن مخاطب که آقای مخاطب مثلا بیا بگو که خامنه‌ای حوزه علمیه رو در و داغون کرد. من پرسش رو طوری مطرح کنم که بیای این حرف رو برای من جواب بدی. نه، من نمیخوام تأثیر در ذهن او بگذارم. او نظامی هستش، او حوزوی هستش، او دانشگاهی هستش، او دانشمند هستش، هر چی هستش، اون جوری که خامنه ای رو فهم کرده، حکمرانی خامنه ای رو فهم کرده، او بیاد برای من صحبت بکنه. بنابراین من خواهم کوشید که بی‌طرف باشم، به رغم اینکه خودم اگه به من یکی بیاد با من مصاحبه بکنه، من ده ها موضوع میتونم صحبت کنم که خامنه ایران رو ویران کرده. اما نمیخوام نظر خودم رو بگنجانم، بلکه مهمترین کاری که من میخوام انجام بدم اینه که قدرت تطابق، قدرت مقایسه ایجاد بکنم. یه نفر جان فدای خامنه ای امام شهید میگه، یه نفرم میگه که آقا این به هلاکت رسیده. خب دو نفر متشخص شاخص، دو نفر آدم سر کوچه خیابون رو نمیخوام بیارم که، دو نفر آدم شاخص رو بیارم، این نظراتش رو بگه، اینم نظراتش رو بگه، در کنار هم که قرار بگیره شخص ثالث مخاطب که اینم بگم نگاه من اینه که مثلا این تاریخ شفاهی رو 30 سال دیگه بیان بهش مراجعه کنن، 40 سال دیگه. یعنی میدونین کار آقای لاجوردی اون زمانی که داشت این کار انجام میداد، آقا یعنی چی مثلا چه اهمیتی داره؟ شاید بعضی اینطوری فکر میکردن، ولی زمان که گذر، مثل قالی ایرانی مونه، فرش ایرانی، شما هر چی پا میخوره فرش ایرانی ارزشش بیشتر میشه، هر چی زمان که میگذره ارزشش بیشتر میشه. از این رو پرسش بسیار خوبی رو مطرح کردید که متدولوژی من در این سلسله مصاحبه ها چیست. پاسخ منم این بودش که من صرفا پرسشگر خواهم، پرسشگر در موضوع خاص. کسی که اهل شعر و ادبه نمیرم دربارش، درباره فیزیک اتمی ازش بپرسم. پرسشگری میکنم در اون موضوع خاص که آنچه که باور داره، چه موافق خامنه ای، چه مخالفش، چه معترض، چه هر چی باشه که اظهار نظر. عرضم تمام.
1: خیلی ممنون جناب علیزاده. یک زندگی نامه معتبری راجب این آقا هست، آقای خامنه ای؟
0: بله. یک کتابی، چندین کتاب، اولا که خود مرکز نشر آثار خامنه ای، مرکز نشر آثار داشته، کتابی رو داد بیرون که خیلی هم سر و صدا شدش به نام شرح اسم، شرح اسم. بعد اون کتاب توش مزخرفاتی بود و خودشون دیدن خیلی سر و صدا است، کتابو جمع کردن، داستانی داره. یکی اون کتاب هستش، ولی اون کتاب خب طبیعتاً همش تحسین و تمجید و تقدیر از خامنه ای که آقا ایشون از تعریفه. اما بهترین کتابی که الان من میتونم با مراجعه به ذهن خودم پیشنهاد بدم، کتابی هستش که آقای مهدی خلجی کتابی به انگلیسی هم نوشته شده، الان متاسفانه اسم انگلیسیش یادم نمیادش، ولی مضمون کتاب، مضمونش اینه که مثلا خامنه ای خودشو خلیفه خدا روی زمین میدانسته، یه همچین اسم انگلیسی داره، اگه سرچ بکنید خلجی خامنه ای رو، اون کتاب تقریبا، کتابم شاید 2 ساله بیرون اومده، اون که کار تحقیقی کرده، بعد دیگه رفته رگ و ریشه و بابا و با بزرگش هم در آورده، کجا درس خونده، بعد مثلا پدرش پیرمرد گوشه‌گیره، منزوی بوده، مریض احوال بوده، 2 تا زن گرفته بوده، بچه مثلا بچه خواهر معلول داره، خامنه یه خواهر معلول داشته، خیلی فقر زیادی بزرگ شدن، از این داستان ها گرفته تا اینکه این معمم میشه، فلان میشه، تا این کتاب آقای مهدی خلجی رو پیدا بکنید، کتاب به نظرم بهترین کتابی که شرح زندگانی خامنه ای هستش.
1: خیلی ممنون. اجازه بدیم بریم سراغ مخاطبان. یکی از مخاطبینمون بیرون از این اتاق، جناب دارابی، بفرمایید لطفا.
4: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب علیزاده، بینندگان گرامی برنامه و هموندان، و به نوبه خودم از کار بسیار ارزشمند ایشون تشکر میکنم. واقعا همینطور هستش، شاید الان به چشم نیاد اما کشور ما داره یک دورانی رو در این تاریخ سیر میکنه در این روزها که قطعا تاثیرگذار هستش و افرادی که در اون هستن میتونن تاثیراتش رو در آیندگان ببینن. و یکی 2 تا پیشنهاد داشتم. یکی این که خواستم عرض کنم چه خوب میشد مانند مثل آقای لاجوردی یک کانال تلگرام درست میکنیم و فایل‌های صوتی اونجا آرشیو بشه و اینها هم به صورت مکتوب در بیاد که بعداً جمع‌آوری بشه و کتابی از این خارج بشه. و یه پیشنهادی دیگه هم در مورد شخص خود خامنه‌ای هستش، ببخشید خمینی، و این آقای خمینی به نظر من اونم از افراد در مورد ایشون با همه جوانبی که فرمودین یه تاریخ شفاهی باشه بد نیستش. خیلی ممنون. پس من با اجازه پرسش خانم فریده نیکو مرام از رومو میخونم. ایشون نوشت: اگرچه ما هنوز به آنچه در یک سال گذشته پیش آمدیم نزدیکیم و داوری برای ما مشکل است، اما می توانیم حدس بزنیم که آیندگان درباره ما و حکمرانان زمان ما چه ها خواهند نوشت. من گمان می کنم علی خامنه‌ای یکی از چهره های بدنام تاریخ ایران خواهد بود و از ضحاک تا آقا محمد خان را می توان به او تشبیه کرد و یا برعکس او را به آنها شبیه دانست. در زمان او جز سرکوب و کشتار نمی توان به نکته مثبتی در راستای حقوق ملت ایران اشاره کرد. نظر خانم نیکومرام بود. مرسی.
1: خیلی ممنون از شما و از خانم نیکومرام. جناب علیزاده، نمیدونم در جریان هستید، دوربینتون بسته است جناب علیزاده. تصویر آقای علیزاده نداریم، امیدواریم شنیده باشن. دو پیشنهاد و پرسش آخری.
0: بله بله، ببخشید، معذرت میخوام. بله بله، شنیدم. هم خدمت دوست گرامی، هم سرکار خانم از ایتالیا سپاسگزار هستم. یه نکته در مورد آقای لاجوردی گفتی که ای کاش مثلا کانالی براش وجود داره. الان متاسفانه دم دستم نیست کانالی که همین تاریخ شفاهی رو در اونجا جمع آوری کردن. در یوتیوب هم سرچ بکنید، بخشای بزرگی از فایل های مصاحبه ایشون در دسترس هست. گفتن در مورد خمینی هم این کار انجام بشود. بله، جا داره انجام بشود، منتها دیگه مثل این که فرض کنید آقای لاجوردی رفت در مورد پهلوی دوم کار بکنه، یکی بیاد بیا آقا در مورد پهلوی اول هم کار بکنید، فکر خوبیه، منتها دیگه رجال پهلوی اول دیگه وجود نداشتن، عموما دیگه وجود نداشتن، یا اگرم کسی دیگه باقی مونده بود، مثلا سال 60 داشتش آقای لاجوردی شروع کرد، سال 60 تا 14 سال طول کشیدش. خب حالا سال 60 از زمان رضا شاه چقدر گذشته دیگه، کی باقی مونده؟ دقت میکنید دیگه زمانش سخت بودش. حالا هنوزم از دوران خمینی افرادی هستند بهش آدم مراجعه بکنه، منتها وقتی اهم و مهم بکنه آدم، خب خامنه‌ای همین الان کشور تو جنگه دیگه، همین الان آثار کارهای خامنه‌ای سر بالا سر ما هستش. البته شما خودم خامنه‌ای رو بفهم، اون در ادامه راه خود پشت دست خمینی رفته، باید به خمینی هم یه جایی بپردازیم. اون تا مستقلن این که به تاریخ شفاهی خمینی باشه، خب به نظر من ترجیح دوم هستش. ترجیح اول حالا خامنه‌ای، خودشم واقعا بخوام با افرادی مثلا بگی چند، فکر کنم 200 نفر رو من بتونم باشون مصاحبه بگیرم، دست کم 200 نفر افراد شاخص ها، یعنی 90 میلیون جمعیت هستن، 90 میلیون میتونن در برای خامنه‌ای حرف بزنن، ولی در برای 200 نفر رو وقت هر کدوم بدونید، مثلا من میخوام با یه نفر صحبت کنم، بعد ببینم حوزه مطالعاتش چیه، در چه زمینه میتونه کمک بکنه، خودش چه شخصیتی داره، چه مطالعاتی داره، چه کارهایی کرده، موافقه، مخالفه، از چه زاویه و انگلی میخواد به مسئله نگاه بکنه، خودش برای من کلی کار میتراشه تا اینکه بعد داره باهاش تماس بگیرم، بعد قبول بکنه، بعد قبول نکنه، بعد وقت بگذاریم، بعد کارهای فنی رو هم خودم انجام میدم، همین که مثلا از همین دستگاه های ارتباط جمعی ضبطش کنم، بعد ادیتش کنم، بعد پخشش کنم تو رسانه های اینا، همه رو خودم تنهایی دارم انجام میدم. از این جهت دیگه به قدری که بتونم به اهم بپردازم تا به مهم بعدن ها شاید یکی بهش رسیدگی بکنه. در خانم هم که گفتن خب خامنه ای نمیدونم یکی از صفاکترین و این چیزاست که دیگه واقعا خواهش میکنم نشون دادم سه تا حلقه بیرون اومده، حلقه اول رو گوش کنید، حالا اگر حوصله ندارید مهمان ها رو گوش کنید، حلقه اول رو گوش کنید که من در اونجا خودم دارم مونولوگ میکنم، دارم میگم که چرا این کار رو انجام میدم، چه متدولوژی دارم، چه اهمیت تاریخی داره، پشت دست چه کسی دارم این کار رو انجام میدم لاجوردی، و از همه مهمتر از مخاطبان خواستم که شما هم پیشنهاد بدهید که چه کسی رو میهمان کنم. این خیلی برام مهمه که ببینم مخاطبان مثلا میگم فلانی رو دعوتش بکن، وقتی میبینم چه موافق چه مخالف، مثلا چه موافق خامنه‌ای چه مخالف، وقتی که ببینم مردم اونو میخوان دعوتش بکنن برم سراغش. بله اینم از همین.
1: خیلی ممنون.
0: مطلب بعدی،
1: نوبت بعدی جناب عباسپور بفرمایید.
5: سپاسگزارم دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان، جناب علیزاده گرامی. من ابتدای فضولی بکنم، آقای علیزاده فرمودن سایت تامپره، من میخواستم این توضیح رو بدم که تامپره یکی از شهرهای فنلاند هستش که من خاطرم از جناب آقای علیزاده بعد از جنبش سبز که جدا شدن از سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، تشریف بردم به دانشگاه تامپره. میخواستم برای دوستانی که تامپره رو شاید متوجه نشدن که کجا هستش، میخواستم این توضیح رو در ابتدا بدم. و بعدم سوالم این بود که جناب علیزاده شما فرمودید مخالفان و موافقان. خب مخالفان که همونجور که شما فرمودید خب ما بسیار داریم، ولی از موافقان فرض بکنید که حالا شما نام بردید آقای الله کرم، خب ما دیدیم که در سن و سنای آقای خامنه ای میگن که ایشون از رحم مادر متولد شد، گفت یا علی، و بعدم در تمام سخنرانی ها شما میبینید که از انرژی هسته ای ایشون تخصص داشت تا اقتصاد، تا محیط زیست، تا آب، تا همه چی، همه چیز میگن آقا در همه این زمینه ها تخصص خاصی داشته. اینجا من خواننده نمیدونم چجوری، یا حتی خود شما به عنوان یه پرسشگر چجوری اون وقت اینو راستی آزمایی میکنید؟ آیا همه اون چیزهایی رو که مثلا فرض بکنید یه فردی که موافق آقای خامنه ای بوده و هست، اینها رو همه رو درج میدید، یا اینکه خب همونجا از ایشون سوال میکنید که این اصلا با منطق جور در نمیاد یا با واقعیت چقدر متناسبه؟ نمیدونم، بهتر نیستش که کسانی که وظیفه پژوهش تاریخ رو دارن، تاریخ نگار هستن، من ای کاش که زنده یاد اسماعیل خویی زنده بودن، ای کاش که آقای آزرم زنده بودن، چون در کنگره های ما من خودم پای صحبت های این زنده یادان که بودم، اینا میگفتن ما اصلا با آقای خامنه ای زندگی کردیم، رشد کردیم، در شب های شعری که با آقای خامنه ای داشتن، و تقریبا میشه گفت که از تاریخ کودکی ایشون واقعیات رو میدونستن، آشنا بودن، ولی خب متاسفانه الان نیستن. مثلا آقای عباس میلانی، من نمیدونم واقعا به عنوان یک پژوهشگر تاریخ چقدر با زندگی آقای خامنه ای آشنایی دارن، و یه همچین کسانی، من نمیدونم، کسانی که واقعا بی‌طرف باشن. این رو میخواستم ببینم که مثلا اگر شما از یک موافق آقای خامنه ای اگر مصاحبه میکنید و اینا فقط مجیدگوی ایشون هستن هنوزم، نمیدونم همه اینا درج میشه، یا اینکه این رو من نمیتونم متوجه بشم که اینجا چطور میتونه باشه. ممنونم آقای دانشور، امیدوارم که سوالم رو آقای علیزاده متوجه شده باشم. مرسی.
0: متوجه شدم. بله، اولا من خدمت آقای دارابی در بخش پیام نوشتن که منظور آقای دارابی این بود که خود من علیزاده ای کاش کانال تلگرامی داشته باشم. اتفاقا دارم، من یک کانال تلگرامی شاید 10 سال دارم، نمیدونم چقدر، 7 سال 8 سال از موقع راه اندازی کردم، همه تولیدات خودم نوشتنی مصاحبه همه رو اینجا میگذارم، لینکش هم اینجا گذاشتم، خیلی ساده است، @ دیپلمات حسین علیزاده. اینجا که اینجا برید چه این سری جدید پژوهش شفاهی، تاریخ شفاهی، چه همه چیزهای من اونجا درج میشه و به صورت صوتی هم هست. خود خب ویدئو که صوت و تصویره، اما خب چون تو ایران میدونید به خاطر اینکه مصرف اینترنتشون زیاد نباشه، صوتی که بشه فقط میشینن گوش میکنن دیگه. من تبدیل به صوت هم میکنم و تو یوتیوب میگذارم، به صورت پادکست هم در یوتیوب میذارم. اینجا لینکش رو گذاشتم خدمتشون. عرض به حضور شما که در مورد دوستمون فرمودن که خب کسانی که طرفدار خامنه‌ای هست، اولا واقعا دست سخته، دسترسی پیدا کردن بهش سخت. الان خب الان مثلا شما فرض کنید آقای عطاءالله مهاجرانی، الان من پیش آقای مهاجرانی من به سراغش خواهم رفت سراغش، اصلا واقعا من آدمو درک نمی کنم، ولی سراغش خواهم رفت. اما بعید میدونم اون مثلا ای بابا دیپلمات گریزان از جمهوری اسلامی من بیام با تو مصاحبه بدم، احتمالا قبول نمی کنم. ولی من سعیمو میکنم که از طرفدارانش پیدا بکنم. و بعد به خاطری که او یعنی مصاحبه شونده هران که باشد راحت باشه، من هیچ چیزی رو حذف نمی کنم، هیچ چیزی رو سانسور نمی کنم. میگم آقا هر جوری که ضبط داریم میکنی، همینطوری که داره ضبط میشه همینو من برای پخش میکنم که خیالش راحت باشه. من دخل و تصرفی در محتوای برنامه‌اش به کار نمیبرم که هر چی داره میگه بگه. ولی میدونید من آخر سرش پیش خودم اینطوری هستم، آقا اینا چی دارن مثلا از آقا خامنه‌ای دفاع بکنن؟ آقا میدونید من پیش خودم این محاسبه رو دارم میکنم دیگه. آقا کشور رو جنگ نبود که جنگ به ایران وارد کردش، فقر نبود که وارد کردش، تحقیر زنان ما نبود که کردش، مطبوعات رو نبود که بستش، با مجلس و تحقیر نبود که کردش، سیاست خارجش افتضاح نبود که بود. حالا کی میخواد بیاد از خامنه ای یک دفاع جانانه ای بکنه که در تاریخ ثبت بشود که بله رهبر معظم چنین خدمات بزرگی کرده؟ اتفاقا پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود، پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود. هنر من این خواهد بود که اون پسته بیمغز رو پیدا کنم، بگه به حرفتو بزن، هر چی میخوای بگی، امام شهید بیا بگو، بگو امام شهید، بگو امام شهید چه گلی به سر خود تو زده، آقا به سر تو چه گلی زده، الان دینت درسته، ایمانت درسته، پولت درسته، پاسپورتت درسته، ریالت درسته، جامعت درسته، همش 37 سال رهبری اوه دیگه. البته او در پشت دست خمینی اومده، ما که نمیخوایم نقش خمینی رو منتفی بدانیم، ولی خمینی اگه فونداسیون رو ریخت، اگه خمینی فونداسیون رو ریخت، خامنه این دیوارهاشو برد بالا. بنابراین من اگر بیایند و مصاحبه بدن، با کمال امانت داری حرفاشون رو ثبت میکنم، پخش میکنم، چون میدونم آخه حرفی ندارن برای گفتن. مثلا حسین الله کرم چی داره برای گفتن؟ آقای هوشنگ امیر احمدی مثلا چی داره در دفاع از خامنه ای؟ آقای عطاءالله مهاجرانی چی داره دفاع از خامنه ای؟ اما من نرم سراغش فقط مخالفین رو ضبط بکنم، ارزش خواهد داشت؟ واقعا ارزشی نداره. بیان بگن آقا این طرف یه پرسش رو مطرح کرده، آقای خامنه ای در عرصه مثلا رسانه و مطبوعات چه کرده است، موافق نظرشو بده، مخالفم نظرشو بده. اینجا ارزش پیدا میکنه، اینجا ارزش پیدا میکنه. وگرنه نظر مخالفین رو بیارم که ارزشی نداره. حالا من سعیم میکنم دیگه، حالا ببینیم که چقدر موفق خواهم بود.
1: سپاس از شما. جناب دارابی یک مخاطب دیگر لطف کنید بفرمایید.
4: خیلی ممنون. آقای مصطفی میم از تهران. توصیه اکید من به جناب علیزاده آن است که تا حد ممکن از شخصیت‌های داخل کشور مصاحبه بگیرند. اعضای اپوزیسیون اغلب فقط جنبه‌های منفی حکومت خامنه‌ای را در نظر دارند و در واقع دستی از دور بر آتش دارند، اما شخصیت‌های داخل کشور زمانه خامنه‌ای را زیستند، سود و زیانش را مستقیم دریافتند و شاهدان اصلی این زمانه اند.
1: بله، پیشنهاد کردم.
0: بله، بسیار پیشنهاد خوبیه. منم واقعا میخوام بیشتر به سراغ داخل کشور برم، ولی خب واقعا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، واقعا سخته که ببینید اگه شما موافق باشی، موافق خامنه ای باشی، همین لات های لات رو میان میگن دیگه، مثلا حسین الله کرم چی میخواد بیاد بگه. اگه مخالف خامنه ای هم باشید، انصاف باید بدیم که جرأت نمیکنه بیاد حرفاشو بزنه. ولی شما درست میگید، یکی از منابع اصلی در داخل ایران هستش. حالا من تلاشمو میکنم دیگه، من تلاشمو میکنم ببینم تا کجا پیش بتونم برم.
1: خیلی ممنون. خب جناب حسین نژاد بفرمایید.
7: الان درود بر شما، درود بر همه دوستان، درود به آقای علیزاده، خسته نباشید. با تشکر از ایشون، از حضورشون. بله، من البته در رابطه با اصولا همین در پروژه ایشون و مصاحبه با مخالف و موافق اصلا به این صورت به نظرم خوب نیست. مثلا موافقین خامنه‌ای، آخه الان تکلیف روشن شده، مرزها همه مشخص شده. من به نظرم آره، نظرات مثلا اصلاحی یا مثلا ملی مذهبی یا بالاخره طرفایی که مخالفین خود خامنه‌ای و ولایت فقیه اساساً یه خیلی طیف‌های گسترده‌ای هستند از جنبه‌های مختلف، با همینا بشه یه تاریخ شفاهی ساخت. موافق آخه من نمی‌دونم، با بالاخره این جنایت کاری وحشی ها، دنیا این همه رسوا شده، افشا شده، یه چیز گفتنی به نظرم نیاز نباشه. و به نظرم توی این فضای الان رسانه و فضای ایرانی ها به نظرم این پروژه شما خراب میشه یا چهره شما هم لطمه میخوره. من به نظرم مثلا مهاجرانی مثلا میگو خمینی باسواد تر، حتما برای خامنه ای هم میاد میگه باسواد ترین رهبر بعد از خمینی بوده، ادبیات فلان. آقا سواد خمینی به چه درد بشر خورده؟ سواد آخونده از سواد چی؟ من این خیلی ناروجی هستن، همه بحث کردن دار. حالا نظرم اینه، برحال اینه مثلا موافقین خود اصلا خامنه ای در کارنامه خامنه ای خودش در اصولا در جهتی مخالفین داخل یا خارج، همون داخل هم خیلی خوبه، غیر نیروها شخصیت های مهمی هستن. اگر امنیت اجازه بده یه طوری چه بشه مصاحبه کرد، چه نه مثلا مشخص نباشه کجان و اینا، این خیلی گسترده میشه، خیلی اهمیت داره، مهمه. ولی موافقین رسانه های خیلی زیادی هم خودشون دارن، رژیم این و اینقدر مطرح شده جزن دیگه، از این شناخت موافق از هم نظرم هیچ چیزی باقی نذاشته. من به نظرم و یه در رابطه با خامنه ای هم بجم، با این سولن حوزه از در همین شما در همین کتاب امت خوب آوردین، این مسئله رو تشریح کردین، همین بعد از عثمانی مسئله همین خلافت و امت اینها که بعد از سقوط عثمانی مطرح شد با به صورت اسلام سیاسی و خلافت و بعدش هم امت اسلامی و اینها که از اخوان مسلمین و حسن البنا شروع شد و این تا اومد به حوزه. حوزه چه اصلا حوزه زمان آیت الله بروجردی اون زمان ها اصلا مطرح نبود، یعنی واقعا اصلا اسلام حاکمیت و سیاسی اصلا مطرح نبود. ما اصلا از سال 39 ما دبستان اسلامی آیت الله بروجردی با توافق با وزارت آموزش پرورش و شاه مدارس اسلامی درست کرده بود، با صف ما رو سال 39 با صف می بردن نماز جماعت. اصلا هیچ مسئله بین حتی سارابان ما می رفتیم رژه تولد شاه به مدرسه آیت الله بروجردی، اصلا به معنی آمریکا و اسرائیل یا مثلا شاه و آخونده اینا به این مسئله. بعدا این مسئله هم زمان خمینی و نواب صفوی اینها رفت و حوزه قم این افکار با همین ترجمه کتابای سید قطب و اینا، من یادم اینا ترجمه می کردن، اینا اون فضا درست شد سیاسی شد. همین خامنه‌ای هم تولید همین هست،

0: هم گرفته بود، چه میدونین چه تاریخ، یه امثال مراجعی چه اصلا بودن خیلی حال شدن، یا سکوت کردن کامل تابع شدن یا مدعی کردن، خاطر قدرت، قدرت یافتن اونها، پول و قدرت دستشون بود، اینجوری کرد، یعنی خامنه‌ای و خمینی این جریان صولت. و این واقعا خامنه‌ای در تو به شخصیت خود خامنه‌ای، من یه دختری بجم صحبتم رو تمام کنم، ما تو الان بغداد که بودیم در بخش روابط خارجی مجاهدین بودم، من با می رفتیم با هر هفته موقع چه آقای شیخ علی تهرانی، مرحوم شیخ علی تهرانی بغداد بود، می رفتیم خونش رو می آوردیم دفتر مجاهدین، اونجا صحبت می کردیم، باز می رفتیم، چه بعد آدی رفت ایران رو فوت کرد. اینقدر واقعا می گفت، اصلا چیزش بود، هم شاگردش بود، هم حساب پدر چیز خواهد برادر زنش بود، اینا یاد میگفت که از من نجف بود، میگفت خیلی تنبل بود، اصلا درس نمیخوند، گفت کتاب نمیخوند، فقط دوست داشت بشنوه از این اون بیاد بگیره صحبت، اصلا نه حوصله تحقیق داشت نه مطالعه داشت، ولی میگفت ولی باهوش بود، سریع حفظ میشد، میگفت باهوش بود ولی تنبل بود، باهوش بود ولی تنبل، میگفت اصلا بعد میگفت اصلا میومد از منبر از مشهد میومد خونمون تهران، میومد به ما خونهمون میمون تا نصفه شب میرفت، میرفت لباس شخصی میپوشید و ساعت جیبیش هم در می آورد، با ساعت مچی میزد و لباس شخصی میپوشید و یه پیپ هم میزد و عینک میزد، میرفت، میرفت میگو از منبر چی میومد از مسجد تا نصفه شب برمیگشت. گفتم آجا کجا میرفت آقا، این همین بود میرفت عیاشی، حالا دیگه درست یا غلط حالا نظرش این بود، بزن میگو بزن مطالعه و تحقیق اینا، یعنی همین چیزهای چون شرط شریعتی جلهایی بوده و منابع اینا، زیاد اهل چیز نبود، چرا ادبیات و اینا مطالعه خودش بکرده بود، نظرم هیست نه تحقیق اونچنانی داری که همون آیت الله نشد دیگه، اینا یه شب آیت الله کردن این چیز. بعد هم عمل من مهمترین مسئله بعد از خمینی این زریان وارد کرد واقعا همین امتی شدن بود، اگر این مسئله بعدم خامنه ای هم چند برابر خمینی مسئله امتی رو کرد، همین صدور انقلاب و نیابت سازی و عراق و یمن و حزب الله، بیشترین سرمایه ایران یعنی واقعا رفت تو این اندیشه، همین اندیشه امت سازی، اگر این رژیم واقعا این حداقل نداشت، فقط تو داخل سرکوب میشد، دیکتاتوری بود، اون تعیین تکلیف میشد، به نظرم این حداقل یه کشور یه ثروت فقر و فراجت اینجوری نبود، اینقدر نبود، یعنی ویرانی و نظام که اصلا تمام سرمایه واقعا از ایران رفت بره، همین تفکر امتی خمینی مخصوصا بعد از خامنه‌ای که بزرگترین کارنامه‌اش به ایران ضربه زد، همین غارت ثروت ایران برای امتسازی و خارجی ها بود، همون عراق و یمن و حزب الله، حزب الله مخصوصا لبنان، به نظرم اینا بودن.
1: بله
0: ببخشید، با تشکر کنید.
1: خواهش میکنم. من مطلب خاصی ندارم نسبت به فرمایشات آقای حسین نژاد، اظهار این کامنت هایی داشتن کامنتشون تو درست هم بودش، مطلب خاصی ندارم.
2: خیلی ممنون. داخل دوباره آقای دانشگاه وقت
3: من به کمی مخالف برخی از صحبت های دوستان در نشست هستم، این که بگیم که خب خامنه‌ای معلومه دیگه جنایتش همه میدونن دیگه، تحقیقی لازم نداره، این به نظر من کمی ساده کردن مطلبه. وقتی که میگیم تاریخ شفاهی حکمرانی خامنه‌ای، به گمان من این فقط محدود شخص خامنه‌ای نیست، اگرچه او مرکز و رهبر و هماهنگ کننده اون سیستم و اون نظام سیاسی بوده، در نتیجه باید اینو فکر کردش که در حکمرانی خامنه ای افرادی بودن، جریانات سیاسی معینی بودن، جریانات مذهبی معینی بودن، همه اینا نقش ایفا کردن، اینا فردا نمیتونن بیان بگن آقا خب ما هیچ دستور میگرفتیم یا یه رهبری بالا بود ما کار نمیتونستیم بکنیم باید انجام میدیم، نه اتفاق نمیفته به این شکل. شما مثلا در دادگاه چیز نورنبر، اگه دوستان حتما یادشون هست مطالعات کردن یا فیلم ها شدیدن، بسیار از این کله گنده های نازی اونجا محاکمه میشدن و بهشون دادگاه میگفت شما نمیتونین بگین ما همه نمیفهمیدیم این کارا نکردیم، یه رهبر داشتیم باید

0: این کار بکنیم، نه مسئولیت فردی اینجا مطرح میشه. بنابراین من فکر میکنم که مصاحبه خب خوبه که در مورد خامنه ای باشه، ولی نباید منحصرا به خامنه ای باشه، برای که پیرامون خامنه ای هم جریانات افراد و گرایشات مختلف بودن که هم خامنه تقویت میکردن و هم از خامنه ای میگرفتن. این چیز کاملا روشنیه. بنابراین این نباید اینجور ساده کرد موضوع رو، و بخصوص مثلا یکی از فایده های تاریخ شفاهی جدا از این که میتونه یک منبعی برای تاریخ نویسی آیندن باشه، جدا از این میتونه منبع دیگه باشه برای در اختیار قرار دادن یه آدمایی که میخوان در دوران گذار، اگر حکومت بالاخره این حکومت خواهد رفت، در دوران گذار بخوان مثلا عدالتی رو اون چیزی که بهش میگن عدالت انتقالی مثلا بخوان اجرا کنن. خب مواد بسیار زیادیش، اشارات بسیار زیادیش احتمالا در این تاریخ شفاهی خواهد اومد. بنابراین من فکر میکنم کاری که خیلی صبر و حوصله زیادی میخواد، کاری البته ارزشمند یا هیچ تردید درش نیست، منتاش باید با کمال امانت و دقت و یه چیز انجام میشه. مثلا من فکر میکنم که یکی از چیزایی که باید توی تاریخ توی این مصاحبه انجام میشه فقط روایت های خود اون آدمایی که روایت کننده هستن باشه. اینجوری نباشه یه بگه روایت کننده بگه من شنیدم از فلانی منقول است که این چون این چیزی گفت، اینا خیلی اعتبار نداره. بنابراین مثلا یه سری تکنیک ها و چیزایی که خب تاریخ شفاهی رو باید مطالعه کرد، خب دقت کردش یا همون آقایی که قبلا این کاری کرده حتما کرده، و من فکر می‌کنم اگر درست انجام بگیره یک وظیفه خیلی خوبه در واقع انسانی هم هست، علاوه بر همه وظیفه سیاسی آدمایی که مثل آقای علیزاده اعتمان تمام رایی این برخورد و این جمع کرده این مطلب بدارم. خیلی ممنون.
1: مرسی. جناب علیزاده واکنش دارین بفرمایید.
2: بله خب فرمایشون درسته، به هر حال خامنه ای یک فرد بوده، دورش حلقه ای وجود داشته، بلکه حلقاتی وجود داشته. ما خیلی از اون حلقات ما نمیدانیم. می شنیدیم فلانی مثلا مشاور نظامی بوده، فلانی مشاور سیاسی بوده، ولی یه حلقه هایی وجود داشته که ما خبر نداریم. و شاید در از سینه های کسانی که نزدیک به او باشند و مصاحبه بدهند کم کم کم کم در بیاد که مثلا این حلقه ها کیا بودن، آدم بیشتر اطلاع پیدا بکنه. فراموش نکنید استالینی که با مشت آهنین حکومت کرد و شوروی رو تبدیل کرد به ابرقدرت جهان، سرش که گذاشت زمین از درون هیئت حاکمه اسرائیل خروشچوف میاد پته استالین رو به رو آب میریزه که این چقدر انسان کشته، چقدر جنایت کرده. چه یعنی ببین نظام هایی که پاک و پاکیزه نیستن بالاخره کار به اینجا میرسه که یه نفر میاد شما رو لو میده. و من شکی ندارم اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، همانطور که در این نظام خمینی زدائی شد در این نظام خامنه‌ای زدائی هم خواهد شد اگر عمرش برقرار باشه. شک ندارم که خامنه‌ای زدائی هم خواهد شد. اقتضای قدرت سیاسی فاسد همینه. قدرت فاسد نباشه خب یه نفر کی میخواد بیا تو رو خرابت کنه؟ چطور میتونه تو رو خرابت کنه؟ ولی سیستم قدرت که فاسد باشه، یکی مثل تو میاد به خاطر خودش رو تطهیر کنه، تو رو تخریب میکنه. شما کسی باورش میشد تو این مملکت نوه خمینی سید حسن رد صلاحیت بشه؟ یا سید حسن که تو جامعه حضور داره دیگه، بالاخره تو جامعه هست، اسمشو صداشو میشناسید، تدریس خارج داره، این رد صلاحیت بشه؟ بس سید مقوا که ما ازش هیچی نمیشناسیم، نه صداشو میشناسیم، نه نوشتهشو میشناسیم، نه تصویرشو میشناسیم، شده رهبر معظم. به چقدر سیستم در و داغونه. ولی به هر روی میخوام بگم که در سیستم های فاسد میان همدیگه رو پته هم رو هم رو آب میریزن. حالا همونطوری که یه زمانی آمدن استالین زدائی کردن، این خامنه‌ای زدائی هم خواهند کرد اگه جمهوری اسلامی عمرش برقرار بشه. اگه برقرار نباشه که کاسه خودشون جمع میشه میره. بله چند تا پرسش دیگه باقی مونده، من حقیقتش میهمان دارم.
1: 20 دقیقه.
2: 20 دقیقه اگه بشه زودتر من بتونم مرخص بشم ممنون میشم.
1: سرسیم آقای عرب و یکی از مخاطبین بیاریم بعد تمومش کنیم. آقای عرب هم
2: باشه باشم.
3: بعد با سلام خدمت دوستان و مخاطبین. آقای علیزاده اول من یه سوالی بکنم، چون یه توضیح آقای دانشور دادم که این به نظر من رسید که روشن میکنیم. شما میخواید کسایی که مستقیما خاطره دارن از آقای خامنه‌ای بیان بگن، یا اینکه نه نظرشون رو در مورد آقای خامنه‌ای بگن؟ چون اون مستقیم خاطره داشتن یه حال، یه بخش، یه حالته، یه حالت هم اینه که بالاخره همه ما به قول معروف 90 میلیون نفر در مورد آقای خامنه‌ای نظر دارن، حالا نظر خوب بعد هر چیز کدوم بله. نظر شما بعد در مورد اون نکته آخر که شما گفتید آقای علیزاده، نگاه کنه اصلا دلیل این که مجتبی رو آوردن کردن همین بود، برای اینکه اگه هر کسی دیگر می آوردن اولین کاری که می اومد می گفت این خامنه ای گن زده به این مملکت، حالا من اومدم خون درست کنم. یعنی اصلا علت این که اونو آوردن به آدمی که هم پسر اونه هم ناپیداست، این بود دلیلش. چون می دونید کاملا اصلا سیستم استثبابیه، مجلس هم تصویب کرده اینو. شما میگید چرا حسن خامنه ای رد کردن؟ وقتی شما میگی استثبابی یعنی هر چیزی که صلاحه من تصمیم میگیرم، نه اینکه این آدم کیه که دارم براش تصمیم میگیرم، صلاح خودم مجلس مصلحت در واقع هستش و استثبابیه. این نکته. حالا اگه اون پرسش رو پاسخ بفرمایید خیلی ممنون میشم.
2: بله بله چشمه. ببینید اصلا بحث من خاطره نگاری نیست، وگرنه 90 میلیون نفر خاطره دارن از خامنه ای دیگه. من خواهش میکنم اون فایل منو گوش کنید، فایل اولی که مال خودم، اونجا قشنگ توضیح دادم. من گفتم میرم سراغ افراد شاخص شاخص، حالا فارغ از این که مثلا فرض کنید مثلا عطاءالله مهاجرانی الان شاید 20 ساله که تو ایران نیستش، ولی مرتبطه، خامنه ای رو میشناسه، بک‌گراندش رو میشناسه، خامنه ای چه جوری بوده، در جوانیش چه جوری بوده، چه تغییراتی پیدا کرده، ولایت فقیه رو چه جوری قبول داشته. این یه فرد شاخصه، من شما نمیپسندیمش، ولی حرفایی خواهد زد که بیاد بگه بله ایشون مقام معظم رهبری عنوان بسیار خوبیه برای ایشون، نائب امام زمان هستش. پس من سراغ افرادی که در یک یا چند حوزه تخصص دارن، مثلا در عرصه نظامی، در عرصه شعر و ادب، چون محفل شعر و ادب، محفل شعر و ادبش از ارزش داشت، ارزش داشت نداشت، چون خودش مثلا میخواست نشون بده که من اهل شعر و ادبم. خب من که نمیتونم اظهار نظر کنم، کسی رو پیدا میکنم که بیاد بگه آقا این محفل شعر و ادبی که این میگذاشت این ارزش ادبی داشت، یا نه میخواست پوز اینو بده که مثلا قدیما اینطور بودن دیگه، یک شاعری شعر میسروده این هم بهش انعام میدارش. خب اینو در هر حوزه ای سراغ فرد مورد نظرش سعی میکنم برم. خب من تا واقعا الان یه مقدار سختم هستش، خب داخل ایران یارو موافقش باشه نمیاد با من مصاحبه کنه، مخالفش هم باشه میترسه در داخل ایران، ولی من حالا سعیمو میکنم. ببینیم مثلا خانم حقیقت جو، مثال اولین فرد یه خانم نماینده مجلس بوده، اصلاح طلب بوده، مجلس ششم که کلی دعوا توش بودش. اتفاقا گوش کنید ببینید داره حرفای جالبی رو میزنه، هم مناسبات قدرت بین خامنه ای و مجلس، اینا دارن با هم چلنج میکنن، تا آخر سر خامنه ای کمر قانونگذاری رو میشکنه به قول خانم حقیقت جو. خب ببینید خانم حقیقت جو الان داره یه نظری میده، این نظر 20 سال دیگه خیلی ارزش، مثل میگم مثل قالی ایرانی که فرش ایرانی هست، هرچی پا میخوره هرچی زمان بهش میگذره ارزشش بیشتر میشه. بله با این منظور خاطرگویی نیستش، بلکه کسی که در یک حوزه‌ای بتونه نظرات خامنه‌ای رو بر کارنامه خامنه‌ای رو بررسی کنه، در حوزه مطبوعات، در حوزه مثلا حوزه‌های علمیه، امور نظامی، فرهنگ، ورزش، نمیدونم سیاست خارجه، مثلا سراغ افراد مختلف خواهم رفت.
1: بباست از شما جناب دارابی، لطفاً یک پرسشی که مربوط به تایتلمون هست یا احسان نظیر بفرمایید که بعدم جناب علیزاده به کارشون برسه.
4: حتما میروچش. آقای شایان سپاسی از وین اتریش نوشتن: من به جناب علیزاده توصیه میکنم که علی خامنه ای نماد یک دوره و جریان بدانند و به مصاحبه شهروندگان توصیه کنند که زمانه او را، داخل پرانتز که خود او هم او را هم در بر گرفته، پرانتز بسته، فکر کنم منظور خود آقای علیزاده باشه، مورد نظر بگیرند. همان گونه که گوهر دوران شاه دیکتاتوری توسعه گرا بود، باید دید گوهر زمانه علی خامنه ای دارای چه تماتیکی بوده است.
2: بله موافقم، موافق هستم. خامنه ای واقعا ارزش مطالعه کردن داره. ببین شما هیتلر جهان رو آتش کشید، یعنی ارزش مطالعه کردن داره. آخه چجوری یه نفر میتونه بیاد به قدرت برسه و جهان رو با آتش بکشه؟ شما میتونی الان خود شما رو بزن جای هیتلر، میتونی دنیا رو اونطوری آتش بکشی؟ این خودش قدرته، خودش تواناییه، منتها این در جهت منفی استفاده کرده. ببینید مثلا، باز تاکید میکنم لطفا نسخه اول منو گوش بکنید، همین بحث دیکتاتوری توسعه گرا مثلا درباره رضا شاه، آقا رضا شاه با توطئه اومد سر کار، آی با کودتا اومد سر کار، آی با دیکتاتوری اومد سر کار، میگه باش هر چی دیگه. اما آخرش هم توسعه گرا بود دیگه، آخرش هم توسعه گرا. دلیلش اینکه الان شما نام فامیلی دارید، منم نام فامیلی دارم. رضا شاه نبود نام فامیلی هم نداشتیم، مثل این عربا حسن بن جعفر بن عبدالله بن قاسم فلان، ما نام فامیلی نداشتیم. خب یه کاری کرده، یه همچین کاری برای مملکت آورده، خب این ارزش داره دیگه. خب دیگه خامنه چی کار کرده؟ الان یک دلار شده. بخوام بدونید اینا رو بایستی بتونیم مقایسه کنیم، افراد مختلف رو بیاریم کنار هم بگذاریم، بعد یک دید تاریخی بدیم. بازم تأکید میکنم نگاه من برای یه دهه بعد، دو دهه بعد، سه دهه بعد هستش که بیان بیان آقا خب خامنه‌ای که دورانش تموم شد، مردم دور زمانش چیزی در برش فکر میکردن، حتی موافقینش چه چیزی در این میدیدن که انقدر سنگشو به سینه میزن. من یه تو همین فایل صوتی متلکی هم انداختم، گفتن هی میگن رهبر شهید، رهبر شهید. خب ناصرالدین شاه میگفتن شاه شهید. ناصرالدین شاه میگفتن شاه شهید. این که چی؟ معلومه دیگه، شما قدرت داری، سر قدرتی میکشنه، چی بهت بگن؟ بگن شاه مفلوک، شاه بدبخت، شاه ترور شده، بگن شاه شهید دیگه. خب دوران که میگذره اصلا کی یادش میمونه ناصرالدین شاه؟ حالا در مورد خامنه هم همینطور هستش، در مورد خامنه ای هم بهش میگن امام شهید. امام شهید کجاست که؟ بله
1: با تشکر از شما.
2: بله من انجام دارن صدا میزنن که
1: موفق باشین با پروژه شفایی. دوستان خیلی ممنون، خسته نباشیم. از تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده شرکت کننده، تشکر از تلویزیون جناب سعید بهبانی، جناب دارابی و دوستان. بدرود تا برنامه آینده. بدرود.
2: خدا نگهدار. سپاسگزارم. پاینده ایران.
5: خسته نباشید. با تشکر.

میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی. طبق روال هفتگیمون امروز هم برنامه یک شنبه، امروز پنجم مهر ماه و برابر با 27 ماه سپتامبر 2006 رو شروع میکنیم. با خلاصه از تحولات، اخبار و تحولات منطقه در طی هفته گذشته در رابطه با ایران و رژیم و همچنین انعکاسات این تحولات و اخبار در رسانه‌های عربی و تحلیل ها و نظراتی که در مورد گفته شده، چه امیدوارم مورد استفاده شما بینندگان شنوندگان قرار بگیره. ما هفته های گذشته در رابطه با تحول زنج گفتیم که دیگه سایه زنج بیشتر شده، نزدیک شده و همچنین حملات و نزدیکی ها و حملات در منطقه و نزدیکی ها، ائتلاف ها در منطقه علیه رژیم در منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس، اینا هم مخصوصا به حد رسیدن که دیگر ناامید شدن از هر گونه مذاکره و واسطه جری و میانجی جری، هرچند که حرفشو میزنن، حرف گفتگوی دیپلماتیک و میانجی جری اینها، ولی در برخوردهایشان با آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر اصولا صحبت از ناامیدی میکنند و مطبوعات و رسانه هایشان هم دیگر به مذاکره و به سر راه اومدن و امنیت منطقه توسط این رژیم دیگر امید و اعتمادی ندارد. این فضای الان کشورهای عربی و از هفته گذشته مخصوصا این هفته، یعنی دو هفته پیش تا همین هفته گذشته مخصوصا هست که در طی این هفته تا الان تا امروز دیگر مسئله که من گفته بودم سایه زنج نیست، دیگه واقعا خیز به سوی زنج الان هم در آمریکا توسط دولت آمریکا، ترامپ و حرفاش و همچنین کشورهای عربی مخصوصا کشور عربی حاشیه خلیج فارس، اینها با ائتلاف هایی که قبلا هم در مثل پیمان مکه اینها داشتن، عربستان با پاکستان و ترکیه، الان داره کم کم بیشتر تقویت میشه به حدی که قبلا فقط یک روی کاغذ بود و قراردادی بسته بودن برای دفاع از کشورها، هر کدوم مورد حمله قرار بگیره روی چه کشور بیاد از اون کشور دفاع کنه، کشور مورد تجاوز قرار گرفته رو، اینها دیگه الان به شکل عملی در اومده و جزئیات یعنی به طور ریز دارن چگونگی این دفاع رو می نویسند و حتی به حد ارسال نیرو و تجهیزات رسیده، از جمله دیدارهای بن سلمان از پاریس با مکرون چه هفته گذشته صورت گرفت، الان این هفته به ثمر رسیده و اروپا یعنی به پیشاپیش فرانسه مخصوصا نیروی زمینی، حتی سرباز و تجهیزات و دفاعی پدافند و تجهیزات پیشرفته دفاعی به عربستان فرستاده برای حفاظت از لوله‌های نفت و مخصوصا در برابر حملات حوثی ها چه به نمایندگی از رژیم ایران حمله میکنن به عربستان. اینا تا این حد هیچ وقت نرسیده بود طی هفته های گذشته و ماه های گذشته به این حد درجیر، یعنی فضای زنج و حتمیت زنج یا خیزت برای اینچه این یک خیز برای حمله و تغییر رژیم، مخصوصا تغییر و سرنگونی رژیم به این حد نرسیده بود. آمریکا و مخصوصا اسرائیل چه همیشه این خیزو داشتن، ولی آمریکا تا حدی داشت، ولی کشورهای عربی به این اینقدر نرسیده بودن چه واقعا تغییر رژیم عملا، علاوه هر سنچ برخلاف میلشونه، ولی در عمل کارهای رژیم اینا رو وادار کرده، تهدیداتی که میکنه و تو خلیج فارس زدن چشتی ها و حملات به این کشورها، به زیر ساخت ها این کشورها، مخصوصا زدن حمله به نفت عربستان به وسیله از قاچ عراقی ها، به وسیله حوثی ها و از قاچ ایران هم که خود مواردی بوده. اینها دیگه این کشورها رو هرچی بیشتر به آمریکا نزدیکتر کرده و پیمان های دفاعیشون جدیتر شده. و مثلا الان نمونش اجلاس دیروز یا پریروز امین الله میخونم، انعکاساتشو در مطبوعات کشورهای عربی مخصوصا عربستان، وزرای دفاع پاکستان و ترکیه و عربستان جمع شدن دوباره و تأکید کردن بر دفاع از خاک عربستان در برابر حملات و محکوم کردن این حملات رو. و همچنین در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک نقطه عطف هفته گذشته بود این اجلاس با سخنرانی پزشکیان، بعدش هم سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان، اینا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. بعد از البته اول سخنرانی ترامپ بود که اینها بسیار مورد توجه قرار گرفتن. همونجا هم دیدارهای صورت گرفته بین وزرای خارجه عربستان و مصر، اولین بار مصر هم وارد این، در حقیقت عملا وارد این پیمان شده، مصر و عربستان و ترکیه و پاکستان در حاشیه خلیج فارس ملاقات کردن. مصر تماما دفاع کرده از عربستان و از کشورهای عربی خلیج فارس. این یک نقطه عطفی شد هفته گذشته در سازمان ملل. و همچنین مصاحبه هایی که این رهبران کردن و دیدارهایی که کردن، صحبت هایی که کردن، مخصوصا صحبت های نخست وزیر عراق و نخست وزیر لبنان در رابطه با ضرورت خلع سلاح شبه نظامیان مسلح این دو کشور، یعنی نیابتی های رژیم و در حقیقت نمایندگی های سپاه پاسداران در این کشورها، تأکید کردن که باید دولت همه قدرت تصمیم در دست دولت عراق و لبنان باشه و اینا باید خلع سلاح بشن. و این موضوع در رابطه با رژیم ایران نقطه عطف بود هفته گذشته در راستای جنگ و حتی تغییر رژیم، چون به دیگر همه راه‌های گفتگو مذاکره الان بر همینم با اطمینان ترامپ دیگه شرایط رژیم رو، طرح رژیم رو جددن بیا بازگردیم به التماس درخواست که به تفاهم اسلام آباد یاد داشت تفاهم رد کردیم، بر خاطر این فضا بود، در این فضایی که الان در منطقه ایجاد شده درست شده و این رو رد کرد دیگه. این با این رد و با این دیدارها و صحبتها و سخنرانی هایی که در اونجا انجام شد، معلوم شد که این فضا به چه طرفی داره میره. اینه که من بعد از این موضوع خیزه که برای تغییر رژیم گفتم اینجا هست، الان من بگم که بله این و همچنین ورود اروپا و هم گسترش محاصره، مخصوصا محاصره، منظورم این محاصره هوایی و زمینی و دریایی رژیم، دریایی رژیم توسط آمریکا انجام گرفته در دریای عمان که هیچ کشتی رژیم نمیتونه بره نفت بفروشه یا وارد بشه کالا بیاره، این محاصره گسترش پیدا کرده، شدیدتر شده، با مخصوصا با اضافه شدن محاصره هوایی که و تحریم هواپیمایی و پروازهای رژیم با تحت فشار آمریکا، عراق و در حقیقت منافعشون بود، یعنی عراق و چندین کشور، همچنین این امارات و چندین کشور آسیایی، آذربایجان و گرجستان و تاجیکستان و اینها، چند کشور مخصوصا عراق خیلی قابل توجه چه تحریم کرده پروازهای ایران رو به خاطر خوب و صحبت های زیدی و ارتباطات دولت عراق و عربستان با آمریکا، اینها و همچنین تشدید ائتلاف ها و تحکیم ائتلاف ها در یه هفته گذشته، اینها مورد توجه رسانه ها قرار گرفتن، اخبار و شون اخبار اینها در مهمترین رسانه های عربی این هفته انعکاس پیدا کردن، چه من به ترتیب یا به هر حال با اون چه من دستم اومده و جمع کردم اینها رو نشون میدم، شعر میکنم برای عزیزان. بله این الان شعر که میبینید روزنامه ندا الوطن لبنان هست که خبر دیدار عده از فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی رو در آلمان برای بررسی جنگ ایران نوشته، چه من اینو در صحبت ها من باید میگفتم، این موضوع هم خیلی مهم، از جمله دیدارهای مهم هفته گذشته همین دیدارهای بین فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی، این چه فضای هفته گذشته رو داغ‌تر کرد از لحاظ نزدیکتر شدن به زنج و در حقیقت را در راستای تغییر رژیم، چون وقتی فرماندهان نظامی چند کشور عربی جمع میشن با آمریکا و اسرائیل، این دیگه کاملا به معنی این که اینا راضی شدن که این یک کار رو یک سره بکنن و راه حل دیگه دیپلماتیک و گفتگو نیست. این ندا الوطن بله نوشته که فرماندهان بلندپایه نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی هفته گذشته در آلمان برای بررسی جنگ با ایران و تشنج و بحرانهای منطقه با هم دیدار کردند. این رو سم مسئول اسرائیلی به سایت اکسیوس گفته، اکسیوس آمریکا گفته، و این جلسه با ابتکار فرمانده با ابتکار فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، فرمانده مرکزی آمریکا سنت کام براد کوبر صورت گرفته، چه یک جلسه یک نشست در بسته بوده که رسمی از قبل هم رسما اعلام نشده بوده از طرف کشورهای شرکت کننده. دیگه این نشست اولین نشست از نوع خوده از زمان ورود آمریکا و اسرائیل به جنگ با ایران چه از 6 ماه پیش شروع شد و یک فرصت نادری است، امکان کمیابی به شمار میره برای دیدار فرماندهان نظامی اسرائیل و عرب ها از چند کشور خلیج فارس که روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند و این جالبه جینا با این چه روابط با اسرائیل این کشورهای عربی چی جمع شدن ندارند، در کنار فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل نشستن در آلمان در رابطه با بحران منطقه گفتگو کردند، چه اینا میگه نقطه نظراتشونه در رابطه با جنگ تبادل کردند. در این اجلاس در کنار کوبر یعنی فرمانده نیروی مرکزی آمریکا سنت کام، رؤسای ستادهای ارتشهای رؤسای ستاد ارتشهای اسرائیل عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر شرکت کرده بودند. کوبر فرمانده سنتکام به شرکت کنندگان در این اجلاس اطمینان داد که ارتش آمریکا نیروهایش را از منطقه علی‌رغم حملات ایران به پایگاه آمریکا بیرون نخواهد برد و همچنین به اطلاع اونا را همچنین طرح آمریکا برای گسترش امکان حرکت کشتی ها در تنگه هرمز رو به اطلاع اونا رسوند که آمریکا تضمین میکنه هرچی بیشتر کشتی ها از تنگه هرمز رد بشن. میگه رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال ایال زامیر هم به عملیات ارتش اسرائیل در جبهه های مختلف رو به اطلاع این شرکت کنندگان رساند. مجلس انتقام در

و شرکت کنندگان فرصت های یعنی امکانات تحکیم همکاری امنیتی در خاورمیانه رو مورد بحث قرار دادن، چه معلومه چه حدث امکانات امنیتی یا فرصت امنیتی معلومه چیه. بله این خبر نامه ندالوطن لبنانی بود. بله بعد بریم به خبرهای دیگری از همچنین از خبرگزاری آناتولی ترکیه، نوشته خبرگزاری ترکیه است در حقیقت به اسم خبرگزاری رسمی ترکیه چه اسمش خبرگزاری آناتولی است، آنادولی آژانس، آنادولی آژانسی، آین آنادولی آژانسی یعنی آژانس خبری آنادولی، خبرگزاری رسمی ترکیه این تیتر زده چه ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان آمادگی های خودشان را یعنی تجهیزات و آمادگی هایشان را برای فعال کردن توافق مکی مورد بحث و بررسی قرار دادند. یک اطلاعیه مشترکی که در دو روز پیش توسط وزارت خارجه ترکیه روز جمعه منتشر شده، این اطلاعیه مشترک در رابطه با اجلاس وزرای خارجه ترکیه حاکان فیدان و عربستان سعودی فیصل بن فرهان و پاکستان محمد اسحاقدار روز چهارشنبه در نیویورک جلسه داشتند، دیدار کردند در اینها چارچوب پیمان مکه رو مورد بحث قرار دادن در اون رابطه با اون پیمان. بعد از آنکارا نقل کرده ترکیه پاکستان و سعودی پیشرفت قابل توجه در ایجاد گفتن بحث کردن چه پیشرفت قابل توجهی در تأسیس دبیر کلی و کمیته ها و کارگروه های این پیمان مکه برای دفاع مشترک و آمادگی های جاری برای آغاز عمل به این پیمان رو مورد بحث قرار دادن. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد اینا در نیویورک جمع شدن در چارچوب توافق مکه. بعد اینو دیگه اشاره کرده به چه این توافق انجام شد و هر هفته و تو گذشته توسط وزرای خارجی این کشورها و چه به وسیله رهبران این کشورها رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر پاکستان امضا شد به عنوان پیمان دفاع مشترک مکه. و الان میبینیم که وزرای دفاع این کشورها و در عربستان دوباره جمع میشن صحبت میکنن در مورد مکانیزم همکاری عملی این سه کشور و وزرای خارجشون هم در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل جمع میشن در رابطه با اجرای این عملی این توافق. اینها مسلمه که در سایه تحولات کنونی و مسائلی که در اونجا در موضع رژیم ایران دیدن در سازمان ملل و در مصاحبه هاشون و صحبت های ترامپ و نتانیاهو همچنین اینها رو خلاخر فضایی که میبینن در منطقه اینها این موجب شده که این توافق رو فعال بکنند. و اما بله پاکستان همچنین اعلام کرده که در این همکشور روزنامه المملکه مال عربستان سعودی نوشته که پاکستان گفت که ما با سعودی و ترکیه حمایت پشتیبانی از ریاض یعنی کمک به ریاض کمک به عربستان سعودی رو طبق توافق مشترک دفاع چه داریم مورد بحث قرار خواهیم داد. اینچه اینها اشاره به همین روزهای قبل ماه گذشته کردن که پیمان دفاع مکه رو بین سه کشور سر رهبران این کشور امضا کردند. بعد این هم خبر خود این رسانه عربستان سعودی هم این خبر اجلاس وزرای خارجه پاکستان سعودی و ترکیه رو در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد روز رو
اینا

0: in a kastate. Bah, inam Arab Arabistan Suudi بعدم اینم در رابطه با عراق خیلی منعکس شده صحبت های وزیر عراق علی الزیدی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جمله الان میبینیم الحیات روزنامه عراقی اجلاس صحبت های از زیدی در مجمع عمومی رو البته به طور کامل هم ساب کردن چه خیلی مفصله و اینها خلاصه از صحبت هاشو نوشتن مطبوعات عراق از جمله همه روزنامه الحیات عراق چه میبینین تیتر کرده چه حتی تیتر صحبت های از میان آن همه صحبت های علی از زیدی ما موضوع خل سلاح نیابتی های رژیم رو تیتر کرده میگه از زیدی در مجمع عمومی ملل متحد گفت این تیتر این روزنامه است عراق به خل سلاح ادامه خواهد داد، عراق به انحصار اسلحه در دست نهادهای قانونی و دولتی و تحکیم همکاری بین المللی ادامه خواهد داد، یعنی ادامه میدهد. نخست وزیر علی فاضل الزیدی امروز جمعه دیروز پایبندی عراق به منشور ملل متحد، یعنی این روز جمعه از این دو روز پیش که سخنرانی کرد در مجمع عمومی ملل متحد، پایبندی عراق به منشور ملل متحد و اصول ملل متحد رو مورد تاکید قرار داد و گفت که کشورش به چشماندازش و هدفش تحکیم همکاری بین المللی در راستای منافع ملی خودش و منافع شرکایش هست. از زیدی در سخنرانی خودش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که عراق از جمله کشورهای بنیانگذار سازمان ملل متحد است و کشورش طی دههای گذشته دچار انواع جنگ ها و محاصره و تروریسم و ضرر و زیان ها و خسارت هایی که از این جنگ ها و محاصره ها و اعمال تروریستی دیده با اینها طی دههای گذشته برخورد کرده، گرفتار بوده و با اونها برخورد کرده. او افزود که دولت عراق به اقدام برای اینکه اسلحه و قدرت نظامی و وسایل نیرو و وسایل قدرت یعنی قدرت نظامی سلاح اسلحه و وسایل قدرت نظامی تنها در دست ارگانهای قانونی باشه ادامه میدهد تا قانون فصل الختام و یعنی این فصل الختام و حرف نهایی با قانون و منافع ملی باشه و منافع ملی ما تنها قطب نمای ما خواهد بود و یعنی باید باشه، یعنی منافع ملی و قانون چه و حکمرانی باید بکنه در عراق و نیروی قدرت نظامی و سلاح فقط دست دولت باشه. این تأکید به خل سلاح نیروهای نیابتی رژیم و گروه های شبه نظامی در عراق که در حال دولت در حال اقدام برای جمع‌آوری سلاح اونهاست که بسیاری تسلیم شدن و از ایده هم هنوز استادند و اصرار به نجه داشتن اسلحهشون دارند و بعضی وقتا هم به همسایه های عراق حمله می کنند و این موضوع بحرانی در عراق دولت با اون داره برخورد می کنه و تا آخر این ماه سپتامبر چند روز دیگه چیه پایان حضور آمریکاست دیگه تأکید دارن که خل سلاح شروع بشه. خودش تو صحبتش قول داد که تا جوان آینده کامل هیچ گونه نیروی مسلح خارج دولت در عراق وجود نداشته باشه. او ادامه داد که پایان مهلت یعنی پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در عراق چه همه آخر ماه سپتامبر مرحله جدیدی در روابط با شرکای استراتژیک ایجاد خواهد کرد و از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و رشد و توسعه در جهت منافع مشترک خواهیم رفت. این هم که میگه تأکید کرد که ثبات واقعی با زنجها ثبات واقعی تحقق پیدا نمی کنه، بلکه منافع مشترک است که همکاری رو مفیدتر می کنه، همکاری رو از زنج و درگیری مفیدتر می کنه. و تأکید کرد که عراق دست خودش را به همه دراز می کنه بر اساس احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری و تحکیم منافع متقابل و تکیه به گفتگو و تکیه بر این چه گفتگو تنها راه حل اختلافات باشه. این در من مشخصه که وقتی نخست وزیر عراق میگه احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری، مشخصا به رژیم ایران اشاره داره. این هم صحبت های خلاصه از صحبت های نخست وزیر عراق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و در رابطه با محاصره هوایی ایران، عراق پیشتاز شده قبل از همه البته تو منطقه ما، عراق ممنوع کرد ورود و خروج هواپیماهای ایرانی رو به فرودگاه بغداد و نجف. در این رابطه زریان های طرفدار رژیم و این گروه شبه نظامیان طرفدار رژیم و همچنین شخصیت های رژیمی در عراق و حتی تو خود ایران انواع سرصدا علیه دولت عراق شروع کردن، تکفیر کردن، تفسیق کردن، انواع دشنام ها از زیدی دادن. از جمله این محسن عراقچی از مرزه های مرازی تقلید ده، یکی از این سید محسن عراقچی از یکی از مراجع تقلید همین عراقی ها، همین نیروهای شبه نظامی عراق و نیابتی های رژیم در این کشور، زریان های طرفدار رژیم ایران در این کشور اطلاعیه داده و این چه اصلا گفته که اطلاعیه شو با دستخط خودش رس صابری نیوز کانال تلگرامی وابسته به همین زریان های نیروهای شبه نظامی عراقی وابسته به رژیم منتشر کرده، متن عربی شد از دست خط خودش به عربی نوشته، بعد هم نوشته که بعد تایپی هم در آوردن، نوشته که دولت عراق، اقدام دولت عراق مبنی بر بستن راه زائران امیر المؤمنین یعنی نجف و امام حسین، اینا موجب شده که دولت کنونی عراق ذلیل و خوار و یکی از دنبانسه های طاغوت آمریکا باشه که سرنوشتش و مثل سایر طاغوت ها هست و خواهد شد، طاغوت هایی که به عراق حکومت کردن و این امر تمام کار، یعنی کار دولت تمام اصول شرعی مذهبی رو نقض میکنه، سلب میکنه. بنابراین اگر این دولت بر سیاست طاغوتی و تسلیم مطلق خودش به طاغوت آمریکا رو اصرار بورزه، در این مانند سایر در این صورت مانند سایر رژیم های ظالم طاغوتی خواهد بود و تمام احکام مربوط به طاغوت بر این دولت هم ساری و جاری است و هر گونه معامله با این رژیم و هر گونه این چه بجن این رژیم قانونیه این حرام است، هر گونه معامله با این رژیم و شرعی و قانونی شمردن این رژیم حرام است، بلکه حکم این رژیم دولت عراق حکم رژیم اموی بنی امیه دارد و حکم همه رژیم هایی رو داره چه دشمن پیغمبر و اهل بیت طاهرین هست و اینا دیگه دا اینقدر تکفیر و اینقدر تحریک و اینا کرده چه همون تحریک ها و چه اول انقلاب با خون تحریک ها و تهدیدهای خمینی در موجب جنگ ایران و عراق شد. حالا این مرجع اینا هم داره در همون راستا داره این حرف میزنه. نماینده های همین رچت حزب الله و همین جریان های هشت و شعبی، جریان های همین نیابتی های رژیم و افراد وابسته رژیم، این جریان های همچه در مجلس عراق، پارلمان عراق هستند. یکیشون به نام نماینده پارلمان محمد جبار حسنابی هم اطلاعیه داده که در شایسته نیست برای عراق و مردم شجاع آن که همه رو به یک سو برانند و این محاصره که تحمیل کرده دولت عراق به رژیم به ایران، به ایران این یادآور شیب ابی طالب است که کفار قریش پیغمبر رو محاصره کردند در شیب ابی طالب و ما محاصره هوایی، محاصره هواپیماهای تحریم پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران به عراق رو به شدت محکوم میکنیم. و این بر علیه عراق و عراقیان بوده، موجب این مسئله، این محاصره همیشه موجب مصیبت برای عراق و عراقیان بوده. بله، و این در حالی که این همین هواپیماها بودند هم در دورانی که عراق دچار بلا و مصیبت بود، سلاح اسلحه با خودشون می آوردن عراق و مشاور، یعنی مشاورای پاسدار می آوردن به عراقی، این همه به عراق کمک می کردن، یعنی مستشاران سپاه پاسداران و اسلحه می آوردن به عراق که خونش، خون آنها با خون جهادی های عراق در هم آمیخت و ما دست به یک جنبش پارلمانی خواهیم زد تا در این دولت تسلیم تصمیمات ترامپ نشه و این ولی این هم اینجوری شروع کردن. همچنین مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق چه قبلا حکیم بود و الان افراد دیگه هستن در رأس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، آقای دکتر حسن ساری رئیس دفتر سیاسی یا رئیس شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق اطلاعیه داده که گفته ما محاصره ظالمانه و ضد انسانی ترامپ جنایتکار بر پروازهای هواپیماهای ایرانی رو به شدت محکوم میکنیم. این یک محاصره غیر قانونی و تحریم غیر قانونی و غیر برخلاف قانون اساسی است و مغایر با قوانین بین المللی و اصول قانون اساسی عراق است، به ویژه ماده 8 این قانون اساسی که به حسن همزواری رو تاکید داره. خب این دیگه ولی برای مسائل دیگه به این قانون استناد نمی کنم به دخالت های رژیم در عراق. ولی بگه ما حرام است بر ما این چه در این محاصره، در این تحریم شرکت کنیم و در این تجاوز نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران نباید شرکت کنیم. حرام است بر ما اینچه در این تجاوزات نظامی و اقتصادی، تحریم های اقتصادی و تحریم رسانه‌ای و هوایی شرکت کنیم، بلکه بر ما واجب است که محاصره را بشکنیم و بر ما واجب است که به جمهوری اسلامی ایران کمک کنیم و به مردم ایران ولان اینا چه روابطی که بین دو کشور هست و در زیارت عتبات مقدسه به این مردم ایران میاره به عراق، اینا وارد این مسائل مذهبی شدن که در حساب تبلیغات علیه همین محاصر دولت، اعلام دولت مبنی بر ممنوعیت پروازهای ایران به عراق، اینا هم بعدن نوشتن مطبوعات عراقی و رسانه های عراق و همچنین خبرنی از روزنامه اردن هست، مطبوعات اردن هم نوشتن که ممنوعیت پروازهای هواپیماهای ایران به عراق آزمایشی پیچیده برای حسابهای بغداد است که مخالفت هایی که در عراق میشه به واین بله میگه به تعلیق در آوردن پروازهای هوایی هواپیمای ایران به عراق از جمله به بغداد در برابر الان قرار گرفته در برابر یک معادله ای که از موضوعی که دیگه از بحث حرکت هواپیماهای مسافری هم گذشته و در این تعرض به تحریم های آمریکا علیه ایران شده و این تحریم های به آمریکا علیه هواپیمایی ایران اعمال کرده عواقب مستقیمی روی پروازهای عراق هم داره و در رأسش هم پروازهای در رأسش هم عواقبش یعنی متوجه فرودگاه نجف میشه و در عمل هم الان هواپیمای ایران رفت آمد ترافیک هوایی مستقیم ایران به عراق معلق مونده متوقف شده و پروازهای ایران در دو فرودگاه های بغداد و نجف فرودگاه بین المللی بغداد و نجف متوقف شده که این توقف و این تحریم محاصر همزمان با وارد شدن تحریم های جدید آمریکا علیه بخش پرواز ایران و به اجرا گذاشتن این تحریم های آمریکا علیه پرواز ایران شده که همزمان با این عراق هم از اون اطاعت کرده، یعنی در حقیقت ادامه داده به عمل کرده به این تحریم ها، چون به خاطر اینکه عراق رو آمریکا همه کشور کشوری را چه به پرواز اجازه بده پروازهای آمریکا اون روابطش رو با اون مورد تهدید قرار میده و در حقیقت این در رابطه با آمریکا اگر میخوان ادامه پیدا کنه منافعشون با آمریکا ادامه پیدا کنه باید هواپیماهای ایران رو تحریم کنند. در این راستاست که برخی از کشورها از جمله عراق که ارتباط های خیلی قوی و پیمان های خیلی قوی با آمریکا دارند در این راستا پیشگام شدند، ولی میگه پایبندی عراق به این تصمیم در موجب در جلو فشارهای زیادی است، چرا که بغداد الان در با اعتراضهای سیاسی و مذهبی از طرف برخی نیروهای عراقی نزدیک به تهران و نیز هشدارهای ایران از نسبت به اتخاذ اینکه ایران هم تدابیر اقدامات متقابل رو اتخاذ خواهد کرد، یعنی ایران هم این هواپیما عراقی رو تحریم خواهد کرد، اینا رو چه حالا اقدامات مقابلش چیه هم نمیگه، بله اینا رو همزمان با این اعتراضات سیاسی و مذهبی، یعنی این کار موجب اعتراضات سیاسی و مذهبی نیروهای عراقی نزدیک به تهران شده و همچنین تهدیدات ایران. در روز شنبه هم دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق اعلام کرد که دولت عراق مستقیما با طرف آمریکایی گفتگو کرده تا بعضی از هواپیماهای بعضی از فرودگاه‌های عراق رو از اقدامات اخیر مستثنا کنند. البته گفته میشه که الان فرودگاه های اربیل و سلیمانیه در کردستان عراق هم به روی هواپیمای ایرانی بسته شده. این بیانیه اعلام کرد که دولت تلاش میکنه که پروازهای هواپیماها منحصر بشه به یعنی پروازهای هواپیماها با هدفهای انسانی حقوق بشری مثلا دارو یا غذا یا چیزهایی که ببرن به ایران یا کمکهایی که بخوام برسونن اینا استثناء بشه، چه این یا افرادی برای معالجه بیان عراق یا برن ایران، اینجور مسائل معالجهی بیمارستانی یا دارویی و همچنین تحصیلی و زیارتهای مذهبی رو استثناء بکنند، چرا چه اینها به منافع اینها مربوط میشه به منافع شهروندان غیر نظامی. بله اینا رو توضیحات دادن روزنامه های عربی که من از روزنامه خبرنی اردن خوندم براتون. و اما در رابطه با دیدار مکرون با ولیعهد عربستان سعودی در هم در بله این الان چه قبلا چه ماه گذشته دیدار کردند اینا رو به خاطر اینکه الان فرانسه این گفتگو نتیجه این گفتگوها رو اجرا کرده، دوباره اومده به موضوع یک رسانه های هم فرانسه و هم کشورهای عربی شده، تیتر شده، مطرح شده در این رسانه ها. این رسانه عربی 21 مملکت امارات در یا همچین عربستان سعودی، روزنامه معروف کشورهای حاشیه خلیج فارس، سایت معروفیه که تیتر زده مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که نیروهای فرانسه، نیروهای نظامی فرانسه و عربستان سعودی برای حفاظت از نفت، امکانات نفتی عراق ارسال میشه. از زیر عکس دیدار بن سلمان با مکرون نوشته که رئیس جمهور آمریکا مکرون گفت که مأموریت نیروهای فرانسه در عربستان سعودی به منظور مشارکت در هیچ رویارویی یا جنگ نیست، یعنی بلکه فقط برای دفاع از منابع نفتی در برابر حملات به این کشور است. و مکرون گفت اینها موارد دفاعی هستند که شامل نیروهای نظامی، پرسنل نظامی، نیروهای نظامی برای کمک به حفاظت از تأسیسات اصلی صدور نفت عربستان در شهر ینبو در غرب کشور هست که در نتیجه حمله حوثی ها اخیرا آسیب دیده. چه میگه پنجشنبه گذشته حوثی ها دو حمله انجام دادند که اعلام کردن که هیچ هدف حساسی را در پایتخت سعودی ریاض ضربه زدن به اون هدف اساسی و همچنین به شرکت آرامکو در شهر ینبو در غرب عربستان، شرکت نفتی آرامکو، حمله کردن با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد. و این حوثی ها در بیانیه خودشان گفتن که این دو حمله با موفقیت بوده ولی هیچ گونه جزئیاتی از چگونگی این هدف ها در ریاض وضعیتی داشته یا مقدار میزان این خسارت های ناشی از این حمله به تأسیسات آرامکو در ینبو چیزی اعلام نکردند. مکرون در مصاحبه با کانال های فرانسوی، فرانسه دو و تیف ان یعنی تلویزیون یک فرانسه، گفت که گفتگوهایش با عربستان سعودی را برای کمک به تأمین به امنیت مجتمع ینبو برای صدور نفت و صدور انرژی واقع در ساحل دریای سرخ رو به اتمام رسانده. ده. چه گفته؟ این مأموریت ما فقط دفاعیه و حمله نیست. این هم از عربستان سعودی. اما بریم خبرهای دیگر. نیست که این هم پیمان اجلاسی از جدید از وزرای دفاع از چیز سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان مکه که دوباره اینها در دوباره یعنی در حقیقت این اجلاس دوم این کشور هاست، این بار در سطح رؤسای ستاد ارتش های این کشور هست. این خیلی مهمه که یعنی نزدیکترین مقامات و تصمیم گیرندگان در رابطه با جنگ و عملیات نظامی هست. میگه که روز جمعه در ریاض در پایتخت سعودی رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه جمع شدند تا با اینا تا تحولات امنیتی و تهدیدهای که عربستان سعودی با آنها روبروست رو برده بحث و بررسی قرار بدن. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که در این اجلاس تحکیم همکاری اطلاعاتی و نظامی و تکمیل یعنی همکاری نیروی ستادی و نظامی در راستای تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع همگانی دست جمعی مورد بحث قرار گرفت. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که رؤسای ستادهای ارتش این سه کشور اوضاع امنیتی رو مورد بحث قرار دادند و همچنین حملات حوثی ها به مکه و زیر ساخته های غیر نظامی عربستان رو محکوم کردند. طرف های این توافق به شدت پایبندی خود را به دفاع دست جمعی رو مورد تأکید قرار دادند، دفاعی که نشان دهنده عزم و اراده سه کشور بر دفاع از امنیت عربستان سعودی و حاکمیت و تمامیت ارضی آن است. اینها صحبت هایی هستند که این سه رئیس ستاد ارتش های کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اظهار داشتند. اینم مصر که خیلی مهمه، این خبر در رابطه با مصر اینم باز کنم از روزنامه الیوم السابع مصر که نوشته مصر تجاوزات به کشور عربستان برادرمان کشور عربستان سعودی رو محکوم می کند. جمهوری عربی مصر با شدیدترین عبارات شلیک موشک در برای هدف قرار دادن طائف و ینبو در داخل عربستان کشور برادر عربستان سعودی را به شدت و با شدیدترین عبارت ها محکوم می کند و تأکید می کند که این تجاوزات نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی و تهدید امنیت و ثبات منطقه است. مصر تأکید قاطعانه تأکید کرده که این تجاوزات رو محکوم میکنه، رد میکنه و همبستگی کامل مصر رو با امنیت عربستان اعلام میکنه. چرا؟ زیرا که امنیت عربستان امتداد یعنی ادامه امنیت ملی مصر هم هست، یعنی امنیت عربستان امنیت مصر را هم شامل میشه. و مصر تأکید میکند که تمام اقدامات لازم برای حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت و امنیت عربستان و مردمش رو اتخاذ خواهد کرد، اتخاذ میکنه و نسبت به پیامدهای ادامه تشدید بحران، تشدید تشنج علیه امنیت و ثبات منطقه رو نسبت به پیامدهای این هشدار میدهد. این موزه قوی و جدید مصر هست که از روزنامه الیوم السابع، مجله الیوم السابع مصری براتون خوندم. و همچنین این هم روزنامه دیگر عربستان که این موضوع سعودی و مصر و پاکستان، این روزنامه و این نبض الاقتصادیه عربستان هست که سعودی و مصر و پاکستان و ترکیه گفتگو دو چه گفتم گفتگوها گفتگو تنها راه حل های هست که باید ادامه پیدا کنه. تأکید کردن وزرای خارجه عربستان سعودی مصر و پاکستان اهمیت ادامه مشورت و هماهنگی بین این چهار کشور رو گفتگو منظور بین این چهار کشور رو تأکید کردن که گفتگو بین خودمان موجب تحکیم صلح و امنیت و ثبات و شکوفایی منطقه خاورمیانه و کل منطقه می شود. اینا اطلاعی مشترک دادن با این عنوان. این اجلاس مشورتی سه کشور وزرای خارجه چهار کشور عربستان و مصر و پاکستان و ترکیه در شهر نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی صورت گرفت که تحولات جدید منطقه بین المللی رو مورد بحث قرار دادند که اینا رو چه خوندم تا میزان انعکاساتش رو میخوام نشون بدیم که در همه اکثر رسانه های کشورهای عربی تا این حد اینها انعکاس پیدا کردن. اما سخنرانی های سخنرانی نخست وزیر عراق رو خوندم در رابطه با ضرور تصمیم عراق بر خلع سلاح نیابتی های رژیم در عراق و یه چی کردن اسلحه، یعنی حصر انحصار اسلحه در دست دولت. الان هم سخنرانی نخست وزیر لبنان رو میخونم براتون از روزنامه النهار لبنان، چه سلام، یعنی نواف سلام رئیس نخست وزیر لبنان در سخنرانی خودش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اینو از نهار تیتر کرده، چه گفت آینده لبنان، آینده لبنان با نیابتی و با کسی بیاد از طرف لبنان بیاد حرف بزنه مقرر نخواهد شد، یعنی تعیین نمیشه. سرنوشت آینده ایران، تعیین سرنوشت آینده لبنان با نیابتی نیست، با کسی بخواد از طرف لبنان بیاد برای لبنان تصمیم بگیره. و ما قبول نخواهیم کرد که لبنان، بار دید لبنان عرصه درگیری های دیگران بشه. یعنی مثلا ایران با اسرائیل جنگ داره، لبنان رو عرصه ما کرده، عرصه جنگشون کرده و از طرف لبنان میره به آمریکا میگه مثلا شرط میذاره که جنگ با لبنان هم اسرائیل تمام کنه، میگه ما خودمون تصمیم میگیریم در رابطه با مسائل لبنان. نخست وزیر لبنان نواف سلام روز جمعه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که ما مسئولیت به عنوان دولت لبنان مسئولیت بر عهده گرفتیم و کشور ما با سه چالش سرنوشت ساز روبروست. این چه اعتماد ملی خودش را، اعتماد مردم خودش را به دنبال سقوط اقتصادی و مالی جذب کنه، چه مخصوصا به انفجار در صاحب سقوط اقتصادی مالی به انفجار اسکله بیروت، بندر بیروت اشاره کرد که چند سال پیش صورت گرفت، که البته عامل آن حزب الله لبنان بود که مهمات اونجا انبار کرده بود و نتایج و پیامدهای فضایی و کشتار و مجروح شدن بسیار زیاد اونا چه موجب شد. و این چه و این چه از لبنان تصمیم ملی خود رو باز پس بگیره، یعنی تصمیم قدرت تصمیم گیری ملی خود رو دوباره به دست بیاره، به طوری که قدرت و حاکمیت فقط در دست دولت باشه و هیچ اسلحه خارج از ارتش لبنان، هیچ اسلحه نیروی مسلحی خارج از نیروهای مسلح رسمی لبنان، ارتش لبنان به زور نداشته باشه و هیچ تصمیمی هم به جنگ و صلح در خارج از نهادهای قانونی دولت وجود نداشته باشه. و اینکه دولت لبنان تمام سرزمین های خودش از اشغال اسرائیل به دست بیاره، اسرائیلش به اشغالش تمام پایان بده، میگه یعنی مهمتر صحبت نخست وزیر لبنان کاملا اشاره به رژیم ایران و نمایندش نیابتی حزب الله در لبنانه که خودش یه دولت در دولت شده بوده، البته الان دیگه تقریبا در آستانه فروپاشی است و این قدرت گرفته دولت لبنان و الان میخواد کامل نیروهای مسلح فقط در دست ارتش باشه و قدرت تصمیم گیری فقط در دست دولت لبنان باشه و از خارج برای دولت لبنان تصمیم نگیرد. نگه دولت لبنان میخواهد حاکمیت خود را در تمام خاک خودش حفظ کنه و تصمیم به قطعنامه های بین المللی در این رابطه عمل بشه که و تنها مرجع دولت لبنان باشه. بعد گفته که درست است که لبنان از جریانهای پیرامون خودش، از حوادث و جنگی که پیرامون لبنان در منطقه جریان داره تأثیر میپذیره، ولی این به این معنا نیست که ما بپذیریم که بار دیگر لبنان عرصه درگیری دیگران بشه یا یک برجی برای گفتگو در دست دیگران باشه. یعنی این اشاره به همین حرفای مقامات رژیم ایران است که میگن ما تو مذاکره میکنیم با آمریکا که اسرائیل از اونجا بره بیرون و مذاکره میکنیم که دیگه به جنگ به لبنان هم مثلا پایان داده بشه. این طریقه تو دهنی به سپاه و رژیم ایران داره میزنه که این برج گفتگو نمیتونیم، ما نیستیم در دست دیگران. و تأکید کرد که سرنوشت آینده لبنان رو خود لبنان تعیین میکنه و با کسایی به نمایندگی از لبنان نمیتونن تعیین این سرنوشت و آینده لبنان رو تعیین کنن و امنیت و ثبات لبنان نمیتونه بهای تسویه حساب ها و تسویه حساب ها و مذاکراتی بشه که در بدون حضور لبنان انجام میگیره. اینا خلاصه از سخنرانی نخست وزیر لبنان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که من اون قسمت هایی که کاملا اشاره به رژیم ایران و نیابتی هاش در لبنان داره و خیلی اینو برجسته کردن مطبوعات لبنان عربی و خارجی. این صحبت های نخست وزیر لبنان بود. بعدم گفته چه من یه تیچه از روزنامه دیگر رو همینجا یادداشت کردم که و نواب سلام نخست وزیر لبنان گفته چه ما به انحصار اصلی در دست دولت و منحصر کردن تصمیم جنگ و صلح به برای در دست نهادهای قانونی اکتفا نکردیم، بلکه این پایبندی خودمان را در تصمیم هایی که شورای وزیران اتخاذ کرده به ویژه در اوت و سپتامبر سال گذشته و بعد هم در مارس هم سال جاری این رو که در این هم به عمل منصه عمل آوردیم به اجرا در آوردیم استقلال و تصمیم حق تصمیم گیری لبنان رو که اونجا که لبنان خودش را در برابر جنگی دید که خودش انتخاب نکرده بود. اشاره به حملات حزب الله به اسرائیل میکنه که لبنان رو وارد جنگ ناخواسته به دنبال صلحی که با اسرائیل شده بود و مذاکرات با اسرائیل شده بود، حملات حزب الله در انتقام کشته شدن خامنه‌ای انجام داد به اسرائیل که دوباره موجب حملات اسرائیل به خاک لبنان و ویرانی های جنزام شد و کشتار های شد موجب این شد و دوباره زنج رو برافروخت. زنجی که خود لبنان این رو انتخاب نکرده بود ما در مارس گذشته، بلکه این زنج علارغم کشتار های مکرر ما نسبت به خطرات چشاندن لبنان به این زنج، این زنج به ما تحمیل شد. این هم یک قسمت دیگری از صحبت های جناب وزیر لبنان. بله، از جمله صحبت هایی که چیز کرده بله هادی آمری که نوچه رژیم قدیمی رژیم در عراق و رئیس نیروهای بدر نوع بدر عراق چه قبلا یه مدتی زمان مالیچی وزیر حمل و نقل بود، یعنی هوای زمینی بود، حمل و نقل عراق بود و الان فقط نماینده مجلس عراق، این اومده دو بصره سخنرانی کرده و در بعد هم اومده در میدان آزادی بغداد سخنرانی کرده علیه تحریم هوایی ایران. این اینجا هم میبینیم که آخوندهای سخنرانی میکنن در هوادار آخونده هوادار ایران تهدید میکنن که ما هم نخواهیم گذاشت هیچ هواپیمایی در ایرانی در عراق پیاده بشه بعد از این و عراق جزن ایرانی یعنی هیچ هواپیمای دیگری منظور خوب هواپیمای ایران که خود عراق تحریم کرده که نمیذاره بیاد یا از یا به ایران برن، این آخونده و این نیروهای و همچنین این هادی آمری رئیس نیروهای بدر از و این آخوندهای هشت و شعبی و نیروهای نیابتی رژیم در عراق دارن تهدید میکنن که ما هم در انتقام این تحریم هوایی جمهوری اسلامی نخواهیم گذاشت هیچ هواپیمایی کشور یعنی از کشورهای دیگر هم هواپیمای کشورهای دیگر هم نخواهیم گذاشت در عراق فرود بیان تا اینکه تحریم از روی تحریم هوایی ایران برداشته بشه. بله، اینا از تلگرام های کانال های تلگرامی نیروهای عراقی پخش میکنن، نیروهای همیشه به نظامیان عراقی پخش میکنن الجزیره هم من چه البته تو رسانه های فارسی زبان همه پخش شده، چه با پزشکیان یک مصاحبه کرده الجزیره قطر، چه تیتر زده، چه پزشکیان گفته ما آماده حل بحران یمن و عربستان سعودی هستیم. بله، چه آماده حل بحران یمن هستیم و عربستان سعودی میتواند یک محور وحدت مسلمانان باشد. و این وعده ها و حرفایی که به الجزیره گفته، خب معلومه چه اختیارات همه خودشون الجزیره قطر و کشورهای عربی خلیج فارس هم خوب میدونن چه در چه حد این هر عمل میتونه بکنه، این حرف حرفاش و اختیار دود اختیاراتش و یا علت این حملات حرفاشو میدونن. میگه در گفتگوی اختصاصی با برنامه المقابله در کانال الجزیره و در حاشیه اجلاس منظمه عمومی سازمان ملل متحد، الجزیره با رئیس جمهور دام مسعود بنشیان در رابطه با دیدگاه کشورش نسبت به زنج موجود در منطقه صحبت کرد. پزشکیان همچنین از مسیر گفتگوها با آمریکا و آینده تنگی هرمز و روابط با کشورهای خلیج صحبت کرد، در با توجه به بحران، با توجه به بنبست رسیدن تلاش ها بر در تلاش های خاتمه دادن به درگیری. اینها در این رابطه در روابط با کشور خلیج با توجه به این بنبست صحبت کرد. پزشکیان صحبت خودش رو با این تأکید شروع کرد که ما بیاعتمادی در این که با این شروع کرد که بین تهران و واشنگتن بیاعتمادی وجود داره و گفت که ایران اعتماد خودش رو به گفتگوها به علت تکرار حملات و تحریم ها بعد از چندین دور گفتگو دیگر از دست داده است. و همین دیگر این شورا می نتیز رسیدن که دیگر اهل گفتگو نیست، خودش همین زاده روی گفتگو قد جشیده. ولی خب گفته که ما آماده ایم حل مسئله یمن رو، نه خودش اعتراف میکنه که یمن دست ما سوسی ها، با اینکه صحبت بعضی از تناقضاتی که در داخل رهبرای رژیم هست و سپاه هست موجب شده بعضی از رهبرای فرماندهان سپاه که گفتن اصلا یا نیروی وزارت خارجه اصلا دائم میگه اونا مستقلن و از ما دستور نمیگیرن حوثی ها، ولی در مقابل میبینیم که سپاه هم علنا میگه نیرو اونجا نیرو میفرسته و مشاور میفرسته یا سلاح میفرسته، خبرگزاری ها و روزنامه ها می نویسن. الان پزشکیان هم میگه ما آماده حل بحران یمن هستیم و سعودی میتونه محور وحدت مسلمانان باشه. یعنی کاملا اعتراف اینجا اختیار حملات به سعودی دست ماست، این یه ضمنی اعتراف، ولی خب بر شکل پوش دیپلماسی. حرفایی هم زده نسبت به آینده و گفتگوها و بازجشت به ضرورت بازجشت به یادداشت تفاهم و اینا، چه اینا رو میدونن که دیگه با رد ترامپ و جواب پاسخ ترامپ دیگر امکان پذیر نیست. اینه چه خبرگزاری ها و الجزیره هم میدونه. اینم دیدار این روزنامه، بله این خبرگزاری عربستان سعودی، این دیدار دبیر کل جامعه کشورهای عربی رو با وزیر خارجه ایران عراقچی در حاشیه اجلاس ملل متحد سازمان ملل نوشته، چه نوشته که دبیر کل جامعه کشورهای عرب نبیل فهمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی دیدار کرد و در این دیدار پیامدهای بحران موجود در روی کشورهای عربی و راه‌های خروج از آن مورد بحث قرار گرفت. دبیر کل جامعه عرب اتحادیه عرب بر ضرورت احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و حسن همزواری و پایین آوردن تشنج و تاکید بیشتر بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک که موجب احیای مجدد، یعنی باز آوردن امنیت و ثبات در منطقه بشود رو روی این تاکید کرد. این معلومه چه کاملا به عراقچی گفته چه باید شما به امنیت و حاکمیتش و عربی احترام بذارید. این هم دیدار دبیر کل جامعه عرب با عراقچی در نیویورک. این هم صحبت های وزیر خارجه عربستان سعودی در نیویورک است که سعودی در مصاحبهاش گفته که عربستان سعودی در سازمان ملل متحد بر اهمیت تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنجی هرمز تأکید کرد. وزیر خارجه سعودی امیر فیصل بن فرهان هنگام سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که این بله بایستی به اصول منشور ملل متحد و پایبند بوده و بایستی قوانین بین المللی احترام گذاشته شود به قوانین بین المللی و ارنهادهای بین المللی باید تأثیر داشته باشند، تأثیرشون باید بیشتر بشه چه اهی بتونن صلح و امنیت رو بین المللی رو بازگردونن، حفظ کنن و توسعه و صلح رو در منطقه محقق کنند. بعدم این عربستان وزیر خارجه عربستان به حق کامل کشور خودش در حفاظت از امنیت و حاکمیت و سلامت مردم خودش و افراد مقیم در خاک خودش و از مقدرات ملی خودش تأکید کرد و از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خودش در مقابله با آن چیزی که صلح و امنیت بین الملل تهدید میکنه عمل کنم به مسئولیتش، یعنی کاملا خواستار اقدام عملی علیه تهدیدهای صلح و امنیت در منطقه شده چه معلومه چه چی رو میجه. این هم صحبتهاش. و چین هم میجه چه این الان چین میجه در الان گفتگوهایی چه با ترامپ کرده خیلی مهمه در واشنگتن، تجاوزهای حوثی ها رو چین به تأسیساتش غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرده، رهبر چین با ترامپ دیدار کرده، اینها خیلی مهمه. روز دوشنبه چین تجاوزهای حملات حوثی ها به تأسیساتش غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرد چه موجب آسیب ها و خسارت های مادی شده و خواستار قطع فوری این حملات شد. خبرگزاری شینخوا، خبرگزاری چین، به نقل سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکن در برابر بالا بردن تشنج اخیر در یمن و دریای سرخ نجرانه، ابراز نجرانی میکنه و از اینکه این همه خسارت ها و آسیب هایی به تأسیسات نفتی، به تأسیسات انرژی و ساختارهای غیر نظامی وارد اومده. و افزود که حملات به تأسیسات غیر نظامی که مرتبط با زندگی مردم هست، ساکنین هست، یک امر غیر قابل قبول است و تأکید کرده افزایش این نارامی ها و ناآشفتگی ها در منطقه به سود هیچ طرفی نیست، از همه خواست که خویشتنداری بکنن اینها و به اشاره به عملات حوثی هست که معلومه این حرفای چین و همچین اشاره به هم دیدارهای خبر رئیس جمهور مصر با ترامپ کرده. خبرگزاری ها و رسانه های عربی در این رابطه. آخرین خبری که من دارم یکی این مجله کل العرب در چاپ پاریس لبنانیه، مال چه از اتحادیه نویسندگان و شعرا و روزنامه‌نگار نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب در اروپا که مرکزش در پاریسه منتشر میشه. این تجاوز حوثی های ایرانی تیتر زده محکومیت شدید حمله حوثی های ایرانی تیتر زده بر عربستان سعودی رو به شدت محکوم میکنه. بله حمله حوثی های ایرانی به سعودی رو اتحادی روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب به شدت محکوم میکنه. مؤسسه کل العرب که از همین اتحادیه منتشر میشه و یعنی به ریاست به و تمام و سردبیر این مجله و مدیران دفترش و خانوادهش و تمام یعنی نویسندگانش با شدیدترین عبارت ها حملات تروریستی مکرر حوثی های تحت پشتیبانی ایران به مسجد مکرمه و ریاض و طائف و شهرهای و دیگر شهرهای عربستان و سعودی را با موشک ها و پهپادها به شدت محکوم می کنند و اعلام می دارد که این تشدید خطرناک تشنج و بحران در منطقه و تهدید منطقه و جهان به شمار می رود و گفته که هدف قرار دادن مکه توسط حوثی ها قبل چه قبل مکه چه قبله مسلمانان هست یک جنایت پستی جنایت رذیلانه است چه این و توهین و تجاوز به مقدسات بیش از 1 میلیارد مسلمان در دنیا هست و هدف قرار دادن شهرهای عربستان این یک اقدام وقیحانه علیه حاکمیت عربستان و نقض آشکار قوانین بین المللی است و ما از عربستان سعودی حمایت میکنیم. این در حقیقت ارگان نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب اروپا است که مجله کل العرب چاپ پاریس است. این موزه اونها رو میخوندم و آخریش فقط من اینو بجم چه خاتمه بدم به صحبت هام، اینو نشون بدم که برای من هم جالبه در فیسبوک در فضای مجازی عربا و رسانه یعنی فضای رسانه مجازی عربی توجه کرده به این ماراتون دختران و زنان بی حجاب، دختران و زنان با حجاب آزاد با حجاب اختیاری در تهران و اینو نوشتن که با تیتر زده چالش جدید علیه قوانین حجاب اجباری در ایران و نوشته صدها زن ایرانی در یک مسابقه ماراتون با مسافت 10 کیلومتر در پایتخت ایران تهران شرکت کردند و اینها نشان دادند که از تسلیم حجاب اجباری نمی شوند با این مسابقه کوتاهی که انجام دادن اینو نشون دادن. این اقدام در چارچوب چالش مداوم و ادامه دار صورت میگیرد در برابر قوانینی که پوشش حجاب رو در اماکن عمومی تحمیل میکنه اجباری میکنه که یک مسئله حساس و بحث انگیز در ایران به شمار میره. دفتر دادستانی در تهران اعلام کرده که یک تحقیق رسمی در این واقعه صورت خواهد گرفت و به نقش سازمان دهندگان این اقدام ماراتون تأکید کرده دفتر دادستانی تهران و گفته که این عدم پایبندی به قوانین لباس و قوانین اجباری و قوانین قاطعه که باید عمل بشه اینها و بعد اینا نظرخواهی کرده این رسانه عرب ها در فیسبوک از مردم عرب تیترم زده که اینا با عکس زنان و دختران ایرانی در تهران عکس زده و نوشته ایران در یعنی در ایران صدها زن به مسافت 10 کیلومتر بدون حجاب راه دو ماراتون داشتن. این رو به در حقیقت به کشورهای عربی میگن. الان هم خیلی موارد زیادی در کشور و فضای مجازی عربی هست که سال ده ها سال گذشته قبل از انقلاب رو در این کشورها لباس آزاد زنان رو مقایسه میکنن با فضای امروز خیابون های حتی کشورهای عربی از جمله مصر خیلی ها با حجاب و حتی با نقاب شدن. این ها این تهران رو به عنوان مثال میزنه که این هم در خود مرکز برنامه جمهوری اسلامی این زنان تابع اجبار اجبارات و قوانین زور و تابع تسلیم حجاب اجباری و پوشش اجباری نمیشن. بله با تشکر از شما بینندگان و شنوندگان گرامی که تا الان گوش دادید و تأمل کردید همراه بودیم با هم به امید دیدار تا هفته آینده با همه شما. خدا نگهدار میگم و هنگام خوش بر همتون. تا هفته آینده، بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه های

وی آب از خیابون نمیاد راه با چشم کورم، وی آب از خیابون نمیاد راه با چشم کورم، آب از بمن شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از بمن شیر میارم زیلو میشورم. بیا وی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شاه، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شاه، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بیلی بیلی جومه یا ویلی چا پیچه قد قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم به خاطر شما، انتقاد انتقاد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت پنجم مهر ماه است و 27 ماه سپتامبر. پنجم باز هم یه نقطه است در تاریخ این 50 سال حکومت اهریمن. اول بار پنجم مهر بود که در سال 60 اگر اشتباه نکنم تظاهرات بزرگ مجاهدین بود، ولی بعدش یه قلابیش درست شد که یه کلاشی به نام حخا پیدا شده بود و او هم پنج مهر رو اعلام کرد و جز ناامیدی برای مردم هیچ اثری باقی نگذاشت. اما این داستان پنجم مهر یا 27 سپتامبر یک نقطه مهمیه. دوباره من اسمشو گذاشتم آغاز فروپاشی امپراتوری سید علی روضه‌خون. یعنی در عصر در حقیقت جمعه دو سال پیش از این در 27 سپتامبر 24 انفجارهای سهمگینی منطقه هار حریک در حومه جنوبی بیروت رو لرزون. هدف اسرائیل به گفته ارتشش مقر فرماندهی زیرزمینی حزب الله بود. در اون موقع حسن نصرالله دبیرکل این گروه حضور داشت. خبر مرگ او ابتدا از سوی ارتش اسرائیل اعلام شد و روز بعدش حزب الله تن داد و این خبر مسرت بخش رو اعلام کرد. در اون ساعت اون عصر جمعه برای هواداران حزب الله خبر پایان رهبری بود که بیش از 3 دهه چهره اصلی سازمانش محسوب میشد. برای مخالفانش پایان دوره مردی بود که سلاح یک گروه را بر سیاست و سرنوشت لبنان سایه افکن کرده بود. او در خیابان‌های بیروت بیش از هر تفسیر سیاسی ویرانی ساختمان‌ها، استراب خانواده‌هایی دیده می‌شد که نمی‌دانستند چه بر سر نزدیکانشان آمده است. یاد باشه این بیروتیه که 2 سال یا 3 سال پیش از اون انفجار مهیب در بندر اتفاق افتاد و خرابی بسیاری به جای گذاشت و مردم همه و جهان همه انگشت اتهامشو به سمت حزب الله نشانه گرفت. امروز در سالگرد به درک واصل شدن حسن نصرالله به این پرسش برمیگردیم: او چگونه به یکی از قدرتمندترین چهره های خاورمیانه بدیل شد؟ چه تصمیم هایی گرفت؟ مرگش چه چیزی در لبنان رو در حقیقت و منطقه عوض کرد؟ بذارید برگردیم از جنگ داخلی تا رهبری حزب الله.
بذار نگاهی به این کوتاه از ویکیپیدیا به این جنگ داخلی بندازیم و بعد برمیگردیم و این قصه پرغصه رو ادامه میدیم. اجازه بده من اینو پیداش بکنم و برات به نمایش بذارم. به پیداش. جنگ داخلی لبنان یک جنگ داخلی چند وجهی بود که از سال 75 تا 90 به طول انجامید و حدود 120 هزار تلفات به جای گذاشت. تا سال 2013 حدوداً 76 هزار نفر همچنان آواره بودن بر اثر این جنگ. همچنین 1,000,000 نفر لبنان رو ترک کردن از 1975 تا 1990. قبل از جنگ لبنان یک کشور چند فرقه‌ای بود که در شهرهای ساحلی اکثرا سنی ها و مسیحیان، در جنوب و دره بقا و در شرق عمدتاً شیعیان و در نواحی کوهستانی بیشتر دروزی ها و مسیحیان ساکن بودند. دولت لبنان تحت تأثیر قابل توجه نخبگانی از مسیحیان مارونی اداره می شد. پیوند بین سیاست و مذهب در دوران قیومیت فرانسه و لبنان در سالهای 30 تا 1943 و ساختار پارلمان به نفع برتری جمعیت مسیحیان پایه‌گذاری شد. یادتون باشه پیروزن که راجع به داستان فلسطین که این اساساً که میگه کشور فلسطین که اصلا همچین پدیده‌ای سنتاً تاریخاً وجود نداشته، بلکه ما یه جایی رو داشتیم که بهش میگفتن سرزمین فلسطین و شامات و اینا تحت در حقیقت استیلای حکومت عثمانی بود و بعد پی جنگ جهانی اول و 1917 این امپراتوری سقوط کرد و بالاخره داستانش رو میدونی دیگه. دو تا یه انگلیسی و یه فرانسوی نشستن نقشه رو پنگ کردن، یعنی نقشه امپراتوری عثمانی رو پنگ کردن، برای خودشون تقسیم کردن، این مال تو این مال من، این مال من این مال تو. بالاخره سرنوشت منطقه رو اینجوری شکل دادن. یادم باشه که در این دوران هست که ما در حقیقت به دولت مدرن، نمیدونم ملت دولت، گرچه که باز توضیح دادم توی اون قصه جمهوری ونیز که بالاخره این اشکال وجود داشته. مثلا جمهوری ونیز از 300-400 بعد از مسیح تا 1500 ادامه داشته، 1200 سال همون دوران وسطا که اسمش هست، و یک جمهوری بود که انتخاب میکردن یه اشرافی رو از میان خانواده اشراف و اریستوکرات و اون تا آخر عمر اونجا بود، ولی او در حقیقت شاهی که ما تصور میکنیم یا شاهی که بعداً تو تاریخ ازش نام برن اون شکلی نبود، بلکه یک خود همون خانواده ها و اونها اداره میکردن مملکت. بنابراین ریپابلیک ونیز یا جمهوری ونیز اسمن هست، رسمن وجود نداره، اون چیزی که امروز ما ازش تعریف میکنیم. به حال اون موقع هم کشور ملت دولت تو این سده 1900 پیدا میشه، قبلش وجود نداشت. بنابراین دولتی که لبنان رو اداره میکرد تحت تأثیر قابل توجه نخبگانی از مسیحیان مارونی بود.
پیوند بین سیاست و دین در دوره قیومیت فرانسه بر لبنان، یعنی 1920 تا 1943 و ساختار پارلمانی به نفع برتری جمعیت مسیحیان پایگذاری شد، اگرچه کشور جمعیت بزرگی از مسلمانان داشت و بسیاری از جریانات پان عربیست و چپ به مخالفت با دولت طرفدار غرب برخواستن، پایگذاری کشور اسرائیل و آوارگی 100,000 مهاجر فلسطینی در فاصله 1948 تا 1967، اینا خیلی مهمه که ما وقتی که مسائل خودمون رو بررسی میکنیم هی باید اینا رو باز و بسته کنیم و سفر رو قشنگ ببینیم. 1967 مقصود اون جنگ 6 روزه است و ماجراهایی که اتفاق اساسا اون دوره استالین و نفوذ کمونیست در جهان و تغییر شکل تو این، چون اینا همه کشورهای پادشاهی بودن که بعدن یکی یکی در اثر کودتاهایی که نظامیا شکل دادن از حالت پادشاهی به جمهوری های فرم خودشون، نه جمهوری دموکرات و سکولار بلکه جمهوری های مدل خودشون. و بعد اتفاقاتی که میفته، ایران در این داستان ها همیشه نقش مهمی رو بازی میکرده، ماجرای ملی شدن نه و اصلا این موج ملیگرایی که توضیح میشه و در مصر یه آدمی، یه افسری به نام جمال عبدالناصر این قضیه رو بیخشو میگیره و به عنوان پان عرب خودشو معرفی میکنه و بعد علیه اسرائیل، چون بر اساس کتاب قرآن اصلا یهودی نباید باشه، یعنی قاتلو لا تکون فتنه، و چون همه فتنه ها از قوم یهود برمیاد پس بنابراین باید اینا رو عمل رو نابود کرد. ببین چقدر موسیقو عقب افتاده است. بعد خلصه نقشه کشیدن، ولی خب اسرائیلی ها زودتر، صبح زودتر از خواب بیدار شدن، هواپیما رو پرواز کردن و رفتن زدن و اونا نتونستن کارشون رو پیش ببرن. به هر حال این شرایطی که به وجود اومد، یعنی ایجاد کشور اسرائیل، نمیدونم بعد جنگ ها، بعد جنگ 67، همه اینا کشور که جمعیت بزرگ از مسلمان ها داشت و بسیاری از جریانات پان عربیسم و چپ به مخالفت با دولت طرفدار غرب برخواستن، پایگذاری کشور اسرائیل و آوارگی 100,000 مهاجر فلسطینی در فاصله 48 تا 67 باعث برهم خوردن تعادل جمعیتی به نفع مسلمانان شد. جنگ سر تأثیر عمیقی بر تجربه لبنان داشت که عمدتا به علت قطبی شدن شرایط سیاسی بود که پیش از آن در بحران سیاسی 1958 خود رو نشون داد و به طوری که مارونی ها به طرفداری از غرب و جنبش های پان عربی به طرفداری از کشورهای متحد شوروی پرداختن. یعنی ایناییست که میدونیم دیگه، لازم به توضیح بیشتر نیست، میفهمیم که چه اتفاقاتی میفته و چگونه در حقیقت شرایط در حال تغییره. اما بگردم به همین ماجرای مهم، یعنی به درک رفتن حسن نصرالله با همت نتانیاهو. حسن نصرالله در سال 60 در لبنان به دنیا اومد. نوجوانی او با جنگ داخلی لبنان و ورود نیروهای خارجی به این کشور همزمان شد. سالهای 60 سالهای بسیار مهمیه توی تاریخ. اساسا ما جنبش‌های بزرگ کمونیستی و اعتراضات رو تو همین دهه داریم. اولین بخشش هم همین
آلمان یعنی برلین شرق غربی بود که ملت صبح بلند شدن یهو دیدن که همه چی عوض شد و دیوار کشیدن، سیمخاردار کشیدن، مسلسلچی های آلمان شرقی زدن، اجازه نمیدن آدم ها برن اون بر خیابون. بابا من خونم اونجا بود، پسر خالم، دختر خالم، دوست دخترم، مادرم، دایم، عمم، نه. و اون سالها سالهای غریبیست، سالهای 60. به هر حال حزب الله در دهه 60 در بستر اشغال جنوب لبنان به دست اسرائیل و با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. این سازمان هم شبکه سیاسی و اجتماعی ساخت، هم نیروی مسلحی که خارج از ساختار ارتش لبنان عمل میکرد. یاد باشه که این حزب الله در حقیقت ماجراش از اونجا شروع شد که محمد رضا شاه پهلوی به عنوان پادشاه شیعه جهان به حال به خودش تکلیف میدونست که از شیعیان جنوب لبنان که وضعیت اسفباری داشتن از اونا حمایت کنه و ساواک رو مأمور کرد، یک شخصیت مذهبی به نام امام موسی کاظم رو هم، امام موسی سعد رو به اونجا فرستاد که به رتق و فتق عمومی و الحق اونها درست عمل کردن. اما بعد از جمهوری اسلامی و انشقاقی که در سازمان عمل به وجود اومد و جهاد اسلامی درست شد، حزب الله درست شد، اسرائیلی ها خودشون حماس رو به عنوان بخش سنی قضیه حمایت کردن، راهنمایی کردن، برکشیدن در حقیقت که در تقابل باشه با این قضیه، بالاخره اتفاقات مهمیه تو دهه 80. نصرالله در سال 1992 بعد از کشته شدن سید عباس موسوی در حمله اسرائیل دبیرکل حزب الله شد. او تنها یه فرمانده نظامی نبود. سخنرانی‌های تلویزیونیش، زبان ساده و تواناییش در بسیج هواداران بخشی از قدرت سیاسی او بود. حامیانش خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 را پیروزی مقاومت می دانستن. اما همان رویداد پرسشی اساسی را پررنگ کرد. پس از پایان اشغال گسترده جنوب لبنان، سرنوشت سلاح حزب الله چه می شود و تصمیم جنگ و سور را چه نهادی می گیرد؟ بخره اسرائیلیا که رفتن از جنوب لبنان دیگه، سوری ها وارد شد. داستان خلاصه که بامزه است. در لبنان بعد از خروج نیروهای اسرائیلی پاسخ واحدی به این پرسش وجود نداشت. حزب الله میگفت سلاحش برای بازدارندگی در برابر اسرائیل ضروری است. مخالفان لبنانی میگفتند وقتی یک گروه مسلح از فرمان دولت مستقل باشد، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان در گروه تصمیم‌های آن گروه قرار می‌گیرد. این اختلاف محور بسیاری از بحران‌های سال‌های بعد شد. دخالت حزب الله در همه اون. اما در سال 2006 چه اتفاقی افتاد؟ در ژوئیه 2006 عملیات مرزی حزب الله که به کشته شدن و اسارت سربازان اسرائیلی انجامید، جنگ 33 روزه را آغاز کرد. بس ببینم اینو توی ویکی‌پدیا سرچ کرده بودم، ببینم میتونم اونو پیدا کنم از تو ویکی‌پدیا برات بخونم. فکر می‌کنم شاید کمک کنه
بهتر بفهمیم قضیه رو. با ویکی‌پدیا می‌نویسه جنگ 2006 لبنان که در ایران به آن جنگ 33 روزه، در اسرائیل به نام به آن جنگ دوم لبنان به عبری به اسم خودشو خطاب میکنه و در لبنان نیز به آن جنگ ژوئیه یا جنگ تموز که حرب تموز بهش لبنانی هم میگفتن، جنگی به مدت 33 یا 34 روز بین ارتش اسرائیل و حزب الله بود که دامنه آن شمال اسرائیل و سراسر لبنان رو در بر گرفت. میدونم مینویسه که آقا اینا چه درد ما میخوره، ما که نمیدونم فلان، ولی باور کن اینا به درد ما میخوره، باور کن کمک اون میکنه. این که بشینیم اینجا و برای خودمون تصویر سازی کنیم و بشینیم پای صحبت رمال‌ها و غیبگوها که بله این رفت اونجا و این اومد اینجا و نمیدونم اونا شیشتا تو آلمان دیدم پس یه ساعت دیگه حمله میشه و همین الان شما ببین چقدر از این ویدیوها ظرف این یک سال گذشته ما تیتر داریم که حمله میشه، سقوط میکنه، اسرائیل میریزه، آمریکا میاد، اون میزنه، این میره. آیا واقعا یک کدوم از اینا اتفاق افتاد؟ هیچ کدوم از اینا اومدن بگن آقا ببخشید ما بالاخره اشتباه کردیم. محسن رضایی پیروز اومد نشست گفت من تایره بپره تایره میپرونم. بهش گفتن آقا مزخرف چرا گفتی؟ این حرفا چیه میزنی؟ اومد نشست گفت که نخه من مقصودم این نبود، مقصودم بود. یعنی اینایی که اینجا از این حرفا زدن و هیچ کدوم از این حرفاشون عمل نشد، از محسن رضایی که اون به گو خوردن افتاد نمیدونم چی بگم، کمترن، کهترن. باید ریشه ها رو پیدا کنی تا دوباره این بلا سرت نیاد. همیشه گفتم اینطوری نیست که این میره اون میاد تموم شد، تموم نمیشه که. خامنه ای بزنن عمود خیمه میرزه خیمه میخوابه، نه نخوابید، نمیخواب. شما نگاه کن ببین الان اینجا ترامپ گفته که نه، عباس عراقچی میگه ما هنوز منتظریم تا ببینیم که نیانجیگران چه پیام رسمی از واشنگتن برای ما میاره. مشغولن از طریق لابی ها، از طریق نگار مرتضوی، تریتای پارسی، دختر خانم فصیحی، همه اینا دارن میدونن تا بتونن این قضیه رو سرتایشو هم بیارن. چرا؟ که جان کری بهش گفته بود، به ظریف ملعون پسر فرشوشه گفت، پسر بزازه، پسر بزازه گفته بود که اینو سرتاشو هم بیارید، این میره ما میایم درست میشه، شما فقط کشش بده. بعد به من اعتراض میکنه میگه اینا چه به درد من میخوره. نمیدونم. بهار در این جنگ 33 روزه به قول ایرانیا، به قول نظام اهریمن جنگ 33 روزه، به قول خود لبنانی ها جنگ ژوئیه یا جنگ تموز، و به قول اسرائیلی ها جنگ دوم لبنان، همه داستان از روده شدن دو سرباز
و کشته شدن 3 نفر از نیروهای دفاعی اسرائیل دلیل شروع این جنگ بود. به علاوه از حملات حزب الله لبنان 5 نفر از سربازان نیروهای دفاعی، چون ارتش سوریه خودش رو ارتش دفاعی معرفی میکنه، مثل آقای ترامپ که اومد وزارت جنگ تبدیل کرد به وزارت جنگ، در حالی که قبلا وزارت دفاع بود، دیفنس مینیستر بود. اسرائیلی هم اسمشو گذاشتن دیفنس ملیتری، ارتش دفاعی. آقای ترامپ این دیفنس مینیستری رو تبدیل کرد به وار سکرتری. اما این جنگ با قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 14 آگست 2006 یا اوت 2006 یا 23 مرداد 1385 پایان یافت. اما دبیر کل حزب الله حسن نصرالله نپذیرفت که حزب الله خل سلاح شود و مرز لبنان و سوریه، لبنان و اسرائیل هم تغییر کنه و درباره پیروز جنگ هم اختلاف نظرهایی به وجود آمد و به طوری که هر کدام خود را پیروز می‌خواندن و دیگری را شکست خورده معرفی می‌کنن. حتی در مورد طول جنگ و آغازگر آن نیز هیچ کدام از طرفین نظر یکسانی نداره. اینا مطالبی است که ویکی‌پدیای فارسی نوشته. شروع این جنگ از 13 ژوئیه 2006، چون که در جریان گشت زدنی نیروهای ارتش اسرائیل

چیکار کرد؟ دو نفر را در حقیقت روبود. نیروهای حزب الله لبنان در مرز لبنان اسرائیل با وارد شدن به خاک اسرائیل و به گروهی از نیروهای زمینی ارتش اسرائیل حمله کردند، 3 سرباز اسرائیل را کشتند، 2 سرباز را اسیر گرفتند. چقدر تکرار میکنه. و به خاک لبنان انتقال دادند. حزب الله این عملیات را وعده صادق نام گذاشته بود. یعنی این وعده صادق، پس اینکه این داره حرف میزنه، این وعده صادق مربوط 2006 ماجرای حزب الله است. میفهمی دیگه اینا چجوری به هم دیگه ربط داره. ولی ارتش اسرائیل بلافاصله برای نجات جان سرباز اسیر گرفته شده اقدام کرد که در نهایت 5 سرباز دیگر اسرائیلی کشته، 5 سرباز دیگر مجروح، 5 شهروند غیر نظامی نیز مجروح شدند. حزب الله لبنان نام این یورش را پاسخ عادلانه گذاشت و سید حسن نصرالله برای بازپس دادن 2 سرباز اسیر اسرائیلی پیش شرط آزادی 4 عضو حزب الله لبنان را از زندانهای اسرائیل خواستار شد و در همین حال اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل عملیات نظامی حزب الله لبنان در خاک اسرائیل را اعلام جنگ لبنان به اسرائیل کند و اعلام کرد که لبنان بهای آن را پرداخت خواهد کرد. اسرائیل دولت لبنان را مسئول تجاوز نیروهای حزب الله لبنان به خاک سوریه خوان و با تفسیر شرکت حزب الله در دولت قانونی لبنان و استقرار گروه نظامی حزب الله در خاک لبنان این کشور را مسئول تجاوز و حمله نظامی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل معرفی کرد. فاد سینیوره نخست وزیر لبنان در واکنش به این موضع اسرائیل با تشکیل جلسه فوق‌العاده کابینه اعلام کرد دولت مرکزی لبنان از این عملیات حزب الله لبنان به خاک اسرائیل اطلاع نداشته و مسئولیت این حمله به عهده حزب الله است. نیروی هوایی اسرائیل به جهت مقابله حملاتی به زیرساخت‌های لبنان یعنی جاده‌ها و پل‌ها و فرودگاه بیروت انجام داد که در طی آن 24 شهروند لبنانی کشته شدند. خب برگردیم دوباره این جنگ داخلی و جنگ 30 روزه. بریم سراغ این. اما داستان رو ادامه بدیم. در ژوئیه 2006 عملیات مرزی حزب الله که به کشته شدن و اسارت سربازان اسرائیلی انجامید، جنگ 33 روزه را آغاز کرد. نصرالله پس از جنگ بقای سازمانش را پیروزی نامید. اما این روایت همه واقعیت نبود. اونجا تو ویکی‌پدیا گفت که هر دوشون اعلام پیروزی کردن. اما ببینیم که واقعا پیروزی چی بود. شهرها و روستاهای لبنان ویران شدند، خانواده‌های بسیاری آوارده شدند، غیر نظامیان در دوسوی مرز. همین حرکتی که امروز اینا میگن ما بردیم، ما زدیم، ما نابود کردیم، ما چند هزار 90 هزار سرباز آمریکایی رو فراری دادیم، اینا رو میگن ها. به خدا شوخی نمیکنم. بذار ببینم میتونم اینو نشون بدم. بذار ببینم میتونم نشونت بدم. فکر نکنی ما از اوناش، ما از اوناش، ما از ایناش. به خدا چی گرفتار شدیم از دست این جماعه. بذار ببینیم. میگه 90 هزار سرباز اسرائیلی امریکایی رو فرار دادم رفتن. اینا میدونی چند بار اینا گفتن که ما به ناو امریکا حمله کردیم و زدیم و نابودش کردیم. حالا که میخوای پیدا کنی

0: رفته قایم شد. اینم نبود. کجا رفتی پس؟ آها پیداش. ببینیم اینو.
1: صرف نظر از دستاوردهایی که در حوزه رزم و نظامی که امروز همه دیگه معترفن، خود آمریکایی‌ها بیش از بقیه، همین اعترافشون به آمارهای کشته شده هاشون در روزهای گذشته خودش یک سند واضحی است. ولی با این حال وقتی که شما این رو بررسی میکنی میبینی که پایگاه‌های آمریکایی‌ها در منطقه که مورد هدف قرار گرفت، عموم این پایگاه دیگه غیر قابل استفاده. تمام این شناورهایی که برای سالها در خلیج فارس جولان میدادن، من یه زمانی که استاندار هرمزگان بودم گزارشات رده های مختلف رو معمولا می اومد استانداری، یادم هست یک روز یک گزارشی رو دیدم 130 شناور ناوگرون، ناو موشک‌انداز، ناو هواپیمابر و امروز یک پروند شناور نظامی شما توی خلیج فارس دیگه مشاهده نمی کنید. رفتم توی فاصله 500 مایلی. خب صرف نظر از این فرار 9000 نفره سربازان، عقب نشینی نیروهاشون به عمق در واقع دریای عمان، اقیانوس هند، عقبه اردن و منطقه سرزمین های اشغالی، اینا رو من خیلی حالا بس نمی کنم. انشاءالله برادران نیروهای مسلح ما هم خوب توضیح دادن هم خوب توضیح خواهند داد.
0: یعنی در وقاحت، در دروغگویی، در حقه‌بازی نظیر ندارن، همشون مثل هم. هیچ فرقی بین این سعید صحاف صدام حسین، گوبلز آدولف هیتلر، اصلا فرقی با هم ندارن، یه مدل. اینجا هم همینه، شهراش نابود شده، آدماش کشته شدن، این همچنان میگه من پیروزم. و بعد برای خودش یه توهم درست میکنه، اونو هی تکرار میکنه، در اثر تکرار و تلقین خودش هم باور میکنه که بله ما پیروز شدیم. اما سازمان دیدبان حقوق بشر در بررسی جنگ 2006 گزارش کرد حزب الله هزاران راکت به سوی مناطق مسکونی اسرائیل شلیک کرد. بعد اینا با یه مش احمق میگن اسرائیل کودک کش. واقعا کاشکی حرفی برای گفتن داشتن، کاشکی استدلالی داشتن برای این عراجیفی که تکرار میکنن. حملاتی که در مواردی کور و در مواردی آمدانه متوجه مناطق غیر نظامی بود. همان سازمان حملات اسرائیل به غیر نظامیان لبنان و رعایت نشدن اصول تفکیک میان هدف نظامی و غیر نظامی را نیز مستند کرد. هیچ یک از این تخلفات تخلف طرف دیگر را توجیه نمی کند. دیدی حرفای مرده رو؟ بذار یه ویدیو برای اینکه خستگی دره بتونم این ویدیو رو برات نشون بدم. خیلی کار کردم. نه اونجا نیست، همینجاست. بذار ببینیم.

0: آجی یه کلیپ الان از مسعود پزشکیان دیدم ریدم ناموسن ناکن بیشتر شبیه شهرخراس تا رئیس جمهور چیه چه وضعی چرا اینجوری ناموسن فکر کردم اومده چک نقد کنه
1: یعنی واقعا آدم خجالت میکشه از خود که شرم میکنه که بگه این رئیس جمهور ماست رئیس جمهور مردمه. آیا واقعا این لیاقت رو داره؟ شرمن چیز خوبیه. پس از این جنگ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1701 را تصویب کرد. یکی از اصول آن گسترش اختیار دولت لبنان بر سراسر کشور و نبود سلاح بدون رضایت دولت بود. با وجود این مسئله سلاح حزب الله حل نشد. سازمان توان نظامی خود را بازسازی کرد. نصرالله همچنان درباره جنگ و صلح بازیگری تعیین کننده باقی ماند. وقتی امروز درباره کارنامه او داوری میکنیم نباید تنها به سخنرانی ها یا نقشه های نظامی نگاه کنیم، باید به زندگی مردمی هم نگاه کنیم که هر بار با آغاز یک دور درگیری خانه، مدرسه و امنیتشان را از دست میدادند. نقطه عطف دیگر جنگ سوریه بود. حزب الله به رهبری نصرالله به سود حکومت بشار اسد وارد اون جنگ شد. در سال 2013 اینجا اون بهار عربی آغاز میشه و بعد خیزش‌ها و داستان یمن نه تونس، داستان تونس و آتش زدن اون دست فروش که خودش آتش میزنه، انقلابی به وجود میاد، تونسی ها میتونن اون رو در حقیقت با یک انعطاف بزرگی که دولت و درایتی که دولتش به خرج میده اون تظاهرات رو آرام کنه، تغییرات اساسی در قانون اساسیش بده، اسلام رو دور کنه. برگرده این داستان به جاهای مختلف هم کشیده شد. در مصر ما شاهد بودیم میدان تحریر و برکشیده شدن اخوانی ها که قطری ها پول زیادی تو این زمینه خرج کرده بودن، اما به هر حال ارتش مصر که ارتش بنیادش بر اساس ملیگرایی و همون ناصریسم ساخته شده در مقابل این ایستاد و اون رو دستگیر کردن و بالاخره در سوریه ما شاهد ایجاد یک جریانی به نام داعش هستیم در 2014 و بالاخره این داستان 2011 و اعتراضات خیلی قصه مهمیه. در سال 2013 نیروهای حزب الله در کنار نیروهای حکومت سوریه در نبرد قصیر شرکت کردند. این دیگر جنگ در مرز لبنان و اسرائیل نبود. مداخله مسلحانه در کشور همسایه برای حفظ یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. بازم رفتن به نجات بشار. دیدبان حقوق بشر گزارش داد که در جریان نبرد قصیر غیر نظامیان با محاصره و دشواری دسترسی به کمک و خروج امن روبرو شدند. آن گزارش نقش نیروهای حزب الله را در عملیات کنار نیروهای حکومت سوریه ثبت کرد. برای بسیاری از سوریهایی که علیه اسد به پا خواسته بودند، نام نصرالله از آن زمان با حمایت از حکومتی سرکوبگر گره خورد. و اینا گاز خردل تو بشکه میکردن، با هلیکوپتر میرفتن بشکه رو از تو هلیکوپتر مینداختن وسط جمعیت. زن، بچه، کودک، نوجوان، پیر میسوختن. یکی از این اوباش به نام سردار همدانی گفت حاج قاسم، رفتمش گفتم حاجی بزنیم، گفت بزن. توپخونه رو بستم رو به شهر و شهر رو بمباران کردم، زیر آتش توپخانه قرار گرفت شهر. و یه عده‌ای معتقد بودن که اینا میخوان ببین ایران چقدر مقر مطمئنیه، همه جا جنگ اینا، در حالی که داشت مثل موریونه از زیر ریشه های اینو میخورد و مردم رو به فلاکت انداخته، که امروز ما شاهد بخشی از این فلاکت مردم هستیم. در لبنان نیز این تصمیم شکاف ها را عمیق‌تر کرد. حزب الله فعالیت را شد حفاظت از لبنان و محور مقاومت توصیف کرد. اینجا داستان محور مقاومت، عمق استراتژیک، اینا ادبیاتیه که ما از همین سالهای 2013 به بعد مرتب تو زبان ملعونی به نام سید علی روزخون میشنیم. منتقدان میپرسیدن چی کسی به یک حزب لبنانی اختیار داده نیروهایش را به جنگ داخلی همسایه بفرستن؟ جنگی که اصلا به ما مربوط نیست. ما لبنانیم، چیکار داریم؟ مردم سوریه علیه حکومتشون قیام کردن، ما چیکار داریم که بریم اونجا؟ پاسخ به این پرسش بار دیگر به همان اصل برمیگشت. آیا یک نیروی مسلح میتواند فراتر از نهادهای رسمی برای میلیون ها شهروند تصمیمی با چنین هزینه ای بگیرد؟ آره دیگه، برای اینکه اونقدر نشست گفت نگه همه خرج اون ایران میده، شما مردم ناراحت نباشید. اما نقش تهران در این داستان چیه؟ سید علی روزخون چه نقشی رو بازی کرد؟ رابطه نصرالله با جمهوری اسلامی رابطه حاشیه‌ای نبود. ایران پشتیبان اصلی حزب الله در تسلیحات، آموزش و منابع مالی بود و نصرالله نیز این پیوند را بخش اصلی هویت سیاسی سازمانش می‌دانست. ببخشید. حزب الله همزمان در انتخابات و دولت لبنان حضور داشت و شبکه ای از خدمات اجتماعی را اداره میکرد. همین ترکیب صندوق رأی، نهاد اجتماعی و نیروی مسلح قدرتی کمانند برای آن ایجاد کرد. یکی از دلایلی که در 2006 در انتخاباتی که با نظارت اسرائیل و سازمانهای بین‌الملل در غزه انجام شد و حماس پیروز انتخابات شد، همین موضوع بود، خدمات اجتماعی. دختر میخوای شوهر بدی؟ جزیه میخوای؟ بیا پیش ما. مرده داری؟ پول نداری؟ خرج کف دفت بدی؟ بیا پیش ما. نمیدونم مدرسه بچهت میخواد بره؟ کتاب کاغذ نداره؟ بیا پیش ما. دکتر میخوای بری؟ بیا پیش ما. مریضی؟ بیا پیش ما. یک شبکه سوشیال ورک درست کردن و از طریق این خدمات اجتماعی که انجام دادن از مردم خواستن که بهشون رأی بدن. مردم هم با تیب خاطر رفتن به اینا رأی دادن. ولی شما میبینی از 2006 20 سال گذشته، بالای 20 سال گذشته، یک بار انتخابات در اونجا صورت نگرفت. اینا مردم تو خیابون جلوی چشم مردم تو میادین شهر دار زدن، تیربارون کردن، هر جنایتی رو که بگی حماس انجام داد. ولی هنوز یه عده معتقدن که اینا گناه دارن، اینا مردم فلسطین، اینا مردم هیچ جا نیستن، اینا یه مش مزدور جنگ طلب هستن، نونشون تو خون مردمه. بارها من این رو از زبان فلسطینیایی که تو آمریکا حضور دارن، اردنیه، لبنانیه، سوریه، ولی فلسطینیه ها، یعنی متعلق به اون ریشه اون عرب فلسطینی که در سرزمین فلسطین زندگی میکردن، همواره به من گفتن آقا این جمهوری اسلامی شما باعث بدبختی ماست، ما نمیخوایم اینا با ما کمک کنن، اینا جز ظلم، جنگ، جنایت، فقر، فساد هیچ دستاوردی برای ما نداشتن. اینا حرفاییه که خود اینا مردمان اون منطقه بارها به من گفتن، تو کوچه بازار، توی جیم، استخ، اونجا به من این حرفا رو زدن. شما میتونی بپرسی ازشون.

پس بنابراین داستان این کارایی که اینا میکردن، مردم رو آوردن به خودشون، همینایی که برشمردم، اینا رو باعث شدش که حوصله هم دارن، نمیدونم نهاد اجتماعی هم دارن، نیروی مسلح پرقدرت هم دارن، در نتیجه برای اینا یک چیزی، یک قدرتی برشون ایجاد میکنه. برای بخشی از جامعه شیعه لبنان، حزب الله نماینده هویت، خدمات و امنیت بود. برای بخش دیگری از جامعه لبنان، وجود زرادخانه بیرون از کنترل دولت مانعی برای شکل‌گیری کشوری با یک ارتش و یک مرجع تصمیم‌گیری بود. این دو تجربه متفاوت را نمیتوان با یک تصویر ساده از لبنان یک پارچه توضیح داد. الان شما میبینید که در عراق بحث بر سر خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامیه. این در عین حالیه که دولت برای امن پای فشاری میکنه، ولی اونها هم با آزار ایزایی که انجام میدن، با تظاهراتایی که مثلا در بصره پیروز یه تظاهرات بزرگ به نفع این اوباش شرکت، یعنی به نمایش گذاشته بودن یه تظاهرات بزرگ، و بالاخره این مردمی که علاقمند به وطنشونن، دوست داره، همه آدما میهنش و زادگاهش، هیچ آدمی نیست که زادگاهش رو دوست نداشته باشه، همه زادگاهشون رو دوست داره. در نتیجه در لبنان این دوپارگی، این دو قطبی ایجاد شده. در دوره نصرالله این تضاد هرگز حل نشد. او توانست حزب الله را از یک گروه چریکی به بازیگری منطقه‌ای بدل کند، اما نتوانست پاسخ دهد که حق انتخاب جنگ، به ویژه جنگی که شهروندان هزینه اش را می‌پردازند، چرا باید در اختیار سازمان او باشد. قدرت شخصی او بر تریبون اغلب ضعف نهادهای رسمی لبنان را پنهان میکرد. با هر بحران پرسش قدیمی باز میگشت. دولت لبنان تصمیم میگیرد با گروهی که موشک و نیروی زمینی در اختیار دارد چه کند. پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023، 3 سال پیش از این، و آغاز جنگ غزه، حزب الله از 8 اکتبر حملات مرزی به اسرائیل را آغاز کرد. اسرائیل نیز مواضع حزب الله و مناطق لبنان را هدف قرار داد. این تبادل آتش تقریبا هر روز ادامه یافت و ساکنان دو سوی مرز را وادار به ترک خانه هایشان کرد. سازمان ملل در سپتامبر 2024، یعنی تقریبا 1 سال بعدش، هشدار میداد که هر دو طرف با ادامه حملات منطقه را به جنگی گسترده تر نزدیک می کند. نصرالله توقف جبهه لبنان را به توقف جنگ غزه پیوند زده بود. اما در روزهای پایانی سپتامبر با تشدید حملات اسرائیل در لبنان، محاسبه بازدارندگی حزب الله زیر فشار سختی قرار گرفت. در هفته پیش از کشته شدن نصرالله، انفجار دستگاه‌های ارتباطی، داستان پیجرا خیلی بامزه بود، و حملات اسرائیل به فرماندهان و مراکز این گروه ساختار فرماندهیان را ضربه زد. همزمان حملات گسترده در لبنان شمار بزرگی از مردم را آواره کرد. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل در گزارش روز 27 سپتامبر بیش از 118 هزار نفر جابجا شده در داخل لبنان را تنها از آغاز موج حملات این هفته ثبت کرده بود. یعنی در چنین روزی بالاخره این گزارش اومده بود که 118 هزار نفر آواره شدن به خاطر بلند پروازی ها و
حماقت‌های سدلی روزخون. در چنین فضایی حمله به مقر فرماندهی در ضایعه رخ داد. حمله‌ای که نام حسن نصرالله را از فهرست رهبران زنده منطقه خارج کرد، اما جنگ و رنج مردم را در همان لحظه پایان نداد. عصر 27 سپتامبر هواپیماهای اسرائیلی به منطقه هار حریک در ضایعه جنوبی بیروت حمله کردند. ارتش اسرائیل گفت مقر زیرزمینی فرماندهی حزب الله را هدف قرار داده، ساختمان‌های روی محل حمله تخریب شدند و گروه‌های امدادی به جستجو در آوار پرداختند. در آن ساعات سرنوشت نصرالله هنوز رسماً از سوی حزب الله اعلام نشد، چنان که شما می‌بینید که انگار که کاربن کپیه. در مورد سدلی روزخون این ملعون هم همین کار کردن. تا چند روز نمی گفتن که این ملعون به درک واصل شده. یک جنایتکار تاریخ. صبح روز بعد اسرائیل اعلام کرد او به درک واصل شده. اندکی بعد دفتر حزب الله نیز مرگ دبیرکل خود را تایید کرد. در کنار او چند مقام ارشد دیگر نیز در آن حمله کشته شدند. درباره شمار دقیق تلفات غیر نظامی همان حمله گزارش‌های اولیه کامل و یکسان نبودند. بنابراین نباید آمار مربوط به مجموعه حملات آن روسا را به این یک حمله نسبت داد، برای اینکه نظامشون به هم پاشیده بود، کنترل از دستش در رفته بود. کشته شدن نصرالله برای اسرائیل دستاورد نظامی و اطلاعاتی بود، برای حزب الله ضربه‌ای به فرماندهی و به چهره‌ای که سالها محور تبلیغات و انسجام آن بود، و برای مردم لبنان لحظه تازه از بیم گسترش جنگ. دبیرکل سازمان ملل روز 28 سپتامبر هشدار داد که مردم لبنان، اسرائیل و منطقه توان تحمل جنگی تمام عیار را ندارد. اما پس از نصرالله، مرگ یک رهبر به معنی ناپدید شدن فوری سازمانی که ساخته بود نیست. مرگ خامنه ای به معنی نابود شدن جمهوری اسلامی نیست. یعنی اگه ما یه رسانه هایی داشتیم، این بوغا به جای اینکه دروغ رو ترویج کنن، اوهام رو به عنوان خبر در جامعه توضیح کنن، همین موضوعات رو دنبال میکردن، تکرار میکردن، تکرار تکرار تکرار. بعد امروز دیگه کسی نمیومد بگه که با مرگ خامنه‌ای جمهوری اسلامی می رود. برای اینکه اونا دنبال کلیکن، دنبال اینن که جیب مردم رو بزنن. اونجوری بگه که مردم خوابشون ببره، نه اونجوری بگه که مردم بیدار شن.

حزب الله چند هفته بعد در 29 اکتبر 24 نعیم قاسم معاون دیرینه نصرالله را به عنوان دبیرکل تازه انتخاب کرد. جنگ نیز ادامه یافت تا آنکه در 27 نوامبر 24 توافق توقف درگیری میان اسرائیل و لبنان به اجرا درآمد. اما پرسش‌های بنیادی پابرجا ماند. سلاح گروه‌های غیردولتی چه جایگاهی در لبنان دارد؟ دولت چگونه می‌تواند بر سراسر خاک خود اختیار واقعی داشته باشد؟ امنیت ساکنان جنوب لبنان و شمال اسرائیل با چه ترتیبی تضمین می‌شود؟ قطعنامه 1701 از سال 2006 چارچوبی برای این بحث‌ها بود، اما اجرای کامل آن سال‌هاست که به تعویق افتاده. در ارزیابی نصرالله برخی از هوادارانش از ایستادگی در برابر اسرائیل میگویند، منتقدان از پیوند عمیق حزب الله با تهران، جنگ سوریه و هزینه‌ای که تصمیم‌های نظامی مستقل از دولت بر مردم لبنان تحمیل کرد. این اختلاف روایت‌ها البته که واقعی است، اما حمله به غیر نظامیان چه با راکت از لبنان چه با بمب در لبنان با یک معیار سنجیده شود، جان غیر نظامیان ابزار جنگ سیاسی نیست. حسن نصرالله 32 سال دبیر کل حزب الله بود. در این مدت سازمانش نفوذی عظیم در لبنان و نقشی مؤثر در معادلات منطقه‌ای به دست آورد. تصمیم‌های او بر جنگ و صلح، بر سوریه، بر رابطه لبنان با ایران، بر زندگی شهروندانی اثر گذاشت که هرگز در اتاق تصمیم‌گیری او ننشسته بودند. هیچ مردم، هیچ نماینده‌ای در دولت ملعون سیدعلی روزخون نداشتند. یک نظام تبعیض‌گرا، یه نظامی که از ابتدا با موضوع متعهد و مکتبی میخواهیم نه متخصص و وطن پرست، کار خودش آغاز کرد و همچنان بر اون طبل میکوبه. و بارها دیدیم که میان با وقاحت تمام میگن برید مال ماست، تمام اموال مردم رو تحت عنوان انفاق در اختیار خودشون گرفتن، جان و مال و ناموس مردم در اختیار اینهاست تحت عنوان قانون انفاق. یه سنت بدوی، سنتی که مربوط به 2000 سال پیشه، که در 1400 سال پیش از این محمد ازش استفاده کرده و اینا همون رو دوباره دارن تکرار میکنن. دست بریدن، چشتر آوردن، شلاق زدن، اینا همه مجازات قرون وسطاییه. انسان مدرن اینجوری رفتار نمیکنه. که بارها توضیح دادم که پلیس وقتی میاد یه نفر رو میگیره، نه برای کتکش بزنه بگه اعتراف کن، از یک سوال میکنه، میگه یادت اون روز سه‌شنبه 5 بعد از ظهر کجا بودی؟ اگه طرف نکنال کنه میگه اون ماشین نمیدونم اوپل آبی رنگ، نمیدونم بنز قرمز، یادته اومد سر کوچه وایساد. اگه باز طرف انکار کنه میگه اون مرده که لباس اینطوری تنش بود، کتش اونطوری بود، کفشش آبی بود، یاد میاد. و هرچی طرف انکار کنه این دوباره یه برگ دیگه میزنه زمین، تا جایی که طرف دیگه حرفی نداره. میبینه که بابا این همه رو میدونه که ما به خودی چی نشستیم اینجا.
این نیاز نداره که شلاقش بزنن که. سوال ازش میکنه. سوالایی از این دست که عرض کردم. یادت میاره. یاد فیرشتی تو یوتیوبری سوئد بخیر. میگه اونی که یادت رفته یادت میندازه. وقتی از مسئولیت او سخن میگوییم، دلیلش تنها جایگاه و سخنرانیهایش نیست. او رهبر سیاسی و نظامی سازمانی بود که حملاتش به مناطق غیر نظامی از سوی نهادهای حقوق بشری مستند شده است. سازمانی که در جنگ سوریه کنار حکومت اسد جنگید و بارها تصمیمهایی فراتر از اختیار دولت لبنان گرفت. این کارنامه را نمیتوان با شعار پنهان کرد. وقتی از حمله بیروت سخن میگوییم، نباید کسانی را که زیر آوار ماندند یا از خانه گریختن به حاشیه ران، نقد نصرالله و حزب الله محور بی‌اعتنایی به جان مردم لبنان نیست. عدالت برای قربانیان با سمت دقیق واقعیت ها آغاز می شود. چه کسی تسلیم گرفت؟ چه کسی حمله کرد؟ چه کسی آسیب دید؟ چه کسی پاسخگوست؟ خیلی ساده است. خیلی ساده است. دو سال پس از آن روز، پرسش نهایی هنوز درباره آینده است. آیا لبنان می تواند کشوری باشد که در آن سلاح و تصمیم جنگ و صلح زیر اختیار نهادهای پاسخگو به مردم قرار گیرد؟ آیا مردم دوسوی مرز روزی امنیت را بدون گروگان بودن در رقابت قدرت‌های منطقه تجربه خواهند کرد؟ این گزارش یادآوری یک مرگ و بررسی کارنامه یک رهبر است و پیش از آن یادآوری حق مردم برای زندگی، حاکمیت قانون و صلح است. حاکمیت قانون. قانون اونجایی است که تبعیض رو دور میزنه. میگه همه در برابر قانون یکسانن، برابرن.

0: نیازمند دانستن هستیم. ما به جای شنیدن این اراجیفی که اینها هر روز تو بوغاشون تکرار میکنن، بایستی که آگاهی را توضیح کنیم، حقوق را برای مردم تعریف کنیم. چه کسی مسئول است؟ مسئول یعنی چی؟ اصلا وقتی میگیم مسئول، این لغت مسئول یعنی چی؟ بپرس. ببین چند نفر بلدن جواب بدن. مسئول از باب مفعوله، یعنی مورد سوال واقع شونده. سائل اسم فاعلشه، درخواست کننده. باید پاسخ بدن. مسئول یعنی کسی که مورد سوال واقع میشه، باید پاسخ داشته باشی برای کاری که انجام داده. الان 2 سال از مرگ این ملعون گذشت و چند ماه هفت ماه از به درک رفتن سید علی روزخون گذشته. این همه افت و خیز. چرا سوال اساسی مطرح نمیشه؟ چرا این رسانه ها به سوال اصلی پاسخ نمیدن؟ چرا اصلا سراغ سوال اصلی نمیرن؟ چرا در جهت گمراهی و خواب کردن مردم دائم در حرکتن؟ چه دستی در این پشت هست؟ و فکر کنیم دیگه، ببینیم که چرا یه عربی، یه شیخی میاد پولشو میذاره یه رسانه درست کنه برای ایرانیا. چرا باید این کارو بکنه؟ چرا یه رسانه درست میکنه برای مردم خودش؟ برای که نمیخوان ایران آباد و آزاد بشه. ایران همواره الگو بوده در طول تاریخ. اونا از این شرایطی که امروز ایران درش به سر میره دارن لذت میبرن، تو دلشون غنج میزنه. میبینن فلاکت مردم رو. مردمی که 50 سال پیش قبل از ظهور خر دجال، کذاب و دروغگو، زندگی خوبی داشتن. پریز داشتم با یکی حرف میزدم، گفتم شما برو تو تمام رشته ها در صنعت، در علم، در فناوری ببین ما کجا بودیم، امروز کجا قرار گرفتیم. یادت نره از کجا اومدیم، کجا ایستاده بودیم و امروز کجا قرار گرفتیم. ما وقتی که دنبال عدالت خانه رفتیم و پدران ما دستگاه جبار حکومت رو وادار کردن که نو بشه، تازه بشه، مدرن بشه و مردم به سراغ عدل برن. عدل یعنی برابری. برابری فقط در مقابل قانونه، وگرنه آدم ها که با هم هرگز برابر نیستن. من وزنم اینه، تو وزنت اونه. آیا ما با هم هم وزنی؟ نه. من قدم اینه، تو قد دونه. آیا ما با هم هم قدی؟ نه. من شکلم اینه، تو شکل دونه. آیا ما هم شکلیم؟ نه. به هر وجهی که نگاه کنی ما هیچ چیزی با هم دیگه نداریم. من این طعم رو دوست دارم، تو اون طعم رو دوست داری، اما هممون در مقابل قانون برابرین. از توی منجلاب اومدیم بیرون. سخت بود، کار آسونی نیست، مردمی که تو خرافه دست و پا می زدن، دنبال دعانویس بودن، سرکتاب بازکن بودن، اما با همت و کار مضاعف عده‌ای ما آغاز کردیم یک حرکتی رو به سمت آبادانی. طبیعتاً افت و خیز داره، بالا پایین داره. تو هر جای دنیا شما زندگی کنی میبینی که فلان مسئول فلان آدم رو گاهی میارن توبیخش میکنن، تو اشتباه کردی، نباید در این مسند قرار بگیری. بفرمی بفرمی بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. بفرمایید.
1: آقای بهبهانی خسته نباشید. چند وقتیه برنامه‌هاتون خیلی کیفیتش بالا رفته. من اینو سپاسگزاری می‌کنم از شما و متأسفانه قلم دست از مغرضان بوده و این تاریخ ما رو متأسفانه بد تحریر کردن و من خودم یکی از همین گمراهان بودم که یه دوران به قول معروف مدیدی تحت تاثیر همین کتاب های تاریخ نمیتونم معاصری که نوشته شده بیشتر شبیه چپا و برنامه هایی که مثلا در جاهای مختلف مثل بهرام مشیری یا ناصر شاهین‌فر یا نمیتونم محمد سهیمی یا اون واقعا مغرضانه بود. یعنی واقعا من از گذشتم متاسفم و امیدواریم که به هر حال یه راهی پیدا کنیم برای رهایی از چنگ اهریمن. بله، این اهریمنی که شما اسم میبرید واقعا این یه واژه درستیه، اطلاق درستی هستش. امیدواریم که ما از این داستان خلاص بشیم و به هر حال مردم ایران هوشیارن. حالا مردم ساده ای هستن، همه جای دنیا مردم ساده هستن، یه زندگی معمولی میخوان. در امریکا، در کانادا، در اروپا هم مردم رو میبینیم. نباید از این مردم خواسته های زیادی داشت، ولی خب باید کمک کرد که راه درست رو برن. متاسفانه آنچه که سواد و آنچه که معلومات و آنچه که کتاب وقتی نامیده میشد در کشور ما، متاسفانه اصلا یک بعدها متوجه، یعنی من شخصا با اینکه صدها کتاب تاریخ و این بنابراین خوندم اینا، ولی واقعا یه دوره‌ای در گمراهی بودم. یعنی واقعا نتیجه اعتماد من بود به کسانی اصلا مثل همین بهرام مشیری که من یه روزی بهش گفتم، گفتم این لجاجت شما، این عناد شما با خانواده پهلوی و شما میگه که رضا شاه
0: اشتباه میکنی. اشتباه میکنی، هیچ عناد و لجاجتی در کار نبود. ببین، بهرام مشیری کار مفیدی انجام داد برای جامعه ما. این داستان خرافه، مغلطه، اینا رو شاهنامه رو او آورد بین مردم. اینا خدماتی که اون انجام داد کم نبود، هیچ لجاجتی هم نبود. ببین دوران پهلوی،
1: به حضور شما عرض کنم اونا رو من قبول دارم بدون شک، بدون شک. من الان ده ها جلد کتاب در کتابخونم دارم که به پیشنهاد ایشون بوده و حتی کتاب آتن تا هیروشیماش رو که به امضای خودشون هست من دارم. اینو من از شاید 15 سال من دنبال روی ایشون بودم، یعنی حرفای درستشون. ولی واقعا اینو من حالا اجازه بدین من حرفامو تموم کنم. یه روز بهشون گفتم که شما که با این عناد از رضا شاه صحبت میکنید که میگه تاریخ باید کبیر بکنه انسان رو، رضا شاه چه کوچکی از شاه عباس داشت؟ چرا شاه عباس شما کبیر میدونید و رضا شاه رو کبیر نمیدونید؟ و نتونست جواب بده، نتونست جواب بده. یعنی واقعا من اینو از خودش چند بار سوال کردم، بعدم به من میگفت فلانی تو که دیگه برنامه همونه نگاه نمیکنی اینا. و مردم رو واقعا در گمراهی گذاشتن. یا آقای همین ناصر شاهین‌فر، من جلسه بهشون گفتم این اطلاعاتی که شما میدی اصلا کذبه، اصلا در مورد مثل سرچشمه میگفتم اون وقتی که شما میگی اصلا مثل سرچشمه ای تحسیس نشده بود. گفتم که شما ببین، شما خودت به عنوان یک انسانی که دست به قلم بودی کشورت رو رها کردی، رفتی هتل، به قول خودش در کتابش گفته خب من یه هتل خریدم، بعد فهمیدم که فاحشه خونه است. بعد طرف تهدیدم کرد، گفت که یه نوکر، یه کارگر لوری اونجا داشت، اون من نجات داد. بعد بهش گفتم آقای شاهین‌فر، شما که از پس یک زندگی شخصی خودتون برنمیایید، بعد چطور میخواین که یه پادشاه، یه حاکم، یه فلانی؟ این کوتاهی همه از همه ماست. یعنی ما واقعا هممون به ایران بد کردیم، چه شاه بد کرد، بعد از روی حسنیت به قول داستان همون خاله خرسته، و یا ما مردم که به حال این کوتاهی و سیاهکاری زیاد ما داشتیم. آقای بهرام مشیری بدون شک بعد با لجاجت و با کینه چیز میکرد. من از نزدیک باشون دوست داشتم و الا من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، خیلی چیزا، ولی متاسفانه حالا به حال حالا که رفت و دیگه به راهی رفته که همه ما باید بریم و امیدواریم که ما آرزوی آزادی ایران رو به گور نبریم.
0: بسیار ممنونم ازت. مرسی. متشکرم.
1: متشکرم. سلامت باشید. روز شما بخیر.
0: من برای تمام اینا پاسخ دارم، ولی من وکیل هیچکی نیستم. آقای شاهین‌فر ایمیل داره، میتونی باش تماس بگیری، ایمیل بزنی، پرسشتو مطرح کنی، حتما پاسخ خواهد. چنان که یه دوستی در همین برنامه زنگ زد، یه مطلبی رو در مورد آقای دکتر صدر اشراف گفت، ازش خواهش کردم که آقا همینجا بهش گفتم، خواهش کردم آقا با خودش تماس بگی، مطمئن باش پاسخ. و الان سه جلسه است که برنامه‌شو در پاسخ به اون دوست قرار داده آقای علوی و دارن با همدیگه حرف میزنن. ما یکی از مشکلاتمون اینه که یه فرهنگ منبر داریم، یه فرهنگ مونولوگ داریم، من میگم تو بشنوه، در حالی که من در طول این 20 چند سالی که این کار دارم انجام میدم، همه هدفم بر اثر دیالوگ بوده، به دنبال دیالوگ، گفتگو کنیم با هم دیگه. هیچ وقت یادم نمیره یه تلویزیونی درست شد به نام سلام که یه شیخی به نام محمد هدایتی اون تلویزیون رو در حقیقت راه اندازی کرد. دیدم آقای مهدی نصیری هم باش با این شیخ محمد هدایتی یه گفتگویی کرد. داستان اینطوری بود که بی ربطه به برنامه ما ربطی نداره، ولی به هر حال یه شب من در تلویزیون بودم، تلویزیون رنگ و رنگ بودم، داشتیم میرفتیم، میخواستیم بریم یه کاباره‌ای، در حقیقت یه دانسینگ رستورانی که یک صاحب فیلیپینی داشت، رنه، خودشم اهل ساز بود و یه دسته ارکست داشت، یه موسیقین‌های خوبی هم بودن، اونجا برنامه اجرا میکرد و خلاصه مردم هم میرفتن شام میخوردن، میرخصیدن، تفریح میکردن اینا. بعد خب اون موقع تلویزیون تازه اومده بود این گونه بین مردم و داور خدا بیامرز گفت بریم اونجا یه برنامه از این بگیریم، یه روز هفته رو از این بگیریم، شب مرده شو یه شنبه شب، یه کسی نمیره دیسکو یه شنبه شب، و یه شنبه رو ازش میگیریم بعد دوربین رو میذاریم اونجا مستقیم پخش میکنیم و این جذابیت داره، مردم میان خودشون رو تو تلویزیون ببینن در حال رقصیدن و شادی کردن. قرار بود بریم اونجا این قرارداد رو امضا کنیم، این هم ثبت بشه تو تاریخ، بد نیست. خلاصه از من خواست که همراهیش کنم چون زبون بلد نبود درست درمون. یکی از دردهای ما مینه ها که مثلا صاحب تلویزیونه ولی زبون بلد نیست. خیلی سالم اینجا زندگی کرد ولی یاد نگرفت، همش تو فضای ایرونی و بین ایرونی ها میچرخه. خواستیم بریم اونجا این قرارداد رو بنویسیم و حرف بزنیم که آقا میشه نمیشه فلان اینا. به من گفت صبر کن این هدایتی بیاد پول آگهیشو بده. منم گفتم که خب پس چرا بهش برنامه نمیدی؟ الان اینا که توی کانال همون لوکال محلی اونجا میاد حرف میزنه، برنامه داره، خب دعوتش کن بیاد اینجا رو ساتلایت همه ببیننش. این توی محدوده کوچیکی فقط میبینن، تو کانال سی نمیدونم ویرجینیا میبیننش، بعد مریلند که واشنگتن نمیبینه، مریلند نمیبینه، اینا همه یکی هست. مثل بگیم شابدرزیم با تجریش، همش تهرانه دیگه، یکیش بالاست یکیش پایینه. بعد تا هدایتی اومد، این آجاقای هدایتی از در اومد تو، ما هم سلام علیک کردیم و بهش گفتیم آجاقا بیا خب اینجا برنامه اجرا کن، تو که اونجا داری حرف میزنی نشستی پشت قاب، خب این ملعون هم که آزاد کرده، تلویزیون رو حلال کرده خمینی ملعون، خب بیا تلویزیون حرف بزن. چرا رو دروسی شطور سواری دولا دولا همینجور داشتم و شب میزدم، یهو به داور گفتم آقا داور چراغا رو روشن کن آجی حاضره. و بعد همونجا بطری عرق رو برداشتم ریختم تو لیوان و گفتم بریم با هم برنامه اجرا کن. ولی بذار اول اینو بخورم، واسه عرق خوردم بعد یکی دیگه پر کردم. گفتم ولی تو شاهد باش که اگر در فردای قیامت جلوی منو گرفتن گفتن تو چرا به آخونده وقت دادی نشستی باش، تو شاهد باش که من عرق خوردم مست بودم نفهمیدم چه کار کردم. فرسه با این شوخی شوخی جدی بردیمش روی صحنه و یهو در 12 تا خط تلفن، 20 خط، 21 خط تلفن بود، همه 21 خط یعنی 21 شماره تلفن شروع کرد زنگ خوردن و همه شروع کردن فوش خواهر و مادر میدادن. نو هم بود، این چیز تازه بود، مثل درست موقعی که تلفن وارد خونه ها شد، مردم ما یه پدیده داشتیم به نام مزاحم تلفنی، زنگ میزد فوت میکرد سوت میزد، گاهی کارهای بد میکردن، میگن مثلا بچت رفته آبلی تصادف کرده مرده، از این شوخی های شنی، شوخی های زشت. ولی امروز دیگه کسی این کار رو نمی کنه دیگه، عادی شد دیگه، تلفن عادی شد. یادم میاد که یک بار رفته بودم از طرف مدرسه، کلاس 9 بودی، رفتیم گردش علمی روزنامه اطلاعات مال آقای مسعودی و پسرش آقای فرهاد مسعودی که از فرنگ برگشته بود، مسئول پدره گذاشته بودش اونجا تو بخش روابط عمومی اونجا کار کنه و توضیح بده و فلان اینا. و یه قصه بعد از این که این برنامه انجام شد و فلان و بهمان، رفتیم تو بخش برد یه دور زدیم، همه رو نشون داد بالا و پایین و ماشین های چاپ و توزیع و حروف چین و مطلب نویس و همه رو گردش بود دیگه، یه چرخی زدیم و به همراه ایشون و ایشون هر بخش رو توضیح داد، رفتیم در یه سالانی پرسش و پاسخ بود. اونجا قصه ای رو تعریف کرد، گفتش که خیلی از آدم ها

زد زیر بغلش میرفت به ولایت و اونجا این عکس رو نشون میداد، میگو ببین من در شهر به هم پیشنهادات شد. این همون چیزی بودش که پرویز صیاد ازش استفاده کرد تو قالب کارهای نمایشی صمد و نمیدونم عین الله و اینا که در شهر به هم پیشنهاداتی شد، چون مردم دوست داشتن عکسشون رو ببینن تو روزنامه، تو صداشون از رادیو و تلویزیون پخش بشه. حالا برگردم به همین داستان این. و بعدها اون آقا وقتی که یه مدتی برنامه خریدید نه خوبه و فلان اینا، اومدن یه تلویزیون خودشون درست کردن، چه گوشتن سلام، بعد جمهوری اسلامی اول باش کار کرد، بعد رقیبش شد، آخونده با هم کنار که نمیان که، بعد خودشون اونا یه سری دیگه درست کردن، یعنی تو عراق درست کردن، این برابر کاری نده. همون اون شب کذا و کذا همه حرف من به مردم این بود که با هم حرف بزنی، تو فوش بدی که چیزی اتفاق نمیفته که. من عقیده دارم به دیالوگ، عقیده دارم به گفتگو، حرف بزنیم با هم دیگه، تنها راهمون اینه. اما در مورد این آدمایی که اس بودی، بذارید راحت باشیم با هم دیگه. من هر روز و شب وقتی که به مملکتم فکر میکنم، طبیعتاً به بنیانگذار ایران نوین هم فکر میکنم، به رضا شاه، به خدماتی که رضا شاه انجام داد. رضا شاه 7 معلم داشت، یادت نره اینا رو. البته یکی یکی اینا رو سرشون رو برید، اینم در کنار تاریخ خونبار مملکتمون حفظ کنیم. اما کارهای عظیمی خوب انجام شد. اون برنامه‌ای که راجع به 25 شهریور درست کردم، همین داستان خط آهن که از جنوب به شمال از شرق به غرب کشید، این رو دوره ناصرالدین شاه، وقتی ناصرالدین شاه به فرنگ رفت و خوشش اومد از قطار و فلان اینا، رفت با کمپانی رویترز قرار بست، چند صد هزار پوند، چند میلیون پوند، چقدر اون عصری که دلار نمیدونم چند تومن بوده، نه الان که دلار 200 چند هزار تومن، ولی نتونستن. تنها کاری که انجام شد یه خط آهن کشیدن از کجا تا شابدوزین، بعدا شد خط ماشین دودی. و مدت هم بود، من دوران بچگیم یادم میاد برای تماشا میرفتیم اونجا، آثارش باقی مونده بود، کار بزرگی انجام شد. نه اینکه بره مثلا چندین میلیارد بدیم به یه کمپانی رویترز که برامون یه خط بکش که نکشید. همین الان شما نگاه کنید این جاده تهران شمالی که چینی ها قراره درست کنن، و 40 سال اینا میخوام اون جاده رو درست کنن، هنوز محقق نشد، ولی رضا شاه با بیل و کلنگ و تیشه کوههای عظیم البرز رو سوراخ کرد، از دره و دامنه کوه گذر کرد، یه مسیر کشید به کنار دریا. از دو مسیر هم رفت، یکی از ولایت خودش راه‌های ماروی فیروسکو تا شاهی رو درست کرد، عریض کرد، می‌بینی که قطار رو هم تو اون مسیر قرار داد، ولی در کنارش خبط و خطا هم دارن دیگه. مگه میشه خبط و خطا آدم خبط و خطا نداشته باشه؟ اگه نقد میکنه مطمئن باش که از سر دلسوزی، نه از سر عناد، از آوارگی خودش داره میناله، نه از عناد با اون. چه عنادی با اون میتونه داشته باشه؟

چیکارش کرده مثلا چیکار کرده مثلا با هر کدوم از این آدم هایی که اس بردی چیکار کرده؟ آقای شاهین‌پر مدیر برجسته بوده در اون عصر برای یکی از بزرگترین شرکت های بازرگانی گروه صنعتی بهشهر خانواده لاجوردی خدمات بزرگی کرد این خانواده به مملکت ما. چطوری؟ از طریق همین مدیرانش، از طریق همین آدم هایی مثل شاهین‌پر و دیگری و دیگری. بارها توضیح دادم که در پی این انقلاب منحوس که آدم ها فرار کردن، جانشون رو برداشتن، در رفتن، پولاشون رو قایم کردن این ور اون ور، این خانواده رفت میلیون میلیون دلار داد به بزرگترین دانشگاه آمریکا، دانشگاه هاروارد، و گفت آقا بخش تاریخ شفاهی به ما کمک کنه ما این پروژه تاریخ شفاهی رو پی بگیریم. هیچ کس غیر از اون نمیتونست این کار رو بکنه. مردان عصر پهلوی به او اعتماد داشتن، اون رو میشناختن. من که میرفتم که منو که قبول نمیکردن. و بعد شاهد بودیم که جمهوری اسلامی در تلاش برای به زمین زدن پروژه تاریخ شفاهی یه ملعونی رو به نام حسین دباشی را انداخت که در دانشگاه مریلند، که من پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه مریلند، و اون فضاحت رو به بار آورد. رفت از آدما با آدمای مهم، شخصیت‌های بزرگ گفتگو کرد به اعتبار دانشگاه بخش تاریخ شفاهی دانشگاه مریلند، و بعد حرفای اینا رو تختی کرد. شاه آدم خوبی بود، کار خوب کرد و تبدیل کرد به شاه آدم خوب و کات کرد، بعد رو جاش گذاشت. این کار کار بدی بود، اونو بلند کرد گذاشت که کار شاه بد بود. چرا اینو میگم؟ برای اینکه رفتن با دکتر کاظم ودیعی هم همین بازی رو کردن. وقتی دکتر ودیعی به من گفت اینا، گفتم آقای دکتر تو رو خدا، گفت نه من حواسم بود، بهشون گفتم که اصلشو بذارید زمین، بعد اون نسخه خودتون رو ببرید، و من اصل اون نسخه رو دارم، و اون اصل نسخه رو سری گذاشتم تو یوتیوب مربوط به 2011-12 که اون موقع، و اینا نتونستن در مورد بیشتر آدم ها این کار کردن، در مورد کاظم ودیعی نتونستن، برای اینکه اصل نواره بیرون رفته بود خامش، همون نوار مستر میگن در حقیقت. شما میتونید تو یوتیوب دنبال کنید، میبینید که اون کنتوره اونجا داره نشون میده، اون کنتوره میذارن برای اینکه موقعی که میخوان در حقیقت ادیتش کنن اون تیکه ها رو قطع و از تدوین، موقعی تدوین بدون مثلا 11:32:27 اونجا بایسا میتونی بری تو یوتیوب ببین. خیلی قصه هست، خیلی ما کار داریم، منترین کار ما اینه که گفتم باید آگاهی رو توضیح کنیم بین مردم، دیالوگ رو جا بندازیم که آقا گفتگو کنیم، منبر نمیخوایم. من خیلی خوشحال میشم وقتی یه نفر زنگ میزنه، برای اینکه میدونم که این یه محرکه، میتونه یه سرفصل تازه رو باز کنه. به هر حال امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه و بدانیم که ما کجا گیر کردیم، چرا گیر کردیم و چگونه از این پیچ بیرون بیایم. اینکه من اینجا بشینم بگم بله ترامپ اینو گفت،
اینو گفت خب تو هم شنیدی اینا رو، من نشنیدی اینا رو. اصلا پدیده‌ای به نام خبر دیگه وجود نداره در یه نظامی مثل نظام بسته‌ای مثل جمهوری اسلامی که همه چیز رو دولت باید بگه چیکار کن. بعد با حق بازی، فارس، تسنیم، اینا شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران هست، همه‌شون وابستن، همه‌شون زیر پوشش دولتن، چیز خصوصی نداریم اونجا. که از اول که اومد با مکتبی و متعهد علیه متخصص شروع کرد، یه شکافی رو ایجاد کردن، تبعیض تبعیض تبعیض تبعیض. سینماش تبعیضه، مدرسهش تبعیضه، تئاترش تبعیضه، همش تبعیضه. و یکی از کارهایی که انجام میده تشویشه، تشویش اذهانه. آقا چه نشستی تئاتر یارو مرده و زنه به هم دست زدن، با چه جنایتی، حالا برای اینا گفتن که کار بدی کردی. این که موضوع نیستش که. نه به هم ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت، همراهیت، همدلیت. و این ویدیو رو لایک کن، شیر کنید، سابسکرایب اگر نکردی شبکه اجتماعی سابسکرایب کن، کانال تلگرام ما رو دریابید. من این کاری رو که ایمان فروتن و دوستانش در این نهاد مردمی انجام میدن و گزارش تظاهرات، یعنی اعلام تظاهرات، ساعت، روز، مکانش رو اعلام میکنن، من اون رو عینش رو در کانال تلگرام قرار میدم، امیدوارم ببینید اون رو. تو فیسبوک هم فکر میکنم هست، فکر میکنم تو توییتر هم هست، ولی مطمئنا تو کانال تلگرام همیشه هست. عضو بشید، حمایت کنید، از حمایت مالی منو محروم نکن. من دستم به هیچ جا بند نیست، من یوتیوبر نیستم، یوتیوبر خرجی نداره، یوتیوبر خودشه و همین یه لپتاپی جلوی چشش. ما برای اداره یه رادیو تلویزیون که تعریف داره، یاده توی یوتیوب درست میکنه اسمش میذاره تلویزیون جمهوری خواهان کجکی، کوروش پارسا. آخه شما تلویزیون نیست، تلویزیون تعریف داره، ساعت معین، برنامه معین، روز معین، معلومه. یوتیوب که زمان و مکان نداره، که هر وقت عشقت کشید رفیقات صدا میکنه حسن آقا وقت داری؟ پر میکنه شما میتونی بیای؟ خوب میشه ها، این که بهش نمیگن تلویزیون. ولی فعلا ما تو دوره حکومت سید علی روضه‌خون هستیم، در نتیجه این شرایط هست، باید در همه وجوهش باهاش مقابله کنیم، نه فقط یه بچی. خانه از پای بست ویران است. ممنون از شما، در انتظار حمایتت هستم. ممنون.

وی آب از خیابونه میاد رام با چشم کورم، وی آب از خیابونه میاد رام با چشم کورم، آب از به من شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از به من شیر میارم زیلو میشورم. بیا وی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بیلی بیلی جومه یا ویلی چا پیچه قد قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم بخاطر شما، انتقاد انتقاد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود فراوان به شما. خب تابستان داغ داغ امسال را پشت سر گذاشتیم و به پاییز رسیدیم، ولی پس لرزه های ایران بدون علی خامنه‌ای در موقعیتی کاملا استثنایی با پسری در تاریکی و ناپیدا به نام مرتضی که ملت به او دسترسی ندارد و اصولا از وجودش هم مطمئن و با خبر نیست، ببخشید با خبر فقط از طریق شخص ثالث. به هر حال سرنوشت اینطور نوشته شده که امروز شخصی نامرئی رهبر کشور ایران است و سرنوشت ملت و کشور تاریخی ما را به دست گرفته و با حاله ای از ابهام وجودش بر ایران و ملت ما حکمرانی می کند. ولی به هر حال در این حال ابهام دوران پس از علی خامنه‌ای را نیز ما تجربه می کنیم. من در جستجوی رازگشایی این دوران بی سابقه به دیدن دوستان فعال سیاسی اروپا به شهر و دیارانها سفر کردم تا از نزدیک و حضوری موقعیت ایران و ایرانی این عصر را ثبت تاریخ کنم. بعد از نشستی که در لندن با دکتر مهداد خونساری داشتم، امروز به پایتخت آلمان شهر برلین می رویم. دیداری از کتاب فروشی هدایت که از زنده یاد عباس معروفی به یاد مانده و توسط همسرش تبدیل به کافه کتاب شده. معروفی هم سری پرشور داشت، مانند جواد مجابی، این فرزانگان ادبی کشور ما، کشور بغارت رفته ما هم یکی یکی صحنه پرآشوب جامعه ایران اسیر ما را ترک می کند. در برلین در دیداری با دوستان فعال سیاسی مانند همیشه در کافه سمی بلفیش، رستورانی که از زمان هیتلر پاتوق روشنفکران بوده داشتیم، و سپس در یک نشست سه نفره اوضاع نابسامان کشور به غنیمت گرفته من را به بحث گذاشتیم. به برلین می رویم به اولین قسمت از این گفتگو رو در رو با فعالین سیاسی این شهر می پردازیم. با ما باشید.

0: دوستان گرامی، در شهر برلین هستیم، پایتخت آلمان، نزد دوستان گرامی آقای دکتر براتی و آقای پرویز دستمارچی از فعالین این شهر. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومده در خدمت شما باشه.
1: ممنون از شما، تشکر میکنیم از لطفتون که ما رو مورد خطاب قرار میدید.
2: منم خوش آمد به شما میگم به برلین و سپاس از این که لطف میکنید هر دفعه اینجا تشریف میارید، ما را دعوت میکنید برای یک گفته.
0: نظر لطف شماست، من از دیدگاه شما جامعه ایرانی برداشت نباشه، ولی خب در موقعیت خاصی هستیم. آیه دکتر براتی، آیه دستمارچی، ما در آستانه 48مین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، یعنی حکومت اسلامی که بر کشور محاکمه و مخصوصا مسائلی که در 6-8 ماه اخیر رخ داده، یعنی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که بدون شک به قصد براندازی بوده و بعد هم به نتیجه که رسیده. به هر حال اینطوری که ما امروز داریم میبینیم در آستانه 48مین سالگرد تحول کشورمون، خواستم بپرسم آقای براتی در چه موقعیتی ما قرار گرفتیم؟
1: ما در موقعیت یک کشوری قرار گرفتیم که کشوری که شکست خورده در دو جنگ ولی ظاهراً به عنوان پیروز جنگ دیده میشه. خب دو حمله خیلی شدید، یک جنگ 12 روزه و یک جنگ 39 روزه، خب در دو رده سران جمهوری اسلامی کشته شده، پایگاه های اصلی نظامی مورد حملات قرار گرفتن، کم و بیش تعداد زیادی از تأسیسات زیربنای ایران از بین رفته. اینکه مراکز تجمع سپاهیان و ارتشی ها تا کجا زدن، چه تلفاتی بوده، ما در عزیزان نمیدونیم چه جوریه، ولی قاعدتا این طور بود که در بعد از این جنگ 39 روزه، این جنگ بایستی که به تسلیم شدن، به شکست و تسلیم شدن جمهوری اسلامی میانجامید.
0: این طور به نظر میومد.
1: اما جنگ کننده اصلی که آمریکا بود، مثل اینکه این تشخیص رو داد که این مملکت بعد از اینکه اون سران مهمش از بین رفتن، فعلا صاحب کلیدی نداره این مملکت که بتونه طرف مذاکره باشه، بگه بله من شکست خوردم، اینم کلید شکستم. و نمیدونستن در پایان این راه که اگر حتی تسلیمی انجام بگیره، از دل این تسلیم داعش های گوناگون از دل این جمهوری اسلامی بیرون نیاد. داعش که میگم، منظورم کسانی است که معتقدند که باید جامعه طبق قوانین تشیع اداره بشه و هر کس و هر نهادی هم که جلو اون بیسته باید نابود بشه. حالا این رو ما در یه جایی مثلا دولت اسلامی میشناسیم به اسم داعش، جایی دیگر، ولی همچین چیزی در ایران هم وجود داره. اینا نمیدونستن سرنوشت این مملکت چی خواهد بود، نیروی جمع کننده ای هم ندیدن که بتونه در پایانه. اینی که به نظر من آمریکا آگاهانه از ادامه جنگ خودداری کرد و اسرائیل هم مجبور کرد به پذیرش این مسئله، و خب از یه نظر شاید تصمیم درستی بوده، چون در واقع ما هنوز نمیدونیم که این شکست، این حرکت، اینا که نمیدونن برن خونهشون برن بخوابن یا مملکت ترک کنن. مقاومت در اشکال گوناگون، ارتش‌های گوناگون، همراهان گوناگون، نیابتی‌های گوناگون این ور و ور از تهران سر در می آوردن و معلوم نبود آخر این داستان چی بشه. احتمال تجزیه سرزمینی کشور هم وجود داشت. همه اینها به لحاظ موقعیت امنیتی خاورمیانه آمریکا به صلاح ندید که امنیت خاورمیانه با در هم ریختن وضع ایران بیشتر از اون چی که هست به خطر بیفته. این وضع موجوده.
0: بله، یه همچین چیزی حس میشه، ولی فکر نمی‌کنید که اسرائیل برخلاف آمریکا قصدش بود که باز پیش روی کنه؟
1: بله، اسرائیل حتما اون هدف رو داشت و هنوز هم داره. از دید من قابل فهمم هست که اسرائیل هدف رو داشته باشه. فکر می‌کنم یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، اسرائیل یک کشوری است که محیط جغرافیایی قابل زندگیش از قطر بیشتر نیست. 23,000 کیلومتر مربع وسعتشه، 55% این کشورم صحرا و در حاشیه‌ها کویره. حالا این که اسرائیلی‌ها کوشش کردن از این مراکز کشاورزی از این مناطق بیارن، این هنرشون بوده، ولی اون مراکز اصلی، محل زندگی، محل تجمیع صنایع، محل انبارهای تسلیحاتی نظامی، همه ساختارهای مهم اداره کشور در یه محیط خیلی کوچکی. خب وقتی از 5 طرف این کشور مورد حمله موشکی قرار میگیره، یه طرف حزب الله، یه طرف حماس، یه طرف حوثی ها، یه طرف جمهوری اسلامی، یه طرف نیابتی ها، خب یه همچین کشور کوچکی که در عمل دیده شد که اون گنبد آهنین که گفتن، این گنبد آهنین هم اونچنان آهنین نیست. هیچ که تصور نمیکرد یه کشوری حمله کننده با 500-600 هزار موشک با 2000 پهباد به جای حمله بکنه. برای این هیچ دستگاه شما نمیتونید پیدا بکنید که بتونه دفع بکنه همه این حملات رو. این رو الان همه خوب فهمیدن که اینجوره و اسلام متوجه شده. بنابراین اون مسئله که مربوط به امنیت اسرائیل میشه، این کماف سابق در خطر است. خب ما این رو دیدیم 50 سال، از 50 سال پیش آیت الله خمینی شروع کرد به خاص نابودی اسرائیل، هنوز وجود داره در این کشور.
0: کاملا قابل درکه. ولی قبل از این که جلوتر بریم در ارتباط با همین مسائل، آقای دستماچی، دیدگاهش ما نسبت به این حمله که به ایران شد و نتیجه ای که بهشون گرفتن و واقعا قصد براندازی بود ولی در یک مرحله استاپ کردن، در حالی که قبل از این اینطور نبود. جمهوری اسلامی هر کاری میکرد علیه آمریکا در حوزه خودش در خلیج فارس انجام میداد و آمریکا هم همینطور که دیدید چوبونه به یک بار حمله کرد، مخصوصا در دو تا حمله وحشیانه به مملکت ما. چیزی که از اینجا نتیجه این جنگ و جدال رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
2: ببینید، ما باید علت و معلولا رو ببینیم در رابطه با جنگ. اونم این استش که از بعد و روی کار اومدن بنیادگرایان اسلامی در ایران، تشکیل جمهوری اسلامی، دو هدف رو همواره دنبال کردن و نه در کلام بلکه عملا همه هر کاری که ممکن بود در این زمینه کردن. یکی مبارزه با شیطان بزرگ یعنی امریکا، و یکی هم مبارزه و نابودی شیطان کوچک یعنی اسرائیل. حالا اگر اینا در سطح حرف و اینا میموند، خب یه چیزی، ولی موقعی که شما تمام اقدامات عملی لازم رو انجام میدی و میگی من این اسرائیلم نابود میکنم، بعد موشکای با برد 2500 کیلومتر 3000 کیلومتر میسازی
0: که به اروپا هم میرسه،
2: که پرسش اینه دشمن شما در اروپا کیه بالاخره، و میخوای بری بمب اتم هم بسازی و میگی برخلاف اون که میگی آقا رهبر گفته نه نمیسازیم، ولی اینکه رهبر چی میگه که معیار سنجش نیست. معیار سنجش این است که شما عملا چه میکنی، میدونید، و آیا کنترلای لازم رو اجازه میدی نمیدی، و یا موقعی که میری گروه های نیابتی درست میکنی، و یا موقعی که با گروه نیابتی در عراق و یمن و جای دیگه به امریکایی ها عمله میکنی، و یا دور تا دور اسرائیل و نیروهای نیابتی تو میشونی و مسلحشون میکنید. آقای براتی در رابطه با موقعیت اسرائیل گفتن یه کشور کوچیکه، شما از شرقش به غربش بری با ماشین نیم ساعته، از شمالم به جنوبش بری با ماشین 3 ساعته، یعنی هیچی نیست. و این حرفی رو که آقای رفسنجانی میزد که اگر که اسرائیلیا به ما یه بمب اتمی بزنن، خب یه چیزی نمیشه، یه تیکه خورده و ایران انقدر بزرگه، ولی اگه ما همون یه دونه رو به اینا بزنیم کشور نابوده. این درسته،
0: مثل که این آغاز افشاگری این بود که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمه.
2: خب
0: چشمای قدر آره باز شدم دوران.
2: حرف شما درسته، ولی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به این حرفا کاری ندارن. آدماشون رو دارن اونجا ببینن چه اقداماتی انجام میگیره، هرچند که اینا مثلا بیان هزار بارم سوگند بخورن، خب به سوگند اینا کی اعتماد میکنه؟ اصلا در سیاست واقعی اینطوری نیستش که آنچرا که آقای لیمونادی اونجا گفته پس همونه، نگاه میکنن اطلاعات جمع آوری میکنن. به همین دلیل عامل جنگ رو من جمهوری اسلامی میدونم. میدونید کشور رو برد به یک طرفی که این وضع رو به وجود آورد و این قراردادایی که الان تازه میخوان برن ببندن بعد از ضربات سنگینی رو که خوردن. خب جمهوری اسلامی این که میگه ما بردیم تبلیغاته. توی دو تا جنگی که اتفاق افتاده تقریبا 120 نفر از کادرهای درجه اول سیاسی، نظامی، امنیتی، انتظامی همه مردن. در ظرف 24 ساعت اون 24 ساعت هم این همه رو کشتن. رهبر نظام هم کشتن. رهبر نظامی که میگفتن مقدسه، نمیشه اصلا بهش دست زد، مسلمانان قیام خواهند کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. میدونید جانشینش هم که الان آقای مشتباس اصلا معلوم نیست زنده است مرده است هیچ. آخه این نظام اگر زنده است ایران در این دوران بحرانی به سر میبره، مگه شما رو گذاشتن اونجا ترشی بندازن؟ خب بیا بگو که کشور چیکار بکنیم. آقای پزشکیان میگه که من رفتم 2 ساعت و نیم در حضور ایشون بودم صحبت کردم. خب 2 ساعت و نیم بودی قبول، 30 ثانیه از این 2 ساعت و نیم رو بذار که مردم ببینن ایشون هست و میتونه فکر کنه، میتونه حرف بزنه. خب این چه وضعی برای یک کشور؟ میدونید بعدم از نظر داخلی دو فاکتور رو باید توجه داشت. یک فاکتور این استش که مردم ناراضیان و این حکومت رو نمیخوان و در قیامی رو که در 18 و 19 دی اتفاق افتاد نشون داد این مسئله چقدر جدی است که رژیم دست به چنین جنایت گنده ای زده و بعد از اینن مردم همونن نمیخوان اینو. دومین فاکتور خود درون نظام، موقعی که آقای زرقامی که رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده و منتخب رهبره، یعنی فرد بسیار مورد اعتماد نظامه، همین هفته پیش مصاحبه کرده گفته آقا این نظام از درون پوسیده است، نمیشه نگرش داشت. خب اینو که دیگه ما نمیگیم که. میدونید اون یکی اقتصاددانشون میگه اگر همه این پولا رو هم آمریکایی‌ها به ما بدن ما نمیتونیم دیگه کاری بکنیم، برای اینکه اقتصاد فاسده. اون میگه
0: دقیقاً
2: بعض جمهوری اسلامی.
0: شما اشاره داشتیم به 18 و 19 دی ماه، در این مورد خواستم از شما که همیشه فعال بودید و تحلیل کردید مسائل ایرانو، برمیگردیم به اون قسمتی که آقای دستمارچی اشاره داشتن که عامل اصلی حمله آمریکا و اسرائیل خود جمهوری اسلامی بوده. من میخوام یه نگاهی داشته باشم به روزهای قبل از 18 و 19 دی که فعالیت گسترده‌ای در خیابان‌های ایران بود، من شما شاهد بودیم. یعنی از بازاری ها شروع شد، برای اولین بار بازاری ها هیچ وقت به میدان نمی آمدن در ارتباط با عرض و این نوع مسائل بود و یه شوک بود برای حکام ایران که بازاری ها به میدان آمدن. بعدم نسل جوان و غیره که آمدن بیرون، بعدم پیش رفت. در این بین به یک بار ما از آقای ترامپ شنیدیم که گفت برید کمک در راه است. دقیقا در همون به، یعنی مثلا فرض کنید شما 17 که بعد 18 و 19 دی پیش آمد و بعدم شاهزاده رضا پهلوی همونو تکرار کرد. به هر حال مردم، ما شاهد این شدیم که بیشتر به خیابان اومدن و قصدشون هم بدون شک تغییر حکومت بود، چون امروز خود حکام رسما اعلام کردن که اگر ما اجازه میدادیم یه قدی گسترده میشد این مردم خیابان، یعنی همون 18 دی ماه کلانتری ها رو میگرفتن، رسما اعلام کردن کلانتری ها رو میگرفتن، کار ما تموم بود. به هر حال تصمیم از بالا گرفته شد و حمله نظامی بود و کشتار. فقط اون جامعه‌ای که در این تب و تاب بود و بعد یه چیزی حدود 40,000 تن حالا بیشتر یا کمتر کشته شده، آقای برات در چه موقعیتی امروز؟
1: خب ما نمونه های جنبش های خیلی گسترده داشتیم، گسترده تر از اون حرکت اعتراضی دیمایی که شما اشاره کردی. ما در بهار 88 داشتیم
0: جنبش سبز میفرد
1: جریان، بله، مسئله رأی منکو دیگه. اونجا هم میتونیم بگیم در 88 همه رنگ های سیاسی ایران شرکت داشتن. اصلاح طلبای اسلامی بودن، نمیدونم ملی مذهبی ها بودن، جبهه ملی ها بودن، چپ ها بودن، سلطنت طلب ها، پادشاهی خان، همه. هیچ کس هم از کسی رنگشو نپرسید تو کجایی هستی و اینا. حالا اینجا هم یه شکل دیگری تکرار شد با یه ترکیب دیگری در این دیما.
0: ولی در عرض کردم من مخصوصا حضور بازاریا،
1: من عرض میکنم دیگه، میگم اینم هم اونجا در اون سال 88 هم همه شرکت داشتن. مسئله اینجاست که همون وقت دیده شد هم الان که اپوزیسیون ایران یه سازماندهی ساماندهی سیاسی نداره، در محل نداره که بتونه حرکت رو رهبری کنه. اگه خاطرتون باشه اون زمان با آقای موسوی که مراجعه میکردن، مردم الان میخوان بیان اعتراض میکنن، همه سوالشون شعارشون رأی منکو، شما رو میخوان و فکر میکنن الان دیگه شما جانشین رهبری بشی چی و اینا، ایشون تنها صحبتش این بود نخیر بنده هم مثل یه شهروند دیگه میرم در تظاهرات شرکت میکنم. در حالی که ایشون با ارتباطاتی که با بدنه سپاه داشت، احتمالاً ایشون 8 سال نخست وزیر جنگ بود،
0: درسته.
1: کسی که اون ارتباطات جنگی نزدیک رو داشته باید میدونسته که سپاه رو چجوری میشه مهار کرد، باید میدونسته که مردم کجا تظاهرات کنن، کجا برن، کجا نرن. در حالی که در همون تظاهرات دیده شد که شعارهای خیلی خیلی تند رو اطلاعاتی میدادن و اینها مردم رو به جهتی که میخواستن بردن که به قول نظامی ها مردم کیسه بشن، دور تا دورشون گرفته بشن، راه فرار هم نداشته باشن. این وضع موجود هم همونجور اینطوری باز اینجا. حالا بله، شما یه همچین حرکت به این گستردگی، یه همچین وضعیتی که دارید با حکومتی که میدونید چقدر خونخاره و چه کارهایی میتونه بکنه نکنه، خب با یه سری حرفهای نادرست از این قبیل که مثلا چه هم 100,000 150,000 نظامی در اختیار کسی هست و یا حرفهای مشابه اون، خب یه مقدار امیدهای واهی ایجاد کرده بود. ولی اصل مسئله در این بود که در محل کسی نبود اون حرکت رو رهبری کنه، که اگر همچین وجود داشت اونا احتمالاً زمان اعتراضات رو تعیین میکنن، شب باشه، صبح باشه، ظهر باشه، کجا، کدوم محل و کجا باشه. اگر اون خاصی که بعداً گفته شد برید مراکز عمومی رو بگید، منظور رادیو تلویزیونه، اینو هیچ وقت اعلان نمیکردن، میکرد این کارو میکردن بعداً اعلام میشد. یعنی یه رهبری به همین چیزا توجه داره، همون کاری که زمان انقلاب همه اسلامی ها کردن دیگه، همه داره. بنابراین این مشکل ما در ایران واقعا جانفشانی های مردم مثلا اعجاب انگیز، همه دنیا تحسین میکنن مردم ایران رو برای این آزادی خواهیشون، برای این انرژی تغییر و تحول خواهیشون و جرأت و شهامتشون. ولی خب متاسفانه بله، ما هنوز که هنوزه در پی این هستیم که هنوز اپوزیسیون ما صحبت از این میکنه بیاییم بشینیم تکثرگرا باشیم، کثرت‌گرایی رو تمرین کنیم و بیاموزیم و بگیم. حالا یه تصور خیلی غلطی هم از پلورالیسم و کثرت هست، گویا معنی کثرت‌گرایی پلورالیسم اینه که هر کی هر چی دلش میخواد بگه، همه این حرفا رو بشنون، پوچ غیر پوچ بشنون و همه حرفا هم دیگه رو گوش کردن. این آنارشی محضه. معنی پلورالیسم اون چیزی که ما در غرب میشناسیم اینه که در یک دیالوگ گفتمانی تحت تاثیر متقابل قرار بگیرن، جریانات افراد نظرشون رو تغییر بدن. در این

0: حرفا، این یه همچین چیزهایی که گفته میشه، گویا این چیزی داره، این نشان از این داره که هیچ نوع استراتژی و سیاستی در دید افراد وجود نداره. و حتی این قسمت هم که پلورالیسم معنیش این هست که وجود همدیگر بپذیریم، الان خب یه جور شده که همه میخوان هر کی پادشاهی خواهی سلطنت طبه اون مخالفین همه اینا رو بذارن کنار، در حالی که خب یه مسئله کسی عقل سیاسی داره میبینه بله رضا پهلوی همه کاراش غلط، شعارش غلط، سیاستش غلط، ولی یه مسئله اتفاق افتاده. برای اولین بار یک کسی اومده مدعی شده، میگه من میخوام رهبر بشم، من میخوام به قدرت، حالا به این شکل و اون شکل، با تعارف، با کمتر و بیشتر، من میام اومدم به میدان. بعدم کسانی رو فرا خونده، در اروپا چم یه میلیون آدم آمدن، در ایران شرکت کرد. یعنی ما برای اولین بار شاهد تولد یک نیروی
1: آلترناتیو،
0: دست راستی، یه نیروی محافظه کار، دست راستی و لیبرال، همه با هم یه همچین نیروی پیدا شده. چون در میان پادشاهی خواهان های لیبرال هم بسیار فراوان هستن، یه دم در قد قامت ساواک شناخته شدن، الان در خیابان ها راه میرن، اینجا راه میدن. یعنی ایران از این که حالا اگر از تعریفشون بگذریم، یک نیروی محافظه‌کار در سراسی در ایران متولد شد. حالا هر کی هم در آینده میخواد سیاست کنه باید این نیرو رو به حساب بیاره، همونطور که این نیرو باید اون دیگر نیروها رو به حساب بیاره، دیگه این شعارهای مرگ بر این و مرگ بر اون رو نده. خب این یه بازم یه در ادامه اشتباهات آقای رضا پهلوی اینه که به این مسائل توجه لازم رو نداشته. کسانی بهش این مسائل گفته میشه، خب حالا نمیم شما، من سه سال، نه من فقط، تعدادی از دوستان سه سال با ایشون هفتهی ماهیانه دو هفته یک بار گفتگوهای چند ساعته داشتیم و نتیجه اون گفتگوها چی شد؟ اون پیمان نوین بود.
1: بله خاطرم هست.
0: اون پیمان نوین ایشون رو رضا پهلوی تبدیل به یک به اصطلاح رهبر راجب اینطور بگم رو به یک شخصیت سیاسی ملی کرد.
1: بله.
0: که کار نداره از کجا آمده به کجا رفته، داره خودش رو عرضه میکنه به کسانی که به عنوان کسی که میخواد به این ملت یک چهره آشتی بده به هم دیگه.
1: بله.
0: خب اون سیاست حالا به هر دلیل دنبال نشد و اینها، ولی هنوزم فکر میکنم اون سیاست درست بوده و ایشون بایستی که به نظر من برگرده به همون جای آغازینش. و ولی اون دیگران هم بایستی از این مسئله که خب یه دختن تو خیابونا پرچم ساواک اینا به عهده دست میگیرن، اینو اینطوری نبینه که این نیرو گویا وجود نداره، اینا یه عده خلوچلن. نه، اینا هم اینجا وجود دارن، هم ایران وجود دارن. در ایران هم اینهایی که بعد از انقلاب دنیا اومدن طرفدار اینا هستن، قبلی ها که نمیشناختن، نسل جوانتر رو اینا دارن. تو تظاهرات اینجا میدیدی نسل جوانتر دست اینا. بنابراین اون که میخواد سیاست کنه خیلی کار سختی داره، باید به همین چیزها توجه کنه دیگه.
1: باید دست پاچی همینطور که اشاره کردم برم بالاخره در ارتباط با آلترناتیو در طی 48 سال گذشته همش با مسئله بشه و بدون شک یکی از عوامل اصلیش خود جمهوری اسلامی است که به دنبال این است که هیچ آلترناتیوی به وجود نیاید. ولی خب طی 48 سال ما شخصیت‌های سیاسی زیاد داشتیم، مخصوصا در دهه اول. چطور شد که همه اینها هیچ کدام به نتیجه نرسید؟ اون چیزی که امروز آقای دکتر براتی اشاره می‌کنند که دیگه جورایی پا در هوا هستیم. من واژه دیگه نمی‌شناسم، پا در هوا.
2: ببینید دلایل گوناگونی وجود داره که چرا از 48 سال پیش تا حالا این راه‌های پرپیچ و خم ما رفتیم و در بعضی زمینه‌ها موفق بودیم، مثلا زمینه شکوندن فضای فرهنگی سیاسی ایران خارج از کشور بسیار موفق تونسته عمل بکنه اینا، در بعضی بخش هم ناموفق بودیم. خب شما طبیعت انقلاباتی که اتفاق افتاده رو در جهان نگاه میکنید، هیچ کدوم از این انقلاب‌ها که انجام گرفت به این سادگی از پسش کسی نتونست بر بیاد، نه از درون نه از بیرون. نیروی انقلابی در موقعیتی بود که میتونست هم اون جریان درونی رو خنثی بکنه، کشتار بکنه، هم در

0: بیرون. حالا به نظر من آنچه که در ایران اتفاق افتاد یک انقلاب است ارتجاعی، انقلاب به این معنا که تمام ساختارها و بافتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی همه زیر رو شد، نظام سیاسی زیر رو شد. ارتجاعی به این معنا که ما برگشتیم با این انقلاب به پیش از ارزش‌های جنبش مشروطه ایران، برگشتیم به پیش از ارزش‌های انقلاب فرانسه، برگشتیم به پیش از ارزش‌های دوران روشنگری، خردگرایی و غیره. مثلا فرض کنید قائم به ذات بودن انسان به رسمیت شناخته نمیشه در جمهوری اسلام. انسان فردیت و اینکه این دارای صاحب حقوقی هست و اینا به رسمیت شناخته نمیشه. تساوی حقوقی انسان‌ها در برابر قانون به رسمیت شناخته نمیشه. حق حاکمیت ملت، حق حاکمیت ملت اساس این دموکراسی‌های مدرنه، به رسمیت شناخته نمیشه. قانونگذاری انسان به رسمیت شناخته نمیشه. اساس این دموکراسی‌ها قانونگذاری انسانه. حقوق بشر به رسمیت شناخته نمیشه. به همین دلیل میگم از نظر ارزش ما برگشتیم به پیش از اصلا خردگرایی و اینها. این مقاومت همواره وجود داشته توی ایران در برابر این نظام، حتی در درون خودشون از بعد و انقلاب اسلامی تا حالا همواره در حال تصفیه بودن و تصفیه‌های خودشون هم بودن،
1: شاهد بودیم.
0: توجه میکنید؟ و ملت ایران از اون زمان تا حالا راه‌های گوناگون رو رفته، جنبش سبز رو رفته، رأی منکو جنبشی بسیار عظیم بود، اونا رو هم زدن داغون کردن. جنبش اصلاحات آقای خاتمی رو رفت، اونا رو هم زدن داغون کردن. یعنی همه گروه‌های گوناگون رو هم در درون و راه رو بستن. البته از نگر من جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر عین اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی، قابل اصلاح اساسی از درون نیست. اگه بکنه فرو میپاشه، وگرنه احمق که نیستن، خب اصلاحات میکنن میمونن. یه سری بحثایی هم در خارج از کشور ما باش روبرو هستیم که ببینید به نظر من بحثای کاذبه. مسئله دعوایی که راه افتاده جمهوری و سلطنت آلترناتیو گذاشتن جلو هم دیگه غلطه. الان میگم خدمتون چرا غلطه. آنچه را که ملت ایران میخواد نظم دموکراتیک، دموکراسی با جمهوری دو تا. شما میتونی جمهوری داشته باشی، فاشیسم باشه، نازیسم باشه، استالینیسم باشه، همه چی باشه. همین الان نگاه کنید توی دنیا دو سوم کشورهای جهان جمهوری هن و دموکراسی هم ازش توش نیست. این دموکراسی هایی که ما داریم و تحت عنوان دموکراسی های متکی به حقوق بشر، دموکراسی های لیبرال و اینا شناخته میشن، اینا همشون محصولات پس از جنگ جهانی دوم هستن و پس از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده. و اینا شما توجه به این داشته باشید که قبل از این جریانات حتی در امریکا تا دهه 60 جدای نژادی وجود داره، یعنی تساوی حقوقی در برابر قانون رو به رسمیت نمی‌شناسن. شما مثلا میگید که آقا هدف این جلسه‌ای که گذاشتید چیه؟ به عنوان مثال نمی‌خوام نام ببرم، چون شما به عنوان سیاستمدار یا به عنوان سیاستمدار عمل می‌کنید یا تحلیلگری هستید یا روشنگر هستید، اینا مقولات متفاوته. به عنوان سیاست‌ورز شما وظیفت حل مشکل واقعا موجوده، نه بحثای مثلا روانی و چیزایی که کار یه عده دیگه است، نه اینکه غلط باشه، کار یه دیگه. میگن برای اینکه تکثر رو تمرین بکنیم. تکثر تمرین نمیخواد. تکثر شما موقعی که میگی تساوی حقوقی همه در برابر قانون، هر کس با ارزش‌های خودش، تکثره. شما جامعه امریکا رو وردارید، مگه اونجا میشینن هی تمرین تکثر میکنن؟ قانون وجود داره، این حقوق تکثر رو به رسمیت میشناسه. یعنی شما ساختار حکومت رو طوری تنظیم میکنید که تکثر تضمین هست، نه اینکه من بیام آقای لیمونادی رو قانع بکنم حالا تو بپذیر یا نپذیر. یعنی اگر تو اون سیستم آقای لیمونادی نپذیرفت، کارش با دستگاه قضاییه، همچنان که تو این کشورها هست. ببینید ساختار حکومت تعیین کننده ترین فاکتوره.
1: خب پس باید دولت و ملت باشه دیگه، یه همچنین حکومتی ما نداریم، دولت ملت نداریم در ایران.
0: نه حکومت ایران، حرفتون درسته، حکومت ایران سرچشمه حاکمیت و قدرت سیاسی رو از ملت نمیدونه، از الله میدونه و اینو اومده قانونا هم تضمین تصویب و تضمین کرده برای خودش. میدونید ما با این بعدم گروه‌های گوناگون متفاوت باید بپذیرن حالا هر چی که میگن. ما که نمیتونیم، حالا مثلا میتونیم دعوا کنیم تا ابد به نتیجه هم نرسیم، نظر ایده است هر چی، ولی یک چیزی روشنه، شما هر گروهی هستی، مهم نیست کدوم گروه هستی، زمانی امکان تحقق این ایدهاتو داری که ما از این جمهوری اسلامی عبور بکنیم. یعنی شما، من، آقای براتی، صد نفر دیگه، ملت ایران در یک چیزی مشترکه و این استش که ما یه نظامی درست کنیم از حاکمیت الله برسیم ابتدا به حاکمیت ملت. تا اینو نکنیم که شما، به شما اجازه نمیدن. تو جمهوری اسلامی مثلا یه صحبت هم اینه که ما بیایم مبارزات مدنی بکنیم. جمهوری اسلامی اجازه مبارزه مدنی مستقل به شما نمیده. این 48 سال نه احزاب مستقل آزادن، نه سندیکاها و اصناف مستقل.
2: خانوما مبارزه مدنی موفق کردن،
0: کردن ولی سرکوب کردن. من نمیگم نکردن، کردن ولی سرکوب شدن. میدونید چند صد نفر رو کشتن، 300 نفر رو کور کردن، 20,000 نفر هم دستگیر کردن. مبارزات شده ولی امکان این که اجازه بدن شما مستقل بخوای کاری بکنیم نشده، تا حالا که نشده زدن. به همین دلیل ما باید بپذیریم که این نظام با این حرکات نمیذاره، تا حالا هم که نذاشته. ما باید از جمهوری اسلامی به هر دلیلی به هر حال اینطوری گذر بکنیم و در این زمینه مشترکیم. ما ملت ایران، دارم میگم، یک سرش حزب الله است، یه سرش هم شاه الله است. ما باید به عنوان سیاستمدار طرحی ارائه بدهیم که مجموعه اینها بتونن اون تو اون جامعه، تو اون ساختار حکومت با حقوق مساوی در برابر قانون با هم کار کنن.
1: باید اون زمینه تولید بشه اول.
0: درسته. ساختار دموکراتیک حکومت، شما برگردید به 1945 که آلمان تقسیم میشه، یه طرفش رو یه ساختار دموکراتیک میدن، یک طرفش رو یه ساختار غیر دموکراتیک میدن، بدون اینکه هنوز ذهنیت‌ها تغییر کرده باشه. از یه کشوری یه قدرت جهانی بیرون میاد، اون یکی هم در درون خودش از بین میره.
1: درست. دقیقاً. به هر حال موقعیت ما ایرانی‌ها چه در داخل چه در خارج از کشور مایل هستم اون رو یه قدی مورد بررسی قرار بدیم. در رابطه با داخل کشور، اون حرکتی که انجام شد در 18 و 19 دی ماه یه حرکت بسیار بزرگ بود. تعداد افرادی که در خیابون بودن آقای براتی تعداد کمی نبود، چون ما شاهد بودیم، دوربین ها کار میکرد، اینترنت بس بود، توجه کردید و به یک بار فرمان آتش اومد، چون به جایی رسیده بود که همونطور که عرض کردم قبلا حکومت تصمیم گرفت که بکشه به اندازه کافی. خودشون هم همه چی رو آماده کردن. ما شاهد این شدیم که اتوبوس های زیادی رو آماده کردن برای بردن نعش ها و اصلا تمام افرادی که روی زمین بودن میذاشتن که مردم ببینن که آقا ما این هستیم. حالا مسئله خارج از کشور که ما در موقعیت ضعیف‌تر هستیم، ولی داخلی کشور های براتی به کجا کشیده میشه؟
2: خب ببینید، یکی از مسائلی که یک اپوزیسیون هوشمند باید باش بهش فکر کنه، باش بتونه سیاست کنه، همین پرسشه. الان شما یه حکومتی دارید که ظاهراً در یه جنگ با دو قدرت بسیار قوی و بزرگ ظاهرا موفق بوده.
1: ظاهرا موفق بوده.
2: از یه طرف تونسته از یه قدرتی که اصلا وجود نداشت، از یک تنگه دریایی، از یک قدرت اقتصادی بسازه. امروز به فردا جمهوری اسلامی شد یک قدرت اقتصادی به این معنا که با بستن تنگه هرمز اقتصاد دنیا رو فلج بکنه. خب این به از اون طرف دیگه باز جمهوری اسلامی مواجه شده با یک ابرقدرتی که اون ابرقدرت تشخیص داده الان نباید کار رو با آخر ببره برسونه و جمهوری اسلامی رو به اصطلاح سقوط جمهوری اسلامی رو به نتیجه برسونه.
1: جایگزینی نداشت.
2: این خب از هر دو این حد اکثر استفاده رو کرده. اون طرف مسئله این است که آمریکا یه سیاستی به کار برد که جمهوری اسلامی رو آورد در نقطه تعادل و مقاومتش تا اونجا آورد که این تعادل و مقاومت در هم بشکنه. این در هم شکستن با کشتن سران نظام هم مسجل شد. از دل این جریان حالا یه چیزی به وجود اومده که آمریکا فکر میکنه با این باقی مانده نظام جمهوری اسلامی میتونه احتمالاً یک چینی شدن جمهوری اسلامی رو به پیش ببره، یعنی یک نظام سرمایه‌داری خیلی قوی در ایران با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نظام سیاسی و استبداد حکومتی به جای خودش باقی میمونه و بقیه داستان میفته دست کمپانی‌های بین‌المللی، به این امید که یه همچین ساختاری جمهوری اسلامی ولی چین نیست، حزب کمونیست نیست. جریانات اسلامی ایران، یه جریان اسلامی شیعه، یه ساختاری دارن که بسیار هم شکننده میتونه باشه. بر صورت خیلی امکانات عجیب غریبی میتونه این وضع موجود که این دوتا جنگ جمهوری اسلامی برده به نقطه سقوط در ولی این نظام تعادل خودشو حفظ کرده، نیفتاده، داره وارد معاملات میشه. به این معنا وقتی یه همچین نظامی که 50 سال خاص نابودی اسرائیل رو داشته، حالا خاص نابودی امریکا رو هم حتما داشته، الان میاد بند اول تفاهم نامش میگه که جمهوری اسلامی با همه نیروهای همراه و متحدینش دیگه جنگ با آمریکا ندارن، از این به بعد صلحه. بعد خوندم من که سنکام فرماندهی کل نیروهای به اصطلاح نظامی آمریکا قرار رفتن دیداری با این سران سپاه پاسداران داشتن برای اینکه در آینده سوء تفاهم‌های پیش نیاد، اینا به جون هم بیفتن. خب این هم یه قسمت دیگر مسئله. خب اگر یه نظامی که الان پایان جنگ اعلام میکنه دیگه اون شیطان بزرگ که آقای دستمارچی میگن برایش وجود نداره، خود به خود اون شیطان کوچیکم هی کم کم باعث کوچیکتر بشه. قاعدتا اینجوریه. من اینطور میبینم که جمهوری اسلامی رای نخواهد داشت که در نهایت یک رفع تخاصم هم، پایان تخاصم با اسرائیل هم اعلان کنه بدون اینکه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، هیچ به رسمیت هیچ وقت نشناسه، ولی بگن که ما فعلا با این دشمنی که همیشه داشتیم و خواهیم داشت کاری نداریم. به این دلیل میگم این رو که اگه قرار اون 300 میلیاردی رو که امریکا میگه، اگه قرار کشورهای عربی، امارات عربی، قطر، خود امریکا، اروپایی ها، خود کمپانی امریکا سرمایه گذاری بکنن، در بسیاری از این کمپانی ها اسرائیلی ها سهم دارن.
1: خب بله.
2: و شما دیگه وقتی سرمایه‌داری رو به یک کشور، سرمایه‌داری مدرن رو به یک کشوری مثل ایران میبرید، دیگه این نیست که چی مال کیه. اینه که جمهوری اسلامی اگر بخواد به اصطلاح این ادامه، این تعادلی رو که الان پیدا کرده تبدیل به سقوط نهایی نشه، باید در این وضع موجود بسازه. یعنی بیاد بره، ما خب معمولا تو جنگ ها همیشه جنگ های نیروهای جدیدی ساختن. شما حساب بکن جنگ روسیه و ژاپن، ژاپن در جنگی که با روسیه کرد و پیروزی که بر روسیه پیدا کرد یه دفعه شد یه قدرت بزرگ در این چیز. این مثلا این جمهوری اسلامی یه جنگی کرده، ظاهرا پیروز شده در این مرحله. این الان اون احتیاجات قبلی رو شاید دیگه نداشته باشه، اون نسل ایدئولوژی اولم از بین رفته. حالا ما نمیدونیم این که آقای دهناچی به درستی میگن این رهبر جدید که اصلا نمیخواد خودش نشون بده، دیده نمیشه، آیا این دیده نشدن یه تصمیم سیاسیه؟ یعنی من صرف نظر میکنم از همه اختیاراتی که قانون اساسی به عنوان ولی فقیه به من داده نمیخوام، میخوام اینها رو کم کم واگذار کنم به دیگران یا کار دیگر بکنم. این پنهان شدن یه معنی سیاسی داره. به هر صورت این که آقای ترامپ الان با هوشمندانه میگه من میخوام آقای مشتبه خامنه‌ای دیدار کنم، یا میگه که این توافقنامه آتی رو من میخوام آقای مشتبه امضا کنه، حالا الان یکی دوتا امضای اومده که میگن جعلیه، مال ایشون نیست. الان نخست وزیر یا محل نخست وزیر پاکستان اعلان کرده میخواد بره با آقای مشتبه خامنه‌ای دیدار کنه. خب همه اینها اشکال جدید رو به وجود میارن. خب اپوزیسیون در این وضع جدید اون وقت باید که ببینه، باید بدونه چیکار کنه. یعنی فقط با این که بگه مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید برود، فعلا که نه اروپایی‌ها و آمریکا دنبال برود نیستن، فعلا دنبال این نیستن. باید پیدا بکنه، اون وقت اون مسئله مبارزات مدنی معنا پیدا میکنه. اگر زنها تونستن در اون مبارزه پیگیر مدنی به اون شکل پیروز بشن، اگر این مبارزات مدنی، الان ما گزارشات خیلی امیدبخش از سندیکاهای معلمین، دبیران و معلمین میشنویم، از این سندیکاهای حسای سندیکاهای کارگری این ور و بر میشنویم، یه تحرکات جدید سندیکایی به وجود اومده تو این کشور. خب مثلا در اصل مبارزه هم اینجوریه که شما تاریخ هم میبینید که انقلاب ها وقتی موفق هستن که بتونن اکثریت ملت یک کشور رو دنبال خودشون داشته. الان دیگه مردم ایران دنبال یک شعار و ایدئولوژیه، نه ایران بزرگ هخامنشی و شاهنشاهی خواهند رفت، نه دنبال ایده های اسلامی خواهند رفت، نه چیز دیگه. باید بهشون یه چیز قابل لمس اعلام بشه، گفته بشه. یعنی راهی که میگم مبارزات مدنی، ببینید اشکال اون جریان دیماه و اینا این بود که ببینید وقتی کسی مبارزات مدنی میکنه، شکل مبارزات مدنی هم چی است؟ شکل مبارزات مدنی این نیست که من برم بگم، دستور بگم الان برم فلانجا رو بگیرم. مبارزه مدنی اونجایی که زور ندارم میشینم تو خیابون، 100,000 نفر رو میشینم تو خیابون، تکونم نمیخورم. یا مثالای گوناگون هستی که حالا از ما از هند میشناسیم، اشکال گوناگون مقاومت‌های مدنی تجربه شده است، ما تجربهش در ایران نداریم. ولی من باز فکر می‌کنم برای آینده ایران اگر اپوزیسیون نتونه، اینطوری بگم، من برگردم به اونجا، شما با مبارزات مدنی نمیتونید پیروز بشید. به چه دلیل؟ کار مبارزات مدنی کار نهادهای مدنیه. نه نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه، این برای آینده حقی نمیخواد. اون نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه همین الان خواستاشو از همین حکومت موجود میخواد. یعنی زنها از همین حکومت موجود حجاب رفع حجابو خواستن، یا معلمین از همین حکومته. کار نهاد مدنی براندازی نیست، در حالی که اپوزیسیون ایران مسئله براندازی رو انداخت گردن مبارزات مدنی. کار احزاب سیاسی، مبارزه سیاسی، حزب سیاسی به معنی اپوزیسیون معنیش این است که من دولت بهترم، تو باید بری، من باید بیام جایت. اون وقت این باید بتونه این مبارزات مدنی رو طوری کانالیزه بکنه که در جهت اهداف سیاسی بتونم به هم پیوند بخورن، هم نهادهای مدنی به خواستشون برسن، هم مسئله گذار شکلی پیدا بکنه. این تجربه است که ما تاریخا اینجوری میشناسیم در اشکال موفقیت. من راه دیگری نمیبینم، یعنی پیش راه مبارزه مسلحانه، بعد نمیدونم براندازی از راه های خشونت‌آمیز اینا، من هم شانس و امکانی نمیبینم. این مسئله که بله اینجوریه، این حکومت هم اینطوری بگم، این حکومت هم فقط با کشتار مردم نمیتونه خودشو نگه داره. الان خب همین بحثایی که همین آقای قالیباف که اومده طرف صحبت شده، میگه بله باید یه چیزایی عوض شده، ما باید عوض کنیم، باید راه دیگر بریم. این راه دیگر رو بریم رو باید یه پوزیسیونی باشه که بتونه از این استفاده کنه. این رو ما هنوز نداریم.
3: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، کوچ 79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: صدای شما رو نداریم آقای دانشور،
1: صدا
0: بفرمایید.
1: ندارم، صدای منو بدید.
0: بفرمایید، الان صداتون رو داریم، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب علیزاده، اومدم خوش اومدم. درود بر شما دوستان عزیز، سخنرانی امروز با عنوان کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران را آقای حسین علیزاده ایراد خواهند کرد. اما چون سخن از حکمرانی رهبر معروف جمهوری اسلامی است که سالیان درازی با قدرت و خشونت حکومت اسلامی را اداره کرده و حتی در بسیاری از کشورهای مسلمان نفوذی مؤثر داشت، انسان به این فکر می‌افتد که چگونه شد طلبه‌ای نه چندان معروف و نه چندان مهم در دستگاه روحانیت به چنین جایگاهی رسید، هرچند این جایگاه نه در خدمت مردم بلکه بر ضد و زیان آن بود، به خصوص که در میان همقطاران او کم نبودند که از او باهوشتر و معروفتر باشند. آیا گفتن این که او از دیگران توطئه‌گرتر بود کافی است؟ آیا او برجستگی فکری و یا برجستگی کاریزماتیک داشت؟ آیا در جایگاه کسانی مثل استالین، هیتلر، آیشمن و امثال هم در قدرت سیاسی شباهتی با جایگاه علی خامنه‌ای می‌بینیم؟ آیا این افراد شاگردان تجربی روابط قدرت نبودند، حتی اگر یک صفحه از ماکیاولی را نخوانده باشند؟ چگونه بود که در دستگاه بلشویک‌ها افراد بسیار برجسته‌تری از استالین مثل تروتسکی، بوخارین و دیگران نتوانستند موقعیتی مشابه استالین را بسازند ولی او توانست؟ ماکیاولی چیزی را به صورت نظری صورت بندی کرد که این نوع از سیاستمداران آن را به طور غریزی و تجربی آموختند. مثلا استالین لازم نبود نظریه‌ای درباره ائتلاف موقت بخواند. او در عمل می‌دید چه کسی با چه کسی اختلاف دارد، چه کسی جاه طلب است، چه کسی از دیگران می‌ترسد، چه زمانی باید سکوت کرد، چه زمانی باید حمله کرد و بالاخره چه کسی را نباید هنوز دشمن کرد. آیا این ویژگی در این نوع آدم ها مشترک نیست؟ آیا بیرحمی در این آدم ها آن روی سکه توطئه‌گری نیست؟ و بالاخره آیا نتیجه مهم این بررسی نباید این باشد که چه کنیم که جامعه دچار چنین کسانی نشود؟ دوستان اجازه دهید قبل از اینکه جناب علیزاده سخن آغاز کنند، به خواست شورای مدیریت مهستان این متن را به عرض شما برسانم که مهستان در تیولی جندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاصی باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها، ایکس و توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظر و یا پرسش وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب علیزاده، میکروفون در اختیار شماست.
2: بله، ابتدا بفرمایید صدای من واضح هست برای جمع؟
1: بله قربان.
2: خب بسیار عالی. خب من درود عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در مهستان. چون یه جا همه برنامه مصاحبه هم رکورد میکنم، دیدم این پنجمین حضور من در برنامه مهستان هستش. به لطف و مرحمت جناب دکتر نوری‌علای عزیز این پنجمین حضور من هستش و این برای من مایه افتخار هست. امروز برخلاف چهار مورد قبل، من یادم مثلا یه روز در مفهوم امت رو بازگشایی کردم، یه موقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو صحبت کردم، بحث محتوایی داشتم. امروز بحث من محتوایی نیست، ولی خواهم گفت چه شد که من میهمان امروز شما شدم به دعوت آقای نوری‌علا. و بعدش هم دلیل دوم این که دعوت شدم این که این کتاب جدیدم رو معرفی بکنم، کتابی که تازه یکی دو هفته است منتشر شده. از دو تا منظور دارم، منظور هستش که به حضور در حضور شما می باشم. این که ماجرا از این قرار هستش که من داشتم این ور اون ور گشتی می زدم، یعنی که دفعه یادم افتاد که زنده یاد حبیب لاجوردی، خب بعد از فروپاشی دولت پادشاهی است، سال 1160 یعنی 3 سال گذشته از جمهوری اسلامی، همه چی داغه، یعنی هنوز شرایط رجال عصر پهلوی دوم زنده هستن. شادروان حبیب لاجوردی یه پروژه ای رو کلید زد که همه تون حتما حتما واقف هستید، حتما شنیدید گوشه هایش رو، تحت عنوان پروژه تاریخ شفاهی ایران، چون در دانشگاه هاروارد انجام می شد اسمش رو گذاشتن تاریخ شفاهی هاروارد، هم اسمش هستش با کمک هاروارد. به هر حال ایشون یک سعی بلیغی انجام داد برای اینکه از رجال عصر پهلوی دوم مصاحبه بگیره که آقا چی شد اینطور شد. و طیف کسانی که صاحب نام بودن، صاحب تشخیص بودن، موافق یا مخالف محمد رضا شاه بودن، با همه اینها حدود 140 نفر رو محل مصاحبه قرار داد که نزدیک ضبط شده بود و بعد تبدیل به کتاب کرده ششون شد، 20 جلد کتاب و 14 سال طول کشید. این تاریخ شفاهی هاروارده که داستانش رو میدونید همگی، مطمئنم گوشه گوشه هایش رو هم شنیدید، خواندید این چیزا. حالا نمیدونم چجور شده بود تو همین دورگردی های خودم توی یه دفعه به این برخورد کردم، گفتم خب الانم دوره و زمانه رهبر دوم جمهوری اسلامی هم تمام شد دیگه، هم تمام شدش، خب الانم افرادی در زمان او میزیستند، خب اینها خوبه که حرفاشون ثبت و ضبط بشه. همچنان که مرحوم لاجوردی مثلا از آقای عالی خانی که خب یک کارآفرین بوده تا مثلا فلان نخست وزیر، مثلا بختیار، مثلا فلان وزیر، فلان سرلشکر، از همه اینا مصاحبه گرفته بود و از مخالفان محمد رضا شاه، از سنجابی، بازرگان، بنیصد، بنیصدی که دیگه رئیس جمهور مخلوع هست، در پاریس هست، آقای لاجوردی رفته باش مصاحبه کرده که آقا شما چی میدیدید در دوران پهلوی، چی رو شما میدیدید که باهاش جنگیدید. خلاصه تاریخ شفاهی خیلی ارزشمندی رو به جا گذاشته. من پیش خودم گفتم که خب الان هم که خیلی داغداغ هستش و خب خامنه 6 ماهیه که کشته شده و یه سری مخالفینی داره، سری موافقینی داره، من بیام همون مشابه اون طرح رو انجام بدم، همون پروژه رو انجامش بدم تنهایی، یعنی دست تنهایی، فقط به تنهایی این کار رو گفتم خودم انجامش بدم. اسمش هم گذاشتم تاریخ شفاهی، عیناً مثل اون قبلی، تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران. حالا این دیگران چه کسانی میتونن باشن؟ این دیگران همه، هر کسی میتونه باشه که هم از این که موافقه او باشه، مخالفه او باشه، هر کسی منتقد او باشه، معترض او به او باشه، مرد باشه، زن باشه، با دین باشه، بی دین باشه، داخل کشور باشه، خارج از کشور باشه، کسانی که افراد شاخص تلقی می شوند و من بتونم بهشون دسترسی پیدا بکنم، ازشون مصاحبه بگیرم، ضبط بکنم. تا همینجا الان من دو تا مصاحبه رو انجام دادم. بعد نیست به اطلاعتون برسونم، ببینم میتونم من شیر بکنم اینجا یه لحظه، اگه صفحه‌مو بتونم شیر بکنم.
0: الان چشم،
2: شما کمک میکنید من الان بتونم شیر کنم؟
0: بفرمایید. بله
2: آها، خب الان شما صفحه منو میتونید ببینید؟
0: الان داره انجام میشه. بله میبینیم قربان.
2: آه خیلی خوب. ببینید اینجا که میبینید نوشته تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه از نگاه دیگران. این اسم پروژه‌ایه که من برای این کار گذاشتم. سه تا حلقه فعلا بیرون آمده. این حلقه اول، این پایین، خودم بخش یکم نوشته، خودم نشستم صحبت کردم، این پروژه رو معرفی کردم که این پروژه چیه. خلاصش هم این که آقا مشابه کار آقای لاجوردی میخوام تنهایی انجام بدم. در حلقه دوم اینجا میبینید با خانم فاطمه حقیقت جو باشون مصاحبه گرفتم. چرا خانم فاطمه حقیقت جو؟ چون جریان اصلاحات بودن دیگه، ایشون جریان اصلاحات و مجلس ششم و نماینده مجلس و دفتر تحکیم وحدت و اینها، با ایشون یه مصاحبه گرفتم. دیشب با آقای شاهین نژاد که دیگه معرف حضورتون هستش، میدونید بسیار آدم اهل خوشفکری هست، به نظر آدم خیلی خوشفکری، از ایشونم مصاحبه گرفتم. تا الان سه تا مصاحبه، سه تا حلقه بیرون اومده. یک شو خودم صحبت کردم که خانم حقیقت رو، یکی آقای نژاد. خب من در میانه این کار که یعنی کار رو آغاز کردم، یه دفعه یاد آقای دکتر نوری‌علی افتادم. خب با اون نگاه متسعی که ایشون دارند و تجربیاتی که دارند و همین مهستانی که الان شما تشکیل دادید و نگاهی که به مسائل داخل ایران دارم، باشون تماس گرفته بودم، گفتم که اگر وقتشون اجازه بده یک مصاحبه هم با ایشون داشته باشم، که پذیرفتن در زمان مناسبش با ایشون هم مصاحبه رو انجام خواهم داد. یعنی خامنه ای از نگاه دیگران، مثلا آقای دکتر نوری‌علی. این موضوع که با ایشون مطرح کردم، ایشون گفتش خب چه خوبه که اصلا این پروژهتون رو بیاری تو همین مهستان ما معرفیش بکنی. اینطور شد من اومدم در حضور شما که این پروژه رو در مهستان ما بیاید معرفیش بکنید. و عرض به حضور شما که حالا من اینجا استاپ شیرین بکنم برگردم توی اتاق. بله که این معرفی که این معرفی اتفاقا منم خیلی پسندیدم، به دلیل اینکه گفتم من در حضور جمع شما حاضر بشوم که بگم شاید مساعدت بکنید، مثلا بگید فلان شخص رو دعوت بکنید. در حال شما خامنه ای ببینید 37 سال 36 سال و 9 ماه در رأس حکومت بوده. محمد رضا شاه 37 سال و 4 ماه، یعنی عددش رو گرد بکنیم هر دوشون حدود 37 سال در قدرت بودن. خب واقعا خیلی جالبه دیگه، شما 37 و در واقع 37 سال زعامت، 37 سال زعامت رو کنار هم بگذارید، بگید تو این 37 سال ایران به کجا رفته، در این 37 سال ایران به کجا رفته، این جالب خواهد بود دیگه. خب برای 37 سال اول رو خب کتاب ها نوشته شده، همه چی هستش دمه دست، از جمله اون تاریخ شفاهی. برای 37 سال دوم، خب بله، مقاله نوشته، فیلم، همه چیز زیاد داریم، منتها اون تاریخ، کار تاریخ شفاهیش انجام نشده. از این جهت من دیدم که کار مهمی است. آقای تو نوری الان گفتم ایشون بسیار پسندیده، چندین تن تا حالا صحبت کردم، هر کسی به هر کسی گفتن، گفتن خیلی ایده خوبی هستش. حالا بعد شما هم به من بفرمایید که آیا این ایده رو میپسندید یا نمیپسندید. اگر ایده رو میپسندید، خب یک کارنامه چندین جز داره دیگه، چندین جز داره. یک کارنامه، مثلا کارنامه ورود عرصه نظامیگری، ارتش، قدرت نظامی، قدرت سلاح منظور هم هستش، در عرصه فرهنگ، هنر، شعر، ادب، سینما، در عرصه زنان، حجاب اجباری، در عرصه سینما، در عرصه مجلس، پارلمان، در عرصه رسانه، بستن مطبوعات مثلا. خلاصه کارنامه او رو اومدم به اصطلاح آیتمایز کردم، آیتم بندی کردم، گفتم مثلا در عرصه، یه فرض کنید مثلا اصلاحات، رابطه خامنه ای با مجلس، مثلا رفتم سراغ خانم فاطمه حقیقت شد، مثلا خواهم رفت سراغ کسی که اهل شعر و ادبه، که این که محفل شعر که گذاشته بود، محفل شعرش مثلا چقدر مثلا خوب بوده. در مورد افرادی که نظامی باشند، هنوز کسی رو پیدا نکردم، فقط این آقای حسین آریان تو نظرم هست، تنها کسی که الان میشناسم. حالا در عرصه حوزه های علمیه، مسائل دین، دینی، شریعت، اسلام، شیعه، خب بایستی برم سراغ کسانی که معمم هستن، حوزوی هستن، بگن که آقای خامنه ای بود به حوزه علمیه چیکار کردش، حوزه علمیه رو بالا برد یا حوزه علمیه رو ضعیف کرد، مرجعیت شیعه رو بالا برد، مرجعیت شیعه رو پایین آوردش. منظور این که آیتم های زیادی رو در نظر دارم که یک به یک بایستی برم سراغ افراد. وقتی میخوام برم سراغ موافقین و مخالفین، خب مخالفین که دم دست زیاد هستند، خارج از کشور، من خارج از کشورم، مخالفینم خارج از کشور زیاد هستند، بخوام برم در هر حوزه ای سراغ هر کسی بخوام برم، امکانش هستش. اما برای من مهم این هستش که سراغ موافقین خامنه ای هم بروم. مثلا شما ببینید ارزش کار آقای لاجوردی اینه که سراغ ابوالحسن بنی صدر میره، سراغ بازرگان میره. خب اینا با شاه مخالف بودن دیگه، اینا با شاه مخالف بودن، این ارزش میده به کارش. از این جهت من خیلی میخوام تلاش کنم ببینم کسانی که موافق خامنه اصلا میگن آه کشور رو جلو برده، کشور رو آباد کرده، کشور رو ساخته، برای ایران توسعه آورده، در شعر و ادب محفل شعر و ادب گذاشته، در هنر و موسیقی و ورزش. میخوام برم واقعا کسی رو پیدا کنم، که کسانی رو پیدا کنم. از این رو اگر شما هم در پایان این جلسه افرادی رو به من معرفی بکنید، در هر حوزه‌ای که صلاح میدانید، هر حوزه‌ای که میدونید شما، من خیلی استقبال خواهم کرد. دست کم آقای دکتر نوری علا رو که الان من دم دست دارم، ولی خب غیر از ایشون در حوزه های دیگه مایل هستم که از شما بشنوم. بنابراین این دلیل اول که من اینجا در حضور شما حضور پیدا کردم که پروژه رو معرفی کنم، وگرنه الان قرار نیستش که حکمرانی علی خامنه ای رو من بشینم از نگاه خودم بگویم. نه، این بحث، گرچه نظر دارم که نه حکمرانی او چگونه بوده است، ولی الان بحث امروز من این نیستش که خودم اظهار نظر بکنم، بلکه من خودم شدم به عنوان موتور محرک این پروژه، که این پروژه رو به جلو ببرم. لطفاً در پایان صحبت من که زیادم نخواهد بود، اظهار نظر بفرمایید که آیا ایده رو میپسندید یا نمیپسندید، و اگر میپسندید چه کسانی رو پیشنهاد میکنید، حتی هم موافقانش. مثلا من دستم برسه اون حسین الله کرم که اصلا دوست ندارم باش سلام علیکم بکنم، ولی خب حاضرم برم حرفاشو ثبت کنم، ضبط کنم. یعنی چی میگه درباره خامنه ای چی دارن میگن، حضرت آقا، امام شهید، نمیدونم از این حرفا. ببینم خب در چه چیزی چند تشه بتونم مثلا عطاالله مهاجرانی رو دوست دارم پیداش کنم، گرچه اصلا دوست بسیار شخصا با افکارش اصلا سازگاری ندارم، ولی خب او دوست دارم مثلا سراغ آقای هوشنگ امیر احمدی برم. آقای هوشنگ امیر احمدی چی میبینه در خامنه ای؟ حالا شما هم به من مساعدت بکنید و بحث رو چیز کنید. این در موضوع اولی که به این منظور در خدمت شما حضور پیدا کردم. موضوع دوم هم کتابی است که خواستم بهتون معرفی بکنم، کتاب بازخوانی مفهوم امت از نگاه روابط بین الملل. اگه باز بتونم شیر بکنم، اجازه بدید من بتونم شیر بکنم. نه آها، خب کجا بودم؟ اینجا بود. خب الان صفحه رو دارید شما؟ صفحه پخ
0: بله بله
2: دارید صفحه رو؟ بله. خب ببینید، یادم هستش که 2 سال پیش در همین محفل شما حضور داشتم، گفتم که کتابی تدوین کردم تحت عنوان مفهوم امت. اسم کتاب این هستش Rethinking the Politics of the Ummah. این کتاب در دانشگاه تامپره، روی وبسایت دانشگاه تامپره وجود داره. همین کتابی که اینجا هم هستش، در این وبسایت هم حضور داره. الان اونجا به زبان انگلیسیش بکنم، آن دانلودز 5513 بار دانلود شده این کتاب. اینجا اومدم گفتم خلاصه مفهوم امت، اینا که امت گرا هستن چه منظوری دارن، که یه روزم در همین محفل شما این رو بحث کردم که دیگه بهش نمیپردازم. اون دوستان چند به من میگفتن کتاب رو به فارسی ترجمهش کنن، که اومدم خودم کتاب رو ترجمه فارسی کردم، که ترجمه فارسی شده این کتاب. ترجمه فارسی شده این کتاب، بذارید وبسایتش هم نشون بدم برای شما. این کتاب در امریکا توسط نشر کتاب، که حتما معرف حضورتون هست دیگه، آقای بگید اسمش، نشر کتاب آقای بیژن خلیلی. آقای بیژن خلیلی این کتاب رو چاپ کردن. بله، این کتاب رو چاپ کردن آقای خلیلی، بیژن خلیلی. این ترجمه همون کتاب هستش، منتها مسیر ترجمه این کتاب به فارسی تن اضافاتی رو لازم بود انجام بده، یه سریش رو حذف بکنم، یه سری اضافه بکنم. کتاب حدود 20-30 صفحه محتوای جدید پیدا کردش. وقتی که محتوای جدید پیش پیدا کرد، پیش خودم گفتم خب حالا اون کتاب انگلیسی که نشون دادم، خب این دیگه قدیمی شدش دیگه، این محتواش کمه. پیش خودم نشستم فکر کردم که خب حالا که کتاب فارسی رو با محتوای کاملتر تهیه کردم، میخوام زیر چاپ بفرستم، بیایم و کتاب انگلیسی رو هم بازنگری کنم. در نتیجه کتاب انگلیسی هم بازنگری شد، شد این کتاب. دقت میفرمایید؟ اون کتاب اولی اسمش چی بود؟ Rethinking. این دومی هستش ریویزیتینگ، یه تفاوت اسماشون هم ازت متفاوت کردم که قابل تشخیص باشه. این کتاب دوم هستش Revisiting the Umma Muslim Bloc Evolution and Narrative. این کتاب دوم در واقع شکل کامل شده یه کتاب انگلیسی اول هستش بر پایه همون کتاب فارسی که نشون دادم. این دوتا کتاب نسخه فارسی و این سکند ادیشن، میبینید که اینجا نوشته سکند ادیشن، این سکند ادیشن، این دوتا کتاب فارسی و انگلیسی توسط نشر کتاب در آمریکا توسط آقای بیژن خلیلی منتشر شده. به هر روی اگه اینطوری کنار هم بگذارم، کنار هم دیگه بخوام بهتون نشون بدم، اینجوری شده. یعنی الان در واقع سه جلد کتاب هستش، الان در واقع سه جلد کتاب هستش. این کتاب با رنگ بنفش اولی بوده که به انگلیسی است و این سکند ادیشنش هستش، این نسخه انگلیسی، و این هم که نسخه فارسی. بنابراین الان سه جلد کتاب، خوشحالم که بیرون آمده. ضمن اینکه نسخه عربی این هم در حال ترجمه است، که نسخه عربی هم امیدوارم که کامل بشه، دست در دست ترجمه هستش، و همچنین نسخه ترکی استانبولی هم در حال ترجمه هستش. چرا حال ترکی استانبولی؟ چون این داستان امت و امتگرایی خیلیش برمیگرده به اینکه خلافت عثمانی فرو پاشید در جنگ جهانی اول، خلافت عثمانی فرو پاشید. خیلی بحث امتگرایی و اسلامگرایی برمیگرده به سقوط خلافت. خلافت کجا بوده؟ در استانبول بوده، در عثمانی بوده، و چون اونجا فرو پاشیده یه سری دنبال این هستن که دوباره اون رو احیا بکنن. حالا اسمای مختلف دارن، خلاف خلیفه گرا هستن، اسلام گرا هستن، پان اسلامیست هستن، امت گرا هستن، جهادیست هستن، اسمای مختلف داره که حالا سرتون به درد نمیاره. بنابراین این کتاب به گمان من و به گمان چند تا از دوستان اهل ترکیه میگن کتاب ارزش اینو داره که به نسخه ترکی استانبولی هم ترجمه بشود، و ترجمه اون هم آغاز شده است. بنابراین اگر این دوتا نسخه هم اضافه بشه، کتاب در چهار زبان خواهد بود: زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان ترکی استانبولی و زبان عربی، که حالا امیدوار هستم که این دوتای دیگه هم انجام بشن. به هر روی دلیل دوم حضور من در این محفل شما این بود که سرور گرامی جناب دکتر نوری علا فرمودن که حضور پیدا بکن، هر دو موضوع رو با شما در میون بگذارم. یکم مسئله پروژه شفاهی کارنامه خامنه ای از نگاه دیگران که کلید زدم، با چند نفر مصاحبه کردم، 5-6 نفر الان در لیست هستن، باهاشون یکی یک مصاحبه خواهم کرد. پروژه آقای لاجوردی 14 سال طول کشید. البته خب امکاناتم اون موقع مثل امکانات الان که نبودش، که مثلا زمان آقای لاجوردی اینطوری نمیشستن از زوم استفاده کنن، که هم چیزی نبودش. ولی منظورم این هستش که

0: اول من در حضور شما باشم، دلیل دوم که معرفی کتاب بودش که به اختصار توضیح دادم، نسخه انگلیسی داشته و نسخه فارسی و دوباره سکن ادیشن انگلیسی. کتاب هم که در نشر کتاب توسط آقای بیژن خلیلی در دسترس هستش، چه نسخه فارسی چه نسخه انگلیسی. من دیگه به محتوای کتاب نمی پردازم، چون پیشتر از اینها در همین محفل شما خیلی به تفصیل بهش پرداختم. غیر از محفل شما در گوشه کنار هم خیلی شده که کتاب رو معرفی کردم، محتوای کتاب رو معرفی کردم. روی اینترنت سرچ بکنید اسم امت و حسین علیزاده، چه به انگلیسی چه به فارسی، مطالب من کاملا در دسترس است. یکی از مطالب همین صحبتی که در محفل شما کردم، تلویزیون میهن تیوی هم منتشر کرده بود، در دسترس هست. پس من به این دو منظور امروز خدمت شما بودم. عرض کردم در ابتدا که بحث محتوایی ندارم، فقط خواستم دو چیز رو معرفی بکنم، یکی پروژه تاریخ شفاهی و یکی هم این کتاب هایی که نسخه فارسی و انگلیسی پیدا کرده است. در اینجا من متوقف میشم. با کمال تشکر بسیار زیاد از استاد گرامی جناب دکتر نوری علا، نمیدونم تشریف دارن، حتما تشریف دارن دیگه، اگر داشته باشن، که من خیلی هم خوشحال خواهم بود که در آینده نزدیک ایشان یکی از افرادی باشن که من نظراتشون رو جویا بشم در مورد حکمرانی علی خامنه ای. من اینجا متوقف میشم و شنونده شما خواهم بود.
1: سپاس از شما جناب علیزاده. جناب علیزاده، باید عرض کنم که ما در همبند، یک از همبندان ما از افسران میهن‌پرست همیار دولت دکتر بختیار هستند، جناب
0: جناب فارسی رو میفرمایید دیگه، جناب فارسی سردار
1: خاطرات، چون در اومده لینکش هم در این کنار چت برنامه ما هست.
0: آها، چقدر خوب، چقدر خوب. اتفاقا حالا همینجا من سوء استفاده خودم رو بکنم که اگر بشود با ایشون هم در تماس باشم و نظراتشون رو داشته باشم. الان لینک رو کجا من میتونم پیدا کنم؟
2: خریدم و خوندم اینها.
1: جناب فارسی، مختصری بفرمایید راجع به کتاب.
0: آره بفرمایید، من کتاب رو ببینم و ببینم که
2: کتابش. خیلی ممنون جناب دانشور. کشف میگم، من کتاب من سرگذشت زندگیم هست، ولی من نشون دادم که من اون کتاب شما رو به انگلیسی که قبل در همین مهستان صحبت کردید رو بلافاصله خریدم و خوندم.
0: بله یادم، قشنگ یادم.
2: این کتاب من سرگذشت زندگی من هست، واقعا سرگذشت زندگی من، از در کجا به دنیا اومدم، این به اصطلاح پس از اون چیزهای فورورد و به اصطلاح اینتروداکشن و صحبتهای دیگه اکنالجمند میاد تو فصل اولش در مورد واقعا من از در آدران شهریار به دنیا اومدم، در اونجا بزرگ شدم تا سن 18 سالگی و موفق نبودم. ما هم باغدار بودیم هم کشاورز، موفقیت به وجود نیامد و من مجبور شدم ترک بکنم خانواده رو و اومدم به ارتش ملحق شدم. ارتش هم اون موقع با سوادی که داشتم، به اصطلاح 6 کلاس سواد، در پایین ترین تونستم استخدام بشم که شدم. و بعد ولی بعد از با 4 سال درس شبانه دیپلوم گرفتم، دیپلوم ریاضی، وارد دانشکده افسری شدم و بعد از 1 سال دانشکده افسری رفتم آمریکا برای دوره افسری نیروی دریایی، که اونجا خب تحت زیر نظر تقریبا توی دانشگاه آیداهو بود به طور کلی، که از اونجا شد درس به صدا اکادمیکمونم شروع شد. به هر صورت چپتر اول در مورد زندگی خود من، هم کجا به دنیا اومدم، چی کار میکردیم، اصلا آدران شهریار، اصلا

0: چی بود؟ واقعا متعلق بود با به تیمسار جهانبانی، اصلا صاحبش اون بود. دهکده شهریار چیکار میکردن واقعا؟ بعد دیگه چپتر دومش در مورد زندگیم در ارتش هست، چپتر سومش در مورد ریولوشن هست، ولی نه ریولوشن من برم دنبال چیز، ریولوشن با من چه کرده رو من در اون چپتر سوم نوشتم بیشتر، که چه اتفاقی برای من رخ داده. بعد فصل چهارمش هست، در مورد اکادمیکم صحبت شده، صحبت کردم، بعد لکچر رو، سینیر لکچر رو بالاخره، و بعدم بازنشسته شدن. و بعد چپتر پنجش در مورد فیث من هست، باور من. من داستانش با دوستان بخونن ببینن چه شد که من اصلا به کریستن به مسیحیت روی آوردم. این فصل کاملا به مسیحیت من، باور من و رخدادهایی که در زندگیم در مسیحیت اتفاق افتاده اونها رو توضیح میده، توضیح میدم در اونجا. و بعد از فصل ششم در مورد بعد از اینکه من بازنشسته شدم از دانشگاه چه کارهایی کردم داوطلبانه، کارهای بسیار زیادی کردم که بالاخره شخصی به علت خدمات من چه در دانشگاه چه در بیرون دانشگاه معرفی کردم. من هنوزم نمیدونم چه کسی، معمولا این اشخاص ناشناخته هستند که به من مدال MBA هم دادن به خاطر خدمات دانشگاهی و کمکی که به ایندستری اینجا کردم. واقعا اون تحقیقی که کردم، چه نکاتی که به وجود آوردیم، و خدمات بیرون از دانشگاه، بعد از دانشگاه. و فصل هشت یا بله چپتر هفت در مورد زندگی سیاسیمه، بازم کدوم حزب بودم، کجا اومدم، خیلی در نهضت مقاومت ملی، و بعد یه مقدار در مورد سکولار دموکراسی که عضو بودم و اگرچه کوتاه مدت، و بعد شورای مدیریت گذار. و بعد فصل بعدیش نه در مورد سیستم گاورننس در ایران به صورت خلاصه، نه اینکه بخوام مخالفتی کرده باشم یا موافقتی کرده باشم، سیستم رو ارائه دادم که اگر کسی بخونه لااقل به صورت خلاصه متوجه میشه که مردم ایران اصلا رأی میدن، ولی به کی رأی میدن و چطور میشه، اینا رو یه مقدار توضیح داده شده باشه که من فکر کنم جالبه برای این کسانی که به انگلیسی میخونن. بعد فصل دهمش Political Landscape of the Middle East Before the Iranian Revolution توضیحاتی دادم چی بوده، مثلا افغانستان چی شد، عراق چی شد، به طور کلی اون رخدادهایی که بعد از انقلاب ایران به وجود اومده، و بالاخره پرسپکتیو خود من در مورد آینده ایران چه بشه بهتر هست. فقط اینو میتونم فقط دیگه، حالا همین کافیه، بنده کافی که خدمتتون گفتم. از نظر سیاسی علاقمندی خود من به حکومتی که بعد از جمهوری اسلامی در ایران، حتی اینجا گفتم به صورت خلاصه، خواست من پادشاه مشروطه هست در ایران، پادشاهی مشروطه. بارها اینجا هم گفتم من در این مورد پادشاهی که تنها سمبولیک باشه، مانند حتی مثالش هم زدم مثل اسپانیا یا انگلستان. و به هر صورت این کتاب سرگذشت زندگی من، یه مقدارم در مورد خب همین وضعیتی که وضعیت ایران بعد از انقلاب یا منطقه، به صورت خلاصه خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنون از این فرصتی که بهم دادید.
1: شما. سپاس از شما. لینکش هم در این کنار هست. جناب علیزاده بگید کتاب شما رو هم میتونن به همون چیزی که فرمودین پیدا کنن، توی دانلود کنن. علیزاده میشه تکرار کنین؟ میکروفونتون بسته است.
2: میخوای لینکش رو بگذارم اصلا؟
1: بله لطف بذارید به دوستان کلاهمندان.
2: آره الان لینکش رو میذارم.
1: خب
2: توی چت بذارم درسته؟
1: بله بله
2: خب این نسخه انگلیسی هستش، البته ادیشن جدید دیگه، یعنی نسخه جدیدش رو دارم میدم که خب نسخه اضافات داره، و این هم نسخه فارسیش هستش که الان خدمت شما. اجازه بفرمایید ارسال کنم. اینوش. بله این دو تا لینک فرستادم، همون یه کتابه به دو زبان فارسی و انگلیسی.
1: بله خیلی ممنون. خب دوستان برمیگردیم به تایتل اصلی آقای علی خامنه‌ای، کی بود و چه بود. اول نوبت آقای صادقی وقت گرفتین، بفرمایید.
3: درود خدمت همه عزیزان و جناب آقای علیزاده عزیز. من در مورد کارنامه خامنه‌ای میخواستم بگم. فکر کنم بر کسی پوشیده نیست که اگه ما کارنامه خامنه‌ای توی 36-7 سال اگه ورق بخوایم بزنیم، یک سفر شما پیدا کنید که خون ملت ایران روی این صفحات نباشه. فکر کنم که برای همه تقریبا روشن شده باشه. از شما از نقش خامنه‌ای توی اعدامهای سال 67 بگیرید، توی ماجرای کوی دانشگاه سال 88، آبان 98، انقلاب مهسا و این اواخر دیماه 404. یعنی فکر نمی کنم کارنامه خامنه‌ای چیزی داشته باشه جز قتل و جنایت و اعدام، چون نه رفاهی داشته برای ملت ایران، نه آبادانی داشته، نه جایگاهی برای ملت ایران آورده. مثلا بخوایم توی اقتصاد صحبت کنیم، شما عملا ببینید کشور به جایی رسونده که ریال هیچ فرقی با یک کاغذ باطله نداره، و برای جوانای الان هم شما نگاه کنید هیچ آینده اصلا متصور نیستن برای خودشون، چون میبینه از طرفی حق و حقوقشون که خورده میشه هیچی، ولی از طرف دیگه فقط جیب آقازاده ها پرپول میشه و میگم عملا هیچ انگیزه برای زندگی دیگه توی ایران براشون نمونده. و توی 36-7 سالی که خامنه‌ای فرصت داشته، شما هیچ کاری به جز اعدام و سرکوب نداشته. یعنی در واقع میتونیم بگیم این کارنامه نیست، یک سندی بر جنایت خامنه، یک سندی بر نسل‌کشی که خامنه ای انجام داد. ولی خب من این که دیگه فکر کنم برای همه روشن باشه، ولی من سوالم از جناب آقای علیزاده اینه که شما فکر کنم همه دیدن که بارها خامنه ای در مورد علاقش به نواب صفوی صحبت کرده و همیشه گفته که الهام بخشش بوده توی دوره نوجوانی و جوانی. بخواستم اینم از نظر آقای علیزاده، شما ردی از این نگرش نواب صفوی توی شیوه حکمرانی خامنه ای میبینید یا نه؟ مرسی.
1: سپاس از شما جناب صادق. بفرمایید آقای.
2: بله عرض کنم به حضور شما که صدای من هست. بله صدای من هستش. صدای من هستش.
1: بله هست جناب. صداتون هست. شاد شما صدای من رو ندارید.
2: من میشنوم. صدای منو دارید شما؟
1: بله بله
2: دارید صدای منو؟
4: بله آقای علیزاده صدای شما رو دارید.
2: بسیار خوب. عرض کنم که خدمت دوست عزیزمون در ارتباط با تأثیرپذیری خامنه ای، فکر میکنم یکی از کسانی که تأثیرپذیری خامنه ای از سید قطب رو برجسته کردش، یعنی دیگران روی این زمینه کار کرده بودن اما برجسته کرده باشه و به اذهان عمومی مردم رسانده باشه، من هستم. فکر میکنم که تو این زمینه من کتابم تأثیرگذار بوده. حالا نسخه فارسی رو دارم نشون میدم. ببینید مثلا نسخه فارسی داره نشون میده که اینجا اونی که این نواب صفویه، این سید قطبه، و خامنه ای خودش بارها گفته که تأثیر از نواب صفوی گرفته. یعنی چی؟ یعنی سید قطب روی نواب صفوی تأثیر گذاشته و نواب صفوی روی خامنه ای تأثیر گذاشته. و این رو من مثلا تو این تصویر اینجا میبینید، خامنه ای مثلا 14-15 ساله هستش، خودش میگه که تو این سن 14-15 ساله تینیجری عاشق افکار نواب صفوی بوده. نواب صفوی تحت تأثیر سید قطبه. پس نتیجه میگیریم خامنه ای جوان، خامنه ای در سن 20 سالگی تا 40 سالگی تحت تأثیر این نواب در سید قطب هستش. و در اینجا آوردم که چه کتابهایی رو از سید قطب به فارسی ترجمه کرده، برادرش محمد ترجمه کرده، اینا رو به تفصیل من اینجا صحبت کردم. خب البته این بحث جدیدی نیست، این بحث رو خیلی ها کرده بودم، منتها من چون دسترسی به رسانه و کلاب هاوس و اینترنت و یوتیوب و فلان اینها، این بحث رو خیلی به تفصیل جا انداختم. فکر میکنم این کتاب من یک سهمی داره. بله، میدونی سید قطب بسیار فرد ایدئالیستی بوده، یا حتی بخوام بگم که نوعی روان پریشی هم داشته و افکاری داشته دیگه که زیاد بحث کردم نمیخوام بهش بپردازم. اون افکارش تحت به نواب صفوی که خودش هم یه آدم واقعا غیر نرمالی بوده، آدم جوان داغ پرشور بی سواد بی اندیشه بی اتیکت، فقط اسلحه دست می گرفتن و ترور می کردن که مسئله ترورهای نواب صفوی و فدایان اسلام، خاطرتون هست دیگه، جریانی رو رهبری میکرد به نام فدایان اسلام که دست به ترور مقامات دولتی زد، که در اینجا نشون داده میشه. اینجا شما نگاه کنید، این عبدالحسین حجیر هستش، این رزمارا هستش، این حجیر نخست وزیر ترور میشه، رزمارا نخست وزیر ترور میشه، این حسین حسین علا من بعدم با تماس میگیرم، باید به مامان زنگ بزنم، به این تلفن زنگ نزنم، من مصاحبه دارم. خیلی معذرت میخوام. بله من چی گفتم؟ آره، حسین علا که کشته نمیشه البته. بعد حسن علی منصور نخست وزیر. ببین شما 4 نخست وزیر ترور میشه، شما تصور کنید 4 نخست وزیر رو ترور میکنن. بعدش اینجا حسین فاطمی است که داستانش معروفه، ترور میشه کشته نمیشه. عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ بودش، کشته میشه. این هم که کسرویه دیگه، داستان کسروی. منظور این که این ترور کردن ها آموزه ای بود که سید قطب آموزش داده بود، رسید به نواب صفوی. اون نواب صفوی الان خیابانی به نامش هستش در تهران، خیابانی به نامش هست، چقدرم ازش تجلیل میکنن. بله، اینی که دوستمون پرسیدند، تأثیرپذیری خامنه ای از سید قطب رو من به تفصیل در گوشه گوشه این کتاب صحبت کردم، که به نظرم خب این تقریبا به سطح جامعه هم رسیده، یه عرضی ندارم.
1: سپاس از شما. خب نوبت بعدی آقای دانشور.
5: بله، درود بر دوستان عزیز دانشور، از درست با جناب علیزاده. من میخواستم یک سوالی طرح کنم که فکر کنم این سوال بی اهمیت نباشه برای تاریخ شفاهی، و اونی که چه عواملی یک تاریخ شفاهی خوب رو از یک تاریخ شفاهی بد متمایز میکنه، برای اینکه اگه این عوامل رو بکنم بشناسیم اون وقت پاسخ افراد مثل آقای صادقی هم خود به خود داده میشه، چون تاریخ شفاهی ظاهرا هرچند برای حکمرانی خامنه‌ای ولی تاریخ شفاهی ضرورتا این مسئله به تنهایی نیست، بلکه نوری میندازه به یک دوران، نوری میندازه بر یک جامعه و از نظرات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه چی، ادبی، غیر و زاده کلان که آقای عریضه گفتن توی صحبتشون. بنابراین مثلا فکر کنم بد نباشه آقای عریضه یکم بیشتر در مورد هدف تاریخ شفاهی صحبت کنن، اصلا منظور چیه، چرا این کار میکنیم و فرق تاریخ شفاهی با تاریخ واقعی چیه، چون تاریخ شفاهی قاعدتا تاریخ واقعی نیست، بیشتر گزارشی از مشاهدات آدم ها بکنم و یا خاطرات آدم ها. خب مثلا خود مصاحبه گر که ایشونه، خب خیلی مسئولیت سنگین اینجا به نظر من داره، یعنی چجوری نقش خودشو ایفا میکنه که به واقعیت بیشتر نزدیک بشه، یعنی بی‌طرفی خودشو در واقع من فکر میکنم به این ترتیب، چون وقتی شما موافق و مخالف صحبت کنین دیگه نباید نظر شخصی خودتون رو وارد داستان میکنین. خب اینا مهمه، بنابراین اگر اهمیت تاریخ شفاهی، بعد مثلا نحوه حتی انتخاب افراد، شما چی هر کی بیاد بگه انتخاب کنین، یا هر کی معروفه انتخاب کنین، یا اون تنوع توی آدمای مختلف در زمینهای مختلف اجتماعی تو انتخاب شما خیلی اهمیت داره نظر من، یا خود نحوه پرسشگری اهمیت داره، چجوری شما پرسش میکنین. اگر راجب اینا یه مقدار بتونید بیشتر صحبت کنید، من فکر میکنم که اون وقت معلوم میشه که یکم چقدر اهمیت داره تاریخ شفاهی بخصوص برای کشورهایی مثل ما که توی تاریخ نویسی خیلی مبرزی هم ما نداریم. اگه نگاه کنید میبینید که و اصلا جای تاریخ شفاهی تو تاریخ گذشته ما خالیه تا حدودی، حالا یه مقدار به صورت خاطر نویسی بوده ولی به صورت منسجم و به صورت با یک کیفیت درست فکر شده نبوده. گفتم اگه این رو میکنید کم بیشتر توضیح بدین، چون بحث امروز ما فهم کنم همین مسئله تاریخ شفاهی باشه، در اینجا من نمیخوام وارد دیتیل موضوعات تاریخی معینی بشم. ممنون.
2: من نه، پرسش خیلی خوبی بوده، چون موضوعی بود که ذهن خود منم مشغول کرده بود وقتی گفت وارد این بحث شدم، گفتم حالا بیام روزها و ماها و هفته ها و سالها رو نمیدونم فقط شاید چند سال طول بکشه مصروف بکنم، بعد آخرش بگم بابا اصلا این ارزش نداشته، این کارش ارزش نداشته، به خاطر اینکه کتاب از ارزش نیفته، این کار از ارزش، پروژه از ارزش نیفته، قاعدتا میبایستی که متدولوژی داشته باشه. یعنی پرسش شما اینه دیگه، یعنی شما پرسش شما اینه که فلانی تو چه متدولوژی رو داری میری جلو، یعنی روشمند باشه، این پرسش شما بودش. من چون به حال دارم پشت دست آقای لاجوردی کار میکنم، خب آثار او وجود داره، مهمترین فاکتوری که من دیدم اولا که به قول شما شفاهیه دیگه، تاریخ شفاهیه، و یک نفر به عنوان تاریخ نویس ننشسته است که تمام اسناد و دیتاها رو همه رو جمع کنه بعد بگه که آقا به این دلیل انقلاب شد، به این دلیل شاه سقوط کرد، به این دلیل چنین شدش. مثل اون آقای آبراهامیان، مثلا آقای آبراهامیان خب یک تاریخ نویس تحلیلگر تاریخ هستش، خب نه، این نقش رو من انجام نمیخوام بدم، بلکه آنچه که در سینه افراد هست اون رو میخوام بیرون بکشم. ببینید الان همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هر کدوم ما یه فهمی از رویداد پیرامونمون داریم دیگه، در مورد اینکه چرا جنگ شده، الان میگیم چرا این جنگ ایران و آمریکا شکل گرفته، همین رو بخوام بگم، این پرسش رو مطرح کنم، شاید 5 تا پاسخ 10 تا سوال پاسخ بیاد بیرون. به تعداد اعضای مهستان امروز پاسخ شاید بیادش بیرون. بنابراین خب الان ما در دوران خامنه‌ای رو زیسته ایم، دوران خامنه‌ای رو زیسته ایم، اصلا فهمی داریم از رفتارش. مثلا من سراغ کسی خواهم رفت که روانشناسی خامنه‌ای رو برای من بگوید، روانشناسیش خیلی مهمه که چه المان‌هایی رو شما توی روانشناسی او پیدا کردید. دقت می‌کنید در مثلا در حوزه فقاهت و و حوزه و حوزه علمیه آقای آیت الله آیت الله آیت الله بهش میبندن، این مثلا جایگاهش چجوری؟ مثلا میگن که بله حضرت آقا ایران رو هسته‌ای کرده، یه ادعاست دیگه، میگن ایران رو هسته‌ای کرده، یه همین سر هسته‌ای ایران به ایران حمله هم شده و حضرت آقا ما رو از بهمون سیم خاردار نمیفروختن، الان ما موشک هایپرسونیک درست کردیم. خب الان یه نفر بگه آقای قدرت سازیه دیگه، بهم میگن قدرت سازی. خب من میتونم اظهار نظر بکنم؟ نه، باید یه کارشناس نظامی رو بیارم. و موضوعات عدیده، مثلا رفتارش با زنان، رفتارش با قانون اساسی، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترام نگه احترامش نگه داشته، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترامش نگه داشته، یا اینکه همین قانون اساسی هم له و لورده کرده. از این جهت اون متدولوژی که من به روش آقای لاجوردی پیش خواهم گرفت، الان دو تا نمونهش اومده بیرون دیگه، دو تا نمونه رو نگاه کنید شاید قضاوتی پیدا بکنید که آقا کارت خوب بوده یا کارت بد بوده یا کارت ضعیف بوده یا کارت قوی بوده. تجربه هم تو این زن نداشتم، حقیقتش می تجربه هستم، ولی نمی ترسم، میتونم میگم که میتونم زیر این بار بروم. و آنچه که من تلاشم هست اینه که خب من همین هستم که میبینید دیگه، افکار من رو میدونه چجوریه، منتها من بایستی در جایگاه پرسشگر باشم، یعنی اون چه که هستش نمیخوام جهت بدم به ذهن مخاطب که آقای مخاطب مثلا بیا بگو که خامنه ای حوزه علمیه رو در و داغون کرد، من پرسش رو طوری مطرح کنم که بیای این حرف رو برای من جواب بدی. نه، من نمیخوام تأثیر در ذهن او بگذارم. او نظامی هستش، او حوزوی هستش، او دانشگاهی هستش، او دانشمند هستش، هر چی هستش، اون جوری که خامنه ای رو فهم کرده، حکمرانی خامنه ای رو فهم کرده، او بیاد برای من صحبت بکنه. بنابراین من خواهم کوشید که بی‌طرف باشم، به رغم اینکه خودم اگه به من یکی بیاد با من مصاحبه بکنه، من ده ها موضوع میتونم صحبت کنم که خامنه ایران رو ویران کرده، ویران کرده. اما نمیخوام نظر خودم رو بگنجانم، بلکه مهمترین کاری که من میخوام انجام بدم اینه که قدرت تطابق، قدرت مقایسه ایجاد بکنم. یه نفر جان فدای خامنه ای، امام شهید میگه، یه نفرم میگه که آقا این به هلاکت رسیده. خب دو نفر متشخص، شاخص، دو نفر آدم سر کوچه خیابون رو نمیخوام بیارم که، دو نفر آدم شاخص رو بیارم، این نظراتش رو بگه، اینم نظراتش رو بگه، در کنار هم که قرار بگیره شخص ثالث مخاطب، که اینم بگم نگاه من اینه که مثلا این تاریخ شفاهی رو 30 سال دیگه بیان بهش مراجعه کنن، 40 سال دیگه. یعنی میدونین کار آقای لاجوردی اون زمانی که داشت این کار انجام میداد، آقا یعنی چی، مثلا چه اهمیتی داره؟ شاید بعضی ها اینطوری فکر میکردن، ولی زمان که گذر، مثل قالی ایرانی مونه، فرش ایرانی، شما هر چی پا میخوره فرش ایرانی ارزشش بیشتر میشه، هر چی زمان که میگذره ارزشش بیشتر میشه. از این رو پرسش بسیار خوبی رو مطرح کردید که متدولوژی من در این سلسله مصاحبه ها چیست. پاسخ من هم این بودش که من صرفاً پرسشگر خواهم، پرسشگر در موضوع خاص. کسی که اهل شعر و ادبه نمیرم درباره فیزیک اتمی ازش بپرسم، پرسشگری میکنم در اون موضوع خاص که آنچه که باور داره، چه موافق خامنه ای، چه مخالفش، چه معترض، چه هر چی باشه، که اظهار نظر. عرضم تمام.
1: خیلی ممنون جناب علیزاده. یک زندگی نامه معتبری راجب این آقا هست، آقای خامنه ای؟
2: بله. یک کتابی، چندین کتاب، اولا که خودشون، خود مرکز نشر آثار خامنه ای مرکز نشر آثار داشته، کتابی رو داد بیرون که خیلی هم سر و صدا شدش به نام شرح